0: keemilise reaktsiooni käigus ja üsna lühikese sammude käigus tohutu kontsentratsiooni eelise just nimelt sellele ühele reaktsiooniproduktile. See on ainus reaktsioon, mis on maailmast leitud sellisena ja see tekitab jätkuvalt väga palju küsimusi, et kas teisi selliseid reaktsioone veel on. Ja ka Kaani efekt, mis on umbes sama, kus siis käima pandud reaktsioon väikese kontsentratsiooni erinevuse, parema käeliste ja molekulide ja vasaku käeliste molekulide vahel lõppkokkuvõttes võimendub tugevalt just nimelt ühe molekuli eelistamiseks. Aga selleks, et sellest asjast paremini aru saada, teemegi ühe telefonikõne. Tallinna Tehnikaülikooli keemiaprofessor Tõnis Kanger. Nobeli selle aasta keemiapreemia on antud kiraalsete või siis käeliste molekulidega tehtud huvitavate katsete ja avastuste eest. Kui palju sa ise oled ühe või teise selle nobelisti, kas siis Henri Kagani või Jaapani keemiku Kenzo Suai katsetega kursis või nende avastusi kasutanud?
1: Noh, tuleb kohe öelda, et Kagan publitseeris oma need mittelineaarsed effektid asümmeetrilises sünteesis 1985. aastal. Siis ma olin äsja ülikooli lõpetanud ja ma teadsin küll tema töid, aga otseselt neid asju ma kasutanud ei ole. Ja teine nobelist, jaapanlane Suai, publitseeris oma tööd siis 1995. aastal ja tegelikult on see väga huvitav nähtus. Tema siis kirjeldas asümmeetrilist võimendust autokatalüüsi läbi. Ja seni ajani on maailmas leitud ainult üks selline süsteem, kus toimub see asümmeetriline autokatalüüsi võimendus. Ja see on see sama Suai reaktsioon. Reaktsiooni tunteksigi Suai reaktsiooni nime all ja seda ma ei ole küll kasutanud. Küll aga ma olen väga palju tegelnud asümmeetrilise katalüüsi uurimisega, nii et need teemad on tuttavad.
0: Ma saan aru, et Kagani põhiline saavutus või avastus seisneski selles, et kui enam vähem ühetaolised molekulid käelisuse mõttes või siis sellise peegelsümmeetria mõttes lasta ühes segus vaikselt podiseda, siis ühtäkki hakkab käelisuse eelistus nihkuma ühe valikulise käelisusega või sümmeetriaga molekuli poole ja tekibki selline olukord, kus just nagu sümmeetrilisest olukorrast tekib suur hulk valdavalt asümmeetrilise koostisega ühendeid.
1: No päris nii me ei saa öelda, et sümmeetrilisest tekib asümmeetria. Et meil peab olema seal mingisugune sümmeetria element juures ja seda asümmeetria elementi saab nüüd võimendada. See oli see nähtus, mida ta kirjeldas.
0: Ja Suai katse puhul või avastuse puhul on see umbes sama või?
1: Jah, ta on natuke teistmoodi selles suhtes, et Suai kasutas, seal on üks reaktsioon, mille produkt katalüüsib ise enda tek. Nii et sa võtad selle katalüsaatori ja selle katalüsaatori manulusel tekib sul see reaktsiooniprodukt, mis on ise enda tekke katalüsaatoriks. Ja niimoodi on võimalik võimendada. Suai näitas seda, et seda enantiomeerset või asümmeetrilist puhtust on võimalik võimendada tuhandeid kordi. Et tema katsed olid väga huvitavad. Ta alustas siis segust, kus oli ütleme 10 astmel -5% liig oli ühel sellel käel või ühel enantiomeeril, nagu keemias öeldakse. Ja kolme järjestikulise katse abil ta võimendas selle enantiomeerse puhtuse siis 99,5%-seks. Alates 10 astmel miinus 5%-st kuni 99,5%, kolme tsükliga.
0: Ma saan aru, et see üks küsimus, mis loodusteadlastel sellist, no ütleme, siis algselt mõõdukalt asümmeetriliste või kaduväikese asümmeetriaga süsteemide muutumisel nii-öelda tugeva asümmeetriaga süsteemideks on, on see, et kuna ka meie elu on valdavalt siis kas parempoolse, sõltuvalt milliseid ühendeid me vaatame, või vasakpoolse olemusega, siis arvatakse, et midagi samasugust on toimunud ka evolutsiooni käigus, ja selline nii-öelda ühepoolsusega või ühekäelisusega molekulide kuhjumine ellu pärinevadki umbes samasugusest reaktsioonist. Aga ma saan aru su jutust, et tegelikult sellist reaktsiooni peale selle, mille soa ei leidnud, on leitud lihtsalt pole.
1: Jah, see on täpselt nii, et kui õnnestuks leida üks niisugune autovatalüütiline reaktsioon, mis näiteks aminohapete korral selle kiraalsuse võimendumist, siis selgitaks see selle kiraalse eluteket maal. Et selles suhtes on see soai reaktsioon fundamentaalse tähtsusega, aga paraku töötab ta ainult siis selle spetsiifilise süsteemi korral, mida ta kasutas, aga niukste aminohapete või suhkrute jaoks ei ole seda sellist autokatalüütilist võimendust, asümmeetrilist võimendust leitud veel.
0: Siin kohal katkestame telefonikõne ja jätkame pärast pausi Tõnis Kangeriga telefonikõnet edasi.

0: Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Mul telefoni otsas just Tõnis Kanger, Tallinna Tehnikaülikooli keemiaprofessor, kellega kõneleme ei millestki muust kui 2026. aastal välja antud Nobeli keemiapreemiast, mis antud käeliste kiraalsete ühendite ka tehtud huvitavate avastuste eest. Ma mõtlen, et tänasel hetkel, kus ju tehisaru võib piltlikult öeldes suunata väga erinevaid järeldusi ja asju tegema, kas kellelgi veel ei ole siis tulnud seda kihku, et küsida tehisaru võimatute suurte kombinatsioonide hulgast, et äkki leiaksid mõne sellise, mis ka päriselt olemas.
2: Ja võib-olla tõesti keegi on juba küsinud, aga midagi sellist publitseeritud veel ei ole.
1: Nüüd, kui see pole ju tegelikult esimene kord minu meelest, kui kiraalsete või käeliste molekulide uurimise eest on Nobeli preemia antud, kas mitte 2001. aastal ei olnud ka samasugune sündmus, mis siis aset leidis ja mille eest toona see Nobeli preemia saati?
2: Ja täpselt nii, 2001 sai Nobeli preemia siis päris Haples ja ühe assümeetrilise reaktsiooni, mis on lüüla alkoholide epoksideerimise ja assümeetrilise epoksideerimise eest. Ja see oli universaalne reaktsioon, nii et tol ajal oli ta see väga, väga suur saavutus. Aga see ei ole ainuke, sellepärast, et aastal 2021 said Nobeli keemiapreemia siis keemikud Benjamin List ja David Macmillan, kes siis kasutasid assümeetrilist organokatalüüsi. No, põhimõtteliselt samasugune nähtus, aga mitte metallkatalüüs nagu Sharpless leidis, vaid väikesed selles suhtes, et madala või väikese molekulmassiga molekulid katalüüsivad assümeetriliselt teatud reaktsioone.
1: Kuidas on, et põhimõtteliselt miks see peaks igat inimest puudutama? Ma saan aru, et maailm, kas nüüd on täis, aga igal juhul on piisavalt ühendeid, mille puhul võib öelda, et jah, et juhul kui tegemist on L-isomeeriga, siis on asi täiesti talutav ja kui tegemist on D-isomeeriga, siis hoidke alt ja selle sisse söömisega midagi hea te küll endale teha ei saa. Kas selline peegel maailm, mis meil asi täiesti talutav ja kui tegemist on D-isomeeriga, siis hoidke alt ja selle sisse söömisega midagi hea te küll endale teha ei saa.

0: kõige süütum juhtum või ta võib omada hoopis teistsuguseid omadusi ja sugugi mitte kasulikke, vaid pigem võib ka, on ka olukordi, kus teine isomer võib omada kahjuliku mõju.
1: Kuidas tänasel hetkel siis on, et no ühtepidi me võime oletada, et erinevate ühendite sünteesil, mis looduslikud, me usaldame loodust ennast, baktereid, pärme või keda iganes, kes siis on suutelised neid aineid sünteesima. Kui palju tänasel hetkel siis päris selline keemiline süntees, kus tõepoolest käelised või kiraalsed katalüsaatorid on olulised, omavad täna majanduslikku tähendust?
0: No väga palju. Sellepärast, et loodus sünteesib reeglina ikkagi neid samu looduslikke ühendeid. Ravimid on nende derivaadid või me oleme neid muutnud kuidagi nii, et mingid kasulikud omadused välja tuleksid. Ja sünteetilise bioloogia meetoditega me saame ka siis sünteesida sarnaseid ühendeid, aga rõhuv enamus neid protsesse ravimite tootmises vähemalt on siiski keemilised.
1: Ja selle keemia puhul on tänasel hetkel teadmine nende katalüsaatorite osas, ka tänu sinu töödele, ikkagi väga ulatuslik.
0: Jah, see on mitukümmend aastat on neid katalüsaatoreid pruugitud ja uuritud, nii et on, teadmine on olemas, aga ei ole, paraku ei ole olemas universaalset teooriat, et selle reaktsiooni jaoks võt see katalüsaator.
1: No ma saan aru, et tänasel hetkel lootused erinevaid teadusvaldkondi moel või teisel tohutu andmeanalüüs, milleks tehisaru lahendused, kui masinõppe erivorm on igati küps, on täiesti lootustandev. Kas sa oskad öelda umbes, kui palju selliseid tehisarulisi käsitlusi tänasel hetkel nii-öelda käeliste ühendite loomise ja katalüüsi osas tehtud on või need sammud on alles astumisel?
0: Paraku ma seda numbrit ei oska küll öelda, et kui lugeda värsket teaduskirjandust, siis tõepoolest seal leidub näiteid selles, kus tehisaru on suunanud, aga ütleme nii, et see asi on siiski lapse kingades.
1: Aitäh, Tõnis Kanger, et said selgitusi jagada selle aasta keemia Nobeli preemia olemusest ja tähendusest.
0: Teaks.
1: Tundub nii, et ega käeliste ühendite eest antud Nobeli preemia ei pruugi jääda viimaseks. Oletada võib, et tõepoolest tehisaru usinalt kasutama hakates õnnestub äkki üles leida ka need looduslikud protsessid või nende lähemad analoogid, kus tõepoolest ka aminohapete ja suhkrutega just samasugune ühe tüübilise käelisusega ühendite eelistumine keemilistes protsessides üles leitakse. Noh, ja kui see leitakse, siis arvata võib, et need leidjad leiavad ka ennast mingil hetkel Nobeli preemia saajate hulgast. Sellega ei ole aga meie saade lõppenud. Nüüd liigume edasi meie Tartu stuudiosse, kuhu olen külla kutsunud Umeå ülikooli teaduri Jane Oja, kes tegeleb muu hulgas ja on tegelenud muu hulgas just tolmu uurimisega erinevates elamutes ja uurib tegelikult siin organismi Umeås edasi. Tere, Jane!
2: Tervist!
1: Nüüd, kuna küsimuse all on see, et noh jah, et ega me vist ju ühestki ei õietolmust, ei seeneeostest, ei teab mis veel pisikestest esemetest, jutumärkides, mis meie ümber lendavad ju, täiesti lahti ei saa, siis mis on nagu peamine järeldus, mida sa tolmude uurimisel oled teinud ja mille tõttu on põhjust siiski detailis vaadata seda, mida meie ümber hõljub ja mida me sisse hingame?
2: See on hea küsimus, et tõsid on, et ka sisekeskkonnas puutume või oleme kokku puutume kokku siis erinevate organismidega, nendeks võivad tõesti olla siis õietolm võib levida meil siseruumidesse,

0: kindlasti on meil seal hallitusseeni või üldse seeni laiemas mõttes, baktereid, igasuguseid loomi, et mitmekesisus on väga suur, et sellist keskkonda, kus üldse mikroorganisme ei ole, on väga väikse tõenäosusega.
1: Ma kujutan ette, et üks koht selline on, see on see vabrik, kus ehitatakse kiipe. Et seal on vist ikka enamjaolt kõigest lahti saadud või on isegi seal need olemas?
0: Võt, seda ma jään vastuse võlgu, aga ma tean, et ka kosmose laevades, kus peaks olema ülim steriilsus, et ka seal leiti ikkagist erinevaid organismeid päris ja nulli ilmselt ei saa, et aga põhiline järeldus, mis meid muidugi huvitas, on see, et kuidas on siis erinevad siis mikroorganismid levinud siis geograafiliselt ja millised siis faktorid nende siis levikut või siis siseruumides, mis neid siis mõjutab, et miks just ühes kodus on ühed seened või siis bakterid ja teises hoopis teissugused, et meil on kogutud siis tolmu, ehk siis tegelikult tolm on siis väga hea selline substraat, kuhu koguneb siis aja jooksul palju selliseid kas siis just noh, kas siis seeneoseid või siis kas või nende loomakeste mingisuguseid osakesi, et lihtsalt see on selline keskkond, mida saab siis kaasaegsete meetoditega siis uurida.
1: Ma küsin, kuidas te seda tolmu kogute, et helistate inimesele, et kuulge, mul oleks vaja veidike teie ruumi tolmu, mis ta siis tegema peab, paneb tolmuimeja tööle või kus ta seda kogub?
0: Tolmu me kogusime selliste steriilsete vattipulkadega, ehk siis kas või näiteks kõrvatikud näiteks on üks variant. Ja siis kogusime neid siis ette nähtud kohtadest, kus siis inimesed kõige vähem koristavad. Ehk siis meie valisime selleks uste siis selle ülemise osa siis.
1: Kapjääred.
0: Antud juhul olid uksed ja siis ühe proovime kogusime ka siis põranda pinnalt, ehk siis natukene ruumiliselt ka varieeruvust lisada. Aga põhimõtteliselt piirkond, kus siis inimesed väga ei korista, ehk kus me saaksime siis võimalikult sellise andmemahuka siis materjali. Ja
1: milline pilt oli?
0: No, pilt on muidugi selline kirju, et me uurisime siis ehk siis see sama siis kodu, mida me siis, või kodud, mida me siis uurisime, sealt me siis DNA põhjal siis suutsime ära tuvastada siis millised olid erinevad siis lülijalgsed, ehk siis need pisikesed loomad nagu tolmulesta, tämblikud, täid, sellised organismid, siis bakterid ja siis erinevad seened. Ja mis me siis seal uurisime, ehk siis üks osa on see, mida me suudame siis, suutsime siis laboris tuvastada DNA põhjal, aga lisaks me siis, meil on olemas ka andmestik koordinaadid, kliimaandmestik, teame palju seal piirkonnas siis on sademeid, õhuniiskust, aga noh, seda muidugi kõike väliskeskkonnast. Ja pluss siis meil oli ka küsimustik, ehk siis teada saime veel lisaks siis kas selles konkreetses ruumis, kui vana hoonega on tegemist, kas seal on, kui palju seal inimesi on, toataimi, loomi, ehk selline väikene siis selline metaandmestik, mida me siis lisasime.
1: Kui suur see geograafiline ala oli, mille te vaatlusel võtsite?
0: No kogu maailm.
1: Et kogu maailm?
0: Kogu maailm. Kokku me saime proove üle 100 riigist. Ehk siis igast kontinentist ja proove ruumi või sellest kodudest tuli siis üle või sirka siis 1000 kodu. Ehk selline, ma ütleks, et väga ainulaadne andmestik, mida ma ei tea, et kuskil mujal sellises ulatuses ja mahus oleks olemas, et muidugi on varasemaid töid ka, aga noh, palju väiksemas proovide arvuga.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kuku kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja stuudios külas, Tartu stuudios siis seda puhku Jane Oja, kes hetkel Umeå ülikooli seeneuurija, aga uurinud ka maja tolmu ja sellega seonduvat, millest meil ka juttu tuleb. Ma mõtlen, kas see proovi kogumine oli siis nagu rõhumine kodanikuteaduse või hobiteaduse sellisele närvile, et võt, osalege sellises asjas, et saate kaasa lüüa just nimelt sellega, kui te sealt selliseid vatid kui ka proovi kogute.
0: Ja seda küll, aga ma muidugi ütlen, et no, sellisele tavakodanikule temalt või siis seda tavakodanikelt proovide saami natukene veidi keerukam, ehk siis tegelikult suurem osa meie andmestikust pärineb ikkagist, kas siis me ise korjasime oma töörühma inimestega või siis kallid kolleegid välismalt siis kogusid ja saatsid meile proove, aga on ka tavakodanikud on saatnud isegi erinevatest või mitte siis ainult Eestist, vaid ka kaugemalt.
1: No aga kui nüüd võtame ja mis siis sellest siis välja tuli, kui palju on meil selliseid, noh ütleme, üleilmseid liike ja kui palju igal pool üht teist unikaalset, mida siis ühes või teises kohas ei leiagi?
0: See on nüüd unikaalsuses on natuke keerulisem vastata, aga muidu jah, päris suur osa on selliseid liike, mis meil on nii-öelda kosmopoliidid. Seda nii siis vaatame noh, näiteks nendest lülijalgsetest, ehk siis päris palju on meil tolmulestasid, mis on selline ootuspärane ka tulemus, et neid oli meil hästi palju andmestikus. Ja kui vaadata siis seentest me ka noh, leiame selliseid sageli leiduvaid siis hallitusseeni, aga muidugi tuleb ka üksikutel puhkudel välja ka selliseid, noh, vähemalt seente puhul näiteks selliseid ka toksilisi seeni ja ka seente puhul on selliseid liike, mis noh, täiesti tavapärased väliskeskkonnas või noh, metsas kasvad, noh, kärbseseen näiteks oli täiesti andmetes olemas, et see sest
1: kärbseseen?
0: Need on lihtsalt
1: eostena.
0: Tegelikult, no jah, sest need on juhuslikud leiud, et mis on nagu selles suhtes, et ma ei ütleks, et see nüüd selles suhtes unikaalne oleks, aga noh, üksikud juhud neid andmestikus ikkagist on. Et noh, näiteks mida me, noh, kõik see andmestik on siis statistiliselt analüüsitud, et erinevate siis, ehk siis otsitud siis, mis siis liigirikkust ja siis kooslusi meil mõjutavad, et ma võin näiteks öelda, et huvitav juhul, kui vaadata nüüd siis seda kolme siis sellist suuremat rühmaneid siis mikroorganismed, siis näiteks nende lülijalgsete või loomade puhul näiteks, mis meil tuli välja, et need sõltusid päris palju hoopis sellest, millised on missugune on see sisekeskkond, ehk siis see hoone. Ehk seal tuli välja siis huvitav kombel, et näiteks tuhataimede arv mõjutas siis nende lülijalgsete siis liigi arvu.
1: Oletan, et olla... mida rohkem tuhataimised ja rohkem liike.
0: Jah, miski pärast niimoodi tuli, aga noh, ilmselt on see üks no, ka, millest lülijalgsed oma toidu saavad, et see võib olla siis üks selline põhjus, et ei näinud seda vastust, et oleksid mõjutatud nende liikide siis esinemine hoonetes väliskeskkonnast, ehk siis kas noh, geograafilisest asukohast või siis muudest sellist kliimafaktoritest, aga sama sellegi, kui võtta siis need bakterid ja seened, siis seal tuli nagu see rohkem esile, et kliima ja väliskeskkond mõjutab, et näiteks me vaatasime ka seda, et mis on minu mõelest huvitav teema, et kuidas mõjutab meie hoonete ümbruse selline looduslik mitmekesisus, ehk kas see hoone siis paikneb kuskil metsas või väga siis maastiku mõttes noh, sellises mitmekesisemas piirkonnas, et noh, et milline on ka see inimese mõju, et kui me elame näiteks linnas, et noh, siis võiks eeldada, et see liigi rikkus, noh, et see vaesustub ja siis see mõjutab omakorda siis ka seda meie sisekeskkonda ja see omakorda siis võib meie tervist omakorda siis mõjutada.
1: Küsin ühte teist asja, mis on viimasel ajal ju, noh, ütleme tegelikult viimased paarkümmend aastat olnud ikkagi, ka hoonete sisekliima puhul ju võtme küsimuseks on see, et kas on hoones olemas sundventilatsioon, kas seal kasutatakse filtreid, mis moodi see asjaolu, kui me tõepoolest filtreerime õhku, puhastame seda, tõenäoliselt ka osades kodudes on see filtratsioon väga heal tasemel, mis moodi see meie tervist mõjutab, et noh, nii-öelda piltlikult öeldes väga liigirikkast valikust jääb ju sel juhul alles, noh, ütleme üks vähem esindatud liikide kombinatsioon, kuidas selle mõju tervisele võib olla?
0: Siin on nüüd, võt seda tervise küsimus on natuke selles suhtes, seda ma ei oska nagu niimoodi öelda, sest vähemalt me küll küsisime inimeste käest, kas neil on mingisuguseid sääraseid tervise probleeme, mida võiks seostada siis näiteks, noh, ütleme seentega või noh, sisekeskkonnast tulenevate, noh, et kas näiteks astmat või allergiat.
1: Kas ventilatsiooni seade muudab õhukoostist?
0: Seda me ka uurisime, aga me ei näe vähemalt oma nende statistilistest andmetest sellist kindlat, tähendab, ei tulnud välja sellist mõju, et see sai küll meil ka arvesse võetud, et kas on loomulik ventilatsioon või on sundventilatsioon, aga ma kardan, et seal võis määrata ka võibolla see inimeste arusaam võibolla, mis täpselt see ventilatsioon seal hoones on, et kas kui õige see vastus oli, aga et jah, seda me välja nendest andmetest ei suutnud nii-öelda või seda näha. Aga noh, teoreetiliselt võiks ju jah arvata, et see selles suhtes vähendab seda liigirikkust, aga noh, muidugi see on üks variant.
1: Kui filtrit ei vaheta, võib see vastu pidi olla selline, ütleme, inkubaator erinevatele organismidele vastu pidi.
0: Jaa, absoluutselt, et seal võib omakorda huvitav kooslus tekida, et neid variante on seal ilmselt mitmeid.
1: No, ütleme niimoodi, et kui me võtame universumi, kus keskmiselt on, kui arvutama hakata, siis selles kosmilises vaakumis, mitte selles, mis kosmose laeva sees on, aga seal on umbes, noh, ütleme, 4 või 5 osakest ühes kuupmeetris, mis on ikka väga väike. Nüüd, kui me läheme selle nii-öelda siseruumi peale, kui palju te hindate, et või saite te hinnata, et kui palju siis meie ümber selles õhus reaalselt erinevaid organisme ja millise jaotusega nad seal lendavad.
0: Ja ma vaatasin kiiresti, need numbrid inimestele meeldivad miski pärast.
1: Just.
0: Et ma vaatasin üle, et vähemalt neid lülijalgseid, mis meil kokku tuli erinevaid liike, oli 9000, ehk siis noh, sealt nüüd arvutada siis jagada siis nende kodude arvudega ja aga sest lülijalgseid oli kõige vähem. Nüüd seeni, mis nende 1000 hoone peale kokku tuli, oli 500 000 erinevat liiki. 500 000, jah. Aga see nüüd noh, kui lihtsalt matemaatiliselt arvutada nüüd jagada selle, siis sa saaks umbes mingi 100 liiki
1: kodu
0: siis ühes proovis. Ja. Aha, no jah, muidugi seal võib olla 400. No igastas, meil on ühes kodust lihtsalt 4 proovi. Aga no igastas, et ja bakterite puhul ma nüüd seda numbrit ei mäleta, aga neid oli rohkem versus siis neid hallitusseeni või seeni ja siis lülijalgseid.
1: Ühesõnaga, me elame ütleme, selles mõttes nii-öelda vaatamata sellele, et meil on just nagu selline kest või kodu ümber, oleme me ikkagi selle ökosüsteemi kõigile võimalustele avatud, mõjudele avatud ja ses osas nii-öelda ega te mingeid muid nii-öelda aspekte ei vaadanud, kas ainult nii-öelda elusorganisme või ka seda, kui palju näiteks on mingeid kemikaale õhus või ladestunud sinna tolmusisse?
0: Ei, kemikaale jah, ei, seda ei uurinud, ainult siis need isegi see kogus on väga suur, et seda kõike analüüsid, et keemia muidugi jah, ka huvitav, et kuidas sisekeskkonnas siis hoopis keemilised ühendid meid võivad mõjutada, kas siis kodukeemia või siis kas või see väliskeskkonnast, mis satub meile.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: pakkuv õun . Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur . Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: Head kuulajad , Kukkuva õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Umeå ülikooli teadur ja Eestis tolmu-uuringutega tegelenud Jane Oja , kellega kõnealusest projektist juttu tulebki . Mis on peamisi järeldusi , mis olete teinud selle uurimuse käigus , et või on see selline nii-öelda jätkuv projekt ja ütlete , et me oleme veel ahnemad , tahame veel rohkem kodusid ja veel rohkem asju analüüsida ?
2: Ei, kodusid on nüüd juba päris palju, et see on juba suur mass, mida läbi siin närida, et noh, need, mis ma praegu ette uuristasin just, et kuidas sisekeskkond osasid liike mõjutab ja versus, et kuidas väliskeskkond mõjutab, et noh, millised strateegiad neid siis mikroorganismi meil siis ruumis levikuliselt mõjutavad. Üks asi, mis mind huvitab, on see, et kuidas on need mikroorganismid omavahel seotud. Kas me leiame mõndasid liike alati koos või hoopis eraldi, et see on nagu üks selline, et kas me suudame hakata lõpuks ennustama näiteks, et kui me näeme ühte konkreetset bakterit või hallitust, et kas me suudame siis ennustada, et milline võib olla näiteks, kas meil siis võib olla mingi majasoomukas näiteks on kodus siis või vastupidi, kui meil majasoomukad kodus, et kas me siis teame ennustada, et missugused võivad olla seal seened või bakterid, et see oleks nagu selline huvitav asi, et me alati ju sellised mikroorganisme tegelikult ju palja silmaga ei näe, et aga noh, mõned sellised indikatsioonid just lüljalgsete puhul võiksid näiteks meid aidata.
1: On praegu näha, et kes kellega läbi saab ja kes kellega üldse läbi ei saa. Kes on kellega nii-öelda noh, ütleme, sümbiontne või vähemalt talub teine teise olemasolu ja kellega noh, tekib väga selge selline valik, et kas mina või mitte keegi minu kõrval.
2: Ei kahjuks praegu seda öelda ei saa.
1: Et noh, ilmselt oled sa siini ka põhjalikumalt uurinud ja just need, mis on toksilisemad, erinevad ka inimesele ohtlikud ja need asjad. Kas nende seenorganismide puhul on see konkurents teistega ka selle sama toksilisuse põhjal, et noh, kui me võtame näiteks mingisuguse väga toksilise seene, kas tema organism on ohtlik ka teistele nii-öelda seeneliikidele selleks, et ta saaks olla dominantne ja valdav?
2: Just, see ongi kaitsestrateegia.
1: Ehk et seente toksilisus, mis inimesele ohtlik on, on tegelikult ka kaitsestrateegia teiste seente ja konkurentsi vastu.
2: Põhimõtteliselt küll, jah.
1: Ehk et põhimõtteliselt ongi seal niimoodi, et kui meil noh, kas või näiteks selles samas ventilatsioonigi süsteemis hakkab tekkima ühe või teise, nimetame siis toksilise, ka inimese jaoks ja tuleb välja ka teiste seente jaoks toksilise seene ülekaal, siis see ülekaal aina kasvab ja kasvab, kuni ta lõpuks ongi dominantne sääl.
2: Võib-olla küll, aga noh, ma arvan, et noh, see, kui see on ventilatsioonis süsteemis, siis seal on ilmselt mulle vähemalt need toksilised seened või noh, vähemalt need osa selliseid toksilisi seeni, need eelistavad tegelikult kasvada väga tselluloosi rikastes materjalides, materjalide pindades. Nii et tegelikult see, mis on seal ventilatsioonitorus, no seal on ilmselt kuhjunud ja seal on toitained vähe, et ma ei tea, mis, kuidas seal see
1: seal võib domineeri. Kui see puhastamata on, ma kujutan ette täiesti ettekujutust, et seal ja, on kas olemas mingisugune, noh, ma ei oska öelda, mingisuguse tolmu kuhjumine, millest osa võib ka olla tselluloosipõhine.
2: Ja siis, aga seal on ei ole siis, ilmselt seal ei ole siis aktiivset kasvamist, seal on lihtsalt noh, kuhjunud. Aga see, kus reaalselt see aktiivne kasvamine toimub, et siis seal on nagu seda, siis seal on nagu see strateegia nagu mängib, aga kui see nüüd, kui need toksiinid või siis kas või need eosed, mis on kuskile jõudnud juhuslikult ja kuhjunud, et kas seal nüüd ka see niimoodi, see strateegia mängib välja nagu ta just nagu kirjeldas, ma ei tea seda.
1: No ei, no kui on toitu, kui on vett Nüüd laias laastus, et kas siis on ka su enda töö põhjal mingisuguseid selliseid nõuandeid ja soovitusi, millisel moel maju ehitada, millisel moel nende ventilatsioonisüsteemi ehitada, kas sellest teadmisest, mida sa oma tööga hankinud oled, kasvab välja ka siis ütleme selline praktiline käitumisjuhend näiteks ehitajatele, ventilatsioonisüsteemi rajajatele ja kellelegi muu jaoks?
2: No see oleks ideaalne.
1: No nii, aga räägime sellest ideaalsest juhtumist.
2: aga seda ideaalsust kahjuks vähemalt antud kontekstis selle nende konkreetsete andmete põhjal ja selliseid näpunäiteid ei saa tuua, sest mul ei ole sellist konkreetset ilusaid võrdlusi, et kõigist versioonidest ventilatsioonidest või siis kas või ehitusmaterjalid, aga selles suhtes on vähemalt hea alguspunkt, kus näha, mis meil hetkel kus piirkonnas noh, selline andmestikud on olemas, et selles suhtes see on hea allikas, kust edasi minna, mida kasutada nii-öelda selliseks võrdlusmaterjaliks, ma ütleksin, aga ehitajatele, no ma arvan, et ja need mis on huvitavad, on need materjalid, just need selluloosirikkad materjalid ja ma arvan, et see ja ma ei teagi, kuhu edasi see ehitusmaterjalide tehnoloogia ja see areng kõik võib viia ja milliseid uusi liike me võime sellest tingitult leida, et mis on mitte küll antud tööst ei tule välja, aga mida ma olen kolleegidelt mujalt maailmast kuulnud, on küll see huvitav, et just need uued majad, mis meil on, et need ilmselt ehitatakse sellise kiirusega, et need majad tegelikult ei kuiva piisavalt ära ja mis on juhtunud, on hästi sageli ja mida ma ka praegu siin ikkagi Eestis ka uutest majadest inimeste käest olen kuulnud, on ikkagi näiteks on maja soomukad, mis on huvitav, et nad tegelikult ilmselt see ehituse käigus on toodud siis, või jah, niis kus sinna sissejäända, siis on
1: kas need on need toredad, pisikesed sellised hõbedaselt häikli? Mida nad ennast üldse kujutavad?
2: No võt, see on tore. Selles suhtes peaks isenesest need just maja soomuka liik on ohutu. Tale meeldib niiskes, aga ma pakun, et ta ilmselt toitub ikkagi mingis osas ka seeneosakestes, ma ei tea, kas bakterist, no midagi, mida peab seal sööma, on ju. Et nüüd kas huvitav on see, et kus need nüüd need teised organismid on ja palju neid on, et see on nagu ja mis see võiks huvitav
1: äkki on tegemist hoopis meie sõbraga, kes sööb
2: ei no seda küll,
1: aga ta on kes sööb ära seeneid
2: võibolla aga meile muidugi jah, on levinud üks teine soomukaliik, et mis on hoopis jällegi kahjustab hoopis pabereid ja teeb siis kurja arhiivides ja muuseumites ja sellistes, kus on paperimat selluloosjale.
1: Ehk et me oleme olukorras, kus laias laastus, no jällegi, et kui võtta vana ehitustraditsioon, siis kõik, mis seal oli nähtav, kõik, mis seal tehti, oli üsna lihtne, kõik võimalikud, noh, ütleme, kanalisatsiooni või vee või mis iganes õhu juhte kanalid olid võimalikult lühikesed ja võimalikult lihtsalt ligipääsetavad. Ehk et, noh, kas sellest soovitusest lähtuvalt, et ärge tehke väga pikki ventilatsioonikanaleid ja muid asju, saab öelda, et see võiks olla lahenduseks ka meie tervema elukeskkonna jaoks.
2: See veega seoses, kui te mõtlete nüüd tagasi ajalooliselt, tegelikult meil ei ole ju vett nii palju eluruumides üldse olnud vee kasutamist.
1: Ei.
2: Nüüd saunad ju. Noh, ja kus me tänapäeval ja kuidas me ka neid vanu maju tahame saada noh, mugavaks enda jaoks, et meil oleks seal tuširuumid, mis tegelikult kunagi ei ole olnud. Noh, ma mõtlen just vanad puumajad näiteks, et selles suhtes on jah, huvitav teema, mis kuidas me oma sisekeskkonda muudame ja ehitusega, noh, me ilmselt
1: saun oli selles mõttes ju väga lihtne ettevõtmine, et seal oli kuum, siis oli aeg-ajalt niiske, siis niiskus sai otsa, kuumus ei saanud ja selle tulemusena ta kuivas tõenäoliselt ära. Ja tavaliselt oli ju saun muudest eluruumidest eraldi, et seda häda, noh, siia maani, eks ole, taludes on see niimoodi. Nii et põhimõtteliselt me oleme nagu oludes, kus me oleme kõik kuhjanud ühte otsa ja selle tõttu kõik võimalikud riskid, nii nagu ka kindlustused ju tegelikult on tuvastanud seda, et kõige suurem kahjude allikas on veekahjud. Aitäh, Janoja, et said tulla Kuku Sõuna kõnelema üsna huvitavast ja väga huvitavast uuringust tegelikult, mis tolmualal tehtud. Sellega on ka Kuku Sõuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kuku Sõuna. Kuku Sõuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kord.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 14. oktoober aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega. Saatejuhid on Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt üleeilsetest Nobeli majanduspreemia värsketest laureaatidest.
2: Järgmiseks räägime Bangkokis kogunevast rahvusvahelisest valuutafondist IMF, mis prognoosib 2027. aasta maailmamajanduse kasvuks 3,4%.
1: Arutleme The Economisti artikli ning suurte konsultatsioonibüroode analüüside varal, kuidas muutuvad maailma maksusüsteemid.
2: Ja sellele järgnevalt räägime sellest, et millised on siis tippsoorituste eeldused ettevõtetes ja organisatsioonides.
1: Meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Arutleme Mardiga, mis muudab Eesti välisinvestorite jaoks atraktiivseks, mis välisinvesteeringuid takistab ning kuidas võiksid Eesti ettevõtted paremini juhitud saada. Üleile saime teada käesoleva aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid. Preemia läks jagamisele Stanfordi ülikoolist Robert Hooli ning Columbia ülikoolist Michael Woodfordi vahel, kus juures mõlemad härrad on oma doktorikraadid kaitsnud MIT's või Massachusettsi tehnoloogia instituudis ja mõlemad härrad on tegelikult suuresti saanud selle Nobeli majanduspreemia selle eest, et 2008. aasta suure majandussurutise Nobeli komitee hinnangul seljatas maailm kordades kiiremini kui 30. aastate suure depressiooni just nimelt tänu Robert Hooli ja Michael Woodfordi mudelitele.
2: Ja need mudelid pärinevad tegelikult 60. lõpus 70. Et päris kõvasti peab tööd tegema enne kui siis Nobeli majanduspreemia kätte saada. Aga jah, et need mehed siis andsid valitsustele, kes pankadele täpsemalt tööriistad, kuidas siis nii-öelda seda viljeleda seda kontratsüklilist majanduspoliitikat, et kui siis majandusel on halvemad käekäigud siis valitsuse suurema tarbimisega või eelarve... lahedama eelarvega ja keskpangad siis madalate intressimääradega siis vastavalt majandus saavad mõjutada, raskel ajal siis vastavalt riigikulutusi suurendades ja intressi alandades ja siis headel aegadel vastupidi. No, ütleme, paraku on juhtunud see, et halvedel aegadel käitutakse päris hästi niimoodi, aga hull on see, et headel aegadel kiputakse jätkama sama muusika taustal, ehk siis tegelikult ei pöörata seda teistpidi. Ja ma mäletan kas või see sama Eesti Vabariiki, kes siin mõned aastat tagasi rääkis veel sellisest struktuursest eelarve puudujäägist, mis peaks ütlema niimoodi, et mingitel aastatel on puudu, teistel aastatel on üle, on ju. Nüüd me räägime seda, et me üldse mingites piirmäärades oma puudujäägiga nagu seisaksime vahet ei ole, kas on head või halvad aastad, et see on kuidagi, jah, ütleme, kuidas ma ütlen siis, poliitiline pool pigem kasutab nagu äraspidiselt seda mudelit, et ühte poolt leiab sealt vabandusi, kui palju on ju, et halbedel aegadel siis riigi kulutusi suurendada või intress alla tuua, aga headel aegadel ei kiputa korrigeerima.
1: No, mõlemaid härrasid on nimetatud ka uuskeinsiaanliku majandusmudeli rajajateks. Mõlemaid on nimetatud meesteks, kes usuvad, et riigil on majandusarengus täita oma oluline roll ja turud on tihti peale ebaefektiivsed. Selleks peab riik sekkuma, aga nüüd selleks, et olla maailmavaateliselt aus ja võib-olla pilti segasemaks teha, siis näiteks Robert Hall on koos Alvin Rebuskaga kirjutanud ka raamatu Flat Tax, kus nad räägivad sellest, et oluline on maksusüsteemide efektiivsus ja lihtsus ja hoopis tükki ühetaolisus. Mart, mis sinule nende härrade panusest ehk kõige olulisem tundub?
3: Mulle meeldis see, et kui ma vaatan mõlema siis uuringuid, et mõlemad jõuvad tagasi siis ütleme majanduse nii-öelda alustalade ehk siis inimestele, ehk siis inimeste mõju siis kõigele, mida me teeme, ehk siis inimeste valikud ja kuidas nad tegelikult neid valikuid teevad, ehk siis et neid inimesi tegelikult meil majanduses on nii palju, et panna nii-öelda põhipostulaadid paika, et kuidas inimesed oma otsuseid teevad, sest et selle pealt me põhimõtteliselt näeme kõiki neid murrangulisi muutusi, mis toimuvad, eks, ja kui me seda arvesse ei võta ja teeme, ütleme, siis tavapärast makroanalüüsi, siis võib juhtuda nii, nagu vahepeal on juhtunud, et lähevad asjad hoopis teistmoodi, kui me planeerisime.
2: No jah, majandusterminoloogus rääkides, siis ühesõnaga tõidki sellise mikroekonoomilise vaate, siis mõjutamaks makroekonoomilisi, ma ei tea, näitajaid, eks, väidatavadki seda, et noh, üksinda nagu intressimäära muutus ja ma ei tea, valitsuse eelarve poliitika ei pruugi mõjutada üksikisikute ettevõtete otsuseid, et need võivad mõjutada muud asjad ka, noh, näiteks on see, et eraisikute kontodel istub Eestis hetkel megasuur summa on ju, noh, küsimus, et miks seda ei kulutata, kas on hetkel olukord siis nii kehv või on hinnangud tuleviku võtta sellised, et äkki jään tööst ilma, äkki tõusevad intressid, äkki on nüüd talvel kütusekulud hästi suured, jumal teab, mis sellest Vene-Ukraina sõjast saab, et mõjutavad inimesi ka sellised, noh, mitte tänases keskkonnast tulevad nagu situatsioonid, vaid siis mingid muud tegurid kuskilt mujalt, eks, noh, ja kui panna siin otsa üks eelmine Nobelist, kes paar aastat tagasi sai, oli äkki Kahneman sai oma sellest käitumuslikust majandusteoriast, kus ka samamoodi, et majandusagendid ei ole ratsionaalsed, nad teevad oma otsuseid mingitel muudel argumentidel ka.
1: Ja kui vaadata Woodfordi tänaseid uurimissuundi, siis ongi need seotud just nimelt kognitiivse psühholoogia, ajuteaduse, piiratud ratsionaalsuse tingimustes tehtavate valikutega, ehk tõesti nii nagu sa Mart ütlesid, paistab, et järjest rohkem majandusteadlasi huvitabki inimkäitumine ja selle modelleerimine just nimelt olukordades, kus käitumine ei ole tavapäraselt ratsionaalne. Aga läheme siit edasi Bangkokis toimub IMF-i aasta koosolek, riikide rahandusministrid, keskpankurid, 191 liikmesriigist on Taimaale kogunenud, arutatakse suures plaanis kolmel teemal, geopoliitika, kasvav riigivõlg ja tehis aru. Noh, olulisemad tähelepanekud muidugi on see, et ma üleilmselt võiks maailma majandus siis kasvada järgmisel aastal 3,4%, aga riigiti on numbrid just erinevad, et kui Hiinale prognoositakse 4,5%, Indiale 7%, mis on kõige kiiremini kasvav suur majandus, siis eurotsoonil ainult 1,1% kasvu ja tegelikult maailma majanduskast tervikuna sõltub järjest väiksemast hulgast riikidest. Täpsemalt ütleb IMF, et 32 majandust moodustavad 95% tulevasest majanduskasvust. Veel pool aastat tagasi moodustasid 54 riiki selle 95% üleilmsest majanduskasvust.
2: No, sinna toovadki veel ühelt poolt siis, mis seda pärsivad, on kogu see lähisida konflikt, energiahindade tõus, inflatsioon, suureneb riigivõlg, enne kõike siis arengumaade suutlikus oma riigivõlga teenindada. Nad räägivad sellest, et äkki peaks arengumaadel kuidagi pidi intresse alandama, et nende siis intressi maksed oleksid nagu väikesemad osakalus eelarvesse näiteks, eks. Et ja teises, noh, positiivse poole poolt ettevaatlikult on toovad kogu selle tehisaru investeeringud välja, et see võiks nagu majanduskasvu turgutada maailmas, samal ajal öeldes, et sellest saab osa ikkagi väiksem kildkond, esiteks mitte eraisikud, vaid ettevõtteid ja teiseks ka siis jõukamates riikides olevad ettevõtted, mis tõttu see võib veelgi nagu seda, noh, Anto nimetatud sellist disproportsiooni võib-olla rikaste vaeste riikide vahel või sellest, et kui suur osa maailma majandusest teevad ära tegelikult väike hulk riike, seda veel vähendada nende riikide arvu, et ehk siis globaalset ebavõrdsust nagu suurendada, ehk siis neid samas jamasid, mida sama IMF nagu nimetab, pigem nagu vinti sinna peale keerata.
3: Ja mis ma jälgisin kahte teemat, mis siis nagu nii-öelda tuleviku siis mõjutavad, et energeetika mingit üllatust ei ole, eks ju, ja siis oli tehisaru, eks ju, ja just on huvitav see, et kui vaatsin, nad tegid sellise ütleme siis ennustusega modelleerimise, et näha siis, mis siis juhtub, eks ju, et aga lõpuks, mis kuund jõudsid, sellega oli see, et ega kui sul ei ole energeetikat, noh, energeetika, meil on puuda ja kostad sisse, ehk siis energeetikat importid, siis ilmselgelt majanduskasvu ei tule ja kui tehisaru, ütleme, on samamoodi, võib-olla need tehisaru ärid on, ma ei tea, Eestis väljaspool, et siis tegelikult samamoodi, et ütleme, majanduskasvu välja vaatan suhteliselt nagu kasinat tegelikult kokkuvõttes.
1: Ja energeetika tegelikult mõjutab ka erinevaid maailma piirkondi erinevalt. Meie saate hea toetaja ECB Panga finantsturgude riskikonsultant Erik Laur toob SEB foorumis välja, et gaasi hind tõenäoliselt püsib kõrgel veel õige mitu aastat. et ja just Euroopale on tegelikult löök kõige valusam olnud gaasi puhul, et kui nafta hind on näiteks käesoleva aasta algusest kerkinud umbes 70%, siis Euroopa gaasi võrdlushind on samal ajal tõusnud lausa 170%.
2: Ja me, kus asi panna nagu sellesse Nobelistide majanduspreemia nagu konteksti on, kus et eraisikute ja ettevõtted üksik otsused tegelikult mõjutavad maailma majandust, siis peaks mõtlema, et nende no, turbulentsete kriiside kontekstis on ju, et kuidas nagu neid riske maandada, mis puudutavad eraisikud ja üksikud ettevõtted, et kuidas suurendada, ma ei tea, nende üksik agentide energiajulgeolekut näiteks on ju, et kas energiasüsteemid peavad minema lokaalsemaks, et no, neid ei saaks pommitada puruks ja teistpidi, et mis iganes hinnasokkidele nagu leevemalt nendega nagu vastu minna, et ja ka teistpidi ma mäletan, nädal või paar tagasi oli üks saade, kus Hendrik Roonemaa ja vist Taavi Kotka äkki arutasid selle üle, et meil on kõik need muutused on ju, aga nüüd küsid riigi käest, et mis siis teha või mitte riigi eraisikute käest küsid, mis teha, nad ütlevad, et riik peaks tegema seda teiste kolmandat olukorras, kus riik tuleviku maksubaasi arvestas on pigem väikesem kui täna on ju, ehk siis usku vajaduse oleks nagu üksik indiviidi oma ise enda nagu sellise jätkusuutlikus läbimõtlemisel, aga kuidagi oodatakse, et riik ikkagi teeb ja teadas täna, et kõik need prognoosid, mis näitavad, et riigi suutlikus noh, ajas edasi jääb pigem väikesemaks kui suureks.
1: Peamine maailmamajanduse kasvumootor tuleval aastal peaks IMF hinnangul olema just nimelt tehisaru investeeringud ning samal ajal kõige olulisem risk maailma finantssüsteemile on valitsussektori võlakoormuse kasv nii maksudest kui tehisarust räägime järgnevates saateblokkides pikemalt, nüüd aga kuuleme ära kaubanduslikud teadandad.
0: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Räägime nüüd sellest, kuidas muutuvad maailma maksusüsteemid. The Economist on oma artikli pealkirjastanud kasutades orkaani märksõna, orkaan räsib peagi maailma maksusüsteemi, täpsemalt hoiatatakse siis juba eelmises blokis mainitud järjest kallima laenamise eest kasvava riigivõla tingimustes, seda just pidades silmas siis riikide laenamist ja võlakirjade intress, samuti kasvab arenud riikides eakate ning ülalpeetavate hulk. Majanduskasv on tihti peale tagasihoidlik ning tulevikus võiks tehisaru tulek hakata pärssima ka tööjõu maksude laekumist noh, meie regioonis, aga tegelikult Euroopas ka üldisemalt lisaks veel kaitsekulud ja sõjafoon. Mart, maksundus on üks suurte konsultatsiooni ettevõtete leivanumbreid. Mida me veel peaksime arvesse võtma lisaks sellele, mida The Economist välja tõi?
3: See maksu, ma just lugesin kõrgid järgmine tuuringud, mis see nii-öelda suorkaan või mis see uus asi on, et ma ise just päris palju tegelenud just sellega, et kui me teeme, ütleme siis, muudatusi klientidel just selles äriprotsessides ja kuidas nad siis ümber ennast korraldavad, et siis peamine nagu maksu küsimus on just riigiseisukohas tekib see, et kus me siis tulevikus saame neid tööjumakse. Et miks ma räägin sellest projektidest ja ütleme riigist koos on see, et erasektori eesmärk on tegelikult teha vähemaga rohkem, mis siis tähendab maksukeeles, et meil on siis sama palju töötajaid, rohkem käivet, rohkem kasumit, aga maksubaasi vähem. Et võib-olla see nii-öelda mure ei ole veel täna nii-öelda kuutne, aga nagu me näeme tehisaru arengutes ka, kui kiiresti see meil täna tegelikult kohale jõuab, et kas me tuleviku kasv tuleb siis vähemate inimeste ka, et siis pigem ütleme ilmingut järgi vaadata uusi ettevõtted, mis luuakse täna tegelikult on selge, et see nii pigem saab olema, et sest et uued startupid, mis luuakse, et kahe või kolme inimesega tehakse käivet, mis vanasti võib-olla tehti 100 inimesega. Ja võib-olla osad vahel ei teinud ka 100 inimest sellist käivet.
2: No jah, ja siis kogu see platform ei maandus ka, et kuidas sealt see maks kokku korjata ja noh, see sama Eesti reklaam on, et noh, enamus Eesti rahvast sumab Metasse või Googlisse tegelikult või Alphabeti oma raha tegelikult, et mis läheb ka siis turult nagu just kui minema või on hästi madalalt maksustatud, et aga ma arvan, siin on nagu mitmeid nagu dimensioone, ühelt poolt on see, et noh, see sama kasvatööd puudust tänu AI-le, üks asi on, et inimesed inimesed ei panusta siis majanduskasvu, teiselt poolt tahavad ju mingi toetusi saada lõpuks, kui nad on töötud, eks. No teine pool on see üleüldse see vähenev nagu rahvaarv, et noh, kui siin Euroopas, ma ei tea, 150 miljonit on vähem äkki aastaks 2100 või midagi sellist, Eestis vist kolmandik rahvast vähem on ju, et kuidas sellise väheneva rahvaarvuga tegelikult püsikulusid üleval hoida, sest väheneb ikkagi see noorem ots ühiskonnast ja seeniorid vähenevad hiljem, kui nad vähenevad, on ju, et eks neid tuleb üleval pidada, et kuidas see maksubaasi selleks nagu koguda, ja samas terve rida kulutus ei sõltu üldse sellest inimeste arvust palju siin pärasjuga elab, et no Tartu maantel tuleb lumi ära lükata nii ehk naa, üks kõik palju inimesi seal no, sõidab, et meil on teatavad püsikulud sellised, mis ei sõltu isegi rahva arvust, et igate pidi, kui see asi nagu Excelisse sisse panna, nüüd pikas vaatas on see asi väga-väga punases alljoone all, et mida siis teha, kuidas lahendusi, kust lahendusi otsida, et see on väga huvitav teema, kui keegi viitsiks, ma ei tea, poliitilise valimisdebatti näiteks selle tõstatada, et vähe pikemas vaates, et mis ärimudeliga see riik võiks üldse nõvust, et igate pidi, kui see asi nagu Excelisse sisse panna, nüüd pikas vaatas on see asi väga-väga punases alljoone all, et mida siis teha, kuidas lahendusi, kust lahendusi otsida, et see on väga huvitav teema, kui keegi viitsiks, ma ei tea,

0: tada nii-öelda ülemäärast või ebanormaalset kapitalitulu, räägitakse sellest tõesti, et tööjõudu tuleks samas järjest vähem maksustada, noh OECD riikides täna tööjõumaksud toovad umbes poole riigikassa tuludest ja räägitakse ka sellest, et tarbimist tuleks järjest rohkem maksustada, see tõenäoliselt ei hoia ära Elon Muski järjekordse lennuki ostmist, aga see võimaldab riigil mõnevõrra rohkem selle Elon Muski ostu pealt riigikassasse tulu saada.
1: No jah, ja noh, tarbimismaks on lihtne tõsta, paneme käibemaksul aga protsendi otsa, on, aga noh, need löövad tegelikult vaesemaid kihte suhteliselt rohkem kui rikkamaid kihte, noh, varamaks on sensitiivne, et erakondade sponsorid on ilmselt varakad isikud, kes ei ole huvitatud varamaksust. Teiseks on see, et noh, näiteks Eesti spetsiifikat vaadates, et noh, äärelinnades elavad suurtel gruntidel tegelikult seeniorid, on, kes on tegelikult väga usinud valijad jällegi, kui sa hakkad seal kerma maamaksu otsa isenest, no point oleks, et me saame maa käibesse on, ja kuidagi nagu, hakkab majandust nagu, toetama või kuidagi pidi, et noh, aga jälle ta nagu häälid see ei too, eks. No, see tõttu need varamaks ei taheta panna, käibemaks on lihtne tõsta, aga tegelikult ta seda ebavõrdsust ühiskonnas pigem suurendab.
2: Ja maksudega mõtlen, see on maks on ütleme siis muudatuseks ju, kui selline olemuselt, et muudatusega kipub nii olema, et seda hoitakse nii kaua tagasi, kui nii on võimalik. Võtame laenu, paneme kinni, noh, teeme Exceli harjutuseks ja kuni siis midagi muud teha ei ole, siis ma arvan tuled muudatused. Sellest mõtlen ka, et noh, et sa nimetasid erinevaid nii-öelda võimalusi, et noh, kas tarbimismaksud, kapitalimaksud, noh, ma ei tea, robotimaksud tulevikus või see samase tehisarumaks, eks? Et noh, et neid variante käib nagu palju läbi, aga mul on siin tunne ka, et ega see muudatus tuleb siis, kui on ütleme siis viimane hetk seda teha, sest et noh, seniks on ju võimalik midagi muud teha.
1: No, siis, samas, kui me mõtleme niipidi, et suurem osa riigieelarve kuludest on tegelikult hoolekande kulud, eks ole, pensionid ja tervisekindlustus või noh, tasuta arsti abi, eks. Et ja kui me seda hakkame vähem saama, on ju, et mida see siis õigupärast tähendab? Perekonnad on väiksid, perekonnad tegelikult oma siis neid amasrataste vahele jäänud ja üleval pidada ei saa, on ju. Riigil raha pole, noh, siis jäävad järgu kirikud, on ju. Kirikutel täna roll teine, kui oli siin võib-olla ilmasõja järgselt, on ju. Et võib-olla siis ütleme, et Jaan Tallinnal peaks kirja kirjutama, et ole hea mees, et tasuta Eestis nagu 20 kirikut, on ju, kes oleks valmis järgmise 50 aasta jooksul pakkuma siis sotsiaalteenused ühiskonnas, et see ühiskond, noh, tervena püsiks. Aga see on jumala noh, tõsi taga selles mõttes, et mingisugust lahendus seda küsimus otsib selles mõttes, et noh, linnastumise tõttu on pered väikesed, vanasti talud olid kolm põlvkonda elas koos, et kuidagi maletasid ära, on ju. Et kuidas seda probleemi tulevikus lahendada, ta on nii ehk naa, noh, see sama terviseteenuste kätte saadavust tasuta, noh, ma ei tea, kui meie oleme teiega siin 80, me ei saa tasuta enamust teenuseid ilmselt, et mis siis jällegi on see lahendus, et seda võiks täna hakata tegelikult otsima, et selleks hetkeks, kui päev käes on, siis on nagu mingid mudelid.
0: Harvard Business Reviews on avaldatud intervjuu Pennsylvania ülikooli professori Angela Duckworthiga ja Angela raamat Südikus, kirglikkuse ja visaduse jõud on ka eesti keeles ilmunud. Nüüd on ilmumas uus raamat ning kui esimese raamatu põhitees oli, et suurepäraseid tulemusi saavutavad inimesed, kes on sitked või südikad, kelle iseloomus kombineeruvad kirg ning meelekindlus, siis uus raamat hoopis tükkis rõhutab ikkagi keskkonna tähtsust, et ka need kõige südikamad tüübid ei saavuta kuigi häid tulemusi, kui ümbritsev keskkond, inimesed ja organisatsiooni kultuur neile ei sobi.
1: No eks ta on nagu igal elu alal niimoodi, et kui inimesel on mingid tugevused, aga sa paned nagu siis elevandi puuotsa ronima, ilmselt ronima nagu aeglasemalt kui ahvipärdik on, et kui ta panna nagu valesse keskkonda, siis ta ei saagi oma neid kuidagi neid tugevusi nagu ära kasutada, et see on nüüd, noh, et kui sa oled nagu vales positsioonil näiteks on ju, või siin palgatakse sinu mingite teadmiste pärast, mis on kasulikud mingis hetkel tööl, aga 90% ajas sa pead tegema midagi muud, mis sulle näiteks ei meeldi, siis sa noh, oled esiteks ebaproduktiivne ja sa ei viitsi teha ja su kasutegur võrreldes teistega ei ole nii suur kui, et sa tegeled sellega, mis on sinu see core kompetents. Noh, konsulti järis on ilmselt sama, on ju, teil on inimestel mingi spetsiifilised asjad, milles on väga-väga tugevad ja teda ei ole mõtet panna lund lükkama, kus kõik on võrdsed, on ju, et osaga, ja kuidas seda täpsus tagajada. Ma arvan, et üks võibolla asi, mis noh, rahvusvahelisi trende vaadates võiks nagu positiivselt mõjutada, on see sama see freelancerite osakaal tööturul on ju. Et kui siin aastal 2050 on USA Ameerika Ühendriikides vist pool rahvast vabakutselised, et siis see just kui ütleb, et see inimene saab olla siis jagada oma seda aega nende kohtade vahel, kus ta siis on kõige tugevam. Ehk siis müüa oma seda põhikompetentsi, mitte siis nii-öelda seda teistega võrdselt lumelükkamise oskust. Et see võiks nagu

0: seda kuidagi õiglasemaks teha, seda tööturgu, et tõesti inimesed on olukordades, kus nad saavad rohkem seda panustada, kus nad on tegelikult tugevad.
1: Hmm. No, mõtlen ka, et see keskkonna mõttes, et kui, nagu sa ütlesid, et tegeled sellega, et mul oleks võimalust tulemust luua, eks ju, et noh, ma ise olen mõelnud alati selle, ütleme siis tehisorumaailm, mis ta teeb, eks ju, keerab, ütleme siis selle võrrand tagurpidi, et kui vanasti, ütleme, oli nii, et 7% lõid eeldusi ja 30% tulemust, siis täna on sul võimalus vastupidise keerata, eks siis 30% lood eelduse tulemuse loomiseks ja 7% paned tulemuse peale, eks siis tulemuseks parem, kvaliteetsem, rohkem, vähem, kui igan seda võtta, eks ju, et siis kui niimoodi nagu konteksti võtta, et selleks, et seda teha, siis see keskkond peaks seda toetama, kas see on tehnoloogiliselt, kas see on inimeste poolest, kas see on juhtimise poolest, kas see on kultuuri poolest, et kui kõik see seda pärsib, siis mul võib olla super head, ütleme siis inimesed super head tööristad, aga ei saa tulemus kätte, ei tule lihtsalt, sest mind tõmmatakse kogu aeg tagasi, eks ju, tinglikult.
0: Nii, jah, ja eks me ise kontrollime oma kalendrit kõige rohkem, et mul koolijuhina ka, et noh, tegelikult ma peaks töötama nagu majast välja, noh, rääkima sisuüksustega, õpilastega, tänaste ja tulevastega, on ju. Mm. Aga muidugi see igapäev tõmbab endasse, see igapäevast bürokraatiat ja kõike on nii palju, on ju, et põhimõtteliselt sa võid sinna nagu kaks nädalat ühes nädalas ka maha matta, on ju. Nüüd küsimus ongi, et kuidas sa ikkagi, noh, nui neljaks selle pool nädalat teed selle välja poole suhtlemise töö jaoks vabaks ja kuidas sa lahendad ära selle teise, et seda, mida sa ei jõua siis teha, et kes siis seda teeb, on ju. Ja võtta, siit võibolla tuleb ka mängu see, et inimesed ei ole kõiges asjades võrdselt tugevamad, et siis sa pead enda ümber noh, palkama või leidma inimesed, kes on siis teevad need asjad ära, mille sa ei ole kõige tugevam ja, või milleks sul ei ole aega, eks ju. Aga lõpuks ikkagi oma kalendrit kontrollid ise, on ju, paned, et need kaks päeva ma tegelen nende asjadega, mida ma tegelikult pean tegema, milles ma olen tegelikult tugev ja siis maks kolm päeva ma teen neid asju, mis on siis vaja teha.
2: Jah.
0: Või mis põlevad.
2: Igal juhul on võimalik inimestel juhtidel väga palju ka ise ära teha selleks, et luua endale keskkonda, kus nad ennast hästi tunnevad, kus nad tunnevad ennast entusiastliku motiveerituna ja tegelikult saavad vajadusel ka keskenduda ja pühenduda alates sellest, millised äpid ja teavitused me oma telefonis kinni keerame, kuidas me kujundame oma isiklikku ruumi, milliste inimestega, millise mõtteviisiga inimestega, kui palju aega me lävime ja koos veedame ning see kõik kipub ka tulemuslikkust oluliselt mõjutama. Mulle meeldib ka ütlus, et kõrgelt lennata on lihtsam lennates koos teistega, kes samuti kõrgelt lendavad. Aga meie kuulame ära nüüd kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame välisinvesteeringute teemadel.
3: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi Buumieetris saatejuhid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline rahvusvahelise ärikonsultatsioonide ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Mart, millega Ernst & Young üleilmselt ja millega Eestis tegeleb ning kui suur te tegelikult siin Eestis ja Baltikumis olete?
1: Me oleme, aitäh esiteks kutsumast, millega me tegeleme? Põhimõtteliselt meie äriks on see, et siis meie kliendid oleks edukad. See on põhimõtteliselt meie eesmärk, eks ju. Aga kuidas me seda teeme? Et alates sellest, et sa tahad näidata oma investorile, et sul on kõik rahaasjad korras, noh, nii-öelda auditid ja reviewd, eks ju, kui maksude küsimus, et sa maksad õiges kohas õiged asju, et saad aru, kuidas globaliseeruv majandus töötab su jaoks, kui ka siis õigusliku küsimusele, et mida, kus ma võin teha ja siis kuni selleni välja, et me teeme siis lahendusi, mis aitavad tegelikult kogu seda plaani nagu kokku viia, et kas siis nagu äristrateegiast või siis tehisaru ökosüsteemid, et noh, põhimõtteliselt on see, et ettevõttele mõte, siis meil on põhimõtteliselt olemas kõik erinevad kompetentsid, et seda aidata täide viia siis ütlema.
2: No üle ilmselt on EY-l 400 000 töötajat jämedalt Eestis 150.
1: Ja 150, jah.
2: Päris suur ettevõtte.
1: Jah, et neil, ütleme, jagunudki siis ka need erinevate, ütleme siis kompetentside vahel ära, aga, aga jah, et see on ütleme siuke paras suurus, et annab võimaluse teha suuremaid väiksemaid projekte, midagi kiiresti teha, midagi arukordset välismaal teha, et annab ütleme siis ka inimestele võimaluse nii-öelda kasvu kogeda erinevaid nii-öelda kogemusad erinevates projektidest. Ja.
2: Teil on tõesti hea võimekus analüüsida nii laias maailmas toimuvat, regionaalseid arenguid ja ka riigispetsiifilisi. Kui välisinvesteeringutest rääkida, see on ka üks põhjuseid, miks me siin täna siia kutsusime. Euroopal ei olnud möödunud aastal kuigi hea aeg. Uute töökohtade loomine kukkus võrreldes üleelmise aastaga neljandiku võrra ja see on viimase 10 aasta kõige nõrgem tulemus. Baltikumil samas läks paremini.
1: Mm-hmm. Isegi ütleks, et läks hästi. Ütleme, et kui muidu me kuuleme ka, et Baltikumis, et meil on siin raske geopoliitiline olukord ja ütleme, pigem investeeringud ei tule, siis kui me tegelikult vaatame nüüd pilti, siis tegelikult tundub, et on päris hästi võrreldes Euroopaga. Eks?
2: Mis see päris hästi tähendab?
1: No, kui me vaatame, et põhimõtteliselt, noh, need öeldakse siis selle suhtarvu on see, et mitu siis töökohta välisinvesteeringutest luuakse, eks? Et siis noh, et suurusjärgus oligi, et kõige rohkem siis töökohti, tegelikult meil tuli Leedus, eks ju, järgmisena tegelikult Lätis ja siis viimas nagu Eestis, aga kokku, kui ma nüüd mõtlen siin ikkagi ütleme siis sadades ja tuhandades kokku Baltikumi peale, mis need töökohad luuakse, mis on siis proportsionaalselt väga hea tulemus. Ja kui noh, vaadata, et miks siis see nii on, et kuigi noh, Euroopa majandus just kui kiratseb, et siis on selge, et meil on olemas selline nii-öelda keskkond võibolla, jah? Ja võib-olla nende eelnevate teemadega, mis me rääkisime ka, et siis üks teema, mida uuritakse siis ka keskkonna mõju, siis ütleme siis ka investeeringutest, sest investorid ka lõpuks inimesed nad üritavad aru saada, mis siis tulevikus nüüd saab, kas 50 aasta pärast on asjad paremad, halvemad, et mis trajektooril me liigume, eks või? No ja kui Baltikumi vaatad, siis ütleme täna on näha ka majandusest, et Leedul suunas puhuvad positiivsed tuuled, seda on ka investorid öelnud, Eesti suunas ka positiivsed, aga võibolla vähem positiivsed, sest näha, et noh, majandusel ei ole nii hästi, ütleme, kui Leedu pole peal, eks?
2: Euroopas pilt on ka ikkagi üksjagu erinev, kui vaadata Türgit, Rumeeniat, noh, lisaks Leedule ka Poolat, Hispaaniat, siis pole nagu väga vigagi, aga noh, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, seal pole kiita midagi. Mhm. Aga meie, võrreldes siis naabritega, kuidas Eesti, Läti ja Leeduga võrdluses välja paistab ja mis võiks olla täna ja tulevikus Eesti mõnevõrra vähemalt unikaalne väärtuspakkumine välisinvestorile?
1: No, on üks asi, mis kui me rääkis millest keskkonnast, mida innatakse, siis on ütleme võime siis muudatustega kaasas käia. Ehk siis, et see on siuka natukene ütleme siis abstraktne asi, aga üks asi, mida siis nii-öelda keskkonnas hinnatakse, on see ka, et kuidas me suudame siis selle uue muudatusega, mis tänase nimetusega tehis aru, mis käib igast äri valdkonnast läbi, et kui hästi me suudame seda juurutada, kasutusele võtta, kui kiiresti me võtame seda väärtust välja. Eks? Noh, erinevad uuringud näitavad, et tegelikult tehakse palju, väärtust ilmselgelt nii palju veel ei ole, kui seda raha sinna sisse panakse. Eks siis üks nii-öelda tugev asi, need inimeste osa, mis täna kui uuringu järgi on see, et kui me võtame siis tööjõu kättesaadavust, et siis Leedul on tegelikult oluliselt parem tööjõu kättesaadavust kui meil. Et meil ei ole seda null, eks ju, aga siiski on Leedut eeldatakse palju, innatakse palju rohkem selle nimel, et tal on tegelikult tööjõud rohkem kättesaada, mis on ka õige, ta on suurem riik, eks ju, aga noh, see on üks väga selge asi, et see tööjõud on väga oluline. Kvalifitseeritud nii-öelda tööjõudeks.
2: Kaitsetööstus tundub ka olevat oluline, kui ühelt poolt ütlete te oma välisinvesteeringute uuringus varjamata, et geopoliitiline risk või lähedus Venemaale otsekoheselt väljendudes on number üks teema välisinvestorite jaoks, miks nad ka investeeringuid edasi lükkavad, siis teiselt poolt rääkisime mõned saated tagasi Eesti kõige väärtuslikumate tehnoloogia ettevõtete top 30, on täna 7 kaitsetööstusettevõtet rohkem kui ühestki teisest valdkonnast. Mida te kaitsetööstuse kohta märkasite tähelepani?
1: Kaitsetööstusega on huvitav see, et kui me mõtleme mingit valdkonda, et ütleme, et see iga valdkonna puhul on oluline see, et mida ja kellele ma siis müün järgmise 10 aasta jooksul, noh, hästi lihtsalt võttes. Et kui võtame kaitsetööstuse, siis on suhteliselt selge, et kõik, mida sa vähegi suudad toota, müüakse ära. Noh, väga lihtsustan praegu seal juhul, eks. Ehk siis, et selge pärituul on kaitsetööstusel ja teine teema on ka, et kui me võtame nagu NATO peal, et asukoht on tegelikult jah, ohtlik, aga samas on ta ju väga õige asukoht, et asub logistiliselt heas kohas. Ehk siis kaitsetööstus selline kindlasti on meie nii-öelda tugevus ja konkurentsieelis, kuigi nii-öelda geopoliitilises mõttes võiks olla nagu vastupidinikult. Et see on tegelikult nagu väga hästi minust joonistub välja.
2: No kaitsetööstusega seonduvaid investeeringuid saavad ka Ühendkuningriik, Prantsusmaa, ehk siis noh, ka Saksamaa, need riigid tegelikult, kellel suures plaanis muidu hästi ei lähe. Aga räägime natukene tehisarust ka, kuidas vaadatakse Baltikumi suunas mõeldes tehisaruga seonduvatele investeeringutele. Me siin uudisteblokki senist rääkisime muuhulgas, et IMF peab just nimelt tehisaruga seonduvaid investeeringuid maailma majanduskasvu kõige olulisemaks mootoriks saabuval aastal.
1: Jah. Ja ütleme, tehisaru, mis me enne rääkisime ka sellest natukesest inimestest, eks, et tehisaru investeeringute puhul on ka oluline see, et kas me suudame tehisaru siis ära kasutada. Me oleme kuulnud uudistest läbi käinud, et tehisaru keskuseid tehaks. Eks, ja andmekeskuse äri on selline väga pikka tasuvusega äri. Et noh, nii-öelda öeldakse, et esimesed 10 aastat ei tule midagi. Eks, ja? Et see on lihtsalt raha nii-öelda paigutus. Aga selles suhtes, et kui me näeme, et täna ikkagi on meie enda kapital ka seal all tegelikult, et meie oma ettevõtjad ja investorid usuvad, et sealt tegelikult on midagi tulemas, et siis see tehisaru on selle uuringu järgi on sama, et nad ütleme siis, ideeliselt on kõik hästi, aga praktikas ongi see, et kas me suudame teha midagi teistmoodi tehisaruga, et see olekski siis nii-öelda mingi keskkond, kus me saame tehisaruga teha mingid kiireid muudatusi, midagi näha, et tekib mingi suurem väärtus kui mujal, et noh, tegelikult see on täna natuke maailmas puudu ka, eks, sest et seda nii-öelda tõelist kasu või ütleme siis mudelit, võt niimoodi me võtame tehisarust asju välja, et seda tegelikult täna ei ole, et see saab, ütleme, kas meie nii-öelda positiivseks asjaks või alla tõmbavaks, sest et kui me seal suudame eristuda, siis tähendab, et majas kasvab, kui me oleme nagu kõik teised, see tähendab eristu, siis nagu IMF ütleb, tegelikult see konkurentsi meie raporti point on sama, et siis tegelikult eristumist ei toimu, ehk siis me ei paista kuidagi silma teiste seast.
0: Reflekteerida sellele valdkonnale, siis mul on koolis, kus mul on peab 6000 õpilast sama teema hetkel laual, et kuidas seda tehisaru tegelikult õppesse nagu rakendada, et meil on 5000 õpilast või cirka 1000 õpilast õpib siis digi- ja meediatehnoloogiate valdkonnas on ju, tarkvara arendus, riistvara, side, multimeedia, visuaalmeedia on ju, et seal on nagu selgem, et nagu selgem see vertikaal, et me õpimegi nagu andmeanalüüsi nende pealt, noh, keelemudeleid, nende kasutamist on ju, aga nüüd, et meil on terve rida sisu valdkondi, energeetika, sõidukitehnoloogia, ehitus, masinaehitus, töötletööstuseks, et kuidas seda tehisaru seal rakendada, et kuidas, ma ei tea, keevituse kvaliteeti hinnata tehisaru lahendustega, või ma ei tea, sõidukid, mis on milde hooldusvärpe ennetada näiteks või iseseitvad autod sinna otsa veel, mis ainult andmete peal kogu mudel jooksebki, et kuidas ikkagi päris erialadega see tehisaru ära siduda, kuidas need õpilasi selliselt ka õpetada, et lisaks oma selle erialale ta õpib ehitustehnoloogiat näiteks, et siis seda tehisaru just ehitustehnoloogia spetsiifiliselt, aga mitte ainult tehisaru, näiteks samad droonid on ju. Mm-hmm. Noh, droon ehitustehnoloogias tähendab täiesti ühte asja ja mõnes teises kohas tähendab teist asja või droon tähendab sama asja, aga tema rakendus on erinev on ju. Et selles mõttes see arutelu on koolis ka ja ilmselt ülikoolides akadeemias täpselt samamoodi, et kuidas seda päriselt seda suurt kasutegurit, millest sa mainisid sellest kätte saada. Ja ma usun, et me pole ainuke riik, kes selle väljakutse ees on, et kui me siin mõne mõistliku lahenduse leiame, siis me oleme edumeelsemad, ilmselt mõjutab see meie majanduskasvuga siis positiivsemalt võrreldes teiste riikidega, kes on sama lõhkise küna ees, et võimalused on, aga mudeleid ei ole.
2: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
3: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänne saatekülaline on rahvusvahelise ärikonsultatsiooni ettevõtte Ernst & Young partner Mart Mäe. Räägime pisut veel EY Baltic Attractiveness Service't ehk siis välisinvesteeringute uuringust Balti riikide kohta, millega tegime eelmises saateblokkis algust tippjuhid. Balti riikides on positiivselt meelestatud tuleviku osas lausa 70% ka investoritest. Näiteks arvab, et Baltikumi atraktiivsus investorite jaoks võiks järgmise 3 aasta jooksul kasvada. See kõik on igatpidi hea uudis. Minu jaoks võib-olla mõneti ka üllat järeldus oli see, et energeetika osas ei paista olevat investorid üldse ülemäära kriitilised. Pigem võiks öelda, et energia kättesaadavus ei olegi enam nii suur probleem. Samuti taastuv energeetika või rohelise energia puudust ei tajuta tõsise väljakutsena, küll aga jah, energia hind on see, mis investoreid heidutab.
1: Just ja kui ütleme, et siis erinevaid vestusi ei pidada ka väliskolleegidega, et siis see on üks teema, mis tuleb alati suureks küsimuks, kas ja ütleme siis, mitte kas energeetika, nagu sa ütlesid, et energeetika on selge, et meil on olemas, eks? Meil on, et on, ütleme siis, ühendused olemas, et osta sisse energiat nii palju, kui meil on vaja, mis on nagu positiivne. Aga negatiivne külg on see, et me ei tea, mis hinnaga, eks ju. Et sa enne tõid seda gaasi näidet, eks ju, mis tähendab, et gaas jääb meid mõjutama järgmised 2-3 aastat, noh, eelduslikult, eks ju, mis tähendab, et see nagu ei ole kindlasti meil päri tuul kogu see energeetikamates, aga see hind, et kuidas me seda tagame, et noh, täna me ka teeme ju gaasi jaamu, et meil on vaja mingit juhitavat tootmisvõimsust, aga ta on jällegi gaasi peal, gaasi hind üleval, siis samad, et noh, et ta annab meile juhitavust, annab meile, ütleme siis, mingit iseseisvust süsteemi mõttes, et kui on hirmus kallis veel selle, ütleme siis, väga kalli gaasi mõttes veel kallim, et siis me saame tegelikult hinda alla, eks ju, aga ilmselgelt, ega meil ei ole täna seda head kiiret lahendust sellel, eks ju, et see ilmselgelt on nagu väljakutse.
0: Selle energia hinna juures on kaks poolt, üks on tema hind ja teise on hinda kättesaadus ja teine on siis see stabiilsus, et kas ühendused peavad ja kas see hind on stabiilne. No, olete te oma, ma ei tea, portfeli ettevõtete puhul või ettevõtet, keda te teenindate, keda te auditeerite, nende puhul analüüsinud, et kui suure osa, ma ei tea, sisend hindades see energia tegelikult loob. Sest, noh, me oleme siin serveri parkides mõned korrad rääkinud, et seal on noh, üks jagu kulukas on tegelikult ikkagi nende rajamine, kõik need superkiibid ja kogu see teema on ja kõik need elektrisüsteemid ja kõik selle ümber ja siis lõpuks elektrikulu sealt ühe kulu reana. Et kui oluline erinevate sektorite see energia hind ikkagi on ja kui suur mõju, noh, kui me võtame välisinvesteeringud üle valdkondade, ta siis erinevatele valdkondadele ikkagi on.
1: Et see sektorite erinev, noh, aga milles see nagu tuleb, et lõpuks see nii-öelda investeeringu otsus sõlmib komplektist, ütleme, et siis sul on energeetika, et see on enam-vähem selge, et see on tegelikult kallis, see kõigile teal, see ei ole nagu üllatus, eks ju, kui me rääkisime seda majandusteoriast ka, et need üllatused on need, mida inimesed ei oska nagu arvestada ja kui üllatus tuleb, et siis ütleme, hakkad hinnad kasvama nii, et kontrollimatult justkui, aga et energeetika hind on natuke nagu konstant, et sellega osatakse arvestada, et see pigem on kallis ja nüüd on, mis see teine küsimus on see, et kas need teised komponendid on kuidagi väga lähedal, soodsamad, nii et mul see võrrand kokku ikkagi tasub ära, et siis energeetika nii-öelda peamine küsimus, kas me lokatsioon annab mingit muud eelist veel, sest energeetika eelist ei ole, et noh, täna, et see on selge, mida siis tavast otsitakse, on see, mis need teised eelised on, kas mul on neid teisi eeliseid ka ja siis mis siis juhtub, et kui ütleme, kui seda pikaaegse tusku ei ole, need sõnumid näiteks tuleb ka, et võibolla midagi muudetakse maksudes, võibolla midagi, et siis ei oska nagu seda tuleviku ette ennustada ja siis ütleme, teised komponendid on ka nii ja naa, eks ju, et siis ütleme, see investeeringus otsus jääb lihtsalt nagu tegelikult tegemata, sest et riski on liiga palju, et sul oma võrrandi komponentis on nii palju küsimärke, eks ju, noh, energeetika on kahjuks konstant, aga kõrge konstant, eks ju, jah.
0: Ja ühelt poolt on nagu riskid, aga teiselt poolt see kasviku või see kasumi pool ka, et miks me üldse investeerime mitte kuhugile mujale, sest me teame, noh, välisinvesteeringute see kaasamine on üks viis tegelikult no, riigi majandust kaasajastada, sellist tehnoloogilist ja turuteadmist tuua, selles mõttes välisinvesteeringud on ju hea pool, hea asi, aga kui me mõtleme nende põhilise argumente, miks nad tulevad, esiteks nad tulevad siseturu peale, kui me mõtleme, Rootsi panku on tegelikult siseturu peal. Mingi aeg nad siin üritasid ka väljalt siin seal toimetada, täna nad pigem siseturul. Teenivad hästi kasumit, on ärimudel töötab ja sõnaga, aga nad on siseturul. No teine argument, miks tulla on mingi ressursi järele. Puidu järele näiteks või mõne maavara järele. Aga kui nüüd neid kahta argumenti ei ole, no siis kolmas on, et noh, tarbija järele, aga selles me rääksime, see ongi siseturgeks ja tarbijate arv on hästi-hästi piiratud ja kolmas on nüüd jah, siis mingit tüüpi kapital, no inimkapital näiteks, keda on ka vähe töökäed, keda siis tööle panna, et mis kas või noh, praktikas või teoorias võiks see olla see argument siis veel, et siia Eestisse investeerida, no selle asemel, et investeerida Poola, Rumeeniasse, otse Saksamaale. Näed sa täna neid argumente?
1: No logistika võiks olla, et logistiline asukoht, kuigi ütleme poliitiliselt on meil ütleme siis keeruline, siis logistilise mõttes tegelikult me oleme natuke keskmine, saaks igale poole tegelikult liigutada nii-öelda materjali, et see on üks nii-öelda positiivne koht, mis on, aga kui me vaatame nagu ütleme siis investeeringu, mis me teeme, noh, mitte ainult Rail Baltic, aga ütleme ka sadamat ja noh, erinevate sadamaid arendused, siis tegelikult noh, luuakse ju võimekust, et see logistika oleks hea, et oleks võimalik lihtsalt ja väga palju tegelikult ära liigutada. Ja.
0: Me teame, et selle välisinvesteeringute meelitamisel väikeriik, kui suurtel riikidel on see mastaabi efekt, siis väikeriikid tiilitavad, üha enam tiilitavad, et kuidas sa hindad, et täna selline suhteliselt ühetaoline läheneme nendele versus konkreetsed tiilid, noh hiirased tegid Ameerika ettevõtetega tiili, tulege meie läbi Euroopa turule, me nagu üldse ei maksusta neid, noh siis eurooplased ütlesid, et maksutate küll natukene ja siis sa Iirima rikkamaks ka tänu sellele, või Luksemburg, kus on terve rida fondi valitsejad ja kes võibolla täna on isegi nende eesmärgid või eelised väikesemad selles valdkonnas, aga tiilitavad seda rohkem, et saada üksik investeering on ju, siis minneks ka ütlema, et palju sa oled valmis maksu maksma, kui suur sa oled, ja siis me vaatame, et kas me siis no, teeme suuga tiili või mitte, et ühesõnaga väikeriigid tiili tegemises versus väikeriigid pigem sellise ühetaolise keskkonnana lootuses, et siis selle peale tulevad investeeringud. Ja kuidas meie konkurentid tegutsevad? Kuidas me paistame nende konkurentide valguses väikeriigina investeeringute meelitamisel?
1: Jah, kui ma ütlen nagu paindlikkuse mõttes, et me oleme erinevad näiteid ajakirjandusest näinud ka võibolla, kus meil teinekord võibolla paindlikkusest jääb nagu puudu, eks ju, kui sa ütled, et see paindlikkus on nagu oluline, see tähendab mõtlema nagu kastist välja, eks siis, et noh, ma ei tea, näitena, et me teeme ühe diili, et meil tuleb siia, ma ei tea, Ryanair toob siia 500 lennukit, suvaline näide, jah, ja, aga selle tulemuse ta maksab, ütleme siis, teistest, ma ei tea, 50%, 80%, vähem 90%. Aga järgmised 10 aastat on kindel raha, ehitate selle peale, noh, ütleme siis infrat valmis, eks? Et kas me siis oleme nõus või ei ole nõus, eks? Et noh, võitleks, et täna see vastus su küsimusele, et tõenäoliselt on see otsuse, tõenäoliselt läheb keeruliselt, et see on väga suur otsus.
0: No ma olen natuke aega Singapuris elus elanud, need teevad tiilitavad ka kõigega.
1: Ja.
0: 10 aastat ajasid välja, et saada brittidelt Rolls-Royce lennukimootorite tehas. Singapuri, mis on kagu aasja kõige kallim ilmselt linnriik, kus seda teha. Ja ometi nad said selle, aga diili teine pool oli see, et tehti üks tehnika ülikool. Et me näeme, kuidas need majanduspoliitilised otsused, neid toetavad tegurid on esiteks väljapool majandusministeriumi haldusala. Need tehakse teistes valdkondades ära. Et esiteks, et kuidas sa seda valitsust või riiki juhid niimoodi, et sa saad üle valdkondade otsuseid teha. Ja teistpidi me näeme, et kui kaua diile ette valmistatakse ja kui spetsiifiliselt nad on selleks, et ikkagi saada üks selline nagu rasvane tükk kätte.
1: Just. Ja mis mul lihtsalt sellega mõtlesin, et kui sa võtad ettevõtete gruppi ja sa võid võtta ettevõtete grupist ühe ettevõtte vaatad, näed, see teeb kahjumit, konkurent vaata, kui teeb hästi, siis mõtled, et nemad pikalt vastu ei pea. Aga kui nüüd võtad selle kogu gruppi kokku ja hakkad seal vaatama neid omavahelise sünergiat, siis aru, et selle gruppi ettevõtte eesmärk võib-olla polegi kasumit teida. Ta toetab teisi. Noh, mis...
2: Eesti, Läti, Leedul siiski on ka mõnetised erinevused, kui Leedu suunas vaadatakse eelkõige mõeldes mikrokiipidele elektroonikale, siis Läti suunas vaadatakse ja Eesti suunas samamoodi mõeldes tarkvaraarendusele ja IT-le, noh tõsi, leedukatel on ka natuke biotehnoloogiat ja farmaatsiat, kaitsetööstus muidugi kogu Baltikumis, mida me tegema peaksime investorite hinnangul selleks, et olla ka edaspidi atraktiivsed?
1: No üks asi lihtsalt, mis mul selline peas käib, see on, tundub nagu kauge, aga ütleme siis, see on sõna nii-öelda usaldus, jah? Nii, ja ja see usaldus tähendab seda, et meil on siis inimestel on usaldus keskkonna vastu. Ja kui me rääkisime, et keskkonna, et inimesed tahavad pingutada, ekstra pingutust teha tahavad, et keskkond oleks hea. Ja kui me võtame kogu selle digiriigi maailma peale, et meie digiriik on sellepärast nii edukas, et me usaldame riiki. Ja kui me võtame nüüd teisi, meie ütleme siis konkurentriike nii öelda kui võib öelda, et siis seal tegelikult sellist usaldust ei ole riigi vastu. Ja kui me toome selle paralleeli nüüd kogu sellesse tehisarvusse ja sellesse arengusse, ehk siis see inimkapitali, kuidas tema areng peaks, et kas meil on usaldus selle peale, et ma julgen ise ennast nii-öelda ettevõtte võrrandist välja kirjuta, ehk siis koondan ise ennast ära.
2: Ja selle ilusa usalduse tõdemusega tõmbame tänasele saatele joone alla. Suur aitäh, Mart Mäe, rahvusvahelise ärikonsultatsiooni ettevõtte EY partner meile külaliseks tulemast. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus saatekülaline ning uued jututeemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või tahad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid, et ma

0: Te kuulate kordussaadet. Kultuurimaja külaline.
1: Tere päevast! Sügis on käes, vanarahvas teadis seda kui riigieelarve tegemise aega. Kultuurimajas on täna külas kultuuriminister Heidi Purga, kelle jaoks see on viimane kultuurieelarve koostamine vähemalt selle valitsuse koosseisus. Aga kultuur ei koosne ainult eelarvetest, ehkki need on sageli selle selgroog, mille olemasolust või puudumisest kultuuritegemine kipub sõltuma. Nii et püüame järgneva tunni jooksul kultuurimaastiku olulisematele küsimustele ringi peale saada. Mina olen saatejuht Merilin Pärli, head kuulemist. Ja tere Heidi Purga!
2: Tere, aitäh kutsumast!
1: Nädalavahetusel toimus mastaapne kunstnike liidu oksjon, et korvata kahjut, mille kelmuse ohvriks langemine põhjustas. Kas te ka oksjonil osalesite?
2: Ei, ma oksjonil ei osalenud, jälgisin toimuvat meedia vahendusel, elasin väga kaasa. Korraks oli isegi väike võbin sees, et mis juhtub, kui nüüd jääb pooleli. Aga korraldajad tulid toime selle keeruka ootamatusega ja viisid oksjoni kenasti lõpuni. Ka minu jaoks oli seal selliseid teoseid üllatavaid väga positiivseid, et ma ei teadnud, millest mul ei olnud aimu enne ja mis nagu selle oksjoni kaudu siis toodi ka laiema rahva ette, et seda oli põnev jälgida, et ma saan aru, et see väljakutse, mida kunstnike liit pidi lahendama tänu sellele õnnetusele, on neile ka tegelikult positiivselt, noh, ütleme, et sellist nii-öelda positiivsust kaasa toonud, et Eesti kunsti võib-olla märgatakse nüüd ka rohkem. Vähemalt ütleme, et see tulemus, mis oksjonil, millega oksjon lõppes, on ju väga-väga positiivne.
1: Kahju summa ületati kolmekordselt. Aga tähendab see siis, et tegemist on nüüd edulooga või rõõmustame me siin ikkagi olukorras, mida tegelikult poleks tohtinudki juhtuda ja see kunst, mis nüüd mööda erakogusid laiali laotati, võinuks ikka jääda liidu ja kunstnike omandusse edasi?
2: No ma kõigepealt pean ütlema võib-olla seda veel üle, et Eesti kunstnike liit on sõltumatu mittetulundusühing ja riik ei sekku mitte mingil viisil selle mittetulundusühingu juhtimisotsustesse ka nende valikutesse. Et siin tuleb seda silmas pidada ja minu jaoks on see ka tähtis olnud. Ma loen positiivseks seda, mida ka enne ütlesin, et väga keerulisest olukorrast on sündinud suur avalik toetus kunstile. Me räägime sellest rohkem, võib-olla paneme seda rohkem tähele, võib-olla siis ka need inimesed, kellel on majanduslik võimekus kunsti soetada, saavad seda teha ja toetada kunstnike kogukonda. Kokku võib võtta ju seda sellena, et inimestele üldiselt läheb kunst korda, aga tõsi on, nagu te siin ütlesite, et samas ei tohi tõesti selle eduloo varju jääda see algne probleem, aga seda mingil moel kuidagi varjata näiteks, et see juhtimise ja finantskontrolli küsimused peavad olema väga selged, need peavad olema väga läbipaistad ja kindlasti ei tohiks selline olukord korduda, aga usaldus taastub siis, kui lisaks raha kokkusaamisele tehakse ka vajalikud juhtimislikud järeldused. Me võime selle intsidendi nagu lõpetuseks võib-olla kokkuvõtvalt öelda, et ma tean, et kunstnike liit on juba teinud mitmeid praktilisi muudatusi, kuidas olukorda parendada, et see olukord ei korduks. Näiteks, kui me räägime konkreetsetest asjadest, siis me teame, et pangas on seatud juba madalamad päeva- ja kuulimiidid. Välkmaksed on maha võetud näiteks ja ülekande peab kinnitama kaks juhatuse liiget ja samuti on kasutusel ka siis neil juba uus raamatupidamistarkvara, mis on liidestatud pankadega ja maksuametiga ja aitab välistada siis olukorda, kus makse tehakse ilma vajalike algdokumentid ette. Ja tähtis on võib-olla ka see, et Et võib-olla, et me, kuidas öelda, et kunstnike liit nüüd ei piirduks ainult kahju katmisega, et vaid tugevdaks ka seda süsteemi ennast, millest nagu see nõrkus tekkis. Ja seda on kunstnike liit praegu see info järgi teinud, siis ootame ja soovime neile edu, et väga kahetsusväärne olukord, eks ole, aga ma arvan, et nad on sellest ikkagi hästi, nad on sellega nagu hästi hakkama saanud. Ja noh, nendest lisavahenditest, mis nüüd võimalikuks said esikohal, no mu meelest peaks olema seal kindlasti algse eesmärgi täitmine ja organisatsiooni usalduse taastamine. See võtab kindlasti aega, aga ma usun, et nad saavad selle kõigega hakkama, et ja noh, see kogu küsimus muidugi ka, mida saatejuht te küsisite, et kuidas seda väärtuslikku koguga siis nüüd laiema avalikkuse eest tutvustada, mis kunstnike liidul on, et ma olen ka kuulnud erinevaid arvamusi ekspertidelt, kes osad on öelnud, et noh, see kogu oleks võinud nagu jääda, et mitte nagu seda laiali müüa, eks ole, aga noh, eksponeeritud saavad nad, ma usun, heades erakogujate kätes samamoodi. Ja oluline on jah, et need kogud ühel või teisel viisil jõuaksid inimesteni ja silmapaarideni, kellele see rõõmu võiks tuua. Et mitte, et me ei näeks neid ainult enne oksjoneid.
1: Just, aga ikkagi tõesti kunstnike liit on, eks ju, eraldiseisev mittetulundusühing, aga nad on ikkagi teie lepingu partner, nii nagu ka teised loomeliidud, et kui neile on antud riigi poolt ülesanne, riik on delegeerinud oma ülesande maksta näiteks loome palku, et kas siis ei ole teil kehtestatud oma lepingu partneritele mingisuguseid nii-öelda hea juhtimise või valitsemise standardeid, mis näeksid ette kõike seda, mida nüüd kunstnike liit on tagantjärele hakanud parandama ja kas te teate, kuidas teistes loomeliitudes see on, et samasugust olukorda ei saaks kuskil mujal korduda?
2: Jah, praktikad on väga erinevad ja situatsioonid on väga erinevad olnud, et me oleme ju noh, nüüd siis selle juhtumi järel küll sinna sisse vaadanud ja teinud, aidanud ka neil oma järeldusteni jõuda, et mida tuleb paremaks teha. Ja ma arvan, et see kahetsusväärne juhtum oli ka ehk äratuskellaks nii palju, nagu oli meedia vahendusel ja avalikkuses toimunud aruteludest maru saada ja lugeda, et võib-olla just mittetulundusühingute sektor oli selles situatsioonis või ütleme, et sellises olukorras ehk kõige haavatavam, et jah, et nad on mittetulundusühing, nad on iseseisvad ja kuidas toimib siis konkreetne partnerlussuhe siis näiteks meie puhul ministeerium ja mittetulundusühing, no meil on MTÜsid isegi vähe, ma ütleksin meie ministeeriumi haldusalas.
1: Aga samas nad jagavad päris suuri summasid
2: teie poolt. Jah, see on tõsi, et aga nüüd on nad oma veast õppinud, oma siis järeldused teinud ja noh, ma ütlen veelkord, et nii nagu politsei- ja piirivalveameti esindajad ka ütlesid, et nendest petuskeemidest rääkides siis põhimõtteliselt on iga Eesti inimese jaoks nagu mõeldud välja või olemas kujundlikult väljendudes nagu mingisugune süsteem, millega teda haneks võib tõmmata. Kahetsusväärselt see juhtus seal ja nõnda, et aga lahendatud see olukord sai ja järelvalved nüüd tuleb teha kindlasti tihedamalt.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Tänases Kultuurimaja saates, mida me teeme siin otse Kuku Raadiost, on täna külas kultuuriminister Heidi Purga ja mina olen Merilin Pärli. Kas te Estonias käite?
2: Käin. Viimasel ajal töödutud, et tõesti ei ole väga tihti jõudnud, aga ma ka ikka käin ja ikka hoian silma peal loomulikult.
1: Kuidas olete rahul rahvusooperi kunstilise tasemega?
2: Põhimõtteliselt võib öelda, et olen rahul. Et, olen rahul. Riigi vaates, kui ma mõtlen nagu ministrina ka just, et rahvusooper Estonia on ja nende hea käekäik on tegelikult meile kõigile ju väga oluline. Ja on tähtis, et seal oleksid inimesed hoitud ja maja oleks hästi juhitud ja et me suudaksime võimalikult paljusid inimesi läbi siis Estonias pakutava rõõmustada.
1: No kas inimesed on hästi hoitud ja maja hästi juhitud, kuidas teile sealt Estoniast üle tee paistab?
2: No paistab nii, et tihti peale aetakse segamini kaks asja, mis tuleksid hoida nagu oma vahel lahus. Et see on maja tulevik ja teiseks organisatsiooni juhtimine. Ma olen seda ka varem öelnud, et Rahvusooper on avalik õiguslik organisatsioon, minister ega ministeerium ei juhi selle töökorraldust, kuigi vahepeal tahetakse väga teada ja sellist oodatakse justkui nagu sekkumist, aga selle maja juhtimine on juhtkonna ja nõukogu teha. Et hoone küsimuses, kui maja juurde asuda, mis ka kirgi kütab, et teame, et seal ei ole kiiret vastustega ka lihtsat vastust, ei ole ka lihtsaid lahendusi, et kui mina ministriks sain, oli Estonia juurde ehitus riikliku tähtsa kultuuriobjektina juba otsustatud, riigikogu oli selle nimekirjas paika pannud, aga konkreetselt teostatavat lahendust veel selleks hetkeks ei olnud. Ja nüüd on välja kuulutatud siis ruumiprogrammi hange, mille tulemused peaksid saabuma 20. oktoobriks. Seal siis kaalutakse kolme lahendust. Et noh, tead on, et me peame arvestama selle juures maja ruumivajadusega, kindlasti muinsuskaitsega, linnaruumi printsiipidega, avaliku huviga. Ja selleks, et seal asjad võiksid kiiremini liikuda ja eksperdid saaksid üksteisele tuge andes kiiremini siis lahenduseni jõuda, lõime me 2025. aastal ühe töögruppi. Ja selleks, et...
1: Nagu me teame, töögrupid on kõige kindlam viis probleemid nii-öelda surnuks nämmutada.
2: No aga vot see töögrupp ikkagi jõudis kolme lahendusvariandini. Et aega läks, aga asja sai 2026. aastal. Sellel aastal jõuti siis selle kolme lahendusvariandi analüüsi hankeni. Ja need kolm on siis, et kõigepealt olemas olev saal, selle ümberehitus ja lavalaiendus. Siis juurde ehitus uue turuplatsi poolsel küljel ning maa-aluse ühendusega eraldi seisev hoone maht teatriväljakul. Noh, nüüd ootame 20. oktoobrit, medasine arhitektuurivõistlus, ehituse alguse valmimise ajakava saab loomulikult selgemaks peale seda, kui analüüs on tehtud ja valikud on sisuliselt läbi kaalutud. Et tulles saatejuhi alguse küsimuse juurde tagasi, et tän veel kord, et minu jaoks ei konkureeri sisu ja maja oma vahel. Et Rahvusooperi puhul peab eesmärk olema tervik, et sellepärast ma ka ütlesin, et Estonia hea käekäik on tegelikult meie kõigi huvides.
1: Aga kas juhtide tähelepanu äkki ei ole natuke liiga palju sinna maja küsimuse peale läinud? Äkki sellepärast on see inimeste rahulolematus, kes seal töötavad, nii suureks läinud?
2: Ma saan aru sellest murest kindlasti, et see maja nii-öelda, need lahendused võiksid nagu liikuda kiiremini edasi. Noh, nüüd me ootame seda kuupäeva ja mul ei ole kahtlust, et Estonia juurde ehitise teema peaks kuskile toppama jääma. See peab saama mingisuguse lahenduse, see on kindel, me oleme kõik tööd selle jaoks teinud ja nüüd ootame siis kolme väljapakutud variandi siis vahel ka seda nii-öelda kõige paremat, millega edasi liikuda.
1: On teile eesmärk, et kuni teie olete minister, peaks see lahendus saabuma, see üks õige variant, mis kõigile sobib töösse minema?
2: Ma loodan, et sellega saab vähemalt jõulise sammu edasi astutud.
1: Eelmisel aastal, nagu igal aastal, kui erateatrite rahastamis otsuste peale tõusis ühiskonnas suur kisa ja rahulolematus, et teatrum toetuseta jäi, sest ei saanud vastavalt komisjonilt piisavalt suurt punktide arvu, ei ületanud lävendit, siis leidsite te erakorralise lahenduse ja ulatasite teatrumile ja elektronardile toetuse väljaspool seda eelarvet. Sel aastal saab toetust veel vähem teatreid, lävend on veel kõrgem. On teil see lisaeelarve rahulolematute vaigistamiseks juba valmis pandud?
2: Ma lubasin teha eelmisel aastal peale minu meelest vajalikku, kuigi see oli ka valulik, avaliku diskussiooni, kolme asja. Esiteks, viia ära munitsipaalteatrid erateatrite voorust. Selle ma tegin ära. Linnateater on nüüd välja tõstetud.
1: Teiseks, koos rahaga, tal on ikkagi see raha garanteeritud.
2: No jah, selles mõttes, et kui me vaatame seda rahakotti, siis rahakott on ju üks erateatrite peale. Ja küsimus oli ju selles, et kuidas saaksid teatrid oma vahel siis konkureerida võrdsematel tingimustel. Kuna probleem oli selles, et siis munitsipaalteater on erateatrite hulgas ja erateatrite hulgas on väiksemad, näiteks mõned isegi projektiteatrid või väiksema trupiga teatrid, seal on ilma majata väiksemad teatrid ja siis on sellised suuremad erateatrid, et ka seal tuleks mingisugune oma vahel mingisugune loogiline võimalik võrreldavus. Selle me oleme teinud ja selle tegime siis nõnda, et nüüd on erateatrite suurte erateatrite siis vooru sisenemise lävendiks summa 300 000 eurot ja ülejäänud need, kes jäävad allapoole, liiguvad kultuurkapitali. Nüüd on väikestel erateatritel kultuurkapitali suure nõukogu juures, mitte sihtkapitalis, vaid suure nõukogu juures oma rahakott. Ja see rahakott on isegi summaliselt pisut suurem, kui on olnud see summa, millele nad tavaliselt kultuuriministeeriumis kandideerinud on. Ja ka see summa, mis on nüüd jäänud nendele suurematele erateatritele, on paarisaja tuhande võrra suurem, kui ta on iseni. Et loomulikult nagu need kriteeriumid ja määruse siis tingimused, ja ka see summa, mis on nüüd jäänud nendele suurematele erateatritele, on paarisaja tuhande võrra suurem, kui ta on iseni. Et loomulikult

0: ministeeriumis, siis kultuurkapitalis erateatrite eraldi voorus ja siis ka kultuurkapitali sihtkapitalis. Nii et põhimõtteliselt on tekinud kolmetasandiline võimalus erateatritel erinevate oma tegevuste jaoks raha taotleda.
1: Ühesõnaga, need, kes sel aastal on rahulolematud erateatrite voorus suunatud kultuurkapitali ukse taha, võib kokku võtta?
0: No päris nii ei saa võtta, et meie ei saa neid suunata, et neil on võimalus ise kandideerida ja noh, need otsused ja need, ütleme, et see olukord selgub siis, kui erateatrite, suurte erateatrite voor on mingisuguse tulemuseni jõudnud, et kui eksperdid on oma tulemused öelnud.
1: Draamateater tõstis sellest sügisest oma toetaja pileti hinna 90 euro peale. Noh, sisuliselt kogu esimene osa parterist ongi nüüd toetaja piletid, sisuliselt tsooni hinnad, mis ju rahvusooperis on juba aastaid kehtinud, aga kas 90 eurone pileti hind on õigustatud olukorras, kus tegemist on siiski riigi finanseeritava teatriga? Kas Tallinnas on teater inimestele jätkuvalt kättesaadav, mis ju peaks olema eesmärk, kui riik seda toetab?
0: No me peame riigina vaatama tervikut. Tervik koosneb ligipääsust, piirkondlikust kattuvusest, nagu me teame, aga ka koostööst kohaliku omavalitsustega, mis võiks olla muide kohati ka, ütleme, et parem, ma julgen öelda. Ja seda, kuidas hoida teater ja inimestele ka kättesaadavana siis, kui kulud kasvavad. Et siin riigi kaasasutatud sihtasutustel on ju see eelis just kui olemas piletihindade differentseerimiseks, kui vaatame statistikat ja seda me saame tagantjärgi teada tavaliselt, et ilma käibemaksuta näiteks aastal 2025 oli Eesti keskmine piletihind 23 eurot. Et loomulikult on teatrid ja lavastusi, mis on populaarsemad, mille piletihinnad on mõnikord kallimad, hinna määrab turg, aga on ka taskukohasemad teatrid Tallinnas. Ja noh, see on kindlasti...
1: Kas see siis tähendab, et kui mul on vähem raha, siis ma pean lihtsalt olema vähem nõudlik teatrikülastaja, minema odavama hinnaga teatrisse?
0: Ei, see ei ole, see ei tähenda kindlasti seda, aga noh, me oleme just siin mõned päevad tagasi rääkisime draamateatri inimestega ja näitlejate liidu inimestega, see oli küll olukorras, mis ei olnud selline ametlik koosolek, aga lihtsalt ühel jutuajamisel, kus tulid pileti hinnad jutuks, et selline mure on ja see valdkond seirab seda olukorda väga tähelepanelikult ja eks me ise ministeeriumina ju ka vaatame, et kuidas külastatavus, kas pileti hinna kujunemine, mida kujundab ikkagi teater ise vastavalt oma siis teadmistele, milline on nende publik, kellele nad midagi peavad pakkuma, kuidas pealt pileti hinda saaks differentseerida, et see on ikka iga teatri enda teha, aga ma tean, et nad seiravad olukorda ja et pakkumine peab olema selline, et iga inimene saaks ikkagi teatris käia. Minu meelest on minu küsimus pigem selles, et piletid ei ole saada. Mina olen nõnda aru saanud.
1: Jah, aga kas ikkagi ministeerium kui põhifinanseerija ei ütle, et kuhu tohib lae panna? Või võivadki teatrid panna lae nii kõrgele, kuni ostjad jagub, et oleks pileteid saada?
0: No sellepärast on ju ka need sihtasutused asutatud. Et sihtasutus tegelikult tegutseb põhimõtteliselt ettevõtte nii-öelda mudelis. Et nad saavad ise oma tulusid teenida ja aga neil ütleme niimoodi, et noh, igal ühel on ka need erinev võimekus oma tulude teenimiseks. Ja riik peab tagama loomulikult rahastuse ja investeeringud seal, kus on suurem turutõrke olukord. Et teater on Eesti inimestele tähtis. Ma ütleksin, et kogu kultuuri eelarvest teatritele minev osa ei ole just ka kõige väiksem. Ja teatreid on meil ka üsna palju, et ütleme niimoodi, et teatrite vähesuse üle, esietenduse vähesuse üle ja teatri külastatavuse üle ei saa nagu me kurta. Et,
1: siit siis ja. Küsimus, äkki meil on liiga palju neid riigi sihtasutusi teatritena, et Rakveres, Viljandis ja Pärnus näiteks on kindlasti rahvastik kahanenud alates sellest, kui need teatrit seal loodi. Ja samaseks ju näiteks Narvas meil ei ole riigiteatrit, et olete te võtnud, mõelnud, et võiks selle riigiteatrite võrgustiku ette võtta, vaadata üle või te ei julge seda puudutama?
0: No, eelmisel sügisel sai alustatud kaks tööd.

0: rühma jällegi ekspertide abiga, üks aitas siis teha seda erateatrite määrust ja vaadata seal kitsamad kohad üle, et neid paremaks muuta. Selle tööga saadi hakkama ja teine osa inimestest siis tegeleb suurema pildi nii-öelda väljakutsete lahti võtmisega, et ma arvan, et see üldise pildi vaatlemine on väga tähtis, et arutelud toimuksid. Mis puudutab regioone, Viljandi, Pärnu, Rakvere, Kuressaare, siis riigi kohalolu seal on väga tähtis.
1: Aga Narva?
0: Narva ka. Narvas põhimõtteliselt me oleme ju kunagi pakkunud Narva vabale lavale. Minu teadamist oleme vaadanud neid vanu kokkuleppeid üle sihtasutuse tegemise võimalust, aga praegu on asjad või need kokkuleppeid nõnda arenenud, et Narvast tegutseb siis vabalavane erateater, eraetendusasutus ja neile on seal Narva vabalava puhul on olnud ka ütleme, et võrreldes teiste erateatritega teissugusemad kokkuleppeid.
1: Te olete valmis neid jätkama?
0: Meie oleme valmis seda jätkama mõistlikul viisil.

0: kultuurimaja külaline.
1: Kultuurimaja külaline on täna kultuuriminister Heidi Purga ja mina olen saatejuht Merilin Pärli. Kultuurimaju kerkib nagu seeni pärast sügisvihma. Rakveres Ukuaru, Tartus Siuru, Tallinnas tegi taas sünni läbi rahvusraamatukogu, mis oma uuelt kontseptsioonilt on ka ju pigem kultuurimaja. Üks asi on leida eelarvest raha uue hoone ehitamiseks, aga kas meie vananeva rahvastiku ja kahaneva eelarvega kultuurivaldkond kannatab välja ka nende hoonete ülalpidamiskulud? On nendega tulevastes kultuurieelarvetes nii-öelda pikas plaanis arvestatud?
2: Ma... Vast seda küsimust kuulates mulle meenus kunagi see kultuuriministri tsitaat, et kui ma mõtlen sõnale kultuur, siis mu käsi haarab kellu järele, siis niimoodi see on ka minu ajal ikkagi pisut olnud, aga ma pean nentima, et nüüd need suured kultuurimajad, kui me niimoodi me võime neid nimetada, on väga vajalikud Eestile. Et nad on olnud tohutud väljakutsed. Kui mina ametisse tulin, siis tekis kohe lauale rahvusraamatukogu küsimus. Rahvusraamatukogul oli eelmine valitsus lubanud ehitamiseks raha, aga seda raha oli natukene liiga vähe. Pehmelt öeldes natukene liiga vähe. Me teame, kui palju kallimaks on läinud. Nüüd on see kohe valmis saamas valitsusest. Oleme selle raha suutnud kokku krahpida ja rahvusraamatukogu ehitamisega lõpule jõuda. Aga tähtis on olnud seal juures ka minu jaoks isiklikult muide Tallinna kunstihoone valmimine. Et see oli maja, mis oli väga ohtlikus olukorras, mitte ainult nagu ehituskonstruktsiooniliselt. Mis oli ka ikkagi selline huvitav olukord, et me saime aru, et seal all on niist mingisugune vesiliiv või selline situatsioon, mis põhimõtteliselt nagu kisub just kui nagu Veneetsia arhitektuuri kombel maja nagu vaikselt maa sügavustesse. Aga tähtsam on see kunstihoone tegelikult ikkagi sisuliselt ju ka, et ta on... kunstivaldkonna kultuuriministeeriumi poolt vaadates ja ma loodan, et ka kunstivaldkonna poolt vaadates ikkagi selline kunstivaldkonna süda, et seal on ateljeed, kompetents, näituse pinnad ja nii edasi, et mul on väga hea meel, et see maja avab uksed nüüd sellel sügisel. Me leidsime võimaluse ehitada valmis ka Eesti rahvusringhäälingu telekompleks ja selle võimaluse leidsime siis kultuurkapitali riiklikult tähtsate ehitiste kõrvalt. Kuna ressurssi selle ehitamise jaoks jagus. Et mina ei leia, et kultuurimajade ja selliste suurte investeeringute puhul, et me peaksime rääkima ainult betoonist. Et mina leian, et iga uus ja renoveeritud hoone on kindel võimalus luua paremad tingimused sisule, paremad tingimused inimestele, publikule, et ja muidugi see osa on väga tähtis, et kuidas lahendada püsikulude küsimus. Aga ma arvan, et nende kokkulepete puhul, mida ma olen siis ise juhtides läbi viinud, mis puudutavad siis maja püsikulusid, haldustehnoloogia, personaalprogramm, et lepinguid on erinevaid, et oleneb millist laadi kohustus on võetud, et aga lepingud on väga hästi koostatud, et nende kulude üle ikkagi mingisugune, mitte mingisugune, et aga et kulude üle oleks kontroll ja konkreetne ülevaade. Et, ja me oleme mida veel vaadanud, et milline on see tempo ja järjekord. Et lihtsalt need suured templid, kultuuritemplid, ma võiksin nimetada isegi, et on valmis saanud siin väga järjestikku. Kuigi noh, nad on alustatud võibolla juba ammu aastaid tagasi, aga hea meel on, et nad saavad, et ja on tulnud ju ka Ukuaru muusikamaja siin iljuti, valmib Siuru vaikselt Tartus, aga siiski loodetavasti pärandihoidla või mitte loodetavasti, aga päris kindlasti Hiiumaale ja ka rahvusooper Estonia juurde ehitus. Need on sellised Eesti kultuuri pika vaate projektid ja neid tegelikult neil tuleb silma peal hoida, et neid seda osa ka arendada, et kujuneks siiski tervik.
1: Aga just nimelt, et neid hooneid, eks on päris palju, mis on juurde tulnud, see on ühest küljest väga vajalik ja hea, aga kui hoonete haldamine haarab enda alla järgmistel aastatel üha rohkem raha, siis kas hoonete sisuga täitmine jääb selle võrra üha rohkem era ja muidu kultuuriinimeste enda kanda, et riigi toetus sisule siis järjest väheneb, kas nii?
2: See päris nii ei ole, et kui ma võtan näiteks selle sama mainitud Eesti Rahvusringhäälingu telekompleksi, siis ma arvan, et nemad hoiavad oma nagu senistelt kuludelt väga palju kokku, kui uus maja valmis saab, sest nad on tihti peale ju ka energia tõhusamad või noh, nad ikkagi on, mitte tihti peale, et oleneb loomulikult võimalustest, et kuhu ehitatakse ja nii edasi, millistes tingimustes, aga see on ju ka eesmärk, et kulusid kokku hoida. Ja see peab olema läbi arvestatud, et majandusplaan on ju selle kõige aluseks, et kuidas hakkama saada, mis kulub nagu maja ülalpidamisele ja mis kulub sisule, et see aeg on, ma arvan, ikkagi läbi, et kus sellele nagu ütleme niimoodi, et mõistlikusele otstarbekusele tähelepanu ei pööratud. Nüüd pööratakse ja vägagi palju.
1: No, rahva ja raamatukogud on väga kurvad selle üle, et järgmisel aastal on neil vähem raha raamatute ostmiseks. Kirjanike liit on juba ka saatnud pöördumise teile selles küsimuses, et ikkagi ju sisu arvelt siis nagu jääb vähemaks, et inimesed saavad raamatud ka üha vähem osta, mida kallimaks need lähevad, et eks siis ikkagi võimalus lugeda, tasuta, kahaneb.
2: Rahva raamatukogud on meil Eestis väga oluline kultuuri ja kogukonna võrgustik. Et mul on siin nüüd, mis esimest korda ütlen avalikult välja, et see mure on mõistetav. Me oleme läbirääkimistes raamatukogudega olnud ja seetõttu on mul siin selles tänases kultuurimaja saates hea meel öelda, et esialgu planeeritud riigitoetuse vähendamine järgmiseks aastaks, see jääb ära, et seda ei tule, see tähendab, et me oleme kultuuriministeriumis leidnud katteallikad toetuse jätkumiseks ja järgmisel aastal saame teha seda samas mahus.
1: Mille arvelt see siis nüüd tuli, kes selle võrra vähem saab?
2: Selle võrra me teeme vähem enda majas, ma ei tea, planeeritud muid asju, et sisu ei kellegilt nagu tegevustoetust selle võrra maha ei võeta, et kultuuriministeerium toetab rahvaraamatukogude kogude ja teenuste arendamist lisaks teavikute soetamise toetusele ka muide teiste meetmete kaudu ja väga hästi on meil käima läinud raamatukogude kiirendi, kus, mis on suunatud ka kohalikele omavalitsustele või raamatukogudele, mis asuvad siis erinevates kohalikes omavalitsustes ja mis on Eesti elanikele kõigele kättesaadav. Mul on endal sellest suvest, kus ma asusin enda suvekodu küla Vääna raamatukogu lugejaks, registreerisin selle ennast lugejaks, käisin seal külas ja vaatasin, mida nemad on selle kiirendi ees siis teinud. Et see on väike küla raamatukogu Tallinna lähedal ja nemad on ostnud siis kiirendi eest rajanud sinna kogukonna köögi. Ja just selle eesmärgiga, et kuna see on seal piirkonnas üks väheseid kultuuriasutusi, et siis inimestel oleks võimalus seal koos käia, kultuuriüritusi korraldada, seal saab teha näituseid, seal saab käia õppimas, seal saab teha töövälisel ajal, siis ma ei tea, või saab teha nagu kodukontorit, et saab seal aega veeta lisaks raamatute laenutamisele. Nii et meil on praegu Riigikogus ka rahvaraamatukogude seadus teise lugemise oote eel, kus praegu kultuurikomisjoni siis järgmisel nädalal arutatakse uusi muudatusettepanekuid ja selle rahvaraamatukogude seaduse peamine eesmärk on siis teenus paremaks muuta, luua ühine raamatukogude laenutamise süsteem üle Eesti. Praegu see on killustunud, me peame üleval 3 erinevat laenutussüsteemi, aga nüüd näiteks noh, mina lapsevanemana ka vahepeal vaatan, et kuidas ma saan või kus laps saab kohustuslikku kirjandust laenutada. Ja teine kord mõnes raamatukogus on, ma ei tea, kas järjekord otsas või ei ole, eks ole, siis selle uue süsteemi kaudu või läbi saab teada, millisesse raamatukogus saita või kust tellida siis endale vajaminev raamat. Et nii linnade valdade liit, aga ka siis raamatukogude ühing on tegelikult seda uut seadust ja uut süsteemi oodanud seda on paremaks tehtud aegade, noh, see on päris pikalt olnud ettevalmistatud, sellepärast ma ütlen, aegade jooksul on seda paremaks tehtud, et see on tõesti mitu aastat olnud ettevalmistamas protsessis ja nüüd loodetavasti saame selle seaduse peagi vastu võtta. Aga jah, hea meel on selle üle, et me selle teavikute soetamise raha saame tagada järgmiseks aastaks.
1: Ka filmivaldkonna eelarvet on kärbitud, filmivaldkonna rahvas on olnud väga rahulolematu, ütlevad, et nende selline professionaalsuse tase kahaneb, kui nad ei saa nii palju filmi teha, kui vaja oleks, noh, tuues paralleeli meditsiinist, eks ole, et kui ei ole aastas piisavalt palju sünnitusi, siis on ohtlik nii-öelda sünnitushaiglat lahti hoida, et kas, noh, kellele me neid filmilinnakuid siis üldse ehitame, kui filmitööstust žanrina selline kärbumine ehvardab?
2: No rahastamisvõimaluste tekkimisel on kultuuriministeerium alati suunanud täiendavaid vahendeid filmi tootmisesse, et kui ma oma ametiaega ka tagasi mõtlen, siis film on olnud minu fookuses selle 3,5 aasta jooksul, mis ma ametis olen olnud küll. Et viimast tõusis filmide tegemiseks kavandatud eelarve 24. aastal ja see eelarve tõusis lausa 16%, et me saame aru, et ootused on suuremad ja väga tahaksin sinna ka isiklikult rohkem tuge panna ja võimaldada. Me oleme vaadanud paralleelselt nii kohaliku filmitootmist, aga ka Film Estonia eelarvet ja Film Estonia eelarve on muide samal ajavahemikul kasvanud 50%. Et meie
1: aga te ütlete, et nende rahulolematus on põhjendamatu?
2: No, raha on, loomulikult on hea, kui oleks rohkem ressurssi filmivaldkonnas ka. Aga me oleme olnud filmivaldkonnaga ikkagi nagu väga heas kontaktis ja pigem heades partnerilus suhetes. Viimati tõssime Film Estonia tagasimakse fondi protsenti 30-40, see tähendab seda, et võtta meeskonnad, kes tulevad välismaalt, mis on kaasprodutseerimis kokkulepped ja produktsioonid välisettevõtetega ja välisettevõtted üksi, kes tahavad siia tulla siis oma teoseid filmima, kaasavad siin väga palju erinevatest valdkondadest tööjõud, on nad arhitektid, on nad puussepad, õmblejad, autojuhid, elektrikud ja nii edasi. Et selle protsendi tõstmine 30-40 on minu arusaamist järgi tekitanud lausa järjekorra siia ukse taha Eestisse, et saaks rohkem võtte meeskondi tulla. Et nüüd meil on riigitoel valminud ka Ida-Viruma võttepaviljon, läheme seda vaatama homme, et seal toimub suur üritus, ettevalmistamisel on Tallinna võttepaviljon. Ma peaks ütlema, et on tegelikult kaks väga suurt sammu Eesti filmitootmise tingimuste parandamisel. Et ma väga mõistan filmivaldkonna raha vajadust, aga tervikpilt ei näita, et filmivaldkonna läheks näiteks võrreldes teistega väga halvasti. Et seda ma väita ei saa, et pigem on see üks valdkondadest, kus on viimasel aastal tulnud juurde toetusi, võimalusi, aga ka investeeringuid. Selge on see, et selles, et meil on nii suur talent lihtsalt filmi valdkonnas, mille üle on loomulikult nii hea meel, kui palju filme on linastunud viimasel ajal ja just noorte filme.
1: Et olete te musta porinäkku ära vaatama?
2: Ma ei jõudnud esilinastusele, ma kindlasti lähen vaatama, et no ei viibinud kahjuks jah Tallinnas sellel õhtul. Olen raamatut lugenud, olen vaadanud ka kajastusi, lugenud erinevate siis filmifanaatikute mõttepahvakuid sotsiaalmeedia veergudel, et mulle tundub, et me oleme, et ühes on ka filmivaldkonnas on kasvanud jälle taas üks andekate noorte põlvkond, keda võib näha.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
1: Oleme saatega viimases 10 minutis ja jõuan veel kultuuriministrilt paar olulist ja siis ka mõned isiklikud küsimused ära küsida. Kui nüüd see eelarve teema veel kokku võtta, siis mis nägu see järgmise aasta kultuurieelarve on, kus teie fookus on ja kes on vaeslapse osas?
2: Mul on väga hea meel siit eelmisest jutuajamise sisust, kus rääkisime noortest edasi minna. See on selline loogiline jätk, et kultuuri eelarve on laste ja noorte nägu järgmisel aastal ja järgmisel neljal aastal, mis puudutab ka eelarve strateegiaid edasisi kokkuleppeid, et mitte ainult aastat 2027. Lapsed ja noored tähendab seda, et me kõigepealt anname juurde raha kultuuriranitsale. See on selline toetusmeede, mis tagab igale lapsele vähemalt ühe kultuuri kogemuse õppeaasta jooksul, et me oleme tõstnud poole võrra seda toetuse mahtu, kokku on seda nüüd 3 miljonit ja ühe lapse kohta siis raha kahekordistub seniselt ligikaudu 11 eurot 22 euroni lapse kohta. Kunagi 2022. aastal, kui see meede alguse sai, siis see raha oli 7 eurot, et lihtsalt need haridusprogrammid erinevates kultuuriasutustes, muuseumites, kontserdimajades, teatrites on nii hästi kokku pandud ja seda, et kultuuri katkestus ka ei toimuks, et võimalused, ka perede majanduslikud võimalused on väga erinevad ja tegelikult kättesaadavus, kui sa elad kuskil kaugemas kohas regioonis, kus ei ole suuri kontserdimajasid, et ikkagi lapsel see kogemus ja võiks kätte saadav olla.
1: Aga nüüd ja
2: teine osa sportkoolis, mis on ka lastele ja noortele mõeldud teaduslik liikumisprogramm, lisarahastus 2 miljonit eurot, mis aitab viia siis juhendatud liikumise koolipäeva sees rohkemate lasteni. Ja mida see täpsemalt tähendab, et seal tekib siis esimesest kuni kolmanda klassi lasteni nendel koolidel, kes selle sportkoolis programmist osa võtavad, tekib võimalus siis tutvuda erinevate spordialadega. Ja mida me oleme näinud, et paljud lapsed on leidnud sealt ka endale, ütleme, et võib-olla endale ootamatu mõne spordiala, millega nad soovivad edasi siis tegeleda või kuskile klubisse edasi minna treenima. See raha 2 miljonit eurot, selle juures on tähtis meie jaoks olnud ka see, et 80% sellest rahast läheb treenerite palkadeks. Ja kolmas asi on spordi suursündmuste korraldamine, mis Eestile on toonud palju tähelepanu, kindlasti ka maksuraha siia kohaliku, tähendab meie riiki välismaalt. Meil on väga professionaalne korraldustase, teame nendest suurtest üritustest näiteks Rally Estonia, meid ootab ees laskesuusa MM ja nii edasi, et neid üritusi on, et need saaksid ikka toimuda ja et meile siia läbi nende rohkem turiste jõuaks.
1: Aga nüüd see küsimuse teine pool, ehk et kes on kõige suuremad kaotajad?
2: No, me ütlen siin kohal nõnda, et minu jaoks on olnud oluline näha suurt pilti, et me ei tee kokkuhoiu otsuseid sellepärast, et kultuuri tähtsus oleks väiksemaks jäänud, aga sellepärast, et kogu riigieelarve on väga tugeva surve all olnud. Need kärpeülesanded, mis on kunagi kokku lepitud mõned aastat tagasi, need on põhimõtteliselt juba saadud, me oleme selle nii-öelda eesmärgi täitsenud, et loomulikult mingisugused väiksed üksikud kohad veel on, aga ma julgen öelda, et kultuurieelarve on stabiilsuse kätte saanud selle aja jooksul, et me oleme nende lisavahenditega, mida meil on olnud võimalus ikkagi ka igal eelarve aastal juurde saada, et oleme suutnud seda olukorda väga palju paremaks teha. Väljakutseid on olnud, et valitsuse poole pealt ka, et kui me soovime eelarve defitsiiti vähendada ja seda me oleme nüüd teinud 0,5% punkti, lisaks sellele siis kaitsekulusid hoida, lisaks sellele teha kõike nagu muud ka, mis on tähtis, et ma ütleme niimoodi, et on olnud keerukas aeg, aga ma usun, et me oleme üsna hästi sellest juba välja tulnud, et loodetavasti läheb tulevikus aina paremaks.
1: No aegalt ikka kuuleme, et kultuuriminister Heidy Purga käib plaate mängimas, keerutamas, aga mille vastate veel kirge tunnete? Ega teid väga palju ei ole kuulda ega näha avalikuses. Kus teie kirg on?
2: Kuidas nii, et mind ei ole näha, aga kuulda, ma ei jõua ära käia ühelt ürituselt teisele.
1: See on teine asi. Ma küsisin kirega.
2: Minu kirg on luule, Ma hoian väga järjekindlalt silma peal sellel, mis toimub Eesti luulemaastikul.
1: Olete te Mihkel Muti skandaalset romaani Johan Viidingust juba lugenud?
2: See on mul laua peal kodus, ootab järge, aga soovitan näiteks kuulajatele imeilusat raamatut Hortus Poeetikus, mis on Karl Martin Sinijärve poolt ja tema siis teekaaslaste poolt kokku pandud kogumik Eesti taime luulest, mis on imeilusalt kujundatud, mis on super kingitus, nii et kui keegi hakkab mõtlema juba vaikselt jõulukinkide peale, siis palun, see on kindlasti üks soovitus, mis kaunistab iga kodu raamatu riiulit, mida on lihtsalt uhke tunne käes hoida, mis annab super ülevaate sellest, mida kunagi on üldse erinevatel ajastutel Eesti luuletajad kirja pannud taimedest ja loodusest.
1: Väga hea, me juba kultuurisoovituse saime, mida ma oleks mida lõppu küsinud, aga kuna käimas on hõimukuu, siis küsin hoopis lõppu, et olete te oma juuri uurinud, teate te, mis päritolu olete?
2: Jah, minu juured ulatuvad Ukrainasse, minu vanaema oli ukrainlane, olen väga tihti oma lapsepõlves seda riiki külastanud ja ka täna elavad mul seal sugulased, kellele ma igapäev jõudu ja jaksu soovin.
1: Mis te siis teete, kui teie see kultuuriministri aeg lõpeb, et on midagi, mida te ei ole jõudnud teha ja mida te unistate? Või te olete nii kindel, et pärast valimisi jätkate samas ametis?
2: Ei tea, vaatame siis, kui sa hetkete jõuab.
1: Aga ei tunne puudust millestki, et mida tahaks väga teha?
2: No tahaks looduses võib-olla kõige rohkem olla, et eks ma praegu ka otsin iga võimalust selleks, et kas käia sörkimas, kas käia jalutamas, kas sõita maale lihtsalt enda suvilasse, hoida reha käes, riisuda natuke lehti, aga mitte liiga palju, nagu me teame, sest et siilid tahavad ju lehehunnikus ka aega veeta väiksed putukad ja loomad, kes sellest kaitset saavad. Mul on kontakt loodusega ülimalt tähtis ja vajalik. See on midagi, mis maandab, mis rahustab, mis annab mulle tasakaalu lisaks sellele, et kodus vinüüle kuulata ja luule raamatuid lugeda. Ja sõpradega vahepeal ka lihtsalt niisama toredalt kokku saada, ühist õhtusööki pidada. Ja ma arvan, et need soovitused võiksidki olla nagu sügiseel sellised, et inimesed ei pea alati minema nagu kõige tähtsatesse suurtesse kohtadesse, vaid hoidma oma lähedastega kontakti või mõtlema, et kuidas mu sõbral läheb või kuidas mu õel või vennal läheb ema lisal.
1: Fred Jüssi pidas oluliseks molutamist. Teil molutamise aega ja vajadust on?
2: Oi, on. On küll. On küll, aga vahepeal saab ka seda teha.
1: Siis on hästi. Aitäh saatesse tulemast, aitäh kuulajatele. Kultuuriminister Heidi Purga ja Merilin Pärli soovivad teile kena päeva jätku.
2: Aitäh.

Kultuurimaja külaline. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust! On 15. oktoober, kell on saanud 6, Ingrid Pekk, Anvar Samost, Sander Punamäe. Ka täna hommikul oleme koos teiega kella 6 kuni kella 10.
2: Tere hommikust, kallid kuulajad!
1: Meil on päris mitmed huvitavad teemad ette valmistatud ja ma tean, et sul on mõned lood, mida tahaksid meiega juba praegu jagada.
2: On, ma olen nagu maailma põnevusi täis. Nii. Miks mitte pöörata pilgud ajalukku ja mõelda, mis toimus täna 182 aastat tagasi, kui 15. oktoobril 1844 sündis Friedrich Nietzsche, Lutheri pastori poeg, kelle sai üks lääne mõtteloo suuri provokaatoreid, sest Nietzsche on huvitav selle poolest, et tema elutöö keskmes oli küsimus, kuidas elada pärast vanade usuliste ja moraalsete autoriteetide kokkuvarisemist. Tema oli see, kes kritiseeris karjamoraali ja pimedat kuulekust ning kutsus inimest ise oma väärtusi looma ja ennast ületama. Et tema mõisted kõige tuntum ilmselt, Jumal on surnud, võimutahe üle inimene, igavene taastulek mõjutasid ju sügavalt filosoofiat, psühholoogiat, kirjandust, eksistentsialismi ja see Jumal on surnud tänase pilguga vaadetes ei tähendanud mitte nii väga võibolla ütleme siis kristluse või usu religiooni langust, vaid just seda, et vanad tõed kaotavad jõu, et inimene peab ise oma elule andma tähendused ja väärtused. Ja kui ma seda nagu jupikest uurisin ja mõtlesin, siis ma mõtlesin, et vaata kui huvitav, et me jõuame liigi 200 tagasi aega, noh natuke vähem, aga siiski ja jälle samad põhimõtted, eks ju, karjamoraal, pime kuulekus, autoriteetide kokkuvarisemine, noh nii-öelda moraalne pankrot, millest on viimastel aegadel lääne tsivilisatsiooni tänases seisukorra mõttes nagu päris palju räägitud.
1: Jah, kes nüüd selle tsitaadi ütles, seda ma ei mäleta, aga kõlas umbes nii, et ajaloost õppime seda, et inimene ei õpi ajaloost.
2: Jah, täpselt.
1: Et nii ta kipub olema, Hegel oli see, mitte Nietzsche.
2: Ja üks väike tore meeldetuletus kõikidele kosmosesse avardumise huvilistele täpselt 23 aastat tagasi, just 15. oktoobril 2003, saatis Hiina kosmosesse oma esimese taikonaudi Yang Li Wei, kes tegi siis kosmoselaevaga Shenzhou 5 ümber maa 14 tiiru ja see tegi Hiinast kolmanda riigi, kes suutis inimese omal jõul orbiidile ja alustas seda võidukäiku siis Juuri Gagariniga Venemaa, seejärel Ameerika, vaata kosmonautid, astronautid ja siis taikonaut.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere! Timo Tarve, Aina Ruusar ning keskkondalane saade Siik. Täna on kolletamispäev, ristiusu eelne eestlaste tähtpäev. Lehed on värvi muutnud ja talv hakkab tasapisi loodusesse hiilima. 35 aastat tagasi sai Eesti ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuriorganisatsiooni UNESCO liikmeks. Selles organisatsioonis on üle 190 riigi ja maailmapärandi nimekirja kantud üle 1200 erineva objekti 168 riigist. 1997. aastal võeti UNESCO maailmapärandi nimistusse ka Tallinna vanalinn. 100 aastat tagasi, 14. oktoobril 1926 ilmus Londonis Alan Milne maailmakuulsa lasteraamatu Karupoeg Puhh esmatrükk, veidi totakas ja hajamäelne kaisukaru Puhh seikleb 100 akri metsas koos isepäiste sõpradega, nendest mõned, Robin, Notsu, Öökull, Kängu. Oleme seda ilmselt kõik ise lugenud ja ka lastel. 14. oktoobril 1964 kukutati Nõukogude Liidus ametist stalinliku režiimi järel suisa liberaalseks peetud parteijuht Nikita Hrusjov. Tema asemel asus kurjuse riiki juhtima Leonid Brežnev. Tänasesse päeva. Eestis on visiidil NATO peasekretär Mark Rutte. Alliansi arengutest ja poliitilistest rõhuasetustest räägime Eesti esindajaga NATO juures Kristjan Prikiga. Parempoolsed ei kuulu tänasesse parlamenti, kuid teevad nähtavat valimiskampaaniat ja räägivad oppositsiooniparteina aktiivselt ikkas kaasa. Siiku stuudios on parempoolsete juht Lavly Perling. Vabariigi president Ülle Madise on täna visiidil Soomes ja eile oma ameti esimesel tööpäeval käis Lätis. Kuidas ja kui palju räägitakse Lätis meie uuest riigipeast? Sellest kõneleme politoloog Veikos Poolitisega. Sihik.
4: Ainar Russaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel Kuku stuudios võõrustada Eesti alalist esindajat NATO juures suursaadik Kristjan Prikk. Tervist!
1: Tervist!
4: Kristjan, Eestis on täna visiidil NATO peasekretär Mark Rütte. See on tema teine visiit Eestisse NATO peasekretärina. Kas me oleme oma kõrgete kulutustega kaitsele ja pühendumusega Brüsselis heas kirjas?
1: Eesti on kindlasti NATOs väga heas kirjas, aga see ei ole küsimus ainult kaitsekuludest. See on minu hinnangul kindlasti on see hea suhtumine nii-öelda välja teenitud eeskätt sellise laiema tõsise suhtumisega riigi kaitsesse ja sellega, et Eesti peab ise võetud kohustusi jälgib täpselt, mis toimub julgeoleku olukorras, aga ei ole paaniline seal juures. Ja kolmandaks väga oluliselt Eesti on riik, kes märkab ka meie liitlaste jaoks olulisi julgeoleku väljakutseid ja on valmis nendega seoses midagi ette võtma või liitlaste suhtes solidaarsust näitama.
3: Kahe aasta eest Eestit külastades oli tema visiit esimene ja olulise sümboolse tähendusega käik peasekretärina NATO ühte idatiiva riiki, eks ole ju? Mis kahe aasta jooksul muutunud? Millist eesmärki kannab tänane visiit võrreldes selle kahe aasta tagusega?
1: Jaa, peasekretär Rutte on tegelikult üsna aktiivselt külastanud erinevaid NATO liitlasi. Teeb seda võibolla, kui sellised stereotüüpe võib kasutada hollandlase kombel väga ökonoomselt ja efektiivselt. Ehk visiidid on täidetud sisuga ametlike kohtumistega, need on kiired paari tunnised tavaliselt, aga kindlasti, mis on muutunud? Muutunud on see, et NATO puudutav julgeoleku keskkond on võibolla veelgi välja kutsuta rohkem, ja, aga samas on ka liitlaste tegevus selleks, et nende väljakutsetega kuidagi hakkama saada. Ma arvan, väga-väga hästi sihitud ja täidetud selliste konkreetsete tegevustega ja eks Rute soov siin visiidil käia, see on ka näidata just nimelt, või pöörata tähelepanu nii sellele, mis Eesti ise teeb, kui ka sellele, kuidas NATO oma liitlaste kaitseks töötab.
4: Peasekretär Rütte viimase poolaasta sõnumites on toimunud üsna märgatav rõhuasetuse muudatus. Ta ei hoiata ainult Venemaa kasvava ohu eest, vaid püüab ka üha jõulisemalt veenda eurooplasid. Tegelikult me oleme tugevad. NATO on tugev, Venemaa ei ole Ukrainas võitmes ja läneriigid ei tohi lasta ennast Moskva provokatsioonidest heidutada. Millel tugineb peasekretär enese kindlus?
1: Mark Rutte on kindlasti üks Euroopa kui mitte maailma informeeritumaid isikuid, kui on küsimuseks erinevad julgeleku teemad, mis otsapidi ka Euroopat ja Põhja-Atlandi ruumi puudutavad. Nii et eks sellel see need hoiakud ja sõnumid põhinevad ja lihtsalt see teipoolt mainitud sõnumite muutus või sõnumite täiendamine on, ma arvan, tingitud siis sellisest loogilisest vajadusest, mitte vaid öelda, et on mingisugune probleem, vaid juhtida ka tähelepanu sellele, et me tegelikult tegeleme selle probleemiga ja küll me sellega hakkama saame.
3: Kuu aega tagasi tõi peasekretär välja NATO ümberkujunemist kirjeldades mõiste NATO 3.0. Palun seletage see mõte või idee lahti.
1: Jaa, see NATO, nii öelda NATO 3.0 või 3.0 või 3.0 on midagi, mis esmalt ilmus sellise terminina välja USA kaitseministeriumi või nagu nad praegu nimetavad sõjaministeriumi poliitikajuhilt Bridge Kolbilt ja tema siis
5: püüdis seda defineerida kuidagi selliselt, et noh, see võrdlus loomulikult tuleb sellisest nii-öelda tänapäevasest tehnoloogia arengu maailmast, kus erinevatel mingisugustel tehnilistel vidinatel või ka tarkvaradel on erinevad versioonid ja et NATO versioon 1.0 oleks siis olnud see külmasõjaaegne NATO, mis suuresti USA keskselt või USA panusele tuginedes keskendus Nõukogude ja Varsavi pakti ohuga toime tulemisele. NATO 2 teine versioon oli siis see külmasõja järgne ja eeskätt võib-olla oma identiteeti otsinud, aga siis olude sunnil nii Balkani sõdades kui Afganistanis oma rolli võtnud NATO ja NATO 3.0 oleks siis see NATO, kus Euroopal on väga palju suurem koorem või vastutus, kui seda võib-olla eelnevates NATO versioonides on olnud, aga põhiline ja pikaajaline oht on Venema. See on see selgitus siis.
4: Mark Rütte külastab ka Emarit ja kuuldavasti lendab sealt kaudu ka siis kodumaale tagasi. Mõne nädalast muidu Leedut külastades oli ka siis teemaks ju Balti riikide õhukaitse ja ta tõstis esile vajaduse nüüd siis odavate ja mitmekihiliste droonitõrje lahenduste järele. Selline algatus kui Drone Edge. Ja milles siis seisneb see peasekretäri lubadus tugevdada kogu Balti ruumi õhukaitset, kas seal käivad reaalsed tegevused ka?
5: Jaa, Balti, mitte ainult siis Balti riike puudutavalt, vaid laiemalt NATO-t ja NATO idatiiva puudutavalt on neid erinevaid initsiatiive ja arendusi olnud mitmeid. See teie poolt mainitud Drone Edge on siis selline koordineeritud suurendatud investeeringute ja väljaõppe projekt, mis peaks tooma kui ma nüüd mäletan õigesti, tegelikult ma ei hakka neid miljardeid praegu ütlema, mul võib-olla läheb kõineks asja, olulise hulga igatas vahendeid just nimelt drooni kaitse või drooni vastastesse vahenditesse võimetesse ja drooni operaatorite väljaõppesse, aga kui ka laiemalt rääkida, siis üks viimase aja arenguid on ka näiteks see, et just nimelt see meile ju aastakümnete juba jooksul tuttavaks saanud õhu turbe operatsioon näiteks on muutunudki õhu kaitse operatsiooniks, mis tähendab seda, et nendel osalevatel lennukitel, nendel pilootidel ja neid juhtivatel, maapeal juhtivatel inimestel asutustel on palju laialdasemad volitused selleks, et ja paindlikkus selleks, et meie õhuruumi paremini kaitse.
3: No, Rutte on korduvalt öelnud, et vahetut rünnakuohtu meile ei ole, seda on öelnud ka väga paljud NATO kõrgemad sõjaväelased. Seletage, nii palju kui saate seletada, kuidas Brüsselis hinnatakse reaalselt, millised on need konkreetsed muutused, mille peale ka NATO ohuhinnang peab muutuma?
5: Kindlasti neid
3: poliitilised avaldused ilmselt ei kuulu sinna alla.
5: No poliitilised avaldused ei ole kindlasti midagi, mida tasuks mitte tähele panna või mitte ignoreerida. Lõpuks kas või kui me mõtleme selle peale, mis eelnes Venema täiemahulisele sissetungile või agressioonile Ukraina vastu aastal 2022, siis see sõnumite virvar, mis sellele eelnes oli tegelikult Venema poolt oli märkimisväärne. Tuletan meile kas või 2021. aasta juunis Venema presidendi Putini poolt avaldatud üht artiklit, mis avaldati Kremli koduleheküljel, mis püüdis ehitada siis sellise argumenti sellest, kuidas Ukraina ja Ukraina rahvas ei olegi just kui eraldi riik, eraldi rahvas, vaid on kuulub just kui Venemaa rüppe. Sellele lisandus igasugud muid avaldusi, nii et tähendab poliitilisi avaldusi kindlasti ignoreerida ei saa, aga mis puudutab jah seda õhukeskkonda ja õhuhinnanguid, siis noh, see on selline julgulikasutuste pärusmaa, kus on tegelikult kokku lepitud terve hulk igasuguseid näitajaid, mida pingsalt jälgitakse, mille puhul püütakse märgata mingisuguseid muutusi, mis võiksid näidata siis olulist arengut positiivses või negatiivses suunas, antud juhul siis Venemaa nii-öelda võimekuses kui võimetas ja tahtes mingisugust kurja teha. Ja noh, seda neid indikaatorid kindlasti täpsemalt ei saa siin lahata, aga noh, ma võin seda kinnitada, et sellised ohuhinnangud ei ole lihtsalt niimoodi õhust või laest võetud, vaid need ikkagi põhinevad andmetel.
4: Teeme siin kohal jutuajamisse väikese pausi ja siis jätkame Eesti alalise esindajaga NATO juures Kristjan Brikiga.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab vestlust Eesti alalise esindajaga NATO juures suursaadik Kristjan Brikiga. Kristjan. NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Lexus Grünkevich tutvustas Varssavi julgeoleku foorumi lähenemist, mille kolm põhimõtet on block, blunt and break, ehk rünnaku blokeerimine, selle jõu murdmine ja ründava väe purustamine. No püsirohu tünn tuleb meil kuiv hoida niguni, aga kas seda võib lugeda kui heidutust kindrali poolt?
5: Jah, kindlasti on see osa NATO heidutusest, NATO heidutus avalikest heidutussõnumitest, aga no, mis on oluline on see, et tõepoolest see püsiroht on kuiv, et selle heidutuse taga on ikkagi praktilised tegevused, väed ja inimesed ja mõtlemine, eks? Aga no, mis ma antud juhul rõhutaksin, ongi see, et see kindral Grünkevichi sõnum oli ju väga hästi minu mõelest tasakaalustatud, et ühest küljest ei tohiks ühelgi nii-öelda

0: katastroofiline nii-öelda väärarvestus meie võimete ja kavatsuste osas.
1: Kas kindral Grinkevitsi kirjeldatud Block Blunt Break on Eesti jaoks ka mingisugune uus kaitsekontseptsioon, tähendab see siis uusi vägesid, relvasüsteeme, kaitseplaane või on siis tegemist eelkõige meie seniste võimete parem ühendamisega?
0: No ma ütleksin, et see on isegi eeskätt võib-olla kindral Grinkevitsi poolt selline selgitus sellest, kuidas tema näeb, et neid olemasolevaid plaane ja vahendeid NATO täpsemalt saab rakendada või kasutada. Et ehk selline võib-olla isegi mõnevõra tavatu avalik kommunikatsioon, mis ma arvan ei ole juhus ei see aega, eriti ka mitte see koht, kus see kindrali kõne oli. Et tegemist, jällegi kindral Grinkevitsi puhul on tegemist mitte ainult väga hea ja kogemustega sõjamehega, tegemist on siis USA õhuväe kindraliga suure lahingu kogemusega ja ühtlasi ka samas suure kogemusega üksuste juhtimisel ja ka Pentagonist, vaid tegemist on ka inimesega, kes suudab lugeda nii-öelda ruumi ja kelle puhul ilmselt oli ikkagi tunnetatav see, et NATO nii-öelda ehitutussõnumites selles, mida NATO avalikus ootab, on vaja võib-olla seda kindlust anda või selgitust anda, et kuidas siis NATO sõjaline pool ka tegutseb selleks, et meid kõiki rahus ja turvalisuses hoida.
2: No alliansi väga oluline teema kõige laiemalt võttes on see ikkagi, kuidas kogu aeg muuta NATO kaitset agressori Venema vastu reaalselt sõjaliselt paremaks ja usutavamaks ja samal ajal hoida ka Ukraina võitlusvõimelisena. Kui palju Ankara tippkohtumiste otsustest on ellu viidud või kuidas see sammult minek käib?
0: Jah, eks NATO tegevused läbi aegade on olnud sageli nii-öelda ühest tippkohtumisest teiseni, ehk et ühel tippkohtumisel pannakse maha mingisugused märgid, kuhu tuleb liikuda ja siis tehakse pingutused selleks, et sinna jõuda. Ankara üks selliseid fookusteemas oli kindlasti kaitse kulutuste kõrgema taseme, milles lepiti kokku ju eelmisel tippkohtumisel sellele mingisuguse nii-öelda suuna, täpsema suuna ja sisu andmine. Selleks on siin erinevaid initsiatiive kasutusele võetud, mis muulgas ka NATO enda pool, kes küll ei ole organisatsioonina ju ise enamasti või peaaegu üldse mitte mingisuguse nii-öelda varustuse tellija või ostja või tööstusele suunaandja, aga et siiski ka NATO organisatsioonina aitaks riikide ka seda tööstust nii-öelda paremini kuidagi koordineerida. Siin on sellised initsiatiivid nagu NATO Front Door, NATO Engine, mis peaksid siis igasuguseid hanke ja tuvastatud vajaduste informatsiooni edastama nii tööstustele kui riikidele viima kokku näiteks nii-öelda heade ideedega või hea uue tehnoloogiaga innovaatoreid olemasoleva tööstuspotentsiaaliga. Siin on, nagu ma mainisin, siin ka arengud õhukaitse osas või siis Ukrainal antud lubadus Ukrainat 70 miljardiga aastas kokku liitlaste poolt toetada. Näiteks ka peasekretär Rutte teeb minu teada nii-öelda igapäevaselt tööd selleks, et see lubadus saaks täidetud sisuga, mis Ukrainale kõige vajalikumat abi annaks, mis teda ennast lubaks kaitsta.
1: Kas Ameerika Ühendriikide vägede Euroopas viibimise asjaolud on nüüdseks juba selgeks saanud, et kui suurelt, kus ja kui alaliselt kontingent viibib?
0: Kui te peate silmas nüüd seda suvel alustatud või suvel välja kuulutatud USA vägede, Euroopa vägede ja ülevaatust, siis lühike vastus on sellele, et mitte veel. Natuke pikem vastus on see, et Pentagoni poolt on selle läbivaatuse lõpptähtaja.

0: oleks pandud detsember. Minu varasema teenistuskogemuse põhjal olen näinud, et sellised suhteliselt suuri poliitikavalikuid tegevad ja ka suuri ressursse mõjutavad otsused või mõnigi kord venima jääda ka Ameerikas, aga eks me siis lähikuudel saame selle kohta rohkem teada. Ameerikased on selles protsessis ka eurooplastelt, nii-öelda oma liitlastelt sisendik küsinud, kuivõrd see nüüd selles tulemuses kajastuma saab, ma veel julge öelda, kõik need kinnitused, mida mina olen kuulnud, on või ütleme erinevatelt Ameerika osapooltelt antud kinnitused on ütlenud seda, et USA Euroopast ei lahku, aga ütleme selline trend või suund on kindlasti selline, et see sama vägede ülevaatus ka mingisugust vähendamist ilmselt USA võimetes tähendab või, ja ilmselt ka mingisugust muudatust paiknemises, aga ma nüüd kindlasti ei eelda seda, et see, need muudatused paiknemises saaksid olla väga-väga ulatuslikult, sest kõik see tähendab suurt raha inimeste taristu masinate liigutamist nii edasi.
1: Kristjan Prikk, mul on väga inimlik küsimus, teil on pikk diplomaatiline kogemus. Kui palju erineb olemuselt töö suursaadik on ühes suures riigis, Ameerika Ühendriikides, ja tööalalise esindajana võimsa rahvusvahelise organisatsiooni juures NATO's? Kui palju see töö erineb teine teisest?
0: Ja olen nüüd NATO's koha peal olnud veidike üle kuu, ütleme kuskil pooles kuud. Eks ma seetõttu olles ju ka seda vahetud erinevust võib-olla õpin, aga niimoodi hästi lühidalt öeldes kahepoolse suursaadikuna on ju mõnevõrra lihtsam fokusseeridagi oma pingutused selle ühe riigiga, selle ühe riigi tähelepanu saamiseks oma sõnumite edastamiseks selliselt, et need oleksid just seal mõistetavad ja loodetavasti positiivselt vastu võetud. Kui istuda laua taga ülend 31 riigiga, siis paratamatult on niimoodi, et kui nüüd mitte lihtsalt mingisugust väga üldiste avalduste tasemele jääda, siis kellelegi öeldu meeldib rohkem, kellelegi vähem, seda kõike peab arvesse võtma, aga noh, tuleb olla siis valmis seal mõne riigi võib-olla mõnikord ka pahameelega hakkama saada või vähemasti selgitama rohkem selleks, et ei tekiks seal suuremas seltskonnas eriti mõistmise.
2: Aga seal nõukogu koosolekute laua taga, kus te peate ju pikki tunde istuma, olete nüüd pigem veel kuulaja või saate juba ka teemades või teistes sõnasekka öelda?
0: Ega seal ausalt öeldes mingisugust sellist pikka sisse elamise aega ei anta, et ei öelda nüüd kuidagi selliselt, et ma ei tea, on see riik Eesti või Tšehhi või Luksemburg või kes iganes, et ärge teie nüüd rääkige, et saate siin alles paari kuul pärast rääkida, et nii ei ole, nii et ikkagi tuleb kaasa rääkida ja mida ma rõhustaksin on just see, et selleks, et sellises liitlas seltskonnas endale mõistmist saada, siis kui meil selle päriselt vaja on, siis tuleb mitte ignoreerida ka neid teemasi, mis võibolla olemuslikult meist muidu kaugemad on, aga mis lähevad korda mõnele teisele liitlasele, nii et tuleb ikkagi kaasa rääkida väga erinevatel teemadel.
1: No jah, aga sellised uudised nagu Trumpi Putini diislitehing või see, et Donald Trump kuulutab välja vaherahu, millest Ukraina vähemalt kuuleb esimest korda Valge Maja pressiteenistuse kaudu. Need sellised teemad ju jõuavad kõik Brüsseli koosolekute laua taheks.
0: Ma muidugi valetaksin, kui ma ütleksin, et ei jõua.
1: Ei jõua.
0: Loomulikult jõuavad, aga no eks see on võib-olla selline põhjaatlandi nõukogu eripära, et et no mitte ainult nendes küsimustes, vaid tegelikult ka paljudes muudes küsimustes ma olen märganud, et seal see, kuidas öelda, nii-öelda temperatuur on võib-olla oluliselt madalam kui, kui see avalikuses olevate mingite ühe või teise poliitiku väljaütlemise põhjal näiteks võib tunduda. Riigid suudavad oma küsimusi, isegi kui need on mingid vaidlusküsimused, suhteliselt külma peaga arutada.
2: Suur tänu, Kristjan Brikk, sel kiirel päeval ka Kuku stuudiosse tulemast, need asjust rääkimast, edu jõudu teile.
0: Tänan teid huvi tundmast NATO vastu.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Kell on saanud nii palju, et aeg on rääkida ilmast. Täna, neljapäeval, tuleb pilves selgimistega ilm. Ja enne lunal püsib paiguti udu. Enam vähem tundub, et tuleb sarnane ilm nagu eile. Sajab ka vähest vihma kohati ja puhub lõunakaare tuul 27 meetrit sekundis. Rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur samasugune nagu eile, 9-13 graadi.
5: Jah, tegelikult päris mõnus, et ei ole veel nii väga külmaks läinud. On ju oktoobri keskpaik, et saab veel nautida seda mõnusat, sumedat, sumbust, sügist.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik, meil on hea meel stuudios tervitada erakonna parempoolsed juhti ja Tallinna linnavolikogu liiget Lavly Perlingut. Tervist!
2: Tere!
1: Kolm opositsioonierakonda, Keskerakond, Isamaa ja EKRE ja mõned fraktsioonitud saadikud annavad parlamenti üle nüüd umbusaldus avaldase valitsusele, kokku on seal allkirju 33 ja liituma oodatakse ka sotsiaaldemokraate. No suuresti parlamendi välise opositsiooni parteina saad teie erakond seda algatust eeskätt moraalselt toetada, ehkki teil on ka üks hääl parlamendis juba olemas.
2: Absoluutselt ja me otsustasime erakonnas, et läbi Kalev Stoicescu, kes on meie parlamendi liige, me toetame seda umbusaldust, sest selle valitsuse käitumine just tänases kontekstis, kui me vaatame, mis toimub riigieelarvega, et nad on toonud parlamenti absoluutselt vastutustundetu riigieelarve, me ei saa seda kõrvalt vaadata ja me väga selgelt ütleme, et nii edasi minna ei saa, see on põhjus, miks me umbusaldame valitsust. Samas oleme me ka väga selgelt välja öelnud, et opositsiooni erakondadel on peeglist otsa vaatamise koht. Ehk nii nagu sotsid on läinud diilide teele ja tegelikult kaasosaliseks sellele vastutustundetule eelarvele, peavad ka nagu Isamaa ja Keskerakond otsa vaadata, et olge siis nagu inimesed ja tehke suu lahti ja jätke see eelarve vastu võtmata. Ärge minge diilidele vähemusvalitsusega, nii et meie ei toeta valitsuse jätkamist, aga me väga selgelt ütleme ka seda, et ei ole opositsiooni erakondadel ka täna lootust meilt head sõna saada. Kui tahavad, tuleb võtta vastutus.
3: Ma räägime sellest eelarvest. Opositsiooni ülesanne ongi konstruktiivselt kritiseerida ja eriti aasta ühe tähtsama seaduse ehk riigieelarve üle arutada. Tänane valitsusliit toob positiivsena esile mitu asja, ühena see, et kärpisid kulusid 250 miljonit parempoolsed väidavad, et kokkuhoid ei ole kestev vaid ajutine. Mida te kahtlas selles kokkuhoiusõigupoolest näete?
2: Esiteks kokkuhoidu, kui sellist ei ole, et see on näiline, need on sellised kübarad rikkid, ehk riigi eelarve Exceli tabelites selline jongleerimine või siis selles tegevuspõhises eelarves. Et kui me vaatame matemaatiliselt, siis me ju näeme, et kulud kasvavad. Me näeme tegelikult läbi eelmiste aastat, et iga aasta kasvab riigi eelarve umbes miljard. Nüüd eelmine aasta, kui Reformierakond hakkas rääkima kärbeteks, siis on kasvanud riigi eelarve 600 miljonit. Et kui midagi kasvab, siis ei ole ju seal kärpeid tehtud. Tõstetakse ümber ühelt realt teisele, jäetakse ära näiteks Rail Baltic, mis ei ole kärbe, vaid see on edasi lükatud kulu. Ehk esimene meie sõnum on see, et meie vaatame ikkagi numbritel otsa ja numbreid vaadates me näeme, et kulude kasv on tegelikult jätkuv. Seda mitte ainult parempoolsed ei ütle, täna ütlevad ju seda kõik ekspertid, seda ütleb Eesti Pank, et meie riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Aga me ainult ei kritiseeri, et opositsiooni ülesanne on siiski pakkuda ka lahendusi. Ja me oleme väga selgelt öelnud, et täna on oluline teha ära paar olulist otsust. Esiteks, külmutada kulud 2026 tasemele. Teiseks, jätta see vastutustundetu riigieelarve vastu võtmata, minna vastu järgmisele aastale sellega, mida põhiseadus ette näeb, et kulutame siis 12. Kaupa, mitte midagi ei juhtu, aga see on parem variant kui see, et täna hakatakse diile tegema opositsiooniga ja see eelarve läheb veel sügamamasse auku. Ja meie kolmas ettepanek on see, et me peame alustama maksulangetustega, ehk anda tagasi hapnik Eesti majandusele ettevõtte, et me teame, et ma ei tea, meie tööjõukulud on nagu ühed kõrgemad ja rääkimata sellest, et inimestelt on ikkagi viimastel aastatel võetud ära läbi maksude väga palju nende teenitud raha, nende elujärg on pigem halvenenud, ehk meie kolmas sõnum on see, et maksud alla ja tegelikult selle peale tuleb kohe alustada selliste radikaalsete reformidega tervishoius, sotsiaalsüsteemis, hariduses. Et me peame need sammud ära tegema, siis me jätame tuleviku põlvedele selle Eesti, mille üle nemad saavad kuhka olla, mitte ei peleta noorisid minema hirmust, et kõik see meie jutumärkides peetud pidu kulutuste näol jääb nende kanda.
1: Kuidas see mõte maksulangetusest meie rahakotti ikkagi täidaks? Ma olen võib-olla matemaatikas natuke kaugele purjetanud, aga...
2: Absoluutselt mahub ilusti, sest me oleme pakkunud väga tasakaaluke ja realistliku sellist sammude jada, et mitte rapsake veel kord nagu raputada seda majandust, vaid ei, et sammhaaval minna 1% kaup niimoodi aasta-aastalt või siis meie rahandusplaan on valmimas lähinädalatel, et siis saavad kõik lugeda, näha neid samme ka väga selgelt numbritena, kus on arvutused taga, kus on mudelid taga, et kuidas need 2% kaupa minna selliselt, et me jõuaks tulumaksuga tagasi ikkagi sinna 18 peale ja käibemaksuga jõuaks tagasi ilusti 20 peale. See võtab aastaid, see võtab 4 aastat ja kui me nagu järjest läheme ja samal ajal kulut külmutame, dubleerivad tegevused kaotame, sellised tänased automatiseeritud, indekseeritud kulut külmutame, jällegi ütlen, ma näen, kuidas praegu kõik ülejäänud ütlevad, et kas see kelle palka kallale te lähed? Ei, ei lähe. Me lihtsalt ütleme, et esiteks meie plaaniga ei vähene kellegi panga arvele laekuv raha summa. Küll, aga me mõtleme pikalt tulevikul ette ja see tulevik ettepoole tähendab see, et kui me hoiame kulud kontrolli all, siis me hakkame tasapisi liikuma sinna eelarve suunas. Ehk täna me oleme ju sellel kursil, nagu ütleb Eesti Pank, et 2036. aastaks me jõuame tegelikult sinna, et ainu üksi intressid sellest kasvavast laenust on 1 miljard eurot. Me räägime tegelikult eelarve puudujäägist, mis lähiaastatel jõuab 2,2 miljardini. Ehk me peame kokku hoidma. Ja seal on meil taga matemaatika sammhaaval maksud ja jälle tuleb meeles pidada seda, et ega siis maksude vähendamisega saavutatakse olukord, kus inimestele jääb raha kätte, raha ja pikka majandus sedasi. Ja see ongi see, mida parempoolsed usuvad, et madalad maksud annavad inimestele rohkem vabadust ise oma teenitud palga üle otsustada. Ja see ongi selline põhimõtteline teema.
3: Jah, teie soovitus, parempoolsete soovitus külmutada riigieelarve kulud selle aasta tasemele, see on suurepärane idee, aga mina ei kujuta, et kuidas te näete, et toimiks üldse kuidagi veel edasi sotsiaalsfäär, tervishoid, haridus, ravijärjekorrad on pikad, eriarste ei jätku, pensionitõus on meil indekseeritud, no ei ole ju lahendust.
2: Absoluutselt on lahendused olemas. Need on tegelikult sellised julged reformid. Me käime läbi ettevõtlusorganisatsioone, me käime läbi kohtume ülikooli direktoritega, me suhtleme väga paljude erinevate valdkondade inimestega, et kui me vaatame seda sama sotsiaalsfääri, me jällegi mitte ainult ei kritiseeri, vaid pakume ka väga selged lahendused välja. Ma toon näite, et endiselt me jagame kõik võimalike sotsiaalkulusid helikopter pealt kõigile, ka neile, kellel vaja ei ole. Meie ettepanek on hästi konkreetne. Läheme appi üksikvanematele, et meil on programmis tulemas üksikvanemate toetus selline toetussüsteem, mille mõte on selles, et riik maksab ikkagi nendele üksikvanematele selle raha ära, mis lapse ülalpidamiseks läheb ja läheb oma masina värgiga ja nõuab nendelt vanematelt selle raha välja, kas ei maksa. Et sest see on väga selgelt tõendatud, et üksikvanemad on kõige suurema tõenäosusega just nimelt selle raskesti hakkama saavate inimeste gruppid ja nendele tulebki appi minna. Ehk hästi selge näide, et neid näiteid võiks siin jätkata. Kui me räägime toetustest jällegi, et me oleme ju öelnud, et me oleme rääkinud tänases andmepõhises. Me kõik räägime kogu aeg AI-st, aga võtaks siis nüüd kätte ja paneks selle AI teenima tavalist Eesti inimest ja teeks nii, et toetused jõuavad nendeni, kes tõeliselt seda vajavad, mitte lihtsalt ei korrutaks, et nii ei saa ja siis maksame ministritele ja riigikogu liikmetele sisuliselt sotsiaalseid toetus ja ka inimesed, erivajadustega inimesed on päriselt hädas. Meil seda raha ei ole, et need otsused on vaja ära teha, aga see, mida täna parlamendi erakonnad teevad, on ju see, et nad püüavad hääli, et hääled on ikkagi see, et kus on rohkem jagat kõigile, siis on nagu lootus, et kõigilt saab hääli ja see on vastutustundetu.
1: Lavli, teiega püüata hääli, parempoolsed on käivitanud vähemast Tallinnas märgatava välikampaania, bussipeatused on teid täis. rõõm kohe ühistransporti kasutada ja oodata kellegi seltsis. No ma eeldan, et see välikampaani on ka kallis, ametliku liikemaksu teie erakond kehtestanud ei ole, mis tähendab, et teil on piisavalt toetajaid ja teie erakond laenu võtma ei pea, teil on valimistele minnes kindel plaan.
3: Ja te ikka teate, et valimist on 5 kuu pärast.
2: Me teame, millal on valimised ja jõukas Eesti on tõesti suunatud kõikidele sellistele parempoolsetele inimestele, et me näitame end oma valijale, sest et see jõukas Eesti on see, kus inimene saab ise hakkama, et ta ei oota almuseid ega toetusi, vaid et ta teab, et on töökohad üle Eesti ja üle Eesti on võimalik sellel tööl palka teenides hakkama saada. Mis puudutab erakonna rahastamist, siis see on huvitav teema, et me just teile vaatasime andmeid, et kas te teate näiteks, et tööjõukulusid maksavad parempoolsed rohkem kui sama? Kas te teate, et tegelikult, et me oleme turul ja me ei taha rohkem riigi raha? Ei, me oleme pingutanud, me oleme 2 miljonit oma erakonna eluaja jooksul toonud eraraha erakonnale ja me oleme väga tänulikud absoluutselt kõikidele nendele 150 erakonna välisele annetajale. Teiseks, meil ei ole liikmemaksu, aga ka meie liikmete panus erakonda on väga tänuväärt, sest meil ei ole sellepärast, et me ütleme, et me oleme ka seal parempoolsed. Meie tudengid, meie õpilased, kui nad saavad, maksavad aastas 5 eurot ja me oleme sellest tänulikud, kui meie ettevõtjad, kellel on võibolla nagu 5-6 kohaline kasum olemas, siis tema oma liikmena maksab 4-kohalise summa ja see on õiglane, mitte võrdne joosta nagu ühe kindla summa järel. Aga maksude mitte maksmata jätmine erakonna poolt on muidugi tõsine teema sellepärast, et kui te vaatate, veel ühe numbrid on mängu, et ütleme näiteks reformerakonnal on kasutada ainult erakonnaks 2 miljonit, seal Isamaal 400 000, kui panna juurde toiduahel, ehk tegelikult kui te vaatate palju on Tallinna linnas täna, ma ei tea, Isamaa, sellistel ametnikel omakorda poliitilise nõunike. Kui te vaatate, siis kasutab reformerakond maksumakse raha umbes 12 miljonit, Isamaa miljoneid, et selle keskel parempoolsed saavad hakkama. Okei, meie riigi eelarve moodustab umbes 4% meie eelarves, sest see on 2500 eurot kuus. Ülejäänud on meie töö, aga see konkurentsitingimus on meie süsteemis ja me oleme pakkunud hästi selged lahendused selleks, et demokraatia võidaks, et erakondadesse tuleks inimesed, et kvaliteetne poliitika oleks. Oleme teinud oma reformi ettepanekud, aga täna meenutab see sellist jooksuvõistust, kus osadele suur parteidel on jalgantud Nike tossud, mis on nende jalajälgi tehtud, aga parempoolsed jooksevad kas paljajalu või potikud jalaküljes.
1: Tuleb tunnistada, et see jutt teie erakonna panustajatest, kellel kuidas võimalus on, see kõlas väga vasakpoolsena, aga aitäh teile Lavly Perling tulemast.
2: Aitäh!
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab telefonil, on nüüd politoloog Veikos Politis Lätist, tere!
4: Tere päevast!
3: Veiko, Eesti uue presidendi Ülle Madise ametis oleku teine päeval, kas riigipea esimese välisvisiidiga Lätisse eile, see poliitiliselt väga sümboolse tähendusega visiit, aga küsin teie käest, kui palju on Ülle Madise tänaseks Läti elanikele tuttav, kui palju ajakirjandus on Ülle Madise tutvustanud?
4: Jah, tõesti, kui me vaatame Läti siis ringhäälingu ja siis teiste uudiste portaalide kajastus sellest, et Ülle Madise natuke vähem kui 2 kuu eest sai valitud Riigikogus suure häälte enamusega vabariigi presidendiks, siis eks seda informatsiooni on tulnud, kui tänu sellele, et Lätis toimus äge eelvalimisvõitlus, siis sellele suurt tähelepanu sellel ajal küll ei pööratud, nii et nüüd peale Seimi valimisi eilne Ülle Madise visiit Lätti tõesti omas sellist sümboolset tähendus ja seda märkis ka Läti massiteave vahendid, et Ülle Madise Eesti president oma esimese välisvisiidi teeb just Lätti enne Soomet, kuid jah, muidu küll ei saa midagi suurt rääkida, sest kogu aega Läti meedia hõlmas siiski Läti Seimi valimisperiood.
1: No nii palju, kui on nüüd lugeda, pilte vaadata olnud ja kuulata üksikuid sitaate eilsest kohtumisest, iseäranis pressikonverentsilt, et kas Rinkevitsiga see pressikonverents erines küll keskmisest poliitilisest pressikonverentsist oma jagu, see, et tuuakse aluksne kulbene kitsarööpmeline rautemängu, räägitakse põhjaliivikeelsest piiblist, mida käidi muuseumis otsimas ja nõnda edasi, et see on teistsugune, ma ei tea, kas see ka nüüd seda viis äramärkimist leidis, et kui hästi üllamaidisi tegelikult Lätit tunneb just inimliku poole pealt.
4: Seda märgiti mööda minnes, kui nüüd rääkida siis nii nagu Eestis on Aktuaalne kaamera, meil on Läti TV panoraama, siis uudistes kõlas välja küll, et jah, räägiti siis Ülle Madise isiklikust seisakust Läti suhtes, räägiti nendest naljadest, mis üks ja teine president tegi, nii et siin puhul aru saam, et me oleme partnerid ja parimad naabrid siin selle üle nagu vaidlust kunagi pole korralikult olnudki, kuid seda inimlikku seisakut kahe naaberiigi suhtes kindlasti märgiti ja loodetakse, et samas, et suurem panus tehakse just siiski kaitsekoostööle ja seda märkisid nii rahvuslik ringhääling kui teised uudisteportaalid, mainides, et just see kaitsekoostöö nii siis kaitsetööstuse lõimumisel kui ühisõppustel on siis Läti ja Eesti jaoks praegusel hetkel ülimalt tähtis asi.
3: Läti naispresident Vaira Viike Freiberg oli ametis väga keerulisel ajal aastatel 1999 kuni 2007, kaks ametiaega järjest oli välispoliitiliselt väga aktiivne, aga see oli ka Euroopa Liidu ja NATO liitumise aeg. Kuulge, kas Lätis täna aeg-ajalt on teemaks see, kui palju peaks president tegelema välispoliitikaga? No Eestis oli see eelmise presidendi ajal mitu korda vaidluseks.
4: Väga hea, et sa seda ära märkisid, sest tegelikult ajal, kui Vaira Viike Freiberg oli Läti vabariigi president ja Läti sai nii Euroopa Liidu kui NATO liikmesriigiks, siis see nagu ei tulnud korralikult isegi esile, sest oli nii mitme erakonna esindajad, kes nurisesid selle üle, et tegelikult Vaira Viike Freiberg on oma põhiseaduslikest õigustest üle astumas ja omab välispoliitilist rolli, mida ta ei peaks omama, selle asemel see peaks olema peaminister või välisminister. Ja tegelikult vestlus on olnud Eestis ja me näeme, et siis ülem kogu istungitel on alati Eesti peaminister, mitte Eesti president, samuti NATO kohtumistel. Et Eestis see selline konstitutsionaalne presidendi roll välispoliitika kujundamisel on läinud natuke teistmoodi kui Lätis. Nii et siin puhul jah, kui me räägime sellest, mis oli Vaira Viike Freiberg ajal, siis praegusel hetkel nüüd siis seda heidetakse ette Edgar Rinkevitsile ja Edgar Rinkevits seda on väga kiiresti aru saanud, eriti peale viimased parlamendi valimisi, kus 41 häälega on suurema enamuse saavutanud ühend nimekiri.
1: Väga hea, et jutt sinna jõudis, nendest valimistest on 11 päeva möödus, kui kaugel on nii jõudnud nüüd siis ühisnimekirja liider ja peaminister Andres Kulbergs valitsusliidu kõnelustega?
4: No praeguseks on võetud selline pooleteist kahe nädalane paus, mida on peaminister Andres Kulbergs ise teatanud vabandusena toonud välja siis seika, et peaminister peab olema ja ettevalmistuma Brüsselis toimuvatele mitmeaastasele Euroopa Liidu siis eelarve kõnelustele ja see võtab temal enamus aega ja eelarvega Lätis on tõesti palju küsimusi, mitte just järgmise aasta, kuid kuna kõik Euroopa Liidu liitlusriigid võtavad vastu nii järgmise aasta kui kolm aasta järjest eelarved siis Lätil, et siis riigirahad korda tuua ja luua, on piisavalt palju tööd vaja teha ja tänu sellele siis tegelikult on vaid meedias spekulatsioonid selle üle, et kas siis olemasolevas võimukoalitsioonist kolm erakonda jätkavad valitsuse tegemisega või hoopis tuleb vähemusvalitsus, mis on pakutud ka võimalusena siin andes võimalust ka opositsiooni erakondade esindajatele meedias siis sõna võtta. Nii et see on siin lahtine küsimus.
3: Eelarve defitsiit on Lätis ligi 3% ja riigikõlv ka kasvab. Noh, kuluda kärpimisest ei pääse midagi ei ole teha. Kulbergs lubas ka enne valimisi seda eelmist valitsust juhtides. Kas on mingi konkreetne idee ka, kust kärpida kavatsetakse?
4: Praeguseks sellest ei ole korralikult juttu olnud, sest kui me räägime eelvalimisajast, siis puht reaalpoliitilistel põhjustel ükski erakond ei taha rääkida maksude tõstmisest või kärbetest. Seega sellest juttu ei tulnudki, kuigi nii massi teabevahendid kui ka siis elaniku grupid küsisid, et kus see saab olema. Nüüd siis nädal peale valimisi on aina rohkem aru saadud, et kui järgmisel aastal me ei näe siis maksude tõstmist, siis aastaks 2030, kui ei tehta pea miljardised kärped, siis me ei pääse maksutõstmisest. Nii et siin puhul vaatame, kui peaminister saabub tagasi oma Euroopa Liidu eelarve kõnelustelt, siis läheb kindlasti jutt sellest, et kuidas siis eelarvet kärbitakse, kas see saab olema siis kas Rail Baltic või see saab olema haridus või sotsiaalvalkond. Praeguseks kõik küsimused on lahtised, keegi ei tea täpselt, kust kohas siis kärpimine algab.
1: Suur tänu täna meiega liitumast Riiast Veikas Poolitis ja Läti politoloog.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussaar, tänavad, et kuulasite. Siik jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku hommikuraadio.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Riigikogu arutab valitsuse umbusaldamist tõenäoliselt järgmisel nädalal. Ukraina teatas Donetski oblastis 277 ruutkilomeetri vabastamisest. Suurbritannia kiirendab õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainale. Täna sajab kohati vihma ja sooja tuleb kuni 13 graadi. Tere hommikus, kell on 7. Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu opositsioon esitas peaminister Kristen Michali valitsuse umbusaldamiseks avalduse, millel on 34 saadiku allkirjad, kuid selle läbiminek on ebatõenäoline, sest sotsiaaldemokraadid ei ole avaldusega ühinenud. Keskerakond ja EKRE süüdistavad nüüd sotse umbusalduse takistamises, kuid erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul pole opositsioonile selget plaani, kes ja kuidas hakkaks pärast valitsuse kukutamist riiki juhtima. Postimehe analüüsi järgi oli EKRE valmis toetamisegi Läänemetsa peaministriks saamist, kuid sotside juht lükkas erinevad valitsusvariandid tagasi. Umbusaldusavaldus tuleb Riigikogus arutlusele järgmisel nädalal. Venema õhurünnakus Ukraina keskosas asuvale Kropõvtsni linnale hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada 6 inimest, teatab piirkonna kuberner. Rünnak algas eile hilisõhtul ja selle sihtmärkideks olid logistika, transpordi ja tööstusettevõtted. Kohalike võimude teatel jätkusid rünnakud ka hiljem ja purustuste täielik ulatus pole veel teada. Rünnak toimus hoolimata Venema Ukraina vahel kehtivast energiataristut puudutavast vaherahust. Ukraina kolmas armee korpus teatas, et on Donetski oblastes Lõmaani suunal vabastanud viimases operatsioonietapis veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi. Korpusandmetel on seega operatsioonikäigusse tagasi võetud kokku 277 ruutkilomeetrit, vabastatud ka 16 asulat ja Venema kaotanud ligi kaudu 3000 sõdurit. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus USA tehnoloogiamiljardäri Elon Muski üles taastama lahinguväljal kasutatavat Starlinki süsteemi, mis Kiievi sõnul on aeglustunud. Ukraina kaitseministeerium teatas omakorda, et riigiühendus USA kosmosefirma SpaceX satelliitside võrguga on paranenud, kuid droonide liikumiskiirusele kehtivad endiselt piirangud. Suurbritannia peaminister Andy Burnham kinnitas kohtumisel Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga Londonis, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale jätkub ning õhutõrjesüsteemide tarnimist kiirendatakse. Zelenski sõnul soovib Ukraina arutada Suurbritanniaga ka luureandmete jagamise ja Starlinki ühendusega seotud probleeme. Samuti väljendas ta valmisolekut arutada USA presidendi Donald Trumpi ettepanekut energiarahu kehtestamiseks, kuigi Venemaa rünnakud Ukraina taristule jätkuvad. Rootsi parlament hääletab täna ettepaneku üle, mille eesmärk on lahendada riigi valitsuskriis. Parlamendi spiiker Andreas Norlén on teinud ettepaneku nimetada peaministriks sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson ning moodustada valitsus ainult sotsiaaldemokraatidest, sest mitme erakonna ühise valitsuse moodustamiseks puuduvad vajalikud eeldused. Andersson oli püüdnud moodustada valitsus koos Keskerakonna roheliste ja vasakparteiga. Septembris toimunud valimistele sai see erakondade blokk parlamendis 176 kohta, parempoolne blokk aga 173. Kreekat ja Türgi lääneosa tabasid tugevad vihmasajud, mis on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi populaarsetes puhkusepaikades, sealhulgas Roodose saarel ja Antaljas. Reutersi teatel on Roodosel hukkunud vähemalt üks inimene. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha üleujutatud tänavaid ja veevooluga kaasa kanduvaid autosid. Istanbulis sadas 12 tunni jooksul kuni 100 mm vihma, mis võib muuta üleujutused eriti ulatuslikuks. Täna on oodata veel tugevaid vihmahooge, kuid nädala lõpus peaks saadu olema tagasihoidlikum.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest vihma. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikud puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 9 ja 13 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 9, Tartus 8 graadi.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust!
4: Kell on 7.05. Käes on neljapäev 15. oktoober. Tervitused Kuku Raadio stuudiost, kus on Anvar Samos, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Päev ja Ingrid P.
3: Ingrid Päev.
4: Ja ma tahan öelda, et alanud on ilus päev, mida aknast välja vaadates veel ei taju, sest tegelikult on õues ikkagi pime. Et Sander, eile meil oli siin tore idee, et sa võiksid teha seda sellist aastaring Kuku stuudios, et igal hommikul teed aknast ühe pildi ja. Siis me aasta pärast näeme, kuidas see valguse ja pilvede ja mäng muutub siis Eesti 4-aastajalises suurepärases eluringis.
3: Siis tuleb valida selline hilisem kellaaeg, sellepärast, et päris pikalt on pime ja ei ole millestki kui pilti teha.
4: Pool videot ongi pime.
5: Välja, ma ei näe mitte midagi ausletades peale ühe panga suure logo, mis kirgab läbi öö.
3: Ega jah, vaatan, et inimestel veel aknadest ikkagi pime on veel, et ei ole päris palju inimesed üle särganud. Ei ole tuld põlema vandud veel.
5: Aga mis siis mõttes hommikul, et ma saan, et Ingrid, et sul on olnud muusika ja kultuurielamusi?
4: Ja ma olen endiselt veel laetud eile õhtusest, tõesti väga positiivsest elamusest, et käisin legendaarne baar ja raadio sellises toredas kohas, kus ma käisingi esimest korda, soovitan päris äge nunnu selline lokaal Tallinnas Krulli kvartaris ja seal oli Kenka ja Paul Oja akustiline kontsert tähistamaks nende 30 aastat koos laval, et see oli tegelikult nagu tõutäägist siis tänapäeva, sellepärast, et me teame, et üks tõutäägi liikmetest Revo Jõgiso mingi hetk läks tähtede taha ja Kenka ja Paul Oja endiselt kuulajad rõõmuks ikkagi jätkavad koostööd, ehkki viimasest albumist on ka väga tükka aega, nagu Henri eile laval nalja tegi, et me kohtume aga pikkade intervallide tagant, et see oli väga tore õhtu, sellepärast, et kuna väike ruum kohal oli tulnud kogu nende sõpruskond läbi siis 30 aasta, inimesed olid tulnud erinevatest linnadest, Tartust, Viljandist, Tarvo Valm oli tulnud lavale kohale Hollandist, et mängida koos bändiga. Laval oli veel Robert Kõrvits, Henri Kõrvitsa vend, bassil, Rainer Meinart trummidel ja Kenka lapsed, kes lausid legendaarne, legendaarne.
5: See on vist ainus lugu, mida vist kõik Eesti inimesed selle
4: bändi. Ka.
5: Ja tõsi, kaks lugu, aga neil on üks selline võiks olla kontseptuaalne plaat, kõik on formuleerimise küsimus.
4: See on minu, ma ütleks isegi nend tõutagi loomingust, mina olen seda enim kuulanud, see ilmus 2009.
5: Ma arvan, mina ka, et eks ta on muusikaliselt väga andekas plaat, aga mul tekis tahtmatult nüüd eilsel pinnalt võrdlus, et ma eile õhtul koju sõites kuulasin selle Florian Vaali plaadi, millest mühe loo mängisime tervikuna läbi ja ma olen vaimustuses, et see muusikaline külg on vapustav, aga veel vaimustavam on selle plaadi selline sisuline pool, et vaimukas ja meie ühiskonnast rääkiv viisil, mis paneb mõtlema ja ei võimalda sellist ühemõttelist ja sirgjoonelist tõlgendust, mis on ju erakordselt suur väärtus, et kui ma nüüd võrlen seda sama tõutäägi plaati sellega, mis tõutäägi plaati oli ka ühiskonnaga liitil omal vahel, on väga erinevad ajastud, eks, et üks oli ikkagi selline suhteliselt sirgjooneline lihtne ja teine on nüüd selline ikkagi ütleme nii, et väga keeruline, aga väga, väga vaimukas see üles, et mina ütleks, et Eesti muusika areng läheb tõusvas joones.
4: mina ikkagi meenutan, et tõutäheg oli esimesed, kes üldse Eestis nagu sellise tänapäevase räppi, hip-hopi tekitasid, et seda Henri ka eile muljetas, kuidas ta käis Ameerikas.
3: Enu Tonu Pella või?
4: Ja, aga see on siukene miks tuu. Väidetavalt
5: on hoopis Veljo Viisima kivi nõid.
4: Okei. See oli see, ütleme siis tänava see hip-hop skene, eks ju. Et ta rääkis, kuidas ta käis Ameerikas lastelaagris kossu ja kalastamis ja vipu ja mis iganes treeneriks lastele ja siis seal ta kuulis seda muusikat. Kõiki neid Wu-Tang Clanid, Method Manid, kogu seda teemat ja siis ta tuli tagasi, nad kohtusid Paul Ojaga, kuna Paul Oja oli üks esimesi noori musahuvilisi, kellel oli arvuti, lisaks DJ Kritikali Paul Liliele ja veel üks tüüp, kelle nime ma ei mäleta kahjuks. Ja siis nad hakkasidki koos tegema, eks ju, siis tekis Riil Kuhn ja Homofoobs esimene tõutäägi kassett, mis oli ingliskeelne, kus nad veel üritasid ingliskeelselt teha räppiseid aastat 1997. Ja pärast seda siis algas ikkagi nende muusikaline teekond eesti keeles, mis ma arvan, et tõidki neile selle menu, eks ju, 2004 tuli see legendaarne ja selles saigi legendaarne plaat. Enamus inimesi teab just seda plaati, mitte rohkem kui seda kõik on formuleerimise küsimus.
5: Peaaegu 20 aastat tagasi.
4: See mõte oligi, et nad on olnud laval, et 2006. aastast esimene selline ühine mingi etteaste, mida ma ei hakka kirjeldama.
3: Tee rajajad on nad kahtlemata olnud päris paljude noorte jaoks.
4: Jah, ja Henri Kõrvitseh Kenka on olnud ju, tema on ju Eesti hip-hopi grand old man, et mitte sellest, et ta on lihtsalt selline fantastiline sõnameister oma riimidelt, aga legendaarne rekords on ju toonud meile näiteks ka 5-, eks ju, sellised tegelased lisaks terve unnik igasugu teisi tegelasi, et ma vaatsin seda plaati ja mõtlesin, et tahaks mängida hommikusse midagi toredat, paljud lood sealt pealt on, ütleme sellised, võibolla ei ole hommikused, et...
3: Aga kõik teevad sinust kõike.
4: Jah, aga siin on ka väga sügav mõte, kuulake selle sõnade tähendust ja mõelge, kuidas see resoneerub teie enda eluga.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
0: Seevi.ee Nino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontserdist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
1: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
0: Seevi.ee Kuku hommikuraadio.
6: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad. 7.16 on kell, on tore neljapäev ja enne mängisime teile lugu. Kõik teavad sinus kõike. Ma loodan, et te mõtlesite sügavalt selle üle. See oli Tõutäägi albumilt. Kõik on formuleerimise küsimus, mis on võib-olla enda üks vähem või noh, ütleme kõige alahinnatumaid siis nendest plaatidest. Ja inimestele, kes austavad sellist muusikat või Eesti muusika selliseid juba legendaarseid tegijaid, siis teadmiseks, et nende, nad ei anna väga tihti kontserte, aga 24. oktoobril saab neid näha Veenus klubis, mis muide on see, mis vanasti kunagi meie noorusajal oli Bel Air. Et kas Anvar, oled kunagi käinud Bel Airis?
7: Ma olen väga nõrk üldiselt Tallinna öölu küsimustes, et ma ei tea neist asjadest mitte midagi. Mina olen selline inimene, kes võtab hommikul, loeb siis nagu uudiseid, nagu näiteks täna, eks ju, ja siis vahetaval arva leiab sealt ka midagi sellist, mida kunagi varem elus ei ole kohanud. Ma olen vähemalt sama kaua natuke kauem ajakirjandusega tegelenud kui Tõutäägi mehed hip-hopiga ja siis täna hommikul ma lugesin esimest korda oma elus autentselt kirjeldus sellest, kuidas Riigikogu kolm erakonda tulevad pakkuvad neljanda erakonna esimehele võimalus saada peaministriks ja see on ka täiesti realistlik võimalus, kuna hääled peaksid põhimõtteliselt kokku tulema ja siis see neljanda erakonna esimees keeldub sellest ja siis üritab seda ka kuidagi nagu maha rääkida, varjata ja neljanda erakonna esimehele võimalus saada peaministriks ja see on ka täiesti realistlik võimalus, kuna hääled peaksid põhimõtteliselt kokku tulema ja siis see neljanda erakonna esimees keeldub sellest ja siis

0: olematud sellega, kuidas Kristen Michal, Reformierakond, Eesti 200 on Eesti elu juhtinud, aga põhiliselt on asi jäänud siis sotsiaaldemokraatliku erakonna taha ja nüüd siis esimest korda näeme siit sisulisemalt ja põhjalikumalt, et milles see mure siis nagu on, kuigi ütleme aru saada, võibolla tavainimesel on seda keeruline, aga noh tõesti sotsiaaldemokraatikul erakonnal oma praeguse toetuse ja oma valijate ja Reformierakonna valijate peale mõeldes võib olla tõesti plaan, et nad mängivad mingit sellist trikki, et nad positsioneerivad ennast kuskil siin opositsiooni ja koalitsiooni vahele, et mida ka Eestis ei ole tegelikult vist kunagi varem sellisel kujul enne valimisi nähtud.
1: Jah, see oleks väga huvitavad arengud, aga räägi natuke lahti sellest ka, et kuidas sa kujutad ette, et kuidas see värk neil siis nii-öelda käis ja miks,
0: aga see on täiesti uskumatu, kui nüüd lugeda seda lugu, eks, et see läheb veel uskumatumaks, et kui mõelda selle peale, et kuidas see asi siis tegelikult välja nägi, et kui ma nüüd siit õigesti aru saan, see asi nägi välja niimoodi, et tõesti kõikide opositsioonirakondade esimehed istusid ühes konkreetses Riigikogu nõupidamiste ruumis, mille nimi sügava irooniana, muide ma loen, oli siin Otto Strandmani, ja, et kes ajal kui teab, saab sealt ühtest ka veel nagu täiendavat huumorit, et ja siis istusid seal Isamaa esindajane Hellir Valdor Seeder, Keskerakonna esindaja Lauri Laats, Martin Helme, EKRE esimees ja siis Lauri Läänemets, sotsiaaldemokraatide esimees ning fraktsioonitud, need, kelle Riigikogus nüüd väga palju on tegelikult, nemad olid oma esindajaks siis määranud Tõnis Mölderi. Ja see põhimõtteliselt siis kogu opositsiooni esindus istus seal ja nagu täielik iroon ja peitub selles, et mis te arvate, kes oli, millise erakonna esimees oli see, kes Lauri Läänemets oli otsesel ettepaneku tegi, et tema võiks siis valitsuse maha hääletamisel peaministriks saada.
1: EKRE.
0: Just.
2: Ei ole.
0: Jah, jah. Martin Helme, et noh, ega ilmselt ka Martin Helmel võibolla ei ole nagu kõige suuremat sellist soovi avalikult minna rääkida sellest, et tema tegi sotsiaaldemokraatide esimehel ettepaneku ühine valitsus põhimõtteliselt moodustada, mida see ettepanek muud tähendab, eks?
2: Mm-hmm. Aga kas see ettepanek oli ikkagi tõsine?
0: Ei, ma arvan, et see oli ikkagi suhteliselt tõsine, sellepärast, et noh, kui nüüd mõelda selle peale, et mis on üldse need variandid, et meil on siin esimene võimalus on see, et see sama vähemusse jäänud ja ilmselt valimiste lähenedes veel suuremasse vähemusse jääv Reformierakonna Eesti 200 valitsus siis kuidagi nagu tiksub või lohiseb sinna 7. märtsini, eks ju. See on tõenäoliselt kõige nagu noh, suurem võimalus, aga on ka tegelikult noh, selline nii-öelda opositsiooni, kuidas siis öelda, konsensusvalitsus tegelikult võimalik alternatiivina, et kus ükski erakond siis nagu mingisuguseid olulisi muutusi enne valimisi tõenäoliselt teha ei saa, kus nad peavad kõik koos olema, kaasates ka neid fraktsioonituid saadikuid, et ega seal võibolla isenesest kõige loogilisem olekski see, kui selleks peaministriks oleks sotsiaaldemokraatide esindaja, kuna lihtsalt noh, nende nagu nii-öelda positsioon on selleks nii arvuliselt kui ka ajalooliselt kõige parem, et muidugi on seda raske ette kujutada, et ja seda ka ilmselgelt nagu me siin näeme ei sünni, eks, aga mingil hetkel oldi sellele võimalusele siiski hämmastavalt ju lähedal, eks.
1: Ja põhimõtteliselt tegelikult midagi ikkagi ei muutu, me tiksume märtsin edasi, kõik vurritavad aina suuremaks, vurr läheb, aga mis sellest ideest sai, mis kogu aeg oli, et peaministrid uuringute edetabelis rahvaküsitluse andmetel võiks olla ikkagi Urmas Reinsalu?
0: No aga ega uuringuga ei panda kedagi peaministriks.
1: Ei, no ma mõtlengi, et miks siis teda selleks nagu
0: ma arvan, et tegelikult Urmas Reinsalu ei tahaks enne valimisi peaministri olla. Mm-hmm. Et noh, ka, eks ka selles on üks põhjuseid, miks seda kohta teiste opositsiooni erakondade poolt Lauri Läänemets selle pakuti. No,
1: sama, taktikaliselt nutikas on.
0: Jah, muidugi, noh, selles mõttes, et niipea kui sa nagu peaministriks saad, niipea tekib sul nagu terve rida jooksvaid täitev küsimusi, millest nagu praegu ma arvan, et väga paljud just nagu erakordselt populaarsed noh, olla ei saa, eks? Või ka noh, ütleme niimoodi, et nad segavad seda valimiste järgset hoopis teises parlamendi koosseisus valitsemist. Muidu, aga samas teises küljest, kui sa mõtled selle peale, mis toimus meie naabritules Lätis, meil on ju Lätis jätkab nüüd peaministrina Andris Kulbergs, kes oli just nimelt selline valimiste eelse vahevalitsuse peaminister, inimene, kes noh, oli veel noh, aastat paar tagasi Läti poliitikas suhteliselt tundmatu, eks, ja kes selle vahepealse ajaga osutus nii võimekaks, et tema erakond või tema valimine

0: mis nimekiri võttis ju parlamendis, kui ma ei eksi saaga, olis parlamendis kas 41 kohta vist, mis on Läti vist taalu rekord. Eks? Muidugi Eestis sellist senaariumi praegu on väga, väga raske näha ja meil ei ole ka Kulberg selle sarnast karismaatilist poliitikavälise mainega parlamendiliiget, kes võiks ootamatult nagu sellisesse, kuidas siis öelda, uuendusmeelse liidri rolli astuda. Eks?
1: Minu jaoks üllatav on olnud see Eesti poliitikas, et viimasel ajal on Mihhail Kõlvarti reiting üha paranenud just peamist uuringus, et üha enam inimesi arvab, et Mihhail Kõlvart oleks väga hea peaminister ja Urmas Reinsalu, kas ongi nüüd juba teisele kohale jäänud?
0: Ühe uuringu järgi küll, jah.
2: Et Kõlvart all ja Reinsalu peal, Reinsalu all ja Kõlvart peal.
0: Muide, kas ei olnud siin samas Kuku raadios vist mingi mõni nädal tagasi, kui Mihhail Kõlvart käis andis intervju ja ma mälu järgi nüüd vahendan seda, et ka seal vist Indrek Kiisler, kes taga rääkis, küsis tema käest, et kuidas siis oleks, et kui peaks juhtuma niimoodi, et pärast valimisi peaks olema Keskerakonna tulemus Riigikogus parem kui Isamaal ja kas ei olnud mitte niimoodi, et Mihhail Kõlvart ütles, et tema hea meelega läheks valitsus, aga ei võtaks peaministri kohta. Aga võib-olla see on minu selline mitmest tükist kokku pandud tõlgendus.
1: Selline üldine kuvand minu jaoks on alati olnud see, et Kõlvart ei taha valitsusse minna, tema tahab linna juhtida.
0: No tegelikult kuidagi... selles samas intervjuus ta ütles ka väga selgelt, et kui valimistulemus tuleb hea, et siis ta tegelikult tahaks valitsusse minna. Mm. Et ega noh, selles mõttes meil on ju väga vähe näiteid sellest, kuidas eduka valimistulemuse teinud erakonna juht ei lähe valitsuse liikmeks, et ma ei oska isegi ühtegi konkreetselt näidet tuua, et meil on siin Isama näide mõne aasta tagusest ajast, kui Isama esimees oli Helir-Valdor Seeder, aga noh, seal ei olnud olukord ju selline, et Isama oleks teab, mis nagu võimas tulemus olnud, et pigem vastupidi, et ma arvan, et kõikide erakondade esimehed, kes valimistel hea tulemuse teevad sinna valitsusse ka ilmselt lähevad. Kuigi, nagu me näeme siin, et on ka vastupidised juhtumeid, kus kõikide erakondade esimehed tulevad pakuvad ühele erakonna esimehele võimalust peaministriks saada, mis siis, et mõneks kuuks enne valimisi ja see tundub nii halb mõte, et sellest isegi rääkida ei taheta.
2: No mis sa arvad, kas Läänemets pärast kunagi tulevikus kahetseb? Mõttes, vaat vahel on momentum, on ja.
1: Ta nüüd saab rääkida, tal on olemas selgroog, ta ei anna järele, ta võimu pärast
2: ta ei
1: ole loobuma oma
2: väärtustest.
0: Vaata, kui hea mõte seda on.
2: Jah, täpselt.
1: Aga kuulame natuke muusikat ja siis on juba pooltunni uudiste aeg.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatas, et ei toeta peaminister Kristen Michali umbusaldamist, sest oppositsioonil puudub selge plaan, kuidas pärast valitsuse kukutamist edasi minna. Postime analüüsi järgi oli EKRE valmis toetamisegi Läänemetsa peaministriks saamist, kuid sotside juht lükkas erinevad valitsusvariandid tagasi. Isama Keskerakond EKRE kavatsevad umbusaldamisega siiski jätkata, kuigi sotside toetuseta on selle õnnestumine ebatõenäoline. Ukraina kolmas armeekorpus teatas täna, et on Donetski oblastis Lõmaani suunal vabastanud viimases operatsiooni etapis veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi. Korpuse andmetel on seega operatsiooni käigus tagasi võetud kokku 277 ruutkilomeetrit ja vabastatud 16 asulat ning Venemaa on kaotanud ligi kaudu 3000 sõdurit. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus USA tehnoloogiamiljardäri Elon Muski üles taastama lahinguväljal kasutatavad Starlinki süsteemi, mis Kiievi sõnul on aegustunud. Ukraina kaitseministeerium teatas omakorda, et riigi ühendus USA kosmose firma SpaceX satelliitsidevõrguga on paranenud, kuid droonide liikumiskiirusele kehtivad endiselt piirangud. Jeemeni hutimässuliste teatele tabasid nende võitlejad raketiga Saudi Araabia hävitajat Eurofighter Typhoon, mis lendas Jeemeni loodeosa kohal. Hutide kõneisiku sõnul sai lennuk otse tabamuse. Saudi Araabia pole seda väidetaga kommenteerinud, mis tõttu pole rünnaku asjaolud ja lennuki seisund teada. Põhja-Korea katsetas kaht tüüpi allveelaevadelt lastavaid strateegilisi tiibrakette. Riiklik uudistagentuuri andmetel tulistati raketid Idamerre, mida tuntakse ka Jaapani merena. Katsetus ei ohustanud naaberriikide julgulekut. Mehiko Vaikse ookeani rannikut tabanud troopiline torm Rachel on nõudnud vähemalt 8 inimelu. 2 inimest on endiselt kadunud. Nii selgub valitsuse uuendatud andmetest. Mehiko armee ja merevägi jätkavad kadunud otsinguid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab ka vähest vihma. Hommikul püsib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaat kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
4: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
5: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: 7:35 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadio heidame pilguga sellele, mis meil teedel täna hommikul toimub. Tark tee portaali järgi tee olud tunduvad hea tulevat, aga liiklusõnnetus Eesti maal on juba praeguseks juhtunud. 15 minutit tagasi Pärnu maal, Pärnu lähedal, Pärnu Jaagupi lähedal Kangru kandis on juhtunud liiklusõnnetus. Me ei tea, kui tõsine ta on. aga hoiame pilku peal. On antud teada, et mõnel pool Eestis on ka puud teedele kukkunud. Eestis tuul on tugev täna ammikul, aga igal juhul seal Muraka raba kandis, Tudu kandis on juhtunud selline lugu jah, et on puu teel kukkunud ja Harjumaal samamoodi paar sellist
9: juhtumit. Stihjad möllavad.
8: Aga veis,
9: on meil ummikuid. Mina vaatan Tartut. Tartu heade mõtete linn, rahulik linn, sobib minusugusele patsifistile, sest seal on ka liiklus väga rahulik. Ja ma ei näe seal mitte ühtegi happeningi, millest peaks raporteerima. Noh, on teetööd, eks ju, traditsiooniliselt, aga nendest ei ole mõtet rääkida.
10: Kus kandis see liiklusõnnetus oli, mis sa ütlesid? Pärnu-Jaagupi?
8: Jah, Pärnu-Jaagupi.
10: No seal on, aha, jah, seal on ka mingi teetööd, eks ju, et võibolla see on kuidagi seotud sellega, et ma vaatan, et seal on tõesti praegu liiklus on noh, vähemalt pidurdunud Tallinna-Pärnu trassi peal, aga kui siin Tallinna poole tulla, Pärnu maantele nagu kõik teavad, need teetööd käivad juba ammu ja suvi läbi ja seal on ilmselgelt ükskõik siis, mis oludes on see edasijõudmine nagu aeglasem, aga Tallinnas jah, et hakkab siin väike muster tekkima, et eks ikka Tamsare teel enne järvet suunaga ülemiste poole Mustamäelt seal Sõpruse puiestee järel on pummik tekkinud, midagi ühteist on siin näha kaardi peal ka ülemiste keskuse ees, Tallinna lennujaamast ülemiste keskuse ei Tartu maante sissesõidu peal, aga üldiselt jah, ja tegelikult ka Paldiski maantele Tallinna siis nii-öelda kesklinna sissesõidu peale hakkab väike selline järjekord kogunema, aga üldiselt ega vist praegu muret Tallinnas tööle või kooli jõudmisega väga ei tohiks olla. No kell on muidugi 7.37 kaales.
8: Ootud liiklemist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7.40, kohe 7.41 on kell, on tore neljapäeva hommik, 15. oktoober, stuudios Ingrid Peek, Sander Punave, Anvar Samost ja meil on ka liinil külaline.
2: Ja selleks külaliseks on vandeadvokaat Kari Ginter. Oleme siin mitu päeva rääkinud sellest, mismoodi riik korraldab juurdepääsu inimeste väga isiklikele andmetele ja viimase suurema, noh, kuidas on tõeldagi viisakalt üllatusena, on siis tulnud teada sellest, et sotsiaalministeeriumis on valminud üks eelnõu tervishoiu korralduse muutmiseks, millel on palju muid aspekte, aga muu hulgas, mis siis tooks, kui ta peaks riigus vastu võetama Eestis ellu sellise asja nagu inimestele määratav riskitunnus või riskikoefitsent või, või mingi muu selline, noh, kõlab aga ilusti, üksikisiku peale pandav märk, mis siis koosneks automaatsest raviarvete või retseptide või muu sellise info töötlusest ja teiseks ka siis inimese poolt täidetavast märkamislehest, kuhu siis pandaks kirja kõik võimalikud inimese vaimsed ja sotsiaalsed probleemid ja miks see nagu murelikuks teeb on see, et me oleme siin ka näinud seda, et kuidas kõik need tervishoiuregistrite andmed on saanud kättesaadavaks kõigile neile, kellel ei peaks kättesaadavad olema ja Kari Ginter on siin põhjalikult selle teemaga tegelenud, et kui sa nüüd täna lugesid Postimehest seda pikka selgitust, et milleks meile siis kõigile sellist täiendavad isikuandmeid koondavad registrit vaja on, et kui veenev see sulle selle teemaga hästi kursis oleva inimesena tundus?
3: No ma, need teemad nüüd siin kõik seonduvad, tere hommikust ka, et just ma lugesin ka Õhtulehest pikka selgitust, kuidas kogu aeg on minister kinnitanud seda, et terviseandmed on vajavad paremat kaitset no, ja ma lihtsalt loen ja imestan, et kuidas saab olla selline süsteemitu lähenemine sellises valdkonnas nagu isikuandmed, et see lihtsalt on hämmastav. Ja noh, nii nagu me tead, et põrgude on sillutatud heade kavatsustega, et siis ega ma ei arva, et seda tehakse mõttega meile kõigile alba teha, aga noh, lihtsalt kui sa natukenegi kasutad oma ettenägemisvõimet ja senist elukogemust, sa saad aru, et see hea, mida seal 5%-le inimestest üritatakse teha, et selle kõrval siis 95% inimestest satuvad suurde riski ja tegelikult neid nagu koheldakse nagu kurjategijaid.
2: No praegune kogemus ju Eestis ka näitab seda, et ma ei räägi sest uuest eelnõust, aga olemasolevatest registritest, kus on isikuandmeid hoitud, et igal juhul ühel hetkel me jõuame kohta, kus kellelgi tekib kas kiusatus või lihtsalt uudisimu neid registreid inimeste andmetega ära kasutada halvas mõttes ja noh, ma ei teagi, kuidas seda nagu vältida, et ilmselt ainukene võimalus on sellised registreid mitte pidada või siis muuta sinna juurdepääs ikkagi erakordselt piiratuks, kui nende registrite pidamine möödapääsmatu on.
3: No, kiusatus on just see sama õige sõna, et mida me oleme näinud Eesti ajalus on siis niimoodi, et, noh, et riigikohus ütleb, et midagi arsti käest küsida ei tohi. No ja siis sellasemel, et arsti käest küsida, noh, mõte on see, et sa ei peaks neid andmeid saama, aga sellasemel siis nuputati, et okei, okay, et arsti käest küsida ei tohi, aga lähen sinna sellesse andmebaasi ja küsin sealt ja siis tuleb välja, et see andmebaasi omakorda hakkas neid samu andmeid rõõmselt välja andma ja neid näiteid on nagu väga palju, et isenesest no, kõige suurem ja esimene toiming, mida saakski teha, oleks see sama, et neid mitte luua. Aga noh, kui sa juba olemas on, et siis võiks mõelda selle peale, et iga vaatamine kuidagi moodi nagu jõuab ka minuni. No sama andmejälgija, eks ole. Aga nagu me teame, see andmejälgija on üli hea asi, aga ta on nali sellepärast, et noh, rõhuv enamus päringuid seal ei kajastu. Mis tõttu tööriist, mis on loodud siis meile usaldust tekitama, see tööriist tegelikult seda tekitada ei suuda, sellepärast, et seal neid andmeid ei ole, mida noh, vaataja peaks kartma, et need andmed ilmuvad sinna, kui ta vaatab ilma asjata. Meil on riigikohtu näide, just iljuti oli see riigikohtus, noh, terviseandmete kohta on öelnud seda, aga näiteks telekomi teenuse pakkuja andis välja kogu sinu mailboxi. Noh, ja siis kuni riigikohtuni välja, siis sisekaitse ütles, et see ongi väga põhjendatud, just niimoodi käibki andmete kogumine, siis riigikohus pidi ütlema, et kuulge alloo, et mailboxi sees on terve inimese elu, et seda ei peaks ilma kohtu luata teie saama.
2: See on aga, tegelikult...
3: Praegu,
2: see inimese kirjakasti väljaandmine, see on nagu minu mõelest nagu perfektne halb näide sellest, et kuidas mingid andmed, kui nad on kuhugi kokku kogutud, varem või hiljem satuvad kasutusse, kus nad ei peaks olema. Et piltkult öeldes siis suur telekomi ettevõtte, ma ei mäleta, kas see oli Telia vist, aga see praktika oli Eestis laiemalt levinud. Kaitsepolitseametis saadud tavalise kirja peale andis välja ühe inimese kogu kirjavahetuse täies mahus, ilma igasuguse kohtu või mingisuguse muu sanktsioonita või seadusliku aluseta, ja see inimene pidi kohtus käima selleks, et siis lõpuks saada otsus selle kohta, et sellised asju tegelikult Eestis ei ole seaduslik teha, ja minu mõelest ka vist pärast kohtu otsust Kaitsepolitseameti tunnistanud, et see tegevus oleks kuidagi väär olnud.
3: No mina näen nagu seda suurt riski, ma näen selles, et pihta saab riigi julgeolek. Kui neid andmeid küsitakse konkreetselt julgeoleku kontekstis, noh niimoodi nagu ma ei tea, Vene luurajad ja riiklik julgeolek, siis tegelikult ma nagu väga ei kurdakski üldse. Ma jätaksin selle osa üsna puutumata, seal on väiksed nüansid, aga kui me räägime tõesti treppidest ja juukselõikustest ja mingistest sellist nipet-täpet asjadest ja kõik see tööriista kast läheb saamoodi käiku, siis tegelikult nagu noh, ühel varem või hiljem see keeratakse ära. Noh, kas ta tuleb riigikohtu otsusega, võtab see 10 aastat või mis iganes, varem või hiljem see keelatakse ära. Ja siis keelatakse kõik ära. Noh, ja siis ei saa ka julgeoleku mõttes seda kasutada. Ehk siis nende terviseandmete kontekstis on veel nagu kraad kangem, et sa siis nagu, noh, sul on mingi valik selle üle, et kas sul tuleb see sotsiaalabi üldse koju või ei tule. Või noh, sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi. Ja kui sa nüüd tead, et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti, ja see pannakse kuhugi andmebaasi ja sealt siis noh, kirja peale antakse see välja, noh, siis tegelikult sul on väga noh, loogiline valik, ma tean, paljud ei saa sellest aru, aga hästi loogiline valik on siis lihtsalt arstile tõtt mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi ja noh, või mitte teha seda vaimse tervise testi, sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada noh, ka tervenemise järgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes on, et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne. Ja noh, nüüd see punktide jagamine, mis on siis uus plaan, noh, mille otsa ma siis ka koperdasin peaaegu kogemata, mis oli juba riigikogus läbinud ühe lugemise, et siis on veel niimoodi, et sul tekib ka sotsiaalne skoor, et otsitakse seda põhjakihti, noh, ja kui sa siia põhjakihis juba nii oled, et siis sama, ma panin ka oma artiklis allariõksi ja arstide esindajaga koos panime kirja, et noh, siis ongi, oled sa nagu nutsloos saksa keeles või selline kasutu või selline alamklass, et noh, ja mis siis järgmine on, siis tuleb uus juhatus meil riigis ja noh, siis on ju lihtne neid kasutuid liiga kohelda, nagu nad on, et praegu see luuakse nende aitamiseks, aga noh, siis hiljem saab neid ka kohelda, kui koormateks ole.
1: Kärgi, eile meil oli külas läbi helisilla Lesli Leino, me rääkisime Hiinast, Hiina jälgimisühiskonnast. Ta kirjeldas seda, kuidas kõik andmed kõikidest tegevustest, kõik asjad on jälgitavad ja lähevad kolmandatele osapooltele. Et see on selle legendaarse Black Mirrori episoodi Nose Dive nagu realiseerumine seal ja on palju räägitud, et see jõuab varem või hiljem ka siia läände. Ja kui sa mainisid seda, et sotsiaalse krediit skoor, et see tegelikult ongi ju see esimene vundament, et me jõuame selleni, et inimene selleks, et olla nii-öelda heas kirjas, saada häid asju, need asjad, mis enne mainisid seal alates lapsendamisest kuni relva loani ja mida kõike sinna vahele, et siis inimene peab enese tsenseerima ennast. Vahet pole, mis ta tegelikult mured on, sest ta kardab, et tema andmeid kasutatakse tema vastu ja on ju teada, et me elame sellises, noh, kui me oleme sellises jälgimisühiskonna eelõhtul, kus peamiseks valuutaks ongi data ehk meie andmed, siis mida inimene ise üldse saab teha, kas praeguses olukorras selles süsteemis inimesed ise saavad oma andmete kaitseks midagi teha, oma isikuvabaduste kaitseks midagi teha või on see mäng tegelikult üle meie tavakodanike peade ja me lihtsalt saame kõrvalt vaadata, kuidas noh, kuidas meil ei ole midagi teha. Noh, välja arvata no, see, et sina võitled meie eest. Et see kõik nikerdatakse nii peenelt ära ja üks hetk sa vaatad, et okei, ma ei saagi kellelegi midagi rääkida.
3: No ma ütlen niimoodi, et täna on Eesti ikkagi väga privilegeeritud seisukorras, sellepärast, et täna meie ei ole Hiina. Et täna me kaitseme seda vabadust, mis meil on ja ta on olemas. Ja me parandame neid vigu, mis on juba tehtud ja nüüd kolmas asi, mida peab tegema, et neid uusi vigu juurde ei tohi teha. Ehk siis Eesti on jätkuvalt see riik, kus sa saad jahulikult jaanipäeval, ma ei tea, sõpradega väljas napsu võtta ja üle lõkke jõpata, alasti rabas ujuda ja noh, need vabadused on meil kõik alles, et valida endale see elukaaslane, keda sina tahad ja kui tema sind ka muidugi tahab, eks ole. Et see on meil praegu kõik alles ja mida inimene saabki teha, on teha suu lahti ja öelda, et ma ei taha seda teist aset, et ma ei vaja seda täiendavat hoolt riigilt, mida mulle nagu topitakse. No mina täna tundes väga paljusid ka riigikogu liikmeid või siis arstide kogukonda, siis mul on telefon nagu punane ja kõik muud kanalid ka, kus tuleb toetusavaldusi just selles kontekstis, et nemad ka ei taha sellist olukorda ja nad ei saa täpselt aru, et kus see üldse tuleb või kes seda ajab. Ja praegu on nagu väike initsiatiivgrupp nagu juhuslikke inimesi, seal hulgas päris suur osa ikkagi sellest kuuendast kolonnist, et ametnikud, kes viivad oma tahet ellu sõltumata sellest, mida ütleb põhiseadus või mida ütleb järgmine minister, et seda ei taheta ja tulebki suu lahti teha ja ei tohi karta. Ja hästi paljud inimesed, äkki mind lastakse lahti, arstid ütlevad, et kui ma nüüd ütlen, et mulle see ka ei meeldi, et kas ma saan järgmise tervise kassalepingu. Ametnikud ütlevad, et meil on öeldud, et teise ametkonna andmebaasi ei tohi kritiseerida. Aga tegemist on ikkagi enesetsensuuriga, et Eesti on selles mõttes vaba riik, siin ei saa sanktsioneerida sellest, et sa räägid, mida sa mõtled, sa pead oma riigikogu liikmele saatma kirja ütlema, et palun ära toeta seda eelnõu või ole aktiivne. Aga me oleme niimoodi harjunud olema tagaistmel ja vaatame, et kuhu nad lähevad. Ja siis see, mis praegu toimub, see ei ole paha tahtlikus, vaid see on pealiskaudsus. Lihtsalt inimesed ei süvene ja ütleme, ajakirjandusel on siin keskne roll selgitada, et mis on selliste initsiatiivide juures halb. Ja siis tulebki vastu lükke, tuleb see, et oi, et räägite mingidest ulmefilmidest, et see kindlasti nii ei ole. Ja minister istub pressikonverentsil ja ütleb, et andmed on kõik väga hästi praegu kaitstud. Ja üritad aru saada, et kus ta võtab seda, et on uus kord. Minister ütleb, et on uus kord terviseandmetes, et politsei käitub teistmoodi ja tehik andmebaasina käitub teistmoodi. Mina küsin, et kui seal see uus kord on, miks seda korda ei ole avaldatud, miks ma ei saa seda lugeda, miks ma ei saa seda kontrollida. Nüüd minister ütleb, et Liisa Pakosta on temaga koos leidnud mingid lahendused, siis kinnitab, et andmekaitse inspektsiooniga on kõik koos läbi hekseldatud, et õiguskantsler on temaga nõus, eks ole, aga need väited jäävad õhku. Ja tegelikult, kui nüüd kontrollida, et kas need väited peavad paika või mitte, selgub, et nad on õhku täis.
2: No õiguskantsler konkreetselt ei olnud nõus, see oli ikkagi vist väga selge juba tegelikult vale, aga mina ajakirjanikuna olen ka alati tahtnud teada, et kust mingisugused rumalad või lausa halvad asjad alguse saavad ja ka antud juhul ma olen jõudnud ühe reeglipärase põhjuseni. Ka see reform, ka see nende riskiskoolide tegemine muu hulgas, see eelnõu algas ju sellest, et Euroopa Liidust saadi sotsiaalministeeriumile 15 miljonit eurot, mis tuli ära kulutada teatud perioodi jooksul, seadusloomeks või mingite nagu ümberkorralduste tegemiseks. Ja siis ametnikud tulid ja hakkasid tegema midagi, sest midagi tuli teha. Ja tulemuseks oligi siis selline asi ja seda ma näen tegelikult kordumas absoluutse regulaarsusega, et see ei pea puudutama isikuandmeid, see puudutada lihtsalt mingisugust ilma valijate mandaadita raha raiskavad tegevust, aga see nagu sund, et kuskilt antakse mingisugune enamasti Euroopa Liidu raha, mis just kui nagu ei olekski maksumaksja raha jutumärkides, eks ju, ja siis algab mingisugune tegevus, millel rahva nii-öelda mandaat puudub.
3: See on täitsa võimalik, et see nii on ja mis on Eestis nagu tõsine probleem, ongi see, et asjadele vaadatakse peale tehniliselt, et kas nii on võimalik ja kas see on tõhus. Aga mina ei ole näinud, et nende eelnõude juures oleks olnud põhiõiguste analüüs, ehk siis juristid, kes ütlevad, et mida, ma ei tea, ütleb Euroopa kohtu lahend, Tele2 Rootsi näiteks või mõned muud sellised lahendid, et kas, mida ütleb riigikohus, mida ütleb põhiseadus ja kas me seda üldse saame teha. Ma mõtlen nagu, et meile tundub, et kui tehniliselt on võimalik, siis tuleb see teha, aga samas nagu see inimene selles süsteemis ununeb ära. Sul on päris inimene oma päris muredega, ta elab oma päris elu ja me unustame ära, et ta on inimene, tal on vajadused, vaid me lihtsalt kohtleme teda nagu mingit subjekti, et tuled siia, annad oma, ma ei tea, vereproovid, need vereproovid lähevad kohe transportiametisse, selle järgi otsustame, kuidas sul alkoholik on, otsustame, kas sul on juhiload või mitte, et, või kas sa saad elvaloa või ei saa, et sellised noh, see inimene ise ütleb, et aga ma siis lähe arsti juurde või noh, mõtle midagi muud välja, kui ta ei saa Eestis oma, no praegu meil on, mitmed inimesed on mulle öelnud niimoodi, et mis sa puretsed, et Eestis mina ka ei käi arsti juures nende küsimustega, et ma käin Tais või Istanbulis. Sellepärast, et seal nad teevad mulle selle protseduuri ära, kontrollivad mul selle haigus ära ja see ei lähe sinna andmebaasi. Aga see on nagu rikaste privileeg, et lähengi Istanbuli, teen oma protseduurid seal, sellepärast, et Eestis mul ei ole võimalik kontrollida oma vaimse tervise näite ilma, et see jõuaks kuskile tehikusse ja sealt edasi jõuaks siis juba politseisse ja igale pool mujale.
4: Kari Ginter,
3: nüüd inimesed õpivad lihtsalt paremini valetama.
4: See kõik on aru saada. Tegelete selle andmekaitse teemadega, olete tegelenud nüüdseks või päris pikalt ja ka ütlemata jõuliselt, et meie kuulajate küsimused kõik saaksid nüüd küsitud, siis mõnel võib tekkida see küsimus, et kes taustu ei tea, et kas te tegelete nende teemadega vabastajast või on siin taga mõne teie kliendi tellimus?
3: Ma tegelen selle, aga asjakohane küsimus, ma tegelen selle, aga minu jaoks meditsiiniandmed ei ole eraldi teema ja ma sattusin selle teema peale kuskil 2016 midagi sellist olles Tartu Ülikoolis Euroopa õiguse kaasprofessor ja see initsiatiiv tõesti või see mõte jõudis minuni siis, kui toimus mobiiltelefoni metaandmete lahendite rida Euroopa kohtus Luksemburis. Ja siis me mõtlesime, et loeme, üks asja on see, et noh, kohtulahendist oli väga selge juba, et Eesti õigus on põhiõigustega vastuolus 2017, siis me tegime kaks magistritööd, Piret Shazmin oli üks autor ja Kätlin Seffer teine ja neid on olnud ka pärast veel, noh, mida mina ei ole juhendanud, me kirjutasime juriidikasse artikli ja edasi, et need numbrituvastuskaamerad on selle sama asja ekstrapoleerimine, nüüd on meditsiiniandmed sinna otsa tulnud ja selle nagu uudisimu juured on seotud ikkagi puhtalt sellega, mis oli minu töö ülikoolis õppejõuna ja mis minu tudengeid huvitas, mida me uurisime ja avaldasime magistritööd ja nii edasi. Ja siis sealt tekis mul ka teatud frustratsioon, sellepärast, et kui sa oled teadlasena nagu kõik ära teinud, sa oled selle lahti kirjutanud, sa oled selle selgitanud ja siis sa näed, et 2021 peab riigikohus jälle seda sama asja ütlema, sest mitte midagi praktikas ei ole muutunud. Ja nüüd on nagu tõesti see, mis sa küsisid, oligi väga asjakohane, sest näiteks minule tuli eile, tuli üks kogenud uurija tuli ja ütles, et nemad näiteks ei saa aru sellest, et politseil toimub läbiotsimiste eelselt, toimub terviseandmete vaatamine, et kas inimene on ohtlik või mitte. Et ta ei saa aru, et miks neid terviseandmeid peab vaatama, sellepärast, et nemad on inimesi kogu aeg otsivad läbi maksuteemadel ja nemad ei ole kunagi terviseandmeid selleks vajanud. No, et, ja siis selles vestlusest tuli välja, et mida siis arvatakse, on siis see, mis postimes välja tõi, et ma astusin kunagi, ma ei tea, 2001 üliõpilasena või noore advokaadina astusin Res Publicasse, millest on saanud täna Isamaa ja nüüd siis öeldakse, et näed, et Kärri ajab Isamaa asja. Ja see on hästi lõbus sellepärast, et kui te vaatate ajas tagasi ja otsite, siis selle metaandmete puhul oli, kui ma seda niimoodi esile tõstsin ja ütlesin, et see on vale ja see on põhikuste rikkumine, siis oli Urmas Reinsalu oli justiitsminister. Ja tema inimesed vastasid, et Ginter ilma asjata tõstab paanikat, et kõik on väga hästi. Et noh, et see ei ole kuidagi järjepidevalt nagu mingit konkreetset liini ajav vastavalt erakonnale, vaid see on vastavalt selle väärtusele, et riik ei pea meie järgi nuuskima.
4: Kari Ginter, suur aitäh selle vestluse eest. No, jõudu jaksu selle asja ajamisel.
3: No loodan, et leian liitlaseid. Aitäh.
1: Aitäh.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kõlvart edestab eestlaste peaministri eelistuses napilt Reinsalu. Rootsi parlament hääletab Magdalena Anderssoni valitsuse moodustamise üle. Politsei- ja piirivalvamet liitus lähisuhte vägivalla vastu võitleva algatusega vägivalla vabaks. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 8, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värske küsitluse järgi eelistab 26% vastanutest praegu peaministri ametis näha Mihhail Kõlvartit ja 25% Urmas Reinsalu. Seejuures kasvas Kõlvarti toetus võrreldes eelmise kuuga 3% võrra. Martin Helme toetus on 13% ja talle järgnevad Lauri Läänemets 11% ning Kristen Michal ja Lauri Perling kumbki 10%. Küsitluse viidi läbi 5.–12. oktoobri ja selles osales 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Ungari ja Bulgaaria nõudmisele eemaldati Euroopa Liidu tippkohtumise järelduste kavandis sõnastus, mille järgi tuleks avada Ukraina ülejäänud liitumisläbirääkimiste peatükid nii kiiresti kui võimalik, vahendab The Kiev Independent. Täna ja homme Brüsselis toimuva tippkohtumise järelduste 13. oktoobri kavand sisaldab seda sõnastust, kuid päev hiljem oli see seal kadunud. Ukraina avas teisipäeval veel 2 liitumisläbirääkimiste peatükki ja ülejäänud 2 avamist oodatakse detsembris. Ungari peaminister Peter Matjar teatas, et kohtub Brüsselis Euroopa Liidu tippkohtumise kõrvalt esimest korda ametlikult Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kohtumise keskmes on eeldatavasti 2 riigi suhted ja Ukraina Euroopa Liiduga liitumise väljavaated. Suhete paranemisel on kaasa aidanud Ukraina uus seadus, mis laiendab rahvusvähemuste, sealgas ungari keelse kogukonna õigusi emakeelsele haridusele. Ungari on varem takistanud Ukraina liitumiskõneluste edenemist, viidat Tes muuhulgas ungarlaste vähemuse õigustele. Ukraina pool ei ole kohtumise toimumist veel kinnitanud. Rootsi parlament hääletab täna ettepaneku üle, mille eesmärk on lahendada riigi valitsuskriis. Parlamendi spiiker Andreas Norlén on teinud ettepaneku nimetada peaministriks sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson ja moodustada valitsus ainult sotsiaaldemokraatidest, sest mitme erakonna ühise valitsuse moodustamises ei suudetud kokkuleppele jõuda. Andersson püüdis moodustada valitsus koos Keskerakonna roheliste ja vasakparteiga. Septembris toimunud valimistele sai see erakondade blokk parlamendis 170. Parempoolne blokk aga 173 kohta. Ajalehe Washington Post andmetel on USA hoiatanud Ukrainat, et jätkuvate rünnakute korral Venemaa energiarajatistele võidakse peatada nendega luurandmete jagamine. USA ametnikud on väidetavalt nõudnud Kiievilt Venemaa naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist, ähvardades vastasel juhul piirata ka ligipääsu olulisele sõjalisele abile. Samal ajal on tekkinud küsimusi Ukraina Starlinki ühenduse piirangute põhjuste kohta, kuid nende seost USA poliitikamuutustega pole kinnitatud. Suur-Britannia eraldab Ukrainale Tšernobõli tuumaelektrijaama remondiks 17 miljonit naela, ehk üle 22 miljoni dollari, teatas Briti valitsus. Toetusabil rahastatakse kapitaalremonti, mille eesmärk on taastada rajatise isolatsiooni ja ventilatsioonifunktsioonid ja pikendada selle eeldatavat kasutusiga. Briti valitsuse hinnangul võib remondi tegemata jätmine põhjustada korrosiooni ja suurendada pikaajalisi keskkonna- ja ohutusriske. Politsei- ja piirivalvamet liitus algatusega vägivalla vabaks, et pakkuda paremat tuge oma töötajatele, keda lähisuhte vägivald isiklikult puudutab. Algatuse võrgustikku kuulub nüüd 23 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 35 000 inimese. Vägivalla vabaks algatati 2024. aastal president Kaljulaidi fondi eestvedamisel ja selle eesmärk on aidata tööandjatel lähisuhte vägivalda märgata ja kannatanuid toetada. Möödunud aastal tehtud uuringu järgi peab 57% Eesti inimestest tööandja rolli lähisuhte vägivalla ohvrite toetamisel väga oluliseks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest vihma. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 9-13 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 9 ja Tartus 8 kraadi sooja.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Alma või 200 grammi -44%. Soodushinnaga 1,39. Heleviina mariseemneteta sultana kilohinnaga vaid 1,49. Maxima.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul 10:30.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tere hommikust, et kuulajad, 8:07 saanud kell. Ingrid Anvar, tahtsin küsida, et kuidas teie tarbite, mis iganes, sisu, infot? Kas te kuulate, vaatate või loete?
10: Alustab Anvar.
11: Ma vistin kõik, et ma ikkagi nii massiivselt tarbin meediat, aga ma teen seda professionaalsetel põhjustel. Ma olen kohe mõelda, et huvitav, et kuidas oleks siis, et kui ma nagu ei oleks ajakirjanik, kas mu meediatarbimine oleks erinev, et oleks vist väga erinev. Et ma ilmselt loeksin rohkem ja kuulaksin rohkem ja vaataksin vähem. Kuigi mine seda tea, et ma vaatsin siin just eelmisel kvartalis, vist oli esimest korda see, kui selline lineaarne programm televisioonis jäi alla igasugustele voogedastuskanalitele ja selles osas ma ei teagi, et ega minu vaatamine on ka juba selline, et lineaarset televisiooni ma vaatan ikkagi kitsalt ühiskondlike ja päevapoliitiliste uudiste lõikes, et kõike muud jah, juba omal valikul.
10: Jah, mina olen natuke võimekam. Ma lisaks sellele, mida sa mainisid, et kõik need kitsad päevauudised ja globaalsed sündmused ja maailmavõimuvängude mustrid ja globaalpoliitilised teemad, ma nüüd huvitav veel jälgida ka nagu metafüüsikuid, kvantfüüsikuid, biohäkkereid, filosoofe, eksistentsiaalfilosoofe, koomikuid, et noh, õnneks tänapäeval ongi see, et sa saad seda sisu kõikides formaatides, saad audios, saad videos, saad lühivormis, pikas vormis, et meil on vedanud.
11: Aga Sandra, sa ise oled just see sotsiaaldemograafiline grupp, kes on kõikide meedia ettevõtete kõige suurem siis öelda, lemmik või siis teispidi murekoht, et kui palju sina näiteks lineaarset televisiooni vaatad?
12: Ikkagi pigem vähe, aga kui ma vaatan, siis ma vaatan sporti.
11: Selle asja unustasime ära, et me oleme siin Ingridiga, mis et selles osas...
10: Meie teeme sporti.
11: Ja me teeme sporti ja me ei vaata sporti. Et aga sina nii teed, kui vaatad. Sport, muide, tead, mis on spordi nagu kõige tugevam aspekt just selle lineaarse televisiooni osas. Ta on reaalajaline, eks ju.
12: Ta on siin ja praegu, jah.
11: Ta on siin ja praegu ja sellised asja ongi Eestis väga vähe alles jäänud kogu maailmas tegelikult, et need sündmusi, mis ühendaksid mingisuguse suurema hulga inimesi sama aegselt midagi koos jälgima, et neid asja ei ole palju. Sport on selles osas nagu ülivõimas.
12: Absoluutselt.
10: Aga üsna pea räägime infoväljadest ja seal toimuvast sellise multitalendiga, kes on krimikirjanik, ajakirjanik, teletoimetaja, senarist ja kirjaniku palga pälvinud väga teramel inimene, mille on stuudios ootel juba Katrin Pauts, nii et kohe peale muusikapala räägime erinevatest põnevatest teemadest.
8: Kuku hommikuraadio.
0: Raadio.
13: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning innovaator Ursel Velve ja kaupmees Rainer Rohtlaga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
17: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
18: Kuku hommikuraadio.
11: Nagu te aru saate, siis Kuku hommikuprogramm jätkub. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin stuudios Ingrid Peek, Sander Punamäe ja külalisena istub stuudios mikrofoni ees Katrin Pauts, kirjanik. Aga nagu Ingrid enne ütles, siis tegemist on sinu näol inimesega, kellega võib rääkida absoluutselt kõigest. Et ma alustan siis sellest, mis paljudel inimestel minu teada sügavalt südamel on, et inimesed ei suuda aru saada. Et kuidas on võimalik, et Tallinnas on selle aasta jooksul, meil on aastat olnud siin umbes 9, noh, kohe saab 10 kuud, eks ju, ja võib-olla ka teile tuleb see väikse uudisena, et kuulake, ma loen teile statistikat ette. Tallinn, Eesti pealinn, 400 plus 1000 inimest, kõik me teame, mis siin toimub. 9 kuuga on siin müüdud 11 korterit hinnaga umbes 1 000 000 eurot. 20 korterit, 1-2 miljonit eurot ning 5 korterit hinnaga üle 2 miljoni euro. Kokku siis 35 sellist korteri ostumüük ja ma ei räägi siin, et keegi küsib oma korteri eest 1 000 000 või 2 miljonit eurot. Need on reaalselt toimunud tehingud, mille hind on kõigil olnud siis umbes 1 000 000 või üle 1 000 000 euro korteri eest. Ja kas sina, Katrin, oskad mulle öelda, et kes need inimesed on? Kes sellised korterid endale Tallinnas ostavad? Kes on need miljonärid, kes on siin igapäevaselt meie ümber, aga keda me ei näe?
19: No ma ei tea, võib-olla need startupi mehed äkki või idimehed. Need ei tunne ära ju ka tänaval, näevad välja nagu mingid Raul Velbaumid kõik.
10: Ja kes ei tea, siis legendaarne pidude selline karakter Raul Velbaum näeb väga värvikas välja ja tervitame teda, kui ta kuskil praegu ringi tuuseldab.
11: No, minu jaoks on see ikkagi, ma jään selle oma kinnisvara teema öelda kinni, et minu jaoks on see ikkagi tegelikult väga arusaamatu, et 1 000 000 eurot on selline raha, mille eest saab korteri või noh, maja või ka mitu maja osta nagu väga huvitavatesse ilusatesse kohtadesse, mitte ainult Eestis väljaspool Tallinnat. Vaid tegelikult, noh, ma ei tea, Itaalias, Floridas, Hawaiil, et miks Tallinn, et vaatame aknast välja, noh, usutades ma aina ühtegi põhjust, miks ma peaksin 1 000 000 euro eest endale siia no. korteri ostma.
9: Oled, kus sa isamaalinen mies, Anvar?
11: Olen isamaalinen mies, mutta see isamaalisuus, et see ei ole nii, jah.
19: Võtta, minul ehitatakse ka akna alla uut maja. Ma ei arva nüüd, et seal miljoni korterid on, aga noh, veerand milli nagu küll küsiti. See on ka minu jaoks selline natuke kättesaamatu ja utoopiline summa, kui ma enda peale mõtlen. Ja kui ma nagu vaatan seda meie ümbruskonda, kuhu see uhke maja siis ehitati, seal on need vene nõukaaegsed kortermajad. Seal elavad peamiselt vaesed venelased, kes seal puu all laulavad öösiti ja siis vene pensionärid, kes on kunagi töötanud siis arsenali relva teha, siis ma ei tea, mis püssid neil seal kappides võivad veel olla. Ja siis ma nagu vaatan seda ümbruskonda ja vaatan neid vanu tööstusoonete varemeid ja ma mõtlesin, et miks inimene, kes sinna maija selle minu jaoks ka küllaltki kalli korteri ostab, miks ta tahab sinna miljöösse tulla ja aknast siis seda sodi näha? vaeseid.
10: Võibolla ta näeb potentsiaali, et varsti seal hakkab arenema, noh nagu Kopli on arenenud kalamaja, kogu Telliskivi ja nende tühjade korteritega, kas see ei või olla sama skeem nagu Londonis ja muudes suurlinnades metropolides, et Araabia nafta raha ostab endale investeeringuid, et sealgi ju seisavad kümned või noh, ma ei tea, kui palju neid on, aga Neivelt rääkis, et seal seisavad korterid tühjalt ja seda ei ole ainus, kes on seda rääkinud, ka millalgi käisin Londonis taksujuht rääkis, et ongi rikkurite investeeringud headesse piirkondadesse tuleviku perspektiiviga, mis lükkab kinnisvara hinna üles, et tavakodanik enam ei noh, maksab ennast segi, et saada mingitki seda head kodu.
9: Ja 2-miljonilise korteri ostul, kodu ostul, siis kuu makse on selline 10 000 eurot. Ja tõesti, ma ei tea, tunne ühtegi inimest, kes suudaks seda maksta.
10: Ja Katrin, sina ma kirjaniku palgast vist 2-millist korterit ei hakka soetama, aga räägi, kuidas läheb siis riiklikult tasustatud kirjaniku elu? Kas tundsid, et rahavood tulid peale, loovus läks lahti, inspiratsioon, pahvatas see nii-öelda Maslowi püramiidi alumine tase ehk ellujäämise level võite alt ära ja nüüd sa pühendud loomingule ja me saame varsti lugeda midagi väga head.
19: No tead, see kirjaniku palk, kui sa seda reaalselt hakkad siis nägema oma panga arvel, ta on ikka väike raha ju. No ta ei ole ju see, ta oli kunagi seotud alguses, kui see loodi, oli see seotud Eesti keskmise palgaga, aga targad inimesed valitsusest siis kultuuriministeeriumist nagu sidusid selle lahti ja sidusid siis selle kultuuritöötaja miinimumpalgaga, mis on siis keskmisest nagu väiksem ja mis ei ole kuidagi nagu tõusta tahtnud üldse. Ja siis mina nagu elan nagu mingi rotna. Ma mõtlesin, ma saan töötamisest lahti, et 3 aastat tööd ja teena. Elan ja olen ja mul on see sinekuur ja kõik. Peensõnadajad. Ja siis selgub, et ma pean ikkagi tööd tegema.
11: See kirjaniku palk on natukene nagu sedamoodi asi, et tulevad kultuuriametnikud, valivad mingisugused varem silmapaistnud kunstinimesed välja, ütlevad neile, et siin on teile pisut raha, kirjuta nüüd raamat.
19: No nii ta umbes on, aga ega keegi ju ei kontrolli, kas sa selle raamatu päriselt kirjutad. Seal on küll sellised mitteformaalsed aruanded, noh, mis on lepingus kirjas, aga ma ei ole kuulnud, et keegi neid nõuaks päriselt.
9: Aga see on päris inspireeriv olukord olla, et kui sul antakse seda raha kirjutama ei pea. Ja...
10: Aga kas sa ei pea pärast ette näitama, et näete, et siin on, ma ei tea, üks surematu tüvitekst või mingi reaalselt paperil mingid aias?
19: Ma võin lõpuks, kui ma näen, et ikka mitte midagi ei tule, siis välja anda selle, mis ikka kirjaniku palgalised teevad, mingi artikli kogumiku. Mm-hmm.
11: No ma lugesin just siin seda väga palju arutelu põhjustanud Mihkel Muti Juhan Viidingu elulugu, millest ka sina oled, ma saan pikalt siin kirjutanud ja käsitlenud erinevaid teemasid, aga mitte sellest, millest kõik inimesed räägivad, ei taha ma rääkida, ma tahtsin öelda, et mina mõtlesin selle peale, et mis pani siis nõukogude okupatsiooni ajal andekaid inimesi kirjutama ja noh, ega ei saa eitada, et nõukogude režiim ju kohtles loomeinimesi väga ettevaatlikult, et kui vähegi võimalik, siis nende elu hoiti talutav, hea võiks öelda tavalise keskmise inimesega, nendele garanteeriti töökohad, avaldamisvõimalused, tõsi küll olulise kontrolli tingimustes ja mitte kõigile, eks, aga paljudele seda tehti ja ometi inimesed ei kirjutanud ju sellepärast, et kuskil oli mingi riiklik kirjastus, eks ju, või et maksti tänapäeva mõistes keskmisega võrreldes suuri honorare, vaid sellepärast, et nagu Vilkus nagu Juhan Viidingul oli pandud paber ja pliiats voodi kõrvale laua peale ja seda öösel arkas üles, nagu ma sealt loen, ta ise oli seda kirjeldanud ja siis tal tulid need geniaalsed luulereat tulid pähe, ta kirjutas nüüd üles, läks uuesti magama, hommikul avastas, et tal on laua peal luuletus, mida me nüüd kõik siin kogu Eesti rahvana nagu peast teame, aga noh, see oli selle raamatu vist see osa, mis nagu väga palju tähelepanu ei leidnud.
19: Tundub jah, sellepärast, et raamat on poes juba küllaltki kallis.
11: Kogu Eesti rahvana nagu peast teame, aga noh, see oli selle raamatu vist see osa, mis nagu väga palju tähelepanu ei leidnud.
19: Tundub

0: raamatuses ja sellised temaatikad on sulle väga tuttavad. Oma Facebooki lehel sa alati ka nagu väga, noh, ütleme, taibukalt, nutikalt, aga samas ka vaimukalt neid lahkad, et sellest skandaalis saaks ju täiesti nagu mingi super toreda ajalooliste noh, plaanidega seriaali.
1: No saaks jah, aga ma kardan, et siis tuleb jälle võib-olla mingisuguste pärjatega seal hakata natukene puidmaid jagama.
0: Aga kui teha fiction ja panna nagu natuke nimesid muuta?
1: Sest päris
0: Weeding on Wooding ja...
1: Et päris nii lihtne ei ole, et sellega ongi täitsa keeruline, et on olnud kohtu case, et kui keegi on ennast liiga palju kelleski ära tundnud mingis tegelaskujus, et Kadri Kõusaare film ja näiteks.
2: Jaa, see on tõsi, et seal oli nimed muudatud tegelikult.
1: Jaa, ja siis ka nende paadi põgenikega, mis selle filmi nimi oligi Taska film, selle pärast tuli ju ka kohut käia, et paadi põgenikud arvasid, et see kindlasti räägib ju neist ja see kõik on vale.
3: Aga Sangarid oli see nimi, jah.
0: Sangarid, jah. Katrin, kui sa vaatad tänast meediat, olles ise väga terava nagu vaatleja silmaga, samas ka meedias töötanud, meediat jälginud, väga huvitab mind isiklikult näiteks olles ka pikalt meedias tegutsenud, et kuidas praeguste maailma ja ühiskondlike arengutega meedia muutub, eks? Et kogu aeg me arvame, et on mingid asjad, mis on just kui nagu igavesed ja võibolla aktuaalne kaamera ongi igavene ja võibolla loodamegi, et on igavene. Aga samal ajal, ütleme, lääne ühiskonnas globaalsed meedia väga suures muutumises, et mis sina näed, milliseks mingid suunad, noh, näiteks võtame teleraadio ja siis print online, ehk siis nii-öelda klassikaline traditsiooniline meedia areneb näiteks järgmise 5 aasta pärast. Mitte, et sa peaks ennustama, aga lihtsalt, mis sinu nagu tähelepanekud on, et mis on tõusmas, mis on languses, mingid asjad ju enam ei toimi nii nagu varem.
1: No nad ei toimi jah, et see online meedia nagu ta oli siis, kui mina töötasin ajakirjandused, see oli mingi 10 aastat tagasi jõuki viimati, ega ma ka täpselt ei mäleta. See vist hakkab välja surema, mul on selline tunne, et inimesed saavad oma infokillukesed kätte kuskilt sotsiaalmeediast.
2: Vastupidi, inimesed edest rohkem tulevad tavalisse meediasse, et seda kinnitavad absoluutselt kõikide Eesti meediamajade kogemused ja ka rahvusvaheline statistika. Et sotsiaalmeedia on hoopis see, mis saab inimestel edest vähem tähelepanu.
1: Aga miks see nii on? Mina näiteks sotsiaalmeediast leiangi uudised üles. Sageli ja lähen siis alles
2: inimestel on erinevad vajadused, aga sotsiaalmeedia on paraku tänaseks jõudnud sinna, kus see algoritmi iseloom on selline, et annab inimestele mitte seda, mis inimestele nagu oluline on, vaid seda, mida on reklaamiandi huvides sellel inimesele nagu oluline näidata. Et see kontrollib nagu seda lugejat, mitte vastupidi.
3: Ja siis ratsionaalselt tuleks inimesel ju tark siis kuidagi minna ise kuhugi näiteks Postimehe või Delfi lehele, eks? Aga inimene ei ole ratsionaalne.
2: Ei ole, absoluutselt. Aga ei, väga paljud on ka tegelikult. Aga ma olen siin kuulnud ka lugusid ju sellest, kuidas inimesed ise ju, noh, mis lugusid, ma isegi aegalt teen seda, et see on igal ühel järgi kontrollitav, et kuidas seda algoritmi nii-öelda lollitada, et kui tal on mingi sotsiaalmeedia konto, eks ju mingis suures, ärme siin nimesid nimeta sotsiaalmeedia võrgustikus või ettevõttes, et siis te ju teatud sisu, noh, nii-öelda sihipärase vaatamisega te saate tekitada enda olukorra, kus te 10 minuti pärast näete seda konkreetset sisu nagu palju rohkem. Ja neid nippe ja trikke on seal nagu veel, et proovige ise järele, et noh, rääkimata sellest, et võib ju ka teatud sisu vältimisega tekitada olukorra, kus sa mingit asja mitte kunagi ei näe, eks?
1: No jah, üks asi on see, kui sa arvad, et meedia läheb, noh, nagu mina siin näiteks olen arvanud ühte ja teist, aga üks asi või teine asi tähendab on see, kui ma väga tahaksin, et meedia jõuaks uuesti, on need pikad analüüsivad lood, kus mul aidataksegi kogu sellest mudrust nagu mingit selgust luua, et mis siis päriselt toimub, mis on millega seotud, et autoriteetsed inimesed neid analüüsivad, neid igasugust faktisodi, mis mulle sotsiaalmeediast ette pekstakse. Ja ma saan nagu targemaks selle, kui ma ajalehti
3: vaen. Need lugusid ju tegelikult ilmub nädalast nädalasse päris paljudes väljaandes kogu aega. Mul on tunne, et raskeks on muutunud nende lugude ülesleidmine kogu selle infomüra seest, mis on igal pool mujal sotsiaalmeediast rääkisime.
0: Ja nüüd ma tulekski siia ühe järgmise tuleviku visiooniga, mis on see, et me elame ju AI revolutsiooni, AI ajastu, tehisaru tuleku ajastu koidikul, eks ju kõik alles algab, mullitab, tuleb, kui see kõik kokku, noh, nii-öelda ei jookse ja lõhki ei lähe, siis ja et oletame, et see areneb loomulikul positiivsel moel edasi. Noh, mina arvan, üks suund on see, et inimesed, kes juba praegu suurte keele mudelitega oma juttu robotitega igapäevaselt aega veedavad, nendega suhtlevad paljudel erinevatel teemadel, isiklikel

0: praktilistel, aga ka infoväljalistel uudiste teemadel. Nad küsivad oma robotitelt, nii, mis oli täna maailmas olulist, mis oli kultuuris olulist. Mind huvitavad need, noh, robot juba teab, mis sulle meeldib, on, seda, mis mind täna võiks huvitada, mis on minu jaoks oluline, see käib ringi, agendid lähevad, käivad ringi, toovad podcastidest, uudistest, lõigud, toovad artiklitest, viited ja asjad, panevad inimesele kokku, hommikusele inimene, naa, thanks, väga tore ja kui sa, ja siis, noh, postimehel kukkul näiteks on oluline, et siis robotid leiaksid üles selle sisu.
1: Aga mina juba kasutan ChatGPT-d niimoodi. Ta käibki mul netis ringi, ta teab, et ma olen ette andnud mingisugused teemad, mis mind huvitavad, lasen jälgida mingisuguste uudislugude arenguid ja ta toobki hommikul mulle briifi, ta on väga hästi kursis, ta paneb isegi tähtsuse järjekorda, et mis mind võiks rohkem huvitada, mis vähem, väga mugav.
2: Aga muide, selle koha pealt ma tahaks soovitada küll järjekordselt laulu, ma ei tea, kas ta saab lauluks nimetada, aga sellel Florian Vaali albumil on üks mõneminutiline pala, mis vist ei ole isegi muusika, ta on selline rohkem nagu deklamatsioon, mille nimi on lastelaager, et ma ei hakka siin raadios mängima, et aga see on väga terane, just nimelt selles osas, mis te siin praegu rääkisite, et see sama tehis aru, noh, mul keeli paindu mõniks aruks nimetama.
0: Intellekt on selline mõistuse ja digitaalne väl.
2: Et see ju korjab inimesele tema soovid järgi asjad kokku.
0: Ja.
2: Aga see, mida... No mängime korraks või?
3: No paneme korraks väikse.
4: Aitsäätseks lusna Pogapalt Livingston. Mängib kokku Mäkküriga. Mäkküri Tootsi. Küll kaks meest peal. Kullamäe korvi alla.
2: Ühesõnaga... See vist ei olnud see lugu või?
0: See oli see lugu. See oli väike heli katke.
2: Aga kuulake, aga kuulake. Aga ühesõnaga see, mida tegelikult ju kõik inimesed meediat või... uudiseid ja meediat tarbides alateadlikult tahavad on see, et nad saaksid teada midagi sellist, mida nad ei osanud oodata. See on uudise definitsioon, eks ju. Inglise keeles on leiaks üks ilus nimi, ilus sõna, ma ei tea, eesti keeles see sõna puudub, see on see serendipity, et sa põhimõtteliselt avad mingisuguse väljaande, eks ju, sa saad teada asju, mida sa isegi ei teadnud, et sa võiksid tahta teada, aga siis, kui sa seda näed, siis on see sinu jaoks oluline. Et vot see on see, mida tehisaru, noh, ei oska seda.
0: Täna veel.
2: Ma arvan, ta ei oska seda kunagi teha. Sellepärast, et ta teab, mida sa tahad, aga ta ei tea, mida sa ei taha.
0: No jah, ütleme, ärme läheb, kuulake nüüd pühapäeval eetris olnud emalaeva, kus Kristjan Port räägib 3 tundi selle samal teemal, millest me praegu ei jõua rääkida, sest meil on jäänud ainult 3 minutit selle intervju lõpuni, aga see oli fantastiliselt põnev, just käsitlesime neid teemasid, et kus me omadega oleme, me oleme juba edasi sealt, millest sa rääksid, aga kuulake emalaev kuku.postimes.ee, sealt leiate Kristjan Porti, aga kuna meil on ikkagi stuudios meediaanalüütik ka üks sinu rollidest ja meil on stuudios ka Postimehe peatoimetaja, siis palun nüüd teile võimalus, Katrin, mis on sinu soovitused Postimehe peatoimetule, et arendada ja parendada seda suurt ja võimast fantastilist meedia sisuloomist, ettevõtet, ajakirjanduslikku tiptaset, kõike.
1: Mina küsin nüüd natukene õelalt, kuna me oleme vist otse eetris ja kuidas te
2: midagi
1: ikka kinni keeraksite, et kas sina Anvar vahel loed ka Postimehe lugusid ja mõtled, et see on nüüd küll 100% ChatGPT-ga tehtud?
2: Vahel olen lugenud, jah. Eks me siis parandame.
1: Aga mis sa siis teed?
2: Suhtlen ajakirjanikuga.
1: Kas sulle meeldib see või sulle ei meeldi see?
2: Ei, mulle ei meeldi see, et seda tegelikult ei peaks leidma ühest kajalehest.
3: Kuidas sa tähele paned, et midagi on ChatGPT-ga tehtud?
1: See on nii ära tuntav, kui sa seda ChatGPT, et palju oled kasutanud, no mina olen sul prooviks igasugused tekste proovinud teha. Ja tal on sellised, noh, nagu stambid ja need stambid tulevad kohe, et isegi inimene sageli ei vaevu üle lugema oma teksti ja siis nad on nagu eriti eredalt näha. Ja ma olen Postimehes vähemalt 3 sellist teksti läinud.
2: Sa oled hästi läinud, ma olen rohkem läinud, aga tegelikult see on sama asi, millest ma rääkisin, et see sama tehisintellekt on ju igasuguse isikupära väga efektiivne hävitaja. Et see isikupära puudumine on ju see, mida sa sealt esimese asjale näed.
1: Ja mina nagu ütlen, ma julgen seda ka väita otse eetris, et Katrin Lusti viimane see kunstilugu või 2 tükki äkki isegi. Isegi Postimehe töötajad ütlesid, et see oli ChatGPT.
2: Ei olnud, seda ma kindlasti tean, et see ei
1: ja,
2: olnud.
1: Ja, aga see oli täpselt ChatGPT ja Katrin Lusti isikupärasest stiilist, mis minu mõelest on väga hoogne ja vaimukas.
2: Püsti saanud, aga ei.
1: Ei olnud seal suurt midagi järel.
2: Ei, aga ma tean, et see ei olnud tegelikult niimoodi.
1: Nagu mis, kuidas siis juhtus, et ta ei kirjutanud oma stiilis?
2: Juhuslikult tean, kuidas Katrin selle loo kirjutas ja no, ütleme niimoodi, et ta kirjutas selle küll väga kiiresti. Aga ta kirjutas selle siiski ise.
1: Kas sa käisid siis selle üle või?
2: Ma lugesin seda ilmumist.
1: Nojah, siis võib-olla seletab.
0: Nii, aga veel mingi lõpusoovitus Postimehele. Nii-öelda vaadates tuleviku, Anvar, mida peaks Anvar teadma ja tegema, et läheks ikkagi ajaga kaasa?
1: Ma tahaks rohkem võib-olla ka uudistest lugeda selliseid lugusid, mida on teil kultuuritoimetusest päris palju. Seda analüüsi, pikka analüüsi, noh, teil seal mingi üks analüütik vist on, aga neid äkki võiks rohkem olla. Kes seletaks siis poliitikat ja asju inimestele pikemalt lahti.
2: Eks me proovime?
0: Katri, nii tore, et sa kirjutad, et sa tegutsed, et sa oled julged sõna võtta oma arvamust avaldada, et see, millest me rääkisime, et kõik muutub geneeriliseks, et tegelikult on näge, kui on inimesed, kes julgevad olla isikupärased ja ma arvan tulevikus, see on üks võtme küsimus, et sa julged olla päris inimene ise endana, et aitäh sulle, et sa tulid kõike head, ongi aeg poolesteks uudisteks.
5: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Ja värskete tulemuste põhjal on kolm kõige populaarsemat kandidaati, Mihail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Ungari ja Bulgaaria nõudmisele eemaldati Euroopa Liidu tippkohtumise järelduste kavandist sõnastus, mille järgi tuleks avada Ukraina ülenud liitumisläbirääkimiste peatükid nii kiiresti kui võimalik, kirjutab Kiev Independent. Täna ja homme Brüsselis toimuva tippkohtumise järelduste 13. oktoobri kavand sisaldas seda sõnastust, kuid päev hiljem oli see seal kadunud. Ungari peaminister Peter Magyar teatas, et kohtub Brüsselis Euroopa Liidu tippkohtumise kõrvalt esimest korda ametlikult Ukraina presidendi Volodõmer Zelenskiga. Kohtumise keskmes on eeldatavasti kahe riigi suhted ja Ukraina Euroopa Liiduga liitumise välja vaated. Brasiilia senat kiitis heaks seaduse muudatuse, mis lühendab maksimaalse töönädala seniselt 44 tunnilt 40 tunnile ja näeb ette kaks tasustatud puhkepäeva nädalas. President Luis Inácio Lula da Silva loodab, et meede suurendab tema toetust enne 25. oktoobril toimuvat presidendivalimiste teist vooru, kus tema vastaseks on parempoolne rivaal Flavio Bolsonaro. Kreekat ja Türgi lääneosa tabasid tugevad vihmasajud, mis on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi populaarsetes puhkepaikades, sealulgas ka Roodose saarel ja Antaljas. Reutersi teatel on Roodosel hukkunud vähemalt üks inimene. Hiina ja Põhja-Korea vahel avati täna uus maanteesild, mis peaks tugevdama kahe riigi majandussidemeid, teatasid sündmuskohal viibinud AFP ajakirjanikud. Üle Jalu jõe kulgev 3000 meetri pikkune sild ühendab naaberriike ja selle avamise järel hakkasid mõlemas suunas liikuma Põhja-Korea ja Hiina lippe kandvad veootad.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
5: Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada ka vähest vihma. Hommikul püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on täna 9-13 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 9 ja Tartus 7 kraadi sooja.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
12: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
13: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Head Kuku kuulejad, kell on saanud 8:35 ja meil on aeg rääkida liiklusest. No vaatame, kas saame tän hommikul ka liiklusjuhtimiskeskuse kätte. Tere hommikust!
14: Tere hommikust!
2: Milline on hetkeseis liikluses?
14: Hetkel on ummik Jüris Kurna poolt tulles. See ulatub täna õlleköögi teest edasi. Tihe liiklus on nagu tavaliselt hommikuti Tallinna sissesõitudel, eriti Tartu maantel. Aeglane on liiklus väoliiklus Sõlmes maha sõidurink teele ja Kangrus Viljandi maante ja Kangrute ristmikul linna suunal on ka liiklust rohkem. Tartus on hetkel liiklus aeglane Viljandi ringil, nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Suuremat avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Mõned uued liikluspiirangud tänaseks. Harju maakonnas Tallinna-Pärnu teel Ääsmäe Kernu lõigul päeva jooksul vahetatakse liiklusmärke. Töid tehakse eri asukohtades ja mõlemas suunas. Töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada sulatud. Järveküla Jüri teel Lehmia kandis kahe päeva jooksul tehakse lõhkamistöid. Ajavahemikus 13.30 kuni 13.45 on tee liiklusele suletud, et jälgige ajutist liikluskorraldust. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
2: Aitäh! Vaatame ka ise, mida meie liiklusrakendus veist on hommikul räägib. Kus hommikud on?
15: No jah, see Tallinnat vaadates on siin just nagu kuulsime siis sama Tallinna ringtee Kurnalt suunaga Jüri poole, ehk siis põhimõtteliselt IKEA juurest suunaga siis Tartu maante poole on no suuresti umbes, eks ju, ja need samad Tartu maante sissesõit, Paldiski maante sissesõit, ka praeguseks Rahumäe kandist Pärnu maante, eks ju, ütleme Rahumäelt kuni praktiliselt ülemisteni. Ja Tamsale tee vaatajad kogu ulatuses Mustamäelt Tondile, et sellised klassikalised ummiku kohad, aga noh, on vist ka kõige kibedam tööle ja koolisõitmisaeg 8.37.
0: Tartus ma vaatan Lehola tänaval näitab ummikut ja see paistabki olevat hetkel seal kõik. Ja Leholas on ummik veisi järgi ja mujal nagu ei ole ummikut. Täna on Tartus üks tore liiklemispäev.
2: Ohutut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:41 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadio stuudios nüüd alles Ingrid Peek ja Sander Punamäe. Anvar Samost läinud taas kord peatoimete ülesandeid täitma, aga hommikuprogramm jätkub. Ja Ingrid, sul käis Emo laeva saates külas üks põnev külaline. Räägi mm-hmm. natukene.
2: Jaa, mul käis 2 nädalat tagasi külas selline inimene, kes on neuroteaduste doktor, ehk ajuteadlane, Kristina Kroon. Mm-hmm. Ta on õppinud Berliini Charité ülikoolis kaitsnud doktori Karadi Berliini vabaülikoolis ja töötab praegu Tartu ülikoolis meditsiini innovatsiooni valdkonnas ja ta on ühtlasi ka sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht ja meie intervju toona tõukuski sellest, et TAIP korraldas rahvusvahelise suure konverentsi teemal psühedeelikumid teadus ja teraapia, sest globaalne vaimse tervise kriis on noh, aina kasvab ja meditsiinil jääb tööriistadest puudust, et on hakatud päris tõsiselt teaduslikult meditsiiniliselt uurima asju, mis on planeedil olemas olnud terve igaviku erinevaid looduslike taimiseeni psühedeelseid aineid, millega saab väga head ravi, kui on posttraumaatilise stressisündroom, sõltuvushäired ja eriti raviresistentne depressioon, et seal on nagu väga häid tulemusi saadud, sest kolmandikul inimestest antidepressantid ei toimi, kes neid on saanud. Aga Kristina Kroon rääkis sellest, aga kuna ta on ajuteadlane, siis intervju esimene tund ta rääkis ajust iga nurgalt nii huvitavalt neuroplastilisusest. Kõigest sellest, kuidas aju toimib, töötab, mis meie ajuga toimib, mis on aju terviseks oluline, sest aju on ju aju on meie nii-öelda sisemine arvuti, meie juhtimispult, et kui seal hakkavad vead, siis noh, kogu tervis nagu laguneb koost. Ja üks teema, millest ta rääkis, mis on väga-väga oluline praegusel totaalse info ülekülluse ajastul, on see, mida me teile kohe ka mängime, see on see, et meil on vaja tegelikult lihtsalt ajule puhkust ja rahu anda ilma infota, aga kuulake ise Kristina Krooni.
3: Et ma võibolla nagu julgustaksin inimesi nagu mõtlema selle teadlikult, hästi teadlikult teadvustama nagu seda, et millist infovoogu nemad oma ajule ligi lasevad sellepärast, et igasugune infovoog, ka kõik mõtted, mis me mõtleme, eks ole, need muudavad aegamisi meie aju aktiivsusmustreid ja nad saavad mingil määral osaks meist ja meie mõtte maailmast. Ja kas see on see osa, mida me tahame endale ligi lasta? Ja ma arvan, et teine asi, mis siit johtub, on see, et kuna me elame selles pidevas infovoos, eks ole, et me tuleme koju, me võibolla paneme teleka käima, me istume ise sinna teleka ette ja võtame ka telefoni kätte, eks ole. Milleni see viib on see, et me ei veeda üldse aega ise enda mõtetega. Meil on väga vähe hetki, kus me oleme lihtsalt nii sama, ja me laseme oma mõtetel rännata. Tegelikult mõtete rändamisel on arvatakse olevat väga oluline funktsioon. Kui me parasjagu ei mõtle millestki, mis on nii-öelda stimuleeritud välismaailma poolt, siis tegelikult hakkab ajus tööle selline vaike režiimi võrgustik või default mode network. Ja selle vaike režiimi nagu võrgustiku funktsioon on tegelikult enesekohased mõtted. Et võibolla sa oled täheldanud, et kui sa parajasti ei mõtle millestki sihipäraselt, siis su aju hakkab mõtlema sinust endast, mingisuguses kontekstis, kas näiteks sellest, mis juhtus vahetult enne või oli sul mingi vestlus sõbrannaga või sa mõtled sellest, mida sa järgmiseks teed, aga see on nagu sinu aju mõtestab sind ennast ja sinuga toimivaid asju. See viis, kuidas aju mõtestab ise ennast, eks ole. Ja see on vajalik. Sest nii me saame mõtestada seda, mis on meiega juhtunud, mis meiega hakkab juhtuma, et nagu ennast mõista ja endaga hakkama saada. Ja mis juhtub, kui me kunagi ei lase endale ligi seda hetke, kui meie aju ei saa mingisuguseid väliseid stiimuleid välismaailmast. See ongi see, et meil need enesekohase mõtetakse ei jäägi üldse aega. Ma tahaks arvata, et see võib olla meile kahjulik, sest see tähendab, et me mõistame vähem ise end. Me anname vähe oma ajule aega tegeleda kõige sellega, millega on vaja tegeleda, et olla nagu terviklik ja selline mina. Et selles mõttes ma väga julgustan inimesi ja ma tean, seda on raske teha ka minul, aga ma ise üritan teadlikult alati näiteks, et kui ma nüüd lähen jalutama, ma proovin, et ma selle jalutuskäigu ajal 20, 30, 60 minutit ma ei puutugi telefoni. ja ma ei pane muusikat ka kõrva. Ma tahan lihtsalt vaadata, mis mõtted kerkivad esile minu peas, eks ole, ja mõtestada neid ja lihtsalt olla. See on ka tõesti nagu natuke meditatiivne, eks ole. Ja kui sa seda teed, siis sa märkad, et noh, esimesed mingi 10-15 minutit on tõenäoliselt üsna selline tohuva pohu, kerkivad esile hästi sellised praktiilised mõtted, teed mingisuguseid nimekirju peas, eks ole. Aga kui sa oled piisavalt kaua ilma välist suunatud mõteteda, siis tegelikult hakkavad ajus esile kerkima päris põnevad asjad ja nagu tekivad need originaalsed mõtted. Selleks, et me saaksime nagu ka üldse tulla headele ideedele ja luua ise ideid, me peame laskma ajul natukene olla ilma sellise välise stimulatsioonita. Ja mulle tundub, et meil on sellest tänapäeval päris palju puudust.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Ma absoluutselt nõus. Ja mul on tunne, et sellega näevad vaevalt tänapäeval vaatad kõik inimesed, kuidas puhata, kuidas panna telefon käes, kuidas mitte jällegi minna ühe ekraani juures teise ekraani juurde. Ja samas, kui tema nüüd juttu kuulata kuidagi distantsilt ja võibolla siis panna endas kuidagi tulnuka nahka ja vaadata, et mis siin planeedil maa toimub, kujutad sa, et on olendid, kes ei suuda olla telefonist eemal rohkem kui 20 minutit. Kogu aeg nagu käsi saab tagasi minna telefoni juurde vaadata, kas keegi on kirjutanud.
2: Äkki on midagi.
1: Äkki on tulnud mingisugune push kuskilt või mingisugune tõuke teavitus kuskilt meediamajast või on mõni sõber kirjutanud või on keegi helistanud. Ja kogu aeg kõik need miljardid inimesed siis käivad ringi ja peas on see tunne, et äkki nüüd kuskil midagi mul juhtub ja ma pean olema ühenduses kõigiga. See päris huvitav moment ajaloos, kus me oleme praegu.
2: Ja kui keegi leiab üles sellise dokumentaali nagu Social Dilemma, see on ingliskeelne dokumentaal, aga kes valdab keelt võiks vaadata, see seletab ära, kuidas see tänapäeva sotsiaalmeedia oma algoritmilisusega töötab ja see kõik on nüüd tähelepanu haaramiseks ja tähelepanu hõivamiseks ja me saame neid väikseid dopaminilakseks. Et sellest tekib see, et me oleme tegelikult juba sõltlased. Kõik tahavad korra vaadata, mis toimub, kas äkki on midagi. Et selles mõttes Kristina Kroonilt ajuteadlaselt väga head soovitused, et proovime leida seda mõttevaikust. Et lihtsalt, isegi vaata, ta ütles, et algul su enda mõtted on natuke ebamugavad, aga siis see nagu vaibub. Et võiks anda endale natuke mõtterahu aega, näiteks kuulame Robert Palmerit.
1: Jah, kas see on mõtterahu aeg? On ikka?
2: Ma arvan, et ei ole. Sa tegelikult saad ikkagi, stimulatsioon tuleb sisse kõrvast, eks ju? Et see mõte oli see, et sa oled mõttevaikus.
1: Samas Kristina ütles ka seda ju, et me peaksime ikkagi valima, mida me endale seda, ligi laseme. Ja Kuku hommikuraadio. Ikkagi on midagi sellist, mida tasub ligi lasta ja Robert Palmer oma looga Know by Now samamoodi.

tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Valitsus annab teada, et algatas opositsiooni umbusaldamise, kuna opositsioon ei ole suutnud täita talle pandud ülesandeid, ega ole valitsuse hinnangul opositsiooni nime vääriline. Etteheidete hulgas on oskamatus umbusaldamise läbi viia, odava kuulsuse tagaajamine ja teesklemine, et inimeste probleemid lähevad neile ka tegelikult korda. Valitsuse hinnangul on olukord muutunud lubamatuks, kuigi koalitsioon annab opositsioonile iga päev uusi põhjuseid valitsuse kukutamiseks ei ole, viimane suutnud neist ühtegi tulemuslikult ära kasutada. Nii läheb suur osa valitsuse tööst lihtsalt raisku. Eriti häirib ministreid opositsiooni komme rääkida inimeste muredest ilma igasuguse kavatsuseta neid lahendada. Sellega tungib opositsioon otseselt valitsuse töövaldkonda ja tekitab valijates segadust, kelle ülesanne siis on probleemidega mitte tegeleda. Umbusalduse läbimineku korral peab opositsioon tagasi astuma. Ja noorte temaatikat. Kuna üliõpilased kurdavad, et vajaduspõhisest õppetoetusest ei piisa ära elamiseks, otsustas riik minna üle toetuspõhistele vajadustele. Kui seni lähtuti toetuse määramisel tudengi vajadustest, siis edaspidi määrab toetuse suurus, mida tudengil on vaja. Uue korra järgi tuleb üliõpilasele kohandada oma söögiisu, eluaseme vajadus ja muud väljaminekud riigi võimalustega. Kui toetusest jätkub 8 söögikorraks päevas, puudub kolmandaks põhjendatud vajadus. Kuu lõpus tekivad nälga käsitletakse puuduliku eelarve planeerimisena. Eluaseme kulude vähendamiseks soovitatakse tudengitel veeta rohkem aega loengutes ja raamatukogus. Need ruumid on juba köetud ja ministeeriumi hinnangul ei ole otstarbekas maksta samal ajal ka tudengi tühjalt seisva toa eest. Öist majutusvajadustega aitaks vähendada ülikoolide üleminek ööpäeva ringsele õppele. Ja laiemalt. Pärast seda, kui Eestisse toodud Rootsi vangid nimetasid siin viibimist topelt karistuseks, palus Eesti Justiitsministeerium Rootsi kolleegidel täpsustada, mitu aastat vangistust vastab ühele Eestis elatud aastale. Küsimus puudutab lisaks vangidele ka Eesti alalisi elanikke, kelledest paljud on siin viibinud sünnist saadik. Kui selgub, et Eestis elamine on iseseisev karistus, tuleb riigil üle vaadata inimeste pensioni iga ja hakata siin veedetud aastaid arvestama senises suurema koefitsiendiga. Esialgse ettepaneku kohaselt võiks eriti rasketel tingimustel elatud aastad, näiteks mille inimene on pidanud samaaegselt maksma kodulaenu, kasvatama lapsi, maksma kõiki makse ja kõiki arveid, minna arvesse kolmekordselt. Sellisel juhul oleks märkivisväärne osa Eesti elanikest oma pensioni juba praegu välja teeninud. Rahandusministeerium pensioni ja langetavist siiski ei toeta ja soovitab rakendada tingimisi vabastamist. Selle kohaselt tunnistatakse inimene pensionäriks, kuid ta peab jätkama töölkäimist ja enda ülalpidamist. Kui Eestis elamine muutub eraldi karistuseks, siis saab Rootsi kinni peeta või tulevikus lihtsalt Eestisse elama saata ja kulutused vanglale jääksid üldse ära. Ning päästameti ohuteavitussüsteemi katsetuse järel on otsustanud valitsus täiendada ohuteavitussüsteemiga hea uudise sireeniga. See hakkab kõlama iga kord, kui mõni maks langeb, avalik teenus muutub odavamaks või suurem riiklik ehitus saab valmis õigel ajal kokku lepitud eelarvega. Uue sireeni eesmärk on tagada, et hea uudis jõuaks kõikide elanikeni, ka nendeni, kes on uudiste jälgimisest loobunud. Sireeni kuuldes tuleb nüüd jääda rahulikuks, avada uudiste portaal ja kontrollida, kas hea uudis puudutab ka Eestit. Seadmed on paigaldatud ja kasutamisvalmis, kuid päris olukorras pole süsteemi seni katsetada õnnestanud, sest nimetatud olukorda ei ole veel ette tulnud. Kuulsite uudiseid.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Mihhail Kõlvart edestab eestlaste peaministri eelistuses napilt Urmas Reinsalu. Ukraina teatas Donetski oblastis 277 ruutkilomeetri vabastamisest. Suurbritannia kiirendab õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainale. Hiina ja Põhja-Korea vahel avati uus maanteesild. Täna sajab kohati vihma ja soojan kuni 13 graadi. Tere hommikus, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatas, et ei toeta peaminister Kristen Michali umbusaldamist, sest oppositsioonil puudub selge plaan, kuidas pärast valitsuse kukutamist edasi minna. Postimehe analüüsi järgi oli EKRE valmis toetama isegi Läänemetsa peaministriks saamist, kuid sotside juht lükkas erinevad valitsusvariandid tagasi. Isamaa Keskerakond ja EKRE kavatsevad umbusaldamisega siiski jätkata, kuigi sotsiaaldemokraatide toetuseta on selle õnnestumine ebatõenäoline. Umbusaldusavaldus tuleb Riigikogus arutlusele järgmisel nädalal tõenäoliselt esmaspäeval. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatel, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Ja värske tulemuste põhjal on kolm kõige populaarsemat kandidaati, Mihhail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Neile järgnevad Lauri Läänemets 11 ning Kristen Michal ja Lavly Perling kumbki 10%. Venemaa õhurünnakus Ukraina keskosas asuvale väikelinnale hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada 6 inimest, teatas piirkonna kuberner. Rünnak algas eile hilisõhtul ja selle sihtmärkideks olid logistika, transport ja tööstusettevõtted. Kohalike võimude teatel jätkusid rünnakud ka hiljem ja purustuste täielik ulatus pole veel teada. Ukraina kolmas armeekorpus teatas, et on Donetski oblastis Lõmaani suunal vabastanud viimases operatsioonietapis veel 101 ruutkilomeetrit territooriumi. Korpuse andmetel on seega operatsioonikäigus tagasi võetud kokku 277 ruutkilomeetrit ja vabastatud 16 asulat ning Venemaa on kaotanud ligikaudu 3000 sõdurit. Suurbritannia peaminister Andy Burnham kinnitas Londonis kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale jätkub ja õhutõrjesüsteemide tarnimist kiirendatakse. Zelenski sõnul soovib Ukraina arutada Suurbritanniaga ka luurandmete jagamise ja Starlinki ühenduse seotud probleeme. Ungari ja Bulgaaria nõudmisel eemaldati Euroopa Liidu tippkohtumise järelduste kavandis sõnastus, mille järgi tuleks avada Ukraina ülejäänud liitumisläbirääkimiste peatükid nii kiiresti kui võimalik, vahendab Kiev Independent. Täna ja homme Brüsselis toimuva tippkohtumise järelduste 13. oktoobri kavand sisaldas seda sõnastust, kuid eile oli see seal kadunud. Ukraina avas teisipäeval veel 2 liitumisläbirääkimiste peatükki ja ülenud 2 avamist oodatakse detsembris. Ungari peaminister Peter Magyar teatas, et kohtub Brüsselis Euroopa Liidu tippkohtumise kõrvalt esimest korda ametlikult Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kohtumise keskmes on eeldatavasti 2 riigi suhted ja Ukraina Euroopa Liiduga liitumise väljavaated. Suhete paranemisel on kaasa aidanud Ukraina uus seadus, mis laiendab rahvusvähemuste sealulgas ungarikeelse kogukonna õigusi emakeelsele haridusele. Mehiku Vaikse ookeani rannikut tabanud troopiline torm Rachel on nõudnud vähemalt 8 inimelu. 2 inimest on endiselt teadmata kadunud, selgub valitsuse uuendatud andmetest. Mehiku armee ja merevägi jätkavad kadunute otsinguid ja päästetööd. Esmaspäevase seisuga oli teatatud 4 hukkunust. Hiina ja Põhja-Korea vahel avati täna uus maanteesild, mis peaks tugevdama 2 riigi kaubandussuhteid. Silla pikkus on 3 kilomeetrit ja see kulgeb üle Jaalujõe. Põhja-Korea prognoosib, et silda võib hakata iga päev ületama 100 sõidukeid ja see aitab elavdada riigi majandust.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem?
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest vihma sadada. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu 9, Tartus 8 graadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Tallinna linn on vastu liiklusseaduse muutmise eelnõule, millega soovitakse lubada mootorratastele sõita ühissõiduki rajal. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ja tõstaks liiklusõnnetuse toimumise ohtu. Eriti ohtlikuks peab linn elektritõukerataste lubamist ühissõiduki radadele, sest suurte sõidukite kõrval on tõukeratturid liikluse saavatavamad. Kuna ühissõiduki rajad on juba praegu, muuhulgas elektriautode arvu kasvu tõttu üha koormatumad, soovib linn nende kasutajate ringi hoopis piirata. Sel nädalavahetusel saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke esemeid. Laupäeval toimuvad kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas, pühapäeval aga Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Lisainfo ja peatuste ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Täna toimub nõustamispäev Haabersti Vabaaja keskuses kella 9:13. Järgmine toimub 27. oktoobril Pirital. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefoni ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info on leitav kodulehel tallinn.ee õigusabi. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa kasutamise parkimiseks lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui aga ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistutele kasutusse linnarajatud jäätmemaju ja võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste ja kogukonnaürituste korraldamiseks.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
5: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe! Odav kaup kaob kiirelt! Handyman, alati soodsad hinnad!
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Tere hommikust!
9: Tere hommikust! Kell on 9.09 kohe ja stuudios on Ingrid Peksander Punamäe ja kohe hakkame rääkima ka stuudiosse saabunud Stella Kavadovskiga ikoonidest ja üks ikoonidest, ja mitte siis kiriku ikoonidest, vaid ikoonilistest tegelastest. Meie ajastus on ju Ameerika president Donald Trump.
8: Nii.
9: Et kui tuleviku ajaloolased vaatavad tagasi praegusele ajastule, siis neil on mida uurida, mida analüüsida. Sellist showd, nagu Ameerika praegu pakub, leiva ja tsirkust pole ammu nähtud. Donald Trump, noh, jätamata poliitilised nii-öelda teemad hetkeks kõrvale, aga karakterina, keda siis poliitareenil ja meedias jälgida on ju noh, kõikidele seltskonna meediategelastele, kes käsitlevad neid teemasid nagu ammendamatu allikas kõigest. Et tema valimisüritused, kampaaniüritused on ju noh, suurepärased poliit stand-up õhtud. Ma, kui ta kandideeris, ma vaatasin, ta laseb tund kaks puusalt noh, kõike, eks ju, tõsist teksti, oma, noh, oma äranägemise järgi head nalja, provotseerivat nalja, noh, kõike, eks ju.
8: Aga milline on Donald Trumpi elu näiteks siis, kui need punased salvestusnupud on siis, noh, tulukased on kinni läinud, kui ta läheb koju, mida
9: võtab
8: siis
9: ühe teed? McDonald's, võtab friikad, joob Coca-Cola.
8: Vaatab, mida CNN temast räägi.
9: Ja truthib, sest tal on ju truth social network, ehk siis vanasti öeldi säutsub, tweetib, aga tema truthib, ehk siis tõdetab info väljadesse oma uusi mõtteid, mille järgi siis maailm seab poliitikad, turud seavad oma aksjavõnkeid üles alla ja viimane kild temalt oli see, et ta pakkus välja laupäeval Tennessee osariigis Clarksvilleis toimunud kampaania üritusel, et võiks Atlandi ookeani või siis Vaikse ookeani ümber nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks, sest ta meenutas inimestele, et USA kaartidel siis on Mehiku lahe nimi muudetud Ameerika laheks ja Ontario järve kohta kasutatakse nüüd tema eestvedamisel Ameerika järve nime. Et noh, ütleme, see mees on ammendamatu allikas meediale.
8: Meil on külas Stella, me õige pea hakkame sellest rääkima, millist elu maailma kõige suuremad staarid on elanud eeskätt ikkagi sellest salaelust. Aga enne veel natukene muusikat.
7: Kuku hommikuraadio.
10: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
11: seevi.ee
12: Nino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
13: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
10: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
11: seevi.ee

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on 9.18, Kuku Raadio stuudios Sander Punamäe, mina Ingrid Peek, meil on külas Stella Kavadovski ja äsja kõlas Pet Shop Boysi laul Being Boring ja see lugu ei kõlanud siin ilmas jätta, selle valiski meie tänane saatekülaline Stella, sest et Stellal on Kuku Raadios pühapäeviti kella 5 selline saade nagu ikoonide salaelu. See on väga, väga huvitav, see on autori saade, see ei ole tavapärane selline meelelahutussaade, vaid seal minnakse teemadega sinna, millest tavaliselt ei räägita, sügavuti põnevate nurkade taha. Tere, Stella!
2: No tere hommikus kõigile!
1: Kohe hakkame rääkima ikoonidest ja mitte siis kirikuikoonidest, vaid ikoonilistest tegelastest, nähtustest, teemadest. Aga alustame võibolla sellest Pet Shop Boysi loost, et tahtsid seda kuulata, miks?
2: No seal on üks selline eriline tähendus minu jaoks, aga iseenesest see, kui ma hiljuti vaatasin ja uurisin selle loo kohta rohkem, siis soovitan kõigil vaadata selle loo videot, et väidetavalt on see Pet Shop Boysi kõigi aegade kõige ikoonilisem mustvalge video. Et selles mõttes igati sellise mõnusa vaibiga ka hommikuks.
1: Ja no Pet Shop Boys ise ka päris ikooniline bänd täna tagasi vaadates nende tegevusele, karjäärile ja märgilisele kohale muusika ajaloos. Sina oled väga pikaajalise karjääriga, ehkki sa oled väga noor, aga samal ajal oled sa väga pikalt töötanud meedias staažikas seltskonnaajakirjanik, oled töötanud Kroonikas Justis, Delfi Publikus, sul on oma elustili blogi Stellarium, sa kirjutad väga hästi, sa oled teinud Kroonika podcaste erinevaid saateid, olnud saada väga pikalt töötanud meedias staažikas seltskonnaajakirjanik, oled töötanud Kroonikas Justis, Delfi Publikus, sul on oma elustili blogi Stellarium.

0: No ma mingisugusel hetkel tundsin seda, et võiks olla selline tore saade, mida ma sarnaseid ise armastan ja kuulan, kuivõrd ma tajun järjest rohkem, et ajad on nii ärevad, et ma tahan mingisuguseid teemasaateid, mis viivad mind täiesti uudistest kaugele ja eemale ja kus ma saan mõnda aega siis kellegi elus olla ja ringi käia. Ja ma olen ise olnud aastaid suur fänn nende erinevatele persoonidele, kellest ma siin olen saateid juba teinud ja kellest ma olen saateid tegemas. Seega nii see saade ka sündis.
1: Ma ise mõtlesin selle kontseptsiooni peale ja ma ei tea, kas sa nõustud minuga, aga väga raske on teha tänapäeva ikoonidest saadet, sellistest salaelu saadet. Sellepärast, et tänapäeval need ikoonid sageli ikkagi filmivad kõik üles, mis need ümber on. Kogu elu läheb filtrit ette tänapäeval sotsiaalmeediasse, aga näiteks Agatha Christie, Princess Diana, et nende eludes on mingisugune selline müstilisus, mida ongi võimatu nagu täielikult 100% püüda.
0: Jaa, täpselt, sa väga hästi seda võtad selle kokku, sellepärast, et mult on küsitud ka, et miks praegu on sellised persoonid ja minu vastus ongi see, et ka see aeg, milla nad elasid, siis olid nagu igasugused asjad ja sündmused hoopis teise valguse käest teistmoodi lubatud ja teised vaated olid elule. Et minu avasaade oli näiteks Wallis Simpsonist, noh, kes oleks kujutanud ette, et inimesed röövivad oma enda juveelid või ütleme, et kui, täna ei tuleks kõne alla, kui kuningapere läheks näiteks Cartier või Van Cleef & Arpels juveelipoodi, võtaks seal tehted, võtaks arve ja ei tasuks seda, et see oleks iga välja anda esikaanel, aga tol ajal maksti nende arved vaikselt ära ja tehti hea nägu.
2: Jah, lisaks Wallis Simpsonile on sul seal juba olnud Jacqueline Kennedy, Princess Diana, Agatha Christie, kadumise mõistatus, Marilyn Monroe, kõik tõesti oma ajastu ikoonid. Kas ikooniks siis kujunetaksegi teatud aja möödudes?
0: Nii, vaatasin eile õhtul, kui sa ütlesid, et sa seda küsimus esitad, vaatasin täpselt, et kes või mis on ikoon, sest vaata, kuidagi see ikooni tähendus on nii selge enda jaoks, aga siis ma mõtlesin, et loeme siis ette. Keegi, kes on oma valdkonnas, muusika, mood, sport, filmidus, saavutanud surematu staatuse ja keda tuntakse ära ainuüksi välimuse järgi. Siin tuuakse näiteks Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley, või Steve Jobs.
1: No mingisugune nurgeilisus peab selles tegelases olema, et saada ikooniks. Mul on tunne, et mingisugune märk, millega ta jääb meelde. Kui nüüd meid kuulevad poliitikud, meid kuulevad kindlasti erinevad meediategelased, muusikud, näitlejad ja no, kui juba sellele valdkonnale on käsi antud, siis tõenäoliselt tahetakse ikooniks ka saada. Kuidas saada ikooniks?
0: Ma arvan, et selle retsepti peab ikka iga üks ise välja töötama, et see on selline aja möödudes, võibolla inimesed, kes sinna alustavad oma karjääri või teevad, võibolla nad ei teagi täpselt, kuhu nad jõuavad ja kuhu nad teel on. Ma ei tea, kes Eestis võiks olla ikoon?
1: Kes võiks olla?
2: Lennart Meri.
0: Jaa, Urmas Linna. Ott. Minu jaoks.
1: Ivo Linna, ütleks äkki sinna.
0: No, siis...
1: Äkki ka Kenka juba.
0: Aada Lundver. Et on sellised ikoonilisi tegelasi ju küll, et kui me näeme, kuidas neid ütleme kuskil teles järgi tehakse ja parodeeritakse juba, et ma arvan, et see on juba samm selle, nii et sa oled kergelt ikoonistaatuses.
1: Ja ikoonistaatust kanda vist ei ole kerge. See on päris raske, millega hakkama saada, sellepärast, et tavalikus ju ei räägi ainult positiivsetest külgedest, vaid ka sellest negatiivsest.
0: Absoluutselt, jah.
2: Sa kuulud avalikusele mõnes mõttes.
0: Sa just kuulud, kui... just. Täpselt sa kuulud avalikusele ja kõik, mis sa teed, kuulub ka sinna ja kuulub arutelule.
2: See on ju üks valdkond, mida sa väga hästi tead, on Briti kuningapere. Ja seal on minu mõnes, no ma ei ole selle teema ekspert, aga mul on jäänud mulje, et seal on selline huvitav dünaamika, et kuningapere elab rahva kulul ja naudib kogu seda kümnist losse värke kuninglikust. Ja nii-öelda rahvas siis vastutasuks saab seda, et nad võivadki selle kuninga pere kõikidel tabloidide ja telesaadete ja mis iganes väljannete kaantel noh, nii-öelda ribadeks hekseldada. Et just kui kuninga pere kuuluks rahvale ja kõik need noh, teemad ongi õigustatud, et sa neid lõputult käsid ükskõik kui sensatsioonilises skandaalses võtmes.
0: Jaa, aga väga huvitav on näiteks vaadata ajas tagasi, et kui kunagi siis Wallis Simpsoni pärast, ma korraks tulen tema juurde tagasi, et see on väga hea näide, et kui täna hekseldatakse kõik teemad läbi, siis kui kuningas loobus troonist, siis näite erinevad kõmuväljaanded tegid gentlemanide kokkuleppe, seal on veel erinevaid väljandeid, et nad siis ei kirjuta sellest, et alles kuskil kuu või nädalapäevad ennem, kui see kõik toimus, siis kirjutati. Et ja tänaseks siis täna hekseldatakse kõik

0: asjad läbi, et ma olen isegi kuulnud, et neid mõistagi, et kuningapere prügikasti tahetakse enda valdusse saada, prügikasti sisu siis. et kõik müügiks.
1: Kes on selline ikoon, kellega sa oled ise kohtunud, kes on tõesti nagu noh, ikooniline tegelane?
0: Ma kohtusin kunagi väga huvitavalt Margaret Thatcheriga ja ma olin siis 20-ndates, rändasin mööda Londonit ja tegin kroonikajooks lugusid ja minu tuttav siis ütles, et mine sellele üritusele, et seal on noh, umbes Smart Laar või midagi nii ja siis ma läksin kohale oma fotoaparaadiga kenasti ja vaatan üritusel ringi, kedagi tunne ja äkki vaatan, et üks proua meenutab väga Margaret Thatcherit. Siis võtta, et see ongi Margaret Thatcher. ma olin toona nii noor ja nii naiivne. Ja siis ma loomulikult võtsin kaamera ja hakkasin fotosid tulistama. Mul on ka endale foto temast, kus me oleme koos. Ja siis hiljem ikkagi väga paljud härrad seal olid huvitatud, et saaks temaga koos pildi ja siis võtsid kontakti, et nad ostavad selle pildi. Ja ma müüsin siis 100 naela tükk. Fotosid, nii et ma arvan, et see on üks paremaid tiile, mis mul on olnud. Aga hea, tal oli veel tolla ajal, oli tema abikaasa Dennis Thatcher oli elus, kes oli selliselt mõnusasti švipsine ja jäi üritusel magama.
2: Kui me räägime ikoonidest ja nende salaelust, siis ma ei tea, kui sa seda valdkonda niimoodi oled uurinud ja vaadanud erinevate inimeste tagatubadesse piltlikult öeldes, siis kui palju erinevaid versioone erinevate inimeste kohta ja lugusid on ringlemas, mida ei ole võimalik enam kuidagi tagantjärjel tõesti, kas oli nii või ei olnud, aga neid vandenõuteooriaid või muinasjutte palju neid on?
0: Neid on sadu ja sadu. Eriti praegune ajastu tingib seda, et inimesed saavad oma YouTube kanali püsti panna ja vahel ma vaatan, millised kohutavaid õudseid YouTube kanaleid on väga imeliste kanalite kõrval, kus siis tõepoolest on igasugused arutelud. Aga noh, ütleme prinsess Diana surmast räägitakse juba praegu igasuguseid kahtlased lugusid. Kohe algusest peale see sai alguse viimane saatekangelane Marilyn Monroe täpselt samamoodi, kui ikkagi keegi väga võrratu inimene noorelt sureb, siis sinna saab neid vandenõuteooriaid kütta juurde ka, eriti kui sa oled ennem olnud presidenti ja tema venna armuke, nagu Marilyn seda oli.
1: Ja no see ajastu, JFK ajastu ongi üks suur vandenõude pundar, mida ma kahtlustan, me lõpuni kunagi enam teada ei saagi, sest kui palju on kadunud inimesi ja dokumente, kes oleks võinud midagi rääkida, aga kes sul veel saates tulemas on, mis on sellised teemad või tegelased, mis siin nagu eriti käivitavad, eriti huvi pakuvad, panevad kohe uurima, sa oled selline detektiiv lausa, ma ütleks, et need teemad, mis sa välja tood, käsitled, otsid uurid, et see on ikka inf, mida tavameedest ei leia.
0: Mul on tulemas Brigitte Bardot, kellest ma paljustki räägin tema enda sõnadega, sellepärast, et tema on nüüd tõesti inimene, kes otsustas, et ta mingeid saladusi oma elus ei tee. Võib-olla ta muidugi otsustas mingid suuremat saladust katta ja andis välja sellise šokeeriva eluloo aastat tagasi, kus ta rääkiski näiteks sellest, kuidas ta absoluutselt ei tahtnud ema olla, kohe andis oma lapse ära. Miks mitte kirjutada ja rääkida sellest selline hea kergendav teema inimestele, kes on dilemma ees, kas olla ema või mitte. Ja samuti noh, minu praegune suur lemmik on Barbara Cartland, kes on siis armastusromaanide autor ja oi, kus tema elus on palju põnevaid seiku. Üks nendest näiteks, kuidas ta otsustas siis... taevas, ma mõtlen, kust ma nüüd hakkan peale, see on nagu selline suur assortiikarp. Ta kõneles, kuidas ta võtab 90 vitamiini päeves ja kuidas mees, kes on hea armatseja, peab 80 grammi proteiini vähemalt sööma, sisaldavad toitu. Ja tema sõnum on ka, et pornot vaatavad inimesed, kes söövad halvasti.
1: Ütleme, see läheb paljude tänaste tervise, tarkade ja biohäkkerite infoga väga hästi kokku.
0: Väga õige.
1: Vaatan, et jälle meil saab aeg otsa, ehkki nii põnevaid teemasid, sa kogud kimonosid, sa kogud kollektsioneerid põnevaid inglises slängi teemasid. Ma ei tea, Sander, sa pead selle uuesti kutsuma, et saate mõni teinekord pikemalt rääkida nendest teemadest.
2: Tundub küll nii, jah. Aga meie kuulajad saavad Stella saadet kuulata nüüd siis millal?
1: Pühapäeviti kella 5.
2: Kella 5,
1: jah. Ikoonide salaelu, Kuku raadios.
2: Või siis kuku.postimes.ee.
0: Ja reedel kell 23.00 on kordussaade.
2: Õhtuhämaruses kuulata.
1: Aitäh, Stella Kavadovski. Jõudu head lendu uue saatega.
0: Aitäh kutsumast.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti konservatiivne rahvaerakond esitas Riigikogule kaks eelnõu, millega soovitakse taastada ajutiselt täielik piirikontroll Eesti põhja- ja lõunapiiril ja luua alaliselt sõjaväestatud piirivalve. Politseiandmetel on Eestis alates suve keskpaigas kinni peetud ligi 400 seaduslikku aluseta sisserändajat ja rae kinnipidamiskeskuses on probleeme ülerahvastatusega. EKRE esimehe Martin Helme sõnul pole valitsus ja siseminister Igor Taro suutnud immigratsiooniga toime tulla. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatel, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal on kolm kõige populaarsemad kandidaati, Mihail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Neile järgnevad Lauri Läänemets 11, Kristen Michal ja Lavly Perling kumbki 10%. Eurostati andmetel tõusid eluasemete hinnad tänavu teises kvartalis aastaga Lätis ligi 2 ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedu hinnatõus ületanud Eesti omalates 2023. aasta algusest, Lätis aga alates 2024. aasta lõpust. Võrreldes 2015. aastaga on eluasemete hinnad Eestis tõusnud 2,37, Lätis 2,34 ja Leedus 2,9 korda. Euroopa Liidus kallinesid eluasemete hinnad keskmiselt 4,7% ja kõige rohkem Portugalis, Bulgaarias ja Leedus. Täna tähistatakse üle Euroopa rinna tervisepäeva, millega juhitakse tähelepanu rinnavähi varajase avastamise ja teadlikkuse olulisusele. Eestis saab igal aastal rinnavähi diagnoosi ligi 900 naist ja elujooksul haigestub sellesse ligi kaudu iga 8 Eesti naine. Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogi Kersti Kallaku sõnul on varakult avastatud rinnavähk aga hästi ravitav. Esimeses staadiumis diagnoositud haiguse puhul ulatub elulemuse tõenäosus 98-99%.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest vihma. Hommikul püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 9-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 9, Tartus aga 8 kraadi.
4: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
7: Vanemuise veerand.
8: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: Kuku hommikuraadio.
1: On tore neljapäeva hommik, 15. oktoober, stuudios Ingrid Peek, Sander Punave, Anvar Samost ja meil on ka liinil külaline.
2: Ja selleks külaliseks on vandeadvokaat Kari Ginter. Oleme siin mitu päeva rääkinud sellest, mismoodi riik korraldab juurdepääsu inimeste väga isiklikele andmetele ja viimase suurema, noh, kuidas see on tõeldagi viisakalt, üllatusena on siis tulnud teada sellest, et Sotsiaalministeeriumis on valminud üks eelnõu tervisehoiu korralduse muutmiseks, millel on palju muid aspekte, aga muu hulgas, mis siis tooks, kui ta peaks riigus vastu võetama Eestis ellu sellise asja nagu inimestele määratav riskitunnus või riskikoefitsent või mingi muu selline, noh, kõlab aga ilusti, üksikisiku peale pandav märk, mis siis koosneks automaatsest raviarvete või retseptide või muu sellise info töötlusest ja teiseks ka siis inimese poolt täidetavast märkamislehest, kuhu siis pandaks kirja kõik võimalikud inimese vaimsed ja sotsiaalsed probleemid ja miks see nagu murelikuks teeb on see, et me oleme siin ka näinud seda, et kuidas kõik need tervisehoiuregistrite andmed on saanud kättesaadavaks kõigile neile, kelle ei peaks kättesaadavad olema ja Kari Ginter on siin põhjalikult selle teemaga tegelenud, et kui sa nüüd täna lugesid Postimehest seda pikka selgitust, et milleks meile siis kõigile sellist täiendavad isikuandmeid koondavad registrit vaja on, et kui veenev see sulle selle teemaga hästi kursis oleva inimesena tundus?
3: No ma, need teemad nüüd siin kõik seonduvad, tere hommikust ka, et just ma lugesin ka Õhtulehest pikka selgitust, kuidas kogu aeg on minister kinnitanud seda, et terviseandmed on vajavad paremat kaitset ja ma lihtsalt loen ja imestan, et kuidas saab olla selline süsteemitu lähenemine sellises valdkonnas nagu isikuandmed, et see lihtsalt on hämmastav ja noh, nii nagu me tean, et põrgude on sillutatud heade kavatsustega, et siis ega ma ei arvagi, et seda tehakse mõttega meile kõigile alba teha, aga noh, lihtsalt kui sa natukenegi kasutad oma ettenägemisvõimet ja senist elukogemust, sa saad aru, et see hea, mida seal 5% inimestest üritatakse teha, et selle kõrval siis 95% inimestest satuvad suurde riski ja tegelikult neid nagu koheldakse nagu kurjategijaid.
2: No, praegune kogemus ju Eestis ka näitab seda, et ma ei räägi sest uuest eelnõust, aga olemasolevatest registritest, kus on isikuandmeid hoitud, et igal juhul ühel hetkel me jõuame kohta, kus kellelgi tekib kas kiusatus või lihtsalt uudisimu neid registreid inimeste andmetega ära kasutada halvas mõttes ja noh, ma ei teagi, kuidas seda nagu vältida, et ilmselt ainukene võimalus on sellised registreid mitte pidada või siis muuta sinna juurdepääs ikkagi erakordselt piiratuks, kui nende registrite pidamine möödapääsmatu on.
3: No, kiusatus on just see sama õige sõna, et mida me oleme näinud Eesti ajalus on siis niimoodi, et, no, et riigikohus ütleb, et midagi arsti käest küsida ei tohi. No ja siis selle asemel, et arsti käest küsida, noh, mõte on see, et sa ei peaks neid andmeid saama, aga selle asemel siis nuputati, et okei, et arsti käest küsida ei tohi, aga lähen sinna sellesse andmebaasi ja küsin sealt ja siis tuleb välja, et see andmebaasil omakorda hakkas neid samu andmeid rõõmselt välja andma. Ja neid näiteid on nagu väga palju, et isenesest no, kõige suurem ja esimene toiming, mida saakski teha, oleks see sama, et neid mitte luua, aga noh, kui sa juba olemas on, et siis võiks mõelda selle peale, et iga vaatamine kuidagi moodi nagu jõuab ka minuni. No sama andmejälgija, eks ole. Aga nagu me teame, see andmejälgija on üli hea asi, aga ta on nali sellepärast, et no, rõhuv enamus päringuid seal ei kajastu, mis tõttu tööriist, mis on loodud siis meile usaldust tekitama, see tööriist tegelikult seda tekitada ei suuda, sellepärast, et seal neid andmeid ei ole, mida vaataja peaks kartma, et need andmed ilmuvad sinna, kui ta vaatab ilma asjata. Meil on riigikohtu näide, just iljuti oli see riigikohtu, noh, terviseandmete kohta on öelnud seda, aga näiteks see telekomi teenuse pakkuja andis välja kogu sinu mailboksi. Noh, ja siis kuni riigikohtuni välja, siis sisekaitse ütles, et see ongi väga põhjendatud ja just niimoodi käibki andmete kogumine, siis riigikohus pidi ütlema, et kuulge halloo, et mailboksi sees on terve inimese elu, et seda ei peaks ilma kohtuloata teie saama.
2: See on aga, tegelikult...
3: Praegu,
2: see inimese kirjakasti väljaandmine, see on nagu minu mõelest nagu perfektne halb näide sellest, et kuidas mingid andmed, kui nad on kuhugi kokku kogutud, varem või hiljem satuvad kasutusse, kus nad ei peaks olema. Et piltkult öeldes siis suur telekomi ettevõtte, ma ei mäleta, kas see oli Telia vist, aga see praktika oli Eestis laiemalt levinud. Kaitsepolitseametis saadud tavalise kirja peale andis välja ühe inimese kogu kirja vahetuse täies mahus, ilma igasuguse kohtu või mingisuguse muu sanktsioonita või seadusliku aluseta ja see inimene pidi kohtus käima selleks, et siis lõpuks saada otsus selle kohta, et sellised asju tegelikult Eestis ei ole seaduslik teha ja minu mõelest ka vist pärast kohtu otsust Kaitsepolitseiamet ei tunnistanud, et see tegevus oleks kuidagi väär olnud.
3: No mina näen nagu seda suurt riski, ma näen selles, et pihta saab riigi julgeolek. Kui neid andmeid küsitakse konkreetselt julgeoleku kontekstis, noh niimoodi nagu ma ei tea, vene luurajad ja riiklik julgeolek, siis tegelikult ma nagu väga ei kurdakski üldse. Ma jätaksin selle osa üsna puutumata, seal on väiksed nüansid, aga kui me räägime tõesti treppidest ja juukselõikustest ja mingistest sellist nipet-täpet asjadest ja kõik see tööriista kast läheb saamoodi käiku, siis tegelikult nagu noh, ühel varem või hiljem see keelatakse ära. Noh, kas ta tuleb riigikohtu otsusega, võtab see 10 aastat või mis iganes, varem või hiljem see keelatakse ära. Ja siis keelatakse kõik ära. Noh, ja siis ei saa ka julgeoleku mõttes seda kasutada. Ehk siis nende terviseandmete kontekstis on veel nagu kraad kangem, et sa siis nagu, noh, sul on mingi valik selle üle, et kas sul tuleb see sotsiaalabi üldse koju või ei tule. Või noh, sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi. Ja kui sa nüüd tead, et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti, ja see pannakse kuhugi andmebaasi ja sealt siis noh, kirja peale antakse see välja, noh, siis tegelikult sul on väga noh, loogiline valik, ma tean, paljud ei saa sellest aru, aga hästi loogiline valik on siis lihtsalt arstile tõtt mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi ja noh, või mitte teha seda vaimse tervise testi, sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada noh, ka tervenemise järgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes on, et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne. Ja noh, nüüd see punktide jagamine, mis on siis uus plaan, noh, mille otsa ma siis ka koperdasin peaaegu kogemata, mis oli juba riigikogus läbinud ühe lugemise, et siis on veel niimoodi, et sul tekib ka sotsiaalne skoor, et otsitakse seda põhjakihti, noh, ja kui sa siellä põhjakihis juba nii kui oled, et siis sama, ma panin ka oma artiklisse allariõksi ja arstide esindajaga koos panime kirja, et noh, siis ongi, oled sa nagu nutsloos saksa keeles või selline kasutu või selline alamklass, et noh, ja mis siis järgmine on, siis tuleb uus juhatus meil riigis ja noh, siis on ju lihtne neid kasutuid liiga kohelda, nagu nad on, et praegu see luuakse nende aitamiseks, aga noh, siis hiljem saab neid ka kohelda kui koormateks ole.
1: Kärri, eile meil oli külas läbi helisilla Leslie Leino, me rääkisime Hiinast, Hiina jälgimisühiskonnast. Ta kirjeldas seda, kuidas kõik andmed kõikidest tegevustest, kõikidest, noh, kõik asjad on jälgitavad ja lähevad kolmandatele osapooltele. Et see on selle legendaarse Black Mirrori episoodi Nose Dive nagu realiseerumine seal ja on palju räägitud, et see jõuab varem või hiljem ka siia läände. Ja kui sa mainisid seda, et sotsiaalse krediidiskoor, et see tegelikult ongi ju see esimene vundament, et me jõuame selleni, et inimene selleks, et olla nii-öelda heas kirjas, saada häid asju, need asjad, mis sa enne mainisid, seal alates lapsendamisest kuni relva loani ja mida kõike sinna vahele, et siis inimene peab enese tsenseerima ennast. Vahet pole, mis ta tegelikult mured on, sest ta kardab, et tema andmeid kasutatakse tema vastu ja on ju teada, et me elame sellises, noh, kui me oleme sellises jälgimisühiskonna eelõhtul, kus peamiseks valuutaks ongi data ehk meie andmed, siis mida inimene ise üldse saab teha, kas praeguses olukorras selles süsteemis inimesed ise saavad oma andmete kaitseks midagi teha, oma isikuvabaduste kaitseks midagi teha või on see mäng tegelikult üle meie tavakodanike peade ja me lihtsalt saame kõrvalt vaadata, kuidas, noh, kuidas meil ei ole midagi teha. Noh, väljart, no, see, et sina võitled meie eest. Aga ma saad aru, mis sa mõtled, et see kõik nikerdatakse nii peenelt ära ja üks hetk sa vaatad, et okei, ma ei saagi kellelegi midagi rääkida.
3: Ma ütlen niimoodi, et täna on Eesti ikkagi väga privilegeeritud seisukorras, sellepärast, et täna meie ei ole Hiina. Et täna me kaitseme seda vabadust, mis meil on ja ta on olemas. Ja me parandame neid vigu, mis on juba tehtud ja nüüd kolmas asi, mida peab tegema, et neid uusi vigu juurde ei tohi teha. Ehk siis Eesti on jätkuvalt see riik, kus sa saad jahulikult jaanipäeval, ma ei tea, sõpradega väljas napsu võtta ja üle lõkke jõpata, alasti rabas ujuda ja need vabadused on meil kõik alles, et valida endale see elukaaslane, keda sina tahad ja kui tema sind ka muidugi tahab, eks ole. Et see on meil praegu kõik alles ja mida inimene saabki teha, on teha suu lahti ja öelda, et ma ei taha seda teist aset, et ma ei vaja seda täiendavat hoolt riigilt, mida mulle nagu topitakse. No mina täna tundes väga paljusid ka riigikogu liikmeid või siis arstide kogukonda, siis mul on telefon nagu punane ja kõik muud kanalid ka, kus tuleb toetusavaldusi just selles kontekst, et nemad ka ei taha sellist olukorda ja nad ei saa täpselt aru, et kus see üldse tuleb või kes seda ajab. Ja praegu on nagu väike initsiatiivgrupp nagu juhuslikke inimesi, seal hulgas päris suur osa ikkagi sellest kuuendast kolonnist, et ametnikud, kes viivad oma tahet ellu sõltumata sellest, mida ütleb põhiseadus või mida ütleb järgmine minister, et seda ei taheta ja tulebki suu lahti teha ja ei tohi karta. Ja hästi paljud inimesed, äkki mind lastakse lahti, arstid ütlevad, et kui ma nüüd ütlen, et mulle see ka ei meeldi, et kas ma saan järgmise tervise kassa lepingu. Ametnikud ütlevad, et meil on öeldud, et teise ametkonna andmebaasi ei tohi kritiseerida. Aga tegemist on ikkagi enesetsensuuriga, et Eesti on selles mõttes vaba riik, siin ei saa sanktsioneerida sellest, et sa räägid, mida sa mõtled, sa pead oma riigikogu liikmele saatma kirja ütlema, et palun ära toeta seda eelnõu või ole aktiivne. Aga me oleme niimoodi harjunud olema tagaistmel ja vaatame, et kuhu nad lähevad. Ja siis see, mis praegu toimub, see ei ole paha tahtlikus, vaid see on pealiskaudsus. Lihtsalt inimesed ei süvene ja ütleme, ajakirjandusel on siin keskne roll selgitada, et mis on selliste initsiatiivide juures halb. Ja siis tulebki vastu lükke, tuleb see, et oi, et räägite mingitest ulmefilmidest, et see kindlasti nii ei ole. Ja minister istub pressikonverentsil ja ütleb, et andmed on kõik väga hästi praegu kaitstud. Ja üritad aru saada, et kus ta võtab seda, et on uus kord. Minister ütleb, et on uus kord tervise andmetas, et politsei käitub teistmoodi ja tehik andmebaasina käitub teistmoodi. Mina küsin, et kui seal see uus kord on, miks seda korda ei ole avaldatud, miks ma ei saa seda lugeda, miks ma ei saa seda kontrollida. Nüüd minister ütleb, et Liisa Pakosta on temaga koos leidnud mingid lahendused, siis kinnitab, et andmekaitse inspektsiooniga on kõik koos läbi hekseldatud, et õiguskantsler on temaga nõus, eks ole, aga need väited jäävad õhku. Ja tegelikult, kui nüüd kontrollida, et kas need väited peavad paika või mitte, selgub, et nad on õhku täis.
2: No õiguskantsler konkreetselt ei olnud nõus, see oli ikkagi vist väga selge juba tegelikult vale, aga mina ajakirjanikuna olen ka alati tahtnud teada, et kust mingisugused rumalad või lausa halvad asjad alguse saavad ja ka antud juhul ma tegelikult, ma olen jõudnud ühe reeglipärase põhjuseni, ka see reform, ka see nende riskiskoolide tegemine muu hulgas, see eelnõu algas ju sellest, et Euroopa Liidust saadi sotsiaalministeeriumile 15 miljonit eurot, mis tuli ära kulutada teatud perioodi jooksul seadusloomeks või mingite nagu ümberkorralduste tegemiseks ja siis ametnikud tulid ja hakkasid tegema midagi, sest midagi tuli teha ja tulemuseks oligi siis selline asi ja seda ma näen tegelikult kordumas absoluutse regulaarsusega, et see ei pea puudutama isikuandmeid, see võib puudutada lihtsalt mingisugust ilma valijate mandaadita raha raiskavad tegevust, aga see nagu sund, et kuskilt antakse mingisugune enamasti Euroopa Liidu raha, mis just kui nagu ei olekski maksumaksja raha jutumärkides, eks ju, ja siis algab mingisugune tegevus, millel rahva nii-öelda mandaat puudub.
3: See on täitsa võimalik, et see nii on ja mis on Eestis nagu tõsine probleem, ongi see, et asjadele vaadatakse peale tehniliselt, et kas nii on võimalik ja kas see on tõhus. Aga mina ei ole näinud, et nende eelnõude juures oleks olnud põhiõiguste analüüs, ehk siis juristid, kes ütlevad, et mida, ma ei tea, ütleb Euroopa kohtu lahend, Tele2 Rootsi näiteks või mõned muud sellised lahendid, et kas, mida ütleb riigikohus, mida ütleb põhiseadus ja kas me seda üldse saame teha. Ma mõtlen nagu, et meile tundub, et kui tehniliselt on võimalik, siis tuleb see teha, aga samas nagu see inimene selles süsteemis ununeb ära. Sul on päris inimene oma päris muredega, ta elab oma päris elu ja me unustame ära, et ta on inimene, tal on vajadused, vaid me lihtsalt kohtleme teda nagu mingit subjekti, et tuled siia, annad oma, ma ei tea, vereproovid, need vereproovid lähevad kohe transportiametisse, selle järgi otsustame, kuidas sul alkoholiga on, otsustame, kas sul on juhiload või mitte, et või kas sa saad relvaloa või ei saa, et sellised noh, see inimene ise ütleb, et aga ma siis lähe arsti juurde või noh, mõtle midagi muud välja, kui ta ei saa Eestis oma, no praegu meil on, mitmed inimesed on mulle öelnud niimoodi, et mis sa puretsed, et Eestis mina ka ei käi arsti juures nende küsimustega, et ma käin Tais või Istanbulis. Sellepärast, et seal nad teevad mulle selle protseduuri ära, kontrollivad mul selle haigus ära ja see ei lähe sinna andmebaasi. Aga see on nagu rikaste privileeg, et lähengi Istanbuli, teen oma protseduurid seal, sellepärast, et Eestis mul ei ole võimalik kontrollida oma vaimse tervise näite ilma, et see jõuaks kuskile tehikusse ja sealt edasi jõuaks siis juba politseisse ja igale pool majale.
4: Kari Ginter,
3: inimesed õpivad lihtsalt paremini valetama.
4: See kõik on aru saada. Tegelete selle andmekaitse teemadega, olete tegelenud nüüdseks päris pikalt ja ka ütlemata jõuliselt. Et meie kuulajate küsimused kõik saaksid nüüd küsitud, siis mõnel võib tekkida see küsimus, et kes taustu ei tea, et kas te tegelete nende teemadega vabastajast või on siin taga mõne teie kliendi tellimus?
3: Ma tegelen selle, aga asjakohane küsimus, ma tegelen selle, aga minu jaoks meditsiini andmed ei ole eraldi teema ja ma sattusin selle teema peale kuskil 2016 midagi sellist olles Tartu Ülikoolis Euroopa õiguse kaasprofessor ja see initsiatiiv tõesti või see mõte jõudis minuni siis, kui toimus mobiiltelefoni metaandmete lahendite rida Euroopa kohtus Luksemburis. Ja siis me mõtlesime, et loeme, üks asja on see, et noh, kohtulahendist oli väga selge juba, et Eesti õigus on põhiõigustega vastuolus 2017, siis me tegime kaks magistritööd, Piret Shazmin oli üks autor ja Kätlin Seffer teine ja neid on olnud ka pärast veel, noh, mida mina ei ole juhendanud, me kirjutasime juriidikas artikli ja edasi, et need numbrituvastuskaamerad on selle sama asja ekstrapoleerimine, nüüd on meditsiiniandmed sinna otsa tulnud ja selle nagu uudisimu juured on seotud ikkagi puhtalt sellega, mis oli minu töö ülikoolis õppejõuna ja mis minu tudengeid huvitas, mida me uurisime ja avaldasime magistritööde ja edasi. Ja siis sealt tekis mul ka teatud frustratsioon, sellepärast, et kui sa oled teadlasena nagu kõik ära teinud, sa oled selle lahti kirjutanud, sa oled selle selgitanud ja siis sa näed, et 2021 peab riigikohus jälle seda sama asja ütlema, sest mitte midagi praktikas ei ole muutunud. Ja nüüd on nagu tõesti see, mis sa küsisid, oligi väga asjakohane, sest et näiteks minule tuli eile, tuli üks kogenud uurija tuli ja ütles, et nemad näiteks ei saa aru sellest, et politseil toimub läbiotsimiste eelselt, toimub terviseandmete vaatamine, et kas inimene on ohtlik või mitte. Et ta ei saa aru, et miks neid terviseandmeid peab vaatama, sellepärast, et nemad on inimesi kogu aeg otsivad läbi maksuteemadel ja nemad ei ole kunagi terviseandmeid selleks vajanud. Noh, et ja siis selles vestluses tuli välja, et mida siis arvatakse on siis see, mis postimees välja tõi, et ma astusin kunagi, ma ei tea, 2001 üliõpilasena või noore advokaadina astusin Respublikasse, millest on saanud täna Isamaa ja nüüd siis öeldakse, et näed, et Kärri ajab Isamaa asja. Ja see on hästi lõbus sellepärast, et kui te vaatate ajas tagasi ja otsite, siis selle metaandmete puhul oli, kui ma seda niimoodi esile tõstsin ja ütlesin, et see on vale ja see on põhikuste rikkumine, siis oli Urmas Reinsalu oli justiitsminister. Ja tema inimesed vastasid, et Ginter ilma asjata tõstab paanikat, et kõik on väga hästi. Et noh, et see ei ole kuidagi järjepidevalt nagu noh, mingit konkreetset liini ajav vastavalt erakonnale, vaid see on vastavalt selle väärtusele, et riik ei pea meie järgi nuuskima.
0: Kuku hommikuraadio.
4: 9.56 näitab meile kell ja see hommik ongi vaikselt meie jooks lõppemas vaikselt Tallinnas. Võib öelda küll, et päike on tõusnud, kuigi on päris hall olemine täna, selline sügisen ilm.
1: Jah, aga ütleme, ikkagi on uus päev ja me elame edasi ja me elame vabas Eestis. Meil on tore ja mõnus elu. Meil käisid giftid saatekülalised, asja kuulasid Kärri Ginterit, käis Katrin Pauts, käis Stella Kaavadovski. kuku.postimees.ee on see, kus te kõiki meie intervjuusid järgi saate kuulata ja kõiki Kuku Raadio saateid. Ja homme hommikul on meil juba uued, väga head ja huvitavad külalised, aga Kuku programm jätkub, nii et püsige kuuldel.
4: Ilusat päeva!
1: Aitäh, head aega!

0: kuut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Vene vägi korraldas Ukrainale suure droonirünnaku. Ukraina õhukaitse tõrjus 580 ründedroonist 536. Mustal merel puhkenud laevapõlengu järel on kadunud 8 inimest. EKRE nõuab täieliku piirikontrolli taastamist ja sõjaväestatud piirivalve loomist. Täna sajab kohati vihma ja sooja on päeval kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venema ründas täna öösel Ukraina Kirovohradi oblastit ligi 360 ründedrooniga. Tabamuses teatati 26 erinevas paigas. Oblasti võimude teatel oli tegemis piirkonna suurima rünnakuga pärast täiemahulise sõja algust. Vene droonid tabasid elutähtsad taristud, transpordiettevõtteid, logistikarajatisi ja elumaju. Kõige rohkem sai kannatada Kropõvnitski linn, kus hukkus 3 ja sai vigastada 6 inimest. Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ööjooksul Ukrainat 580 ründedrooniga, millest 536 hävitati või suruti elektroonilise sõjapidamise vahenditega maha. Mustal merel süttis San Marino lipu all sõitev laev, mille pardal olnud 12 inimeses 8 jäi kadunuks, teatavad Rumeenia võimud. Rumeenia merendusameti teatel on 4 meremeest väljas pool ohtu. Täpsemalt infot põlengu põhjuse ja kadunuks jäänud inimeste kohta pole aga avaldatud. Kokku on viimase nädala jooksul Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva, osa neist on uppunud ning laevameeskondade liikmed, kas hukkunud, vigastada saanud või kadunuks jäänud. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, kes püüab selliste rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigimajandust. Tsahkna hoiatas, et Musta mere laevaliikluse häirimine ohustab ka ülemaailmset majandus- ja toidujulgulekut, sest Ukraina arvele langeb ligi 7-9% maailma vilja ekspordist. Eesti suhtleb olukorra asjus Rumeenia ja Bulgaariaga ning Tsahkna kutsus üles jätkama Venemaa survestamist ja suurendama toetust Ukrainale. Eesti konservatiivne rahvaerakond esitas Riigikogule 2 eelnõu, millega soovitakse taastada ajutiselt täielik piirikontroll Eesti põhja- ja lõunapiiril ja luua alaliselt ka sõjaväestatud piirivalve. Politseiandmetel on Eestis alates suve keskpaigas kinni peetud ligi 400 seadusliku aluseta sisserändajat ja rae kinnipidamiskeskuses on probleeme juba üle rahvastatusega. EKRE esimehe Martin Helme sõnul pole valitsus ja siseminister Igor Taro suutnud immigratsiooniga toime tulla. Helme hinnangul tuleb piirikontroll taastada viivitamata ja pikemas perspektiivis luua ka piirivalve eraldi asutusena. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuusta valijatel, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis ja värskete tulemuste põhjal on 3 kõige populaarsemat kandidaati, Mihail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Neile järgnevad Lauri Läänemets 11 ning Kristen Michal ja Lavly Perling kumbki 10%. Eurostati andmetel tõusid eluasemete hinnad tänavu teises kvartalis aastaga Lätis ligi 2 ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedu hinnatõus ületanud Eesti oma alates 2023. aasta algusest, Lätis aga alates 2024. aasta lõpust. Võrreldes 2015. aastaga on eluasemete hinnad Eestis tõusnud 2,37, Lätis 2,34. Ja Leedus 2,91 korda. Euroopa Liidus kallinesid eluasemete hinnad aastaga keskmiselt 4,7%. Täna tähistatakse üle Euroopa rinnatervisepäeva, millega juhitakse tähelepanu rinnavähi varajase avastamise olulisusele. Eestis saab igal aastal rinnavähi diagnoosi ligi 900 naist ja elujooksul haigestub sellesse ligi kaudu iga 8 Eesti naine. Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogi Kersti Kallaku sõnul on varakult avastatud rinnavähk hästi ravitav. Arstid kutsuvad naisi osalema sõeluuringutes ja pöörduma kahtluse korral ka rinnakabinetti sõltumata vanusest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom.
2: pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna on pilves selgimistega ilme, kohati võib vähest vihma sadada, hommikul püsib paigut udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 9 ja Tartus 8 kraadi.
3: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti pakku.
7: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: seevi.ee
0: Kuku Raadio Tartu linnasaade
10: Tere kuulema saadet, mis läbi kolme intervjuu räägib Emalinna ettevõtlusest, selle seisust ja arendamisest, tööst Aasia suunal ning kultuurikeskuse siuru ehitushanke esimesest etapist. Intervjuud on teinud Madis Ligi. Esimene usutletav on linnavalitsus ja osakonnajuhataja Kaili Ojamets. Kuidas iseloomustada ettevõtlusolukorda tänases Tartus?
11: Ettevõtlus on väga hea tervise juures, et meie ikkagi vaatame, seirame väga olulisi näiteid nagu töökohtade loomised, investeeringud, eksport, need on kõige olulisemad numbrid meie jaoks ja kui ma need numbrid nüüd kokku löön maakonna peale, et noh, meie üldiselt jah, seirame maakonna numbreid, siis võib öelda, et on tervis on hea seisus küll. Tõsi, nende näitajate juures on võibolla viimastel kahel-kolmel aastal olnud kas pisut tagasihoidlikum, aga noh, nüüd on näha ka tegelikult, et kui võrrelda seda 2025-2024, siis tegelikult see selline kiirendus on tagasi tulnud. Nii Eesti Pank kui ka Kommertspangad juba sellel aastal ikkagi ju selgelt sellist suuremat tõusu ette näevad ja noh, usutavasti see nii ka tuleb, et seda on tunda ka sellised ettevõtete sellises käekäigus ja numbrites, aga ka meelsuses, et see on väga oluline. Toimub oluline töökohtade ja käivete ekspordi kas selliste olemasolevate ettevõtete baasil, aga noh, loomulikult, eks siis selline elu käib ju igal ajal nii ka selles mõttes natukene majanduskasvu mõttes tagasi hoidlikumatel aegadel, et ega sellist uute loomist ju on alati. Noh, praegu me näeme ka tegelikult, et väga suured muutused on olnud, noh, võtame lihtsa näite restoraniturul Tartuseks, et siin võibolla mõned on siin tahtnud tõmmata paraleeli kuidagi sellega, et näed, et nüüd on ühed või teised ettevõtted uksed sulgenud, et noh, küllab siis lähebki kehvasti. Ei lähe sellepärast, et selline turu korrastamine, noh, et see toimub alati ja see on täiesti normaalne sellises ettevõtluskeskkonnas, et ongi ärimudel, mis ei toimi ja eks ta siis oma uksed peab sulgema, vahet ei ole, kas majus kasvab 6% või 2%, et see on lihtsalt nii on, aga siin tuleb kindlasti ka vaadata seda, et ma isiklikult ei mäletagi aastat, noh, ma ütlen oma sellise 5 aasta siin linnavalitsuses olnud aastate jooksul, kui oleks nii palju toitlustuskohti juurde loodud just sellel viimasel aastal, et nii et see on elu, jah, tavapärane selline ettevõtluse toimetamine.
10: Kui vaadata tagasi asjasele ettevõtluskonkursile ja kokkuvõtetele, siis kas tooni annavad Emajalinnas need ettevõtted, kes vajavad rohkem tarkust, ehk kasutavad ülikoolide vaimuvara ära selleks, et edasi minna või jagub kõike võrdselt?
11: Praktiliselt silma all on toimunud see, et Tartus on selgelt ja väga tugevalt esile kerkimas ja olemas ja veel kasvamas tehnoloogiapõhine ettevõtlus. Sellest ikkagi sõltub meie kõigi heaolu ka. Me peame aitama kasvada rahvusvahelistel tehnoloogiapõhistel ettevõtetel. Et toon alati ka väga head näidet, mida kunagi üks majandusprofessor selgitas, et ega koha peal jõukus ja heaolu ei kasva, kui meile ei tule tugevad valuutad sisse. Piltlikult öeldes kõige olulisem on see, et ettevõtted mujalt, noh, näiteks Lõuna-Koreast või Saksamaalt, maksaksid nende teenuste toodete eest, mida me oleme siit neile viinud või neile siis tarnime. Ma vaatan ikkagi keskmisi palku, siis tehnoloogiaettevõtted on ikkagi seal esirinnas, sellepärast, et tooted on lihtsalt nii kõrge lisandväärtusega, et need ettevõtted suudavad maksta häid palkasid. Nii et täna küll, kui ma vaatan nüüd eriti nüüd selle aasta konkursi tulemusi, siis noh, praktiliselt ju kõik on sellised teadustehnoloogiast tulvil pungil ettevõtted, et see on selles mõttes ikkagi väga suur asi meie jaoks.
10: Jõuame äridiplomaate juurde, mida Tartu Oolega arendab ja asjased käigud Koreasse ja Jaapanesse on selle kinnituseks. Tulite tagasi lepingutega või korjasite informatsiooni lepingute jaoks?
11: Käisime see tõttu, et Tartu linn siis oli Soulis toimuva sellise targa linna foorumil, toon jälle sellise mastaabist arusaamiseks näite, et Soulis toimuv targa linna foorum on siis maailma siis tarkade linnade selline kokkutulemise sündmus, kus siis Tartu linn oli siis ühes pingireas selliste suurte linnadega nagu Madrid või Tokio või Berliin. Nii et selles mõttes tõesti me olime seal küll ühed pisemad, aga kindlasti tublid. Aga meie siis jah, et meid kutsuti esinema, rääkimaks meie oma targa linna sellistest kogemustest. Selle kokkusaamise raames toimub iga aastaga siis selline ja siis parimate targa linna auhindade jagamine. Tartu siis sellel aastal sai poolfinaali 210 projektist ja noh, rõhutan meile, et tõesti need 210 projekti või siis linna, kes seal auhinna konkursil osalesid, oli tegelikult ikka väga, väga sellised pigem suured linnad, pigem pealinnad, nii et ma arvan, et see on päris suur tunnustus Tartu linna jaoks. Ja mina ise ka siis esinesin seal Targalinna konverentsil, astusin üles, tutvustasin Tartu siis sellised digiteenuseid, et meile tundub kuidagi meie oma asjad tihti lugu väga sellised juba tavapärased. Meil on selline siis digitaalsete teenuste värav nagu Spoku. No ei ole igal linnal sellist asja, et sul on üle 100 avaliku teenuse ühest väravast kättesaadav ja nende teenuste või siis toetuste või taotuste tegemine võtab väga vähe aega ka, et tegelikult ikkagi jällegi selline pigem selline erandik näide ja tegelikult ka pälvis väga suurt tähelepanu ka teiste linnade poolt. Aga veel kord selline konverentsile üles astumine loomulikult ja auhinnatseremoonia on väga väike osa ikkagi sellises käikudest, siis tõesti, miks oli selle käigu sisu? Ivali siis selles, et 2024 aastas lõpus sõlmis Eest, Tartu linn ja Kangooni provints, siis kolmepoolse sellise koostöölepingu ja aasta hiljem tegelikult taoline koostööleping sõlmiti Tartu teaduspargi ja Kangooni provintsi teaduspargi poolt ja mida me siis teeme, et täna tegelikult siis Tartu linn tõesti väga-väga sihipäraselt toimetame sellega, et aidata Tartu ettevõtete leida koostööprojekte siis sealsete ettevõtetega. Lõuna-Korea on siis selline koht, mida täna tegelikult ka Eesti riik väga jõuliselt siis on endale äridiplomaatia kohane ära valinud. Tartu linn ei saa ikkagi päris üksi ühelgi turul toimetada või ettevõtteid ühelgi turul aidata, kui ei ole ikkagi selja taga riiki. Nii et me oleme aru saanud sellest ja tõesti ka veendunud, et nii saatkond kui ka Eesti esindus tegelikult soolis on väga-väga tugevad ja aktiivsed. Ja seetõttu Tartu linn täna nende tuules ka läheb. Ja tegelikult on kahte pidi, et ega selline äridiplomaatia kunagi ei saa olla ühesuunaline, et nüüd püüame ainult oma ettevõtet eksporti aidata, vaid tegelikult see on alati kahesuunaline, et nüüd see nimetatud koostööleppe 2024 aastal linna ja Kangoni provintsiga oli väga selgelt meditsiinitehnoloogia suunaline. Lõuna-Koreal on väga tugev meditsiinitehnoloogia pool, aga meie ettevõtted on jällegi nende jaoks huvitavad just kosmosetehnoloogiate, kuid majade poolest näiteks, aga tegelikult võib-olla meie siit poolt väga jadu, aga kogu see Põhjamaade selline kvaliteet on seal väga kõrges hinnas ja võib-olla nii naljakas, kui see ka ei tundu, siis tegelikult ka meie toit.
10: Jätkan saadet juba kaubandustööstuskoja Tartu esinduse juhi Liina Elsteiniga. Millised on need soovid, millega ettevõtjad teie juurde tulevad? Mida nad koja käest küsivad?
4: Mina olen kokku puutunud Lõuna-Eestis sellega, et ettevõtjad tahavad peamiselt kas juriidilist nõu, mida siis Tartu otseselt ei paku, aga Tallinna koda siis loomulikult on meil seal olemas mitu juristi, kes siis sellega tegelevad ja meie liikmete osas on ka soodustusi, et nad saavad seda soodsamatel tingimustel, aga mis on nagu põhimure peamiselt on ikkagi see, et kuidas leida endale välisturge, kuidas koolitada ennast, kas on vastavaid koolitusi. Meil koha peal on hästi oluline hetk on see, kus meil on tarvis väljastada kaubandustööstuskojas väliskaubandusdokumente. See on selline peamine teenus, mida me teeme. Ja muidugi on see portfell hästi lai, et milliseid koolitusi või milliseid seminare, milliseid väljasõite, milliseid visiite, et kõike seda kaubandustööstuskoda pakub. Tartu koha peal on siis kontakti edasi viia või siis otsime siis neid võimalusi, kuidas seda teadmist, mis ettevõtjal tarvis on, siia Tartusse tuua. Esimeste sammude puhul me väga palju aidata ei saa, aga me näiteks Tartu ärinõuandla on see, kuhu me siis nad suuname, kes sellist teadmust ja oskusi saavad siis ettevõtte loomiseks anda. Et meil on ja pigem sellised ettevõtted, kes tunnevad siis vajadust olla siis infos sees, et laiemalt siis olla kaasarääkija majandust mõjutavates küsimustes, et me alati küsime oma liikmetel ka vahepeal nõu, et mida arvate ühest või teisest teemast, mis parajasti näiteks seaduseks minemas, et need kohad on siis kindlasti need, mida siis ettevõtja soovib meie käest.
10: Kui nüüd võtta valdkonnid ehk gruppide kaupa, et mis firmad need on, kes siis kaubandustööstuskoja teie üles leiavad? Millega nad tavaliselt tegelevad või on kõike?
4: Jah, suures pildis võib öelda, et on kõike, aga valdavalt on tootmisettevõtted, tööstusettevõtted, transportiettevõtted ja ka igasuguseid selliseid mikroettevõtteid, et just Lõuna-Eestis on inimesi, kes annavad ise endale tööd, on leidnud mingi elustiili ettevõtluse vormi ja tahavad siis sellega tegeleda.
10: Seega, teil ei tule nukrut seda, et inimesed oleksid passiivsed. Aktiivsus paistab teie esinduse läbi välja, nii et Tartu piirkonnas ikkagi on ettevõtlik inimesi.
4: Ja absoluutselt, et meie liikmeskonnas on üle 3400 liikme, ettevõtte liikme ja siin Lõuna-Eestis on neid umbes 700. Aga me teenindame muidugi ja oleme abiks ka kõikidele, kes ei ole meie liikmed, et alati võib meie poole pöörduda, mis iganes küsimus siis tekib, et kui ise ei oska vastata, siis juhatame edasi õiges suunas.
10: Kui ettevõtte püsti panna, siis on vaja sinna peale suure juhi ka ju tööjõudu. Kuidas see nüüd välja paistab? Milliseid abikäsi otsitakse, keda tahetakse?
4: No kõige olulisemad on tõesti kõik võimalikud sellised füüsilised tööd, kuhu siis inimesi soovitakse leida, kuna tänasel päeval noored väga ei kipu nendele ametikohtadele kandideerima, siis teine mure on see, et need palgad, mis seal makstakse, ei pruugi väga noori inimesi kõnetada. Ja see tõttu jah, on see tööjõu küsimus, ma arvan, et absoluutselt igas piirkonnas, igas regioonis väga oluline.
10: Lähme noorte inimeste juurest nüüd nende juurde, kellel on 50 pluss eluaastat juba. Teil on üks programm, just nimelt selles vanuses tasuta arenguprogramm. Mida see endast kätkeb?
4: Jaa, meil on siis sellest aastast käimas selline projekt nagu Timeless Talent. See on Eesti ja Soome koostööprojekt ja seal me toetame siis 50 aastaste ja vanemate töötajate töövõimet. Parandame oskusi ja ka proovime motivatsiooni. Ja miks, et ikka selleks, et tööelus paremini jätkata, tunda ennast kindlamalt ja osata ka oma kogemust muutuvates oludes rakendada. Ja Tartu ettevõtja

0: Nüüd on niimoodi, et 15. oktoobril esimene Eesti pilootrühm juba alustab ja meil on rühm täis, aga järgmine voor algab 2027. oktoobris ja kõigil, kellel on soovi selles programmis osaleda, siis võib minu poole pöörduda liina@koda.ee või siis vaadata meie kodulehel olevat informatsiooni ja anda siis endast märku. Meil on ka selline, ütleme, selline väga tihe koolitusprogramm ja ka huvitavad koolitajad ja kestab see muidugi 6 kuud, mis tähendab seda, et inimesed peavad panustama oma aega ja kuna koolitus toimub suures osas, just kontaktkoolitus toimub Tallinnas, siis noh, Tartu poolt on oluline, et ettevõte, kus inimene läheb koolitusele, et siis tema toetaks tõesti seda inimest, kes tahab areneda ja tal peab olema ka siis aega nendeks sõitudeks. Aga meie koolitus ei ole ainult kontaktkoolitus, meil on seal videokoolitusi, meil on veebiteel kohtumisi ja muidugi väga palju võimalusi ennast harida ka lugedes igasugused erinevaid materjale, mida me siis neile anname. Ja see on tegelikult üle-eestiline, aga Tartu koda on hästi aktiivselt sellega seotud, et just siin Lõuna-Eestis neid inimesi siis koolitustele saada ja viia.
1: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteatri Vanemuine, muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib hingedepäeva kontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan 3 naisest, 2 ajastust ja 1 kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
9: Siurjuhat Aava Kokk, milline on ehitusfirmade huvi hakata ehitama Tartu südalinna kultuurikeskust?
10: No meil pakkumise esitasid või pakkumist soovivad esitada, ütleme siis niimoodi, 9 ettevõtet, kellest 2 siis moodustavad konsortsiumi, nii et 8 punti võiksime nii öelda siis. Ja sisuliselt ikkagi kõik Eesti suuremad ettevõtted, kes on teinud keerulisemaid objekte, on seal nimekirjas sees.
9: Mida see ehitushanke esimene etapp siis sisuliselt tähendab? Mida tuli lauda lüüa?
10: Lauda tuli lüüa senine käive, viimase 3 aasta keskmisena 35 miljonit eurot ja vähemasti üks objekt suurusega 15 000 ruutmetrit vähemasti, mis siis võiks olla kui referentsobjekt või võrreldav objekt. Ja eesmärk oligi, et me saaksime nimekirja Eesti tugevamad ja suuremad ehitusettevõtted.
9: Oluline oli siis lihtsalt, et nad ilmutavad huvi, et nad on valmis.

0: mis tegema? Kõik ülenud detailid tulevad juba järgmistes järgudes?
1: Peaaegu niimoodi. Me tegime ühe käigu, mida tavaliselt ei tehta. Me tegime selle hoone põhiprojekti kättesaadavaks pakkujatele juba kvalifitseerumise voorus. Ja asja mõte on alati selles, et nii keerulist objekti on vaja eelarvestada väga pikka aega ja väga mitu korda. Ja mida kauem aega anda ehitajatele eelarvestada objekti, seda tegelikult kvaliteetsema tulemusena, et nad saavad, seda vähem õhku on seal sees ja kõike muud positiivselt mõlemale poole ja hilisemalt. Nii et me oleme tegelikult neile kättesaadavaks teinud projekti, nad saavad projektiga edasi töötada. Nad on arusaadavalt märganud seal mitmesuguseid kohti, kus võiks olla täpsem sõnastus. Me oleme seda siis täpsustanud, nii et üks selline väga töine periood praegu käimas on.
0: Linn on välja ütnud, et otsitakse kokku ju kohti ehk, et Siiru kerkiks odavalt, kui esialgu oli mõttes. Kas teil olid konkreetsed jooned, et kuhu vahele tuleb ära mahtuda või oli see juba pakkujat enda asi?
1: Meil on selline hästi lihtne, kuidas ma ütlen, üliõpilase dilemma. Raha on täpselt nii palju kui on ja see tuleb siis ära jagada toidule, eluasemele ja pidudele. Ja sealt ma hakkan pihta. Ja me oleme kogu aeg eelarvestanud nõnda ja projekteerinud nõnda, et me mahuksime sellesse eelarvesse ära, mis meile ette on käidud. Nüüd arusaadavalt alati on kohti, kus võiks rohkem võita. Aga nüüd, kus me läheme ehitajatega sellesse protsessi, kus siis ehitajad tulevad ka kaasa ja kus me küsime neid, et pakkuge teie ka välja optimeerimisettepanekuid, me oleme lihtsalt kvalitatiivselt uues faasis, kuivõrd ehitajatel on teatud kogemused, mida projekteerijatel ja tellijatel ei ole. Nad ütlevad, et kuulge, et me saaksime samasuguse funksionaalsuse, võibolla natuke siin midagi teistmoodi tehes. Osade asjadega saab nõus olla. Teiste asjadega ei saa nõus olla näiteks, kus need lähevad vastu olla arhitektuursete ideedega. Et see faas, kus me siis nagu sõõlume, et missugused ettepanekuid võtta arvesse, millised mitte, sellesse me just oleme sisenemas.
0: Kas sellist huvi te ka ootasite?
1: Huvi oli täpselt selline, nagu me planeerisime. Ehk siis ootus ei ole meetod, ütleme niimoodi. Tegevused tulemuse saavutamiseks on meetod. Nii et me tegime selliseid tegevusi, et saada selline seltskond kokku. Nii on.
0: Kas kõik need, kes oma mõtted välja käisid, tahtmist ilmutusid, pääsesid edasi järgmesse vooru?
1: Kõik said edasi.
0: Mida ütleb siis ajatabel? Ehk kuidas asi edasi läheb ja millal on järgmine vahevinis?
1: Nüüd on nõnda, et 23. november on see kuupäev, kus ehitajad peaksid pakkuma oma esialgse hinna. Või siis selguvad kolm paremat, kellega me läheme siis kolmandasse vooru, kus me siis alustame läbirääkimisi optimeerimisettepanekute osas.
0: Siiru ehitushanke kõrval on praegu põhiline see, mis kõigile on näha, vähemalt üle aia vaadates, ehk käivad arheoloogilised kaevamised, mis on palju leide toonud, kuid arheoloogidel on veel päris pikalt ka aega, et toimetada.
1: Arheoloogiaga on see lugu, et arheoloogid me oleme plaaninud 8 aastaks, 8 hooajaks. Esimene hooaeg kaevatakse välja platsi keskusa pinnas ja sõidutakse läbi ja vaadatakse, mis seal sees on. Ja teise etappi saab siis minna, kui meil on järgmise aasta esimese kvartali algusest hakkame puurima Siiru perimeetrisse vundamendi vaiasid. Kui need on paigaldatud, siis on võimalik minna nende vaiadeni välja.
0: Nii palju tänaseks. Teiega rääkisid Tartu linnavalitsus ettevõtlusarengu osakonna juhataja Kaili Ojamets, kaubandustööstuskoja Tartu esindusjuht Liina Helstein ja kultuurikeskuse Siiru juhataja Aavo Kokk. Neid usutles Madis Ligi. Aitäh kuulemast! Olge terved.
2: Tartu linna saade. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Esmaspäevast neljapäevani kella 3-st 6-ni pärastlõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
6: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
7: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
5: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi- ja rännusaade Jäljed gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Raadio Kuku.
9: Vanemuise veerand.
10: Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad! Vanemuise veerand alustab. Täna on stuudios külas Rahvusteatri vanemuine, muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Tervist!
11: Tervist!
10: Mina on saatejuht Tiir Ööb. Palju õnne! Hilinemisega peab tunnistama Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia puhul.
11: Suur tänu!
10: Selle preemia pälvisid sa, nüüd ma tsiteerin, laiahaardelise, kõrgetasemelise ja Eesti muusikaelu kujundava tegevuse eest dirigendi ning kunstilise eestvedajana Richard Wagneri muusikadraama Reini Kuld väljapaistva muusikalise tõlgenduse eest Saaremaa ooperipäevadel. Sa oled Vanemuise teatris alates 2020. aasta sügisest. Kas Vanemuisesse minnes oli sul kohe siht silmade ees, et ühel ilusal päeval on Vanemuise teatril see võimekus, et teha ajalugu Wagneri Niibelungi sõrmuse tetraloogiaga?
11: Kõigepealt vastus on jah. Ma ei kahelnud selles, et see kõik on võimalik, aga loomulikult ma olin ju teadlik sellest, et iga asi vajab ettevalmistust ja see on üks pikem protsess. Ega ma ei võtnud endale selliseid eesmärke nüüd aastaks see ja see peab olema midagi saavutatud. Pigem mitte. Pigem oli eesmärk alustada lihtsalt selle loomingulise protsessiga. Ja minna proovi. Ma arvan, et see on võibolla kõige tähtsam, et me saaks proovis kokku ja hakkaksime seda muusikakeelt ühiselt rääkima ja vaatame, palju me üksteisest aru saame ja palju meil on veel avastamisruumi. Ja see on lõpmatu protsess ja ütleme, et see kõik on olnud selline järgjärguline teekond. Kindlasti on oluline nende inimestega läbisaamine, tuttavaks saamine, sellepärast, et igal ühel on oma taust, oma ajalugu, oma muusikaline maitse ja tunnetus, oma kõla, mis on võibolla kõige olulisem, kust siis erinevate žanrite poole liikuda. Ja ma arvan, et meie repertuaaris, noh, siin küsimus ei olegi nüüd millegi üles ehitamises, et Vanemuine on siin eksisteerinud ikkagi aastast 1870 ja siin muusikaga kollektiiv aktiivselt ju sai niimoodi tugevad jalad alla hiljem, aga siiski see järjepidevus tegelikult on ju kogu aeg olnud seal. See, et me nüüd oleme süstemaatiliselt liikunud teatud repertuaari poole, on olnud teadlik valik, aga seda tegevust on ju kõik tehtud juba varem. Nüüd võibolla jah, me oleme suutnud repertuaaris seda tegevust intensiivsemaks muuta ja ütleme tasakaalustada muusikali, siis ütleme operi, balletti, operetti žanri sellist kõverat, et ta on natukene ühtlasem tervikuna, meil on kontserte ju piisavalt, aga võibolla kõige tähtsam on see, et see seltskond, kes praegu meie orkestris mängib, kooris laulab ja solistide koosseisus on, mõistab, ma arvan, väga hästi oma ülesannet, paremini saab alati, paremini saab nii kunstilise poole pealt kui ka, no ma mõtlen nii öelda, et mida me pakume oma inimestele kui ka see, mida me pakume publikule. See on konstantne töö, see kindlasti siin ei lõpe. Mul on hea meel, et meie tegevust on tähele pandud ja mis puudutab seda tunnustus tervikuna, siis küll see on nii-öelda minu nime kaudu formuleerunud, aga noh, nagu me väga hästi teame, et dirigent üksi ei tea mitte midagi. Et dirigent üksi sümfooniat ei juhata, ooperit ei dirigeeri, balletti ei tantsi ja nii edasi. Et selleks on vaja kolleege, muusikuid, reaalset inimesi, kes selle helidesse panevad ja sammudesse seavad. See on muusikateatris eelkõige üks suur koostöö, sümbioos ja mina siin kohal tänaksin Rahvusteatri vanemuine muusikuid, administratiivtöötajaid, aga kogu maja inimesi, kes igapäevaselt sellesse tegevusse panustavad, sellepärast, et kui me räägime nüüd Wagneri protsessist, siis me oleme võibolla sellest korra juba rääkinud, aga see oli minu jaoks hämmastav, ma varem ei ole elus sellist asja kogenud, kus ma tajusin, et mitte ükski osakond ei teinud lihtsalt oma tööd hästi, vaid neil oli ekstra motivatsioon teha seda väga hästi. Teha seda suurepäraselt. Teha seda võibolla natukene suurema pingutusega, kui tegelikult neilt on oodatud. Ma arvan, nad said aru, et nad on osa millestki erilisest. Ja meil on kogu aeg olnud sellised kvaliteedi püüdlused, aga seal sai see kõik, ütleme niimoodi, imeliselt kokku ja kui ma räägin sellest, ütleme, töökodadest, räägin kostüümist, grimmist, kes kõik pidid tegelikult tegema midagi sellist, mida nad varem ei olnud teinud. Lava tehniliselt, seal ei olnud vaja lihtsalt lavameistreid, seal oli vaja otses mõttes rammumehi, kes veest pundunud lavale telkinud lainetel pidid lükkama massiivset pöördlava, mis tegelikult oli loodud spetsiaalselt selleks etenduseks ja oli osa ühes suures konstruktsioonis, seda publik ei teadnud. Seal ei oleks, ütleme niimoodi, treenimata kätega hakkama saanud.
10: Tulekul on hingedepäeva kontsert. Ja muusikasõber soovi korral saab sellest osa reedel 30. oktoobril Tartus Pauluse kirikus, 31. oktoobril toimub kontsert Viimsi Artiumis ja 1. novembril Arvo Pärdile pühendatud muusikamajas Uku Aru Rakveres. Kavas on Johannes Brahmsi Saksa Requiem. Miks sa valisid selle teose?
11: No, eks Saksa Requiemi võib ju esitada ükskõik millisel ajal ja hingedepäev kahtlemata on õige aeg, aga nii nagu Brahms on ise öelnud ja tegelikult sellest on kasvanud ju välja, aga noh, näiteks ma saan tuua paraleeli, Berliini raadiokoor tegi sellise versiooni Saksa Requiemist, me teame, et sellest eksisteerib ju versioon, kas oli kahele klaverile või oli ainult, minust oli kahele klaverile, igatahes klaver oli seal sees ja koorile ja solistidele ja nemad kutsusid seda Human Requiem, ehk siis, et inimkonna requiem, inimlik requiem. Ehk siis see ei ole selline kaeblik ja ennast piitsutav sakraalne teos, mis on ainult sissevaatav, see on tegelikult lootustandav, see on inspireeriv, see on lohutav kindlasti, kaastundlik. Ja see ei ole traditsionaalse missa teksti järgi loodud, see on saksa keeles. Sõna otses mõttes Deutsches Requiem võib tähendada seal taustal mitut asja korraga, aga see on õige aeg igal juhul, millal seda kaastunnet pakkuda, seda on väga vaja praegu, et hoida, ütleme, ärevus sellise inimlikkusega tasakaalus ja meie kontsertidel kindlasti ei loeta uudiseid, vaid tegeletakse nende väärtustega, mille pärast me inimesed oleme. Ja tõepoolest on suurepärane võimalus teha koostud eriliste solistidega, perekontraalikud, Kadri ja Raiko, tulevad meile Rahvusooperist Estonia külla. Ja me teeme kolm kontserti, nagu juba mainitud, ja Tartu Pauluses, siis Viimsi Artiumis, no täiesti erinevad keskkonnad ka ja Uku Arus Rakveres, mis on äärmiselt sümpaatne ja ma arvan, et nii Viimsis kui ka Uku Arus sellises no, nii-öelda täisformaadis polegi arvatavasti neid teosid varem esitatud. Ja meil on eriline hea meel, et Tartu Ülikooli Kammerkoor on meiega selleks projektiks liitunud. Me saame jälle koostööd teha ja seda Tartu vaimu nii-öelda tugevdada ja anda oma interpretatsioon sellele teosele.
10: Suur tänu selle ülevaatest, Risto Joost, ja ilusat päeva!
11: Suur tänu!
10: Ilusat päeva ka kõigile teile, kes te meid kuulasite. Jälle kuulumiseni!
9: Vanemuise veerand.

0: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st Pocco popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt pocco.art.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
4: Emalaev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
3: Seekord see uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
6: Raadio Kuku.
7: Nädala raamat.
3: Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
8: Head kuulajad! Oleme seda juba korduvalt märkinud ja ei väsi endiselt markeerimast, et Simon Schama on väga hea jutustaja. Ta toob ajaloo faktid ja kronoloogilised sündmused lugejateni läbi inimlike vaadete. Kogu meie selle nädala raamat on üks elav jutustus, kus peatükid algavad mõne inimese eluloost või pealtnäha kõrvalisest episoodist. Talleyrandi külaskäik vana Voltaire'i juurde. Lafayette'i kohtumine George Washingtoniga. Lugu noorest aadlinaisest, kes üritab suure hirmu ajal takistada külapreestrit löömast häire kella. Bastille kindlase ümber liiguvad inimesed, kelle saatus ja autor üksikasjalikult jälgib. Vondee ülestõusu näeb lugeja 7-aastase poisi silmade kaudu. Ja nendelt lugudelt tõmbab autor siis fookuse kaugemale ja näitab, mida üksikjuhtum tähendab terve Prantsusma jaoks. Võtame näiteks selle külapreestri ja häirekella juhtumi. Tolle sündmuse taustaks on 1789. aasta juulis Prantsusmad haaranud massiline paanikalaine, mida ajaloolased nimetavadki siis suureks hirmuks. See vallandus pärast Bastille vallutamist, ajal kui kuningavõimu autoriteet oli kokku varisemas ja üle maa levisid kuuldused relvastatud röövlijõukudest ja välismaistest sissetungijatest. Antud konkreetne lugu kõneleb 19-aastasest aristokraadist Lucist, kes valmistub minema ratsutama, kui kuuleb tänavalt kohutavalt lärmi. Külaelanikud nutavad, palvetavad, karjuvad ja ahastavad. Nende keskel istub kurnatud hobusel mees, kes kuulutab, et vaenlane on lähenemas ja jõuab 3 tunni pärast kohale. Kuulduste järgi on Austria väed või aristokraatide palgatud röövlijõugud asunud Prantsusmaa külasid rüüstama. Jutud käivad inimeste tapmistest, vägistamistest, majade põletamistest ja põllusaagi hävitamisest. Lucia on haritud, ta on aristokraat ja ta saab aru, et tegemist on tõenäoliselt kuulujutuga. Ta läheb kiruga kirikusse, kus kohalik küree valmistub lööma juba häirekella. Neiu saab aru, et kirikukella esimene löök võib muuta kuulujutu juba üldiseks paanikaks. Ta haarab preestril ametirüüga raest ja takistab teda füüsiliselt kellanööri tõmbamast. Rüselus kestab nii kaua, kuniks jõuab tagasi Lucy abikaasa. Abielupaar otsustab minna nüüd lähedal asuvasse asulasse, kus väidetavalt pidid austerlased paiknema ja kontrollib olukorda. Seal satutakse vastamisi veel relvastatud talupoegadega, kelledest üks peab Lucid koguni kuningannaks, Marie Antoinettiks, üleüldiseks vihaaluseks ja priiskamise sümboliks. aga see olukord laheneb. Tänu kohalikule Luksepale, kes teab, et tõeline kuninganna on Lucyst palju vanem ja kogukam. See lugu lõpeb siin õnnelikult, aga mitte kõikjal, kus sarnasid olukordi ette tuleb. Kogu taust on siis sündmustikule see, et tollel 89. aasta suvel on rahvas erakordselt vastuvõtlik kuulujuttudele. Riiki vaevab toidupuudus, leivahinnad on kõrged ja rahvas kardab, et aristokraadid kavandavad revolutsioonile verist kättemaksu. Ja üks ainus ratsanik võib vallandada terves piirkonnas suure paanika. Ja kiriku kell on nendel aegadel erakordselt võimas ühiskondliku mobiliseerimise vahend. Häirekell tähendab, et kogu kogukond peab kohe tegutsema. Inimesed kogunevad, haaravad relvad ja hakkavad otsima vaenlast. Preester seega on mitte ainult usuline, vaid ka kogukonna avaliku tegevuse keskne tegelane. Kogu see hirmulaine, mida siis suureks hirmuks kutsutakse, aitas kaasa ka 4. augusti 1789. aasta otsustele, millega rahvusassamblee hakkas kaotama feodaalseid privileege. Ja otsapidi viitab Shama siin siis ka vaimulikkonnale, kellel on väga oluline ja tuleb kohe juurde lisada, et ka vastuoluline roll kogu Prantsusmaa revolutsiooni sündmustikus kanda. Kirik oli küll vana monarhia üks tähtsamaid tugisambaid, kuid tema liikmed ei moodustanud sugugi ühtset revolutsiooni vaenulikku jõudu. Risti vastupidi. Osa vaimulikkonnast aitas revolutsioonil pääseda võimule, osa andis sellele ideoloogilise aluse ning mõned kirikutegelased kuulusid koguni revolutsiooni kõige mõjukamate juhtide hulka. Ometi kujunes just kiriku küsimusest üks tegureid, mis lõhestas Prantsusmaa ühiskonna, võõrandas revolutsioonist selle esialgsed poolehoidjad ja aitas kaasa verisele kodusõjale. Shama ei esita seda arengut paratamatu kokkupõrkena valgustatud revolutsionääride ja tagurliku kiriku vahel. Tema jaoks on lugumärksa traagilisem. Revolutsioon ise lõi tingimused, milles seni reforme pooldanud vaimulikest said uue korra vastased ning usklike kogukondade traditsiooniline elu muutus poliitilise võitluse objektiks. Eriti oluline on see, et revolutsiooniline riik ju ei piirdunud kiriku eesõiguste kaotamisega, ta hakkas ümber korraldama kiriku sisemist elu, vaimulike ametisse nimetamist, kontrollima nende lojaalsust ja lõpuks ka siis religiooni avaliku väljendust. Nõnda muutus siis küsimus kiriku varadest ja privileegidest, mis oli algselt oluline, hoopis palju suuremaks vaidluseks, kellele kuulub inimese südame tunnistus ja kas riigil on õigus nõuda kodanikult täielikul lojaalsust ka usuelu küsimustes. Kas siin ei tule midagi tuttavat ette seoses värskete vaidlustega, mis täna on jõudnud Euroopa kohtusse seoses ühe Eestis tegutseva kirikuga? Shama jaoks on see vastuolu, kui me nüüd raamatusse tagasi tuleme, ühtlasi ka üks revolutsiooni vägivalla kujunemise seletusi. Riik kuulutas ennast vabaduse kaitsjaks, aga hakkas siis üha enam oma enda kodanike usulistes veendumustes nägema poliitilist ohtu. Head kuulajad, üks traagilisemaid sündmusi kogu revolutsiooni keerises oli kahtlemata Vendée ülestõus 1793. aastal, mis ka osaliselt juba kõneldud religiooni puutumust puudutavatel põhjustel puhkes. Aga mitte ainult, siin langesid kokku väga paljud Vendée kandi inimestele eriti väga vastumeelsed asjad. Tõesti, sealsed talupojad olid sügavalt usklikud katoliiklased ja olid nördinud sellest, kuidas revolutsiooniline valitsus ründas nende kirikut ja nõudis vaimulikelt ustavusvannet. Teiseks, kui veebruaris 1793 kuulutas Pariisi rahvuskonvent välja 300 000 mehe sundvärbamise sõjaväkke, kutsus see esile otsese relvastatud mässu. Ja kui lisandusid tõusvad maksud ja kuninga hukkamine lõõmas kogu mässukirg täie hooga. Simon Shama jaoks on Vendée eriti oluline näide sellest, kuidas revolutsioon, mis kuulutas end rahva tahte väljandajaks, sattus sõtta rahva endaga. No ja see ülestõus läks kohutavaks kätte. Shama kujutab seda nii siis 7-aastase poisi mälestuste kaudu, kelle isa langes ka tapatalgute ohvriks. Tuhanded talupojad, relvastatud hangude, nugade, jahipüssidega, tungivad Vendée linna, tapavad vabariiklasi, mõrvavad jõhkralt põhiseadusliku preestri ning edasi juba sealt sadu vange. Esialgu saavutavad mässulised ka märkimisväärset edu, kuid vabariik koondab nende vastu üha suuremaid vägesid. 1793. aasta lõpuks on üles tõusnud peaarmee purustatud, ehkki vastupanu ja partisani sõda jätkuvad. Aga kättemaks vabariiklastelt on kohutav. Külad põletatakse, elanike tapetakse valimatult ja piirkonda laastavad muud kui karistusekspeditsioonid. Tules ülestõusus ja nende tagajärgedega hukkus hinnanguliselt kokku üle 100 000 inimese. Autor muide kirjeldab ja järeldab, et mõlema poole vägivald oli hämmastavalt sarnane, sest mõlemad pooled pidasid tapmist õigustatuks, sest uskusid kaitsvat oma kodu usku või teisipidi siis vabariik. Mõlemad kasutasid hirmutamist ja avalikku julmust. See tulenes kõik revolutsioonilise sõja mustvalgest keelest. Vastaseid ei nähtud enam kaasmaalastena, vaid hävitamist, tingimata hävitamist vajava kurjuse kehastusena.
7: Nädala raamat. Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. Mustal merel puhkes tulekahju San Marino lipu all sõitval kaubalaeval, mille järel jäi kadunuks 8 inimest. Riik tõstab salaküttimise kahjuhüvitisi. Musta pori näkku valiti 3 rahvusvahelise filmifestivali kavva. Täna sajab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venema naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta paameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Venema intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, tappes viimase nädala jooksul üle 100 inimese, tõi Zelenski välja. Washington on avaldanud Kiievile tugevat survet, et ta lõpetaks Venema naftatöötlemistehaste ründamise. Ajalehe Washington Post andmetel on Ukrainat hoiatatud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka nende sõjalist abi. Mustal merel süttis San Marino lippu all sõitev kaubalaev, mille järel jäi kadunuks 8 inimest, teatavad Rumeenia võimud. Kokku oli laeval 12 inimest, kellest 4 on väljaspool ohtu, seisab riigi mereväeameti teates. Tulekahjus teatati täna hommikul ja piirkonnas on käimas praegu otsingu ja päästoperatsioon. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva, osa neist on ka uppunud. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, kes püüab selliste rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust. Tsahkna hoiatas, et Musta mere laevaliiklus häirimine ohustab ka ülemaailmset majandus- ja toidujulgulekut, sest Ukraina arvele langeb ligi 7-9% maailma viljaekspordist. Ta kutsus üles jätkama Venemaa survestamist ja suurendama toetust Ukrainale. Energeetika keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahjuhüvitisi. Põdra salaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 300 euroni, 3000 euroni ja pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500. Muudatuse eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta vanuseid hüvitismäärasid. Eesti jahimeeste selts toetab muudatus, kuid rõhutab, et hüvitised peavad olema põhjendatud ja proportsionaalsed ning eristama tahtlikku salaküttimist võimalikest jahipidamisreeglite eksimustest. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, mis lihtsustaksid üürilepingu lõpetamist, kui üürnik ei ole üüri tasunud. Edaspidi saaks üürileandja alustada lepingu erakorralist lõpetamist juba vähemalt 1 kuu üüri suuruse võlgnevuse korral. Praegu on selleks üldjuhul vaja vähemalt 2 kuu võlgnevust. Samas antakse üürnikule võla tasumiseks enise 14 päeva asemel 30 päeva. Autode esmaregistreerimise andmed näitavad, et automaksu järgsest langusest taastuv müük jääb endiselt alla nii koroonaeelsele tasemele kui ka 2023. aasta müüginumbritele. Kolmandas kvartalis registreeriti Eestis 4783 uut ja 5756 kasutatud autot ehk kokku 10539 sõidukit. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga oli uute autode registreerimine ligi kolmandik ja kasutatud autode registreerimine umbes 14% väiksem. Ja Eestis äsja esilinastunud film Musta pori näkku on valitud 3 rahvusvahelisele filmifestivalile Varssavisse, Riiga ja Sao Paulosse. Mikkel Raua menuromaani põhjal valminud filmi maailma esilinastus toimus 10. oktoobril Varssavi filmifestivalil, kus see osaleb ka ametlikus võistlusprogrammis. Novembris jõuab Jaak Ilmi lavastatud linateos ka Pimedate ööde filmifestivali Balti filmide programmi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib sadada ka vähest vihma, hommikul püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 9-13 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 10 ja Tartus 9 kraadi.
2: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: seevi.ee
4: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailmastaare. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates Elvis Presleyt ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: seevi.ee
9: Jäljed gloobusel.
10: Terviskena raadiokuulajad, neljapäevane päev tähendab seda, et jäljed gloobusel tiim on kogunenud stuudiosse ja hakkab rääkima jälgede tegemisest erinevates maailma paikades. Ja saatejuhtidena nagu ikka on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
11: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult on käesoleva aasta kujunenud selliseks, et meil on isand Karuga ikkagi üsna keeruline siin aegajalt kokku saada, sellepärast et käimist ja toimetamist on väga palju ja seda võrra on veel hea meel, et me oleme nüüd suutnud kinni püüda ka ühe inimese, kes on samamoodi ikkagi suures osas sellise maailma hulkurlusega tegelenud hoopis teises võtmes, millest me ei olegi oma saadetes mitte kunagi rääkinud.
10: Ehk siis täna tuleb juttu hääletamises kindlasti pöidla küüdist.
11: Tea, kas see on üks vanimaid matkaviise, kui jalgsimatk välja jätta?
10: Ei, minu arust vanim matkaviis, ma arvan, oli ikkagi survestatud matkaviis, kui orje viidi oma farmi.
11: Töövahetusprogrammi käigus viidi.
10: Et tõenäoliselt oli see. Aga meil on tõesti suur rõõm öelda tervist mehele, kes on hääletanud tublisti ka väljaspool Eesti Vabariigi piire, mida meist enamus on teinud. Tema nimi on Peeter Paaver, tervist.
12: Tere, tere.
10: Kuidas ka selline tutvustus, et, et sa nagu oled väljaspool Eesti piire ka hääletanud, see tundus natukene mage selles mõttes, et sa oled nagu erinevates ütleme niimoodi, et ütleme nii, mitte ainult Euroopas ka, vaid oled ka näiteks Aasia poole hääletanud.
12: Aasia poole, aga ega vist väga teistel mandritil ei ole, aga vähemalt kogu Euraasia on läbi hääletatud.
11: Kas Eesti,
12: niimoodi öelda?
11: Kas Eesti hääletajatel on oma mingi kogukond ka, Facebooki leht, Eesti hääletajad ja siis inimesed panevad oma nimekirjad, kes kus kuhu mõõdavad kilometraasi, palju on läbi hääletatud?
12: Ei, konkreetselt hääletajate ma ei tea, küll on sellised punkarid oma täki, kus nagu võibolla võib seda teemaks tulla, aga osas kogukond ei ole. Rahvusvaheline hääletajate kogukond on küll olemas, on olemas selline lehekülg nagu Hitchwiki, aga on ka Nomadwiki ja Trashwiki ja selline huvitavad, et seal saad nagu päris täpsed kogemused, et kuidas, mis riigis üldse, kas seal on võimalik hääletada või kuhu sa hääletada saad või mis seal juhtuda võib või mida sa üldse peaks tegema näiteks, seal öeldakse kohe, et kuule, et Iraanis see pöidla püsti tõstmine on see nagu keskmine sõrm kultuuriliselt, et ei tasu, aga seal saab päris palju infot ja seal jagavad kõik oma kogemusi sükseid üsna kuupäevaliselt.
10: Aga kas seal peab ikka oma filter peab nagu vahel olema, et seal, kas nagu igas grupis on ka seal neid, et nii kui küsimuse püsti paneb kohe saad vastu näppe ka, sest mingid on, mis asja, mis loll küsimus see on, nagu, mis sa tuled, mis sa Iraaki tahad minna nagu näiteks?
12: Nüüd, ei, et, seal sükkast asja keegi. Seal on normaalsed tüübid, et muidugi, et seal saab küll, et ei ole probleem. Et noh, mõni ütleb, räägib halvast kogemusest ka, aga need on pigem sellised, et neid tasub võibolla kuulata.
10: Kui me proovime korra tagasi minna selle esimeste hääletamiste või pöidlaküüdiga sõitmiste juurde, mäletad sa ka esimest korda, kui sa üldse nagu nii-öelda tee ääres seisid ja käe püstidesid? Või mäletad sa seda mõtet, et kui sa vaatasid, et keegi tegi seda ja näiteks, ma ei tea, sinu ema või isa pidas auto kinni ja võttis kellegi peale ja sa vaatasid, oh, lahe.
11: Üritasid lehvitada, aga auto ei seisima.
12: Ma arvan, et on sellised, mida ma päris konkreetselt nüüd ei mäleta, et seal väiksine võis olla küll, see on tõenäoliselt oli midagi, et auto oleks katki või midagi. Ma arvan, et vanema vennaga, kes on, sai see aasta juba 50, et on must kõvasti vanem, võibolla temaga oli natukene liikumist, aga päris sellised iseseisvalt ilmselt oli seal 13-14 aastaselt, et sai 9 inimesega näiteks peolt koju hääletatud öösel. Enam see inimesed kraavis, et auto juht ei näinud ja siis kui kõik peavad tulid, et kui palju teid seal autos nüüd on? No oli veits rohkem, aga ilmselt nagu põhiliselt need olidki 14, 15, 16, siis sai nagu kuidagi oli vaja Viljandi folgile saada, siis niimoodi nad tulid.
10: Kus juurde, mul tuleb ka see täiesti täistopitud hääletamiskogemusi. No mul tuleb mõnegi palju mingid oma hääletuskogemusi muidugi selle saate peale mõeldes, aga tuli meelde, siis üks nagu selliseid esimesi on küll see, kus ma arvan, et ma olin mingi 10 umbes ja meie pereauto oli see maante muhk, ehk siis vanat tüüpi saparoosets, see kus ukse käivad ka valepidi lahti ja siis ma mäletan, et isaga kahekesi hakkasime Saaremaal sõitma Mändialas asuvast suvilast Kuressaare või noh tolla ajal Kingissepa poole ja siis olid ujumas käinud 3 last hääletsid teärde, siis me võtsime nad peale on ju. Siis hääletsid 2 last, natuks vajapärast hääletsid, siis me võtsime nad peale ja siis hääletsid veel 2 last, siis isa võtsis peale ja siis hääletsid veel 4 last ja isa võtsis juba maha ja siis vaatas üle õlakorra ja ütles, ai, olgu. Ja
11: enam täis nagu viinamarju.
12: Ma olen ka korra Kuressaare poolde seal Saaremaal hääletanud, aga oma koos autoga, Moskvitsiga, kütus sai otsa. Alguses vaatasime mingist, selline ka sellise natukene enne sellisest korraliku mäpsi aega, vaatasime, et kilomeetri pärast on tankla, lükkame. Lükkasime kilomeetri, lükkasime 2, siis lõpuks hakkasime hääletama, et niimoodi vist ei saa. Aga kõige otsas viidi sinna ära.
11: Mina kui nüüd oma minevikus sobran, siis tegelikult ei ole üldse palju hääletamiskogemusi, pigem on vähe ja pigem ei ole nendest üleliia positiivseid mitte ühtegi. Et kunagi mäletan, kui Tartu maanteel veel need ringid olid, siis läksin sinna ja proovisin maale hääletada, viskasin pöidla püsti, seisin pool päeva ja läksin koju tagasi. Ja keegi mind peale ei võtnud, juba ei olnud siis sobiv materjal, mida teeb peale korjata. Ja siis ühe korra müüsin ühe mootorratta oma Tartus elavale tuttavale. Heale tuttavale ja leppisime kokku, et maailma kõige ausam on see, et mõlemad saavad mäos kokku. Üks sõidab mootorrattaga siis Tartu poole sealt ja mina tulen bussiga tagasi, sest noh, buss ei ju ikka käib. Ja kui ma seal mäus siis juba mõnda aega olin seisnud, siis selgus, et tegemist on sellise peatusega, kus peatub päevas 3 bussi ja järgmise bussini oli ka tundi aega, millal järgmine buss Tallinna poole minema hakkas. Ja siis viskasin ka pöidla püsti ja lõpuks sain ühe sellise meesterahva auto peale, kes oli väga sügavalt sisse võetud ühest toonasest reality show tähest, ühest tütarlapsest ja siis ta terve tee rääkis, kuidas ta on temast unistanud ja kuidas ta oli hirmsasti meeldib see tütarlaps ja niimoodi tema sellise monoloogi saatel me lõpuks Tallinnasse jõudsimega ja sain sellest autost välja astuda, nii et tervisi Siiri.
10: Ja. Peeter, sul on kindlasti neid näitib palju, et mis nippe kasutada siis, kui tundub, et noh, kui me vaatame praegu stuudios ringi, me oleme kõik sellised nagu, noh, sina lähed veel noore mehe alla, meie Ventsiga juba lähme keskealist alla enam vähem või mina vähemalt, on ju. Et siis, noh, meie sugune nagu teie äärde läheb, on ju, et siis võiks olla natukene keerulisem peale saada kui näiteks naisterahval, eks ole. Noh, tahaks öelda, naisterahvaid usaldatakse juba rohkem, on ju, et noh, ta tundub nagu turvalisem. Aga mulle endal tuleb meelde, et Kuressaarest nagu mandri poole minema saamine oli omal ajal oli kuidagi selline väga raske, et ütleme niimoodi, et kaks maakonda, mis on mul jäänud nagu hääletamise mõttes Eesti kaardil, on jäänud nagu meelde sellise, kus ikkagi hääletada ja peale saada on väga raske, olid tegelikult Saaremaa ja tegelikult teine oli Viljandimaa. Et need olid kaks kohta, kus oli hull tegemist ja kuna ma õppisin Viljandis ja elasin Saaremaal, on ju, siis olid need nagu hääletamisel tõmbasid mingi kriipsu peale, aga ma mäletan, et ma kasutsin vahepeal sõpradega isegi seda nippi, et sõber viis mind Kuressaare linna piiri ära ja siis me tegime tal kapoti lahti ja pagasniku ka igaks juhuks ja siis olime auto kõrval nagu autoga oleks mingi jama ja siis inimesed jäid sellepärast seisma, et abi pakkuda ja siis sai sujuvalt minna nagu hääletamisjutu peale edasi. Ma ei tea, kuidas sul, Peeter?
12: Mind on ükskord võetud, hääletasin vist talvel põltsamalt koju Tartusse, sest ma ei viitsinud bussi oodata, bussin oli 2 tundi aega, no, selle aja võin ju hääletamise peale panna äkse peale. Ja siis võeti peale öelda, et ma muidu ei võta kunagi hääletajad peale, aga sa nägid välja nagu tudeng. Ma olen niisugune räbal pintsak seljas oli. Ja teine kord on, me ükskord tegime oma kursakaaslastega ülikooli esimesel aastal tegime retke, et lähme käime kõigi nagu kodud läbi üle Eesti häälega. Ja siis sealt viimane kord, kui tagasi hääletasin, siis olin seal kuskil Kosekandis. Vanasti oli Tallinnast hääletamine ikka niimoodi, et tõenäoliselt esimese autoga saad Kosele ja siis seal on juba lootust nende peale saada, kes Tartusse lähevad, et siis see suur vool kaub ära. Et, no, nüüd on maate natuke muutunud, aga seal auto pani täie auga mööda, siis keerast tagasi, tuli vastu, et mingi targe asas, et pillimäest ikka maha ei jäta. Tule peale.
11: See on huvitav, jah. Ma arvan, et see on ikkagi nagu loomuses ka kinni, et kui Aldis sa oled hääletama hakata, et mina arvan, et minus on nagu piisavalt palju sellist introverti, kes nagu niisama noh, naljalt kätt püsti ei viska, et pigem lähen jala või nagu muud moodi vaatan, kuidas saan, kui suur häda käes ei ole, aga mulle meenus, et mul vanem poeg Rasmus rääkis, et nad eelmine aasta Kuressaares istusid sõpradega õhtul laua ääres ja siis tekkis mõte, et hakkaks tegema sellist väikest challenge'it, et hakkame oma hommikul siit hääletama kaks erinevat gruppi ja võidab see, kes 24 tunniga kaugemale jõuab. Ja üks punt oli jõudnud Narva ja minu poeg siis oma sõpradega olid jõudnud Riiga ja olid oma võidus kindlad. Ja siis selgus, et Kuressaarele Riia oli põhjul lähemal kui Narva. Niimoodi, et jäid ikkagi selle võistluse teiseks ja kuna kuskil magada ei olnud, siis hääletasid ennast veel Riia lennujaama ja magasid lennujaamas pinkide peale öö ära ja siis järgmine päev tulid tagasi. Aga mina näiteks pean tunnistama, et mina endas nagu sellist peale hakkamist ei ole küll kunagi elus leidnud.
12: Ja mul on olnud ka sõpru, kes on neljapäeva õhtul Savoodis otsustanud, et nüüd hakkame hääletama Tšehhi näiteks. Et seal on ikka selline seikluse element on päris tugev, et nagu kas läheb, kas ikka üldse ei saa peale või saad vähemalt huvitavad lood, et midagi juhtub. Väga tihti võib nagu palju kiiremini saada, et mina olen nüüd viimasel ajal pigem vähe hääletanud, kuigi vahel ikkagi olen, enamasti ikkagi sellepärast, et mõni auto läheb katki. Aga mul sõber hääletab nagu oluliselt tihedamalt ja temal on, ta võtab alati aega, et noh, kas ma oleks nüüd bussiga kiiremini saanud ja ei oleks. Tavaliselt on autoga häälega kiiremini saanud kui bussiga näiteks isegi.
10: Me pärast väikest pausi lähme pöidlaküüdi juttudega edasi.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
14: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse.
3: Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
15: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
16: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
17: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
18: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
19: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
11: Nõnna, et kuulajad, paus on läbi, oleme stuudios tagasi, Karu on siin, Väints on siin ja meil on külas Peeter Paaberg ja räägime põhimõtteliselt sellistest asjadest, mis puudutab siis pöidlaküüdiga või siis hääletamisega rändamist. Aga Peeter, läheme natukene ajas tagasi ja mõtleme selle peale, et kui sa seal Tartus 92. aastal ilmavalgust nägid, milline laps sa oma vanematele olid, kas sul selline rännukihk või äraminemise kihk oli juba noorest peast sees, olid kogu aeg kadunud, vanemad pidid siin mööda küla või linnakes taga otsima ja heitama sulle siis mingid uusi, et kui sa seal Tartus 92. aastal ilmavalgust nägid, milline laps sa oma vanematele olid, kas sul selline rännukihk või äraminemise kihk oli juba noorest peast sees, olid kogu aeg kadunud, vanemad

0: nii kui ma avastasin, et saab hääletada, eks ma siis hakkasin sinna folgile ja festivalidele ja igast siukestesse kohtadesse ka minema. Aga ma arvan, et mul kuidagi oli niimoodi, et esimesel päris reisile saingi ma äkki alles magistris. Siis kuidagi hakkas tulema, et ma läksin ülikooli geoloogiks õppima. Paljud rääkisid, et geoloogid saavad palju reisida. Noh, esim pakas nagu sellel ajal väga ei saanud veel. Sai Eesti vahel ringi kollata ja niimoodi, aga magistris siis hakkasid kuidagi need reisid tulema, et siis viidi maailma vastama, sest geoloogina sa pead muud maailma ka nägema, sest see, mis on geoloogia, mis on meil siin Eestis, on kaks väga erinevat asja. Ja siis meid viidi Marokkosse, ühe astrobioloogia suvekooliga sai ka Islandit avastama minna 8 nädalaks, siis viidi Tšehhi ja see oli kuidagi selle kolme reisiga oli nagu selline, et nüüd tuleb ikka rohkem minna, et kui ma magistri ära lõpetasin, et siis nüüd peaks nagu kuskile pikemalt ja kaugele minema, et kõik sõbrad läksid nagu Austraaliasse, osad läksid USA-sse raamatud müüma, siis nüüd tundusid nagu kõik sellised, nagu natukene igavad või tavaliselt, ma teen midagi muud.
1: Mm-hmm. Igaks juuks, et avada kuulaja jaoks natukene su tausta, meil istub stuudios mees, kes on põhimõtteliselt nagu see selline Sveitsi armee nuga, et sa oled teadur. Tartu ülikoolis, on ju siis sa lisaks sellele mängid punkbändis veel pilli, Eterniit on selle nimi väga põnevad sisuga laulud on seal, kui keegi tahab kuulab ise, eetrisse ei saa lasta. siis oled sa fotograaf, videograaf ja veel tõenäoliselt tegeled mingisuguste põnevate asjadega reisimisele lisaks.
0: Ja, kirjutan ka näiteks autolehele natukene ja teen siukest tööd ja Karu ennem küsis, et kas päris tööd ka teed, et ei tee. Mm-hmm. et kuidagi olen suutnud oma elu sisustada siukeste väga võitavate asjadega, et on siiamaani on siuke väga privilegeeritud.
2: Mm-hmm. Mõrgi, kui põhjalt küüdist nagu suure osa inimkonnast nagu suhe nendesse, kes seisavad käsi püsti tee ääres, on nagu see, et mingi vaene on, et oled sa seda suhtumis ka tajunud kunagi?
0: No eks alustuseks oli see põhiline põhjus oli see, et olid vaen, et ei olnud raha, et bussipiletit osta, et bussipileti eest oleks saanud, näiteks mõne pudeli jõlut osta, siis oli see kohe see argument, et miks sinna maanteele kobida, aga võibolla on selline väike eelarmus, aga võibolla täna enam pigem mitte, et
2: kuigi ma hakkasin praegu mõtlema, et ega nüüd ma olen nagu see, kes sõidab nagu autoga, noh, ma ei tea, 4000 kilometrit kuus keskmiselt on ju. Kas ma olen viimasel ajal Eestis nagu väga hääletajaid näinud? Ei ole tegelikult, et see kultuur on ka natukene nagu väljasuramises. Oled sa nõus?
0: Mina suvel ühe võtsin peale. Oli mingi Ukraina tsiklimees, kes oli oma tsikli tühjaks sõitnud ja siis tassisin teda pensukesse ja tagasi. Aga ikka päris vähe on ja mulle tundub, et see kadus ära mingi sõike 2018 seal kandis, kui hakkasid Facebooki sõidujagamisgruppid tekima. Et kuskil seal nagu suuri see välja, sest ma mäletan, et kui ma 2014 või 2013 meil oligi see kursusega matk ümber Eesti, siis oli ikka siin Tallinnas niimoodi, et reede õhtul sa pidid kohta valima, et kus hääletada, sest no see kruusa tee lõik, mis siin Tallinna või see teeperm, mis siin Tallinna ääres oli, seal oli 5-6 paari hääletamas. Ja sa pidid nagu sealt edasi nendest minema, et ei saanud võibolla kõige magusamale kohale hääletama.
2: Ma mäletan, et minu hääletamisel tuli ühel hetkel tuli see üks läbimurre oli ka see, et kui sa just nagu mõtestasid nagu autojuhi seisukohalt läbi, nagu selle, et kus peaks seisma, et siis oligi nagu, et me kohe said aru, et nagu seal, kus juba kiirus üleval, seal on raskem pidurdada, on ju, samas jälle on ju mingid loogikad, et noh, et võibolla tasub Tartu poole minema hakates üldse minna, on ju Jüri risti, on ju, et seal, kus on nagu need, kes tahtnud nagu ringteel ära minna, need on nagu kahel poole ära läinud, et edasi, kes lähevad, need lähevad suht Paidesse või Tartusse, on ju laias laastus, on ju, et kas tasub nagu seal.
0: Jah, aga siis võidki nagu kohe võtta suvalise auto peale ja saadki tõenäoliselt kosele. Et üldiselt ma viskan siit veits edasi ja sealt edasi ja võid sa suhteliselt kindlalt olla, et tõenäoliselt, kes peatub, viib Tartusse juba ära.
1: Mm-hmm. Kuidas moodi see peale võtmise protsenti saab tõsta? Sattusin siin viimane kord nüüd Marokkosse lennates su raamatud lugema ja selgus, et ikkagi on vaja seda silti. Et kas sildiga reisimine töötab paremini, kui potentsiaalne pealevõtja teab, kuhu sa tahad minna, või sa lihtsalt seisad sellise tuima pöidlaga seal ja ükskõik siht on sinna, kuhu
0: parasugu saab. Ma arvan, et silt teeb sul lihtsalt nähtavamaks, et see on suur asi, et see on

0: või siis ütleb, et see on mingi tüüp, kes nagu päriselt tahab sinna minna. Et ilmselt nagu keegi seda sinu kritseldatud silti sealt lugeda ei oska, et mis seal, kas olgu seal Varssav, Praha, Tartu või kuu peale või kuhu iganes peale, aga see kindlasti teeb, see on nii palju nähtavaks ja nagu tõsiselt võetamaks, et äkki ikka peaks peale võtma.
1: Mm-hmm. Oota, aga kas sa pigem paned nagu lühema, et kui sa tead, et tegelikult tahad jõuda Marokosse, kas sa pigem paned nagu Riia sinna alguses või sa paned
2: kohe Vietnam?
0: Praha. Ma tahtsin Prahasse minna, siis ma kirjutasin Varssav, Praag peale ja see tundus nagu täiesti mõtetu silt, et see läks liiga keeruliseks. Et mul sõbral on veel nagu hääletamises blokk kaasas, et ta saab seal neid silte keerata, tal on kõik linnad juba valmis.
2: nagu see mingi spordikommentaator või selle spordi tabeli valasti oli. Ma jäin nüüd mõtlema, et võibolla moodsal ajal üldse oled sellise tahvelarvutiga, et siis saad kohe kirjutada sinna, et ei pea kohe neid papitükke ära viskama ja mõtlema,
0: kuidas sa sinna teed. Ma proovin, et ma panen teibist, et see on selline vihmakindel, see on korduv kasutada. Täiesti mõtet, et kõige parem on ikka see, et võtad kuskilt poe eest mingi papi ja kirjutad markeriga peale. Ja mm-hmm.
2: Teine paraleel, mis mul tekis seda sinu hääletamise raamatut lugedes, oli see, et ma olin varem sattunud ka lugema ühte Tartu meest, kes ka hääletas ja kolas mööda Euroopat sihitult ringi. Mul ei tule selle raamatu nimi meelde ja autor ka ei tule meelde, aga ma loodan siiralt selle raamatu läbi nugeluna, et ta on ikka tänapäevani elus ja terve ja temaga on kõik okei. Kas sa oled täheldanud ka seda, et Tartu on selline võibolla siis tuginedes sellisele tudengi vaibile selline hääletamispealinn, et sealt sirguvad sellised nagu meister hääletajad, kes võibolla vanadusse jõudes ka mingisuguse medaliga pärjatakse, et kuule sul on see hääletamine hästi välja tulnud.
0: Eestis kindlasti, sest noh, kus sa mõjalt ikka lähed. Tartu on selline hea koht ka, et Tallinnas on Viljandisse ka igale poole on selline suhteliselt mugav hääletada veel.
1: Mul tuli üks nagu selline tore veel läbimuretest rääkides, et kuidas nagu teadlikumalt sai nagu hääletama hakata ja ma vähemalt arvan, et kiiremini peale, et see tagasi pööramise värk, milles sa Peeter rääksid, on ju see, et üks auto pööras tagasi, kurat pillimehe võtan ikka peale, on ju. Et sama asi on sellega, et kui sa suudad luua silmsideme autojuhiga ja siis ja sa suhtud temasse nagu ootamatult lugupidavalt ka siis, kui ta mööda sõidab. Ehk siis oli nagu see, et kui oli näha, et auto läheb mööda, siis ma lasin käe alla ja siis tegin väikse peanoogutuse lihtsalt nanda silmsidemega tegin autojuhiga. Ja no ütleme, iga kümnes ikka jääb seisma. Pärast seda, et ta muidu ei oleks jäänud.
0: Inimest mõist, et temal ei ole mingit kohustus siin peale võtta. Igal, kes teab, mis põhjus on, miks ta nagu ei saanud või lihtsalt ei jõudnud või lihtsalt aega ei olnud. Aga Tartu juurde tagasi tulles, et Tartus toimub isegi iga aasta hääletusvõistlus. Et Tartu Ülikooli looduskaitse ring korraldab hääletusvõistlust. See oli vanasti oli siukses formaadis, et nelja päevaga. Punktid on ette määratud, et võimalt palju läbi käia paaridena. Nüüd on vist niimoodi, et need antakse samad punktid, aga sa võid kuu aja jooksul neid teha endale sobivatel aegadel. Mm-hmm. Et jah, saab,
2: see isegi, nagu, saab küll medali. See on sõike poker run, kus sõidad erinevad punktid läbi ja tõmbad kaarte ja siis hääletajad ka samamoodi.
0: Vanast oligi niimoodi, et algas Tartust Pirogovi platsilt ja lõppes Viljandi Folgil peale nelja päeva. Et sai ka üks aasta seal käidud. Oli päris lõbus kogemus.
1: Kas see Folgilt minema saamine oli kuidagi lihtne või? Kui oled sa häälega Folgilt ära ka läinud või?
0: Olen küll, jah, sealt siis veel hääletasid inimesed, see oli suhteliselt raske, sest kõik tahtsid sealt minema saada korraga. Nüüd viimased aastad ma olen pigem hääletajaid peale võtnud, kui on.
1: Ringiga tagasi jõudes minu jaoks alati olnud üks niuke pidurkoht on nagu Viljandi olnud, kus keegi ei taha peale võtta. Välja arutud üks kord tuleb meelde, kui jälle niuke tore lugu, kui mingi vend võttis peale, siis sõitsib umbes kolm kilti ja siis tõs, sul load on või? On. Kuule viitsid, ma magaks hea meelega tagapingilt, tule rooli ja lähme Pärnu. Ja siis oligi, läksin rooli, sõitsin ja läksin Pärnu ja Pärnu sajasin ta üles tagapingilt ja siis ta läks rooli tagasi, tänas mind veel ja tegis.
2: Aga sul oli vaja tõrva minna.
1: ja enam-vähem. Ja hääletades vahel on ma nagu mõletan, üks esimese hääletamise oli ka nõnda, et nüüd autoelamus oli mul lihtsalt see, et ma olin kunagi esimene mingi välismalt saadud auto, nii-öelda nagu ühte autot tutvustab mingi ajakiri. No see, noh, tegelikult reklaamipuklett tõenäoliselt, mida jagatakse kuskil, oli, et Opel Kadett oli aastal 85 valitud aasta autoks ja ma kuidagi Soomes sain selle ja lappasin ja minu jaoks oli Opel Kadett tänu sellel oli maailma kõige ilusam auto. Ja siis ma mäletan, et mingi, noh, ma käisin Viljandis ülikoolis siis aastat 93-97, seal vahemikus ma saan sattusin nagu hääletades Opel Kadetti peale, kus mul paluti ka rooli minna ja mäletan, et see oli minu elu nagu üks ilusamaid päevi, kus ma nagu oma lemmik autoga sain sõita mingi 80 kilometrit. Teeme väikse pausi vahele.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee
5: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Maximas on lemmikute päevad, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassi toit Sheba, aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
9: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
9: seevi.ee Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi 212. saade sarjast Jäljed gloobusel. Meil on külas Peeter Paaver, kes on, no ütleme niimoodi, et väga kogenud pöidlaküüdi mees, aga üks tema kõige pikemaid pöidlaküüdi reise on siiamaani viinud Eesti Vabariigist sellisesse rahuliku ja lähedal asuvasse Aasia riiki nagu Vietnam. 10 aastat tagasi sügisel sa asusid teele. Räägi kahe sõnaga üldse, kus see mõte tuli, mis see tõuge oli, mis oli eesmärk?
0: Ma ennem korra mainisin, et ülikool, magister sai nagu läbi ja noh, tahaks midagi teha, tahaks maailma näha, et üldse ei ole kuskil saanud käia ja tuleb minna, et see on paljud teised variantid tunduvad kuidagi nagu sellised igavad. Ja siis ma soigusin seal sügisel ja käisin ühel mälumängul ja see oli küsimus, et mis see on nagu see kõige pikem raute trip, mille sa saad üldse maailmas teha. See vastus oli Portost Saigonni. Ja siis oli põlema, et oh, just see, aga hoopis teisiti. Et ma lähen hoopis häälega Vietnami, otse Eestist, nüüd novembris, külmaga. -5 kraadi ja torm puhub ja lumi tuiskab, aga külma saan hakkama, et see, ma lähen lõuna poole, küll läheb soojemaks ainult.
1: Aga esialgu siis eesmärk oli kohale jõuda. Minul mägironijan on nagu alati teada see, et kui sa nagu mäetippu jõuad, siis sa oled põhimõtteliselt poolel teel on ju. Raskem osa on alle sees. Mõtlesid sa sellele, kuidas sa sealt tagasi ka tuled või?
0: Mu algne plaan oli see, et ma siis tagasi tulen rongiga.
1: Aga kas rongiga siis tõnda, et tuleb Portosse või?
0: Ei, mitte päris Portosse, et läbi Moskva Tartusse tagasi. Aga... Siis ma üks hetk kaksin neid pileteid vaatama ja ma olen kuulnud, et need võibolla ka varieeruvad igat pidi, aga mina sain selleks hindaks ikkagi mist mingi 1500 euri. Mm-hmm. Ja 1500 euri oli see uhke summa, mille mina võtsin sealt pooleks, kodust ära minnes pooleks aastaks kaasa. et see ei oleks kuidagi välja mänginud, et tuli ikkagi tagasi lennata.
2: Aha, no nii palju me oleme selgeks saanud. Hakkasid minema Vietnami tõenäoliselt, sa seal Tartu kõrval seistes sildi peale Vietnama kohe ei kirjutanud, on ju. Et see oli natukene liiga uljas mõte, et keegi siin esimese hooga kohe Vietnamis
1: ära. Pärast Saigoon ja siis kõik arvad, et selle Tartusse mis Saigooni vaatama.
2: Ja siis on sul 1500 euri on taskus ja sa hakkad novembris hääletama. Missugust varustus sul veel selle reisil kaasas oli mina, kui ikkagi paadunud varustuse no, fanaatik, et mitte öelda seda teist sõna, on ju. Ma ei kujuta ette, kuidas sellisele pikale reisile üldse asju kaasa võtta. Ma tean, et sul oli pintsak.
0: Pintsak, jah. Mul oli pintsak, mul oli pusa. Need olid minu paksud riided, nagu talveriided nii-öelda. Et nendest ma mõtlesin, et ma lähen sooja, et ma vabanen nendest värsti. Natukene sokke, natukene mingid aluspõksem, 2-3 särki, kaamera, läpakas, magamiskott, lebamott, võrki ikka. Kuuned, üks priimus ka.
1: Kuuned, kuuned ära mahtusid.
0: No ei, suuke 75 liitrine Ferino kott.
1: Ah, täitsa suurema poolna ikkagi, jah.
0: Ja siis hakkasin väikselt minema, et jah, kirjutasin sildi peale Varsav Praag, et see oli siuke hea, mul olid ühe tuttavad Erasmusega Prahas. Ja see oli nagu siuke hea punkt, kuhu kohe alguses jõuda, et muidugi see Vietnami tundus nagu siuke raske.
2: Teisel pool gloobust.
0: Ja teisel pool gloobust, et see tundub nagu natuke siuke oomamatu, aga kui sa võtad esimeseks punktiks nagu Praha, kus on sõbrad ees, siis see on siuke nagu mõnus nagu abiratastega trip. Ja sinna ma vist äkki jõudsin lausa 3 päevaga.
1: Pole paha üldse. Ja. Aga siis noh, ongi nagu Euroopa enam-vähem hoomatav inimestele. Aga kui sa nagu Euroopast hakkad nagu Aasia poole minema, mis see trajektoor oli ja kus kaudu sa läksid?
0: Prahast ma läksin edasi läbi Slovakia, Ungari. Ungaris sain hääletamisest trafi. Pole siia mainist
1: kiirtee vastu.
0: Kiirtee, jah. Et siin ei ole. Selline naljakas, sest Tšehis võttis ka mind politsei maha. Nemad ütlesid, et noh, et ära tee nii viime su rekka peatusest, et seal on turvaline hea hääletada ja siis läksid ära. Ungaris võeti autosse, tehti trahvi, jäeti sinna samasse vihmakette. Nii oligi. See tundus nii ebaõiglane, ma ei ole siia mani seda trahvi ära maksnud, ilmselt see tänaseks on vist aegunud.
2: Okei, okay, no see selleks hääletad, ega alati rekka peale ei saa, kus voodi sinuga kaasa sõidab, kuidas moodi sul oli ööbimine majutatud?
0: Ma seal ikka Eestist tulles ühe korra sain, et öeldi, et ma vist hääletasingi Riiani mingi 5-6 autoga, ja siis sain seal, läksin jutustama, et inglise keeles, et can you, where are you going? See öeldakse, et oot, mingi eestlane oled. Ja siis, loomulik, et nagu Eesti rekkad sõidavad põhiliselt sel trassil. Ja tema lubas mul 2 ööd isegi seal kuudis ööbida. Mm-hmm. Et see oli minu jaoks nagu hotellituba põhimõtteliselt.
2: No jah, seda küll, ma mõtlen lihtsalt, et kui sa 1500 euroga ära lähed ja vahepealt kuskit nagu väga peale ei tilgu, kui sõbrad just hädapärast sinna potti juurde ei lisa asju, et siis ega, sellistele, no Hiltoni ööbimistele ei saa ju sellist reisi üles ehitada.
0: No seal saab, sul on valikus põõsaal magamine, lahked inimesed, kes sind oma koju kutsuvad, vaatavad, et sul on väga raske. Couchsurfing oli siis veel teema, kuigi väga-väga keeruline.
2: See räägi natukene sellest couchsurfingult, mis asi see on?
0: Couchsurfing on siis suuke nagu diivani jagamisplatvorm, et jagad seal oma profiili, ütled, et ma tulen sinna linna, tahaks kellegi juurde ööseks tulla ja saadad seal palvede välja ja võibolla saad ka. See täna ei ole enam vist nii aktiivne, see on tasuliseks tehtud ja ta on sellest nagu suuksest nissi kommuuni elust nagu välja kasvanud ja juba siis tegelikult ei on see kuigi kerge, et ma proovisin seda mitmetes linnades, igal pool ma lõpuks kuidagi sain, aga see õlmas nagu mingi 20 inimesele kirjutamist ja nagu kergem oleks olnud see kolmas variant võtta, mis on 3-4 eurone hostel. See kõige kahtlasem, siuke, mida kas sa armastad või vihkad. Et seal on 2 valikut, et kas on 10 tärni, et minu elu kõige lahedam kogemus või siis see, et seal olid klaasikillud vannitoas ja hiired jooksid ringi ja kõige rõvedam koht üldse.
1: Couchsurfingu juures
2: miljon piskiviskes silme
1: Couchsurfingu juures on nüüd see ka veel, et lõpuks valid selle koha välja ja siis lähed kohale ja siis saad aru, et korteri perenaine tahab sind ära kasutada.
0: See on muidugi võimalus, see on muidugi naistel on see veel keerusem.
1: No just, ringiga sellele vihjasingi, aga noh, jah, absoluutselt. Kuskilt Ungaris siis kuhu edasi vaiksetaksid joa selle lähemale jõudma?
0: Serbia, Bulgaaria, Türgi.
1: Aha, Türgi oli siis see, kus sa sisenesid Aasiasse, jah?
0: Põhimõtteliselt küll, Istanbulist üle väina ja oledki ju nii-öelda Aasias.
1: Täitsa põnev, Türgis küll kunagi hääletanud ei ole. Kuidas seal suhtutakse hääletajasse?
0: Lihtne. Hästi lihtne tegelikult. Türgis ma küll, seal oli mingi periood ka Balkanil, kus ma seal kohalikega rääkides sain, avastasin, et Balkanil on suuke rongipilet ka, Balkan Flexipass, see oli tudengile 50 eurot, sellega said sõita vist 10 sõitu ükskõik kuhu ja see oli Türgi lõpuni välja. Ehk siis mingi, et kui ma tüdinesin ära nendest suurlinna sinna maanteele kõmpimisest, kus saab trafi ka veel. Siis ma otsusin, okei, ma proovin selles, sest see on, nagu, tundub nagu nii mega odav. Et ma vahepeal sain nagu Türgis seda võtta. Aga ja siis me tegime ühe sõbraga, kelle me hostelist leidsime, tegime sellise väikse võistluse, et mina lähen selle rongiga, tema tuleb häälega. Ja kohtume Gruusias ja kes hiljem jõuab, teeb peini välja. Mina võitsin, tema olevat väidetavalt huntidega võidelnud ja juhtus palju huvitavat ja tegelikult mina ka ei saanud tervet teed rongiga minna, ma ikkagi pool Türgit hääletasin, sest üksetaks see rong lõppes ära. Aga väga lihtne oli, nagu väga kiiresti sai hääle peale ja ta ütles seda sama.
1: Mm-hmm. Ja järgmine oligi siis Türgis Gruusiasse, jah?
0: Gruusiasse, ja siis läks veel kergemaks. Ja nii Türgis kui Gruusias kõige suurem probleem oli külm, sest... Nagu ütlesin, mina mõtlesin, et läheb soojemaks. Kaukaas, jah. Ma ei vaadanud seda kõrgust kaarti, et seal vahepeal läheb mingi 1500 meetri, 2000 meetri peale.
2: Ja see on selles mõttes tuttav, et olen ka mina talvisel ajal Iraani sõitnud ja selle mõttega, et midagi pole vaja kodust kaasa võtta, sest lähed ju Iraani ja kõrbesse ja kõik on soe ja äge. Ja siis tuli välja, et poole Iraani oli lumi maas. Ja sellist nii-öelda klassikalist telkimist oma kaasas olnud varustusega ei saanudki teha.
0: Ja siis ma olin seal Türgi kõige külmemas linnas Karsis, üritad seal kuidagi magada väljas, lõdised seal oma võrkiiges ja järsku koput politsei õlal, et kolge, et siin ei tohi magada tegelikult. No jah. Mis ma teha saan, et pange vangi või midagi, et nagu...
1: On soe vähem.
0: Ja süüa tahaks ka. Ja siis nad natukene uurisid ja mõtlesid seal, siis elistasid mingile oma sõbrale ja leidsid mulle hotelli toe ja siis ütlesid, et aga et sa omseks kadunud siit linnast oled.
1: Mm-hmm. Okei, okay. See oli siis juba seal pool otsas, kus põhiliselt nagu kurdidega asustatud Türgi osas olid.
0: Jah, ta on suhteliselt Gruusia piiri lähedal.
1: Mm-hmm. Ja,
2: okay. No Gruusia on veel lihtne, Armeenia isenesest on ka lihtne, sul ei ole vaja mingid eraldi viisasid ja mingisugused ja sellised asju on. No, piisab lihtsalt sellest, et sa oled Euroopa Liidu passiga eestlane ja piirid on põhimõtteliselt valla.
0: Ja no Gruusia on no, nii külalislahke riik, et seal on hääletamine ime lihtne, et need jäised teed ja ilma turvavöödata Ford Transitid on muidugi sõike kogemus, et noh, kas sa nüüd selle üle ka elad, aga peale võetakse ikka väga lihtsalt ja kutsutakse koju ja on väga tore ja külalis lõhke olek.
1: No seal on muidugi see, et peale võtavad tihti ka mehed, kes on juba peale võtnud hommikul ka.
0: On peale võetud ja turvavööd ka ei ole. Ja,
1: mul tuli meelde ka, et Gruusias või Georgias siis olen ka hääletanud, jah, tuli see ka meelde. Aga on jälle aeg teha üks väike paus.
9: Kalapäev on kalapäev. kalasüdames.ee Kaasrahastanud Euroopa Liit. Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti teebilehelt pokko.art.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklass esinduse.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt.
11: Uuri lisa postimees.ee/äpp.
5: Pühapäeva õhtuses paarismängu saates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERH-i traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade Paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul 8:00.
12: Raadio Kuku.
13: Jäljed gloobusel.
2: Nõnna, paus on jälle läbi, läheme saatega edasi ja selgeks hakkab saama, et ega me nende hääletamise juttudega sellesse saatesse päris ära ei mahu. Teeme järgmises edasi, pole hullu midagi. Teema on väga põnev ja seepärast Peeter meil siin ongi külas, et me ei ole varem seda reisiviisi üleüldse kajastanud. No ütleme, jah, nii nagu see eelmine blokk lõppes, et tegelikult Gruusia on lihtne, Armeenia on lihtne, seal oled oma mees, aga järgmine riik, mis sulle tee peale ette jäi, või siis tegelikult juba tervele kollektiivile, sest nii palju ma sain teada, et olite juba olid ennast suutnud möllida mingisugusesse vanasse matkaautosse, ootas ees Iraan ja mina mäletan, et Iraaniga oli toona küll suhteliselt keeruline, esiteks viisade saamine, mida me siin Euroopas ajasime ja teine teema, millega meil oli probleem oli see, et meie enda matkaautodele pidime tegema siis selle karneti kindlustuse, karnee siis ja neid kollaseid pabereid pidi meil kullerfirma saatma Jerevani, aga ei saatnud, läks kaotsi ja siis tuli järgmise korraga, nii et meil oli selline lisa ootamise päevad, millal siis need kollased tähtsad kallid vihikud kohale jõuaks, et me üldse üle piiri saaksime. Et kuidas moodi teil see viisade tegemine ja piiriületus läks?
0: Võt meie autoomanik tahtis seda vist piiri peal teha, aga viisade tegemine läks, no ütleme, et huvitavalt või valuliselt, et kuidas keegi selle kohta ütleks. Et jah, ma leidsin Gruusiast ühe muusiku, kes ütles, et jah, nad lähevad campervänniga Iraani. Ja ta oli just hostelist nagu lahkumas ja siis kirjutas suitsupakile oma e-maili ja pani minema. Et, ja siis Järevanis kohtusime nende kuuesti, saime diilil, et okei, lähme koos. Ja nemad olid juba viisad nagu ära teinud ja läksid ees ära. Jäisid teed ka, kehvad rehvid. Noh, eks see võtab ikka aega.
2: Meie... See on raju mägine minek ka sinna.
0: Raju mägine minek ka ja...
1: Oota Armeeniast Iraanis. Mm-hmm. Ah, kas need piiripunktid on täitsa lahti või?
0: Jaa, Armeeniast Iraanis.
2: Meil on kaudu käinud.
1: Okei.
0: Okay. Jaa, ja siis meie pidime seal ikkagi viisa kätte saama Järevanis. Ja see võttis vist 3 päeva. Iga päev väldi, et ei teile ole seda, ei teile ole seda, ei teile ole seda. Lõpuks me saime seal ainult niimoodi, et meie hostelis oli üks Iraani fotograaf, kes tuli lahkelt meiega kaasa. Et me saime seda Jerevani kaskaadi seal mingi 300 meetrit kõrget, noh, ikka kordi ja kordi ületada.
2: See on sõike trepistik.
0: Ja jah, sõike võimas trepistik. Et, ja tema kõleks kohe, et samal päeval oli kõik olemas ja tehtud. Ja siis meie hakkasime neile järgi hääletama, et see oli ka sõike läbi külma ja raskust. Jõudsime neile lõpuks järgi, nagu vaatasime veel, et jooksime sinna bussi, mis nüüd kohe lähevad üle piiri ja mootor juba käib ja... Ja siis jõudsime kohale ja siis olime sul 3 päeva piiripunktis, mängisime Monopoli.
2: Aha. Ma korra hüppan tagasi, jutt hakkas väga lahedalt pihta, leidsin Gruusiast ühe muusiku, kellel oli kämper. Kuidas moodi see Gruusiast muusiku leidmine välja näeb? Kuidas moodi üldse selles genes tutvuste loomine välja näeb? Et saad lihtsalt õhtul kuskil sellises hostelis kokku või mingisuguses majutusasutuses ja ütled, et tere, mina olen Eestist ja tahan minna sinna ja teise ütlevad, et kuule see on hea plaan, et lähme koos.
1: Mul on õlut, on ka võlusõna alati.
2: No Gruusias õllega ei löö väga läbi, aga veiniga pigem.
1: No olgu.
0: Tema ei olnud campervänni. Tema oli leidnud tee pealt inimesed, kellel on campervänni.
2: Aha, üks see leid pidega.
0: Ja, et see on sõike, läbi mitme inimese oli see sõike, et seal oli väga palju agasid, aga minu arust oli niimoodi, et ta tuli sealt hostelist mööda, oli sõike ilma saabast, et ta kutt käiski terve aja palju elu, aga tal oli gitar kaasas, siis ma küsin, aega gitar, et võib korraks mängida. Ja siis niimoodi saime jutule, aga siis ta oli just ära minemas. Et siis, kui mina jõudsin, 15 minutit hiljem tema läks ära, et see oli väga-väga napp kohtumine.
2: Aga edasi viiv.
0: Aga väga edasi viiv, jah, et see muutis ikkagi mingi kuuks ajaks nagu kogu selle tripi täielikult ja nagu väga-väga teistsuguseks. Mm-hmm. Me lõpuks olimegi, sõitsime pool Iraani selle sama seltskonnaga viiekesi selles väikses campervanis läbi, et noh, seal algus oli Iraanis ka jätkuvalt miinus 15 graadi, et siis sai seal see oli parem kui väljas magada, aga see oli ikkagi, oli ka seal, oli päris külm.
2: Mis moodi teid seal karmis islami riigis piiri peal vaadati, kui selline bussitäis? Noh, ma olen pilte näinud, mis sa oled seal teinud, on ju, et tega te nüüd sellised lipsu ja ülikonnaga mehed ei olnud seal ja naised seal piiri peal.
0: Neil oli väga tore, mõtlen, et me mängisime, kuna seal oli üks päev ei olnud ühte inimest, teine päev ei olnud teist inimest, kolmas päev oli mingi pidu, siis me olime kolm päeva oli seal ei kellegi maal veeta, et seal piiripunktis mängisime.
2: Te kahe piiri vahel, jah?
0: Kahe piiri vahel, kahe piiri vahel taeti meid kogu aeg ära, sest seal ei tohtnud pikalt olla, et mul on kuus Armeenia templit passis, et kogu aeg nagu edasi tagasi, et ikka ei saa. Ja siis me istusime seal piiripunktis, mängisime monopoli vahepeal käidi küsimus, et oot, mis riigi raha see on, mida te siin kõik vahetate niimoodi suurelt. Et seal oli nagu väga mõnus, et meil lõpuks oli, sai aku tühjaks selle väikest otsade peale, esimelt seal kütus otsest me plaanisime Iraanis tankida, sest seal on odav. Et ma käisin seal, ma sain sellega esimese nii-öelda tarofi, et see, et kõik pakuvad sulle asju, et ei, ma ei taha midagi selle eest. Ja siis sa pead ütlema, et ei, võta ikka, ei taha. Mm-hmm. Ei,
2: ja seda
0: ikka.
2: Ma mäletan ka, kolmata korraga
0: see, mis tehtakse. See on komme on Iraanis ja... Me ei teadnud seda, siis kui keegi ütles, et näed, võtta 20 liitrit kütus, siis oh, aitäh. Eks ja, et pärast saime teada, et vist niimoodi ei oleks päris õige olnud, et me teadsime, et see ei maksa seal mitte midagi, et äkki ongi, et võtta.
2: Aha, kui ma õigesti mäletan, siis kohalikul oli 6 sentiliiter diisel.
0: Midagi siukest.
2: Ja kuna meil ei olnud piiri peal oidu ja keegi ei öelnud ka, et me peame sealt mingit kütusekaarti küsima, siis me pidime ostma poole kallimalt.
0: 12 senti. Ja, umbes niimoodi oli, et... Ma ei usu, et me üle 20 sendi kütuseliitri eest seal kordagi maksime.
2: No Iraan, suur ja lai. Mis seal teha oli? Mis tegite? Nii palju kui ma tean lugedes, siis et see teie Iraani kogemus oli ikkagi nagu oluliselt rõõmsam kui meie oma.
0: Meil oli ikka väga rõõmus. Meil oli nagu ainult toredad inimesed. Eks seal sai natukene seal koombluspolitseiga ka kokku saadud, aga üldiselt oli ikkagi nagu igal pool. Kõik tahtsid ainult aidata, kõik kutsusid külla. Pidasime selle jõule, pidasime uus aastat, oli, no, keegi teine ei pidanud, aga see fotograaf, kelle juures, kes aitas meil üldse viisa saada, tema kutsus meid enda juurde ja oli selline väga mõnus olemine. Ja selles teises pooles me saime ikkagi hääletada ka veel seal edasi.
1: Kuhu Iraanist edasi läksite?
0: Iraanist edasi, võt siis läks minu hääletamisel, et katki. Ma olin täiesti kindel, et paneme Pakistani edasi.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis seal kuskil keset Iraani jõud siis kohale see, et Pakistani viisa on vaja taotleda Eestis. Või siis meie puhul Soomes. Ei saagi. Mm-hmm. Kõik. Et siit edasi ei saa.
1: Võtta, seal ei ole üldse nagu sellist, et lähed Tehranis saatkonda ja absoluutselt mingit varianti ei ole.
0: No see on uuritud ja keegi nagu ühtegi toimivat varianti küll ei olnud. Mm-hmm. Võib-olla kuidagi mingite viisidel on, aga ma sain teada tegelikult selle ühe meie bussi kaaslase käest, et tema oli sellest varem välja uurinud ja oli saanud. Ta pidi veel spetsiaalselt teise passi selleks saama, sest ta olid kohad täis. See Pakistani viisa on üle kahe lähekülja, sõike ilge laamakas.
1: Mm-hmm.
0: Aga väldigi, et ei saa. Ja siis oligi nagu lootused sellest, et ma mööda maismaad üldse kuskile nagu lõpuni välja hääletan, see kadus seal ära.
1: Mm-hmm. Kuhu lendasid?
0: Ei lennanud. Võtsin praami, sõike väikse hiiuma praami, võtsin üle Hormussi väina.
1: Selline, aha, okei. Okay. Oota, aga siis sa läksid hoopis ju valele poole.
0: Läksin, jah. Läksin Dubaisse.
1: Nii.
0: Et sellise vahepeatusega, et noh, kui ma sinna Pakistani ei saa, siis ma võtan siit lähedalt vähemalt mõne riigi ära, et kus pole varem käinud.
1: Mm-hmm.
0: Et sain seal kolm päeva Dubais jookest kodutu elava elada ja siis sealt lennuki kindjasse purutada.
2: No Dubai ja kodutu on ikkagi spektri erinevas otsas.
0: No see ongi, seal on väga, väga huvitav siuka, aga ega seal oli ka, et seal... Läksin seal maanteel hääletama ja võttis seal üks punane, esimese autona peatus üks punane vana kandiline Jeep Cherokee. Leed paari ümber oli selline Dubai lipp ja nägi maru äge välja ja mõtlesin, et noh, ma tahaks sinna kuskile mägedesse. Aga see olid siin üksi niimoodi, et miks tahad kõrbesse Dune bashima tulla? Muidugi, no milles küsimus. See oli nagu selline, et nagu kõige paremad võimalused üldse. Pärast viidi tordile ka. Ja...
2: Mis see tüümul päässimine?
0: kõrbesse džipidega, nagu nendele tüünidele.
2: Ma mõtlesin, et see on mingisugune selline tegevus, mida seal tüünides tehakse, et oled selline nagu mingi tantralaager, et istud seal ja ümised.
0: Ei, ei, see oli džipidega, tal olid seal teised sõbrad ka, kõigil Land Cruiserit asjadega ja siis panime džipidega päevatse kõrbes ringi ja siis viidi veel mingi laste sünnipäevale, kus sai torti ka ja siis oli niisugune lõbu selle
2: seal. Näe, mis ma leidsin, said sünnipäeva kingid.
0: Ja just, et ja siis seal pärast keerasin Dubais kuskile randa magama ja sõike huvitav elu.
1: Mul tundub, et siin samas Araabia Ühendemiraatides tuleb see saade praegu korraks kokku tõmmata. Peeter, sul nagu nii vahet pole, sa oled igal pool maganud, et oled nõus nädala siin stuudios
0: veetma. Ma arvan, et siin laual on sõike mugavam koht, kui paljud kõvad seal reisil.
1: Oi, siit kuuleb nagu häid lugusid ka, et mida teised oota ainult ära, kui tulevad siin Timo Tarve ja teised stuudiosse, et siis saab nagu väga kifte lugusid ka. Igal juhul suur aitäh sulle selle saate eest. Lähme siis järgne nädal edasi. See oli 212. saade sarjast jälle Gloobusel külas. Oli meil Peeter Paaver ja saatejuhtidena mikrofoni taga nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Aitäh, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
11: Jäljed Gloobusel.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Rumeenia vetes süttis järjekordne kaubalaev. Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. Virtsu kuivastu liini uus elektriparvlaev läbis edukalt esimesed mudelkatsed. Pakistanis nõudis koolimaja katusevaring ühe õpetaja ja 27 lapse elu. Täna saab kohati vihma sooja kuni 13 graadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Mustal merel süttis San Marino lipu all sõitev kaubalaev, mille järel jäi kadunuks 8 inimest, teatavad Rumeenia võimud. Kokku oli laeval 12 inimest, kellest 4 on väljas pool ohtum, seisab riigi mereväe ameti teates. Tulekahjus teatati täna hommikul ja piirkonnas on käimas ulatuslik otsingu ja päästooperatsioon. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva, osa neist on ka uppunud. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, kes püüab selliste rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigimajandust. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Venemaa intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, tappes viimase nädala jooksul üle 100 inimese, tõi Zelenski välja. Venema ründas täna öösel Ukraina Kirovohroaadi oblastit ligi 360 ründedrooniga. Tabamusest teatati 26 erinevas paigas. Oblasti võimude teatel oli tegu piirkonna suurima rünnakuga pärast täiemahulise sõja algust. Venedroonid tabasid elutähtsad taristud, transpordiettevõtteid, logistikarajatisi ja elumaju. Rünnakutes hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada 6 inimest. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venema riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Leheandmetel soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taas käivitada rahuläbirääkimisi. Pakistani loodeosas Peshawari linnas varises täna sisse ühe koolimaja katus, mille tagajärjel hukkus 1 õpetaja ja 27 õpilast. Vigastada sai üle 30 inimese, kellest 6 seisund on kriitiline, teatab kohalik haigla. Varingu põhjust uuritakse. Eestist Saksamaal läbis edukalt esimesed mudelkatsed Eesti 5. Parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastuliinil ja mida saab laadida kaldalt. Katsete tulemused näitasid, et laeva energiatarbimine jääb lepingus seatud piiridesse ja mudel saavutas isegi 14 sõlmese kiiruse, kuigi lepinguline maksimum oli 12 sõlme. Järgmise etapina toimuvad novembri lõpus Soomes jäämudelkatsed, kus kontrollitakse laeva sobivust erinevatele jääoludele. Uus parvlaev saab 3 megavatte tunnise akupanga ja suudab tavatingimustes sõita täielikult elektrijõul. Poola laevatehases Krist ehitatav alus peaks Virtsu kuivastuliinile jõudma 2028. aasta lõpus. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahjuhüvitisi. Põdrasalaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 euroni ning pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500. Muudatuse eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta vanuseid hüvitismäärasid. Ning äsja Eestis esilinastunud film Musta pori näkku on valitud 3 rahvusvahelisele filmifestivalile, Varssavisse, Riiga ja Sao Paulosse. Mihkel Raua menuromaani põhjal valminud filmi Maailma esilinastus toimus 10. oktoobril Varssavi filmifestivalil, kus see osaleb ka ametlikus võistlusprogrammis. Novembris jõuab aga Jaak Ilmi lavastatud linateos ka Pimedate ööde filmifestivali Balti filmide programmi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib mõnel pool udu, puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 9 ja Pärnus 10 kraadi.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
5: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
6: Kia.ee Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
11: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Nobedat neljapäeva saade Sihik oktoobrit poolitava argipäeva lõunatunnil on taas eetris ning stuudios saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja päevakohaste jutuajamistega. 15. oktoober on päev, mis ajaloos tähendanud palju maailma lennundusele. Aastal 1783 tegi esimese õnnestunud mehitatud lennuvendede Montgolfierde kuumaõhupall. Aastal 1910 üritas esimest üle Atlandi lendu õhulaev America pardal seiklejast ajakirjanik Walter Wellman. See lend kestis 3 päeva, aga Euroopasse õhulaev ei jõudnud. See ettevõtmine lõppes erakordse päästeoperatsiooniga keset Atlandi ookeani, lõpp oli õnnelik. Täpselt 14 aastat hiljem, aga õnnestus legendaarsel õhulaeval Zeppelin esimese mehitatud õhusõidukina Lakehurstis New Jerseys maandudes lõpetada üle Atlandi reis. Täna muide on ka põhjust paluda tehisarul koostada hübriidvalm, mille algus kõlab järgmiselt. Kord kaukasuse kaljudel, kus taevas põrguligi, üks deemonistus nukralt maastal silmis igav ligi. Sünni aastapäev on nimelt Friedrich Nietzschel ja Mihail Lermontovil. Tänases saates aga võtame esmalt kõne Brüsselisse, kus algaval Euroopa Liidu ülemkogul viibib peaminister Kristen Michal, kes eile sai Riigikogu opositsioonilt umbusaldusavalduse. Võtame jutuks ka esmased kokkuvõtted heile toimunud Eesti järjekordsest päästeameti ohuteavituse õppusest, kui kõlasid sireenid ja siin seal harjutati varjumist. Stuudiosse tuleb siseministeeriumi asekantsler Tuuli Räim. Hea kolleeg Indrek Kiisler sai võimaluse vestelda kaitseminister Martin Heremiga. Teemadeks muidugi julgolek, selle tagamine, parem teavitustöö kodanikele. Me kuuleme tänases sihikus osa sellest intervjuust. Saate lõpusega kõneleme selgest pildist, mida on loomas Tervisemuuseum läbi sama nimelise projekti. Stuudios kõneleb Tervisemuuseumi õppedisainer Liis Raadla.
13: sihik .
14: Telefonil on nüüd peaminister Kristen Michal , tere .
15: Tere hommikust .
14: Riigikogu Keskerakonna EKRE ja Isamaa fraktsioon ning mõned aknaalused saadikud andsid eile üle umbusaldusavalduse valitsusele , sellega on nad ju kuid ähvardanud ja teile see üllatus ei olnud , eks ?
15: ei , seda kirja Prostokvašinost , nagu nad ise seda kutsusid , on nad koostanud ju päris pikalt . ja ma saan aru , et lõpuks see tekst sai kokku ja noh , see tekst muidugi kubiseb vigadest , et seal kohe vaatab vastu väide näiteks , et Eesti erasektor on paigal seisus . aga noh , faktina on nii , et minu peaministriks oleku ajal on majandus kasvanud . Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest lausa kaks korda kiiremini . Just tuli IMF-i värske prognoos , mis ütleb , et Eesti kasvab Balti riikidest järgmisel aastal juba kõige kiiremini . noh , siis seal on väide sees , et valitsus on edasi lükanud erinevate moonahangetega , aga taas vale . 2024. aastal hakati raha otsima kaitsesse , mitte kaitsest ära võtma ja minu juhtimisel on 3,3%-st SKP-st saanud üle 5%-sed investeeringud kaitsesse . me oleme üks NATO kõige rohkem kaitsesse panustavaid riike . no ja seal on veel erinevaid väiteid , kus on veidi laest võetud , aga noh , selle pika koostamise peale oleks võinud ju saada parema teksti , aga kõik need faktid saame ära debateerida siis järgmisel nädalal , kui ma ülemkogult tagasi olen .
12: sotsiaaldemokraadid umbusaldusega ei liitu , mistap on see kindlasti määratud läbikukkumisele ja noh , nende põhjendus on olnud see , et umbusaldajad käituvad lihtsalt vastutustundetult , pakkumata vastu ühtegi alternatiivi . Teiegi olete ju varasemalt küsinud alternatiive ja opositsioonile pakkunud seda valitsusvastutuse võtmist , aga millegipärast ei võeta vedu , ei tea küll miks .
15: Ma ei oska öelda , see on ju küsimus tegelikult neile , et valitsus teeb oma tööd ja korralikult . Eesti on kaitstud , majandus kasvab , need on kaks asja , mida ma olen lubanud , väärtused on paigas , Eesti on liberaalne riik , kus inimesed on vabad oma elu korraldama nii , nagu nad tahavad ja oma võimed realiseerima ja me oleme üks kiiremini arenevaid riike tõenäoliselt tulevikus , kui vaadata uute tehnoloogiate võimeid ja kõike muud . Sellest sünnib kasu kogu ühiskonnale et kui nad ei suuda omavahel milleski kokku leppida , siis noh , vähemalt see sõnum on küll nende poolt antud , et EKRE ikka on võimeline koos tegutsema taas . võib-olla see on ka veidi publiku testimine , et kuidas inimesed mõistavad seda , et nüüd Isamaa , Keskerakond ja EKRE taas koos on , üritavad koos tegutseda .
14: see EKRE-ike test võiks olla üks motiiv umbusaldamiseks , segaduse tekitamine enne valimisi või ?
15: No ma arvan , et seal on , üks on segaduse tekitamine , teine on poliitmängurlus , et soov kuidagi silma paista , sest kui sul ei õnnestu tegudega silma paista või asjalike ettepanekutega , siis niisama rapsimisega ehk saab ka . ja noh , kui vaadata testi poolest , siis ilmselt testitakse ka , et kui allergiline on publik sellele , et EKRE-ike on taas tagasi tulemas , sest noh , ega siis kui vaadata nende kolme partei sellist ühist plaani , populaarsust ja omavahelist koostööd , siis ilmselt nad on omavahel arutanud mitte ainult umbusaldust , vaid ka seda , et võib-olla võiks koos tulevikus ühte-teist muudki teha .
12: aga räägime nüüd põhjustest , miks te olete Brüsselis , see on tegelikult väga kaalukas ülemkogu , mis on ees ootamas . seal on eelarve küsimus , Euroopa Liidus seitsmeaastane eelarve perspektiiv , need kõnelused tõotavad tulla ilmselt väga rasked , sest eelarve on aegade suurim ja suurte netomaksjate soov veelgi rohkem eelarvesse panustada ei ole teps mitte nii suur , kui on see eelarve . milliseid kõnelusi te ise ennustate ?
15: No nagu küsimus juba oli , et ega ilmselt nad tulevad keerulised . täna muidugi ja homme , meil on see kahepäevane ülemkogu , nii et ilmselt läheb veidi öösse ka . et täna ja homme midagi lukku lüüa ei ole ilmselt plaanis , ei ole ka ambitsiooni . aga noh , tänane ülemkogu valmistab ette novembri oma ja detsembri ja detsembri omast loodab ülemkogu eesistuja Antonio Costa , et võiks saabuda see hetk , kus me saame hakata noh , ütleme veetma pikki unetuid öid siin 3-4-5 ööd ja päeva järjest ja ehk võiks jõuda eelarvega kokkuleppele , kui Euroopa sellised sisemised dünaamikad seda ei takista . noh , kui vaadata kogu seda eelarveperioodi 28-34 , siis meie vaatest on noh , oluline just , et seal sees ikkagi oleks ja praegu on kaitse , ühendused , sõjaline liikuvus . ja noh , ütleme , kui vaadata Eestile edaspidi , mis on need olulisemad teemad , on lisarahastus idapiiri riikidele ja piisab rahastus strateegilistele ühendustele, noh, nagu Rail Balticule ja teistele ka. Nii et need on muuhulgas valdkonnad, mille eest me seisame, ja praegu on see, noh, ütleme, meie ümbrik nii-öelda kärpimata, aga see ei tähenda seda, et kärpid ei tule, sest nagu hea saatejuht juba küsis, et ega siis netomaksjad tõenäoliselt ikkagi suruvad eelarvet kas väiksemaks, ehk siis kärbete suunas, või siis tehakse ettepanekuid noh, uusi nii-öelda oma vahendeid kehtestada, millega ka Eesti päri ei ole olnud, nii et noh, me oleme olnud eelarvest nõus juurde maksma pigem. Nii et see debatt tuleb kindlasti üsna tõsine, aga see ei ole ainuke tõsine teema, siin on palju tõsised teemasid seekord.
14: No põllumajandus ja ühtekuuluvustoetuste osakaal on üks tõsine teema, millele vähemalt Euroopa põllumehed kõik tähelepanu juhivad. Kas see võib väheneda?
15: Meie vaatest on ikkagi nii, et meie sõnum on olnud, et see osa, mis põllumajandusele tuleb, peab olema ühe taoline, et meie põllumehed oleksid konkurentsis kõikide teiste põllumeestega, sellest me kindlasti seisame. Ja nagu ma olen ka meie põllumeestele kohtumistel nüüd korduvalt öelnud ja ka avalikult, et need võimalused, noh, see siis 545 või mis iganes miljonit see oli, lisaks anda põllumajandusse selle raha, mis tuleb eelarvega juurde, seda me kindlasti teeme, valitsuse tasandilt erine otsus on.
12: Nagu mainisid, ülemkogul on ka teisi väga tõsiseid vaidlusteemasid. Näiteks konkurentsivõime, mis on päevakorras tõstetud isegi Ukraina aitamisest ettepoole, mis on päris selge märk, et mure on Euroopa Liidul selles osas tõsine. Plus veel ka kõrged energiahinnad, millest räägitakse nagu Marus on ülekogu Euroopa. Öelge, millised on ettepanekud lauda toodud siis vaidlemiseks?
15: Noh, ütleme nii, et ega Euroopal endal ju mingi hõbekuule ei ole selleks, kuidas energia hinda kontrollida või alandada, nagu kuidagi võib küsida, et kindlasti on see, mida Euroopa teha saab, hoolitseda, et energeetikaturu reeglid oleksid mõistlikud, varustuskindlus on tagatud ja uued energiatootmised saaksid sündida, sest noh, ka näiteks kui tuandada seda Eesti vaatele, siis ega meie huvi ongi need samad kriitilised ühendused, mis aitavad meil tagada varustuskindluse Eestile elektriturul ja noh, ütleme ka julgeoleku mõttes on olulised, aga lisaks ka uute tootmiste tulek, noh, aga siis meil ilma asjata ei ole ju mitmeid kuid juba olnud Euroopa teiseks kõige soodsam ja kõige odavam hind Soome järel, et meil on uued tootmised tulnud, noh, sama on vaja kogu Euroopas, nii et siin on suur hulk debatte ja noh, eraldi debatti teema kindlasti selles konkurentsivõimes ja energiahindades tuleb heitkogustega kauplemise süsteemi üle. Meie siin seisame Eesti oma huvide eest, ka muuhulgas näiteks põlevkivitööstuse strateegilise tähtsuse eest, et nemad saaksid kaitstud. Jets 2, ehk siis selle nii-öelda uuema heitkogustega kauplemise süsteemi puhul me oleme seda juba edasi lükkanud meie ettepanekul muuhulgas ja seda tuleks kindlasti veel edasi lükata ja pigem tühistada, sest selle bürokraatlik koormus on liiga suur selle saavutatava efektiga, nii et üks on reeglid ja teine on uued tootmised ja uued võimalused ja noh, kolmas kindlasti on kogu see kütusevarustuskindlus, mis noh, kogu see inflatsiooni laine Euroopas ja maailmas laiemalt praegu on nüüd tingitud eeskätt Hormuusi väinas toimuvast, et kõik on saanud teada, kus on Hormuusi väin ja on aru saanud, kuidas see mõjub ka kütuste postihinda, nii et lõppkokkuvõttes see kitsaskoht ei ole enam ühel hetkel Hormuusi väinas, vaid ka näiteks rafineerimistehastas ja sellest kindlasti Euroopa ülemkogul ka räägitakse.
14: No jaa, see kitsaskoht võib jõuda iga meie inimese elektri ja küttearveni juba saabuval talvel. Kas valitsus on mõelnud kuidagi, et kas probleem on suur paljud inimeste jaoks tulemas?
15: No tõtta öelda, me oleme turuosalistega nüüd juba kaks kabinetti. Eelmine nädal istusime pikemalt kabinetist nii turuosaliste kui varude keskusega. Ja enne sedagi ja istume nüüd nädala pärast jälle, et meie hindame seda, et igaks juhuks tuleb hinnata seda muret suuremaks, et olla valmis mis tahes ootamatusteks. Ja see tähendab seda, et keskkonnaenergeetika minister Erki Keldo on saanud ka mandaadi ülesande valmistada ette erinevad mehanismid. Üks on näiteks elektrivõrgutasude puhul, elektrivõrgutasud on suur osa elektrihinnast ja noh, kõik ju saavad aru, miks võrgutasusid on vaja korjata, et võrgud toimiks, oleks ilmastiku kindlasti nii edasi, et teatud perioodiks on võimalik neid alandada. Siis on gaasivaldkonnas samamoodi keskkütte puhul, et kallimate piirkondade puhul tuleb üle vaadata, mida me saame teha sellel talvel. Ja kütuseturul toimuvad me kindlasti jälgime suure hoolega, mis toimub naabriikides. Noh, täna on nii, et Läti on ka korduvalt teinud selliseid lühiajalisi sekkumismeetmeid. Nende hinnad on meist siiski kõrgemad või on samaväärsed. Need lühiajalised sekkumismeetmeid tihti peale on sellised mõnekuised, mis tegelikult väga palju ei aita, et aga siiski me hoiame selle turul kõvasti silma peal ja ka turuosalised on meil, viimane kord olid näiteks Aleksel ja Neste olid meil valitsuskabinetis, kes kirjeldasid, millisena nemad seda turgu näevad ja kuidas olukord on.
12: Nende kahe päeva jooksul Brüsselis tõuseb lauale ka ülemkogul laienemisküsimused. Ja seda siis komisjoni poolt oktoobri lõpjaks tooma siis avalikuks ka need liitumisvalmiduse Montenegro, Moldova, Ukraina osas, mis eelteave teil nende riikide osas on?
15: Ma ütleks niimoodi, et selline Brüsseli taju või siin koha peal need taju, et päevad ju seisavad ees on, et võibolla neli riiki, ehk siis Lääne-Balkanilt Montenegro, Albaania pigem on eespool ja Moldova, Ukraina liiguvad koos, et need on sellised neli, ma ei tea, kas võibolla nii sobib öelda, aga kuuma gruppi riiki. Ja ütleme, meie surve on küll olnud seal, et Moldova ja Ukraina puhul avataks kõik kuus klastrit, kaks on avatud, kaks nüüd avati eile juurde, nii et neli on avatud ja kaks on veel avada. Ja sõnum on see, et need tuleb kõik avada, siis saavad riigid läbirääkimisi pidada, reforme teha, liikuda sellel laienemise teel. Ja Montenegro enda unistus on ju olnud, et 28. aastal nemad on 28. Et see on just kui see on nende nii plaan. Ja Albaania ilmselt siis juba hiljem, et laienemisi kõigal juhul tuleb edasi minna ja võib mõista erinevaid selliseid muresid, mis riikidel on, sest me mäletame, kui omale meiegi liikmeks saime või Poola, kes oli suur majandusliitlus Euroopaga, et kõigil oli erinevaid küsimusi, aga ütleme, võibolla see mehanism ka Euroopas tulevikus muutub kuidagi paindlikumaks nii, et sa teed teatud valdkonnas reformid ära, see valdkond on Euroopa kõlbulik ja siis sa saad juba selles valdkonnas laua taha. Nii et seda debatti me hakkame siin ka pidama.
12: Suur tänu meiega Brüsselist liitumast, Kristen Michal, peaminister, tegusat kahte päeva.
15: Aitäh, ilusat päeva.
13: Nino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
16: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning pankur Madis Toomsalu ja ettevõtja Kristel Voltenbergiga

0: võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab ja meie stuudios on siseministeeriumi pääste ja kriisivalmiduse asekantsler Tuuli Räim. Tere.
4: Tere päevast.
3: Tuuli, päästeamet koos partneritega testis eile taas üle Eestilist ohutusteavitussüsteemi alarmi. Üheksas linnas kõlasid sireenid. Millised on esimesed kokkuvõtted, kas kõik toimis paremini kui eelmisel korral juunikuus?
4: Esmased kokkuvõtted on head ja saab öelda täna, et toimis ka paremini kui eelmine kord, sest näiteks sõnumi saatmine inimesteni oli seekord kõige kiirem, ehk siis 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni seadmesse. Ehk see on selline rekord, mida varasemalt ei ole õnnestunud saavutada. Aga kindlasti sellised põhjalikumad tulemused on veel analüüsimisel, nii et kindlasti väga vajalik ohuteavituse test eile, lisaks sellele, kuidas kogu alarmsüsteem toimis tehniliselt, selle kõrval teine kindlasti oluline tulemus just nimelt elanikkonna kaitse kuul, mis oktoober on, on see, et siis viia inimesteni just seda, et kui ohuteavitus kõlab, mis on siis inimese selline käitumis juhis selles olukorras, kui ta kuuleb sireeni, mida ta teeb, et need tegevused on läbi mõeldud ja siis selles olukorras inimesed ka käituvad vastavalt.
5: Eks paljud kasutasid ka juhust organisatsioonid, kollektiivid, et harjutada ka sireenide aegu varjumist. On teil teada, kui paljud asutused või lastaiad ka tegelikult seda tegid?
4: Päästeamet kutsus erinevaid asutusi kasutama eilset päeva selleks, et seda varjumist läbi teha oma asutuses, kas oli lastaias, riigiasutuses. Ma ei oska praegu öelda täpselt, mis see arv oli, aga meil on teada, et paljud asutused seda võimalust kasutasid. Siin saan öelda, et ka näiteks siseministeriumis meile miniõppuse tegime endale, kus siis hoones olnud inimesed varjumiskohta läksid ja selle nii-öelda teekonna läbi tegid.
3: Kuulge, räägime nendest varjumiskohtadest. Ma pean tunnistama, et minu jaoks on sega natuke segaseks jäänud. Kõigisse suurematesse uutesse hoonetesse ja avalikesse uutesse hoonetesse peavad olema varjumiskohad nüüd planeeritud. Ja vanemates majades tuleb need rajada hiljemalt järgmise aasta jooksul, on nii?
4: Täpsustan pisut.
3: Just.
4: Järgmise aasta esimeseks juuliks olemasolevates hoonetes tuleb teha ära varjumisplaan. Sest me anname endale aru, et need hooned, mis on ehitatud, seal tuleb leida need mõistlikud lahendid, kuidas siis olemasolevas hoones varjumiskoht kohandada. Ehk et järgmise aasta esimeseks juuliks läbi selle plaani koostamise peab olema see selgus, kas selles hoones on võimalik varjumiskohta tekitada ja siis 2028 esimeseks juuliks tuleb see varjumiskoht seal ka luua.
5: Meil jõuab varsti eetrisse intervjuu kaitseminister Martin Heremiga, kes märgib selles ära, et väga oluline on luua inimestel juba seesugune teavitus, mis on näiteks reaalajas, no mingisuguse mehitamata õhusõiduki või raketi lendu, milline Ukrainas tegelikult toimub. Öelge, millele tuleks täna elanikkonna kaitse arendamisel kõige enam tähelepanu pöörata, kaasates ka seda Martin Heremi mõtet, kuhu investeerida?
4: Meil on väga selge, et puudujäägid täna elanikkonna kaitses. Ma arvan, esimene on see sama varjumisvõimaluste loomine meie inimestele. Ja siin me peame kasutama erinevaid lahendusi. Üks on see, et olemasolevates hoonetes nende võimaluste teadasaamine ja siis loomine. Teine on, nagu te mainisite, uutes hoonetes siis juba varjendite ehitamine.

0: Ja tegelikult ka veel kolmas suund on see, et minna edasi selliste mobiilsete varjumiskohtade loomisega avalikus ruumis. Noh, Tallinna näitel juba esimene näidis selle aasta juunis on olemas. Kindlasti ka selle suunaga jätkame. Ehk esimene selline võimelünk on varjumine, varjumisvõimaluste loomine. Kindlasti me jätkame ohuteavituse arendustega. Me oleme täna palju paremas olukorras, kui me olime 3-4 aastat tagasi. Tänase sireeni võrgustiku uudsusega me võime meie naaberriikide ja laiemalt ka olla väga uhked. See töötab, see on uudne, aga kindlasti me peame jätkama sellega, et neid ohuteavituse lahendusi luua veel juurde. See, et sell broadcasti ehk välkteavituse lahendus on üks nendest, mis on meie eesmärk järgmise aasta alguseks ära luua, mida paljud teised riigid täna juba kasutavad, ja sellise tehnoloogiliste arengute vaates me kindlasti ohuteavituses peame kogu aeg neid arvestama, et olla selle ohust andmiselt kiire ja tulemuslik. Ja kolmandaks selliseks väljakutseks elanikkonna kaitses on kindlasti kriisireservide loomine, ka elanikkonna kaitses kriisireservide loomine, sest me täna teame, et kui kriis kestab pikalt ja on ulatuslik, siis meie tänased ressursid, mis meil on, me peame täna tegelema sellega, kuidas me loome kriisireserve olukorraks, mida kasutada siis, kui see kriis kestab ja meil on vajalik ressursse juurde saada, just inimressursse.
1: Olite mõna aja eest koos siseministriga lähetuses Singapuris, kus tutvusite muuhulgas ka kriisivalmiduse ja elanikkonna kaitsega. Kauge Singapuri murede elanike kaitsel on meie omadest ilmselt väga palju erinevad.
0: Ühiskonnad on erinevad gloobuse mõttes täiesti väga kaugel meist, aga tuleb öelda, et elanikkonna kaitse vaates on küllaltki ka sarnaseid väljakutseid. Ma tõin välja ohuteavituse, noh, näiteks ka Singapuris väga tegeletakse sellega ja nad on seal kaugele jõudnud, milliseid ohuteavituse lahendusi nemad täna kasutavad. Näiteks nendel sell broadcast lahendus täna on juba olemas. Samamoodi väga sarnane on varjumise teemad, et samamoodi see põhimõte, et kui riigi poolt antakse inimestele see teave, et nüüd on vaja kiirelt varjuda, siis esimene koht, kuhu inimene varjub, on tema kodu, tema töökoht, ja seejärel tulevad need nii-öelda teised käitumisjuhised. Ehk et ma saan öelda, et elanikkonna kaitse vaates Singapuris on meil ka vaatamata sellele, et geograafiliselt me asume väga kaugel ka sarnaseid väljakutseid, ja mida nemad näiteks, kuidas nemad kaasavad vabatahtlike kriiside lahendamisse, on meil on sealt, mida ka õppida.
2: Millal on oodata järgmist õppust ja kas nüüd ühel hetkel võiks tulla ka see nii-öelda varjumisõppus ka, ma ei tea, kas teil on seda sundi, aga näiteks kohustuslikuks kõigile?
0: Ma arvan, et üks on see kohustuste pool, aga tegelikult ju see, mida me täna ka varjumise teemadel püüame saavutada, on see, et see just nimelt see teadlikkus. See, et iga inimene, iga asutus on tegelikult seda läbi mõelnud läbi seda, kuidas, kui on vaja kiirelt varjuda, kus see koht on, et jah, tegelikult ka uues kriisiseaduses on kriisiõppuste kohustus, millal, kui mis sagedusega on, need on olemas, aga ma arvan, et see, et me varjumises nii-öelda jõuame järgmisesse arenguetappi, meil on ühelt poolt vajalik see, et me kasutame kõiki võimalusi, et varjumiskohti meie inimestele juurde luua, ja teiselt poolt me tegeleme sellega, millega Päästeamet kaasates eri osapooli täna erinevaid tegevusi ka ellu viib, et just nimelt seda teadlikkust varjumisest, kui ohuteavitus kõlab, et see teadlikkus on suurenenud. Et ma arvan, see tegelikult on selle kõrval, et neid ka võimalusi juurde luua, kuhu varjuda, aga see teadlikkuse pool on tegelikult samaväärselt oluline.
1: 10. veebruaril vist on uus.
0: Ja uus järgmine test on 10. veebruar.
1: Suur tänu, Tuuli Räim, et tulite ja neid selgitusi jagates.
0: Aitäh!
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
8: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: seevi.ee
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab. Hea kolleeg Indrek Kiisler tegi intervjuu kaitseminister Martin Heremiga ja uuris lähemalt, kuidas saab vähendada inimeste sõja hirmu.
11: Kui ma täna ütlen, mis on... Küsin inimeste käest, mis on Eesti mereväe võime, siis öeldakse, need on miinijahtjad ja kogu lugu. Aga see, et meil on miinid ja raketid ja me võiksime neid kasutada enda kaitseks, sellest keegi eriti midagi ei tea. Ja nüüd me oleme ka olukorras, kus see Ukraina pilt jõuab meile läbi meedia kogu aeg kohale. Ja selline ajalooline arusaam on, et Venemaa on ohtlik, need kaks asja viiakse kokku, no ja juba ongi meie fantaasiates sõda meie hoovil ja lahendus ei ole. Mina... Tahan rääkida sellest, mis see oht siis tegelikult on, mitte on, mida inimesed välja mõtlevad, aga ka sellest, mis oleks lahendus sellele. Ja läbi selle võtta siis hoopiski need pingid maha, sest minu arvates inimeste hirmud tekivad siis, kui nad ei saa asjadest aru ja nad ei näe lahendusi. Ja ma arvan, et kaitseministeerium eelkõige on see, kes peaks neid asju selgitama ja see läbi need hirmusid maha võtta.
12: Kuidas te võtate need hirmusid maha?
11: Nagu ma ütlesin, tuleb selgitada inimestele, mis meil siis nende ohtude vastu on. On levinud arusaam, et meid blokeeritakse viivitamatult ära Läänemerelt. Mina arvan, et ei blokeerita. Ainuüksi Eesti oma võimed juba on mitte piisavad selle vastu, aga on ehitatud selle vastu. Me oleme NATO's, nüüd on Soome ja Rootsi ka NATO's. Nii Eesti kui Soome kaubandus 80% liigub mööda merd. Noh, kuidas saab meid keegi blokeerida, siis ta peab blokeerima ka Soome. Ja soomlased sellega kindlasti rahul ei ole. Nii et see on meie kasuks kohe. Minu arvates on meil täna liitlastega koos kõik võimalused Läänemere ühendust pidada igal aja hetkel, olgu see sõjas või väljaspool sõda. Ja seda tuleb lihtsalt inimestele selgitada, vaja siis ka demonstreerida nende võimete näol, ja veenda inimesi, et kui on ka mingisugune konflikt, siis meil on ühendused, meie nälga kuidagi moodi. Ja ma ei räägi sellest, et saab ära põgeneda, aga väed saavad näiteks siia tulla. Meil toitu tuuakse juurde, muu selline. Teine punkt on kõik see, mida me näeme Ukrainas. Et need õhurünnakud ja kõik saavad surma, siis tegelikult Ukrainas ju kukuvad alla tuhanded lõhkekehad taevast, aga inimesi surma saab väga-väga vähe. Ütleks isegi, et tegelikult üksikuid. Miks meil peaks see teist mood olema? Me oleme muidugi väiksemad oma territooriumilt, aga meie pihta saab ka siis ju vähem lasta. Venemaa ei ründa esiteks ainult meid, ta peab valmis panema isegi ainult meie vastase rünnaku korral mingisugused jõud ka teistele suundadele. Üks kõik, kuidas me ta ei arvuta, siis ega kogu see mass, mis täna Ukraina pihta lendab, ei tule meie pihta ja ellujäämise võimalused on meil niisama head nagu ukrainlastel.
12: Räägime selle Läänemere asja selgeks, et väga paljude inimeste peades on kindlasti nende aastate jooksul palju mõtteid liikunud, kuidas ma käitun, mida ma teen oma lähedaste lastega, kui päriselt läheb nii-öelda asjaks. Teie selge kinnitus on see, et tegelikult Rootsi ja Eesti vaheline ühendus mitte kuidagi ei katke. Et need, kes tahavad aurikuga põgeneda, need põhimõtteliselt saavad ka seda teha, aga samas kõik toit, meile eluks vajalikud asjad liiguvad mööda Läänemerd edasi nii nagu see on ka praegu, et mingit sellist nii-öelda kotti jäämist ei tule.
11: No minu sõnu võib uskuda või mitte. Mina arvan küll nii, jah. Aga võiks siis vaadata, mida venelased sellest arvavad. Ja paar nädalt tagasi saatis Venema kurja kirja NATO-sse, kus ta ütles, et olge ettevaatlikud meie laeva liikluse sulgemisega, ähvardasid siin erinevate sõjaliste meetmetega või vahenditega. Mille pärast neil see hirm on? Me pole neid hirmutanud tegelikult. Ma arvan, et see hirm tulebki neil sellest, et nad saavad aru, et me suudame seda ühendust hoida. Ja see näitab seda, et meil on mingisugused võimed olemas. Venema tegelikult kinnitab, et meil on väga head võimalused seda Läänemere ühendust vabanoid. Ja see ei tähenda isegi see meie ühenduse hoidmine, ei tähenda seda, et me kuidagi moodi Vene rahumeelset liiklust peaksime tingimat ka katkestama. Kuigi Mustal merel see täna nii on, et kumbki ei sõida seal oma vilja või naftalastiga enam. See ei ole kuidagi moodi Venema ähvardamine, vaid see on see väide, et meie oma toiduliinid, oma varustusliinid hoiame vabana ja saagu Venema sellest aru, kuidas tahab.
12: Mis see tähendab? See tähendab seda, et ära tuleb blokeerida Balti laevastik, see osa, mis on Kaliningradis ja siis mingi osa on ka Kroonlinnas. Mõtteliselt tuleb tekitada selline nagu vöönd, kust nemad läbi ei saa oma laevade jalustega.
11: Kui ma nüüd hakkan rääkima sõjalisest lahendusest, siis see kostub kohe ülbitsemise, kiitlemise ja venelaste ähvardamisena, sellepärast ma seda ei tee. Aga põhimõte on see, et seal, kus on meie laevateed, seal ei tohi meid takistada Vene sõjalaevad, nende raketid ja nende miinid. Kuidas me selle ära hoiame, see jäägu juba meie sõjaplaanidesse. Mina ütlen, et täna Läänemere ümber olevatel liitlastel kaasartud meil on need vahendid tegelikult olemas.
12: Aga see ikkagi tähendab seda, et ükski Vene sõjalaev põhimõtteliselt, ma ei tea, kus see joon siis tuleb, tuleb see sinna Narva lahe juurde või tuleb natukene kaugemale, lihtsalt edasi ei pääse. Ja need, mis on pääsenud, need me laseme juba meie käes olevad vahenditega tükkideks.
11: Võib nii ka panna. Aga ega siis sõjalaevad ei ole ainult need, mis takistavad meie laeva liiklus kuidagi moodi. Mustalt merelt täna tuleb umbes kolmandik tiibrakettidest, mis lastakse Ukraina pihta. Venemaa võib oma Karakurt või Bujan-klassi laevu hoida ka Laadogal ja sealt meie pihta tulistada. Nii et kui Venemaa peaks meie vastu teostama sõjalist agressiooni, siis ta kasutab need laevu minu poolest kasvui sadamast, lastes siia pole midagi teele ja igal juhul on kõik need alused sel juhul ka sihtmärgid, kui me vähegi sinna maalega jõuaksime.
12: Aga räägime sellisest igapäevasest tegevusest praegu, et kui ma ise mõtlen selle peale, milline on meie drooni hoiatussüsteem, meil on olnud ju olukordi, kus tegelikult on üks või kaks drooni on Eesti õhuruumis ja pool Eestit saab sellise teavituse, et see tegelikult ka ju teeb inimesi ärevaks. Et kas see on nagu on põhjendatud selline asi ja kogu selle süsteemi ülesehitus, mis meil praegu on, et inimene, kel kolm öösel saab Järvamaal teada, et on drooni oht varjuge, aga tegelikult see droon on hoopis võib-olla 100 kilomeetrit eemal või 100 kilomeetrit eemal.
11: Kui sellise teate sellisel kujul oleks saanud samal ajal Ukraina kodanik Ukrainas, siis see oleks olnud täiesti piisav. Tal on oskused selle korral käituda, meil neid oskusi pole. meil ei ole kodanikel mitte mingit kogemusi. Pealegi need droonid olid eksinud, üksikud, ette nägematud. Nii et selles suhtes just kui ei olnud midagi pahasti, aga mina sain too hommiku selle teate, ma olin mõni aeg tagasi tulnud Ukrainast, minu jaoks oli see täiesti piisav. Küll aga arvan ma, et me peaksime palju kaugemale jõudma. See ei ole kaugeltki mitte rahuldav, et me oleme häire ja siis pool Eestit on teadmatuses, kas midagi tuleb või kus kohast midagi tuleb. See on kindlasti midagi, mida me peame arendama niimoodi, et kodanikul oleks mitte ainult tekstiliselt või heliliselt mingi umbäärane hoiatus, vaid et ka visuaalselt näeks mingis äppis, mingil ekraanil, kus kohas see oht on ja ta saaks ise otsustada, kas see on 10 kilometrit eemal ja ma harin põldu rahulikult edasi või see oht läheneb minu suunas ja ma lähen mingiks hetkeks varju ära. Et seda tuleb arendada ja seda me nüüd proovime siis teha järgmise poole aasta või aasta jooksul.
12: Mis see täpsemalt tähendab? Kus see pilt peaks inimese telefoni siis tekkima?
11: See peab tekkima, saab alguse sellest, et meil on mingisugused sensorid. Meil on radarid, meil on täna juba akustilised vahendid, signaalluure vahendid, liitlaste abiga, satelliitluure. See kõik annab mingisuguse hoiatuse ja nüüd on kaitseministeeriumi ülesanne, kuidas sellest filtreerida välja see osa, mis siviilkodanikule on äärmiselt vajalik. Ja edasi korraldada vastavate infosüsteemide abil juba see, et see sinna telefoni, televiisorisse, arvutisse juba jõuaks. Täna me oleme tõesti piirdunud sellega või õige võib-olla ei ole öelda piirdunud, vaid me pole kaugemale veel jõudnud. Et me olemegi tekstina, signaalina, sireenina, mingisuguse suulise sõnumina edasi, et on oht, aga kodanikul selle põhjal on väga raske otsustada, eriti kui tal puuduvad kogemused. Täna Ukrainas inimesed otsustavad visuaalse pildi põhjal, mis ta taskusse jookseb, aga ka nad teevad kogemusi. Tihti peale, kui on õhuäire, keegi ei võta isegi, paljud inimesed ei võta telefoni lahti, nad enamähem kujutavad ette, millega on tegemist ja käituvad vastavalt. Selleni me jõuame ainult siis, kui meil on kogemused ja seda meil tegelikult ei ole vaja, aga meie infosüsteemid vajavad kahtlemata parandamist ja mitte keegi teine kui kaitseministeeriumi valitsemise ala peab siin initsiatiivi näitama. Ma ei taha ajada seda siseministeeriumi või ükskõik kelle kaela. Meil tuleb seda koos teha, aga initsiatiiv peab olema kaitseministeeriumi käes.
12: No mida sa inimene peaks seal telefonis siis nägema? Nägema seda, et punane täpikene, mis on droon, võõras droon, vaenulik droon, lendab kuskil Eestimaa kaardi kohal.
11: Jah, seda, et droon liigub Kohilasse, mitte Raplasse. Kuigi mõlemas on häire ja sireenid töötavad, siis on näha, kuidas droon või droonid liiguvad Kohilasse ja Raplas võib rahulikult edasi toimetada. Mis ei tähenda seda, tegelikult, et Raplasse ka ei või midagi tulla, aga seda lihtsalt sel juhul pole näha meie sensoritele. Sellise asju juhtub Ukrainas ka. Kuid veel kord, see, mis Ukrainas täna toimib, see tipneb ju sellega, et rünnakuid on täna öösel lasti 39 ballistilist raketti, peamiselt Kiievi pihta või selle piirkonna pihta, 39, nendest ainult 4 õhutõrje hävitas. Ja hukkunuid minu teada ei olnud isegi nii palju kui ballistilise rakette. Samas, ma ei ole kokku lugenud, aga ka neid pikama ründetroone tuli kümneid, minu teada üle 100. Nendest jällegi üle 50% võeti alla, aga ikkagi kümneid troone, mille pardal on ligi 100 kilo lõhkainet, kukkus ja kuskile pinnale. Elanike kaotuste arv jääb oluliselt sellele alla. Järelikult see oli nende jaoks piisav informatsioon ja ma tean seda, et nad kõik ei jooksnud häirekorral keldritesse, vaid nad said ise otsustada, kes kus kohas läheb. Meie peame tegema oma süsteemi samasuguseks.
12: Aga ikkagi see süsteem peab tulema siis kuskilt, või õigemini see pilt ja ohuteavitus peab tulema kuskilt siis kaitseväegast põhimõtteliselt või see tuleb mingist NATO süsteemist või kust see tuleb üldse?
11: Kaitseväest ja kaitseväegi ise kasutab kindlasti ka NATO sensoreid või allikaid, aga Eesti kaitsevägi peab korraldama selle edasiliikumise kodanikele.
12: Kas seal ei teki see oht, et vaenlased näevad meie pilti?
11: Meil on selline arusaam tihti tõesti olnud, et kui me näitame seda, mida meie näeme, siis vaenlane saab aru, millega me ja kus kohast me vaatame. Selline oht on mingil määral, minu hinnang on see, et siis sellihul tuleb see ohvriks tuua. Kui me salatseme sellisel määral, et me ei riskeeri, et vastane saab teada, millega me näeme ja kus kohast, siis meil saavad inimesed surma lihtsalt. Ja see ei tasu kuidagi muud enam ära.
2: Usutluse järgmist osa saab kuulata Indrek Vaheoja saates pärast lõunal.
13: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
14: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
15: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
16: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
17: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
18: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
19: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku stuudios on Tervisemuuseumi õppedisainer Liis Raadla. Tere.
20: Tere.
1: Liis, Eesti Tervisemuuseum võitleb elektrooniliste sigaretidega üha suurema leviku vastu kooliõppiliste hulgas ja algatas selleks kampaania Pilt selgeks. Te ise nimetate seda väljakutseks.
20: Jaa, et tõepoolest, et tere kõigile, et me Tervisemuuseumis oleme sellise riskikäitumise teemaga ja e-sigarettidest teavitusega juba mõnda aega tegelenud, aga noh, nüüd selle projekti raames suheldes siis, ma ei tea, õpetajatega, vaadates Tervisarengu instituudi uuringuid ja viimaseid andmeid, et ma arvan küll, et me võime küll öelda, et see on meie selline suur väljakutse.
2: Vaatasin üllatusega, kes on peamine sihtrim, öelge teie see välja.
20: Ja see on tõepoolest meil 10-12 aastased noored, ehk siis 4-6 klassi õpilased ja see lähtub ikkagi nagu sellest teadmisest eelkõige, et teadmisi on vajalik anda võibolla natukene varem, kui selle teemaga päris selline otsane kokkupuude tuleb.
1: Selle Pilt selgeks kampaania eesmärk on ärgitada noori inimesi ise e-sigaretide ja nikotiini teemat uurima ja sellest omavahel rääkima ja selle üle arutlema. Olen ma õigesti aru saanud. Lihtsalt ära tõmba ei mõju, eks?
20: Jaa, tõepoolest, et ja Pilt selgeks on tegelikult siis meie koostepartnerite projekt, kus meil on mitmeid eri tegevusi, et meie noortel on siis võimalik käia Tervisemuuseumi muuseumihariduse tundides. Me siis samuti oleme teinud siis õppematerjalid ja õppevideod õpetajate suunal ja noorte suunal ja tõesti see kolmas aspekt ongi see selline klassidele väljakutse videokonkurss, kus me soovime, et noored ise siis uuriks mingit veipimisega seotud teemat põhjalikumalt, näiteks mis on veibis ees, mis võib olla veibi keskkonna mõju, mida see meile kehale teeb, aga miks mitte ka, kuidas öelda ei, kuidas gruppisurvele vastu seista, et tõepoolest, et noored teeksid selle video. Ja see lähtub tõesti sellest arusaamast, mis meil täna õppimises ja õpetamises on, et kõik teemad, kus noor ise läbi töötab, ise selle panus annab, et nendele teadmistele tal on hiljem oluliselt lihtsam tugineda.
2: No olles korduvalt Tervisemuuseumis käinud ja seal näinud ka päris suitsetajate kopse, ei olnud väga ilus vaatepilt, päris hea heidutus, mida saab veipimise puhul teha. kas teil on ka mõni füüsiliselt, ma ei tea, mingisugune feibi ohvriks langenud elund väljas või veel midagi hirmutavamat?
20: No pigem me täna räägime tõepoolest sellises aktiivõppe formaadist, ehk siis mitte loengu formaadis, vaid teeme erinevaid ülesandeid sellest, et mis siis veip kehas teeb, mõtestame näiteks hambatoas seda, mida ta siis teeb meie suu mikroflooraga, aga me muuseumis räägime ka, teeme ka selliseid näiteks rollimängu ülesandeid, kuidas öelda ei, arutame ka veipimisega seotud levinud müüte, ehk siis meie muuseumis üks aktiivõppe või keskkonnas me paneme, eelkõige soovime noored ise panna mõtlema selle teema üle, näiteks küsima, et aga miks need veibid näevad sellised välja nagu nad näevad?
1: No, miks nad näevad siis nii värvilised ja huvitavad välja?
20: No, et eks see ongi selline hea küsimus, et kui me täna vaatame natuke ka Tervisarengu instituudi statistikat nende kasutajate osas, siis tõepoolest, eks ta näebki välja selline hästi ohutu, mida igal ühel võibolla on võimalik taskus libistada. Ja mõnikord vahel tundub ka, et nad on sellistele tüdrukutele rohkem suunatud, et ka statistika näitab, et mõni noored tüdrukud veibivad natuke rohkem kui poisid.
1: Noored saavad siis osaleda selles teie kampaanias videode kaudu.
20: Just.
1: On seal mingid eesmärgid seatud, ja. Kui pikk? Millest ei ole?
20: Ja see videod olekski siis kuskil 40-90 sekundilised, et sellised lühikesed ja tõesti nagu ta peaks siis teaduspõhiselt käsitlema siis tõesti mõnda veipimisega seotud teemat, mida siis noored ise uurivad või ise käsitlevad ja võiksid anda sellise selge sõnumi.
2: Ja. Eeluure kohaselt, kui suur on huvi teema vastu?
20: Tundub, et on väga suur. Ja kui ma natuke võibolla meil said valmis just need videoopsiga sellised videod, kolm pikemat videod, kus me rääkisime eri veipimisega seotud teemad, et ka neid noored ise meie Tervisemuuseumi TikToki kanalis on väga aktiivselt siis edasi jaganud ja kommenteerinud, et tegelikult huvi on olnud isegi meile üllatavalt suur.
2: TikToki kanal Tervisemuuseumis oled õigel teel, enam ei ole ainult see klaasist naine.
20: Ja, et tuleb olla, eriti selle teemaga tuleb olla seal, kus noored on.
1: Et teie poolt viidatud õppevideod on tõepoolest kõigile kätte saadavad, neid saavad kõik vaadata. Millal konkurss lõpeb ja mis siis edasi saab?
20: Ja konkurss lõpeb siis novembri keskel ja siis me hindame neid, vaatame neid, et meil on selline ekspertide žürii Tervisarengu instituudist, Tervisemuuseumist, koostööpartner AstraZeneca esindaja, aga ka selline meediapädevuse ekspert Gretel Juhansoo. Ja oluline on siis tõesti, et see video oleks selline atraktiivne, teaduspõhine ja annaks siis mingi selge sõnumi veipimise kohta.
2: Tore, loodame, et konkurss läheb korda, toob palju häid ideid ja rõhkem teadlikust noortesse. Liis, aprillis tegi Eesti muuseumid ühispöördumise, kus nad hoiatsid, et õppekäikude toetussüsteemi nõrgendamine vähendab laste võimalusi saada kultuuriharidust. Öelge, kas uue kooliaasta algul juba saab kokkuvõtteid teha, on see probleem lahenenud, on koolid endiselt varmad muuseumidisse õppekäike korraldama?
20: No võibolla jah, kokkuvõteteks on kindlasti natuke vara, aga mida me ikkagi nägime ka Tervisemuuseumis ja mida muuseumihing välja toonud, et klasside arv vähenes, et see majanduslik pool ikkagi on hästi tähtis. Õnneks nüüd siis seda kultuuriranitsa rahastust on natukene tõstetud, et klassid saavad rohkem käia. Aga mida me veel näeme ikkagi, et see transporti kulu on ka õpilaste jaoks sõike kriitiline küsimus, et üks asi on see muuseumitunni hind, aga teine oleks siis ka, et kuidagi oleks võibolla vaja toetada võimalusi koolidel transporti leida ja selle meie projekti raames ka osad klassid, siis me transporti tasume.
2: Ega te ise ei ole mõelnud popi peale?
20: Et käia koolides ise.
2: Absoluutselt.
20: Ja oleme küll mõelnud, kui aus olla ja näiteks meil on Rimiga selline tervisliku eluviisi projekt, kus me olemegi koolinäituse kokku pannud selliselt, et me just lähemegi oma infoga koolidesse kohale.
1: Kuulge, kui Tervisemuuseumi õppedisainer meil juba siin on, siis kui koolilapsed tulevad Tervisemuuseumisse, siis mille juurde nad kõigepealt tormavad?
20: Meil on päris palju põnevat. No näiteks nad lähevad meil ajutuppa ja mängivad reaktsioonikiiruse mängu, neid väga huvitab toitumise teema ja seedelundkond, aga enamasti meil käib 20 000 õpilast aastas, et siis nad tegelikult on meie imetoredate muuseumi õpetajate hoole all, kes neile muuseumitundi annavad.
2: Kas on ka õpilaste teadlikust tervisest, kui võrd vahendada nii palju ümber ringi, mis juba seda teadlikust isenese suurevad, palju paremaks läinud, et ei ole enam see, et esimese on teatud vitriinide ürast ja nii hihi?
20: kuidas öelda, et tõesti selline seksuaalharidus ja murdeja teemad on meie kõige, ühed kõige populaarsemad läbi aja. Ja ma võibolla ütleks küll niimoodi, et tegelikult ikkagi need teemad pakuvad õpilastele elevust ikkagi siiamaani.
1: Suur tänu, Liis Raadla, Tervisemuuseumi õppedisainer, et tulite meil stuudiosse.
20: Mm-hmm, aitäh.
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Peaministri hinnangul on niinimetatud EKRE ikke tagasi tulemas. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest. Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest vihma. Sooja on kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Eesti Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikud leiavad, et valitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja on süvendanud veendumust, et peaminister Kristen Michal on oma ametis läbi kukkunud. Nad andsid üle umbusaldusavalduse, mida Riigikogu hääletab esmaspäeval. Peaminister Kristen Michal ütles Kuku raadiole, et seda avaldust on kaua koostatud ja see võiks olla parem, seal on mitmed valeväid. Kommenteerides umbusaldusavaldust, ütles Michal.
2: Vähemalt see sõnum on küll nende poolt antud, et EKRE ikka on võimeline koos tegutsema taas. Ma arvan, et seal on üks on segaduse tekitamine, teine on poliitmängurlus, et soov kuidagi silma paista, sest kui sul ei õnnestu tegudega silma paista või asjalike ettepanekutega, siis niisama rapsimisega ehk saab ka. Ja noh, ilmselt testitakse ka, et kui allergiline on publik sellele, et EKRE ikka on taas tagasi tulemas, sest noh, ega siis kui vaadata nende kolme partei sellist ühist plaani populaarsust ja omavahelist koostööd, siis ilmselt nad on omavahel arutatud. Mitte ainult umbusaldust, vaid ka seda, et võib-olla võiks koos tulevikus ühte teist muudki teha.
1: Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastuliinil. Katsete tulemused näitasid, et laeva energia tarbimine jääb lepingus seatud piiridesse ning mudel saavutas isegi 14 sõlmese kiiruse, kuigi lepinguline maksimum on 12 sõlme. Järgmise etapina toimuvad novembri lõpus Soomes jäämudelkatsetused, kus kontrollitakse laeva sobivust erinevate jääoludega. Uus parvlaev suudab tavatingimustes sõita täielikult elektrijõul. Poola laevatehases ehitatav alus peaks Virtsu kuivastuliinile jõudma järgmise aasta lõpus. Projekti maksumus on pea 50 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitisi. Põdra salaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 ning pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500. Eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta püsinud hüvitismäärasid. Autode esmaregistreerimise andmed näitavad, et automaksu järgsest langusest taastuv müük jääb endiselt alla koroona eelsele tasemele ja ka 2023. aasta müüginumbritele. Kolmandas kvartalis registreeriti Eestis 4783 uut ja 5756 kasutatud autot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga on uute autode registreerimine ligi kolmandiku ja kasutatud autode registreerimine umbes 14% väiksem. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Mustal merel sõitis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväeameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 11 kraadi.
0: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta. Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
0: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
0: Nädala raamat. Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika Postimehe kirjastuselt.

0: tähtsas Eesti .
1: tere päevast , head raadiokuulajad , eetris on Kirillitsas Eesti , saatejuht nagu alati on Pavel Ivanov ja koos minuga täna on stuudios ETV Plussi peatoimetaja Jekaterina Takla ja tere .
2: tere päevast .
1: meil on sinuga on millest rääkida , aga alustagem võib-olla sellest , et sel nädalal esmaspäeval president Ülle Madise astus oma ametisse ja loomulikult meedia , sealhulgas ka kohalik venekeelne ja ka Venemaa meedia huviga ja tähelepanuga kuulasid , mida siis president Madise meile ütleb . Alustuseks ma küsiksin sinu käest üldmulje , võib-olla isegi võrreldes eelmiste presidentide kõnedega , kas oli sinu jaoks märgata mingisugust erinevust stiilis , sõnumites , võib-olla isegi kohati intonatsioonis või kuidas sulle tundus ?
2: Tead , ma ise mõtlesin , et see meenutas natuke mulle stiili poolest president Karise kõnesid . ehk nad on sellised ikkagi väga inimlikud , ühiskonna erinevatele teemadele pühendunud , sellised soojad , rahva seas populaarsed kõned , ei ole nii palju poliitikat , julgeolekut , selliseid karmimaid teemasid , vaid on pigem sellised nagu avatud ühiskonnale , mis nagu kõne , mis hõlmab nagu kõike , mis on suunatud kõige siis Eesti rahvale . ehk Karisega ma ütleks , on natuke stiili poolest sarnane , kõige kaugem võib-olla president Ilvesest ja president Kaljulaidist võib-olla ka . aga mulle väga meeldis , et selline nagu vist Raimond Kaljulaid oma kommentaaris reporterile , siis ETV reporterile ütles selline nagu Lottemaa selline nagu ilusast nagu unistuste riigist rääkis president oma kõnes .
1: See on väga huvitav , et kas sinu arvates president , kas ta peab olema pigem selline jõuline figuuri ja tema sõnumid peaksid ka endas sisaldama sellist jõulist sõnumit või vot jah , nagu me praegu rääkisime , et niisugune nunnutamine veidi .
2: ei no ta ei ole nunnutamine , vaid ta ikkagi on , ta ei ole suunatud ainult poliitikutele ja ta räägib pigem siis probleemides ühiskonnas , inimeste omavahelises suhtluses , ebaõiglusest , ta on väga selline inimkeskne , aga see ei tähenda , et ta ei ole , et ta ei ole terav , et ta ikkagi nagu nimetas ikkagi no asju oma nimedega ja kasutas väga konkreetseid sõnu , et ma isegi nagu endale mõned tsitaadid siin panin välja , et näiteks pole vaja loovust ja ettevõtlikkust lemmata , vaid käsku , keelde , tarbitud bürokraatiat ega kõikjale ülevaatajat . no ma arvan , see on väga nagu konkreetne sõnum , mulle tundub . et liiga palju piiranguid ühiskonnas ei ole võib-olla vajalik .
1: See on selles mõttes huvitav , et president Ülle Madise ise heas mõttes piinlikult jälgib seadusi ja põhiseadusele vastavust , et jah , et see teema , et ärgem olgem ise kinni mingisugustest dogmadest ja ärgem neid ka juurutagem , et see on ka üks teema , mis , kui me räägime venekeelse kogukonna , venekeelse elanikkonna suhtumist sellesse kõnesse , siis see oli ka üks läbivatest teemadest , et kui me räägime juba sellest aspektist , siis kas sa nõustud minuga , tähendab , okei , ma küsin teistmoodi , et mina panin tähele ja nüüd kas sa nõustud minu tähelepanekuga , et jäi kõlama venekeelses kommentaariumis see mõte , et huvitav , et kui president Madise rääkis tõesti sellest , et pole vaja iseennast piirata ka mõtetes ja pole vaja ka kehtestada mingisugused mõtete piiranguid , no ma praegu üldistan , et kas sul ei jäänud sellist muljet , et mõni inimene venekeelsest kogukonnast võib seda võtta otseselt kui , et nüüd tuleb suurem sõnavabadus.
2: No ma arvan, ta ei öelnud, et pole vaja piirata, vaid ta ikkagi pöördus nende inimeste poole, kes ei taju või kritiseerivad siis teiste inimeste erinevaid arvamusi. Ta kutsus üles selleks, et ei ole olemas siis õigeid või valesid nagu arvamusi, et loome ja elame sellises ühiskonnas, kus ei ole vaja ette kirjutada, kuidas inimesed peavad keituma, rääkima, mida nad peavad mõtlema, et ta taunis seda, et ta pöördus ikkagi pigem nende nagu kriitikute poole.
1: Ja siin pole midagi salata, et ka venekeelses kogukonnas on need kriitikuid oi kui palju ja eks ta on muidugi väga politiseeritud ja ideologiseeritud ka see kriitika. Võib-olla veel üks küsimus, mis puudutab venekeelse kogukonna reaktsioonist president Madise kõnele. Kas sul jäi selline mulje, et ta mingil moel, nagu mõni arvas ja kirjutas sellest, et ta otsib mingit lepitust venekeelse kogukonnaga?
2: Minule sellist muljet ei jäänud, et president oleks otsinud. Ta kutsus üles küll eramahtuma, ka ütles, võt nüüd ma tsiteerin, et mahume siia lahedelt era nii erinevad nagu me oleme oma huvide, vaadete, eluviiside, maitsete ja emakeelega. See emakeelega viitas siis erinevate kultuuri taustaga inimestele. See oli väga ilusti öeldud ja see oligi selline üleskutse kõigile. Mulle tundub, et elame siis sellises meeldivas kokkuhoidvas ühiskonnas, aga ma ei tajunud seda, et tal olid mõned fraasid või alateemad, mis oleks siis suunatud konkreetselt Eesti kogukonnale või Vene kogukonnale, vaid ta vaadeldes ikkagi kogu ühiskonna tervikuna. See oli väga tore.
1: Ja lõpude lõpuks ongi niimoodi, et iga üks otsib seda või ta leiab seda õigemini, mida ta tahtis ise leida. Ja selles mõttes see oli väga, väga huvitav, et tõesti ma ütleksin, et suhteliselt suur venekeelse kogukonna auditorium, kes otsustas, et nad kommenteerivad kuidagi moodi seda president Madise kõnet, et nad leidsidki just seda mõtet, et oi, kas ta nüüd otsibki mingisugust lepitust või kas ta tahab meeldida, et see selles mõttes see kattub sellega, et me ju teame väga hästi, et eriti viimase aasta jooksul president Karis oli väga kõvasti tõstnud oma populaarsust just venekeelses segmendis. Ja võib-olla need ootused ja lootused just rahva ühinemise osas, nimetame seda veel sellise sõnaga nagu selle lõimumise kõige laiemas mõttes osas, et võib-olla ka need ootused on inimestes olemas.
2: No ma arvan, on küll olemas. Mulle tundub, et veel miks üks võib-olla asi, mis võis kuidagi meeldida või resoneerida Vene kogukonnaga on see sõja teema. Ta väga palju ei peatunud sel teemal.
1: Tegelikult, mis oli positiivne.
2: Ja, aga ta ütles ühe lausaga, et umbes sõja hirmu külvamine ei ole hea. See on siis, seda tehakse poliitika või eri huvides, aga ühiskond ikkagi nagu kannatab selle tulemusena, et seda pole nii palju vaja. Et ta just kui ei unustanud sellest, aga ta väga palju ei peatunud sellel.
1: Aga meie praegu hetkeks peatume, teeme väikse pausi pärast hetkeme saadet.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom.
3: Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Tallinna lastekodu saadetes erinevad elud, samad unistused, räägitakse hoolduspereks olemisest, riskikäitumisega noortest, toetavate täiskasvanute tähendusest lapse elus ja ka sellest, mida teha, kui laps ei taha enam koolis käia. Saade on eetris neljapäeval pärast kella 7 uudiseid.
5: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowiest. Pokko popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt pokko.art.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
7: Reede õhtul Kanal 2.
8: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
7: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
9: Ema laev.
10: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
11: Seekord see uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematub arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub ja see on tegelikult Katja väga huvitav teema, see eri suhtumine või eri suhtlemine venekeelse kogukonna ka. Ja tõesti, muidu ei oleks nagu absoluutselt selle peale mõelnud, kui poleks lugenud tõesti need kommentaare sotsiaalmeedias, et oi, et huvitav, et kas president Madis otsibki lepitust või mitte. Et mis sa üldse arvad, et kui ma tõstetaksin selle küsimuse selles valguses, et aga kas üldse Eesti ühiskonnas praegusel päeval, kas peab üldse olema mingisugune eriline suhtumine mitte eestlastega. Me teame, et meil käivad tõesti lõimumise protsessid, mis on teatud edukusega kulgenud. Me teame, et meil on aina rohkem ja rohkem esile tulevad meie ühised mured, millel ei ole mitte mingisuguseid ei rahvusega, mingisuguseid emakeel või etnilise küsimusega seotud piire. See sama kurikuulus üleminek eestikeelsele haridusele, ta on ju põhimõtteliselt ideoloogia vaba. Ta on puht praktiline toiming, jah, millega kaasnevad väga tõsised probleemid, aga nad on ka praktilist rakenduslikku plaani. Ja nad ei puuduta mitte ainult, eks ole, venekeelega haridus temakeeles, eks ole. Nad puudutavad juba tervet haridussüsteemi. Et kas on jätkuvalt üleval see nõnda nimetatud eri kohtlemise, eri suhtlemise teema?
2: No, mulle tundub, et kas ta on olemas, et ilmselt on, ma arvan, et on olemas, et eestlased ikkagi vaadeldavad seda venekeelset kogukonda kui eraldi natuke seisvad kogukonda, kuigi nii väga mulle tundub ei peaks olema. Ma arvan, et on olemas, et eestlased ikkagi vaadeldavad seda venekeelset kogukonda kui eraldi natuke seisvad kogukonda.

0: olemine või suhtlemine või sinumite jagamine peab olema ikkagi üks, et mulle meenub näiteks ajakirjanike konkursid, kus alati oli, siis on nagu suur konkurs Eesti ajakirjanikele, eks ju, siis on väike liivakast, mis on mingisugune kategooria, eks ju, mis on mõeldud vene ajakirjanikele. See oli alati väga solvav, küll neile resursse on vähem, neid ajakirjanike on vähem ja võibolla need žanre on ka vähem, millest valida, aga ma tean inimesi, kes olid nagu väga puudutatud ja väga solvunud, miks me eraldi oleme, kas me ei tee päris ajakirjandust, eks ju.
1: Aga usu mind, kui oleks kõik ühes
0: paadis.
1: Ja ühes paadis, kõik oleksid ühes kategoorias, siis kindlasti koheselt oleks need hääled üleval, kes oleks öelnud, et kuulge, aga miks nagu meid venekeelsed ajakirjanike eraldi ei käsitleta? Ja kui sa küsid, aga miks peaks, siis sulle öeldakse, et kuulge, aga meil on ju oma traditsioonid, oma, ma ei tea, mingisugused no, muud asjad, eks ole, et usu mind, see oleks kindlasti on.
0: No võibolla oleks, sama teema võibolla on see ETV Plusiga ehk venekeelse kanaliga. Ehk mulle tundub, et eestlaste nagu vaates on see kanal venelastele. Et mida me venelastele seal ütleme, eks ju. Aga minu jaoks see on kanal, see on venekeelne kanal, mis on mõeldud kõigele, kes mingil põhjusel, kas nad esiteks ei oska eesti keelt, venekeelt, eesti keelt vabandust, eks ju. Nad võivad olla põgenikud Ukrainast, nad võivad olla vanema põlvkonna venelased, kes elavad Eestis. Nad on ka eestlased, kellele lihtsalt meeldib ETV Plusi programm või mõni film või sari, mis seal jookseb, mis jookseb näiteks ETV-s, eks ju, või kes näiteks, kellele on keeruline subtiitrit jälgida ja siis nad oskavad vene keelt ja nad hea meelega kuulevad. Ehk see on selline nagu tehniline asi, et see on venekeelne kanal, mitte kanal venelastele. Et selles mõttes, et mulle tundub, et see kommunikatsioon ja kohtlemine peab olema, ei peaks olema rahvuste põhine.
1: Aga oled sa sellega nõus, et siis kui me räägime tõesti praegu, kui ma võtan kinni sinu mõttest, et ta ei ole venelastele mõeldud, vaid ta on lihtsalt venekeelne, aga kas sa oled nõus sellega, et siiski Eesti venekeelse kogukonna jaoks on olemas nõnda nimetatud spetsiifilised vene teemad, mis vajaksid võibolla erinevat, no ma ei tea, kas suhtumist, aga lähenemist.
0: Ja muidugi peab rohkem rääkima sellesamas nagu haridussüsteemist ja reformist, on olemas vene kultuur, eks ju, eks kindlasti me räägime võibolla südalinna teatrist või vene teatrist, kui ta oli rohkem, kui räägivad Eesti kanalid, eks ju, et on olemas oma kogukonna teemad, kindlasti on, aga suurem osa on ikkagi sellised, ma ei tea, õigusloome, majandus, tarbija teemad, nad on kõigil nagu ühesugused.
1: Kas sa oled mõelnud selle peale, et üks ETV Plusi suurtest edulugudest seisneb selles, et näiteks hommikuprogrammis Coffee Plus te olete tekitanud olukorra, kus kõneisikud on absoluutselt eri keelelistest gruppidest. Sinu juurde, noh, ma mõtlen sinu juurde, kui televaate
0: Kana,
1: juurde, sinu juurde tuleb ma ei tea, seal ministeeriumi esindaja, kes on originaalis, sa saad aru, et ta on eestlane, aga ta räägib normaalselt vene keelt, eks ole. Sinu juurde tuleb Eesti mõttes edukas, ma ei tea, kas ametnik või ärimees või ühesõnaga otsustaja või tegija, kes on mitte eestlane. Ja ta räägib kõikidest nendest asjadest, mis on meile ühised. Et ma olen mitu korda ennast leidnud selle mõttega, et issand jumalaga see ongi nagu see, no järjekordselt kasutan seda sõna lõimumine, aga tegelikult see ongi nii, et meil ei ole mingisugust linnukese jaoks, et no nii, nüüd tuleb meile, ma ei tea, seal Vasili Garohov, kes on jõudnud mõne inimese arvates, ma ei tea, läbi mille, eks ole, ametniku kohale, ja nüüd ta näitab, kui sinimust valge ta on, eks ole. Või vastupidi, et no jah, näete, et leidsime valve eestlase, kes oskab paar sõna rääkida vene keeles ja nüüd pannakse teda kaamera ette, et räägi nüüd ka venelastele midagi.
0: Ei, sul on absoluutne õigus.

0: ka rahvuselt, et meie eetrisse tulevad ka Ukraina päritolu, juudi päritolu inimesed, kõik räägivad vene keelt ja selles mõttes loomulikult, et mul on hea meel, et meil on võimalus siiski, kuigi kui ma mõtleme, et 350 tuhat inimest see venekeelne kogukond Eestis on, see on tegelikult nii väike, et leida, noh, lisaks eestlased, kes oskavad venekeelt rääkida, aga see on ikkagi no nii väike ikkagi nagu kogus, kust kõneisikud valida, aga me suudame seda teha ja inimesed on nii tublid. Täiesti nagu asjatundjad on väga hea meel ka, et nad on nõus rääkima vene keeles, ma mõtlen Eesti ametnikud juhul, kui nad täiesti oskavad, et ei ole sellist nagu poliitilist mingisugust sellist nagu võmmi või jonni, nagu näiteks Lätis on,
1: no,
0: et palju paremini ikkagi sa mõistad inimest ja kui ta suhtleb sinuga selles keeles, milles sa hästi aru saad.
1: Sa tead väga hästi, et Vene kogukonnas inimesi võib häirida see, et liiga palju tähelepanu pööratakse just Ukrainast tulnud inimestele ja meie praeguse vestluse käigus sa oled ka mitu korda rõhutanud, et kellele on kõik need venekeelsed projektid kasulikud, et sa oled maininud just nagu seda kategooriat inimesi. Kas sa tead seda, et see häirib teatud ringkonda?
0: Ma ei tea, ma vist kuidagi ei, ma isegi ise ei ole selle peale mõelnud, ehk selles mõttes me ei tee saadet ukrainlastele, me ei räägi nagu kitsadel teemadel, mis on võibolla suunatud ainult neile, vaid me räägime ikkagi laiemale publikule meeldud teemadel, millest need põgenikud või inimesed, kes on no, esi ja Eestisse tulnud, peavad ka teadma. Ja ma arvan, sellepärast ei heiri, meil ei ole mingi rubriiki, aga saadet nagu Ukraina saade, eks ju, ei ole sellist asja.
1: Et lihtsalt ma arvan, et see on nagu sotsioloogidele väga huvitav pinnas uuringuteks, et ta aru saada, miks kohalike venekeelsed inimesi see siin olevad ja elavad Ukrainast tulnud inimesed, üks puha, mis põhjusel nad on siia tulnud, nagu häirivad. Ma arvan, et võibolla see on selline väga psühholoogilis, sotsiaalselt laadi see probleem, mida tõesti, no see oleks huvitav uurida, et milles peitub see, ma ei tea, kas on õige nimetada seda hirmuks või vihaks või ma ei usu, et need mõlemad ongi nii, aga teatud ärevus nagu selles mõttes on olemas. Kui varem, ütleme niimoodi, siis kui põgenikud hakkasid siia tulema, siis oli selge, et inimesed kartsid kas oma töökohtade pärast või siis ma mõtlen need, kes no, Eesti maalased või siis hüvede pärast või midagi sellisteks ole. Aga jah, seda on praegu, kui me vaatame puht ajakirjanduslikult isegi, et seda on vähemaks jäänud, aga siiski jah, see on. Aga noh, see pole kõige tähtsam ka. Teeme väikese pausi, pärast jätkame saadet.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: reede õhtul Kanal 2.
7: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailmastaare. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates Elvis Preslit ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Saade Kirillitsas Eesti jätkub, saate üht Pavel Ivanov ja stuudios on täna ETV Plusi peatoimetaja Katariina Takle. Sul, Katja, ma saan aru, praegu käib keeruline periood, millal sa oled sunnitud teatud mõttes isegi võitlema. Võitlema selle eest, et koostöös kõikide teiste meediagruppidega te soovite või te taate või te nõuate, ma ei tea, mis sõna on õigem, et säiliks siiski see võimalus, et kanalites jääks venekeelde dubleeritud toodang, mitte subtiitritena, vaid peale loetud viisil. Ja selleks on olemas omad objektiivsed põhjused. Ma ei tea, et raadiokuulajale veel kord selgitada, mis on see põhiline põhjus?
2: No põhiline põhjus on see, et vene emakeelega inimesed ei ole harjunud subtiitrit lugeda. Ja kui me läheme subtiitritele peale üle, siis ilmselt me kaotame väga paljud vaatajad. Sellepärast, et see vaateline arttelevisiooni vaate on ka vanema põlvkonna inimene. Nad on, ei ole noored inimesed, nad on ikkagi sellised 60 plus inimesed, kes vaatavad teline arttelevisiooni televiisorist. Nad puht oma... Nad ei saa nagu jälgida neid subtiitrid. Esiteks nad ei ole harjunud, teiseks võib-olla nad ei näe väga hästi ja seal on nagu teisi nagu põhjusi ka, et Euroopas ei ole see üldse nagu tavaks kuidagi reguleerida sellist tehnilist viisi, kuidas sa tõlgid mingi meedia sisu. See sõltub väga palju ikkagi keelest ja riigist. Need riigid, kes toodavad kes on sellised rikkad riigid, kus on palju rahvast, kes räägivad teatud keele emakeelena, kus toodetakse väga palju sisu televisiooni jaoks, sarju, draamasarju, filme, dokfilme, kus seda toodangut on palju ja inimesed on harjunud enamus ajast vaadata siis oma riigi todangu, oma emakeeles, me räägime siis inglise keelest, Hispaania, Itaalia, saksa keelest, seal juhul kui näidetakse midagi, mis on originaalist toodetud mingis muus keeles, siis seda dubleeritakse, sest inimesed ei ole harjunud titrit lugeda. Ja kui me räägime väiksematest riikidest või väiksematest keeltest, näiteks kui me räägime Iirimaalt, Bulgaariast, kui me räägime flaami keelest Belgiast, siis seal on tavaks, Eesti kuulub ka nende riikide hulka, seal on tavaks subtitreerida. Kui me võtame oma Balti naabrit, Läti ja Leedu, seal on pealelugemine. Pealelugemine on selline kahes, üks meeshääl, üks naishääl loevad peale. Leitis on lausa seadusega kehtestatud, et subtiitrid Leitis on keelatud leiti keelde. Et inimesed peavad ikkagi, see leiti keel peab kõlama.
1: See on selles mõttes üllatav, et Leti on meie jaoks olnud negatiivse mustriga selles küsimuses, üldse keele küsimuses.
2: No neil on hoopis teine lähenemine sellele asjale. See on väga, väga nagu sõltub täiesti kultuurilisest taustast, tavast, rahalistest võimalustest, sest subtitreerimine on mõistagi palju odavam kui dubleerimine. Dubleerimine on väga kallis viis. Seal kuskil vahepeal on siis pealelugemine kahe häälega. Ehk, et Euroopas üldiselt ei ole hea nagu tava keelata asju, nagu me saate esimeses pooles rääkisime siis president üle Madise nagu kõnest, kus ta kutsus üles mitte üle reguleerida, piirata ja keelata, vaid nagu vaadakem seda nagu pilti või seda subtitreerimise, dubleerimise teemat, kui nagu puht tehnilise teemana käsitlema selle. Siis Euroopa Liidus on väga praegu selline populaarne teema on ligipääsetavus. Ehk kõik inimesed, kellel on erinevad võibolla füüsilised poed, kes ei näe hästi, kes ei kuule hästi, kes on vananemad inimesed, neil on õigus ja rahvusringhäälingud püüavad siis teita seda ülesannet, kaasa arvatud Eesti Rahvusringhääling, neil peab olema tagatud võimalus jälgida saadet, ehk see saade, see Eesti laul näiteks või presidendi vastuvõt, peab olema viibeldud, tal peab olema subtiiter, ta peab olema heliga automaattilge, tal peab olema midagi, et see inimene ei jääks nagu hetta. Ka selles aspektis selline piiramine on vastuolus Euroopa tavadega. Noh, ja kolmandaks, kui me räägime siis oma nagu kolleegidest kommertstelevisioonis, et see ikka paneb nagu löögi alla ka kommertshuvid, sest nagu me teeme, Duo Media ja TV3 grupp tegelevad ja toodavad sisu mitte ainult Eesti turule, vaid nende pakettides sisaldub sarju ja filme, mis on ka helindatud Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, noh, nende keelde, kuhu riikides nad toodavad või pakuvad seda sisu. Ja kuna nemad edastavad ja toodavad seda, siis praeguse siis seaduse muudatusega peavad nad seda tegevust lõpetama, mis on siis
1: ja.
2: Mis on väga suur eri piiramine.
1: Kui ma loen viimaste päevade uudised sel teemal, siis mul isiklikult, see on minu isiklik arvamus, jääb selline mulje, et no nii kultuuriministeerium, nii ka haridusministeerium, nad põhimõtteliselt saavad aru, et selle seadusega, selle muudatusega on mingi jama. Nad saavad aru, et kusagil tehti kiirustades ja poliitilisest tahtest mingisuguse apsaka. Ma ei saa öelda, et see oli viga, vaid see oli apsakas. Aga samas jääb selline mulje, et mitte keegi ei võta enda peale julguse sellest esiteks valjusti öelda ja teiseks mitte keegi ei võta enda peale julguse sellega tegeleda, et seda parandada. Kas ma olen oma mõtetes õigel teel?
2: Ma arvan, et oled. No esiteks jah, oma nagu viga tunnistada, see võib olla üks keeruline moment, teine moment, kuidas seda parandada. Siis selleks, et seda parandada, siis haridusministeerium, kes oli selle seaduse muudatuse initsiaator, seda eelnõu esitas siis kultuurikomisjonile, siis valitsusele, siis seal selleks riigikogu saali hääletamiseks. See peab läbima siis uuesti seda sama protseduuri ja peab olema hääletatud riigikogus. Ja nagu me teame, meil on valimised tulemas märtsis, ehk tegelikult valimiskampaaniad juba algavad. See on väga sellise poliitiliselt ebapopulaarne otsus praegu hääletada seda seaduse muudatuse tagasi. Selle pärast kõik vaikivad.
1: Aga kannatavad tegijad?
2: Kannatavad tegijad. Praegu me oleme sellises oote režiimil. Ehk puht tehniliselt ei ole võimalik lihtsalt päeva pealt peatada, kuna teletootmine, tilkimine, subtitreerimine, dubleerimine, helindamine on väga pikk aega ja raha nõudav protsess. Seda ei ole võimalik nüüd teha niimoodi, et nüüd homsest me asendame kõik heli subtiitritega, see lihtsalt ei ole võimalik. Meil on ette ostatud sisu, mille eest on makstud raha, litsentsid jooksevad, dublaaž on ostatud, ehk me praegu siis näitame ära see, mis meil olemas on seal laos ja ootame, et olukord kuidagi ikkagi positiivselt lahendub selle aja jooksul.
1: Ütle mulle, võib-olla pisut lähme selles konkreetsest teemast nagu laiemaks, aga ütle, kas sa tead või on sul mingisugune teadmine selles osas, et kas Lasnamäe Kärberi tänava 75-aastane Elisaveta Petrovna jätkuvalt vaatab Salavjovi või ta vaatab siis GTV Plussi? Või ta ei vaata mitte midagi?
2: Ei, no selle kohta ei ole muidugi mul sellist infot. Info, mis mul on olemas, on see, et kõik telekanalid saavad oma reitingu Temorist, nagu teada. Ja siis me teame näiteks, et kui aastal 2020 näiteks, võtame sellist aastat, kui Emor mõiti siis teleauditooriumit, siis selgus, et 40% ajast, kui venelased Eestis midagi vaatavad, nad ei vaata Emori poolt mõõdetavad telekanalid. Ehk nad ei vaata need telekanalid, mis tulevad neile telerisse nende tele ja või Elisa paketidega, vaid nad vaatavad YouTube'i, ma ei tea, venekeelset interneti, eks ju seal Venemaal või vene keeles on olemas väga palju VOD-platvorme, ehk kohalike Netflixi nii-öelda, kuhu sa saad väikse raha eest teha endale siis kasutajaks konto, või konto ja siis vaadata need filme ja sarju. Ehk 40% kui nad midagi vaatavad, siis nad ei vaata meie kanalid, eks ju, mis Eestis levivad, ehk emor ei saa seda mõõta. Praegu me oleme sellises olukorras, et see protsent ei ole enam 40, vaid 70. Ehk inimesed vaatavad, venekeelsed inimesed, väga palju mingit kontenti, mida me ei tea, mida nad vaatavad. Kas nad vaatavad kuidagi piraatmeetodit kasutades Salavjovi, nagu sa ütlesid, või taldrikutega saavad signaali otse Venemalt, kui nad elavad näiteks Narvas, või vaatavad nad kinapoes kruu ruus mingisugused sarju, Venemalt toodatud draamasarju või krimisarju või mis iganes. Me seda ei tea, aga et see nagu proportsioon on sinna nihkumas, seda tendentsi on olemas. Pean ütlema, et eestlaste seas see tendents on olemas ka, seal numbrid on palju väiksemad, näiteks oli kunagi aastal 20, oli see 20%, nüüd on näiteks 30 või 40, ehk igal pool maailmas inimesed lähevad siis lineaartelevisioonist nagu üle, lihtsalt internet pakub nii palju sisu, need VOD-platformid, Jupiterid, Netflixid nii palju sisu pakuvad, et sul ei ole tegelikult vaja enam filme vaadata telekast. Ehk see on igal pool, aga venelaste seas Eestis on see suund või liikumine eriti selline tugev Märkutame. Ja suur. Ja.
1: Aga see ju ei tähenda automaatselt, et need, kes vaatavad sellised platvorme, et nad on putinistid ja on propaganda poolt ära loputatud?
2: Ei tähenda kindlasti, sest ikkagi inimesed tahavad vaadata seda meelelahutuslikku sisu, lisaks mingi kontsertitele või sellile väga meelelahutuslikule programmele, mida me ei paku, kuna see on kallis. Tahavad nad muidugi oma emakeeles vaadata mingi krimisarju, nad eelistavad vaadata krimisarju või mingi haiglasarja, eks ju, naistepäevasarja, haiglasarju, kõikides riikides seda žanri on, eks ju. Nad ei taha seda vaadata subtiitriga mingi saksa või soome või inglise sarju, kui nad sama asja saavad vene keeles, palun kuskil kinna pois kruus, saavad vaadata.
1: Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
0: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: seevi.ee Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
4: Hit Bauhofis. Baltic Agro ajakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
3: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha. Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: Sievi.ee

0: Kaasas Eesti.
1: Jätkame saadet ja ETV Plusis on käimas üks väga huvitav projekt Edulood, mis on tehtud koostöös integratsiooni sihtasutusega ja mul on seoses sellega üks väga intrigeeriv küsimus sulle, Katja. Sulle kui kanali juhile. Kui ETV Plus näitab oma kavas saatesarja Edulood, siis sinu jaoks kui kanali juhi jaoks ja sinu meeskonna jaoks, mis asi on primaarne? Kas näidata tava inimesi, kes on lihtsalt tublid ja on suutnud midagi teha, mille kohta võib öelda, et jah, see on edulugu kui selline. Või sul nagu kuklas kusagil ripub see mõte, et see edulugu peab olema ilmtingimata kui muster näide sellest, et kui tubli on multikultuurne Eesti ühiskond.
2: Ma sellest teisest võibolla ei saanud päriselt aru. Ühesõnaga, me ei näita ainult, võibolla ma alustan algusest, et see mõte sündis sellest, et kui ma sain peatoimetajaks, siis ma tahtsin väga, et meil oleks eetris projekt, mis näitaks mitte isegi eestlastele, vaid meie nagu vene kogukonnale, et on võimalik läbi lüüa Eestis. Et inimesed, kes on vene või ukraina peritolu, ehk vene emakeelega inimesed, saavad professionaalselt läbi lüüa Eesti riigis, saavad vastuveetud Eesti ühiskonna poolt, saavad esindada Eestit rahvusvaheliselt, et see kõik on võimalik. Ja siis me Alona Suržikavaga võtsin ühendust Alonaga ja pakkusin talle seda mõtet edasi arendada ja niimoodi sündiski selline saatesari, milles nüüd neljas hooaeg on olnud just eetris, just nädalavahetusel lõppes see kuues osa.
1: Nina Petrõkinast.
2: Nina Petrõkina, jah, et nad ongi inimesed, nagu selles hooajas olid näiteks Selevko vennad, eks ju, Nina Petrõkina oli Anna Sergeeva näitle, oli Elena Skulskaja, Pavel Gurjanov tuntud Chef. Restaurator ja peakok, German Golub, režissör, ehk kõik inimesed, kes on nii Eestis väga hästi tuntud, mõlema ühes kogukonna poolt hästi vastuvõetud, omad nii siin kui seal ja ka rahvusvaheliselt nagu läbi löönud. See on selle nagu sarja mõte.
1: Vaata, sa ütlesid praegu väga huvitava asja. Inimesed, kes on vastuvõetud mõlema kogukonna poolt, ütle mul ausalt, kas on olnud sellised juhtumid, kus ühe või teise potentsiaalse saatesari Edulood kangelase puhul on tekkinud just see kahvel, et jah, et üks või teine inimene, kellest nagu, keda tahaks potenteerida, et ta on tuntud Eesti segmendis suuremal moel kui venekeelses ja võibolla lausa ei olegi absoluutselt vastuvõetav venekeelses segmendis.
2: Seda, et ma ei, mulle tundub, et me oleme küll Alonaga arutama alati neid kandidaate nii-öelda, kellest teha ja ei ole sellist nagu küsimust kunagi tekkinud, on küll mõned sellised nagu inimesed, kellest me oleme teinud, kes on rohkem võibolla isegi tuntud kes on vene emakeelega, aga rohkem võibolla on siis läbi löönud Eesti poole peal. Vene kogukond võibolla nii väga ei tunne neid. Võibolla see sõltub ka ikkagi nagu erialas, milles sa tegutsed. Mitte nii palju inimesest kinni, aga no me oleme nagu proovinud. Me tahtsime ka näidata, mis siis, et sa ei tunne sellist inimest. Et me näitame ka siin nagu noh, eestlased tunnevad seda inimest, venelased võibolla nii väga ei tunne, aga nad näevad, et see on üks ikkagi nagu pärit Lasnamäelt, eks ju, käis seal koolis koos võibolla minu, ma ei tea, minu uega, eks ju, ja nüüd ta on kuskil välismaal on, ma ei tea, mingi kunsti näitusi kureerib või midagi sellist nagu teeb.
1: Aga kuidas sulle tundub, et kas seda ainest, et näiteks, no, on võimaluse korral jätkata näiteks edulugude tegemist, et kas neid kandidaate on?
2: Kandidaate on.
1: Kas neid on piisavalt?
2: Meil ei ole raha piisavalt teha, okay. et ilmselt järgmisel aastal jääb see, ma ei tee igal aastal, kuna lihtsalt noh, täiesti ei ole seda resurssi, seda rahalist resurssi, ehk me võibolla üle aasta, üle kaha aasta teeme hoeg, nüüd me alustasime aastal 2019, nüüd on siis 8 aastat möödas, 4 hooaega on tehtud. Ei ole, ma arvan, et ei saa nagu otsa. Üks asi on, nagu millest ma väga kahetsen, ma tahtsin Alonaga teha veel aasta tagasi lugu Pavel Bočarovist, Game Boy Tetrisest.
1: No jah.
2: Ja siis tuli eelarve kärbe ja edulood pidi tagasi lukkama. Ehk me ei saanud teha, me ütlesime, no okei, okay, ühe aasta võrra või vaatame. Ja siis, kui see võimalus nüüd avanes, siis Pavlit enam ei olnud ja sellest on täiesti nagu kahju, et enam ei saa temast teha. Aga muid tublid kandidaate küll on. Ja.
1: Kui praegu oleks selline olukord, et sul oleks võimalus öelda kõikidele nendele tublidele Eesti maalastele, kes on sattunud või ei, õigemini ei ole veel sattunud edulugude top listi kandideerimaks kangelaseks. Mis sa neile ütleksid? Mis oleks sinu soovitus?
2: Kes ei ole veel sattunud kandideerimaks?
1: Jah.
2: No ma ei tea, no esiteks me ikkagi ise nagu valime nii-öelda. Meil ei ole konkursi sellele kohale, aga no ilmselt see sinum, mis Sari endaga nagu kannab, et peab olema nagu julge, peab natukene proovima kuidagi unustama need rahvusbarjeere, peab proovima olema siin ühiskonnas, Eesti-Vene ühiskonnas ikkagi tegija ja liikuma edasi oma unistuste suunas professionaalselt arenenda ja siis tippu jõudmine on võimalik. Ja ma... siis võibolla saadki mingi sarja osa peategelaseks kunagi.
1: Ma tänan sind sellest, et sa leidsid aega ja võimaluse tulla stuudiosse. Tuletan raadiokuulajatele meelde, et tänaseks kirillitses Eesti külaliseks oli ETV Plusi peatoimetaja Jekaterina Takle. Suur tänu sulle. Saatejuht oli Pavel Ivanov. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Brüsselis on täna homme Euroopa ülemkogu. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma ja sooja on täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Brüsselis on täna homme Euroopa ülemkogu. Tipkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Otsitakse lahendusi kõrgetele energiahindadele ja bürokraatia vähendamisele. Eesti peaminister Kristen Michal rõhutab muuhulgas vajadust kütuste uue heitmekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks või selle tühistamiseks, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. Rääkides ühenduse järgmisest eelarvest, ütles Kristen Michal Kuku raadiole.
2: Kui vaadata kogu seda eelarveperioodi 28-34, siis meie vaatest on oluline just, et seal sees ikkagi oleks ja praegu on kaitse, ühendused, sõjaline liikuvus. Eestile edaspidi, mis on need olulisemad teemad, on lisarahastus idapiiri riikidele ja piisav rahastus strateegilistele ühendustele, nagu Rail Balticule ja teistele ka. Nii et need on muuhulgas valdkonnad, mille eest me seisame ja praegu on see, meie ümbrik nii-öelda kärpimata, aga see ei tähenda seda, et kärpid ei tule, sest netomaksjad tõenäoliselt ikkagi suruvad eelarvet kas väiksemaks, ehk siis kärbete suunas või siis tehaks ettepanekuid uusi nii-öelda oma vahendid kehtestada, millega ka Eesti päri ei ole olnud. Nii et see debatt tuleb kindlasti üsna tõsine.
1: USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliiti internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, Zelenski tõi välja, et nädalaga on hukkunud üle 100 siviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energia rajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. Mustal merel süütis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväeameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastu liinil. Katsete tulemused näitasid, et laeva energiatarbimine jääb lepingus seatud piiridesse. Uus parvlaev suudab tavatingimustes sõita täielikult elektrijõul. Järgmise etapina toimuvad novembris Soomes jää mudelkatsetused, et kontrollida laeva sobivust erinevate jääoludega. Poola tehases ehitatav alus peaks Virtsu kuivastu liinile jõudma järgmise aasta lõpus ja projekti maksumus on ligi 50 miljonit. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise keskkonnakahju hüvitisi. Põdrasala küttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 ning pruun karu puhul 2000 eurolt 4500. Eesmärk on suurendada salaküttimise heidutust ja ajakohastada üle 20 aasta püsinud hüvitismäärasid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ja sooja kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailmastaare. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates Elvis Preslit ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
9: Välismääraja.
4: Nädala olulisemad välissündmused on Kuku eetris pühapäeval kell 11. Neeme Raud ja Mart Mardisalu vaatavad Euroopat, Ameerikat ja ülejäänud maailma läbi Eesti prisma. Välismääraja pühapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere päevast, siin Georgi Peltaatse, minuga on koos Miks Salu, Ulla Länts, meiega liitub pärast poole veel Tarvo Maatsen. Ja alustame siis tänase Vahetund Postimehega. Esimese teemana käiks lugupeetud kolleegidele välja artikli, millest kirjutas meie teine kaasteeline kolleeg Liina Laks nädala alguses sellest, kuidas kliimaministeeriumis võeti tööle siis asekantsleriks Katri Kivinur ja ma saan aru, et see poleemika käib selle ümber, et milleks on meil tippjuhtide valikukomisjon, kui enam-vähem need asjad liiguvad täpselt samas suunas, kuhu kantslerid soovivad seda viia ja selles loos ka mainis ka sotsiaalministeeriumi kantsler, et sisuliselt neil ongi tegelikult ju teada, keda nad soovib palgata, et Mikk, mitte, et me nüüd tahaks väga nüüd hakata kritiseerima või mitte kritiseerima, aga
2: see on teema, millest näiteks on rääkinud ka meie postimehe selline poolkolleeg Meelis Oitsalu, kes oli ju kaitseministeeriumi asekantslerina, mis lõpuks tuli ära sealt, et ta on ka natuke rääkinud sellest, et kuidas see, jah, et on just nagu konkursid ja asjad, aga tegelikult see ei tähenda, et alati iga kohaga, eks ole, aga ikkagi mõnigi kord on niimoodi, et tegelikult on see just nagu juba ette määratud mingile konkreetsele inimesele ja otsitakse konkreetselt inimest. Ma ei oska selle peale isegi ütelda, kas see on see ei ole mustvalge teema, et noh, tegelikult kui mõelda nii, et sa oled minister või sa oled kantsler või Georgi, sina oled uudiste toimetuse juht, eks ole postimehes, et sa ju ka tahad nagu seda, eks ole, et sul on õigus seda nagu oma meeskonda ise nagu koostada, mingid inimesi palgata või mingid inimesi lahti lasta. Aga noh, teisalt, kui me räägime nagu avalikus sektorist, eks ole, et me nagu eeldaksime seda, et see kõige kõrgem riigi ametnike tasand, et see ei ole kuidagi nagu ette ära jagatud, nagu mingi kindla seltskonna vahel, kes siis liigub, et olen alguses ühes ministeeriumis asekantsler, siis teises ministeeriumis asekantsler, siis lähen kolmandasse kantsleriks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. Ma ei tea, mis see õige tasakaal on.
3: No tõenäoliselt seda praktikat ongi olnud ilmselt erinevat, et nagu mina tean, siis seal komisjonist, nende tippjuhtide valimise või kõrgemate juhtide valimiskomisjonist siiski käivad väga paljud inimesed läbi ja väga palju seda komisjoni siiski ka kasutatakse. Noh, ei saa välistada, et mõnes ministeeriumis, mõne kantsleri, võibolla ka mõne ministri puhul on väga sügav soov see isiklik eelistus sealt läbi suruda ja võibolla mõnes kohas, nagu Mikk ütles, on see tõesti õigustatud, et sa ei taha hakata riskima, sest sa valid inimest väga olulisele kohale, sul on väga ruttu vaja, et ta tööle hakkab ja sa ei anna talle harjumiseks aega, et siis võib olla, see mõneti on õigustatud, aga seal on jah tõesti see teine aga ja kui vaadata nagu kogu seda avaliku sektori värbamist, siis seal on ikka väga palju küsimärke, et isegi väikestele ametikohtadele, et ma toon teile sellise näite, kui lugeda kohalike omavalitsuste töökuulutusi, kui te otsite sinna haldusjuhti ja te panete sinna kirja, et see peab olema kohaliku omavalitsuse kogemusega, no pagan, mis moodi need kohaliku omavalitsuse torud ja elektrisüsteemid siis teistsugused on, kui avalikus sektoris, miks te panete käe ette, et inimesed, head spetsialistid ei tuleks erasektorist avaliku sektorisse, aga noh, ma ei ole küll statistikat teinud, aga kui vaadata kuulutustele peale.
2: Seda pannakse sinna sellepärast, et seal on juba mingi haldusjuht olemas kohalikus omavalitsus, et on ainuke selle omavalitsus, kellel on see omavalitsuse kogemus ja tema selle töökoha saabki.
3: Aga see ongi see ebaõiglus, et see on avalik sektor, kus me tahame saada kõige paremat teenust, kus me tahame, et oleks hea spetsialist ja lõppkokkuvõttes seda inimest ja seda valdkonda ju rahastatakse meie raha eest. Et noh, ma ei tea küll, kes peaks olema see järelvalveorgan, aga ilmselt ikkagi keegi peaks vaatama, et see ei käiks niimoodi, et neid konkursse tehakse ainult sellepärast, et konkursi peab tegema, tegelikult selle konkursiga ei otsita mitte kedagi, sest on juba ammu ilma teada, kes see inimene on. No, Tallinna linnavalitsuses vähemalt kui oli Keskerakonna ainuvõim, siis oli üsna selge, et konkursid olid ainult konkursside pärast.
1: See juhtum meenutab natuke ka seda varasemat juhtumit, kui muudeti riigisekretäri rolli, kui ma õigesti mäletan, Keit Kasemets. Kuigi see ei olnud ju praegu, tähendab, see on ju Michali valitsuse ajal need muudatused sisse pandud, et see oli ju märgatavalt varem juba Jüri Ratase valitsuse ajal või midagi sellist. Parandage, no, kui ma eksin.
2: Riigisekretäri roll kuni Keit Kasemetsani oli põhimõtteliselt Eesti valitsuse juristi või esijuristi roll, eks ole. Seal olid, kõik olid juristid varem olnud. See tööamet, kes kui see kunagi kirjutati, siis kirjutati väga põhimõtteliselt, et see on juristi amet. Et tema on nagu juristi töö, aga noh, Keit Kasemets ei ole, eks ole, jurist. Aga Kristen Michal tahtis teda tuua oma meeskonda juhtima. Ja no minu meelest peaks peaministril olema see õigus. Ja et see, et selleks oli vaja mingisuguseid reegleid muuta või mingisuguseid tööeeskirjasid või ma ei tea, ma isegi mäletan on kõike mida. Aga kui peaminister tahab tuua nagu no, riigisekretäriks inimese, keda ta usaldab, keda ta tahab, kellega ta on varem koostööd teinud, et minu meelest talle peaks jääma see õigus. Sellel on nüüd ka teine külg. Et kuna nüüd on olemas selline pretsedent, siis saab selgelt öelda, et Keit Kasemetsa ametikoht, riigisekretäri ametikoht on muutunud poliitiliseks. Et nüüd on igal järgmisel peaministril samamoodi õigus, eks ole see välja vahetada nagu endale sobiva inimese vastu.
1: Kuhu ma tahan jõudu oma jutuga on see, et kui me võtame aluseks, teatavasti sõna vabarik on tulnud ladina keelest, res publica, avalik asi, et kui avalik on lõpuks ühe ametniku palkamine, et kus see piir võiks joosta või tasakaal? Hmm. Et lõpuks on ju kokkulepete küsimus, et kas me politiseerime teatud ametikohti, kas me lubame teatud sellisel kamraadlusel ametkonda sisse imbuda või mitte?
3: No vaata, seal ongi see, et võibolla seal ühe piiri ei peagi tõmbama selle palkamisprotsessi juurde, aga piiri peaks üsna selgelt tõmbama, et kus on siis poliitiline tasand ja kus on spetsialisti tasand. Et see on see, mis on hakanud meil hägustuma viimaste sündmuste valguses nii riigis, valitsuse tasamel aga, ja see on väga hägune juba väga ammu ka kohalike omavalitsuste tasandil, kus nagu ilm selgelt see piir on läinud allapoole, ehk siis see sektor, kus tegutseb poliitik, see muutub väga suureks vastavalt vajadustele.
2: No, võibolla ma minu nagu käsitlus ebaortodoksne, aga mina tegelikult kaitseksin siin nagu poliitikud, sest minu meelest peab olema poliitikutele õigus, kui inimene saab ministriks, lõpuks tema vastutab, tal peab olema õigus tuua oma inimesi. Eks ole siiamaani on see reegli olnud, et toob mingid oma nõunikud, noh, poliitilised nõunikud, eks ole. Ja kui minister ei saa nagu juhtida poliitiliselt seda valdkonda, sest ta lihtsalt, noh, ta põhimõtteliselt ei saa oma inimesi tuua, siis see on nagu valem. Mina näen tihti peale hoopis teissugust probleemi, et kusagil ametkondade ametnike seas ja võibolla eriti kõrgemate riigiametnike seas on tekkinud mingisugune noh, kildkond, kes lihtsalt riigubki kogu oma elu ühest nagu ametist nagu teise, kusagilt väljaspoolt mingid inimesed sinna nagu juurde ei pääse. Ma nagu ma enne ütlesin, et alguses oled asekansler, siis oled võibolla kuskil teises ministeriumis asekansler, siis oled kolmandas oled kansler, siis avaneb mingisuguses riigiametis nagu juhikoht, siis sa liigud sinna, siis sa võibolla nagu mõtled, et noh, nüüd ma enam nagu riigiametnik ei taha olla, siis ma liigub mingisuguses kolmandasse sektoris MTÜsse ja siis sa nagu vaatad, et tegelikult see MTÜ nagu saab 95% oma eelarvest sellest samast nagu valdkonnast, sellest samast ministeriumist, eks ole, kus see inimene on varem 15 aastat töötanud, sest ta noh, teab kõiki süsteeme ja teab kõiki kohti, millised taotlusi kirjutada ja millist nagu sõnastust kasutada ja millise inimesega rääkida, kui ta tahab, et tema MTÜ saaks nagu palju pappi. No. Et mina näen nagu pigem seda ohtu, et on selline ma ei tea, nagu, noh, mingi selline nagu kildkond on nagu tekkinud.
3: No selles mõttes on sul õigus, ma lihtsalt oma jutuga ütlesin selle, et paneme siis paika, et kus kohas see on. Ma ei taha öelda, et kantsleri tase ei ole poliitiline, et kui peetakse vajalikuks, et ministri see nii öelda parem käsi peab olema poliitiline, miks mitte, teeme poliitiliseks.
1: Selge, aga nüüd aeg pausiks.
0: Niino Katamadze, ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köög, siis ikka Viigardis. Viigardi.com Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Pühapäeva õhtuses paarismängu saates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERH-i traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul 8:00.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab 18:00 Kanal 2.

0: Vahetund Postimehega.
1: Head lugejad, vabandust, kuulajad, jätkame saatega. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja Ulla Länts. Eelmine nädal ja ka see nädal on osaliselt palju kõneainet pakkunud üks kultuuriüritus, kunsti oksjon. Ulla, sa oled minu palvel ennast selle teemaga kurssi viinud. Räägi palun, mis seal oli siis?
2: No see lugu algas ju tegelikult tükk aega tagasi, et selle loo ajendiks oli see, et kunstike liidul pahalaste tõttu läks kaduma väga suur summa, see oli üle 700 000 euro ja see oli raha, mis oli mõeldud kunstnike toetuseks ja see raha oli vaja kusagilt tagasi saada, sest keegi niisama seda ei andnud. Ja siis kunstnike liit otsustaski, et nad teevad oksjoni. Tegelikult see oksjon läks väga hästi, et saadi oluliselt rohkem raha tagasi, üle 2 miljoni ja kõik võiks olla nagu väga tore, sest tegelikult kunstnike liit oli valmis ka selleks, et nad peavad kinnisvara müüma. Ja neil on natukene seda kinnisvara ja praegu on öeldud, et isegi kuigi nad teenisid selle oksjoniga rohkem raha, kui on tarvis katta see summa, mis ära varastati, et siis nad paratamatult ikkagi vist müüvad veel ka kinnisvara, sest mitme objekti müügiga on juba alustatud. Et kõik oleks ju väga tore, aga kunstnike liidu juht tunnistab ka ise, et ega šampust juua ei ole väga palju põhjust. Ja ei ole põhjust seetõttu, et siin on mitu asja. Inimene, kelle arvamus mina nagu väga usun, on Sirje Helme, kunstiajaloonane ja inimene, kes väga tunneb, kes ütles ka, ta oli siin Kuku raadios, andis intervju ühel päeval ja ütles ka väga kenasesti, et ja oksjon läks korda. Selle kohta ei ole mitte midagi öelda. Aga, seal on üks aga, et me müüsime võib-olla ära teosed, mis nüüd lähevad avalikust kasutusest välja, ja kui nad on seotud mingisuguse ajaperioodiga, mida me tahaksime kunstist tulevikus uurida, siis oleks võib-olla hea, kui need teosed oleksid meil alles olnud. Et see on nagu see, aga, no seal on veel räägitud, mina ei oska...
3: Kui sa ütled meil, et meil alles, siis sa mõtled, mida...
2: Ilmselt kunstniku eliit, kui kunsti teosed ju ära müüakse, siis inimesel on õigus oma teosega teha ju, mis tahab. Et talle, see, sa osta võib minu mõelest ju üks kõikes, see võib ka Eesti riigist välja minna.
3: Ma kahtlustan, et mõnedki teosed, mis seal oksjonil osteti, võib äkki siin hiljem selle sama maja nagu seintel näha.
2: Aga see oleks tore, sest

0: tõesti aastakümnete jooksul kogunenud väga palju väga head kunsti. Aga ma olen aru saanud, et nad on tegelikult sealt on juba varem olnud igasugused sahkerdamisi ja välja sahkerdamisi varasemate mingite kunstike liigu juhtide poolt, kes teab, mis hinnaga ja kes teab, mis kuhu. Ja kui nüüd on nüüd täna meil on kunstnike liidul olid juhid, kes lasid, ma ei tea, mingi 700 000 mingisugustel petturitel ära varastada, siis ma nagu mõtlen lõpuks, et no äkki pikas perspektiivis oleks isegi hea, et mõned head teosed on kusagil korralikes erakogudes, kus on nagu korralikud omanikud, kes oskavad nendest korralikult nagu hoolt kanda, kui mitte nagu selliste nagu, ma ei tea, käkerdajatest sossepade käes, sest äkki 15 aasta pärast avastame, et jälle mingid asjad on kuski taltkõlme ära müüdud, kes teab kellele.
1: No meie oma kolleeg tegi siin intervju ja vaatas seda teemat ka natuke teise koha pealt, et vaatas selle koha pealt, et noh, lõppkokkuvõttes ega siis oksion ei tähenda seda, et see raha tuleb kõik kunstnike liidule, et see tähendab seda, et oksioni pidaja peab midagi saama ja meie oma kolleeg vaataski selle pilguga, et ta küsis, et aga kas üldse arutati, et võeti kokku kõik need, kes oksionid korraldavad ja kas mõeldi koos, et võibolla saaks väiksemate kuludega seda oksionit korraldada, võibolla saaks kuidagi teistmoodi ja selgus, et tegelikult kunstnike liit seda ei teinud. Et ta võttis ühe oksioni korraldaja ja mitte kellegagi ei räägitud, et ei mõeldud koos on ju kuidaks teha, sest antud juhul oleks, on ju kõige parem see, kui maksimaalselt tulu jääb kunstnike liidule, kuigi samas on teada, et ilma raata keegi oksionit ei korralda, ilma raata ei saa korraldada, sest seal on ka tehnilised asjad. Aga seal kõlas välja natuke skeptitsism kunstnike liidu sellise tegevuse vastu, et tõenäoliselt ei olnud ka sel puhul nagu see haldus, suutlikkus või ühine läbimõtlemine mitte kõige parem.
0: Aga noh, lõppkokkuvõttes, eks ole kunstnike enda asi?
1: Nii on.
0: Et need on Eesti enda kunstnike teosed, mida seal müüdi, need samad kunstnikud ise kuuluvad kunstnike liitu, nad ise valivad kunstnike liidule, eks ole juhte, mis iganes haldussuutlikusega need juhid siis on, ja lõppkokkuvõttes, noh, see on nende enda supp, mida nad söövad.
1: No siin ongi tegelikult see lugu läheb ju veel edasi, sest et eile teatas kunstniku liidu juht ja asejuht, et nad astuvad tagasi ja minu meelest peaks homme olema siis nagu uus kokkusaamine, kus valitakse uued juhid ja samas need vanad juhid on öelnud, et nad ei tea, kas nad kandideerivad, aga ma sealt loen välja, et nad ei välista, et nad uuesti kandideerivad, et ega meie ei saa öelda, et kui omed olevad kunstnikud kokku ja ütlevad, et aga kõigele vaatamata juhtus äpartus ja nad usaldavad neid veel. See on nende asi, nagu Mikk ütleb, jah? See on nende organisatsioon.
2: Ma segan nüüd vahel, aga millest räägib see, et järsku on mingisugune kunstioksjon ja vabandust kunstisõprades, et see ei ole mõeldud kuidagi üleolevan, aga üldiselt kunstioksjonid ei ole nii, ma ütleks, et kõrgendatud tähelepanu all, aga ma ei tea, kas poleemikat tekitav või siis palju kõneainet tekitav. Et millest see räägib meie ühiskonnas, et järsku on selline oksjon?
1: Tähelepanu. See tähelepanu tuli sellest, et eks meie ju ajakirjanikud oleme selle tähelepanu ka tekitanud mõneti. Mm-hmm. Ja see tähelepanu ilmselt on tekinud sellest, et see oksjon oli mõeldud ikkagi ära varastatud raha tagasi saamiseks. Ja noh, kõik tahtsid teada kõigepealt, et kui palju teoseid, siis oli huvitav, mis alginnaga. No seda oskavad kunsti asjatundjad hinnata.
0: Jaan Elkeni maal lõi, noh, ma saan aru, Eesti elava kunstniku, noh, vähemalt oksjoni hinnarekord, eks ole, ma ei tea, eks ole, mis hinnaga müüakse kunsti, eks ole, väljaspool, kes teab. Noh, aga seal oli mitmed asjad nagu said kokku, eks ole, mis tekitas seda nagu tähelepanu.
1: No, ja teine,
0: ma ütlen ausalt, et see on päris huvitavad lood, et ma nagu ise vaatasin neid, ma vaatasin neid maale, ma sain targemaks, sain teada mingite nagu maalide nagu tausta, nende loomise tausta, mis perioodist või mis ajast, et ma ei tea. Soovitaks väga hästi, ma soovitaks lugeda veel kord seda, nagu kus Harri Liivrand rääkis või Postimehe loos, minu arust väga hariv oli.
1: Ja lihtsalt see, et noh, võibolla see on ka meile nagu ütleme tähelepanu juhtimine, et äkki me peaksimegi vaatama ja kirjutama rohkem sellest, mis kunstimaailmas toimub, et selleks ei pea 700 000 eurot laskma ära varastada, et ajakirjandus selle valdkonna vastu huvi tunneks.
2: Küsin nüüd otsa, et kas Eesti kultuur võitis?
1: Ma arvan, et Eesti kultuur ikka, kui ühest loominguorganisatsioonist läheb kaduma 700 000, ma arvan, et ei võitnud. Et see on omaette teema, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda,

0: sest ma ei hakka nüüd kirjeldama kõik, kuidas see oli, aga mu mäletamist mööda oli see varastamise lugu ikka päris nagu naeruväärne. Ma saan aru, et kunstnike liit on ka otsustanud, et nad sanktsioone selle inimese suhtes ei rakenda, sest et noh, ta on nagu isegi juba suhteliselt, ma saan aru ka isiklikult kahju kannatanud see tõttu.
1: Ma täpselt detaili ei mäleta, aga ma sain ka aru, et nad on mingisuguseid reegleid muutnud ala mingite panga ülekannete tegemiseks ja nüüdsest vaja nagu, ma ei tea, ühe allkirja asemel kahte või kolme allkirja või mida iganes, et noh, ma detaili ei mäleta, aga nad ja. On teinud seda asja karmimaks, et noh, teistpidi sellised lugusid, eks ole, kus on nii inimesed kui ka ettevõtted on jäänud viimastel aastatel suurtes summades nagu ilma, sest petturid on muutunud nii osavaks, et ma ei taha kedagi nagu noh, süüdistada otseselt, et see petturide teema on täiesti oma ette teema.
0: Ja no see, me peame ka siin lõpuks ütlema, et ja, nagu Mikk ütleb, teinekord asjad lihtsalt juhtuvad ja muidugi tagantjärgi tarkus on see, et oleks võinud teistmoodi teha, aga noh, tehti niimoodi, et sellepärast ei saa ka nüüd öelda, et kunstnikud on mingid saamatud ja nad ei suuda oma organisatsiooni hallata, et kindlasti mitte, aga seal raudselt jääb kõlama see, et noh, ei ole mõtet teistel targutada, kuidas nemad oma asju peavad ajama. Et nemad ajavad oma asju nagu neile arusaadavalt parimal moel ja see ongi, siis ongi kõik hästi.
2: Aitäh, Ulla. Ja nüüd aeg pausil minna.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
4: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: seevi.ee

0: Vahetund Postimehega.
1: Head kuulajad, jätkame saatega. Siin Georgi Belthadze, Mikk Salu, Ulla Länts ja meiega on liitunud ka Tarvo Maatsen. Nüüd võtame ette teema, mis on siis sel nädalal aktuaalne. Nimelt Ülle Madise astus ametisse ja on ka teinud oma esimesed välisvisiidid vastavalt Lätti ja Soome. Viimase puhul võttis Tarvo ette ja liitus Madise delegatsiooniga. Tarvo, räägi palun oma esimestest muljetest.
2: No alustuseks tuleks öelda raadiokuulajale, et see, et uus president läheb siis Lätti ja Soome, on selline tavapärane ja natukene ka sümboolne, et ega tegelikult ju nendel külaskäikudel muud sellist suuremat mõtet nagu taga ei olnud. Küll aga muutis need külaskäigud mõlemad siis tegelikult natuke keerulisemaks, see keeruline ajastu, milles me praegu elame ja meil on ju teatavasti julgeoleku olukord selline nagu ta on. Välispoliitikas toimuvad väga huvitavad asjad ja no see tähendab ka seda, et Ülle Madise tegelikult pandi olukorda, kus tema käest ju kohe küsiti nende kõige asjade kohta, no näiteks Riias, kui ta tegi pressikonverentsi siis Läti presidendiga, siis küsiti ju kohe tema käest, mida ta arvab näiteks Donald Trumpi tehtud diislidiilist, mille ta siis tegi Venemaaga, ja Ülle Madise ütleski ausalt, et ta ei oska vastata, et ta ei tea piisavalt detaile. Soomes oli see asi, ma ütleks, natukene selline, et kuna Alexander Stubb, Soome president, on teatavasti selline välispoliitika kuru ja tema paneb ju vastuseid kõigile küsimustele une pealt, siis see pressikonverents oli võrdlemisi selline, et Alex Stubb rääkis hästi pikalt ja Ülle Madise nõustus temaga, et selles mõttes oli tal natukene lihtsam, et ta sai naabri kõrval olla. Oli ikkagi aru saada, et presidendi jaoks on see kõik uus, aga eks see on tegelikult ka loomulik, et ta ei ole ju ka sellises olukorras varem olnud. Mina ei ütleks, et ta nüüd nende kahe päeva jooksul nagu mingisuguse suure fopaaga otseselt oleks hakkama saanud, et siin on küll räägitud sellest, et kas seal Riias näiteks, kas president saab sellise teema puhul öelda, et ta ei tea piisavalt, et ta ei taha kommenteerida. Ma ei tea, minu meelest on aus öelda, et ma ei tea. Ma arvan, et meil poliitikud
3: peaks... Minu meelest ka, et võib päris paljud inimesed, poliitikud, ka mõned teised inimesed, mõnikord oleks päris hea öelda, et ma tõesti ma ei tea. Aitäh küsimusest, ma süvenen, ma siis vastan.
2: Jah, et muidugi selle Soome pressikonverentsi puhul natukene oli seda näha Ülle Madise puhul, et või mina ise tundsin, et võib-olla Ülle Madise oleks võinud natukene vabamalt ise rääkida, et ta natukene kippus lugema maha selliseid väga diplomaatilisi, mitte midagi ütlevaid jutupunkte, et tegelikult Ülle Madise on ju niivõrd tark inimene, et tal kindlasti kõigil nendel teemadel on mingisugused teadmised ja arvamused, aga eks see kuulub ka muidugi presidendi ameti juurde ja see on ka mõneti ohtlik, ma saan aru, et lihtsalt hakata nagu puusalt arvama, sest võib tekkida ükskõik millisest lausest suur diplomaatiline kriis, kui president seda ütleb, ainuüksi sellepärast, et seda ütleb president.
3: Ametisse astudes on ka lihtsalt see kogu see taust, mida me ei näe, aga millest, ma ei tea, ma ise rääkisin Ülle Madisega eile õhtul päris hilja, sest see oli ainuke hetk, kus tal oli võimalik rääkida, ma olen tema mingite nõunikega üritanud rääkida, lihtsalt need esimesed päevad on lihtsalt see on nagu hullumeelne, seal on ka lihtsalt see nagu jälle, millest me ei kirjuta, millest me ei räägi, aga mingid olmelised asjad, et tehaks inimeste ekskursioone Kadrioru majas, et nad ära seal ei eksiks või ma ei tea, mingite arvutiparoolide vahetused või telefoninumbrid lähevad ühest võrgust teise ja siis järsku, ma ei tea, vist, isegi Madis oli vist mingist levi augus vahepeal ja nii edasi, et see on kõik selline tausta olme, mis on tegelikult alguses väga intensiivne ja mis teeb keerulisemaks töö alustamise.
2: Jah, lihtsalt, et kujutaks, kui raadiokuulaja seda kuulab, et kujutage, proovige endale ette kujutada, et te olete ühel päeval töötate Riias täispika tööpäeva ja siis töötate järgmise päeva juba Helsingis täispika tööpäeva, et niimoodi see iga päev läheb praegu, et see on päris keeruline ka.
4: Mulle tundub, et Ülle Madise on saanud ka kohutavalt palju tähelepanu alates juba sellest, kui ta valiti ja esimestel tööpäevadel, ma ei tea, kas ma mäletan valesti, aga mina ei mäleta, et ükski teine president oleks varem nagu nii kõrgendatud tähelepanu all olnud, nii pika ajavältel ja see on ikkagi praegu, no see on praegu ka veel, tavaliselt on nii, et president on ära valitud, siis on asi maha rahunenud, on ametisse astunud, ajakirjandus on kajastanud seda ametisse astumist ja on märkinud ära esimesi visiite. Aga minul, mulle küll praegu tundub, et Ülle Madise on nagu erakordselt suure tähelepanu all.
2: Ma arvan, et see on osaliselt tingitud ka sellest keerulisest ajastust. Et noh, praegu lihtsalt oli ju praktiliselt ka küsimus, et noh, et mida siis üks või teine president arvab ühest või teisest asjast, et noh, just see seoses USA-ga on ju seoses Ukrainaga, et ajakirjanikel nii Eesti kui ka Soome kui ka Läti ajakirjanikel olidki just need praktilised küsimused tegelikult.
1: Mikk, tahtsin sinu käest küsida, kuna sa oled ilmselt kõige rohkem läbi töötanud Ülle Madise poolt saadud, no mõtlen infot sisendina mingite lugude jaoks või mis iganes, et kui sa saad aru, kui ma oma jutuga tahan minna, et kuhu poole ta võiks kalduda oma ametia jooksul, et kas rohkem sisepoliitika või välispoliitika või leiata kesktee juurde?
3: No, see tegelikult need võivad lihtsalt olud olla, eks ole, mis suunavad teda, et nii kaua kui meil on välis- ja julgeoleku poliitikas nii erakordsed nagu kuumad ajad, et siis Ülle Madisel ei ole isegi võimalust noh, nendele asjadele mitte tähelepanu pöörata. Et võibolla mingisugusel teisel ajast oleks ole, kui ei käiks sõda või kui ei oleks nagu Donald Trumpi või kui oleks midagi kolmandat või neljandat, et saaks nagu president keskenduda kuhugi mujale, aga tal ei anta isegi seda võimalust. Ega see ei ole ju mingi saladus, eks ole öelda, et kui jut läheb välis või julgeoleku poliitika peale, et siis Ülle Madise ei tule sellest maailmast, eks ole, tema nagu varasem karjäär, tema töökohad, kogu tema haridus on hoopis mujalt tulnud, eks ole, et loomulikult sellesse kohta ta peab panustama, ta peab nagu järele jõudma, ta peab palju nagu suhtlema, palju lugema, palju ennast kurssi viima.
1: Tarvo, me eile arutasime omavahel sinuga ka sel teemal, äkki oled lahke jagad kuulajaga oma mõtteid.
2: Jaa, no nagu ma enne ka ütlesin, siis tegelikult eks vähemalt eile Helsingis oli tunda seda, et ta ise ka ei ole võibolla kõige kindlam nendes teemades ja need ongi tegelikult väga keerulised teemad ka ja väga ootlikud teemad, kus iga sõna võibki lõpuks tekitada mingisuguse üle-euroopalise skandaali, on ju. Aga noh, teine pool on jällegi see, et mulle tundub, et Ülle Madise ise saab sellest nagu selles mõttes väga hästi aru, et noh, näiteks see presidendi juures käiv julgeoleku nõukogu hakkab ju tihedamini koos käima, et noh, see tundub olevat vähemalt selle jaoks just, et president saakski natukene paremini ülevaate nendest teemadest, et mis on ju tegelikult väga hea, et noh, ma arvan, et see, et milline saab olema Ülle Madise nagu fookus, et eks seda näitab aeg. Ja ma arvan, et kui Mikk ütles, et osaliselt defineerib ajastu, siis osaliselt ma arvan, defineerib ka see, et millise rolli Ülle Madise endale ikkagi valib, sellepärast, et president saab olla selline välisministeriumi jutupunktide kandja, aga president saab ka olla selline natukene nii-öelda vabam selles välispoliitika pooles. Et.
3: Ja seal on tegelikult ka hakkavad mängima olulist rolli sellised nagu kokkulepped, nagu näiteks kes esindab Eestit mingites kohtades. Kui ma ei eksi, siis Soomes on see nagu kord nii, et NATO kohtumistel käib president ja Euroopa Liidu kohtumistel käib peaminister. Eestis on nii, et mõlemal pool esindab peaminister. Lätis vist on ka nii, et president käib nagu, on, või on see vastupidi, et ma nagu detaile ei mäleta, aga seal on nagu jagatud ja ütleme, kui sul on nagu presidentil praegu, noh, ei ole tal seda rolli ja kui tal nagu reaalselt nagu on kokkuleppe, presidendil, et sina hakkad käima NATO tippkohtumiste juures, et seal hakkad sina Eestit esindama, siis on nagu paratamatult nagu see sunnib Ülle Madis, et noh, sellesse teemasse nagu liidrina minema, eks ole. See paneb teda sellesse rolli. Aga kui tal seda nagu rolli ei ole, eks ole, mitte mingisugust nagu välispoliitilist rolli, peale võib-olla aeg-ajalt mingisuguste tseremoniaalsete visiitide kuhugi, et noh.
2: Jah, aga lihtsalt lõppkokkuvõttes isegi selle praeguse korralduse juures me oleme ka näinud Eestis väga erinevaid presidente, et meil on ka olnud ju presidente, kes on maailma tippliidritega kahepoolseid kohtumisi teinud, on ka näiteks president Kaljulaid, kes kohtus Putiniga, on ju, et
3: siia maani suur müsteerium, kuidas, miks, milleks, mis seal täpselt räägite?
2: No jah, et aga sellest vist on isegi kuskil kirjutatud, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et seal on osalt ikkagi ka presidendi enda initsiatiivi taga, et kui palju ta sellele tahab keskenduda.
4: No võt, see ongi see, et mida mitu korda rõhutas ja sina isegi, et võt, aeg on see, sest me ei ole kunagi pidanud pärast Eesti taasiseseisvumist üldse seda presidenti ja välispoliitikat nagu nii oluliseks, et jah, see on tähtis, see on kena, kui meie president välja paistab. No ma räägingi seda, see oli taasiseseisvumis järgne aeg, kus alates sellest, et Eesti vajas juba tunnustust, aga see on, noh, Ülle Madise on esimene president, kes astus ametisse sõja ajal.
1: Ja selle tõdemusega teeme ühe pausi.
5: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
7: Kia.ee Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
12: Maailma ajalugu on tulvil erakordsete saatustega inimesi, kelle elud on tänaseni täis müsteeriume. Stella Kavadovski saade Ikoonide salaelu keskendub kuulsuste rääkimata lugudele, mis on aastakümneid püsinud saladuse loori all. Saates piilume staaride särava fassaadi taha ja kuuleme lugusid, mis nende eluajal trükkivalgust ei näinud. Siin ja praegu on lihtsam mõtestada lahti nende mõistatuslikud elud, mis asetavad keeruliste saatustega inimesed hoopis uude valgusesse. Ikoonide salaelu Kuku eetris pühapäeval kell 5 ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Vahetund Postimehega.
1: Head kuulajad, enne pausile minekut arutasime siin Ülle Madise ametiaega, mis algas sel nädalal. Võtsime ka luubi alla välispoliitika, mis puudutab presidendi volitusi. Ja ühes sellega tahaksin nüüd oma heade kaasteelistega arutada ka hiljutisi intervjuusid Alar Karisega. Üks oli Indrek Kiisleriga siit samast Kukust ja teine oli Plektrumis rahvusringhäälingus, kus siis president Karis ütles välja, et kuigi tema oleks soovinud arutada Eesti välispoliitiku üle, ei lastud tal seda teha või hoiti eemale ja siis tõi seal veel muid näiteid, kuidas tuli nii-öelda suunised aala, et Rail Balticu teemal ütled, saab valmis sel aastal, kuigi noh, ta teadis, et see ei ole võimalik. Et, aga tuleme ikkagi selle välispoliitika juurde tagasi, et kas on põhjust muretseda Karise sõnade pärast? Et kui hoitakse vabariigi presidenti niimoodi eemal või on see liialdus või?
2: Ma teeksin ühe paranduse, ja. Et mis mulle tundus naljakas oli see Rail Balticu teema, et kuidas ta sai noh, seda öelda, sest tegelikult rääksid ju kõik kuni viimase ajani, et Rail Baltic saab valmis, et meil oligi see seisukoht, et 2030, et selle nimel ju töötas ka see RB Rail meeskond, selle nimel töötasid kõik, kes sellega seotud olid ja see oli ju alles eelarve tegemise ajal, kui meie peaminister ütles, et me otsustame, et me ei panusta praegu nii palju raha sinna, sellepärast, et praegu me peame oma raha panema, aga kui tuleb Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood, siis me saame sellest raha. Et tegelikult oli ju üleüldine, kõik rääkisid sellest. Ja ma arvan, et Karise puhul oli see lihtsalt see, et kui teda siis briefiti nii-öelda majandusteemadel, et pidi kuskilt rääkima, siis öeldigi, et noh, Eesti riigi seisukoht oligi selline. Mulle tundub, et see oli ikkagi niimoodi, et mitte keegi ei rääkinud ju enne seda, kui Kristen Michal selle välja ütles, et Rail Baltic ei saa valmis.
1: Miks sa mõigad?
3: Ei, no seda küll, et noh, selles mõttes on sul õige, et nagu kõik nagu rääksid seda, aga samas, et kõik nagu teadsid seda ka juba ammu enne, et see tegelikult ei saa valmis.
2: No aga lõppkogud see aga, surutud ju Karisele peale või ja, ma ei saa aru?
3: Ei, seda küll, aga noh, see on sellises inimene nagu, kui näiteks Karis ei uskund seda, nii nagu enamus mõtlevaid inimesi nagu ei uskund seda, et see 2030 valmis saab. Siis oled sa nagu väga nagu sellises ebamugavas nagu olukorras, et sa pead nagu ütlema midagi, millest sa ei usu.
2: Aga kes keelas presidendil öelda, et ametlik seisukoht on selline, aga ma ise vaatan, kuidas asjad käivad ja ma ei usu. Kes seda keelas?
4: Ma siin kohal tooks välja, et välispoliitikas ta ju tegelikult just seda sama tegigi. Ja see tekitas päris suure probleemi. Küll aga minu jaoks näiteks see välispoliitiline pool on see, kus mina tegelikult lõpuni ei saanudki aru, et mis Alar Karisele ei sobinud.
3: Mina kirjutasin mõnda aega tagasi sellest ja mina sain aru, et see probleem oli tegelikult ikkagi totaalne nagu suhtlemispuudus välisministeeriumi ja Kadrioru vahel ja see viis lõpuks selline, et tekkis üksteise suhtes kahtlustamine ja vimm, et inimesed noh, ei räägi, aga see oli ka mõlema poolne, see ei ole nagu lihtsalt nii, et välisministeerium nagu ei anna infot, välisministeerium ei kutsu nagu Karist kuhugi arutelude ringides, et olla kohe algusest peale asja juures, et sa võid seda alati keerata nagu ka teistpidi, et tõpukogu Karis või noh, kes iganes meil president on haarata selle initsiatiivi ja ise nagu kutsuda ja ise suhelda, eks ole, et seal mingi hetkel üritati ka klattida suhteid, et ma ei tea, Margus Kolga, kes seal mingit organiseeris vist üle eelmine aasta mingi või eelmise aasta kohtumise Margus Tsahknaga, noh, sain hiljem teada, et noh, see on mingi umbes enam-vähem kord aastas välisministriga oli kohtumine ja see presidendil, et noh, mis iienest on nagu näitab, kui absurdseks asi läinud. No,
4: jah, et see tekitab tegelikult ka küsimuse, et meil on siin Eesti on nii väike, et kas, noh, võiks ju kas või võtta telefoni elistada üksteisele mõne aja tagant, on ju, ei pea seda nii tseremoniaalseks tegema eriti Eestis, aga no lihtsalt lõppkokkuvõttes see kõik läks nii koledaks ja see tekitas nagu minule vähemalt tekitas hästi suure küsimärgi selle üle, mina ei saanud enam lõpuks aru, et mis nende Eesti seisukohtade hulgas on see, mis Alar Karisele täpselt ei meeldinud. ja võib-olla , ma ei tea , Mikk või , Ulla või keegi teine .
2: No me oleme sellega nõus , et ega mina ka ei saanud aru , sest ajalooliselt nii palju , kui mina mäletan , on tegelikult ka teistel presidendi , teiste presidentide ja välisministeeriumide vahel ikkagi aeg-ajalt natukene selline rivaalitsemine olnud . Lennart Meri ajal oli see kohe kindlasti , ma ei mäleta , kas see oli ka Toomas Hendrik Ilvese ajal .
3: Seal oli ikka , Lennart Meri ajal oli see rivaalitsemine ikka nagu 10 korda suurem . Et seal oli ikka niimoodi , et , Meri ja Ilves ikka vaidlesid ja võib-olla siiamaani nagu kui Meri oleks nagu elus vaidleks , et kes on see kõige suurem kunn nagu välispoliitikas ja kes kõige paremini maailma asjadest aru saab .
2: Aga see ei olnud nagu kuidagi nagu no nüüd hakkas see juba natuke laadakaklust meenutama .
3: ei , see oli ikka , sa ei mäleta , see oli väga kole ,
2: no Meri ajal ma mäletan küll , et see oli päris , kriitiliseks läks .
3: no seal , noh , mitte ainult Välisministeerium , vaid Meri käis ju kuradi poolte asjadega Riigikohtus nagu vaidlemas , et noh , et me lihtsalt ei mäleta , sest need olid nagu sellised üleminekuajad , üks kõik oligi hästi tormiline ja hästi emotsionaalne ja noh , niisugune vahepeal kuidagi lihtsalt nagu rahunes , kõik loksus paika , et kui natuke tuleb mingi vaidlus , et mina ka ja noh , ütleme kui ma peaks nagu oletama ja ma lõpuks ju ei noh , ei saa nagu aru ka Karisest , sest ega minul ei ole Karisega mingit südamlikke isiklikke vestlusi olnud , aga kui ma peaks oletama , et mis nagu Karist nagu häiris mingisuguse Eesti välispoliitika juures , et ma kahtlustan , et teda aeg-ajalt häiris mingisugune stilistika , kus ta ise oleks tahtnud valida mingisuguseid ettevaatlikumaid sõnastusi , kas see noh , tal endal välja kukkus , see on täitsa omaette teema . Ja mulle jäi nagu mulje , et ta , et ta nagu kartis , et Eesti läheb kuidagi mingites asjades väga mustvalgeks , mingites välispoliitilistes asjades ja siis sellel võivad tulla mingisugused ringiga tagasi stiilis , et noh , ma ei mäleta , mis ta lause oli , et ühel hetkel meie sõbrad ei räägi enam meiega , ta mõtles noh , tegelikult nende all vist mingit Euroopa riike , et ma ei tea , Soomet või Belgiat või ma ei tea , keda iganes , eks
4: ole . nojah , ja teistpidi , peale seda viimatist juhtumit me paistame välja ka natuke silmakirjalikud , et eks , seal kindlasti on tõed ära , lihtsalt minu küsimus on see , et kas president peab minema kuskile nii-öelda ajakirjandusse sellest rääkima või ta võiks võtta telefoni ja helistada välisministrile . et ma saan aru , ta seda tegelikult ei teinud .
3: jah , aga noh , eks see olegi see , et kui inimeste suhted lähevad sassi , siis tekibki see küsimus , et kes see võtab selle , kes see valib kellele , et miks pean mina olema see valija , miks keegi teine ei või vali mulle , et noh , see on selline , noh , see on nagu ühtpidi võttes lõpuks , et see läheb nagu natuke lapsikuks .
5: kas see lõpuks ei pea näiteks , ma ei tea , a la peaminister kanna maha lööma , ütlema , et sõbrad , et me oleme siin üks tiim või kes see peab olema , vahekohtunik ?
3: no lõppkokkuvõttes noh , peaministrit ka nagu eriti teda välis- ja julgeolekuteemad ei huvita , eks ole , et , võib-olla sellepärast ta nagu lasi seal nagu noh , kuidagi lasi noh , asjal kuidagi oma voolu minna .
4: me ju ei tea ka tegelikult lõppkokkuvõttes , mis dünaamika seal oli ja kes oli see , kes ütles , et mina temaga ei räägi , on ju , et noh , või , kas üldse kumbki ütles , et võib-olla seal oli keegi , kes tahtis vahekohtunik olla , me ei tea seda tegelikult .
3: Et noh , igatahes noh , selge on see ja see vist ei olnud ikkagi ainult , eks ole , välispoliitika teemal , aga et see viimastel aastatel nagu kuidagi president istub seal Kadriorus nagu suhteliselt nagu üksinda , midagi ei toimu , keegi nagu , ma ei mäleta , kes see mulle ütles äkki sealt , et noh , et tegelikult võiks president ja peaminister võiksid nagu korra nädalas käia ühiselt , ma ei tea , omletti söömas hommikust , mitte nagu kaamerate ees , eks ole , et see on mingi ajakirjanike mõeldud üritus , aga et noh , tead , et inimesed nagu käiksid mitteformaalselt omavahel koos ja räägiksid , et mis toimub , kuidas üksteisest aru saadakse , noh mulle on jäänud mulje muuseas , et Ülle Madise tahabki seda nagu muuta , et ta nagu ka tema kuidagi teab või talle jõudis nagu selline kuuldus , et , noh , et nii ei saa , et , on vaja niisugust tihedamat suhtlemist , on vaja ka mitteformaalsemat suhtlemist , eks ole .
4: jah , see oleks kindlasti väga hea , aga see oleks kõigile hea kindlasti .
5: ja sellega tõmbame oma tänasele saatele joone alla , siin olid Georgi Beltadze , Tarvo Maatsen , Mikk Salu ja Ulla Länts , aitäh teile !
0: vahetund Postimehega .

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Brüsselis on täna homme Euroopa ülemkogu. Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. USA tegi ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma, sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Brüsselis on täna ja homme Euroopa ülemkogu. Tipkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Eesti peaminister Kristen Michal rõhutab muuhulgas vajadust kütuste uue heitmekauplemissüsteemi ETS2 edasi lükkamiseks või selle tühistamiseks, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. Rääkides ühenduse järgmisest eelarvest, ütles Kristen Michal Kuku raadiole.
2: Kui vaadata kogu seda eelarveperioodi 28-34, siis meie vaatest on oluline just, et seal sees ikkagi oleks ja praegu on kaitse, ühendused, sõjaline liikuvus. Eestile edaspidi, mis on need olulisemad teemad, on lisarahastus idapiiri riikidele ja piisav rahastus strateegilistele ühendustele, nagu Rail Balticule ja teistele ka. Nii et need on muuhulgas valdkonnad, mille eest me seisame ja praegu on see, meie ümbrik nii-öelda kärpimata, aga see ei tähenda seda, et kärpid ei tule, sest netomaksjad tõenäoliselt ikkagi suruvad eelarved kas väiksemaks, ehk siis kärbete suunas või siis tehakse ettepanekuid uusi nii-öelda oma vahendeid kehtestada, millega ka Eesti päri ei ole olnud. Nii et see debatt tuleb kindlasti üsna tõsine.
1: President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit interneti ühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu. Zelenski tõi välja, et nädala aja jooksul on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat juba hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. USA tegi ka ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, vahendab Financial Times. Ühtlasi soovib USA, et Euroopa kannaks need varad üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Mustal merel süütis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväe ameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta vähemalt 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigimajandust. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsis ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei ole õnnestunud koos 3 vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada vabatahtlikult Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Scoreiga märgistatud tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa sama märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest vihma. Puhub lõuna tuul 1-7 puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
3: Bauhofis . Escaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
6: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
8: Seekordse uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
11: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
12: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad! Tervitan teid rahvusvahelise maa naistepäeva puhul ja rahvusvaheline maa naistepäev siis on üks päev enne rahvusvahelist toidupäeva, et tunnustada naisi, kes teevad rasket tööd.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, Ingela Virkus!
2: Tere päevast, Indrek Vaheoja!
1: No ma küll õnnitlesin kõiki Kuku Raadio häid ja halbu kuulajaid rahvusvahelise maanaistepäeva puhul, aga no ega siis see
2: mina tähendab... Mina olin väga rõõmus siin, ma olen, hingelt ikkagi maanaine.
1: No olgu, selge. Aga kas sa tead, Ingela, et me oleme sellel nädalal ühe väga olulise Kuku Raadio saatejuhiga seotud info kahe kõrva vahelt kuidagi mööda lasknud või läbi lasknud, nii et me ei ole üldsegi siis tähele pannud nimelt Enn Eesmaa on püstitanud ühe rekordi.
2: Jaa, kas ei ole mitte nii, et ta on Riigikogus kõige läbi aegade kõige vanem liige?
1: Just nimelt.
2: Vau, uskumatu.
1: Jaa.
2: Selline väärikas inimene meie kollektiivis, väga äge.
1: Räägib nendesse samadesse mikrofonides, istub nendel samadel toolidel.
2: Nüüd on väga uhke siin kohe istuda.
1: Aga võtta, kui tore on, kui on see, et saab inimest, kes on siis elu jooksul teinud väga palju erinevaid töid, olnud televisioonis ja raadios ja siis leiab nagu taaskasutumist poliitikuna. Et kas see ei näita, et võtta, see taaskasutus on ikkagi tähtis asi maailmas?
2: Ja et seda saab taaskasutada saab füüsiliselt asju, aga saab ka oma vaimu taaskasutada erinevates kohtades.
1: Taaskasutusest me hakkame täna rääkima ka. Kui suur taaskasutaja sina oled?
2: Pigem ikkagi olen enamasti vist taaskasutan riideid. Olen nüüd viimasel ajal hakanud, kuna mulle meeldib taimi kodus omada erinevates kohtades, siis otsin igasuguseid lillepotte erinevatest uuskasutuskeskustest.
1: Kas sa päästad taimi ka kuskite kontori akna pealt, kes on siis inimeste tegevusetuse tõttu kängu jäänud?
2: Ei, arvestades, et meil on toimetuses üks selline, keda kõik üritavad siin tegelikult Siiri enne kõike.
1: Ja
2: kolleeg Siiri üritab teda päästa. Mina ei ole teda puutunud, aga ma päästan enda taimi niimoodi järjepidevalt ja taas kasutan neid taimi.
1: Kas korter on sul uues majas või
2: ei,
1: on see
2: ka
1: taas
2: see on ka taas kasutav. Ja kui sa niimoodi ütled, vaata, siis tegelikult on meil igapäevaselt väga palju asju ümber, mida me taas kasutame.
1: Ja, aga no, kas on mingid teemad, mida sa ei ole nõus taas kasutama?
2: Kellegi teise sokid või kellegi aluspesu või lihtsalt pesu, ei, seda ma ei tahaks.
1: Aga muud asjad?
2: Jaa.
1: Aga samas jällegi hotellides me ju magame küll voodipesul, kus on, no, mis on küll pestud, desinfitseeritud, siin nad enna, ometi on seal peal maganud, ei tea kui palju inimesi.
2: Madrats on ikka näinud kõike.
1: Mm-hmm.
2: Ei, ma tean ka inimesi, kes käivad oma pesuga.
1: Oma madratsiga.
2: Oma madratsiga, oma voodi. ei seda mitte, aga oma voodipesuga küll, jah.
1: Mina ei tea küll ühtegi sellist.
2: Mina tean.
1: Aga see selleks meie jutud meie taaskasutusest jõuavad siin kindlasti ka eetrisse ja meil tuleb kohe ka külaline sotsiaalmeedia spetsialist ja moehuviline Eliise Kuus, kes siis erinevatest taaskasutuse aspektidest meile räägib, aga meil on ka küsimus täna ja küsimus kõlab, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saab ka stuudiosse helistada.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt pokko.art.
1: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehtima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd hakkame rääkima taaskasutusest ja meil on külas sotsiaalmeedia spetsialist ja moehuviline Eliise Kuus. Tere päevast!
8: Tere, tere, aitäh kutsumast!
7: Mis on pannud sind taaskasutama? No, sest neid jutte on väga palju olnud erinevad, kes ütlevad, hakkavad rääkima midagi keskkonnast ja sinna tännakas. Tegelikkuses ei ole asjad aga ikkagi see, et tahaks odavalt ägedaid asju saada.
8: No peamine on ikka see, et tahaks odavalt ägedaid asju saada, aga ma pean kindlasti välja tooma ka selle, et kuna ma olen ise väiksest kohast pärit, kus ei olnud erinevaid HM, seppelasid, ägedaid poode, siis mul olid veel ägedamad poode, ehk siis väikesed kaltsukud ja ma arvan, et ma olin kuskil 10-aastane, kui ma hakkasin juba ise käima, otsima ägedaid leide ja vanusega see on ainult kasvanud ja muidugi see keskkonna aspekt on ka väga suur, et kui ikkagi vaadata poes neid hunnikuid polüestrist riideid, siis hakkab natuke kurb küll.
9: Praegu on väga palju neid igasuguseid veebiplatvorme, kus saab siis enda vana maha müüa ja osta midagi kellegi teise vana endale siis uueks. Kas sa praegu oled pigem ikkagi endiselt see, kes eelistab koha peal käia ja tuhnida seal riete vahel või pigem kasutadki siis neid veebiplatvormi äppe?
8: Natuke mõlemat, aga pigem olen liikunud ka sinna veebiplatvormide poole kuskil alates 2020, kui korona aeg oli, siis oli väga hea seal shopata ja nüüd ka Vintedis on väga hea algoritm, mis kutsub inimesi sinna scrollima ja ma ütleks, et tegelikult mõjuvad mulle väga kuidagi, mulle meeldib see, et nad annavad kõigile nii-öelda võrdse platvormi, et tihti on ikkagi see, et head kaltsukad on kuskil peidus ja pead ikka teadma umbes Kuusel, Haapsalus, Kuressaares või Põlvas minna, aga...
7: Põlvas aptegi kõrval on hea.
8: No võt, hakkab tulema. Põltsamaal on ka üks.
9: Kas teid ei ole mitte nagu need seenekohad, mida ei tohi jagada teistega? Kas muidu võetakse seal midagi head ära?
8: Ma tulin ka ise selle analoogi peale, et need on nagu seenekohad ja siis kõik natukene hoiavad endale teadmist. Ja ma arvan, et need platformid annavad võimaluse kõigile võrdsetel alustel shopata taaskasutusest ägedeid asju, mis on minu meelest ülimalt tore.
7: Minu isiklik kogemus on küll selline, nendega, et osta erinevatest platformidest on mõnus, aga seal müüa, siis tekib ka selline ikkagi tunnet, no, miks ma pean oma selle tagi 5 euro eest ära andma, et noh, kuigi ma teda ei kanna enam, eks, et võiks mõnel inimese nii sama ära kinkida, aga kuidagi see hinnastamise poliitika minu jaoks on, noh, ma ei ole veel võibolla selle kõige suurem fänn.
8: Jah, mina ise toetan väga seda, et müüja võiks pigem odavamalt ja häid kvaliteetsid asju pigem odavalt, sest siis ka tegelikult tegelikult sa saad ju osta neid odavamalt, et kui kõik hakkavad seal oma kalli tagi eest küsima ikka 20, 30, 40 või 50, siis noh, see turg ka nii-öelda käitub vastavalt, et mina olen alati võtnud selle loogika, et isegi kui ma olen mõne asja ostnud kallimalt, siis ma panen odavamalt müüki, sest ma olen ise väga hea hinnaga väga häid diile saanud ja see on selline you get what you give situatsioon.
7: No mina olen võib-olla natukene selline harakas kaldkrips rottüüpi inimene ka, et mul on väga raske oma asju ära anda, et mul võtsi ka aastaid aega, enne kui ma esimesed T-särgid ära viskasin. Ma võtsin, mis siis, et ma ei kannud neid juba aastaid enam. Ma võtsin neid ikkagi sahtli nurgas ja ikka jõuga. Siis kui ma esimesed kaks tükki ära viskasin, siis sai kuidagi edasi sealt liikuda. Et noh, selle koha pealt tuleb võib-olla harjutada rohkem sellist lahtilaskumist.
8: Jaa, kindlasti, et ma ise olen väga seda meelt, et kes näiteks müüja ei taha, on väga hea ju annetada. Olen isegi annetanud naiste turvakodule enda nii-öelda vanuga väga korralike riideid. Ja aga müümine on jah lihtsalt võib-olla parem võimalus, et kui on tõesti sellised erilisemad asjad või noh, et iga suvalist T-särki võib-olla ei peagi müüki panema või igat kampsunid, mis on juba ära kantud, et need on võib-olla tõesti parem ringlusesse saata, et riidekonteinerid on ju väga mugavalt Tallinnas igal pool. Ma arvan, et mujal linnades ka tahaks loota. Et jah, siis pigem müüdki selliseid asju, mida võib-olla tunned, et...
7: Me oma kuulajate käest küsisime küsimuse ka, et mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Kas sul on ka mingid sellised punased jooned, kust kohas sa üle ja edasi ei astu?
8: No ma olen üpris kõike peale vist jah, pesu ja sokkide valmis taaskasutama, et nii nõusid, aksessuaare, erinevaid riideid, jalanõusid, kott, et noh, pildi pealt ju või siis ka kaltsukas oma käega katsudes ju näed konditsiooni ära ja mina arvan, et mingit suurt muret ei peaks küll olema, et pesumasin on ju olemas ja te enne siin rääkisite voodilinadest eetris, et ka kaltsukatest võib leida väga ägedaid liinikud.

0: nii hästi, et kas mul on võimalik leida sealt ikkagi mingi hea pärli?
1: Jaa, muidugi on, et veebis on muidugi lihtsam, saad panna näiteks mõne brändi, mida sa juba tead või ka materjali järgi otsida, et väga palju on toimunud viimasel ajal seda nii-öelda nihet, võib-olla ka selle ultra kiirmoe vastukaaluks, et inimesed otsivad väga kvaliteetseid materjale ja polüestrist selline kampsun sul niivõrd hästi ei pruugigi minna, et näiteks veebis on jah see eelis. Samamoodi ka tavakaltsukas tasub materjale käega katsuda, vaadata ja ka, seal nii-öelda siis see klassikalises kirbukas tuhnimisel on ikkagi oluline, et peab seda järjepidevust ja nii-öelda kulla kaeva ja sellist soolikat olema, et
2: ja ilusad asjad hakkavad karjuma ju. Nad ju karjuvad ja sa leiad nad ülesse kohe.
1: Jah, just ja et tavaliselt ka kui keegi ütleb, et ma käisin ühe korra seal kaltsukas, kus sa soovitsid minna, ma ei leidnud midagi, siis noh, see on ikka järjepidevuse asi ka, et hüppad jälle läbi. Mul väga hea sõbranna on väga suur kaltsukahund, tegelikult mitmed neist ja ikkagi järjepidevus ja ei pea minema sinna ulud pikaks, aga lihtsalt jälle natuke vaatad ja vahel siis mõni õige siin naeratab, aga veebis on jah kindlasti lihtsam, et ma ise ka sellepärast rohkem veebis tuhlan.
0: Millised on need veebiplatvormid siis täna, mis üldse valikus on, et Vinted käis meil läbi, minu meelest see on väga trendikas koht, sest et sotsiaalmeedias üks, et ma nägin, et kõik ainult seal tellisidki ja enda asju müüki panid, aga tegelikult neid kohti on ju veel.
1: Ja Jaga on vist kõige pikemalt meilt turul toimetanud Eesti asutajate oma. Seal on tõesti valik väga-väga suur, et on ju korona eelsest ajast peale. Ma mäletan, ma ise hakkasin seal müüma ja shoppama siis. Ja Vintedil on lihtsalt see algoritm võib-olla natuke selline, et kui sa oled juba midagi meeldivaks lisanud või ostnud, siis ta hakkab sulle soovitama hästi sarnasid asju. Samamoodi Facebook Marketplace on väga populaarne. Välismaal on selline sait nagu Depop, USA's peamiselt, UK's ja ka näiteks ostaja eBay. eBay on ka liikunud sinna suunas, et müüakse rohkem riideid ja disainerit ja siis päris sellistele nagu väga kallitele disainertoodatele on siis ka Vestiaire ja The Real Real, kus saab ka tegelikult Eestisse tellida. Et, aga sellist Vinted ja Jaga on nii-öelda peamised, et praktiliselt ükskõik, mis brändi, toodet, stiili, mida iganes sa otsid, sealt saavad nii mehed, naised kui ka lapsed tegelikult kõike leida.
2: Minu ema, kes omal ajal töötas taaskasutuspoes, ütles selle kohta niimoodi, et kui sa ei tea täpselt, või ühesõnaga, et sa leiad asju siis, kui sa ütled, mida sul vaja on. Kui ma ütlesin, et mul oleks vaja ühte sellest kalamehe vihma jopet oranži värvi, siis uskuge me mitte, see ilmus paari nädala pärast välja. Hmm. Et see on natukene nagu selline universumile sõnumi saatmine, et muidu seda ei ole, aga kui sa tead, mida sa otsid, siis sa ühel hetkel leiad selle.
1: Ja ma ei saaks enam rohkem nõus olla, et olen ise kogenud ja see tõesti toimib ja internet natuke hõlbustab seda, aga kui see ka päris poes selle kulla otsa koperdad, siis noh, see tunne, noh, see on ikka päris hea tunne.
0: Meie kolleeg Sander Punamäe tegi just täistunnis kaltsukabussi loo, kus siis käidi bussiga erinevates kaltsukates taaskasutuspoodides koha peal ja mis ta tõdes või nagu avastas oli see, et meestele võib-olla ei olegi nii suurt valikut, et kuidas sellistele veebiplatvormidel on, et kas seal mees leiab endale midagi?
1: Ja kindlasti leiab. Ma enne siia tulekut ka küsisin oma nooremate ja mitte võib-olla ka nii noorte meessost sõprade tuttavate käest, et kas nemad ka seal müüvad, leiavad nad sealt üldse midagi ja öeldi, et müük läheb, leiavad, et tegelikult see ka aina on tõusujoones ja ka aina nooremad avastavad, et seal on, et saad tegelikult isikupäraseid asju, nii et sa ei pea kõndima ringi, nii et kõikil on ühtemoodi riided seljas ja see tegelikult sellel on mingi oma võlu ja näiteks laste asju väga palju seal ringleb ja mu tegelikult üks parimaid sõbrannasid soovitas mulle Vintedisse tulla. Ma alguses tõmbasin seal alla, mõtlesin, noh, mis seal ikka, et kuidagi ei klikkinud kohe ja siis ta ütles, et kuule, usu mind, tule vaata uuesti ja tema näiteks on väga palju kiitnud just laste asjade ostumüüki seal ka.
0: Kuidas aga mitte tünga saada nüüd, kui kusagilt on midagi tellitud või on midagi saadetud? Ma olen näinud videosi, kus soovitataksegi just enda saadetud pakis siis teha video, et kui sa seda toodet pakid ja kuni siis selle hetkeni, kui see on postitatud, sellepärast, et võib-olla saaja ütleb, et ta ei olegi seda pakki kätte saanud, et või siis sai kätte, aga toode on rikutud, et on mingid sellised skämmid tekinud.
1: Ja Neid kindlasti on, et ma olen ka kuulnud lugusid, et keegi AI-ga, ma ei tea, teeb pluusilaugu sisse ja nõuab raha tagasi. Ja. Et ma ise ei ole otsed mingit video- ja fotomaterjali kogunud, et minul on olnud väga head kogemused ja noh, tõesti, ma olen väga palju toimetanud tellimise ja müümisega seal, aga põhiline on see, et kui sa oled seal taaskasutusplatvormil, et kindlasti tee kõik suhtlused

0: tehingud seal, et osad müüjad ütlevad, et, ah, et tule räägime siin Facebookis või WhatsAppis ja ma teen sulle odavama hinna või et siis ei pea seda platvormi tasu maksma, et see on alati selline ohumärk, et kui läbi platvormi asju ajada, siis tegelikult neil on ka klienditugi, neil on mingisugune selline turvapuhver, et soovitan kindlasti platvorme selles osas usaldada, et kõik on seal väga sujuv.
1: Meil oli külas sotsiaalmeedia spetsialist ja moehuviline Elise Kuus, rääkisime taaskasutamisest, suured tähed tulid külla ja edukat taaskasutamist.
0: Aitäh kutsumast ja lähme aga kõik kaltsukatesse.
2: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Brüsselis on täna ja homme Euroopa ülemkogu. Tippkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Eesti peaminister Kristen Michal ütles Kuku Raadiole, et muu hulgas on vaja kütuste uue heitmekauplemissüsteemi edasi lükkamist või selle tühistamist, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameeld USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, Zelenski tõi välja, et nädala jooksul on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse nüüd kooskõlastamisele. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Scoriga märgistatud tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa sama märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parv laev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastuliinil. Katsed olid edukad ja järgmise etapina toimuvad novembris Soomes jäämudelkatsed, kus kontrollitakse laeva sobivust erinevate jääoludega. Poola laevatehases ehitatav alus peaks Virtsu kuivastuliinile jõudma järgmise aasta lõpus. Projekti maksumus on ligi 50 miljonit eurot.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Tule meiega seiklema Türki.
7: Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
10: Pühapäeva õhtuses paarismängu saates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERHi traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul kell 8.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja saame teemade üle arutleda. Ja, no, ega kui ongi, kui hakkad natukene rohkem mõtlema selle peale, siis väga paljusid asju ikkagi on võimalik taaskasutada. No, ütleme tehnika näiteks.
3: Jaa, tehnikat absoluutselt saab ju, no tegelikult nagu me enne rääkisime ka, et igat asja on võimalik taaskasutada isegi oma vaimseid teadmisi.
2: Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Pets Pärnust.
2: Tere, Pets.
4: Nii, no mina käisin viimati, täna on nelja või jah, nädala aega tagasi, aga ma ei ostnud midagi. Ma käin ikka vahepeal, kui mööda astun, satun, et siis lähen ikka luurale, mis seal head on.
2: Aha.
4: No ma olen seal paljud on, jopesid olen toonud. Üks kile kandmine nüüd lõppes ära, üks jahedaks, panin kappid, suke sügis, kevad sügisele jopeen, sukene pool, selle ostsin 10 eurot, igavne vägev. Jalanõusid, talvetossud sain mingit eelmise aasta, 12 euroga, jumala tõtt uued peaaegu, nii et vaatsin kanna pealt, et ei, noh, võibolla on käidud, aga ei ole. Nii et kõik igast asja seal.
2: Petskas on natukene selline...
4: Ja käisin,
2: aha. Ma tahtsin küsida, kas on natuke selline jahimehe tunne ka ikka, kui käid ja hea saagi koju tuot,
4: no,
2: siis on ikka hea tunne.
4: Tõi, mis nüüd? Ja. Oh, see on vägev, oh, vägev. Vaat selle ma võtan ära, kui on paras, kohe. Nagu agies, nagu öelda.
2: Ja just. Et tasub ikkagi käimist, jah? Nii.
4: Jah, aga siis on see, ma tahtsin seda ütleda, kes näiteks alustab elu, näiteks ei ole ju nii kallid tiivaneid ega midagi osta. Selleks saab alustuseks saab sealt väga palju ja odavalt. Tiivanid, lauad, toolid, supi, taldrikud, prae taldrikud. Me ise vastime üks kord neli prae taldrikud, igavsed vägevad. Seal või pokaalid ja noel, kõik.
2: Tasub ainult ikka ringi käia, lahtise silmaga ja vaadata.
4: Ja. Mida vaja on, seal on kõik olema.
2: Suurepärane. Pets, suur aitäh helistamast. Teame siis, et Pärnus saab ikkagi igasugust kraami, kui vähegi ise Mihkel oled.
3: Ja kus olis, mis on hästi tore, et mingi hetk viidi hästi palju selliseid nõusid, lillelisi ja igasuguseid, mis tundusid, et on kuidagi aegunud ja vanad. Mulle tundub, et nüüd just tahetakse jälle väga seda nagu endale koju koguda ja siis ongi taaskasutuskeskus hea koht, kus neid leida.
2: Jaa, 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame teada, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Võt Pets Pärnust tõi siin just selle mööbli välja. Võt mööblit olen mina ka ostnud erinevad asju. Siin mingit riidekappi ja mingit lauakesi ja toole isegi. Ja, no, täiesti sealt ongi see, et no, üks asja on vaatad, saad kohe kasutada, aga seal on tihti peale võibolla natukene vaja värvida, natukene tuunida kuskilt ja saad ikkagi väga odavalt ja soodsalt siis need asjad kätte. Ja eriti kui meeldib oma kätega teha asju.
3: Ja need on iseloomuga, need ei ole sellised, mida sa näed iga ühe kodus kusagil laua all, näiteks mõnda tooli või midagi sellist, et see on ikkagi teissugune ja eristub.
2: Nõus. 6214646, helistage ja andke teada, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Ja, no, võibolla veel, jah, kuigi see on, no ma võtan selle stiili koha pealt ka, et isegi kui sul ei ole omal mingit sellist väljakujunenud stiili, et vahepeal võib lihtsalt nagu minna ja vaadata ka, et mida huvitavat hakkab. Ja tihti peal ongi see, et sa saad endale mingi komplekti kokku just, no ma ei tea, võibolla mingi äge püksirihm on müügil, mis sulle meeldib. Oled eluaeg sellist ankruga püksirihma tahtud. No, sealt ümber saab koguda.
3: Just.
2: Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Hallo. Olen taaskasutuse poodidest ostnud palju DVD-sid.
2: Ahaa, okei.
5: Okay. Jah, väga palju võib öelda, isegi mitu tuhat viimastel aastatel.
2: Nad on vist päris hea hinnaga praegu, ikka vast sente isegi maksavad või?
5: Sente jah, või isegi kunagi oli magistraali kaupluses 20 senti tükk. Nüüd on 50 ja teistes on ka 50 niimoodi. Ja näiteks üleile ostsin 300 spartalast Ameerika Vilma aastast 1962. seda ei ole kuskilt saada.
2: Mm-hmm.
5: Seda 50 sentiga sain.
2: Oi, päris hästi.
5: Ja üks kuu aega tagasi sain 7 samuraid. Veel vanem film, mitte kuskilt ei ole saada, ka 50 sentiga.
2: See oli muide esimene film, mida saatejuht Indrek Vaheoja Tallinnas kinos vaatas, kui me 4. Klassis käisin kosmose kinos, käisin seda vaatamas, jättis kustumatu mälestuse.
5: No võt, ja mina sain ta, et võin alati vaadata.
2: Väga hea, aga kas te vaatate need DVD-d läbi ka kõik või?
5: No jah, kui midagi tahan vaadata, siis vaatan. Muidugi vaatan, ega ma valin ju olega.
2: Muidugi, suvalist ei osta, eks?
3: Aga te siis täitsa kogute neid, ma saan aru?
5: Kogun ikka, jah.
3: On teil mingi suur?
5: Muidugi, jah. Mida?
3: Et on teil selline suur ruum, kus te hoiate neid kõiki või kuidas?
5: No jah, ikka suured riiulid on mul, jah.
3: Väga
5: ja raamatuid saab seal ka väga häid raamatuid saab osta taaskasutuse poodidest väga odavalt. Mis poes maksab 20-30 euro vahel, sealt võib saada teinekord 50 sendiga 1 euroga.
2: Aha. Kas on mõni film või mõni DVD, mida te väga tahaksite saada, aga ei ole veel peale sattunud? Et kui nüüd äkki välja öelda, siis ühel ilusel päeval võib ta teile ette sattuda?
5: Neid on palju, jah.
2: Aha.
5: No näid on palju. Näiteks see õlg koerab 1971, seda tahaks saada, aga ei ole saanud.
2: No nüüd on see välja öeldud.
5: Et ma loodan, et ma saan siis lähemal ajal, võibolla kuu aja jooksul.
2: No parem oleks, me ei oleme siit oma panuse annud. Igal juhul suur aitäh, et te eelistasite edu siis erinevate DVD-de hankimisel. Me läheme siit nüüd reklaamipausile, siis liba uudised ja pärast seda jätkame taas kasutuse radadel.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohviuba kratt 1 kilogramm 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antaalia siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
9: Kuku Raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pelak. Valitsus annab teada, et algatas opositsiooni umbusaldamise, kuna opositsioon ei ole suutnud täita talle pandud ülesandeid, ega ole valitsuse hinnangul opositsiooni nime vääriline. Etteheidete hulgas on oskamatus umbusaldamise läbi viia, odava kuulsuse tagaajamine ja teesklemine, et inimeste probleemid lähevad neile ka tegelikult korda. Valitsuse hinnangul on olukord muutunud lubamatuks, kuigi koalitsioon annab opositsioonile iga päev uusi põhjuseid valitsuse kukutamiseks ei ole, viimane suutnud neist ühtegi tulemuslikult ära kasutada. Nii läheb suur osa valitsuse tööst lihtsalt raisku. Eriti häirib ministreid opositsiooni komme rääkida inimeste muredest ilma igasuguse kavatsuseta neid lahendada. Sellega tungib opositsioon otseselt valitsuse töövaldkonda ja tekitab valijates segadust, kelle ülesanne siis on probleemidega mitte tegeleda. Umbusalduse läbimineku korral peab opositsioon tagasi astuma. Ja noorte temaatikat. Kuna üliõpilased kurdavad, et vajaduspõhisest õppetoetusest ei piisa ära elamiseks, otsustas riik minna üle toetuspõhistele vajadustele. Kui seni lähtuti toetuse määramisel tudengi vajadustest, siis edaspidi määrab toetuse suurus, mida tudengil on vaja. Uue korra järgi tuleb üliõpilasele kohandada oma söögiisu, eluaseme vajadus ja muud väljaminekud riigi võimalustega. Kui toetusest jätkub 8 söögikorraks päevas, puudub kolmandaks põhjendatud vajadus. Kuu lõpus tekivad nälga käsitletakse puuduliku eelarve planeerimisena. Eluaseme kulude vähendamiseks soovitatakse tudengitel veeta rohkem aega loengutes ja raamatukogus. Need ruumid on juba köetud ja ministeeriumi hinnangul ei ole otstarbekas maksta samal ajal ka tudengi tühjalt seisva toa eest. Öist majutusvajadustega aitaks vähendada ülikoolide üleminek ööpäeva ringsele õppele. Ja laiemalt. Pärast seda, kui Eestisse toodud Rootsi vangid nimetasid siin viibimista topelt karistuseks, palus Eesti Justiitsministeerium Rootsi kolleegidel täpsustada, mitu aastat vangistust vastab ühele Eestis elatud aastale. Küsimus puudutab lisaks vangidele ka Eesti alalisi elanikke, kelledest paljud on siin viibinud sünnist saadik. Kui selgub, et Eestis elamine on iseseisev karistus, tuleb riigil üle vaadata inimeste pensioni iga ja hakata siin veedetud aastaid arvestama senises suurema koefitsiendiga. Esialgse ettepaneku kohaselt võiks eriti rasketel tingimustel elatud aastad, näiteks mille inimene on pidanud samaaegselt maksma kodulaenu, kasvatama lapsi, maksma kõiki makse ja kõiki arveid, minna arvesse kolmekordselt. Sellisel juhul oleks märkivisväärne osa Eesti elanikest oma pensioni juba praegu välja teeninud. Rahandusministeerium pensioni ja langetamist siiski ei toeta ja soovitab rakendada tingimisi vabastamist. Selle kohaselt tunnistatakse inimene pensionäriks, kuid ta peab jätkama töölkäimist ja enda ülalpidamist. Kui Eestis elamine muutub eraldi karistuseks, siis saab Rootsi kinni peeta või tulevikus lihtsalt Eestisse elama saata ja kulutused vanglale jääksid üldse ära. Ning Päästeameti ohuteavitussüsteemi katsetuse järel on otsustanud valitsus täiendada ohuteavitussüsteemiga hea uudise sireeniga. See hakkab kõlama iga kord, kui mõni maks langeb, avalik teenus muutub odavamaks või suurem riiklik ehitus saab valmis õigel ajal kokku lepitud eelarvega. Uue sireeni eesmärk on tagada, et hea uudis jõuaks kõikide elanikeni, ka nendeni, kes on uudiste jälgimisest loobunud. Sireeni kuuldes tuleb nüüd jääda rahulikuks, avada uudiste portaal ja kontrollida, kas hea uudis puudutab ka Eestit. Seadmed on paigaldatud ja kasutamisvalmis, kuid päris olukorras pole süsteemi seni katsetada õnnestunud, sest nimetatud olukorda ei ole veel ette tulnud. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte? Ja Merki on meile kirjutanud ja tema ütleb, et kindlasti teiste riideid ei taha kanda. Võib-olla on see inimene olnud paha inimene või surnud inimese oma. Usun, et riietele jääb teatud energia sisse. Mõni aeg tagasi sain ühed riided, mis olid väga erilised ja mulle need meeldisid, siis kandes neid ei olnud head tunnet. Hiljem sain teada, et see polnud kõige parem inimene, kellele need siis ennem kuulusid. No vot, milliseid asju võib juhtuda? Ma ei tea, Ingela, kuidas sinul on? Kas sul on sellist, kas ebausu või halva energia tunnet, kui sa mingid asju selga paned?
2: Otseselt seda mitte, aga ma olen natuke mõelnud küll sellele, et kes võis olla see inimene, kes enne seda kandis, mis temast sai, miks ta need riided ära viskas või ära siis saatis on ju. Et see on pannud selliseid erinevaid mõtteid pähe ja siis ma tunnen, kuidas need mõtted hakkavad mõjutama seda, kuidas ma selles riides ennast tunnen.
1: Mina proovin ikkagi elu elada. Nii nagu ütles siis Käsnakalle multikas Patrick Käsnakallele, et palun ära mõtle liiga palju, et muidu sa teed endale jälle haiget nagu eelmine kord.
2: See on väga õige. Jah, ma kirjutan selle kohe kuhugi üles.
1: 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja täna räägime taas kasutamisest ja mida olete valmis taas kasutama ja mida mitte. Kui siin ongi, võtta ette kas või Facebook Marketplace, siis sealt näeb, et me inimesed kasutavad praktiliselt kõike uuesti. Aga meil nüüd helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist. Et see on väga suur rohelise jalajälje, ütleme, aktsept või doteering või. Ostetakse ju pisikese asju, mis maksavad tõesti seal mingid kohvitassid, seal ma ei tea 50 senti ja vähem, aga see tegelikult see teema, see pealkiri hõlmab, ma ei oska öelda, kui miljardeid eurosid, dollareid, kui me mõtleks nagu globaalsemalt, et ma ostsin 10 aasta vanuse auto ja sõitsin sellega 10 aastat, diisel eskort oli. Ja siis ma tegin selle aja jooksul kõik remondikulud panin kirja, kütusekulud ka panin kirja, keskmine läbisõit oli 25 000 aastas kilometreid. Ja viisin lõpuks ise sõitsin taga veel Romulasse. Ja siis, kui nendest kokkuvõtetest liitsin siis kokku, et mis mu kulud olid, siis tuleb välja, et kui ma oleks ostnud ta uuest peast, siis ma oleks kuskil viiekordses kahjumis olnud. Selles mõttes, et selle sama uue auto raha eest oleks on 5 samasugust autot osta ja iga ühega sõidad 10 aastat, see teeb ju 50 aastat.
1: Sellega ei jõua eluajal võibolla äragi sõita?
3: Ei jõuagi äragi sõita. See tähendab seda, et antud juhul, ma tegin selle siis kokkuvõtte ära omale, liitsin ära, et palju meil kilomeetri kulu tuli koos remontide, kütuse ja kõikide kokku. Sain summa. Et siis uue autoga selle auto hinna arvelt oleks tulnud ikka mega palju suurem summa. Ja siis läks mingi 5 aastat mööda, kui ma hakkasin autot juba eluga nagu ära lõpetama, siis tuli välja, et Ameerikas, kas on nüüd USA's või Kanadas või Nexida, olid mingid teadlased teinud analoogse kokkuvõtte ja siis raadio kuskilt saatesse avaldati. Siis mõtlesin, et huvitav küll, et nad juhtsid 5 aastat hiljem sellele, millele mina jõudsin.
1: No võt, kas teie autot remondite ise või kuskil töökojas seda tehakse?
3: Lasen töökojas teha, aga muidugi tingimused on ikkagi see, et ta tasub mõnd asja kõrva taha panna, et kui seal ütleme reglementis öeldakse, vaat nii mitme tuhande vahelt vaheta õli, siis mina siis kavalam ütleme usaldatavam töökoja spetsialist ütles, vaat vaheta natuke varem. Kui oli 15 000 mõeldud, siis mina vahetasin iga 10 000 pealt ja ma vahetasin alati ise. Kuna mul oli kanaliga garaas, vanal autole keeldu ei olnud, et sa ise vahetad õli, eks ole, õlifiltrit ja elas küll üle. Õige õli ostad, õige lael vahetad, õige asju kasutad, äda midagi.
1: Ja võibolla on ka selline asja, kui sellise natukene vanema masinaga sõidad, siis ka suhtud hoolivamalt oma masinasse, ei sõida igast august kohe läbi ja natukene hoiad äkki ka rohkem.
3: ausalt öelda ma olin käisin mööda Eestit kogu aeg kalal ja siin ja seal ja sõitsin väga kehvade teede peal ja loomulikult oli teatud teeolude suhtes oli täiesti normaalne, et seal ütleme vertikaal, seal mingid vardad või munakad või rooli otsad tuli ära vahetada, see oli täiesti normaalne, aga see kulus see hinna sisse, siis on kaks võimalust, et ära siis üldse sõida, aga no, Eestis ei ole kõik teed niimoodi, et nagu ideaalse peegel siledad, et sa pead, ma pidin ikka külavahe teede peal ka sõitma.
1: No muidugi, ega sellised liikuvad osad, see ongi kulumaterjal, sellega tuleb arvestada, et neid tuleb ka vahetada.
3: Ja need ei olnud antud autojuhil, ütleme, see oli Ford, et siis ei olnud need osad ka nii kallid.
1: Aha. Selge, no väga tore ja rõõm kuulda, et on võimalik ikkagi...
3: Soovitame miljardeid kokku hoida.
1: See on õige lähenemine. Me läheme siit nüüd Kuku Raadio kella 4 uudiste juurde edasi, pärast seda jätkame taaskasutuse teemadel ja vahepeal võite meile siis kirjutada, et mida olete nõus taaskasutama ja mida mitte.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Ukraina taas alustab Vene naftatöötlemistehaste ründamist. Vene sõltumatu ajalehel Novaja Gazeta peatoimetaja viidi ülekuulamisele. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib ka väest vihma sadada, sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülisuures koguses lapspornot kogunud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui ta hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Lisaks peab ta täitma kriminaalhooldaja määratud nõudeid ning pöörduma ravivajaduse hindamiseks spetsialisti poole. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist pildi- ja videomaterjalina. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntuimate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare õppehoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu. Zelenski tõi välja, et nädalaga on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. Mustal merel süttis San Marino lipu all sõitev kaubalaev. 8 inimest jäi kadunuks. Mereväe ameti teatel oli pardal 12 meremeest 4 suudeti päästa. Võimud ei ole täpsustanud, kas tulekahju põhjustas droon. Viimase nädala jooksul on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete läheduses saanud droonirünnakutes pihta 5 kaubalaeva. Välisminister Margus Tsahkna sõnul vastutab piirkonna ebastabiilsuse eest Venemaa, püüdes rünnakutega häirida Ukraina eksporti ja kahjustada riigi majandust. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsis ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos 3 vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Vasaktsentristlik opositsiooniblokk võitis 13. septembri valimistel parlamendis 176 kohta, ametist lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni paremblokk 173 kohta. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse kooskõlastamisele. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Score'i märgiga tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa seda märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo allkirjastas määruse, millega suurendatakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise keskkonnakahju hüvitisi. Põdra salaküttimise eest tõuseb hüvitis seniselt 800 eurolt 3000 ning pruunkaru puhul 2000 eurolt 4500.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öö tuleb sajuta, temperatuur on 2-13 graadini. Homme on pilves selgimistega ilm ja Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Sooja tuleb homme 10-14 graadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 graadi.

0: neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Koletiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
7: Kuku Raadio.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte? Karl kirjutab, et meie pere on väga taaskasutuse lainel, pea kõik uue kodu mööbel ja tehnika on kasutatuna ostetud. Täna kõossin naisele jalgratta Marketplace'i kaudu. Näed, tubli!
3: Ja üks kuulaja kirjutab, et teatrirahvas kutsub neid poode näitlejate kaubamajadeks. Ise külastasin sellist poodi esimest korda augustis 1991 Torontos ja viimati paar päeva tagasi Haapsalus. Veetsin poest cirka poolteist tundi, kuulutasin 28 eurot ja lahkusin punnis seljakotiga. Need poed on üllatuste rohked, see on põnev, ostetu kandmisega probleeme pole.
2: No võtta, ega see ongi see, et mis ühele sobib, teisele ei sobi, et ega õnneks mingit kohustust või käsku ei ole, et me tohime ainult osta taaskasutatud asjades. Kui ei taha, ei osta, tahad osta, vaba valik.
3: Mulle meeldib see mõte, et enne kui midagi suurt lähed kuhugi uude kohta või tahad uuena seda osta, siis vaata enne kõik sellised marketplace'id ja asjad üle. Äkki keegi parajasti müüb sellist asja, mida sa vajaksid palju, palju soodsamalt.
2: On sul praegu mingi selline asja kohe olemas? Mul on tunne, et ma vajaksin ühte geek-tooli.
3: Kui sa nüüd ütled, siis ma tahan ka ühte geek-tooli. Nüüd läheb rebimiseks, kui see
2: no,
3: marketplace'is
2: võib-olla üks geek-tool on. Vaata, sa loe siin mõni kiri veel, et ma vaatan, kas jääb mõni geek-tool kuskilt silma.
3: Ruttu vastad ära, ainu. Mm-hmm. Aga jaa, näiteks on kirjutatud ka, et tere. Mul jälle ei lähe ükski rauatükk raisku, kui maal elades on igasugune taaskasutus häda vajalik. Väga mõistlik.
2: Ja kirjutab meile... see on pärast kirjasin. Nii, Andres kirjutab, et ma olen vana helitehnika fänn, analoog võimud on puhas kõrvapai. Hetkel mul kodus üks uuem receiver, äkki 15 aastat tagasi soetatud, sellel juba digitaalsed heliparandajad peal ja no tõesti ei saa sellega heli heaks. Pean tõdema, et selle taga mul ka vinüülimängija, tean, et rikun sellega vinüüli heli headust, aga mis teha? Mul on analoog võim muidugi oma DJ-värkide taga, oma nii-öelda stuudios kontoris. Ma ei saa neid oma vahel ära vahetada ka, kuna see uuem digitaliseeritud värkidega aparaat ei mängi heli otse tagasi, vaid kerge viivitusega. Mul on küll üks veel vana receiver soetatud, aga sel mingi relee hakkab klõpsima, kui soojeneb. Kõik muidu töötab, aga see on veidi häiriv ja kardan, et võib äkki suitsema minna. Igal juhul läheb see remonti, kui oma mõistus peale ei hakka. Need vanad asjad igal juhul palju paremad, kui uued minu meelest tasub taas kasutada.
3: Ja mõni vana asi, mul on näiteks hästi pikalt oli üks vana raadiomakke, no see absoluutselt taabi muidugi ei leidnud, ta juba ei leidnud ka FM-sagedusi väga, et aga ta lihtsalt oli kujunduselementina nii jube kift, et ma hoidsin teda viimase hetkeni, kui lõpuks ma sain aru, et ma ei kuule enam ühtegi raadiot seal, et ta lihtsalt seisabki mul ainult
2: ilupärast.
3: Ja.
2: Aga üks asi, mida väga palju viimasel ajal taas kasutatakse, on muidugi muusika. Ja vana on no, nii 60-70, 80, 90 muusika, järjest rohkem jällegi sealt laenatakse mingi väikene tükikene ja ehitatakse uus laul sinna ümber. Et seda on ju päris palju. Eestis samamoodi välismaal juba pikemat aega.
3: Jaa, aga jah, meil on siin ka välja toodud, et CZ Top taas kasutas oma 1990. aasta albumil eelmiste albumite Eliminator ja Afterburner muusikalisi võtteid ja nimetas albumi Recycler.
2: No näed, et täiesti maailmakuulsad ansamblid kasutavad uuesti oma loomingut ja miks ei peaks siis Eesti inimene seda tegema, ma ei tea, kõige muuga.
3: Aga samas kohe tuli selline kiri, kus natukene rõhutakse sellel, et taaskasutamine on riskantne, nii kirjutas ka kuula ja tõi välja, et läksin lapsele surnud rootslase kaubamaja suusakeppe ostma, aga ostsin hoopis harmooniumi. No võt.
2: No jah, aga harmoonium. Suusakeppe läheb vaja võibolla ainult paaril kuul aastas, aga kui on harmoonium, siis sellega saab ikkagi endid ja naabreid rõõmustada aasta ringselt. Täpselt väga õigesti ja hästi öeldud. 6214646 on telefoninumber. Jõuab siin veel rääkida natukene taaskasutamist, mida te olete nõus taaskasutama ja mida mitte. Aga mulle täna tundub küll, et meie kuulajad on ikkagi päris usinad taaskasutajad.
3: Kas me sinuga rääkisime või ma jõudsin ainult ise vastata, et mida sina kindlasti ei taaskasutaks? Sa vist ei vastanud sellele küsimusele.
2: Ega seal ongi niimoodi, et võibolla sama suhteliselt nagu sinul oli, et kellegi teise aluspesu ei tahaks taaskasutada. sokid, jah, no võt, ega sellised ongi, mingid sellised asjad.
3: Ja ometi on ka näiteks ujumisriided ja sellised asjad. Kas ujumisriided tuleks kuidagi kõne alla? Või spordipüksid, mis on näiteks spordipükse... hästi ümber?
2: Miks nad nüüd peavad ümber olema? See on ebamugav sport. Spordipüksid võiksid ikkagi mugavad olla. Ma just käisin mingi eelmine nädal ebamugavate spordipükstega. Tükk aega nagu valutasid kõik strateegilised kohad.
3: Kui sa näiteks rattaga sõidad, siis on selline rattavorm, mis on hästi ümber. Vaata, et ei tekiks mingit sellist tuulelohe tunnet seal ratta seljas.
2: Ah, tead, see kõik on tegelikult peas kinni endal. Ja kui häda on käes ja külm on, siis paned igasugused asjad selga. Ja siis kui kõht on täis ja sõikene võib olla natukene pirtsakas tujuna, siis ei taha midagi panna. Nii et mine võtta kinni. Aga tundub, et lähme siit reklaamipausile edasi ja siis juba täna hommikuse telehommiku kordusintervju juurde.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
7: Seekord see uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
8: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Prantsusmaad tabas esmaspäeva öösel ebatavaline küberrünnak, kui häkkerid said kontrolli sadade supermarketite külmutus- ja jahutussüsteemide üle, mis hakkasid jahutamise asemel kaupa soojendama. Tulemuseks oli tonnide kaupa riknenud toitu ning miljonitesse eurodesse ulatuvad kahjud. Eesti Prantsusmaa küberturbe ettevõtte Neverhack Estonia juht Jürgen Erm rääkis telehommikule, kui haavatavad on Eesti ettevõtted ja kas sellised rünnakuid on võimalik ära hoida.
12: Tõsid on, et siin nädala alguses Prantsusmaal juhtus küberrünnak. Öeldakse, et see on ajaloos esmakordne, kus siis nii-öelda sellise taristu pihta rünnak tehti. Ja mida häkkerid suutsid teha, on tungida siis külma kontrollerite ligi, võtta nende üle kontroll ja panna need külmkapid tegema seda, mida nad varem või noh, mida me oleme oodanud, et külmkapid teevad, ehk need pandi siis soojenema. Et noh, tegelikult igas külmkapis tegelikult on see nii-öelda soojendusfunktsioon olemas selleks, et teda isegi külmikult on vaja vahest defrostida. Et täpselt seda sama kasutati ära, tehti need nii-öelda suulatustsüklid liiga pikaks ja suudeti ostas külmkapidesse temperatuur ajada lausa 50 graadini, plus graadini siis.
5: Mul tekkis kohe küsimus, et kas siis tänapäeval on juba nii-öelda kõik, ma ei tea, poodide ja kas ka erainimeste külmikud ühendatud interneti, siis kas või inimese enda teadmata või?
12: Suund on õige. Tihti peale on meil ju kodudes ka juba nuti külmkappe, need on interneti ühendatud, aga ma teeks ikkagi suurt vahet selles, et mida kasutab tööstus nii-öelda ja mida kasutab eraisik, et seal on väike vahe ja siis see on põhimõtteliselt nagu mastaabi vahe, et kui me vaatame supermarketis on mitte üks külmkapp, võib-olla 10, võib-olla 100. Ja neid kõike on vaja kuidagi kaugelt hallata, sest me ei saa ju ei kujuta ette, kuidas üks inimene käiks iga päev temperatuure seal kontrollimas. Ja selle jaoks on loodud tarkvara. See sama tarkvara saadki ühe hetkega pildi ette, mis temperatuurid on, kuidas hetkeolukord on ja siis ka saad nagu muudatusi seal teha. Ja selle külma kontrolleril siis on kaughaldus ja see kaughaldus on interneti nii-öelda loodud. Ja see ongi see, mis seal Prantsusmaal juhtus, oli see, et see külmakontrolleril oli turvanõrkused, ta oli otse interneti ühendatud ja ründajad said selle üle kontrolli.
13: Kui palju üldse kehtivad mingisugused turvalisuse nõuded ja standardid sellistele toodetele?
12: No, tegelikult standardid näevad ette, et peaks olema turvaliselt tehtud.
13: Aga
12: eks ju, et noh, standardid ja reeglid on alati sellised juhised, et kas nad on implementeeritud või mitte, see on alati omaniku enda nagu mure.
13: Kas seal oli teada ka juba tänaseks päevaks, mis see turvaauk oli, kust kaudu nad sisse läksid?
12: See täpselt nii-öelda raportit veel ei ole, aga see tegelikult sellest nõrkusest, mis nendest konkreetsetest kontrollerites oli, tegelikult teavitati juba aasta varem nagu üldsust. Ja kahjuks siis nii-öelda antud poeketid siis ei teinud mingite vastavaid liigutusi selleks. Aga see nõrkus tegelikult oli see, et selle kõige suurem nõrkus oli see, et nad olid otse interneti ühendatud. See tähendab seda, et nad on kogu maailmale lahti. Tegelikult nii ei peaks olema. Ja, aga teine nõrkus, mis seal juures oli see, et tegelikult selle vaike seadetega oli võimalik ettearvatavalt ära genereerida paroole. Ehk et seda tegelikult selle ründajal selle süsteemile ligipääsu saamine ei olnud väga keeruline.
5: No kui nüüd tuua see teema ka Eestisse, siis kas meie, ma ei tea, rimide ja koopide mingisugused turva ja IT-osakonnad on tööd ja päevad higistanud, et kuidas vältida, et selline asja võiks juhtuda Eestis või kas Eestis on kuidagi need seaded või turvalisustase parem?
12: Seda konkreetset tüüpi nii-öelda tarkvara meie andmetel Eestis paistis eile välja ainult 2 tükki. Mm. Ehk et võib arvata, et seda
5: kaks kahel poe kettil või?
12: Ei, kaks nagu konkreetset külmiku kontrollerit. Et see on nüüd küsimus, et arvatavasti see Taani tootja pole Eesti turule oma kontrollerid müünud. Või teiseks on see, et Eesti kaupmeed on teinud väga head tööd ja kaitsnud oma süsteemid ära, et nad ei paistaks otse internetti.
5: Nii Eestis on, noh, mõnes mõttes see risk peaks olema väiksem.
12: No ma käisin eile poes ja sulavad külmikud nagu ette ei tulnud, et ma ütleks, et ma arvan, et meil on pigem hästi.
13: Üks on külmikud, eks ole, aga just täpselt, et meil on ju tegelikult neid seadmeid, olgu need siis poes, haiglas, kus iganes väga palju, mis on interneti ühendatud, mille puhul need tagajärjed võivad olla kordades suuremad, kui sinna sisse jääkitakse.
12: Igati nõus, et tegelikult kui me räägime täna üldse nagu tehnoloogiast, siis on meil on IT-tehnoloogia, eks ju, see haldab andmeid, meil on OT-tehnoloogia, mis haldab tegelikult füüsilist maailma, teeb külma, teeb sooja, juhib õhkusid ja tööstusliine ja need samad OT-seadmed ongi tihti peale väga haavatavad, sellepärast, et nad on tegelikult arhitektuurilt küllaltki vanad, et ja kui need loodi, siis nii-öelda see turvalisuse komponent oli seal see, et me hoiame need kuskil oma võrgus, füüsilised seinad on ümber, kes neil ikka liiga teha saab. Aga aeg on edasi läinud, just see sama see haldus, efektiivsus, mugavus, selle tõttu me tahame, et nad oleksid internetis. Ja tegelikult Eestil on näiteid aastast 23, kus tegelikult soojus jaamad, nende kontrollerid olid interneti näha ja me saime ühe nii-öelda Iraani häkkeri rühmituse tõttu said ka Eesti jaamad pihta, sest kontrollerid võeti üle. Aga meie õnneks oli see, et kõik soojusjaamad said käsitsi kontrollil üle minna ja suutsid selle olukorra nii-öelda ära lahendada.
5: No, sinu üldine hinnang, kas Eestis kõik võimalike siis, noh, mitte ainult kauplusekettide, vaid üldse tootjate ja suurte ettevõtete süsteemid on hästi kaitstud või pigem on selliseid nõrku kohti?
12: Ütlen kõigepealt eestlasena, ehk et ma ütleks, et Eesti nii-öelda küberteadlikkus ja ettevõtete soov küberkaitset paremini teha on nagu muul Lääne-Euroopaga võrreldes tunduvalt kõrgem. Seda esiteks meie regiooni poolest, aga nii-öelda tegelikult meie ühiskond on väga pikalt nii-öelda digitaalne olnud ja me teame neid riske paremini. Aga loorberitele puhkama ei saa jääda, tuleb kogu aeg

0: teiseks pole ka esitatud ei ühtegi nõuet, ei rahalist nõuet ega ka nii-öelda mingit poliitilisi nõudmised.
1: Tead, mille see kahtlaselt viitab? Ja. Meil ei ju räägita, see on juba aimad. Meil räägitakse sellest, et AI vasti meid hukutab. Et kas see on, äkki ongi tehes intellekt juba katsetamas midagi kuskil?
0: Või siis mingi hübriidrünnak, eks see, me võime spekuleerida, aga ma usun, et me mingi nädala jooksul äkki saame natuke täpsemat infot.
2: Kõneles Never Hack Estonia juht Jürgen Erm.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ülisuures koguses lapspornot kogunud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui ta hoidub enam kui kaheaastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Lisaks peab ta täitma kriminaalhooldaja määratud nõudeid ning pöörduma ravivajaduse hindamiseks spetsialisti poole. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärtust.

0: ja kohtlemist nii pildi kui videomaterjale. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntuimate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare hoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu. Brüsselis on täna ja homme Euroopa ülemkogu. Tippkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Eesti peaminister Kristen Michal ütles Kuku raadiole, et muu hulgas on vaja kütuste uue heitmekauplemissüsteemi edasi lükkamist või selle tühistamist, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse nüüd kooskõlastamisele. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Scoreiga märgistatud tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa sama märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
2: Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Tallinna linn on vastu liiklusseaduse muutmise eelnõule, millega soovitakse lubada mootorratastele sõita ühissõiduki rajal. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ja tõstaks liiklusõnnetuse toimumise ohtu. Eriti ohtlikuks peab linn elektritõukerataste lubamist ühissõiduki radadele, sest suurte sõidukite kõrval on tõukeraturid liikluse saavatavamad. Kuna ühissõiduki rajad on juba praegu, muuhulgas elektriautod, arvu kasvu tõttu üha koormatumad, soovib linn nende kasutajate ringi hoopis piirata. Sel nädalavahetusel saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid ja kasutuskõlblik esemeid. Laupäeval toimuvad kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas, pühapäeval aga Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Lisainfo ja peatuste ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Täna toimub nõustamispäev Haabersti Vabaaja keskuses kella 9.13. Järgmine toimub 27. oktoobril Pirital. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefoni ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info on leitav kodulehel tallinn.ee õigusabi. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa kasutamise parkimiseks lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui aga ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistutele kasutusse linnarajatud jäätmemaju ja võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste ja kogukonna ürituste korraldamiseks.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Täna reporteris.
9: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Skoori märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Skoor on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
10: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Skoori.
11: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud Marek Strandberg stuudios ja tänane küsimus puudutab vaktsiine. Kuidas vaktsiinid töötavad ja miks nende ümber nii palju hirmu jutte on? Ma ise olen ajaloost natukene uurinud ja esimesed sellised mulle teadaolevad allikad ütlesid seda, et Katariina teine, Vene tsarinna, lasi ennast rõuge vaktsiiniga vaktsineerida selleks, et alamaid julgustada seda tegema. Ja teine naljakas moment oli siis, kui Nõukogude okkupatsioon tuli meile peale teist maailma seda uuesti ja siis hakkasid ka vaktsiiniprogrammid pihta, aga õiged eestlased võitlesid selle vastu ja ei lasknud ennast venelase vaktsiinidega vaktsineerida. Ja mulle tundub, et pisut on see ka edasi kandunud tänapäeva, kus on ikkagi see sama vana eestlaste umbusk, et mine tea, mis nad meile sisse pritsivad, äkki kasvab kolmas käsi või muutud krokodilliks või mis iganes.
2: See on tõesti nii, sellepärast, et ise enesest ju, ega siis Edward Jenner ei olnud esimene, kes sellist looma, verega või lahjendatud verega või ihuvedelikega saadud ollust siis oli kasutanud, et tegelikult need tähelepanekud ilmselt on veel vanemad ja võivad ulatuda isegi antiikaega, me ei oska öelda. Igal juhul nii Jenner kui ka siis Louis Pasteur, siis 19. sajandi lõpul olid siis need inimesed, kes siis vaktsiinide tegemise ja selle protsessi ise, mis moodi inimese immuunsüsteemi, siin ongi nagu see, et peab olema ettekujutus, et inimesel on lisaks kõigele muule veel ka immuunsüsteem ja aru saam sellest, et seda on võimalik teatud moel õpetada, kasvatada ja kosutada ja suunata. Ja sellisel moel on tõepoolest karikaturistide ja kriitikute sellise pila all. Nii nagu ka Darwin oli ju oma evolutsiooniteooriaga 19. sajandi pila all. Et teie härra võibolla olete tõesti ahvist, aga meie siin küll mitte. Ja mõistmata siis kogu seda evolutsiooni ei ole mõistetud ka tegelikult siis immuunsüsteemi tugevdamise ja suunamise kontseptsiooni. Ja ütleme niimoodi, et ega ju tõendeid selle kohta on piisavalt, näiteks ka see isik, kes noor laps, kes poiss, kes siis oli koerte poolt muretud, kes olid siis marutaudis ja selleks Pasteuri kliinikus teda vaktsineeriti, ma ei tea, kümneid ja kümneid kordi marutaudi vastu ja ta ei ellu, ta ei põdenud marutaudi. Ta oli väga tänulik ja töötas hiljemgi siis Pasteuri instituudis, piltlikult öeldes majahoidjana ja hoolitses kõige muu eest ja tema lõpp oli selles mõttes õnnetu, et natside tulekul tegi ta enesetapu, kuna ta ei suutnud seda taluda, aga vaktsiinid on tänasel hetkel muutunud aina kompleksemaks, keerukamaks, läbimõeldumaks, neid osasid kavatsetakse ka kosmoses tegema hakata, et nad õigel moel kohale jõuksid siis ja ega see ei olegi mitte midagi muud kui erinev viis, mis moodi immuunsüsteemile ilma organismi tervikuna kahjustamata paremini selgeks teha, kes on vaenlane. Kõige lihtsamad gripivaktsiinid tehakse ju tegelikult steriilsete kanade embriote sees. Nüüd see uus mRNA vaktsiin, mis võimaldab toota massiliselt vaktsiine, on selles osas loomulikult edumeelsem, kuna ei vaja nii palju elusorganisme selleks, et massiliselt vaktsiini toota. Ja loomulikult ega alati on ju kahtlus, et ega me ei saa midagi öelda selle peale, et hariduslik puudujääk, võimetus informatsiooni analüüsida või võimekus valikuliselt informatsiooni analüüsida tingib selle, et alati on leitavad argumentid, miks see on halb. Me teame tegelikult seda, kui palju miljoneid ja miljoneid inimesi on vaktsineerimise tõttu ellu jäänud. Loomulikult vaktsineerimisega, nagu iga meditsiinilise protseduuriga on seotud riskid ja igas kui vaktsiini kasutamise reeglis on korrutatud ühti ja seda sama. Vaktsineerida on võimalik tervet inimest. Nüüd see, kas inimene on terve ennem vaktsineerima minekut või mitte, see on tema enda asi. Kas ta tunneb ennast tervena? See on tegelikult ka meditsiinisüsteemi asi, et olla veendunud, et tõepoolest see inimene on terve päriselt. Ja sel moel ongi see hirmu ja võimaluste piir üsna selline habras. Ja alati leidub neid, kes ütlevad, et midagi kahtlast seal on. Sellepärast ka kesrinna Katariina ütles, et tal äkki võib ikkagi kasvada kolmas käsi. Mitte see, et ta näitas, et tal ei kasva seda.
1: Just. Marek Strandberg, suur aitäh valgustamast. Järgmine nädal uued teemad.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsahinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
4: Hange.ee.
5: Täna reporteris.
6: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Skoori märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Skoor on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
7: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Skoori.
5: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg. See on siis väikene nurgakene, kus Ingela Virkus on otsinud eesti keele põhjatust varasalvest välja mulle arvamiseks kaks pähklikest. Teine kord on siin võõrsõnu arvatud, murdesõnu, unarsõnu, uudissõnu, mõistatusi on olnud kõnekäände, erinevaid murdeid, murrakuid, no mida kõike veel eesti keel pakub ja mina proovin siis ära arvata ja nii ongi.
3: Ja tänaseks olen valinud sulle just kaks mõistatust. Üks kõlab siis nii. Püksista kasvab pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad.
2: Palun korrata.
3: Püksista kasvab pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad.
2: Püksista kasvab. No vanaravas, kes neid mõistatusi välja mõtles, eks ta tihti peale seal isikustas erinevaid, noh näiteks, no ma ei tea, hernekaun põhimõtteliselt on ka nagu püksid või siis midagi sellist, eks ju. Noored teda ihkavad, vanad teda vihkavad. Ja no mulle tundub, et sügis võiks olla selline aeg, kui selle mõistatuse lahendus võiks olla meile siin rohkem kätte saadab. Kuigi noh, tänapäeva moodsas maailmas meil ei ole päris niimoodi enam, et noh, ma ei tea, et on ainult kindel aastaaeg, kus kartulit saab näiteks. Noh, et kartul on ikkagi aastaringselt.
3: Just, see on ka pigem, ütleks nii, et sa võid aastaringselt selle kätte saada.
2: Jah, aga kui me, see on midagi sellist, mis meil on ka tänapäeval Eesti looduses olemas. See on söödavasi.
3: Jah, see on söödavasi. Ma mõtlen, millal ma viimati olen seda niimoodi käinud kusagilt kätte saamas ja söömas. Võt ei tule meelda, osalt öeldes.
2: Mina arvan, et ma olen sellel aastal käinud seda midagi siis kätte saamas ja söömas, sest et mulle tundub, et vanarahvas selle kavala ja natukene kelmika mõistatusega, no muidugi eks see kelmikus jääb iga ühe enda rikutuse piiridesse, vanarahvas on mõelnud sarapu pähklit selle all.
3: Pähkel on õige vastus. Kuna sa ütled mulle iga kord, et mul on sulle pähkleid, siis see kord ma valisin sulle ühe pähkli välja.
2: Väga hea. Nii et loe see ilus mõistatus palun veel ette, et seda on kenaga siis oma noorematele võsukustele ka ikkagi õpetada ja meelde jätta.
3: Pähkel ehk siis on ju püksista kasvab, pehme ja valge, kõva ja kange, noored teda ihkavad, vanad vihkavad.
2: Väga loogiline. Nii, aga läheme nüüd teise pähklikese juurde.
3: Puust piirid, klaasist põllud.
2: Puust piirid, klaasist põllud. Aha, no ma kohe niimoodi visuaalis mõtlen selle peale, et kas ei või olla tegu siis talvise veekoguga, jõega näiteks või miks mitte ka mingi tiigikese või järvekesega, kust on üle tõmmatud siis sillakene või purre?
3: Väga romantiline, aga ei, see ei ole õige vastus.
2: Ja kas see ei ole sinna poolegi?
3: Ei, selles mõttes, et ei. Sa võid neid asju näha läbi selle.
2: Aga no jah, mul tulid nüüd brillid meelde, et puustraamiga brillid olid vahepeal väga popid, ma ei tea, kas neid enam keegi kannab, no võibolla ikka keegi kannab.
3: Ka päris hea pakkumine, aga mõtle natukene suuremalt.
2: Väga suured brillid.
3: Väga suured brillid, aga näiteks, millest brillid koosnevad?
2: No brillid koosnevad klaasidest ja raamidest.
3: Nii, ja mis siin natuke suurem, millest, kus on ka klaas olemas täitsa ja ääred, raamid.
2: Väga kavalalt välja mõeldud küsimus, sest et see sama vastus on mul siin samas silme ees.
3: Just.
2: Ja need ei ole brillid, mis mul praegu
3: ei ole. Need ei ole ka suured brillid.
2: Ei ole ja tegu on ikkagi siis akna klaasiga või aknaga, aken ja akna raamiks.
3: Aken on õige vastus tõesti. Puust piirid, klaasist põllud. Ehk et siis vaatad välja, no meil siin küll põllud ei paista, pigem rohkem ilus linnavaade ja meri, aga, no, aga kellelgi kindlasti on ka põllud.
2: Eks meri ole ka omamoodi ju veepõld, nii et küsimus on ainult selles, kuhu siis küsimuse raskuspunkt asetada. Ingela, suur aitäh nende toredate mõistatuste eest järgmisel esmaspäeval, samal ajal uued arvamised.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eesti saab Euroopa Liidult ligi 32 miljonit eurot idapiiri drooni seireks. Vandeadvokaat Garri Ginter kritiseerib tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu. Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Vene sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja viidi üle kuulamisele. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma. Sooja on kuni 13 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idaman. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse toetada Eestit ligi 32 miljoni euroga, millega Politsei- ja piirivalveamet jätkab idapiirile ehk Euroopa Liidu välispiirile mitmekihilise integreeritud droonituvastuse ja õhuseiresüsteemi rajamist koostöös kaitseväega. Vandeadvokaat Garri Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi- ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Suurim oht on Ginteri hinnangul see, et inimesed hakkavad varjama oma tegeliku tervislikku seisundit ja terviseandmete pärast riiki kartma. Kuku Raadiole selgitas Garri Ginter.
2: Sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi. Ja kui sa nüüd tead, et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti ja see pannakse kuhugi andmebaasi ja sealt siis kirja peale antakse see välja, siis tegelikult sul on väga loogiline valik lihtsalt arstile tõtt mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi või mitte teha seda vaimse tervise testi. Sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada ka tervenemise järgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes on. Et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne.
1: Ülisuures koguses lapspornot omanud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Lisaks peab ta täitma kriminaalhooldaja määratud nõudeid ja pöörduma ravivajaduse hindamiseks spetsialisti poole. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist, nii pildi kui videomaterjale. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntumate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare õppehoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnika Ülikooli raamatukogu. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit interneti ühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast, seda ajal kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu. Zelenski tõi välja, et nädala jooksul on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused Rootsis on ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos kolme vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öö tuleb sajuta, Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla ja õhutemperatuur on öösel 2-13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10 ja Pärnus 11 kraadi.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: Sievi.ee
5: Ole Pluss on ananud! Kaup 24 Pluss liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee Säästad rohkem!
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Täna reporteris.
9: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Skoori märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Skoor on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
10: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Skoori.
8: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Sievi.ee
11: Raadio Kuku.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
12: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Juulia Transportiametist. Tere, Juulia!
13: Tere! Iru liiklusõlmes on natuke enne kella viite juhtunud avarii ja Peterburi maantelt maha sõit loo suunal on liiklus hetkel häiritud, et olge tähelepanelikud. Liiklus on hetkel nagu tavaliselt õhtuti tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal. Lagedi poolt tulles on tekkinud väike ummik, see ulatub põrguvälja väduktist edasi. Aeglane on liiklus ka väos väljasõidul ringteele. Tartus on liiklus aeglane Riia ringil lõunakeskuse poolt tulles ja linnast väljasõites. Turvaisliiklemist ja rahulik õhtud.
12: Aitäh, Julia. Nüüd, kui vaadata Waze'i kaarti, siis selle järgi on Tallinnas tihedam liiklus Järvevana teel, Tartu maanteel, Pronksi tänaval. Seal on hetkel 5 km tunnis keskmine kiirus, Gonsiori tänaval on ummik, tihedam liiklus on ka Laikmaa tänaval, Narva maanteel, kusjuures seal on siis keskmine kiirus või liiklus 3 km tunnis ja Merepuies teel 4 km tunnis keskmiselt, aga tihedam liiklus on ka Kalaranna Eerik ka Sitsi ja Sõle tänavatel, Telliskivi tänaval, Paldiski maanteel, Tulika ja Luise tänaval, Tehnika tänaval keskmine kiirus 6 km tunnis, aga Kadaka teel ja Raja tänaval, Tamsare teel ning Sõpruse puiesteel. Kui vaadata nüüd Tartu suunal, siis seal on tihedam liiklus Pepleri tänaval, Pikal ja Anne tänaval, Jaama tänaval ja Põhja puiesteel ning ka Narva maanteel linnast välja sõites siis seal 10 km tunnis keskmine kiirus. Turvalist liiklemist ja ilusat koju jõudmist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd natukene muusikauudiseid ka ja no võib-olla Ingela, sa oled kursis sellega, et ansambel Led Zeppelin, no mis ametlikult juba ammu ei tegutse, on oma, no võib-olla kõige kuulsamat lugu Stairway to Heaven hoidnud piinlikult eemal igasugustest filmidest, ta ei ole lubanud filmides kasutada seda, noh, klassikalist lugu, me kõik teame seda no, 7-minutilist või kui pikk see eepos oli, mida vanasti raadio DJ-d panid peale selle jaoks, et saaks minna suitsu tegema, aga no, on olnud mingid üksikud juhtumid, näiteks 92. aasta Wayne's Worldi filmis mängiti mõned noodid kidraga, Simpsonites on olnud ka mingid sellised momentid, aga ei ole päris tervikuna lubatud seda kasutada. Küll, aga nüüd on siis välja öeldud see, et esimest korda siis ajaloos, nii muusika kui filmi ajaloos, uues filmis, mis siis veebruari kuus meile kinodesse jõuab ja kannab nime Narnia imetegija õepoeg, Greta Gerwig on režissööriks, seal on siis esimest korda lubatud Stairway to Heaven kinolinale.
2: Kuidas see siis juhtuda sai?
1: No juhtus see seoses sellega, et ilmselgelt filmitegija Greta Gerwig tegi head tööd läbirääkimistel, aga tuleb siis välja, et on Led Zeppelin olnud siis kirjanik C.S. Lewis'e suured fännid. Valgusest peale kogu see Narnia lugude saaga ja kõik on ikkagi midagi sellist, mis neid lapsepõlves aitas üles kasvada ja siis nüüd nad siis otsustasid, et lubavad seda lugu kasutada. See lugu on ju selle poolest ka kuulus, et noh, vähemalt paljudes välisma pillipoodides on ta üks nendest lugudest, mida ei tohi kunagi kitarri peal mängida. Et noh, seal on mingid lugusid veel, mis on noh, nii-öelda keelatud, sellepärast, et muidu ei olekski muud, kui hommikust õhtina nüüd käiks üks pinistamine selle tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin ja nii edasi.
2: Aga samas vaata, kui tore lugu ja õpetlik lugu selles mõttes, et hoolimata sellest, et võib-olla kõik me teame, et seda lugu ei ole lubatud kusagil kasutada, isegi pillipoodides ei tohi mängida ja nii edasi ja nii edasi, tasub ikkagi küsida, sest äkki juhtub et see küsija on loo autorite iidol ja see luba antakse.
1: Jah, et ega see manad täiad, kui ei küsi, siis ei saa nagunii.
2: Just.
1: Nii et tasus ootamist ja kuidas sul Narnia filmidega on? Oled neid varasemaid näinud? Kas see plaanid 12. veebruaril vist peaks olema see meil Eesti kinodes ka näha, mis ta siis imetegija õepoeg? Plaanid vaatama minna?
2: Ma plaanin vaatama minna, aga ma ei ole varasemaid näinud. Uskumatu, on ju.
1: No sul on nii palju jällegi avastamist, võtad need kõik näha. Ette voogedastusplatvormides on kogu Narnia graam olemas, vaatad vanad asjad ette ära ja siis uus avastus veebruaris ja saad seda kõike Led Zeppeliniga kaunistada.

0: autole, värskele autole, autod kohe olemas.
1: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
2: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Koletiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
5: Nino Katamadze. Ainulaadne, sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja. 22. novembril Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Päevanope.
11: Kuku hommikuraadios rääkis Soraineni vandeadvokaat Karri Ginter sellest, kas riik hakkab inimestele riskiskoori määrama ja mida me selle vastu teha saame.
12: No ma ütlen niimoodi, et täna on Eesti ikkagi väga privilegeeritud seisukorras, sellepärast, et täna meie ei ole Hiina. Et täna me kaitseme seda vabadust, mis meil on ja ta on olemas. Ja me parandame neid vigu, mis on juba tehtud ja nüüd kolmas asi, mida peab tegema, et neid uusi vigu juurde ei tohi teha. Ehk siis Eesti on jätkuvalt see riik, kus sa saad jahulikult jaanipäeval, ma ei tea, sõpradega väljas napsu võtta ja üle lõkke jõpata, alasti rabas ujuda ja noh, need vabadused on meil kõik alles, et valida endale see elukaaslane, keda sina tahad ja kui tema sind ka muidugi tahab, eks ole. Et see on meil praegu kõik alles ja mida inimene saabki teha, on teha suu lahti ja öelda, et ma ei taha seda teist aset, et ma ei vaja seda täiendavat hoolt riigilt, mida mulle nagu topitakse. No mina täna tundes väga paljusid ka riigikogu liikmeid või siis arstide kogukonda, siis mul on telefon nagu punane ja kõik muud kanalid ka, kus tuleb toetusavaldusi just selles kontekst, et nemad ka ei taha sellist olukorda ja nad ei saa täpselt aru, et kus see üldse tuleb või kes seda ajab. Ja praegu on nagu väike initsiatiivgrupp nagu juhuslikke inimesi, seal hulgas päris suur osa ikkagi sellest kuuendast kolonnist, et ametnikud, kes viivad oma tahet ellu sõltumata sellest, mida ütleb põhiseadus või mida ütleb järgmine minister, et seda ei taheta ja tulebki suu lahti teha ja ei tohi karta. Ja hästi paljud inimesed, äkki mind lastakse lahti, arstid ütlevad, et kui ma nüüd ütlen, et mulle see ka ei meeldi, et kas ma saan järgmise tervise kassalepingu. Ametnikud ütlevad, et meil on öeldud, et teise ametkonna andmebaasi ei tohi kritiseerida. Aga tegemist on ikkagi enesetsensuuriga, et Eesti on selles mõttes vaba riik, siin ei saa sanktsioneerida sellest, et sa räägid, mida sa mõtled, sa pead oma riigikogu liikmele saatma kirja ütlema, et palun ära toeta seda eelnõu, või ole aktiivne, aga me oleme niimoodi harjunud olema taga istmel ja vaatame, et kuhu nad lähevad ja siis see, mis praegu toimub, see ei ole paha tahtlikus, vaid see on pealiskaudsus. Lihtsalt inimesed ei süvene ja ütleme, ajakirjandusel on siin keskne roll selgitada, et mis on selliste initsiatiivide juures halb, Noh, ja siis tulebki vastulüke, tuleb see, et oi, et räägite mingitest ulmefilmidest, et see kindlasti nii ei ole. Ja noh, minister istub pressikonverentsil ja ütleb, et andmed on kõik väga hästi praegu kaitstud. Noh, ja üritad aru saada, et kus ta võtab seda, et on uus kord. Ja minister ütleb, et on uus kord terviseandmetes, et politsei käitub teistmoodi ja tehik andmebaasina käitub teistmoodi. Mina küsin, et kui seal see uus kord on, miks seda korda ei ole avaldatud, miks ma ei saa seda lugeda, miks ma ei saa seda kontrollida. Nüüd minister ütleb, et Liisa Pakosta on temaga koos leidnud mingid lahendused, siis kinnitab, et andmekaitse inspektsiooniga on kõik koos läbi hekseldatud, et õiguskantsler on temaga nõus, eks ole, aga need väited jäävad õhku. Ja tegelikult, kui nüüd kontrollida, kas need väited peavad paika või mitte, selgub, et nad on õhku täis.
11: Peaminister Kristen Michali valitsusele anti eile parlamendis üle umbusaldusavaldus. Peaminister on täna ja homme Brüsselis Euroopa Liidu ülemkogul, ent leidis aega hommikul saatele sihik ka umbusaldusavaldust kommenteerida.
13: Telefonil on nüüd peaminister Kristen Michal, tere!
14: Tere hommikust!
13: Riigikogu Keskerakonna EKRE ja Isamaa fraktsioon ning mõned aknaalused saadikud andsid teile üle umbusaldusavalduse valitsusele. Sellega on nad ju kuid ähvardanud ja teile see üllatus ei olnud, eks?
14: Ei, seda kirja Prostokvašinust, nagu nad ise seda kutsusid, on nad koostanud ju päris pikalt. Ja ma saan aru, et lõpuks see tekst sai kokku ja noh, see tekst muidugi kubise vigadest, et seal kohe vaatab vastu väide näiteks, et Eesti erasektor on paigal seisus. Aga noh, faktina on nii, et minu peaministriks oleku ajal on majandus kasvanud ja Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest lausa kaks korda kiiremini. Just tuli IMF-i värske prognoos, mis ütleb, et Eesti kasvab Balti riikidest järgmisel aastal juba kõige kiiremini. Noh, siis seal on väide sees, et valitsus on edasi lükanud erinevate moonahangetega, aga taas vale. 24. aastal hakati raha otsima kaitsesse, mitte kaitsest ära võtma ja minu juhtimisel on 3,3% SKP-s saanud üle 5% investeeringud kaitsesse. Me oleme üks NATO kõige rohkem kaitsesse panustavad riike. No ja seal on veel erinevaid väiteid, kus on veidi laest võetud, aga noh, selle pika koostamise peal oleks võinud ju saada parema teksti, aga kõik need faktid saame ära debateerida siis järgmisel nädalal, kui me ülemkogult tagasi olen. Vähemalt see sõnum on küll nende poolt antud, et EKRE ikka on võimeline koos tegutsema taas. Ja võibolla see on ka veidi publiku testimine, et kuidas inimesed mõistavad seda, et nüüd Isamaa Keskerakond ja EKRE taas koos on, üritavad koos tegutseda.
11: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe

Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse eraldada Eestile 32 miljonit eurot idapiiri drooniseireks. PPA peadirektori asetäitja piirihalduse alal Veiko Kommusaar ütles, et otsus näitab usaldust Eesti vastu ja kinnitab, et Euroopa Liit näeb välispiiri tugevdamist ühise julgeoleku küsimusena. Ta lisas, et toetuse abil viiakse koos kaitseväega idapiiri õhu- ja maismaa seire järgmisele tasemele. 3 aasta jooksul arendatakse võimekust avastada ja hinnata võimalike ohte nii maismaal, Narva jõel kui ka õhuruumis. Vandeadvokaat Karri Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiu teenuste korraldamise eelnõu. Tema hinnangul ohustab see tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Suurim oht on Ginteri hinnangul see, et inimesed hakkavad varjama oma tegelikku tervislikku seisundit ja terviseandmete pärast riiki kartma. Ülisuures koguses lapspornot kogunud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui ta hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist nii pildi kui videomaterjale. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntuvimate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare hoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnika.

0: ülikooli raamatukogu. Autode esmaregistreerimise andmed näitavad, et automaksu järgsest langusest taastuv müük jääb endiselt alla koroonaeelsele tasemele ja ka 2023. aasta müüginumbritele. Kolmandas kvartalis registreeriti Eestis 4783 uut ja 5756 kasutatud autot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga on uute autode registreerimine ligi kolmandiku ja kasutatud autode registreerimine umbes 14% väiksem.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Indrek Kiisler sai pikema intervjuu uuelt kaitseministrilt Martin Heremilt. Esimene osa sellest intervjuust läks eetrisse Sihiku saates keskpäeval. Nüüd aga kuulame ülejäänud osa sellest, kus Herem rääkis droonikaitse ülesehitamisest.
3: Mul on tunne, et number üks on teha selgeks, mis asi on droon. Need jubedad putukad, mis lendavad tükikese lõhkeainega Ukrainas inimeste pihta, need ei jõua Tallinnani. Need jõuavad rindejoonest, ehk siis tänane riigipiir üldjuhul 20 kilometri kaugusele. Kõik, mis sealt edasi, seal on teistmoodi linnud juba, mis ohustavad. Ja nende kõigi vastu on natukese erinevad vahendid. Millised need meil täpselt on? Lihtsalt öeldes, need väikesed droone ukrainlased täna lasevad püssidega alla. Nad kasutavad elektroonilise sõjavahendeid, aga kui on valgus kaabli otsas droon, siis sellele elektroonilise sõjavahend ei mõju mitte üks gramm. Ja lõpuks peab just põltsamalt oma vintpüssi, automaadi või haavlipüssi välja võtma, selle alla laskma, sest teist varianti ei ole. Või varjuma näiteks teisele poole kalavõrku, mis täna nendes piirkondes Ukrainas päästab väga hästi. Kõigi teiste vastu on suuresti vajalik juba kaitseväe abi, aga me täna peame mõtlema, et mis need vahendid on, kineetilised või elektrooniliselt, et kas sõda saavad kasutada ka näiteks eraettevõtted. Ja neid lahendusi on turul juba olemas, Ukrainas muud kui areneb. Kaitsevägi peaks siin jällegi andma mingisuguseid juhiseid, juhtnööre, aga lõpuks on see ettevõtete otsustada. Veel kord, kaitsevägi on number üks. Ja kui me räägime pikama droonidest juba, siis seal ühel tsiviilisikul ei ole muud teha, kui olla valmis tegutsema vastavalt infole ja asutused, ametkonnad peaksid teadma, kas nad peavad valima omale alternatiivseid tegevuskohti või puht materjalidega olema valmis oma taristud kindlustama. Kui me räägime nüüd erinevates sensorites, siis ma isegi tahaks öelda, et see kiiresti areneb, aga kaitsevägi kindlasti teeb siin praegu üsna kiireid hankeid ka, osad hanked on töös, et meil oleks parem olukorra teadlikus ja ülevaade sellest kõigest. Nüüd, kas me läheme edasi õhupallide, reaktiivlennukite, raske kuulipildujate ja kiirlaske kahuritega, see on natuke see järgmise aasta areng ka. Osad asjad on otsustatud, osad asjad vajavad veel otsustamist. Ma olen varem välja öelnud reaktiivlennukid, see ei tähenda, et me ostaks F-35-tesid, Gripeneid või F-16-neid. Eesti kaitseväel on täna kasutada kaks reaktiivlennukit L-39 ja juba ma arvan, et 20 aastat oleme me nendega lennanud. Tšehid teevad neid lennukeid relvastades need näiteks 20 mm kiirlaske kahuriga ja minu teada ukrainlased soovivad ka sellised lennukeid, sest selle vahendiga täna hävitavad nemad 30-40% nendest pikama droonidest, mis on siis selline 2x3 meetrit või veel enam, mis lendavad kiirusega 400 km tunnis ja kannavad 100 kg lõhkainet ja suudavad 1000 km kausele lennata, mitte siis need väikesed, mis inimeste pihta lähevad. Et nendega hävitatakse õhust, nende reaktiivlennukitega, kuskil 40%. Me peaksime tegema midagi sama, aga see peab olema seotud nende õhutõrje vahenditega, mis on meil maa peal. See ei tähenda minu hinnangul täna kaitse eelarve suurendamist. Me peame lihtsalt tänased vahendid osaliselt asendama äkki õhk-õhk lahendusega, mitte maa-õhk lahenduse juurde jääma. Varem me pole seda teinud kahel põhjusel. No, ühest küljest see on olnud kallis ja me oleme tunnud ennast väikestena, aga täna Ukraina kogemus seda näitab ja sealt me peaksime seda õppima.
4: Palju neid hävitajaid meile vaja oleks? Ideaalis?
3: Vot see on nüüd selline küsimus, millele ma täna veel vastata ei oska. See on sama raske küsimus, kui palju meil oleks vaja näiteks mingisuguseid püüdurdroone, rakettrelvi maapinnal. Need arvutused on kuskil olemas kaitseväes, ma neid peast ei oska öelda, aga mitte kümneid, kui me räägime lennukitest, vaid kas Eesti puhul pigem suudaks me neid ülal pidada alla 10 ja sellest oleks juba väga suur abi.
4: Aga kui me nüüd räägime päris Ida-Eestist, mis on, kui te ütlesite, et need lähimad droonid lendavad mõnikümmend kilometrit, see tähendaks ju küll, et idapoolsed linnad, idapool asuvad rajatised, seal lähedal võiks olla nagu selgelt välja vaadatud mingid kohad, kus siis vajadusel kuulipildujatega mehed lähevad ja teevad töö ära.
3: Ma võin tuua Hersooni näite, seal ma olen rohkem käinud ja kursis. Esiteks on see linn üsnagi võrku mehitud. Seal on suured pikad tänavad, mida katavad võrgud ja see teeb inimestel palju lihtsamaks varjuda, annab palju rohkem aega juurde ja teeb väga keeruliseks nendel droonidel inimesteni jõuda. Teiseks on siin ehitatud nüüd sõja ajal varjumiskohad bussipeatustes, suuremates üldkasutatavates asutustes, nende ees on sellised betoonist punkrid, kuhu mahub ka 20 inimest ja mis kaitseb mitte ainult väikese drooni eest, aga põhimõtteliselt ka kõikide raketirünnakute korral, kui ta vähegi ei lähe täpselt pihta ja üldjuhul ei lähe. Ja lisaks sellele siis, tea kui suur see Hersooni oblasti laius on praegu umbes 200 kilometrit ja sügavus vähem kui 100 kilometrit, terve selle oblasti peale on suurusjärgus 53 inimeselist meeskonda käsituli relvade ja elektrooniliste droonipüssidega, kes siis neid droone käivadki jahtimas vastavalt sellele, kuidas nad infot saavad. Sellel suvel Hersoonis lasti alla sellisel moel või siis elektrooniliste vahenditega võeti alla 85-90% kõigist ja me räägime siis nädalas rohkem kui, ma arvan, et umbes 2000 droonist, mis seal iga nädal inimesi jahib ja nendest 80% siis 2000, mis me ütleme, 1600 julgelt võetakse alla ja nüüd need 400, mis jäävad alla laskmata, need kõik ei jõua inimesteni. Nad tavaliselt jäävad kuskile võrkudesse, ei taba inimest, inimesed lihtsalt varjivad ennem ja nad elavad kõik edasi. Need lahendused sisuliselt, kui me täna tahaksime kiiresti selleks valmistuda, siis väljaõppe võtaks aega paar päeva. Võrgud, püssid on meil kõik olemas, betooni me võiksime teha ka päevadega. Asi, mida me ei saa minutite, päevade või tundidega, on kogemus.
4: See võrgu teema, et sellest inimesed väga palju tegelikult ei tea, et kas meil oleks tegelikult põhjust teha, aga ma ei tea, Tallinnasse, Tartusse mingi demo täna, kus on nagu selgelt ka nagu ära näidatud, mis moodi see elu kulgeb ja kui palju see turvalisemaks teeb.
3: Tallinnasse, Tartusse mina neid ei teeks, sest see jätaks vale mulje just kui need droonid siia jõuaksid. Küll aga kui me räägime Balti kaitsevööndist ja see on kas väga piiri lähedal või mõne kilomeetri kaugusel, siis sinna me võiksime teha küll. Ja nüüd puhtalt sellise etteruttava saladusena ma ütlen, et jah, on kavas panna sadade meetrite pikkuselt sellist võrku üles üldkasutatavatele teedele ja mitte ainult sellepärast, et näidata inimestel, milline see välja näeb, vaid selle jaoks, et saaks aru, mis ressurssi see nõuab nii püstitamisel, aga ka selle ülalpidamisel, sest et ilm hakkab seda mõjutama, lumi, vihm, puulehed, see on kõik see, mida Hersoon on ju ka õppinud. Ega Hersoonis ei tulnud see ka kohe. Me naersime terve aasta aega venelaste üle, kes omal neid võrgutunnelid tegid ja kui Ukrainas möödunud talvel olid nad esimest korda kümnete kilometrite pikkuselt pandud, siis ma tean, Hersoonis jaanuaris vajus umbes 15 kilometrit võrgutunnelid kokku, sest seal oli tekinud jäävihm ja see muutus raskeks, see vajus kõik kolinal kokku nendel seal. Et, ka nemad on õppinud. Meie saame nende käest õppida, aga ühel hetkel me peame ka mingid asju tegema puht füüsiliselt, sest muidu me jääme ikka väga teoreetiliseks.
2: Kõneles kaitseminister Martin Herem.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus.
5: avakonto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast võistlusest, mis, no ütleme, meil võistlused on juba alanud, aga finaal saab aset leidma siis novembri lõpus Las Vegases ja need on maailma meistrivõistlused Excelis.
2: Excelis.
1: Ja Excelis. Kuidas sulle tundub, Ingela, kas on midagi sellist, kus sina või mina võiksime olla maailma noh, kõrg?
2: Ikkagi tippude tippus on ju.
1: Jah, tippude tippus.
2: Ma sind, ma usun küll sinusse. Ma arvan, et sina võiksid vabalt.
1: Ma ei ole ammu niimoodi enda ole naernud. Ei, mina olen Excelis ikkagi, noh, ikkagi turakas võin täitsa kohe otsa. Ei jaga ma Excelist suurt midagi. Nad paar valemit kunagi oskasin sinna ritta panna, aga nüüd on ma usun see oskus ka minetunud.
2: Oi jaa. Ma mäletan, et ülikooli ajal meil oli mingi kohustuslik aine vaja läbida ja seal tuli ikka väga palju neid Exceli igasuguseid koode ja asju teada ja neid arvutamisi seal teha, aga tänaseks vist küll ei mäleta nendest mitte midagi. Mul on midagi praegu Excel lahti ja päris kenasti täidan seda, aga niimoodi, et kirjutan lahtrisse midagi ja siis sinna kõrvale klõpsan selle lahtrikese aktiivseks ja lisan juurde. Et ma ikka peaksin kõvasti eelnevalt üle vaatama need valemid ja kõik kogu selle võimaluste ampluaa, mis Excel pakub ja siis võibolla millegagi saaksin hakkama, aga praegu niimoodi peast ei oskaks küll.
1: No praegu esimene ja teine voor käivad, vabandust on juba toimunud, aga 17. oktoobrist on siis 3., 4. ja 5. voor, et põhimõtteliselt oleks võinud iga soovija sellest osa võtta ja auhinna fond on $100,000, et ei ole ka mingi naljavõistlus ja seda ülekannet vaatab üle kogu maailma ikkagi päris palju inimesi. Noh, ka ma ei oska nüüd öelda, kui põnev on vaadata, kuidas mingid tüübid siis peavad 30 minuti jooksul Excelisse igasuguseid andmeid sisse kandma, aga no ma arvan, et no meie aru saam sellest, et mida on võimalik Exceliga teha ja see, mida need tüübid seal teevad, on ikkagi väga erinev.
2: Ja võibolla see on ikka väga-väga põnev, et ei ole lihtsalt ühed numbrid rivis, vaid sealt, no võt, ma ei oska isegi ette kujutada, mida kõike see teha lõpuks võimaldab.
1: No oluline on seal jah see, et 30 minuti jooksul peab seal ühe väga raske ülesande ära lahendama, aga no ma arvan, et 30. november siis võibolla õnnestub meil siin oma saateski teha väikene ülevaade sellest, et kuidas Exceli hundid no, andmeväljadel ratsutavad, aga no, kui läheb radarealt läbi, siis on vähemalt see, et linnukin on kirjast. Oleme teavitanud ja huvilised leiavad ise võistluse üles. Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, meie täname Ingelaga koos siin selle vahva nädala eest, mis meil on olnud ja siirdume ise siis nädalavahetust pidama.
2: Ja esmaspäeval näeme juba jälle.
1: Peale kella 3 uudiseid. Kõike mõnusat!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eesti saab Euroopa Liidult 32 miljonit idapiiri drooniseireks. Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Volodymyr Zelenski kohtub Brüsselis NATO ja Euroopa Liidu juhtidega. Öö tuleb sajuta, õhutemperatuur +2 kuni +13, homme sajab Lääne-Eestis kohati vähest vihma. Sooja tuleb kuni 14 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse eraldada Eestile 32 miljonit eurot idapiiri drooniseireks. PPA peadirektori asetäitja piirihalduse alal Veiko Kommusaar ütles, et otsus näitab usaldust Eesti vastu ja kinnitab, et Euroopa Liit näeb välispiiri tugevdamist ühise julgeoleku küsimusena. Ta lisas, et toetuse abil viiakse koos kaitseväega idapiiri õhu ja maismaa seire järgmisele tasemele. 3 aasta jooksul arendatakse võimekust avastada ja hinnata ohte nii maismaal, Narva jõel kui õhuruumis. Vandeadvokaat Karri Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Ginteri hinnangul on oht, et inimesed hakkavad varjama oma tegelikku tervislikku seisundit. Kuku Raadiole selgitas Karri Ginter.
2: Sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi. Ja kui sa nüüd tead, et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti ja see pannakse kuhugi andmebaasi ja sealt siis kirja peale antakse see välja, siis tegelikult sul on väga loogiline valik lihtsalt arstile tõtt mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi või mitte teha seda vaimse tervise testi. Sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada ka tervenemise järgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes on, et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne.
1: Ülisuures koguses lapspornot omanud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Endjärve valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist nii pildi kui videomaterjale. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Brüsselisse kohtumistele NATO peasekretäri Mark Rütte ja Euroopa Liidu liidritega. Zelenski ütles enne kohtumist, et kõik Euroopas tahavad sõja lõppu ja selleks on vaja tugevaid signaale, rohkem reaalset survet Venemaale ja rohkem kaitseabi Ukrainale. Zelenski teatas täna ka, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venema naftatöötlemistehaste vastu. Ajalehe Washington Post andmetel on aga USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata sõjalist abi. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kandsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsis ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos 3 vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Järgmise aasta Euroopa spordilinnaks valiti Pärnu. Euroopa spordilinnade föderatsiooni hindamiskomisjon käis kohapeal, tutvus Pärnu spordirajatistega ja kohtus kohaliku spordielu esindajatega. Muu hulgas avaldas komisjonile muljet linna looduslik keskkond, mis loob liikumiseks väga head võimalused.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öö tuleb sajuta. Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla ja sooja öösel 2-13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-16 meetrit sekundis, õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 kraadi.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowiest Poco Popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt poco.art.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Täna reporteris.
8: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Skoori märgistuse kasutuse lõputuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Skoor on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
9: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Skoori.
7: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.

0: Te kuulate kordussaadet. Ja nüüd kohe algab Jukuraadio. Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
1: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Tida on jahtunud inimest! Praegu on täitsa soe veel! Peast! Hallo!
2: Tere, hea Jukuraadio kuulaja! Meil on käes 643. Jukuraadio köögilaud. Seda puhku on, me võiksime seda nimetada eri köögilauaks. Sest me lindistame seda praegu pühapäeval kell 15 Kukuklubis. Ja pühapäeval tavaliselt ei viitsi küll köögilaud ennast välja ajada, aga seda puhku on asjad natuke teistmoodi. Noh, mingite erakorralistel põhjustel juhetakse ennast kokku. Meid on tabanud siukene olukord Eesti Vabariigis, et homsest alates on meil uus president Ülle Madise, kes on siis praeguseks veel viimased 24 tundi vaba. Tere, Ülle!
3: Tere! Hetkel küll õiguskantsleri ametis.
2: Ja sa oled küll õiguskantsleri ametis, aga see pühapäeval on nii kui nii ole tööpäeva.
3: Tõsi.
2: Ühesõnaga, ma saan aru, et siin selle järgneva tunni jooksul võid see endale lubada veel ükskõik mida.
3: No seda, mida ma õigeks pean ikka.
2: Ei, seda küll, aga noh, et kas sa tajud ka, et mingid kammitsed ähvardavad?
3: Eks elu näitab, ei muretse ette. Nii nagu täna hommikusel Jumala teenistusel, kus abikaasa Lauriga käisime, õigesti öeldi, et siis ei maksa ette muretseda, et see on patt.
2: See on jumala õige. Aga meil on teine köögilaudene ka, see on Archibald Kald ajalaulane. No, sina käid siin õige tihti, Ülle on palju arvem käinud, aga meil on täna ajalaulast vaja. Tere, Archibald.
4: Ja tere. Ametis astu Vabariigi president, tere Jukukalle ja loomulikult tere head raadiokuulajad.
3: No, jah, Archibaldile endel suurepäraste kirjutiste ees keskussis, ma loodan, et kõik on lugenud.
2: Jah, see on see, kuidas ta kirjeldab meie oma sigatüükolossi, aga muide töötab ka sigatüükolossis kiidina. Nii et kes sinna sattuvad ekskursioonile, see on üsna suure tõenäosus, et ei ees sibab Archibald ja räägib selle maja ajaloost. Aga Ülle, kui ma käisin kusagil suve alguses, ehk juunis, sinu juures õiguskantsleri büroos, veetsime toredalt rõdulaega, päike paistis, ja ma täiesti enda nimel üritasin sind uugutada, et sinust võiks saada president, siis sa saatsin mind pehmeldades kuu peale. Ütlen ausalt, kas sa tegelikult juba siis teadsid, et sa võtad rallist osa või siis veel mitte?
3: Ma olin täiesti kindel, et ei võta.
2: Aga kus sa tuli? No okei, maja, see Kadriru onnikene, ei ole sulle võõras, sa oled seal ju ennegi tööd teinud.
3: Jaa, mul oli au olla president Ilves õigusnõunik, nii et seal majas olen töötanud. Ja mis Archibaldile kindlasti teada fakt, et siis kui presidendi kantsele ei üldse asutati aasta 1938, sest enne polnud ju presidentigi, et siis sai valmis ka Alar Kotli projekteeritud kantselei hoone, kus olid ruumid tollase õiguskantsler Anton Palvadrel. Ja see oli hästi vahva, et õiguskantsleri, et tollase õiguskantsleri ja Vabariigi presidenti Toomas Hendrik Ilvese õigusnõuniku ja siis siseosakonna juhataja asetäitja Mall Grambergi, kes oli siis see, kes alati seadused tähed läbi luges, et meie töökabinet oli see sama Palvadre kabinet tükka aega. Et see oli äärmiselt vahva, vaate ka roosi aeda. Et praegu on seal üks väiksem nõupidamisruum ja meid Mallega siis koliti natukene ümber.
2: Nii et sina seal töötades ei heietanud mõtet, et kunagi võiks sinust saada president, nagu üks Poola lastikirjanik kirjutas väga ägeda raamatu, ka sinust võib saada indiaanlane?
3: Ausatudes ei tulnud tõesti kordagi pähe.
2: Aga kuna sa ümber mõtlesid?
3: Ja siis, kui oli peetud terve hulk motivatsiooni kõnesid, ja kui siis tõesti augustis enne Riigikogu vanemate kogu, Riigikogu liikmed helistasid, et siis arutasime Lauriga ja kuna Lauri ütles, et noh, hea küll.
2: Sa kuulad siis oma häbikaasa sõna.
3: Meie peres on asjad korras.
2: Ja siis sa otsustasid, et okei, et proovid ära või?
3: Ma võtsin seda pigem nii, et see on üks päris keeruline viis riiki teenida. Ma arvan, et mul on ettevalmistus selleks olemas. Eks ma lootsin pikka aega, et Alar Karis jätkab, et või siis leidub keegi, kes on minust veel paremini ettevalmistatud.
2: No aga Karis ütles ju üsna minu mõelest algul, minu mälu järgi, et ta läheb sinna üheks korraks ja aitab küll.
3: Ja see on tõsi, aga kuni jaanipäevani siiski loodeti ja mina ka lootsin.
2: Okei, okay. Nii et kusagil augustis sa siis ümber mõtlesid, no võt nii, räägime, millised muutused elus see kõigepealt toob, see on, ma ei hakka, aga tegelikult ma peaksin küsima spordi küsimuse, mis tunne on, vaata kui Lembitu Kuuse oleks siin, siis ta küsis kohe, mis tunne on, kuidas tulemusega rahul oled?
3: No vaata, kui inimesel on nii kiire nagu minul, alates 12. aasta eluaastast, et ei ole kordagi iga olnud välja arvatud ükskord, kui mul oli mandli operatsioon ja selle tõttu tuli voodis pikemalt lesida ja siis teine kord, kui oli meil üks autoõnnetus ja siis juhtus sama, no siis oli igav, eks ole, siis kui paras juba suurem valu ja mu jama oli üle läinud. Aga muidu mul pole kunagi igav olnud, mul on alati teha rohkem kui teha jõuan, nii et seda aega, et väga ette unistada või muretseda, no seda mul lihtsalt ei ole, nii et tunne on hea ja kui sa juba spordist räägid, mõtlesin, et tahad küsida, et ka sporti teha saab. Saan rõõmsalt nentida, et eilegi käisime trennis. Et ihukaitsjad on väga professionaalsed, väga vahvad, nii et lisaks meile Lauriga oli siis ka Eesti politseist väga vahva ihukaitsja meil kaasas ja tegi samuti trenni.
2: Kas presidendi majakeses on ka mingi jõusaal nagu Riigikogus või?
3: Olen kuulnud, et rohelises aasas on, ise ei ole seal käinud.
2: Aga sa käid jõusaalis või sa käid õuas trenni tegemas?
3: Eile oli esimene sisetrenn sellepärast, et siin Tallinnas, kes mäletab, siis oli päris vali tuul ja oli ka vihma, nii et ei hakanud külmakätte minema, läksime Lasnamäe kergejõustiku halli ja tegime jooksu ja pärast mehed tegid kõvasti jõudu ja mina võimlesin niisama.
2: No okei, okay, teeme nii, et spordiuudised on läbi selleks korraks.
3: Mis sul spordi vastu on?
2: Ma tsiteeriksin ikkagi Winston Churchilli seda kuulsat lauset, mida sa teed väga hästi nõus poolt. Minule meeldib jalutada. See on okei, sellega ma saan väga hästi hakkama.
3: Et kunagi ütles põhiseaduskomissioni liige Jarno Laur, kes nüüd on vallavanem, et sport tapab ja kui ei tapa, siis teeb vigaseks.
2: Vigaseks võib ka teha loomulikult, et seda ma muide näeme teleuudistest, kui mingid noored jalgpallurid kuskil, ma ei tea, südareid saavad kukkuvad ja teise ilma lähevad. Aga no hea meel, et sa juba enne presidentuuri algust siin oled, sa oled siin tõesti enne käinud ka, sest et tegelikult Jukuraadio nendesse eriköögilaudades on ju käinud kõik presidendid, kellel on olnud füüsiliselt võimalik. Füüsiliselt võimatu on olnud ainult Lennart Meril, sest teda ei olnud enam meie seas, siis kui Jukuraadio algas. Aga jah, presidendi diskod, Arnold Rüütel, eks ole, Toomas Hendrik Ilves, siis Kersti Kaljulaid, Alar Karis, kõik on siin käinud. Sa jõudsid isegi ette oma ametest praegu. Minul on sellel ainult hea meel igal juhul. Aga üle. See oli üks üsna kepsakas valimine Riigikogus, sest siukest trikki ei ole juhtunud, et esimeses voorus meile president ära valitakse. Huvitav, mis sa ise mõtled, kuidas see nii läks, sest alati on sellega olnud mingit õudset rähklemist. Kerstiga läks veel kuidagi kõige naljakamalt, no siin ajaloo juurde me veel jõuame. Aga sina uskusid sa seda üldse?
3: Kuna ma nii kangest ei tahtnud, et mulle sobis mõlemat pidi, et mulle sobis nii õiguskanslerina jätkata selles ametkonnas, mille me kõik koos oleme nii hästi üles ehitanud, et ausalt öeldes meie reede õhtune vägagi lõbus ja südamlik lahkumispidu, no eks see tõi pisara silma paljudele ja et ikkagi oleme koos teinud selle majakorda, sinna puhunud väga ja hinge sisse kunstinäitused ja kõik muu ja üritused ja palju nalja ja naeru ja palju tõsist tööd on tehtud ühes koos, et eks seda tuletasimegi meelde. Nii et mulle oleks väga hästi sobinud jätkata, aga samal ajal ma tean, et presidendi ametis on ka väga palju võimalusi teha Eesti heaks kasuliku. Paraku alati, kui sul on millekski suur võimalus, siis on võimalus ka midagi kihva keerata. Nii et selles mõttes ma seda vastutust tunnen. Noh, ma püüan olla vähemalt ettenägelik ja vastutustundlik. Mis nüüd seda valimist puudutab, siis see valimine läks nii nagu põhiseaduses algusest peale on mõeldud. Selleks, et ei tekiks väga valesid ootusi ja selleks, et riigi ladvik ei läheks oma vahel riidu, peabki olema niimoodi, et Riigikogu liikmed arutavad läbi ühe väikese hulga võimalike presidendikandidaate, siis leitakse üks või kaks inimest, et kes võiks pälvida vähemalt 68 Riigikogu liikme poolt hääle ja ideaalis seataksegi lõpus üks üles, ja siis kui ta hääled salajasel hääletusel kogub, siis on valitud, et niimoodi see tegelikult oligi mõeldud. Praktikas on ka teine variant, mis on aus, et algusest peale kõik ütlevad, et me tahame terve suve teha reklaami enda kandidaatidele, et siis on erinevatel parteidel oma kandidaadid, mõned inimesed astuvad veel vabameestena, ligi või vabanaistena, siis toimub suvi läbi kampaania No ja siis valitakse keegi neist, kes selles kampaanias ei osalenud. Et see juhtus siis, kui Kersti Kaljulaid oli. Ja siin ma vaataks veel kaugemal ajalukku tagasi, et ülikoolis õpetades ja ka koolilastega kohtudes ma ikka esitan kaks kontrollküsimust. Et kas Eestis on kunagi valitud president otse? Küllalt palju vastub otse ämbrisse ja ütleb, et jaa, Konstantin Päts valiti. Ei valitud. Tookord oli siiski niivisi. Ja ütleme niimoodi, et Pätsumeeste ja Tõnissoni meeste mälestused sellest ajast kõnelevad pisut erinevat keelt.
2: Väga, väga erinevalt ikkagi.
3: See on no, ikkagi, ütleme nii, jah.
2: Aga tihti peal see on täiesti skisofreeniliselt erinev. No, nagu oleks ikkagi kahte erinevat riiki kirjeldatud.
3: Täpselt. Et sellest ma sain juba keskkooli tüdrukuna aru, kui ema mulle tõi siis sellest Tartu linnaraamatukogu fondist, mis varem kinni oli, siis neid raamatuid lugeda. Ja siis ma sain jah, ainult kuupäevade järgi aru, et vist püütakse jutustada ühest samast asjast, aga täiesti erineval viisil. Ja tõsi ta on, et tulemus oli selline, et seati üles ainult üks kandidaat, et riigi nõukogu, riigi volikogu ja omavalitsuste esinduskogu ja selleks juhuks oli ette nähtud, et mingisugust üldrahvalikku hääletust ei tule. Nii et tegelikult ei valitud Pätsi otse. Minu teine tavaline lõksu küsimus on, et kas Ameerika president valitakse otse? Enamasti vastatakse jälle, jah, sest volituste järgi peakski otse valima. Õige vastus on muidugi ei. Ja õige mitu korda on juhtunud, et valijameeste valimisel antud häälte kokkulöömisel oleks võitnud, ehk siis otse valimise korral oleks võitnud üks, aga selle valimiskorralduse tõttu, mis tegelikult ei lähtu täpselt rahvahältest, oli võitjaks keegi teine. Nii et ühesõnaga, mina arvan, et pole seal valimiskorral viga midagi, aga ütlen ka seda, et kui keegi tahab presidenti otse valida parteide kandidaatide rallit, suuri kulusid ja tüli ja lõpuks seda, et keegi võibolla 51%-ga teises voolus siis valitakse, et kindlasti võib ka seda teed minna, aga siis maksaks ikka teha niivisi, et president siis vastutabki selle eest, et kas automaks on või ei ole või kui suur ta on.
2: Võt, see ongi üks värk asja, et meil president ei vastuta sellest, kui suur on automaks. Ja seal ei käi see mitte kuidagi läbi ka, eks ole ju?
3: No käib seal, no, kus käib läbi, siis põhiseaduse vastane saab tagasi lükata. Aga maksudega on niivisi, et üldiselt riigikohus on öelnud ja nii see asi on ka, et rahva esindus peab kokku leppima, et mis see jõukohane mõistlik maksukoormus on, mis inimestelt seda vara, mis neil tarvis on, käest ära ei võta ja inimesi väga vihaseks. Ja et mida siis on vaja selleks, et haridust ja tervist ja riigikaitset üldse üleval pidada.
2: Kule üle, aga see presidendi küsimus see erutab inimesi Lennart Meri aegadest kohe peale Nõukogude Liidu lagunamist väga kõvasti. Ütleme, et kõik ergastuvad, kui see hetk jälle kätte jõub, et tuleb hakata presidenti valima. Või noh, et kas teiskorra tagasi valida nii edasi, et siis on, et ikkagi otsevalimised oleks väga tore, eks ole. Ja noh, et rahvas valib, et hästi palju pajatatakse sellest. Siis on teine kild, kui andeks ütleb, et aga milleks või üldse see president? Mis asja sa ise arvad, kuidas sa sellel maastikul orienteerad, kus on umbes 100 arvamust 101 inimese kohta nagu enam vähem, ütles Oskar Luts kunagi eestlaste kohta?
3: Vaba ühiskond ja mõtted on priid. Meenutan, et kui meil siin prooviti rahvakogu, ehk siis sellist meetodit, mida muide demokraatia puuduste ületamiseks ka praegusel ajal päris mitmed Ameerika ja muud õpetlased soovitavad, et ehk siis võeti esinduslik valim kodanikkonna hulgast toodi kokku, anti neile erapooletu informatsioon, paluti oma vahel arutada, keegi ei läinud mingisugust ajupesu tegema ja siis hiljem otsustada, et kuidas üht või teist asja teha, siis seal inimesed, kes sisenesid tundega, et ka Eestis peaks presidenti otse valima, väljusid mõttega, et ei, sellel poleks mõtet. Et täiesti tühi raha kulu ja tõenäoliselt hiljem järgneb lihtsalt tüli. Kas presidenti üldse on tarvis? No prooviti ilma ka. No, meil 1920. aasta põhiseaduse järgi.
2: Absoluutselt, kuni 38. ja prooviti. Tegelikult 26. Vot nüüd on meil ajaloolast ja tarhival. Et see on ikkagi nii, et mis olid need asjaolud, miks vast loodud Eesti Vabariigi otsustas, et presidenti institutsiooni selles riigis üldse vaja ei ole. Et see oli ikka mingi teatud ülimusliku võimu kartus.
4: Mm-hmm, jah, et kui siin nüüd tõesti ajalukku tagasi minna, et me võtame selle aja, kui siis muistad eestlased kaotasid oma vabaduse taanlastele ja alates sellest ajast ju...
2: Sa ju paned ikka laia lauaga, et teistelt ajaloolastelt peksa selle pärast, et see asja nagu vabadusvõitlus ei eksisteerinud.
4: No, jõuame sellega sinna igal juhul, et taanlastega ju tegelikult see võõrvõimude ajastu algas. Ja võt see 700 aastat, mis meil tegelikult siin oli, see jättis ikka tohutult sügava jälje. Kui sa nüüd mainisid seda 1926. aastat, siis see oli tegelikult...
2: Oota, me oleme veel aastast 1920, me oleme asutava kogu ja esimese parlamendi ja selle juures, kus siis otsustati ikkagi, et meie riik ei just, taha presidenti.
4: Just. No see, selle aja selline põhimõte oli tegelikult seda eriti just viimasest ajaloolisest perioodist, mis oli ju Venetsaari aeg, eks ju. Ei tahetud, nagu öeldi, uut tsaari, et ei tahetud ühte kindlat juhti, kes siis riiki juhiks. Selles mõttes mingil hetkel, ta küll 20. aastate teisel pool, muidu selle väks valjuks toetajaks oli ju Konstantin Päts, ei keegi muu, kui oma põllumeeste koguga,
2: ja,
4: kes ju käis välja sellise nagu jõulise riigi vanema ameti, mis siis
2: ja, aga 1926 see läbi ei läinud. Minule tundub ka see 20. alguse idee ikkagi väga mõistlik, ma ei tea üle, et kui me sinna ajalukku tagasi vaatame, siis see oleks isegi võibolla kentsakas, et mingi riigi pead ette kujutada. Et see oli nagu väga suur soov ikka absoluutse demokraatia järgi.
3: Jah, see soov oligi arusaadav ja tihti peale rahvad nii käituvadki ja samamoodi on arusaadav, et miks ei tulnud välja ilma selle osaliselt kulisside taguse tasakaalustajata, kelleks see president praegu on. Et miks välja ei tulnud, minu meelest on see, et vaata üksmeelselt nentida, et see, mis on või oli, see ei kõlba. See on jube lihtne. Seal sa võid saada peaaegu 100%-lise toetuse.
2: Jah, mitte miski ei kõlba.
3: Just, aga nüüd, kui sa hakkad arutama, et mis teed me siin Eestis siis peame minema, näiteks aastal 1920 või 21 või et kuidas moodi siin neid maid ümber jagada ja mis meil need maksud on ja kellel siin on valimisõigus ja kellel ei ole ja vaata siis tekivad väga suured vastuolud, eriti kui sul ei ole demokraatia kogemust. Ja ega siis oli ju neidki lõbusaid seiku, kus ajalehes olid pealkirjad, et Riigikogu istung mürgli tõttu lõpetatud.
2: Ja kui see juhtus, seda juhtus korduvalt ka.
3: Absoluutselt. Et läkski selliseks kakluseks, eks edasi ei saanud.
2: No seal on üks niisugune korralikum kaklus tegelikult olnud, nii et eestlased on võrreldud siin, ma ei tea, grusiinide või ka ukrainlastega ikkagi väga, ütleme, külmaverelised, aga üks mulli andamine ikka oli õigemini prillid löödi eest.
4: Jaa, aga noh, see minu tuleb meelde see, kus ajakirjandus suisa rääkis ju sellest minu lemmik väljendist möögimine ja määgimine, et ja. Mis seal kogu aeg tegelikult ju toimus. Emotsioonid olid laes ja tegelikult ka see Riigikogu istungite saali eelne saal, valge saal oli ju see koht, mis on seda kõike omal nahal tunda saanud, kus teatraalselt astuti erakonnana välja ja prõmmiti uksi, nii et noh, demokraatia algus ütleme Eestis.
3: No aga see oli ka arusaadav, et parlamentarismil on üks niisugune ülesanne ka, et inimesed näeksid ja tunneksid, et keegi nende huve päriselt kaitseb. Just. Et keegi ütleb välja selle, mida nemad mõtlevad ja tunnevad. Et kui nüüd vaikselt ja vaguralt arutataks kinnise uksedaga, eks ole, üks ütleb, et see maa tuleb ära võtta kellelgi, teine ütleb, et ei tule ära võtta või et missugused maksud meil kehtivad. Et kui see kõik on selline vagur ja varjatud jutuajamine, siis jääb inimestele mulje, et absoluutselt mitte keegi nende eest ei seisa. Nii et eks seda tuleb natuke mõista ka, et eriti siis, kui sa hakkad nullist midagi ehitama või peaaegu nullist, et siis ongi emotsioonid laes ja rahvas ootab ka seda, et keegi nendest seisab, aga ei olda veel nii küpsed, et mõista, et kuna huvid ja arusaamad ongi nii erinevad, siis ainukene võimalus päriselt edasi minna on see, et iga üks tõmbab sammukese tagasi ja et ühiselt lepitakse kokku lahendus, mis kõikidele enam vähem sobib või vähemalt noh, kõige vähem ei sobi.
2: No sa vist räägid sellest maareformist 20. aastal, kus oli tõesti. No mis sisuliselt tähendas seda, et me Balti-Saksaselt võeti maad ära, no mõisa seda me ei tea alles. Ja see tekitas ju rahvusvaheliselt kohutavad paksu verd, et noh, et sa olla just kui igasuguse eraomandi vastu. Ja muide, seal oli ka üks tore episood, ka õpetajad, kes meil on täna pildil, jõudsid sinna sama pildile, sest kõigepealt ei jõutud Riigikogus ju kokkuleppel, et kumb küsimus enne võetakse, kas maareform või õpetajate palgad. Nii, ja siis need, kes tahtsid õpetajate palku arutada esimese punktina ja maareformi teisena ja otsustati, et maareformi arutatakse esimesena, siis õpetajate toetajad tõmbasid lesta saalist. Nii et see oli nagu kohe esimene kord oli selline konflikt sees.
3: No, ja kui me nüüd tuleme selle juurde, miks presidenti siiski võiks tarvis olla, siis sellistel juhtudel riigipea peakski olema nagu mürtkivi müürises, et midagi on näha sellest, mida tema teeb, kellel endal otse rahva mandaati ei ole, aga et vajadusel, kui see saun väga kuumaks köetakse, siin meenutades Alar Karise aastapäeva kõnet, et siis ta aitab nagu natukene seda õhku sinna juurde saada, seda leiliviskamist natukene maha keerata ja lihtsalt vahendada vaikselt seda võimalikku kokkulepet ja siis võtta osa koormast rahva ees ka võib

0: See on üks huvitav asi. Archibald võib-olla oskab seda paremini seletada, et kuidas maailmas mingisugused poliitilised moevoolud või ka kunstivoolud levivad. Et ega siis Eesti ju üksi ei olnud kõigi nende meeleoludega. Et vaatad sa kas või naabreid Soomes või vaatad sa neid naabreid Lätis, igal pool mujal, need meeleolud olid ju need.
1: Tugeva käe ihalus oli ikka karm.
0: Just, et kas igatsusega nad kõik vaatasid, noh nii nagu praegu üks osa seltskonnast vaatab, üks ole Ameerika poole, et kas nad toona vaatasid Saksamaa poole, no ei tea. Aga et kuidagi need voolud liikusid. Ja siis ma olen mõelnud, et vaata, transport oli ju palju kehvem kui tänapäeval. Informatsioon, noh, sa võisid ju tellida endale Saksamaalt või Prantsusmaalt ajalehti, et võib-olla Ameerikastki aurikuga midagi tuli või võib-olla mingil hetkel trükiti ka siin, aga ikkagi seda olukorda nagu on täna, et sa hommikul lööd interneti lahti ja sul on kõik maailma uudised peo peal, kus ainult natukenegi keeli oskad, eks ole. Et seda ei olnud. Ja ometi need ideed levisid. Et ma just imestusega vaatasin, et kuidas moodi sünkroonis Eesti ja Läti tegid sisuliselt asutava kogu.
1: Yeah.
0: Täiesti ühtemoodi. Ja mõtled nüüd tagasi, et see on üle 100 aasta tagasi, et mõtle nende toonaste olude peale. Et ei mingeid arvuteid, telefoniga, noh, suhtlemine on nagu on ja ometi nad koostasid sellised dokumentid, ometi nad kuidagi mõtlesid samas liinis, et kuidas see võimalikuks sai, et kas sina Archibald tead?
2: No, ega päris otse nagu selles mõttes ei suudakski nagu niimoodi vastata, aga tegelikult kui üldises nagu selles kontekstis võtta, siis tollel ajal tegelikult, noh, mina mäled, kuna ma olen ka kunstiajalugu õppinud, ma mäletan ka väga palju seda, et tegelikult, noh, näiteks Eesti kunstiajalus, et kuidas need voolud tegelikult tulid, olidki just need, kus inimesed kõndisidki või, noh, nagu me siin kas või võtame, räägime Riigikogu poole pealt ka natukene, et ju tegelikult meie selle Riigikogu hoonearhitektid Haberman ja Johansson, Eugen Haberman, Herbert Johansson, nemad ju tegelikult läksid Saksamaale ja Saksamaal seal puutusid kokku kõikide nende kaasaegsete kunsti, arhitektuurivooludega, Bauhausiga, koolkonnaga ja tegelikult tagasi tulles Eestisse neil oli visioon. Neil oli näiteks tegelikult need olid kaks Eesti ühte peamist arhitekti, kes pooldasid seda põhimõtet, et Eestil peab olema oma kindel arhitektuur. Ütleme niimoodi, et korra ruutan ette, 30. aastatel Herbert Johansson tegelikult lõigi maailma täiesti uue sellise väikese alavoolu, ehk siis paefunktsionalism. Nii et,
1: no jah, selline, nii, et
2: selline läbikäimine kindlasti oli.
1: Kõik asjad lõvivad ja me ju teame ka, no Ülle, sina peaksid seda hästi ka teadma, et kuidas Nõukogude Liidus töötas traadita telefon. Mida ei seleta mitte kuidagi ära, no, mitte ühegi loogilise asjaga sai paganas, et tõenäoliselt oli Eesti Vabariigis rohkematel inimestel telefona kui hiljem Nõukogude Liidus, aga ikkagi kõik teadsid, kus midagi müüakse või kus on midagi ohtliku või mis, no, täitsa kummaline, aga nii see töötab, nii et siin on esoteerikud kapsaad, ma arvan, et nad seletavad selle mingi ajulainete võnkedusele kohe ära üle.
0: Et äkki see nii ongi ja muide mul just kui Archibald siin kunsti mainis, et olin aastat tagasi, olin Soulis, noh, ikka Eesti riigist rääkimas, jäi natukene aega üle, otsustasin, et lähen ja käin ära siis kaasaegse kunstimuuseumis. Kuna seal kõrval oli ka teadusmuuseum, siis olümperajatised oli väga ilus sügis, võlmikpuude viljad olid muide valmis saanud, ei taha seda lõhna tunda, seda tuleb nimetada otse koheselt haisuks. Ja noh, sõitsin kõigepealt siis kiirtrammiga umbes 1,5 tundi, jõudsin sinna, vaatan kaasaegse kunstimuuseumis ringi, siis vaatan ka natukene vanemad kunsti. Ja mis ma näen? Et see, mis Euroopas oli siin näiteks 30-ndatel või 20-ndatel või seal varemgi, täiesti sünkroonis samasugused asjad Lõuna-Koreas, Soulis. Ja kui vaatad inimesi, siis muud suurt vahet selles kujutamistiilis ja muus ei olegi kui lihtsalt silmakuju. Et kuidas on see võimalik? Et kas nemad käisid ka kõik kuskil Pariisis mingil hetkel või?
1: Ei käinud. Ei käinud, jah, okei, okay. Aga ärme kaldu müstikasse, valun, eks, et
0: sellel ei ole... Teaduspõhine maailma käsitlus.
1: Sellel ei ole mitte mingit põhjendus peale, see ei puudata üldse Eesti vabariigis meile aru saadavad ja kehtivad presidentuuri ja küsimusi, kes ja kuidas on president ja mida ta teeb. Aga me teeme pisikese pausi, meil on 643. Jukuraadio köögilaud, eriline köögilaud ja et kuna me lindistame pühapäeval 11. oktoobril, seda siis täpselt 24 tunni pärast umbes niimoodi, oled sa juba

0: Ülle Madise president.
1: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
2: Sievi.ee Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
5: Seekord see uurimisretke peateemaks on esivanemate tarkus ning inimene ja tema tulevik. Miks me teame järjest rohkem, aga oskame järjest vähem päriselt mõelda? Kuidas jääda vabaks ja vastutavaks maailmas, kus tõdematu arvamuste, propaganda ja infomüra alla? Kas tehisaru ajastul on suurem küsimus see, mida teeb AI inimesega või see, milliseks inimene ise suudab saada? Saatekülaliseks on emeriitprofessor, haridusteadlane ja ühiskonnamõtleja Ülo Vooglaid. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
1: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
2: Sievi.ee
8: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
0: 643. Juku Raadio köögilaud on, nimetame seda siis pidulikult erisaateks. Täpselt umbes 24 tunni pärast on Eesti uus president Ülle Madise. Ülle on ka siin Kuku klubis, me lindistamegi ja seda 15.00 pühapäeval. Ajalool on Archibald Kald, sellepärast, et meil on ajalugu alati kõigi vaja. Muidu me teeme samu idiootsuse, mida on ajaloos tehtud, kui meil ei ole ohjatavad ajaloolast lauas, eks ole Ülle?
9: Tõsi.
0: Aga ma nüüd olen väga ülbe, mis ma siis nüüd ütlen. See Juku Raadio köögilaud on sinu esimene Eesti visiit, sisevisiit.
9: Eestis sees ei ole visiidid, vaid kohalolu.
0: Kohalolu, see on esimene kohalolu president. No see on vähemalt oleks nagu nii nunnu. Aga okei, okay, me jõudsime ajalukku ja Konstantin Pätsin üks asi veel, mis muidugi, mis on üsna iseloomulik, aga mitte üldse vaid Eesti riigile, vaid ma arvan, et pole siukest riiki. Et tihti peale need tegelased, kes, noh, võtame siis presidendiga, kes selle endale haaravad, on algul äärmiselt ebapopulaarsed. Ja näiteks ka sina said sootsiaalmeedias ikka, noh, pikki päide jalgu, noh, nii et tolmas. Noh, aga ilmselt kõik said. Sa ei vaadanud seda, ise tahad öelda või?
9: Ja osalt üles ei vaadanud küll, sellepärast, et vaadake suvel, mul on maal nii palju tegemist, et kui mul on valida, kas ma istun arvuti taga ja lasen oma ajul pehmeneda või siis teen kiiresti oma tööülesanded ära ja arvestades seda, et enamus kollektiivist on puhkusel ja mina kaugtööl, lähen ja jätkan oma tegevust ajas, järve peal, metsas, noh, siis saate isegi aru, et ma valin selle teise ja osalt öeldes, kui sotsiaalmeedias ei osale, online kommentaariumides ka mitte, vaid selle asemel loed raamatut või vaatad kas või pilvi, muide palju kergem on olla.
0: See on tõsi, aga siiski, kui me mõtleme näiteks meie praegusele, noh, kui eestlase käes küsida, no kes on see ideaal president, on ju, no Lennart Meri muidugi, aga kui me nüüd tõsi asja meile tuletame, siis sel hetkel, kui Lennart Meri veel ei olnud president, siis tahtsid inimesed hoopis üks Arnold Rüütlit. Nüüd on saanud Lennartist selline ideaal president. See tähendab, see muutub ikkagi ajas, et mingil moel paneb inimeste maitse tekib hiljem. Või kuidas ma siis seda ütlen? Või aga muutub siis?
9: Aga see peabki nii olema, et vaata, kui palju on ju vaieldud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri rolli üle näiteks. Ja kui nende müüti oleks hakatud teadlikult purustama, lisaks okupatsioonivõimule, kes seda nii uni üritas teha, et kas siis Eesti rahva vabaduse tahe oleks püsinud? Et minul on häid sõpru, kes ütlevad, et tõenäoliselt mitte, et selliseid heas mõttes vapiloomi ja mütoloogilisi kangelasi vajatakse. Ja no kas või see, kuidas moodi vana seppi Van Orav kirjeldab oma kokkupuuteid Konstantin Pätsiga.
0: Ja kellel oli reie siseküljel kullaproov.
9: Täpselt. Et mida siis meie Lauriga oleme väga palju kuulanud ka autos sõites, nii et see on praktiliselt pähe kulunud. Nii see peabki olema. Ja Lennart Meriga on samamoodi. Et vaat, kui me nüüd selle otsevalimise küsimuse juurde läheme, et siis uue põhiseaduse tegemisel see oli tohutu vaidlus, et kas president otse valida, kas presidentaalne riik, kas parlamentaalne riik, mis moodi, et kuidas vältida 20. aasta vigu ja kuidas vältida siis võib-olla 34. aastale järgnenud vigu. Ja lepiti kokku selline kompromiss, et esimene kord peale põhiseaduse jõustumist 92. aastal, kus riigikoguga valitakse siis otse ka presidenti. Ja seatigi neli kandidaati üles, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Rein Taagepera ja Lagle Parek. No siis juhtus kõik see, mis otsevalimiste puhul ikka juhtub.
0: Et ehk, keegi mitte keegi ei saanud.
9: Ei. Et sellest ka vastus küsimusele, et kas on keegi, keda kogu rahvas tahab. Et vastus on see, et kogu rahvast, isegi sellisel puhul, nagu peale iseseisuse taastamist, esimest korda valitakse parlamenti ja saab hääletada ka presidendikandidaadi poolt, ikka tuleb heal juhul ligi 70% rahvast välja. 30% ehk kolmandik ei tule. Ja siis nendest ülejäänutest sugugi mitte kõik ei ole ühel meelel, nagu vahest öeldakse. Nii et seal siis tegelikult Lennart Meri valiti riigipeaks riigikogus. Ja vastaskandidaadid siis ütlesid, et keda nende toetajad võiksid eelistada. Ja see algus oli tõesti toona konarlik. Ja mis seal salateks, kõikidel riigipeadel on ette tulnud ka vigu. Aga mul on hea meel, et kõikidest on jäänud meelde see, mis on hästi ja sellepärast ma ka ütlen, et kõik meie presidendid on olnud õigel ajal õiges kohas ja see, et seal tekib selline mitoloogiline aura, ma arvan, et see on ka õige. Ja siin just tänasele saatele mõeldes lugesin üle presidendi kantselei pikaajaliste teenistujate mälestusi Lennart Meri aegadest.
0: See on no, ikka väga palju vigureid selles raamatus.
9: Just, mitte vigu, vaid vigureid.
0: Vigureid,
9: ta jäigi väga täpselt vigureid. Et ta jäigi väga hästi inimestele meelde, et temas oli seda loomingulisust ja seda tantsulisust, mida ma arvan, et Eestil oli tookord väga vaja, on praegu ka väga vaja.
0: Ma ei tea üle, kas Lennart sulle kunagi rääkis, aga mina seda tema suust. Ma kuulsin, aga ta on nüüd trikster, et mine tea. Aga tema väitis, et kui temast sai president, siis sai ta muu seas ka, ma nüüd ei mäleta, milliselt institutsioonilt, välismaa loomulikult institutsioonilt või kusagilt õnnitlustelegrammi ja õnnitleti kedagi Mrs. Mary Lennart.
9: See võib tõsi olla küll, et aga kui meie Lauriga reisime, siis alati vaadatakse imestunud, kui arvatakse, et üle see peaks ju mees olema ja Lauri omakorda Lauri.
0: Lauri.
9: Aga muidu Lennart sai ühe kingituse veel, et Rootsi kuningalt sai ta esimese ametiauto, milleks oli Volvo.
0: See on ju imeline kingitus, eks ole ju, eriti veel tolle ajal. No ja autodest me rääkima ei hakka, ei mina ega sina üle vist ei tea nendest midagi, millega presidendid sõidavad lihtsalt.
9: Ja see on üks eraldi huvitav teema, nii et võite minu abikaasakast küsida, et mina tõesti suur autotundja ei ole, aga tean, et eriti kitsarööpmelise rautefännidele soovitan minna Aluksnesse, me käisime sellel suvel ja seal on nüüd üks angaar rautejaama lähistel renoveeritud ja seal muulgas esitatakse riigipeade vanu autosid. Et täitsa põnev, et see oli parasjagu küll ehitusjärgus, aga kuna uks oli lahti, astusime sisse ja keegi välja ka ei visanud, nii et saime natuke ringi vaadata.
0: No ja, et siin on suur osa riike, eks ole, kellel on mingi ka autotööstus, seal seda küsimust ei teki, millega sõita. Et loomulikult ise oma riigis toodetud autoga Eestis oleks see raske. Meenuvad Estonia võidusõiduautod, eks ole, ja mida siin on toodetud. Aga muidugi ka see Tartu autoremondi katsere baas või mis ta oli, et Tartu autoremondi tehas, mis tegi selliseid plekist neljakandilise leivaautosid, nii et Eesti president võiks lasta ühe niisuguse leivaauto mustaks värvida sellega ringi kimada. Arvan, see oleks nagu täitsa oma tegelikult.
9: Ma arvan, et selle kohta oleks presidendi ihukaitsjatel ühte koma teist ütlemist. Et
0: oma
9: sellest vanast presidendi kantselei raamatust lugesin väga pikaaegse isikukaitse ülema Ivar Seissigi mälestusi, et siis ta ütleski, et kõige ohtlikum on tegelikult tegevus maanteel. Et eks siin on olnud presidentidel ka erinevaid käekirju, et kes on kippunud igale poole hilinema, mis tõttu on tulnud väga kiiresti sõita. Et on olnud teisi, kes on juba märksa varem kohal kui peaks, et kus jälle on tulnud aega parajaks teha, et mitte liiga vara jõuda, aga et kõige ohtlikum koht on maanteeni, et eks auto peab olema küllalt turvaline.
0: Kas sinus saab täppene president erinevalt näiteks Lennartist?
9: ma ainult püüan täpne olla, sellepärast, et see on teiste inimeste suhtes viisakas, aga möönan, et alati ei õnnestu, sest et ma kipun olema plaane tehes pisut optimistlik.
0: No jah, aga teine, muidugi teine asi on, mis on, millega president alati tegeleb ja mis pälvib igal aastal hästi palju tähelepanu, et kes saab teenata märgid, kellele, kes presidendile meeldib. Aga ja neid on, noh, me võime siin rääkida rekorditest, ütleme siis taastatud vabariigi ajal oli selleks ikkagi kindlasti Rüütel, kellele meeldis väga, väga paljud Eesti kodanikud meeldisid talle, kes kõik sõid teenete märgi. Aga Pätsiga oli vist veel hullem lugu.
9: Jaa, vaatasin kimestusega, et Konstantin Päts andis aastatel 1937-40 välja 5609 teenete märki. Aga ma mõtlen, et eks võibolla nii Arnold Rüütli kui Konstantin Pätsi puhul mängis olulist rolli see, et jupp aega polnud saanud neid Eesti Vabariigi teenete märke välja anda ja siis tahtsid need lüngad täitmist. Aga eks üsna kehva on see olukord ka, kus tuleb tikku tulega otsida eestlast või kedagi teist, kes siin või maailmas elab, kes Eesti teenete märki veel saanud ei ole. Nii et ega need liiga palju ka olla ei tohi. Muidu kaab see väärtus ära ja eks seal on üks oht ju veel, et on siin ka mitu teenete märki praegu tagastamata, et riigipea on otsustanud need inimesel koledate vempude eest ära võtta, aga inimene on öelnud, et ta seda märki tagasi ei anna ja mäletan, et omal ajalgi, kui töötasin veel presidendi kantseleis õigusnõunikuna, et siis mõtlesime küll kolleeg Erki Holmbergiga küsida omale lähetust, et paarile eksootilisemal maal olevale teenete märgile, mis oli ära võetud minna järele. Keegi meid muidugi nii pikale reisile ei lubanud.
0: No jah, et sellega meenub Jaan Rannapi lasteraamat Koolilood, muide soovitan lugeda, kus siis seal olid sellised tegelased nagu Juhan Kiilike ja Agu Sivka, kes siis läksid Sheffuluse korras raamatu kokku tööle, nende ülesanne oli tagastamata raamatud välja pressida. No need, kes on laenanud ja tagasi ei too. Ja siis nad kehastasid erinevateks raamatu kangelasteks, küll puujalaga mereröövliteks, küll eks ju tootsiks ja libleks ja nii edasi, nii edasi. Ja see paistis töötavat. Vähemalt Rannapi raamatusse töötas.
9: No need olid hea tutud.
0: Jaa, ma just Rannapist edasi, ma nägin sinu laual, sul on kaasas üle raamat Perviku presidendi lood. Piret Raua suurepäraste piltidega. No see on üks vahva raamat, kas sa lugesid seda just?
9: Jaa, sellepärast, et ma sain selle kingituseks. Ma olen üldse saanud viimastel päevadel palju väga vahvaid raamatud. Ja see oli üks nendest ja mõistagi lõin selle täpselt lahti selle koha peal, kus arutati
0: kõned,
9: täpselt.
0: Aga see on ju highlight, see on aasta highlight.
3: No see on inspiratsioon.
0: Mida kuradit ütleb president, mille kui aasta lõpeb, eks?
9: Ja enne eetrisse minekut nii kõnepidaja ise, kui mitmed teised ütlevad, et igav.
0: No seal oligi see, kuidas see ütleks, et igav ja siis president möönab minu arust ka.
9: Ja just. Ja siis ta teeb pisut ümber, aga sellest tuleb pahandus.
0: Nii et lõppkokkuvõttes president ei saa käituda ikka täpselt nii, nagu ta ise soovib. No, et Lennart Meri võis ju üks ülbe arrogantse mulje jätta, ega temagi saanud. Et pole, siin pole midagi parata, et osa vabadusest närib ühiskond sul ära nüüd.
9: No, kes see ikka lõpuni vaba on, sest et iga üks meist peab arvestama sellega, mis on teiste inimeste ootused ja tunded kas või mingil määral. Aga ega selle asja juures ei tohi ise ennast ära kaotada, nii et seda olen minagi öelnud, et ega ma küll kellekski teiseks hakata ei oska ega kavatse, nii et kui on juba valitud, siis tuleb niiviisi edasi olla nagu ise oled, et ega kõik teised on olemas, ise pead olema ikka ise. Muide, me pole ühest asjast veel rääkinud, mis minu jaoks oli hästi võluv ja põnev maailma, kui ma neid vanu Pätsi mälestusi lugesin ja kui ma siis lugesin ka sellest, kuidas Lennart Meri läks sinna presidendi kantseleisse. Need on käsundusohvitserid.
0: Just.
9: Ja Pätsu ajal oli ju käsundusohvitser kõigele muule lisaks ka presidendi kantselei direktori alaline asetäitja. Ja ka alati sisulistel riigivisiitidel kaasas ja siis vaatasin, et see oli väga põnev, et kui Päts mööda riiki ringi sõitis nii vähe või palju, kui see võimalik oli, et siis kaasas olid see sama käsundusohvitser ja enamasti ka sotsiaalminister. Et eks see kõneleb nendest muredest, millega taheti riigipea poole pöörduda?
0: No kindlasti mitte. Pätsil oli veel üks vigur, mida keegi teine õnneks korranud ei ole, et endale oma elu ajal mälestuse märk püstitada. Et sellega mindi ikkagi tiba liiale tahku randa, eks ole. Vähemalt seda on isegi nendel fotodel ja muide ajalehe reportaasides on tegelikult seda tänases kontekstis on seda päris jube lugeda. No ei saagi aru, kas on jube või naljakas. Kuidas kell 11.03 saabub käsumsoovitsev, siis kostavad vanfaarivõiked, lapsed hakkavad laulma, paanikas lapsed kukuvad presidendile vastu jooksma lilleta näpus ja nii edasi, nii edasi. See on nagu täiesti, see on mingi täiesti õudene film tegelikult.
9: Aga võtta, see on võibolla inimloomus, et meenub mu enda perekonna ajaloost, et minu isa, vana isa Mihkel Nael oli Pärnumaal suur talumees ja vallavanem ja tema oli Pätsu sõber, palju aukirju ja asju, kõik karjakasvatuse ja viljakasvatuse ja suurepärase talu ja tohutu suure perekonna eest. Ja emapoolne vanaise samamoodi oli lapsena Pätsuga kohtunud ja siis väga meeldis kogu perekonnale, kui Konstantin Päts tuli ja küsis surus väiksel koolipoisil kätte, küsis, et kelleks sa saada tahad ja see siis ütleb uhkelt vastu, et ärimeheks selle peale öeldus tubli. Nii et ei, sellel on oma roll, et seda ei saa alainata.
0: Ma annan selle praegu võimaluse juba enne, kui sa Riigikogu juurde vannet on, ma lähed minna Riigikoguga tülli, sest et Karis ja Riigikogu viimasel ajal väga hästi läbi ei saanud, et kõigile tunnis, et Karis on natuke juhm. No, pean silmas seda Moskva kirikut puudutavat seadust, mida ta tagasi lükkas ja sinna võibolla muid käsja. Mis sa arvad, kuidas see Riigikogu hakkama on saanud välja arvatud see, et noh, sind valiti nüüd küll üsna üksmeels, et suutsime ära teha?
9: No, rahvaesindus on rahvaesindus ja seda ma soovitan alati kõigile, et esiteks tuleb käia valimas, teiseks tuleb hääletamine läbi mõelda, et kui on tahtmist lihtsalt protestist kõige ja kõigi vastu hääletada, see on ka täiesti põhiseaduspärane. Ma ise soovitaks mõelda läbi, et millega on saanud need inimesed, kes kandideerivad varem hakkama. Võib-olla usaldada kedagi uut, aga siis vaadata, et kuidas neil uutel tavaliselt läinud on, et osal läheb hästi, teisel võib-olla mitte nii hästi. Ja siis validagi keegi, kes sinu huve ja vaateid jagab. Ja edasi mõista, et ka need huvide vaated on erinevad ja päris nii ei saa teha, nagu loodetakse, et kõik on ühel meelel. Et kui milleski on kõik ühel meelel, siis ei ole parlamentil seal ausatudes midagi teha. Sest siis ei ole ju vaja mingisugust seadust ja mingit käsku ega keeldu, asi läheb ise enesest. Nii et ja võt, mea nüüd Alar Karise kohta küll ühtegi alba sõna ei ütleks, sest et nende sündmuste juures, millest seal need lahkelid on tekkinud, mina olnud pole, mis aga seda kirikuseadust puudutab, siis võt, selle kohta presidendi kantselei Ilves aegne esimene direktorine Siim Raiet, Rainer Saks, väga armsasti kirjutab oma mälestustes, et ootused uuele presidendile 2006 olid tohutult suured. President oli lubanud, et ta kaitseb igal juhul põhiseadust. Rainer väga targa mehe ja ajaloolasena ütles ja siit hakkab kohe tulema pahandus. Asi on selles, et need põhiseaduse osad, mis räägivad põhiõiguste kaitsest, mis räägivad sellest, et ka kõige ohtlikumas olukorras tuleb mingis mõttes kristlikult võibolla teine pusk ette keerata või mingisugune oht või probleem nagu sisse võtta, et vaata, president teinekord peabki vaidlustama selliseid seadusi, mille suhtes võibolla avalikus on parasjagu hoopis teisel meelel. Et see ongi see põhiseaduse kaitsmine. Siis on pall Riigikohtu käes, praegu siis kirikute küsimuses pall veeretas selle, Riigikohus veeretas selle palli tagasi siseministeriumisse ja tavalistele kohtutele ja me veel saame näha, mis sealt siis tuleb. Nii et vara on öelda, kas tehti õigesti või valesti, aga vaieldamatult see, et kaitsta põhiseadust kõlab hästi, ja abstraktselt on kõik selle poolt.
0: Aga
9: kui me jõuame selle küsimuseni, et kas näiteks samasoolised inimesed peaksid tohtima abielluda, kas nad peaks tohtima lapsendada, kas ja missugust kirikut või usutalitust siin Eestis tohib.
0: Siis on usuvabaduse raames kõik kohad täise.
9: Absoluutselt. Ja siis on üks presidendi roll vajadusel olla ka see ebapopulaarse sõnumi tooja, sest et pikas vaates võib see olla riigile kasulik. Hetkel tundub, et halvasti. Hiljem võibolla vaadatakse tagasi ja mõeldakse, et võtkus oli julge inimene, et õigesti tegi.
0: Presidendid on meil muidugi olnud eri näoga ka, et osa neist on rohkem välispoliitikale välja suunatud, teised rohkem sisse poole, eks ole ju oma inimesele. Mis asja sina arvad, miuke sina oled? Sa oled kindlasti endal midagi ju välja mõelnud, no miukene sa oled. Sa vaevalt, et sa tõused hommikul üles ja mõtled, ma teen midagi.
9: Seda ei saa ega või, kui juba selline vastutus on võetud. Need asjad, milleks põhiseadus kohustab, et need tuleb kindlasti ära teha. Mis puudutab välissuhtlust, siis mina saan sest asjast aru nii ja õnneks Joonatav Sevjav on minuga päri. Et see tööjaotus on päris kenasti kujunenud. On need välispoliitilised sündmused, kus osalevad peaminister või Riigikogu spiiker või ministrid ja siis on üks jagu neid, kus peab olema kohal vabariigi president. tõenäoliselt tuleb mitu korda ameti ajal lennata päris kaugele ja mitte sellepärast, et see meeldib, vaid sellepärast, et see on päriselt vajalik. Et praegu käib ju maailmas võimu ümber jagamine, selle uue maailma korra kokku leppimine. Ja kui siin Euroopa Liidus saavad inimesed aru, et kes on Eesti, Läti või Soome president ja kes on peaminister ja mis need asjad siin on, siis kui sa võtad näiteks Brasiilia või Mehiko või võtad India või võtad Lõuna-Afrika Vabariigi või siin korra jutuks olnud Kasahstani, siis võt, seal on nüüd niimoodi, et nemad saavad aru, kes on president.
0: Aga kes on peaminister, see ei ole üldse oluline.
9: No võt, kui nende süsteemis see... ei pruugi olla või siis need kaks langevad kokku, aga president on see, kelle ees rullitakse vaid plahti ja kui siis on oskust leida õiged sõnumid, õiged sidemed, õiged inimesed kokku viia, et siis on teatav lootus, et sellele suurele ja maailma võimu ümber jagamise käigus olulisele riigile jääb meelde, et on üks Eesti, kellest meil on kasu sellisel viisil, meil on nendega ühist seda ja seda, eks ole. No, Eestil tegelikult ei ole raske ka selle niimetud globaalse lõunaga ühist keelt leida, et seal tuleb juttu alustada sellest, et me saame aru, mis asi on orjastamine, koloniseerimine, tuhandete kilometrite kaugusele küüditamine, et me oleme seda ise läbi elanud. Ja me küll oleme seal õnnelikus Euroopas, eks ole, või varem õnnelikus Euroopas, aga vaadake, et meie oleme oma kaalult väikesed. Ja seetõttu me saame aru, mida teie tunnete. Kui teile ei jagu koronavaktsiini, siis kui teil seda tarvis on, või kui ei jagu ravimeid, meile ei jagu sellepärast, et turg on väike, neile ei jagu mingil muul põhjusel. Ja nüüd on uued tehisintellektiga seotud probleemid, et juba praegu tuleb ette mõelda ja õnneks Liisa Pakosta sellega ka usinalt tegeleb üle maailma, et tekiks niisugune rahvusvaheline kokkulepe, mis võtaks ka selle nii-öelda globaalse lõuna kampa, sest et vastupidisel juhul vaatavad uued sõjad meile vastu, mida me ilmselt ei taha, sellepärast et lihtsalt niivõrd tohutu vaesuse ja rikkuse ja jõu erisus tekib. Tekib ühiskondades sees, tekib ka maailmas. Ja no see on ilmselt üks asi, millega ka Eesti president lisaks justiits- ja digiministrile peab ringi käima. Aga just nimelt seal, kus paraku, et võib-olla riigikogu esimest või mõnda ministrit või peaministrit sellise innuga ostu ei võeta. Aga kuna minu peamine eesmärk ja mõte on püüda Eestis taastada usaldust oma vahel ja institutsioonide vastu, ja institutsioonide all ma ei pea silmas tingimata kohut ja riigikogu ja politseid, vaid ma pean silmas laiemalt ka arste, teadlasi, ajakirjanike. Et lihtsalt on tekkinud olukord, minu tunnud sõrgi, ma ei tea, kus teil, et kus see usaldus üksteise vastu on kuidagi murenemas. Ja sellest, et sa lõhud maha kõike seda, mis on tegelikult väärtuslik, mida ei ole vaja lõhkuda, aga lõhud maha lihtsalt sellepärast, et tuju on alt või sellepärast, et äkki saab mõne hääle valimistel. Et see on läinud minu mõelest üle piiri. Nii et võibolla see usalduse taastamine ja ka selle sõnumi viimine, et mitte keegi ei tohi lõdvalt lasta. Et eks me kõik peame seda usaldust ikka väärima ka. Et kui sa võtad arsti või teadlasena ette, et nüüd mina hakkan teile mingit ideoloogilist tõde peale ajama, millest liiga paljud saavad aru, et need sõnad, mida nad kuulevad, on räiges vastuolus sellega, mida nad ise näevad. Et siis see võtab autoriteedi ära, pärast võid rääkida, kui tohes sõltumatult ja tarka juttu, keegi ei usu ja õige ka. Nii et eks selle koha pealt tuleb ka tööd teha, et need rollid on lahus, et kui sa oled ajakirjanik, ametnik, arst, teadlane, et siis sa pead olema ühiskonna teenistuses, mitte ühe ideoloogia teenistuses, vähemalt minu aru saam on see. Aga ma tean, et siin on suur vaidlus, nii et selle koha pealt võib-olla
0: riigikogu minu peale ei lihastada. Vaielda niisugust asjade, vaata siin pole köögilauas pole kunagi meil kaklis oleks läinud.
9: No näed.
0: Ma loodan vähemalt, et see hakka, eks ole ju tehisintellekti abile oma tekste kirjutama.
9: Absoluutselt kindlasti mitte, sest et vana
0: õppejõuna... Sajad vahele ka muide kohale.
9: Kahtlemata, aga ma pean ütlema, et vana õppejõuna ma tunnen need tekstid ära ja siin õiguskantsleri viimase aasta ülevaate sissejuhatusse, mida suure hoolega kirjutasin ja rõõmuga ka, et sinna lõppu märkisin muulgas, et kallid kodanikud, noh, umbes niimoodi, et kallid kodanikud, et palun, pange oma mure lühidalt kirja. Kes millega teie õigusi rikkus? Ärge saadke meile neid tehisaru tehtud mitmekümne leheküljelisi plönne, kus te kostitate meid väljamõeldud riigikohtu lahenditega, igasuguste allikatega, mida pole olemas, nende alusel tehtud ekslike järeldustega ja lõpuks olete veel valmis kirjutanud, mida meie peame vastama või muidu teie vihastate. Et seda küll vaja ei ole.
0: Ma arvan, et presidendi hakkad sa ka huvitavaid pöördumisi saama, sest et see juba kord niimoodi on. Inimesed pöörduvad ja teine kord väga kentsakate muredega.
9: Sest midagi, see on vahva. Ma pean ütlema, et õiguskansleri ametis...
0: Sul on paks nahk peaks olema, eks ole?
9: Mul on kogemus, mitte paks nahk. Et lihtsalt eks ta olegi nii, et kui sul tuleb terve hulk väga keerulisi ja ka emotsionaalselt väga raskeid probleeme ja siis sinna vahele sopsab Ukraina keelne kiri, millest selgub, et Samba klubis on probleemid, et siis noh, saad aru, et on ka lihtsamaid probleeme.
0: Midagi. Arhipald, mida sina üllelt ootad?
3: Mida ma ootan? No tegelikult ülle...
0: Sul on väga vähe aega, nii et jaa, ära tule, ära hakka mõistest vabadusvõitlusest peale.
3: Ei, tegelikult ega minu arvates ülle öeldud usalduse teema on üks ülimalt olulisi faktoreid presidendi poole peal. Et kui ka ajaloolisena siin noh, tegelikult vaadata 1920. aastatel, et miks seda president ei olnud ja mis tekkis, oli ju see, et parlamendis valitsusliidud lagunesid, ei olnud noh, siin aasta jooksul isegi mitmetel kordadel ja tegelikult see, et mingisugune tasakaal peab riigis olema.
0: Kord vist astus peaminister pidi olema sunnitud taanduma positsioonilt umbes 10 minuti pärast, kui ta valiti.
3: Ja,
0: mis lugu, on ikka täitsa jabur.
3: Et selles mõttes tegelikult just see hoolimata kõigest, et noh, ka tegelikult ega mis on parlamendi selline üldloomus on ju tegelikult see, et nad tahavad kõik ju elu paremaks muuta. Lihtsalt need vaated on täiesti erinevad. Ja siin ongi nüüd nagu see, et kelle nagu seisukoht peale jääb, aga see on jällegi rahva otsustada iga 4 aasta tagant. Me anname hinnangu parlamendi valimistel, et mis moodi see asi käib ja ma usun, et Ülle saab väga hästi presidendina hakkama ja ka tegelikult kõik teised presidendid on annud parima.
0: Millised julgustavad sõnad, eks?
9: Aitäh, võtan need kaasa.
0: Muidugi võta kaasa ja aitäh, et sa viisisid siin laupäeval Kuku klubisse Jukuraadio köögile
3: tulla.
0: Pühapäeval, õige küll.
9: Lõikus tänu pühal muidu.
0: Ja just nimelt 643. Jukuraadio saad oli ja ma usun, et ka presidendi ameti pidamise ajal näen ma siin veel mitu korda. Kuku klubis, aga ka Jukuraadios loodetavasti.
9: Ja teie mõlemad kindlasti peaksite tulema ja aitama mõista Alar Kotli saavutuste ja tähtsust.
3: Just.
0: See tähendab, et meid kutsuti külla.
3: Just. Konstantin Pätsi ihu arhitekti juurde.
0: Just, täpselt. See on avalikult öeldud. Aitäh teile mõlemale ja olge siis mõnusad ja ära ennast siis ülle lõhki tööta.
3: Edu.
9: Aitäh.
10: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Tida on jahtunud inimest. Praegu on täitsa soe veel. Peast. Hallo!
11: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
12: Eesti saab Euroopa Liidult 32 miljonit idapiiri drooni seireks. Tuntud arhitektil oli kümneid tuhandeid faile lapspornot. Volodõmõr Zelenski kohtub Brüsselis NATO ja Euroopa Liidu juhtidega. Öö tuleb sajuta õhutemperatuur +2 kuni +13, homme sajab Lääne-Eestis kohati vähest vihma. Sooja tuleb kuni 14 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Komisjon tegi eel otsuse eraldada Eestile 32 miljonit eurot idapiiri drooniseireks. PPA peadirektori asetäitja piirihalduse alal Veiko Kommusaar ütles, et otsus näitab usaldust Eesti vastu ja kinnitab, et Euroopa Liit näeb välispiiri tugevdamist ühise julgeoleku küsimusena. Ta lisas, et toetuse abil viiakse koos kaitseväega idapiiri õhu ja maismaa seire järgmisele tasemele. 3 aasta jooksul arendatakse võimekust avastada ja hinnata ohte nii maismaal, Narva jõel kui õhuruumis. Vandeadvokaat Karri Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Ginteri hinnangul on oht, et inimesed hakkavad varjama oma tegelikku tervislikku seisundit. Kuku Raadiole selgitas Karri Ginter.
13: Sul on mingi valik, kas arstile räägid tõtt või sa ei räägi ja kui sa nüüd tead, et iga asi, mida sa arstile räägid, sellest sa saad mingisuguse punkti ja see pannakse kuhu ka andmebaasi ja sealt siis kirja peale antakse see välja, siis tegelikult sul on väga loogiline valik lihtsalt arstile mitte rääkida või mitte lubada seda vereproovi või mitte teha seda vaimse tervise testi. Sellepärast, et sa tead, et siis nii kui see vaimse tervise test ebaõnnestub, siis see läheb kuhugi andmebaasi ja aastaid hiljem siis, ma ei tea, ei lasta sul lapsendada või ei lasta sul saada ka tervenemise järgselt relvaluba või riigisaladuse luba või mis iganes need on. Et see hirm, et sinu nagu tõe rääkimine arstile paneb sind ennast tulevikus negatiivses olukorda, on reaalne.
12: Ülisuures koguses lapspornot omanud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Endjärve valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist nii pildi kui videomaterjale. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Brüsselisse kohtumistele NATO peasekretäri Mark Rütte ja Euroopa Liidu liidritega. Zelenski ütles enne kohtumist, et kõik Euroopas tahavad sõja lõppu ja selleks on vaja tugevaid signaale, rohkem reaalset survet Venemaale ja rohkem kaitseabi Ukrainale. Zelenski teatas täna ka, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venema naftatöötlemistehaste vastu. Ajalehe Washington Post andmetel on aga USA uknad hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata sõjalist abi. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. Rootsi seadusandjad hääletasid ülekaaluka häälte enamusega sotsiaaldemokraatliku partei juhi Magdalena Anderssoni peaministriks saamise vastu. Septembrikuistele valimistele järgnenud valitsuse moodustamise kõnelused on Rootsis ummikus. Andersson kinnitas parlamendi spiikrile, et tal ei õnnestunud koos 3 vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Järgmise aasta Euroopa spordilinnaks valiti Pärnu. Euroopa spordilinnade föderatsiooni hindamiskomisjon käis koha peal, tutvus Pärnu spordirajatistega ja kohtus kohaliku spordielu esindajatega. Muu hulgas avaldas komisjonile muljet linna looduslik keskkond, mis loob liikumiseks väga head võimalused.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
12: Öö tuleb sajuta. Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla ja sooja öösel 2-13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-16 meetrit sekundis, õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 kraadi.
15: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
11: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
16: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Kanal 2 esitleb.
19: Tule meiega seiklema Türki.
18: Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
19: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
20: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten-Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1. Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud Chuck Berryle, legendaarsele rockmuusikule, kelle sünnist möödub sajand. Tema kirjutatud laule on esitanud enamus maailmastaare. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates Elvis Preslit ja Beatleid, enne kõike aga Chuck Berryt ennast. Entsüklopeedia seriaal on eetris laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Pühapäeva õhtuses paarismängusaates räägime muusikast doktor Peep Talvinguga, kes on PERHi traumakirurg ja Tartu Ülikooli professor. Saatest saame teada, mis muusikat Peep kuulata armastab ja kas ka mõni kuulus muusik tema operatsioonilauale on sattunud. Muusikasaade Paarismäng ootab kõiki kuulama pühapäeva õhtul kell 8.
21: Raadio Kuku.
22: Erinevad elud, samad unistused.
12: Tere, kallid kuulajad! Tänases saates on Tallinna lastekodu üksuse juht Leena Auvert. Tere!
23: Tere!
12: Tallinna lastekodu hoiukodu juht Hanna Keir.
23: Tere!
12: Tallinna lastekodu juht Meelis Kukk.
24: Tere!
12: Mina olen Rutti Idemann. Me räägime tänases saates hoiukodu teenusest ja raske ning sügava puudega lastest. Aga kõigepealt alustuseks, Meelis, aitame kuulajad natuke järjele. On väga palju erinevaid termineid. On lastekodu, asenduskodu, turvakodu, tugikodu ja hoiukodu. Mis on mis?
24: Jaa, neid on tõesti palju. Kui me räägime nüüd lastekodu, siis tegelikult aastal 97 võeti ametlikult kasutusele termin asenduskodu. Seega see tekitab, ütleme, võib-olla sellist segadust ja väga paljud ka asenduskodud on ju oma asutuste nimed ära muutnud, aga mõned on siiski jätnud sõna lastekodu, nagu Tallinnas on ka Tallinna lastekodu ja mina arvan, et see on inimestele ka arusaadavam ja lõppkokku, et ma mäletan, kui üks ministeriumi ametnik, kui ma tulin 6 aastat tagasi tööle, ütles, et noh, Meelis, et kas sa nüüd muudad asutuse nime ära? Siis ma küsin, et noh, miks? Et see, et on kuidagi selline nõukogudaegne võib-olla pärand sellele lastekodu nimetusele, siis ma ütlesin, et me peame siia oppis sisu looma. Ja tegelikult ma julgen küll öelda, et Tallinna lastekodu on sellega suurepäraselt hakkama saanud, sest et tõesti see on nende laste kodu. Ja nüüd, mis puudutab, eks ju, hoiukodu, tugikodu, siis need on sellised, kuidas öelda, võib-olla ajutised meetmed ja turvakodu ju samamoodi, et turvakodu on ajutine peatuspaik noorel, et noor peaks võimalikult kiiresti sealt edasi liikuma, kas siis hooldusperre, lapsendajaperre või siis oma koju tagasi või siis tõesti on neid olukordi ju ka, kus lapsed liiguvad edasi asenduskodusse ehk lastekodusse ja hoiukodu. Nüüd Tallinna lastekodu vaatest on siis selline paik erilistele lastele, et need lapsed, kes elavad kodus, on suure hooldus- ja abivajadusega, et ehk, et ütleme lihtsamas keeles rääkida, et siis puudega lapsed.
23: Raske ja sügava puudega lisan siia vahele.
24: Jah, ja et need lapsed elavad siis kodus ja tulevad meie juurde hoidu ja tulevad meie juurde hoidu mõni, ma ei tea, tunniks paariks. Või siis on ka nädalaks, näiteks vanemad tahavad puhkus saada, reisile minna või siis ka see, et vanem saaks lihtsalt tööl käia.
12: See
1: kriibib kuidagi südant see suure hooldusvajadusega. Et kas mitte iga väike hing ei ole suure hooldusvajadusega?
23: Ütleme, et suure hooldus- ja abivajaduse all me peame silmas ikkagi neid lapsi, kellel on mingid eri tingimused tema vaimsetes võimetes, füüsilistes võimetes, toitumises, käitumises, absoluutselt igas siis valdkonnas, mis teda puudutab. Et noh, kas või hügeenitoimingud, need on raskendatud, tal on liikumispuue, ta on kõnetud, tal on vaimne alaareng, no kõik sellised, see omakord on seotud raske ja sügava puudega.
24: Jah, ja võibolla see tekitab üldse nagu segadust, et kui me räägime üldse sellest, et iga laps on õnnistus, on ju, aga kui see laps sünnib sellisena, et kes ei kuule, ei räägi ja vajab väga suurt erilist hoolt, et siis me just kui nagu pöörame pilgud ära, et just kui nagu selline õnnis või õnnistus on ainult just kui nagu tervete laste päralt.
1: Ja veel ikkagi, et mis siis on vahe, on puudega laps ja on erivajadusega laps? Kuidas need jooned jooksevad?
23: Puudega laps tähendab alati erivajadust. Kui sul on erivajadus, see tähendab ka puude olemasolu, puude astmed on ju erinevad. Meie juures hoiukodus on sügava ja raske puudega lapsed, aga see puue võib ka olla ka keskmine. Ehk et need lapsed ei ole nii suure hooldus- ja abivajadusega kui need lapsed, kes on meie juures. Sul võib olla näiteks kerge kõnepuue või selline keskmine puue, kerge. Et meie juures on ikkagi ütleme sellist, kellel on käitumisraskused, vaimne alaareng, nad kasutavad pilkkommunikatsiooni. Neil võib olla psüühikahäire, neil võib olla esineda äkkäitumist, kahjustavad käitumist, keerulisemad juhtumid.
1: Ennem kui me täpsemalt kõikide nende juhtumite ja Mustamäe maja tegemiste juurde lähme, siis Hanna ja Leena, see on nii raske töö, mida te teete, nii ilus, aga nii raske töö. Kuidas te olete selleni jõudnud? Miks te teete seda tööd?
23: Mina kunagi alustasin Tallinna lastekodu teraapiakeskuses. Mulle on väga südamelähedane lastega töö. Minu esimene kõrgharidus on üldse füsioteraapias. Nii et liikusin edasi teraapiakeskusesse, see tundus mulle ainuõige samm. Ja hoiukodusse jõudsin ka olude kokku langevuse tõttu ja mulle väga meeldib, mul on praegu endal väike laps, 2-aastane laps, et ehk ma seda hoiukodu tööd võtan eriti südamega. Minul on nii-öelda normlaps, aga see ei tähenda, et ma seaksin kuidagi mingid erisusi, lihtsalt see töö, mis mina teen, on siis nagu veel rohkem spetsiifilisem, veel rohkem nagu nii-öelda läbi mõtestatud, aga kõik see, mis ma teen, ma lähtun sellest, et mida mina soovin, et minu laste, lapse ja lapse hoius, kuidas minu lapsega käitutakse, kuidas oleks ta pääsel korraldatud, kuidas ma saaksin tagasi sidet. Nii et ütleme, et ma teen seda täpselt nii, nagu mina soovin, et minu lapsega käitutaks.
1: Leena?
4: No see on hea küsimus, sellepärast, et ma olen nii hammu selles valdkonnas aastast 2002. Asusin mina tööle ja sotsiaaltöötajana. Olen ka lõpetanud sotsiaaltöö ja kuidas ma sattusin laste peale. See oli minu esimene eelistus, et kui oli valida seal kas vanuritega töö või lastega töö, siis mina olin seda meelt, et tuleks ikkagi lastega töötada. Ma isegi ei tea, mille põhjal ma tookord selle eelistuse tegin, aga lastega töö on ikkagi suuke edasiviiv ja sattusin. Tollel ajal oli siis selline asutus nagu, tegelikult oli juba Tallinna lastekodu, sest Tallinna lastekodu loodi ka 2001. aastal. Mina läksin tööle 2002, ennem seda oli olnud Kristi Koolkodu, see asus Lasnamäel, Pae tänaval ja seal olid ka raske sügava puudega lapsed. Ja mina sain seal sellise töö, kus üks juba teismiline noormees, kes oli äkkäitumisega või raskesti mõistetava käitumisega, seda mõistet me kasutame tänapäeval nagu siis rohkem. Tema siis sükseks nagu personaalseks toeks, aitasin tal seda päeva sisustada, olin talle sükseks individuaalseks siis saatjaks, kontaktisikuks. Ja see oli väga huvitav, et kuigi selles peres, noh, see poiss elas teistega koos ju, seal oli 10 sükkest noort selles peres. No tolle ajal nimetati neid rohkem rühmadeks, ei olnud nii väga pered. See peresüsteem tuli meil natukene hiljem. Kuigi see oli ka eraldi ruum niimoodi, et nad tegid seal ise süüa, siis see noormes vajas sükkest individuaalset lähenemist. Ja me tegimegi siis igasugused asju, et kusjuures see oli väga huvitav kogemus. et seal oli väga palju väljakutseid, see noormees oli agressiivne, aga ma mäletan väga selgelt siiamaani, kuidas ma teda üldse ei kartnud ja mina ei tea, kus mul see kartmatus tuli, sest tegelikult kui me räägime ikkagi liitpuudega lastest, raske sügava puudega, siis tegelikult paljud inimesed ikkagi kardavad sellised lapsi.
24: See on huvitav, et kui mina sattusin 10+ aastat tagasi esimest korda Tartus lastekodus külla, kus olid just sellised lapsed, nagu on meil Mustamäe majas, sellised voodikesksed ja mõned ka natuke juba niimoodi kõverikud nagu, et deformeerunud.
4: Kontraktuurid.
24: Just, ja ma mäletan lihtsalt seda tunnet, mul oli nädal aega, mul oli päriselt sees, oli halb ja raske olla, aga huvitama see, et näiteks kui ma nüüd olen ise lastekodus tööl, Mustamäe majas olen käinud ju ka nende laste juures, siis nad on lihtsalt nii nunnud ja mul ei teki kordagi nagu seda tunnet, et mu et vaene laps või nii, siis oled mõtled, et meil on üks poiss, kellel mäletan, oli mitu rida ambaid ja siis kui ta naeratas, oli niimoodi nii tore ja et niisugused väiksed asjad, mis pakuvad rõõmu neile, aga mul on üks huvitav küsimus, mis mul praegu tuli. Mõtlesin, me oleme kõik kolm, oleme ju tulnud lastekodusse tööle olles ise mitte lapsevanemad ja nüüd tegelikult meil praegu kõigil kolmel on ju eelkooliealised lapsed, et kas see on ka kuidagi muutnud seda suhtumist või nagu see töösse panust?
4: No absoluutselt, kui sa algul sa ei võtnud seda kõike nii endasse või sul ei olnud seda ema lõvi tunnet, siis tegelikult praegu ka praeguse kogemuse põhjal ma võin öelda, et tegelikult lastega peaksid tegelema ainult need inimesed, kellel on endal lapsed olemas, sa suhtud nendesse lastesse hoopis teist moodi, mitte et ma enne oleks kuidagi nagu halvemini suhtunud, aga praegu sa võtad neid nagu põhimõtteliselt oma lapsi, sa tahad neid kaitsta, hoida, teha, et neil oleks kõik kõige paremini ja sa annad sellest maksimumi, sest sa mõtled, et kuidas sa soovid, et sinu lapsega käitutaks.
24: Ja Leena, kuidas sul?
4: Täpselt nii on. Mina olen teadlikult seda mõtet enda peas keerutanud ja ma peaks ütlema, et mina ei näe erisusi selles, et nüüd, kui mul on endal 6-aastane laps, 7-aastaseks saav, et see on kuidagi muutnud minu suhtumistöösse. Kas niimoodi, et ei ole? Jah, need tähelepanukud, mida Hanna siin välja tõi, et jah, ma võib-olla nagu seda tunnetan rohkem, et ma tean nüüd ise lapsevanemana, et millised ohud võivad nagu last ees oodata või millega võib laps kokku puutuda, siis noh, see võrdusmoment on, aga ma väga suuri on, kui muutusin.
23: Mina oskan kindlasti lapsevanema seisukohta ja hinnangut ja kõike seda paremini tajuda juba ise enda nagu kogemuse läbi ja tean seda, mis on vanema jaoks oluline ja millega arvestada ja kuidas mina soovin, et näiteks minu lapse kohta antaks tagasi sidet ja nii edasi, kuidas minu lapse hoid teeks minuga koostööd ja seda kõike ma kannan ka hoiukodus edasi.
1: Jah, sest tegelikult on ju lastekodus ka ikkagi suhtlemine vanematega, mitte ainult lastega, kui need on olemas. Ja ilmselt seal annab see, kui sa ise oled lapsevanem ikkagi juurde midagi, mis on väga väärtuslik, et sa mõistad neid inimesi võib-olla teise nurga alt, kui siis, kui sul endal ei oleks lapsi.
23: Absoluutselt, et kui ma ju alustasin ka oma tööalast elu, ma töötasin ju füsioterapeudina, võib-olla ma ütlesin ka mingid asju liiga otse vanemale. Praegu ma ikkagi mõtlen, kuidas ma midagi ütlen, et selles suhtes mõtlen niimoodi, et kuidas mina soovin, et minuga suheldakse. Kõik empaatia ja see on meie sotsiaal valdkonna töös väga-väga oluline ja väga kriitilise tähtsusega.
4: Veel üks minu jaoks juba tähtis asi on see, et ma ei ole mitte kunagi eristanud puuetega lapsi nagu tavalastest või tavainimestest, et see on ka minu jaoks, kui ma kuulen, et oi, et teil on endaga nii raske, noh, mina ei taju seda, et ma ei tea, kust kohast see mul tuleb, sest mul tegelikult nagu isiklikus elus ei ole puuetega inimestega sellist kokkupuudet olnud nagu varasemalt. Et mina võtan neid sellistena, nagu nad on ja see suhtumine on mul tegelikult alguses saadik olnud.
1: Mäletan, kui ma olin päris väike tüdruk, tuli see elu muutev Hagi Šeini film Ratastooli tants. Ja ma nii on need hetked sealt filmist siiamaani silme ees, kui seal üks noor naine varvastega tikkis. Ja see oli nii põnev. Ma ei olnud mitte millegi sellisega kunagi varem kokku puutunud, ma ei olnud näinud, noh, minuga ei olnud sellest räägitud, suguvõsas ei olnud selliseid inimesi ja see oli täielikult nagu kuidagi avardav mu jaoks või see ei nii hinge, ma muidugi proovisin ise ka kodus järgi, no ei õnnestunud, aga tekis pigem just see tunne, et noh, kui võrd erinevaid ja pigem nagu põnevaid inimesi just on, et tahaks kuidagi nendega kokku saada või... Veel üks asi, on ju täiesti praegu eesti keelest kadunud sõna invaliid. Me ei kasuta ju, ei ole sellist sõna nagu laps invaliid. Ma pole aastakümneid kuulnud.
24: Jaa, kui luged veel vanad kirjandust, siis seal on lisaks invaliidile, on kasutusel oli debiilik. Olen lugenud mingitest kirjandusest, et noh, samamoodi on ka see, et me ei räägi, et ma ei tea, asutuse kasvandikud või...
4: Ja mis tegelikult oli ikkagi siin 20 aastat tagasi täiesti tavaline asi, et... Lastekodu laste kohta öeldi kasvandikud ja öeldi koolis
23: noh, ühiskonnas nimetati neid kasvandikeks.
1: Tundub, et see on muutunud, et ka suhtumine neisse lastesse, ükskõik kus, tänaval, koolis, igal pool.
24: Jaa, sest meid on lubatud ühiskonda, ma arvan, paraolümpial on siin ka oma väga oluline osa. Me korraldame ka erivajadustega inimeste laulupidu, oli nüüd möödunud suvel, et nad on samamoodi inimesed ja me ei pea haletsema neid. Et loomulikult, kui sul ei ole kokkupuudet olnud, siis see võib tekitada ebamugavust, see on ju sama kui... Kui me näeme tumeda nahaga inimest elus esimest korda. Ma mäletan seda, et kuigi ma olen maailmas ju ringi rännanud ja nii, aga ma mäletan, kui ma töötasin Keila noortekodus, ma teadsin, et meile tuli elama üks Nigeeria poiss. Ma mäletan seda hetke, ma istusin köögis, tema magas sel hetkel ja siis kui ta tuli kööki, ma niimoodi võpatasin, ehmatasin täiesti niimoodi ja mul ei ole mitte midagi tumedate inimeste vastu, aga see oli kuidagi ehmatav, et minu, noh, seal tööelu toas on ta siis seal niimoodi keset tuba.
23: Aga meie aju on programmeeritud võõraste teistugust märkama juba evolutsiooniliselt, nii et see on täiesti normaalne.
1: Muidugi ma natuke pean vist vaidlema või ma ei tea, ma ise olen selles nõrk, et mul ikkagi kipub see oletsus peale tulema. See tuleb nagu segu sellest, et see on nii suur ebaõiglus ja ma ei saa midagi teha ja no, kõik miks nendest tunnetest, et ta ei saa liikuda. Ma tahaks ka, et ta saaks joosta või et ta saaks kuulda muusikat või noh, et see kuidagi tuleb see.
23: Aga haletsus ei vii kuskil, empaatia viib.
1: Jah, aga nüüd ongi, et kuidas siis see, võibolla see oletsus ei olegi siis täpne sõna, ma ei väljenda talle seda, et oi, küll mul on sust kahju, vaid ma enda sees see käib need tunded kuidagi. Et...
24: Aga vaata, sellega on ju see asi, et ta on sündinud nii, see ongi tema jaoks on see normaalsus ja tema ei suuda isegi nagu mõelda võibolla nii, et saab ka kahel jalal käia ja võibolla mis tekitab, ütleme sellised väljakutseid on inimeste jaoks, kui ta näiteks ei saanud verbaalselt väljendada, et ehk, et välismaailm ei saa aru. Ja siis minu see on küll nagu selline oluline koht, et sealt võivad tekida kriisid ja plahvatuslikud olukorrad, aga see, kui ma mõtlen kas või meie nõnjudele seal, siis ta elab selles omas maailmas, kus ta on, ta tunneb rõõmu, kui tema vastu oldakse helded ja head. Ja ma arvan, et ma muidugi ei tea, sest et ma ei suuda ju näha nende pähe. Noh, kui ma mõtlen ka, meil on ju ajukahjustusega lapsi, et tõenäoliselt ta ei ole kunagi unistanud sellest, et ta võiks olla kuskil rockkontsertil.
23: Jaa, aga see, et ta on päevad läbi tegelikult rõõmsameelne, naeratab, reageerib helidele, puudutusele, siis see tegelikult ongi nagu kinnitus sellest, et tal on ka kõik sisemiselt hästi, kuigi ta ennast ei väljenda, kui tal ei oleks sisemiselt hästi. Ta nutaks ja nii edasi. Et õnneks on meil sellega korras.
2: Tegelikult neid inimesi on palju, sest minu pika staaži juures on ka väga palju inimesi tööle kandideerinud. Ma olen väga palju inimesi tööle võtnud, intervjueerinud ja tõesti on inimesi, kes on tahtnud väga sellele tööle tulla, aga haletsuse tõttu ei ole saanud seda teha, sest see viib ju inimese läbi põlemiseni.
24: Ja meil on ju olnud ka inimesi, kes on tulnud ja nad ütlevad, et noh, et ma ei suuda seda tööd teha.
1: Õnneks teie suudate. Ja millised need väljakutsed siis on, kui on keerulisemad lapsed, räägime kohe.
5: Kuku Raadio. Erinevad elud, samad unistused.
1: Tallinna lastekodu saates on täna hoiukodu juht Hanna Keir, Mustamäe üksuse juht Leena Auväärt ja Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk. Meelis, kui pere saab diagnoosi, mis on nii raske, et see on elu muutev, siis kuidas tegelikult selle pereelu hakkab kulgema? Sa oled nende peredega kokku puutunud.
24: Jaa, sõltub ju see ka, et mis see diagnoos siis parasek on ja mis vanuses laps on, kui see diagnoos saadakse või siis kui laps suunatakse juba uuringutele, et välja selgitada, kas tal on see diagnoos, kui me räägime, ma ei tea, näiteks pervasiivsest arenguäirest, just nagu siis autistlikud lapsed, siis ega, noh, olge mausud, kui laps on veel väike ja juba mingid tunnused avalduvad, siis on kuidagi loomulik osa, et me hakkame eitama seda. Ja tegelikult me kaotame selle ka aega, et kui me võiksime seda last palju varem aidata, kui ta saaks spetsialistide juurde ja ega kui see vanem saab ka selle diagnoosi kätte, siis see šokk on päris korralik ja see, et mida ma siis nüüd teen, sest et vanemal antakse see diagnoos ja isegi kui talle räägitakse juurde, et mida teha, kuhu minna, siis midagi ei jää meelde ja nüüd ongi see, et kui vanem jõuab näiteks puude tuvastamiseni, et tal määratakse puue, siis on võimalik saada tal rehabilitatsiooniteenuseid, mis nüüd nüüd jällegi kogu rehareformi valguses lõhutakse kogu süsteem ära ja tegelikult ta ikka täna ei ole teada, mida see endaga kaasa toob, et kas need lapsevanemad siis jäävad abita või mitte. Noh, siis on muidugi see, et hakatakse uurima internetist. Ja õnneks on olemas ka väga palju erinevaid sotsiaalmeediagruppe, kust ikkagi uuritakse, et kas ja mis ja kui ma mõtlen kas või konkreetselt hoiukodu puhul, et lapsevanemad, kes on olnud olukorras, kus nende laps läheb esimest päeva lastehoidu või lasteaeda, siis ega see ei ole ju lihtne viia ja seda enam, et kui mu laps on kuidagi suurema hooldusvajadusega vajab erilist hoolt ja tähelepanu, siis noh, mis minu kogemus olles suhelnud väga paljude lastevanematega, et ega nad ei julge, sest äkki, kui mu laps ei käitu hästi, äkki võibolla kasvataja väärkohtleb või see inimene, kes seal on, äkki ta ei saa hakkama, sest et ainult mina ju tean, kuidas oma last hooldada.
23: Äkki ta ei mõista mu last.
24: Jaa, just.
1: Äkki mu last üldse ei tahetagi sinna, on ju ka küll ja küll olukordi, kus lihtsalt öeldakse ära, et meie asutusse selline laps ei sobi.
24: On, muidugi sellist hirm on ja see tõttu jäetakse vahel mõned asjad rääkimata, kuidas see laps käitub. Ja vahel on ka see, et näiteks kui meil on olnud noh, mingid olukordi, kus näiteks lapsevanem ei ole rahul ka meie teenusega mingil põhjusel ja siis ta ei julge meile seda ka öelda, see tõttu ta kardab, et äkki me siis ei võta tema last enam. Aga me oleme hästi palju julgustanud, et ikkagi me peame olema ausad ja avad sellepärast, et kui meile ei räägita, mida meie saaksime teisiti teha, siis me ei saa ka midagi teisiti teha. Nii et minu mõelest me oleme, mulle tundub ja ma tahan uskuda, et me oleme siin selles osas väga head tööd teinud ja ikkagi ise areneme pidevalt ja tahame olla nagu head partnerid lastevanematele. Ja ega vahel on meie poole pöördub ju lapsevanem, kui ta on kuskilt kuulnud, et keegi on käinud isegi, kui ta ei taha otse hoiukodus,

0: noh, ütleme, et esmane ongi see perearst, kes suunab siis ta täiendavatele uuringutele ja noh, ikkagi suureks partneriks on tegelikult siin lapse heaolu spetsialist, et kui seal on lisaabi vajadus, et siis lapse heaolu spetsialist on see, kes nõustab ja jõustab tegelikult seda peret.
1: Tutvustab talle kõiki võimalusi, mis on tema lapse ja tema enda toetamiseks ja nii edasi, et seal hulgas siis hoiukodu teenus näiteks.
0: Ja kuigi jällegi me oleme nüüd täna olukorras, kus hoiukodu teenus Tallinnas on see olemas, väga paljudes Eestimaa kohtades seda ei ole.
2: Kas tõesti mujal seda ei ole?
0: On piirkondi, kus on väikestes kohtades, aga Eestimaa on ühelt poolt on ta nii pisike tilluke ja teiselt poolt on ta nii suur, et seal tekivad transporditeemad, pluss eks ju see teekond, kus kohas see laps koolis käib, kus ta saab võibolla mingid lisateenuseid ja kus kohas siis see võimalik hoiukodu koht on, aga no me näeme ju ka seda, et ega Tallinna lähiümbruses ka ei ole, et meil on mõned lapsed väljaspool Tallinnat, aga jällegi me oleme puhtalt ikkagi eelkõige Tallinna laste jaoks ja see tõttu on nagu ääretult kurb, kui sa tead selle lapse lugu, sa näed seda vanemat, sa oled selle vanemaga suhelnud ja tõesti tihti need vanemad on ka ju üksik emad, sellepärast, et mehed, ma ei tea, miks me oleme nii nõrgad, et me jookseme ära nendest olukordadest ja tõesti naised on uskumatult tugevad ja see kurnatus võib olla vahel nii suur. Ja tihti on ka ju see, et ega neid lapsi tõrjutakse ka koolidest. Meil on erivajadustega, koolid on, neid koole nii vähe, nad on, kohad on täis, tavakoolidesse nad ei saa, isegi kui see on elukoha järgne kool ja kui ta on seal siis kohandatud õppes, siis ikkagi on see kas väga minimaalne või siis öeldakse, et näed, laps käitus jälle halvasti, viige minema.
2: Ja viige minema tähendab siis seda, et teda enam sinna kooli võeta.
0: Õnneks niimoodi kooli nimekirjast välja visata ei saa, aga niimoodi eraldi otsusega jälle 10 päevaks jätta kõrvale, aga see vanem peab ju ikkagi toime tulema selle lapsega. Ja tihti ongi see, et on väga palju ikkagi lapsevanemid, kes tunnevad, et nad ei saa abi, et nad on pidanud väga palju võitlema selle eest, et saada ühte või teist teenust.
1: Just, see on õige sõna, et võitlema. Et seda olen ka mina palju kuulnud. Ma lihtsalt olen 10 aastat töötanud ka rehabilitatsioonikeskuses sotsiaaltöötana ja seal ma olen suhenud väga palju lapsevanematega. Et see on üks pidev võitlus.
0: Mis ma tahan siin öelda, et kui nüüd tõesti see lapsevanem saab omal selle diagnoosi, on see sünnijärgne või hilisem, et siis ikkagi on see lapseheaolu spetsialist või siis uurida sõpradelt tuttavatelt, et kellel on ka erivajadustega laps ja hakata sealt teele minema, et oluline on see, et ma ei hoia seda endale, vaid et ma julgen abi küsida, alati saab ka sotsiaalkindlustusameti poole pöörduda, kui näiteks on mingil põhjuselt ma ei saa kohaliku sotsiaaltöötaja või lapse heaolu spetsialisti poole pöörduda, sest et eks on ka ju olukordi, kus väikeses Eestimaa piirkonnas on mingid suhted, juba on sassis ja see ongi keeruline, aga oluline see, et see inimene ei jää üksi, et ta ikkagi pöördub, on see sotsiaalkindlustusamet, kohalik omavalitsus või siis mõni, miks mitte ka erivajadustega laste asutus ja pöörduda sinna kas või abisaamise ja nõu küsimiseks.
2: Kas häbi, et mul on sündinud eriline laps teistsugune, kas me sellest oleme üle saanud või on see ka ikkagi veel miski, mis võibki vanemaid tagasi hoida? See sisemine valu ja selline tunne, et ma olen midagi valesti teinud, see süü tunne, kas see võib halvata seda võrd, et see juba takistab siis lapsele abisaamist tegelikult?
0: Ikka, mina olen küll seda kohanud, et algul see eitus on nii suur, ja see tõttu ma ei pöördu ka abisaamiseks või hakkan siis...
1: Vastupidist tõestama.
0: Just. Noh, tavaliselt on ikkagi siis, kui laps juba peab minema kooli, siis natuke mõnes mõttes vanem on nagu sunnitud hakkama abi otsima, et see lasteaia periood on võimalik ju elada niimoodi, et ma ei pane oma last lasteaeda, kui mul on võimalik, aga noh, kooli ühel hetkel peab minema, siis seal tekivad väga suured takistused.
1: Aga samas ikkagi vanemad on läinud julgemaks, et julgevad abi küsida rohkem, et selles mõttes on küll ka ikkagi muutust olnud.
0: Ja siin on muidugi ka kindlasti erinevad siis puuetega, laste ja puuetega inimeste need organisatsioonid on ka teinud väga head tööd ja kogemuslood on tulnud ju meedias, kus inimesed loevad, et tegelikult see on okei, et see ei ole häbi asi ja mina ei ole süüdi, sest et eks see süü ja häbi tunne on kindlasti see, et mida mina valesti olen teinud, on ju tihti esimene küsimus, et kus ma midagi valesti tegin.
2: Ja tegelikult väga paljud perekonnad ikkagi lähevad lahku, kui selline diagnoos peaks lapsel või mitmel lapsel peres olema. Et see on ka pere siseselt ikkagi väga suur selline pingeallikas, mis paneb proovile.
0: On, aga vahel on, ma tean, et on olnud ka olukordi, kus kui on olnud noh , ma ei tea , on see geenirikke või siis sünnitrauma tagajärjel , kus on ikkagi tugev kahjustus lapsel ja pere on otsustanud loobuda lapsest ja laps on tulnud asendus

0: kodusse , aga et see pere on siis läinud nii-öelda oma eluga edasi , võib-olla natuke vahel isegi tugevamalt , selles mõttes , et eks see sõltub ilmselt ka sellest , et millises küpsuse astmes ma selle partneri olen oma ellu leidnud ja kuidas me koos edasi liigume , et aga kahjuks ütleme , valdavalt on ikkagi naised üksi .
1: Kui pere on jõudnud sellesse punkti , et laps on kasvanud siis seda palju suureks ja kui on tõesti kontrollimatut käitumist , et teised peres on reaalselt füüsiliselt ohus , et ta kas tuleb kallale või teeb haiget iseendale , on endale ohtlik ja teistele , kuidas siit ise edasi minna , kui ei ole võimalik hoiukodusse pöörduda abi saamiseks , need konkreetsed olukorrad , millised need võivad olla ?
0: Meil siin ühes saates ka üks ema rääkis enda loo , et kui ikkagi laps tuleb sulle füüsiliselt kallale , et ka siis sa ikkagi proovid , et noh , äkki ma pean ennast kuidagi muutma või äkki ma ikkagi , vahel on ka see , et mida ma näen , et seal minnakse seda teed , et siis hakatakse last kuidagi teistmoodi ära meelitama või ära ostma , et annan talle rohkem nutiaega või siis mingit neid toite , mis talle meeldib ja tegelikult sellega ma teen hoopis veel suurema karuteene , sest ühel hetkel ma ei suuda enam seda olukorda hallata ja siis on veel keerulisem . Aga noh , nendes olukordades , kui ikkagi kodus muutub olukord talumatuks , et siis esmane kontakt on ikkagi kohalik omavalitsus , et tuleb pöörduda , abi küsida ja ka kohalikus omavalitsuses on ju tegelikult väga palju inimesi on muutunud , on tulnud väga palju noori atsakaid inimesi , et selles mõttes mulle tundub , et tänane ühiskond on natuke rohkem lahendustele orienteeritud , küll aga noh jah , vahel me ikkagi , kui see on seotud jällegi , see pereasjad on ju nii isiklikud ja kuidas ma nüüd lähen sinna kohaliku omavalitsusse , astun sisse ja ütlen , et ma ei saa hakkama .
2: Jaa , mina tahtsin asenduskodu vaatest siis rääkida , et kui on sellise äkkäitumisega lapsi ja lapsed ja meil on neid lapsi , et mida siis ikkagi sellisel juhul teha , et mida teeme meie siis asutuses . Meile on väga tähtis see ja see ei ole väga pikk praktika , mida me oleme siis nüüd praktiseerima hakanud , me õpime seda last tundma , ehk me koostame tema arenguprofiili . Me vaatame üle kogu tema elu kuni tänase päevani , kaardistame selle ära ja see on meeskonnatöö , tegelikult see on võrgustikutöö , et me kaasame maksimaalselt inimesi sinna selle arenguprofiili koostamisele , kus on kõik need inimesed , kes teda varasemalt tunnevad ja siis , kes temaga siis praegu tegelevad . kõigepealt on vaja hakata ikkagi seda last tundma õppima . Paneme selle kõik kirja , kui on vaja tema ohumärkide plaani , noh , tavaliselt äkkäitumisega lapse puhul on ohumärkide plaan , et kuidas ta käitub rahulikus olekus , kuni siis selleni välja , kui on see plahvatusoht , ütleme , et see on nagu selle ohumärkide plaani siis kõige alumine ots . Selle põhjal me saame seda last tundma õppida ja saame paika panna temaga siis suhtlemisviisi , kuidas me saame arvestada tema vajadustega , et see aitab meil toime tulla .
1: see kõlab nagu väga suur töö , et sinna peaks siis sekkuma ka võimalusel võib-olla lasteaiakasvatajad , kui ta on lasteaias käinud või koolis või õed-vennad .
2: Jah , me küsime sealt ka arvamusi , koolist kindlasti ja tavaliselt koolist tuleb nagunii seda tagasisidet , et seda infot on piisavalt , aga me küsime ka üle .
0: Jah , ja seal on ju see ka , et noh , kuidas üldse siis ennetada neid olukordi on ka , et seal peab olema selge , eks ju , päevakava siis visuaalne tugi on ju , et
1: mis tähendab , vabandust , visuaalne tugi
3: alternatiivkommunikatsioon , paljud nii-öelda vaimselt natukene nõrgemad lapsed , nad vajavad lisaks siis sõnadele ka pilti , mis toetab seda , mida sa juba neile ütled , näiteks nüüd on , oletame , lõunasöögi aeg , sa paned talle selle lõunasöögi BCS pildi , ta teab , üldiselt on tal seesama süsteem , kas lasteaias , koolis samamoodi , ka hoiukodus , ka kodus . osad lastel on see ainult keerulisemates olukordades , kus sa pead lapsele teatama , et nüüd toimub mingi muutus , punase hüüumärgiga muutus , täna sul näiteks tugiisikut ei tule , sa saaksid last selleks ette valmistada .
0: see muutustest ette teatamine tegelikult ülioluline .
3: tegelikult turvalisus on meie kõigi nagu põhivajadus , et seda enam , kui lapse jaoks on kõne ja nagu nii-öelda natukene keerukama kõne mõistmine veel eriti raske , kui ta mõistabki ainult paari sõna või vastab sulle ainult paari sõnaga , siis see pilt , sa saad piltides koostada talle loo , et nii , täna on niimoodi , et sa ei jää siia meie juurde , lähed koju . et tegelikult see on talle ülioluline või siis , et sa saad talle anda selle info , täna tuleb teine laps siia teenusele , sinu sõber , kes iganes .
2: Et meil on tegelikult täiesti kõnetuid lapsi ka , mida meie täiskasvanutena tihti teeme , on see , et me mõtleme , et need lapsed saavad meist aru , tegelikult me peame hakkama ka seda mõistma , et need eriolukorrad lapse käitumises tekivad ka meie mittemõistmisest. Lisaks sellele, et ta ei suuda ennast väljendada ja see ongi see üksteisest mitte aru saamine, mis muudab seda käitumist.
3: Ja, mis võib tekitada selliseid äkkäitumise olukordi, et seda enam, kui me mõtleme, et tegelikult erivajadusega laps, tema vaimne tase on nii kui nii allpool tema siis tegelikult vanust. Mm-hmm. Et ja kui me mõtleme väiksed lapsed, kuidas nad ennast väljendavad, nad võivadki nende puhul on normaalne, et nad hammustavad oma siis mängukaaslast näiteks, kui mängukaaslane käitub ebasobival viisil või hakkab nutma või karjuma või lööma.
0: Ja seal on see ka hästi tähtis ja oluline, et kui see olukord on juba juhtunud, et siis analüüsid seda olukorda, et mis juhtus, mis eelnes sellele, kes täpselt, kus oli, mis võis olla see käivite, mis see ärrite võis olla, sest vahel võib olla see, kui eriti kui lapsed ju ei räägi, see võib olla mingi lõhn, see võib olla mingi heli, see võib olla kellegi riide värv, see võib olla, neid asju on nii palju.
3: Mis... Mingi asi, mis tekitab neis ebaturvalisust ja nad ei oska ennast lihtsalt väljendada, nagu Leena ütles, need arenguprofiilide koostamine, sensoorne profiil on väga oluline, tihti kui sul on eri vajadus, sul võib olla kas siis valguse suhtes, ülitundlikus, alatundlikus, lõhna suhtes, puudutuse suhtes, sa ei talu näiteks puudutust. Ja kuna laps ennast ise ei väljenda, siis ongi täiskasvanud selle tema tugi võrgustiku ülesanne ära kaardistada, mis lapsele sobib ja mis talle ei sobi.
1: No see on ikka tõesti võlurite töö, et ma mõtlen, et me täiskasvanud, kes me hakkame omavahel koos elama, me oleme kõne ja nägemisvõimelised, noh siis nii öelda tavalised inimesed, Me paarikümne aastaga ei pruugi ka üksteist tundma õppida, me ikka veel ei tea, mis tegelikult võib selle inimese sees olla. Et kuidas ometi neid väiksed inimesi, kes isegi ei kõnele, nii selgeks teha tema vajadused ja soovid?
0: Ma arvan, et siin on nagu võib-olla oluline erinevus ka, et tavaliselt kaks inimest hakkavad koos elama, siis nende fookus ei ole suunatud sellele, et kuidas nüüd see minu partner ühes või teises olukorras käitub. Me kuidagi algul ikkagi mesinädalad ja siis kõik tekib ajaga, aga jällegi kui laps tuleb meie juurde, siis me oleme nagu leiutaja külalotajad, et me hakkame kohe fookuse suunama sellele, mis on see, mis teda võib trigerdada, mis on see, mis teda rahustab, mis on see, need asjad, mis talle meeldivad, mis on need asjad, mis talle üldse ei meeldi. See kõik fookus on suunatud sellele ja seal tekibki ja isegi siis, kui meil on kaardistatud see olukord, see ei tähenda seda, et siis algaks ilus elu, sest et seal võib olla mingi järgmine etapp, keegi järgmine inimene võib olla see trigerdaja ja siis on ka see, et ei piisa aga sellest, et kui me oleme saanud ideaalse plaani paika, kõik just kui toimib, aga laps vahepeal kasvab, areneb, hormonaalne tasakaal mängib ja siis on see, et see kõik muutub. Tekib puberteediga, mis lööb kogu ajukeemius asja ja siis me hakkame jälle kõike seda asja vaatama, katsetama, et see on jah pidev süsteemne töö ja minu mõelest on hästi tähtis siin, kuhu meie siis nagu ütleme juhtida, nagu peame selle fookuse suunama sellele, et see meeskond, kes töötab selles rühmas või peres, et see meeskond peab omavahel väga hästi toimima. Ja seal on noh, ka see, et ega koolides on ka ju tihti probleeme see, et me ei suuda seda last aksepteerida, me tahame teda suruda mingitesse raamidesse ja võibolla meil on, ütleme, et ühiskonnas võibolla sellised koostööoskused on kuskil veel seal maal, et neid on vaja veel arendada.
1: Ma arvan, et me isegi perest tahame seda teha, suruda seda last sellesse nii öelda hea lapse raami. Ma ei taha, et mul on selline laps, kes niimoodi käitub.
0: Ja täpselt, kui me vaatame ka seda, et kui on nüüd selline laps, ütleme, ma ei tea, 1,70 meetrit pikk, suure keha ehitusega, see on suur laps, aga ta on oma arengu tasemelt kui 2-3 aastane, siis me peamegi teda võtma kui 2-3 aastast last ja see on ülioluline, aga vahel on ka töötajatele ootus, aga ta on ju nii suur, ta peaks oskama seda ja seda, aga ta ei ole võimeline selleks.
2: Et jah, tal tekivad sellise 2-3 aastase jonni ood ja me peame seda mõistma või harvesse võtma, mis siis, et tõesti, et tega on juba täis ikka jõudma noormehega.
1: Räägime hoiukodu tööst lähemalt hetke pärast. Raadio Kuku.
4: Erinevad elud, samad unistused.
1: Me räägime tänases saates Tallinna lastekodust ja ennekõikest teie hoiukodu teenusest. Ja on üks väga eriline üksus ka veel teil, mis on Mustamäe maja. See kõlab isegi natuke nagu selline salapärane asutus, et Mustamäe maja. Millised lapsed seal siis teie juures kasvavad?
2: Mustamäe asendushooldusteenusel kasvavad siis raskes ja kaevapuudega lapsed. Hetkel on meil 4 peret, me oleme nad jaganud siis 4 korterisse, mis on selles suures majas, noh lisaks muudele teenustele. Ja 2 pere on meil siis erilised, ühes on siis äärmise kaabi ja toetusvajadusega lapsed või suure hoolduskoormusega selle pere lapsed liiguvadki tulevikus erihoolekande teenusele, äärmusliku abi ja toetusvajadusega inimeste teenusele. Ja siis teine pere on meil selline, kus on, ongi siis äkkäitumisega noored. Sinna perre me võtame kuni 4 last. Töötajad on hetkel 11. Töötajatel on töögraafiku alusel, käivad 24 tunniste vahetustega tööl ja turvalisuse kaalutlustel on meil 2 inimest korraga tööl, siis ööpäevas. Ja millised need noored meil siis on sellel teenusel, et ongi väga siuks ettearvamatu käitumisega. Nagu ma eelpool rääkisin, et kui me oleme need käitumised läbi arutanud, need profiilid koostanud, siis see käitumine ajas muutub. Me oleme paremini hakanud noori mõistma, nemad on paremini hakanud meid mõistma, et meil on väga palju süksid ikkagi ka edulugusid, aga nüüd kui need keerukamad juhtumid, noh, mis need endaga tegelikult kaasa töövad, et toovad kaasa selle, et töötaja saab selle käitumise ajal vigastada, teda võidakse lüüa, ükskõik kuhu töötajate pihta võidakse sülitada, sõnaga, noh, kõik tegelikult, kõik nagu võtted tulevad kasutusele.
0: Ja siis on politsei kiirabi on tihti sagekülaline, noh, nendel perioodidel. Ja noh, mis on kurb on nagu see, et ega ei ole meil ka psühiaatrikliinikust alati abi, sest et meil on olnud väga palju olukordi, kus kiirabi otsustab, et see laps on vaja hospitaliseerida, aga siis psühiaatrikliinik ütleb, et nad ei võta vastu teda.
2: Ja, sest et ravi on korrigeeritud, tegelikult kõik need lapsed on ka psühiaatri juures arvel, selles mõttes käivad regulaarselt vastuvõtudel, nende raviskeemi vaadatakse üle, et nendel on see püsiravi määratud. Aga noh, ega teada on ju see, et käitumist ikkagi nagu ravimitega korrigeerida ei saa.
0: Ja need on need lapsed, kes meil elavad seal püsivalt, et meil ongi Mustamäe maja on selline eriline maja, kus on selline nagu puuetega laste maja, et ta on igas mõttes eriline, seal on nii nõinud lapsed ja teiselt on ta eriline, aga selles mõttes, et me elame seal küll suurte kortermajade vahel, aga me oleme nagu maal, et seal on selles mõttes, et ikkagi see elukeskkond on selline hästi tore, aga lisaks sellele meil on seal majas ka ju teraapiakeskus ja siis meil on seal hoiukodu 2 rühma.
3: Esimeses rühmas on sellised, ütleme, kergema abivajadusega lapsed, kellel ka esineb kas autismi diagnoosi, aga neil ei esine psüühikahäired, neil ei esine nii-öelda äkkäitumist, kahjustavad käitumist. Teises Mustamäe hoiukodu rühmas on meil ülimalt suure hooldusvajadusega lapsed, kes on üldiselt voodikesksed. Seal tuleb juurde ka eri toidud, nad on sonditoidul, nad vajavad asendravi, liikumisabivahendis on nad, et nad vajavad aspiratsiooni, kõik sellised suuremad hooldustoimingud.
1: Kuidas vanem saaks oma lapse hoiukodusse tuua? Mis sammud peavad selleks tehtud olema?
0: Et lapse heaolu spetsialist on see, kes annab suunamise ja ühtlasi siis kaardistatakse ära ka selle lapse üldine see vajadus, et võibolla selle lapsel on väki tugisikut hoopis veel juurde kuskil koolikeskkonnas või lasteaiakeskkonnas ja siis koos lapse heaolu spetsialistiga need vajadused kaardistatakse ja lapse heaolu spetsialist annab suunamise siis hoiukodu teenusele.
3: Lapse heaolu spetsialist siis koostab sotsiaalhoolekandelise abiotsuse, kus ta määrab siis ära mitu tundi laps võiks vajada hoiukodu teenust ja seejärel vanem pöördub meie poole, tuleb meie hoiukoduga tutvuma, edastab meile info oma lapse kohta, me kaardistame lapse olukorra ära, arutame läbi siis ootused ja võimalused. Kui vanemale kõik sobib, ta tuleb juba lapsega koos tutvumispäevale, ta saab tuttavaks, siis laps saab tuttavaks hoiukodu töötajatega, hoiukodu ruumidega, ta saab kohaneda, olla seal kas või pool tundi, tundaega. Alguses koos vanemaga harjuda, selgitada siis töötajatele lapse nii-öelda erivajadusi, kõike seda ja siis juba edasi.
0: Ja kui tõesti meie teenus on suunatud Tallinna lastele, siis igal juhul, kui meid ju kuulavad ka väljaspool Tallinnat elavad inimesed, siis igal juhul soovitan kohaliku omavalitsuse lapse heaolu spetsialisti poole pöörduda, sest et ka meie juures on teised kohalikud omavalitsused käinud vaatamas ja uurimas, et kuidas teha seda head hoiukodu teenust, et igal juhul me oleme valmis alati nõustama ja juustama ka teisi kohalike omavalitsusi, et jagada häid kogemusi, et mis töötab, mis ei tööta, millele tähelepanu pöörata, et igal juhul kohalik omavalitsus on see, kes aitab.
1: see teenus kõlab nii, et teil on kindlasti väga-väga pikk järjekord, et mitu aastat on järjekord, et laps hoiukodusse saada?
3: Teeme kõik endast võimaliku, et laps saaks meie juurde teenusele, kindlasti suvevaheajal, jõuluvaheajal ja üldse koolivaheajal on meil täituvus üle täitunud, et meie kohtade arv on ikkagi piiratud, aga teeme kõik endast oleneva, et laps ja lapsevanem saaksid meie juurde teenusele, kui see vajadus on hinnatud ja see vajadus on, et selle koha kinnitab ka lapsele kindlasti võimalikult varajane broneering.
0: Eks me ikkagi siis kombineerime ja vahel on kompromisse vaja teha, et kellele kui palju ja see, aga see kõik töötatakse siis ka välja, sest et ka meie suhtleme väga aktiivselt ju sotsiaali- ja terviseametiga, kus me siis nagu püüame tõesti see, et kõik need, kes täna lapsed meie juures on, et kõik nad saaksid selle piisava toe.
2: Ja tegelikult ju Tallinna linn on seda teenust ka laiendanud päris aktiivselt, et kunagi hoiukodu teenus sai alguse ju ühe teenuse rühmaga, tänaseks on neid neli.
1: Milline see vanemate tagasiside on?
0: Ma ütleks, et see on väga erinev, et ühelt poolt vanemad on tänulikud, et see on, aga noh, on ka, ütleme, et ma julgen öelda, et isegi neid lapsevanemaid ka, kes selle rahul mingil põhjusel, see tõttu, et üldse, et ega erivajadusega lapsi niimoodi oma vahel ka sobitada on väga suur väljakutse.
3: Ütleme, et jah, et kõige suuremaks väljakutseks ongi see, et tegelikult meil on neli rühma, aga lapsed on niivõrd erinevate diagnoosidega, erinevate taustalugudega, erinevate triggeritega, erinevate nii-öelda erivajadustega, et tegelikult jah, meil on näiteks kiindel kohtade arv, mis on enamjalt viis last rühmas, siis teoorias me võiksime sinna mahutada kuni viis last, aga praktikas me näeme, et see lihtsalt ei toimi, triggerdavad üksteist, seal võib tekkida kahjustavad käitumist, seal võib tekkida olukordi, mida me ei soovi, et tekiks. Lastel võivad olla erinevad ülitundlikkused, näiteks osadel lastel autistidel eriti on ülitundlikkus helide suhtes ja kui seal on kõrval väike laps, kes lihtsalt nutab kogu aeg, siis see teenus ei saa mitte kuidagi toimida.
1: Kuidas te teete seda siis?
3: See ongi koostöös vanemaga, koostöös lapsega. Algselt me kindlasti proovime, kuidas me saame korraldada seda teenust niimoodi, et kõik lapsed saaksid meie teenust. Kui me näeme, et me mitte kuidagi ei saa, kas või sellega, et me siis hoiame neid lapsi eraldi, pakume neile erinevaid tegevusi, oleme osade lastega väljas, oleme osade lastega siseruumis, oleme osade lastega oma toas, pakume erinevaid tegevusi. Kui me näeme, et see mitte kuidagi ei toimi, siis meil toimuvad juba edasi võrgustiku kohtumised, kus osaleb ka lapse heaoluspetsialist, osalevad mõlemad siis lapsevanemad ja me leiame selle kompromissi, et need mõlemad lapsed saaksid teenusel osaleda. Näiteks jagame ära kindlad päevad, mis on selle ühe lapse jaoks vajadus, kui temal on vaja olla teenusel ja mis on selle teise lapse jaoks vajadus, kui temal on vaja olla teenusel. Et sellised kompromisse ja kokkuleppeid me oleme teinud ja paraku on vaja teha, et tagada kõigi laste teenusel osalemise võimalikus ja heaolu.
2: Asenduskodu poole peal on täpselt samad teemad. Kohti lastele peres on kuus, no, need, mis on nii-öelda tavapered siis. Aga tegelikkuses me ikkagi väga vaatame, et kui meil uus laps on tulemas, näiteks mingi koht on vabanenud, et kas ta ikkagi sobitub sinna teiste laste sekka. Täna meil on peresid, kus ei ole kuute last, just nimelt selle tõttu, et näiteks üks laps on lihtsalt nii suure hooldusvajadusega, et me ei saa sinna täiendavalt juurde võtta mõnda keerulist last.
1: Vabandust, see nüüd kõlab võib-olla väga rumala küsimusena, aga ma juba ennem jäin mõtlema, et miks siis on ikkagi raske ja sügava puudega lapsed pandud kokku elama? Et jumalast see riski oht on seal nii suur, kui nii keerulises olukorras lapsi on palju koos.
0: No, eks seal on ikkagi see kompetentsi suunamine ka, et seal on ikkagi see, et kas mul on ühes peres kuus lugu, lisaks ma saan eks ju töötajaid treenida, kaasates erinevalt, ma ei tea, käitumiseksperte, spetsialiste, et seda pinget sealt maha saada ja võimalikult stabiilseks saada või mul on siis kuus peret, mis on kriisis.
1: No te olete kindlasti väga profid ja teete väga head tööd, aga ma usun, et ka teil on olnud olukordi, mis teid üllatavad, et te ei ole osanud oodata mõne lapse puhul seda, mis hakkas juhtuma. Millised need hetked on olnud?
2: Jah, hetked on erinevad, et kõige esimesed hetked on ikkagi siis, kui see laps tuleb teenusele, ehk ta hakkab kohanema. Ja siuke keskmine kohanemise aeg on aasta, mida meie oleme märganud. Ja selle aja jooksul võib toimuda väga palju asju. Mõned sellised näitad, et tuli ka üks siuke varateismeline noormes, kes lõi ühe käehoobiga teleka nurka, vetsupoti peal istudes vajutas selle valamupoti niimoodi katki, et ta selgrooks ei vigastada, sealt jooksis vesi koos tema verega siis mööda elamist laiali. kohale tuli kolm kiirabibrigaadi, mitte keegi talle ligi astuda ei olenud, sest tegelikult laps vajas abi. Oodati politseid, kes turvaks neid. No on olnud sellised lapsi, kes söövad ära oma mähkmesisu, riplaeplaadid, neid näitad on palju, väga palju erinevaid juhtumeid on tõesti, et
1: riplaeplaadi söömine, et millest see võib siis tulla? Kui te nüüd mõtestate lahti neid lapsid, kas see on talle huvitav, kas see võib tulla päriselt maitseda mingil põhjusel, mida see tegelikult tähendab?
2: No võt, ei oskagi öelda, et mis see vajadus tal seal oli, sest et noh, ei saa öelda, et ta oli kõht tühi. Tõesti me ei tea, mis see oli, et see oli väga suur mõistatus.
1: See jäi küll väga halvasti nüüd kõrvu, et kiirabi ei julenud lapsele appi minna.
2: Sest nendel on selline, et kui on ohtlik selline noor teismeline, siis nemad ei pane oma elu ohtu, sest ka tegelikult meditsiinivaldkonna inimesed natukene pelgavad neid lapsi, et me oleme küll sattunud autistlike lastega haiglasse ja me käime ju päris tihti polikliinikutes ja seda pannakse ikkagi väga imeks, et küll on olnud niimoodi, kus autistik noormees istub seal haigla koridoris, ümber on 5-6 siis valgeskiitlis inimest ja keegi teda puutuda ei oska, ei julge, et näiteks see noormees meil kodus olles, me toitsime teda selja tagant, et ta seda mitte kunagi lubanud niimoodi enda vasta istuda, et teda toita, vaid pidime selja tagant panema selle lusikaga talle toidu suhu ja tal oli tohutu ärevus ja stress, kui ta sattus haiglasse, küll ka oma töötaja, peretöötajale juures turvaisik, siis haigla personal tekitas tas ikkagi nii tugevat sükkest ärevust, et ja nad ei julend teda puutuda. Tegelikult ta saadite meil tookordselt ära.
0: Noh, meil on mõni aasta tagune lugu ka see, et kus meil üks 17-aastane poiss, keda trigerdasid siis teised lapsed, ta on ka korduvalt viibinud psühiaatrikliinikus kinnipidamiskeskuses ja psühiaatrikliinik ei võta, eks ju, siis nad ongi teda viidud kinnipidamiskeskusesse, no meeletult palju igal pool. Aga talle meeldivad täiskasvanutega meeldib suhelda, eks ju, ja siis me eestkostja uuris, et äkki on võimalik eri loaga saada eri hoolekande teenusele, kuhu ta nagu nii pidi edasi liikuma ja isegi leidsime teenuse pakkuja, kes oli nõus võtma, aga sotsiaalkindlustusamet ütles, et ei, et kuna ta on alaealine, siis ei ole võimalik. Et siin mul tundub, et see on selline ametniku mugavus, et ma ei tee seda otsust, et kuigi on teada, et ta nagu nii vähem kui aasta pärast nagu nii liigub eri hoolekande teenusele ja tulemus oli see, et ta lõpuks läks kinni see lastasutuse teenusele, mida minu mõelest erivajadustega lapsed üldse ei peaks minema ja siis liikus edasi eri hoolekandesse. Aga võib-olla üks näide, ma mõtlen, mis mul on nagu selline meeles ja see ei ole isegi lapse näide, vaid et üldse väga suur teema on see, mis saab minu lapsest siis, kui mu laps saab täisealiseks. Ja ma mäletan ühte vestlust ühe emaga, kes ütles, et mu suurim unistus on see, et ma elan ühe päeva kauem kui minu laps. Et siis ma olen kindel, et temaga on kõik hästi.
1: Meilis nüüd praktilised küsimused ka, et selle jutu põhjal, kas see võiks olla Tallinna lastekodul oma nii-öelda ekipaas, kiirabi ekipaas, kes ongi koolitatud selliste noorte ja laste jaoks, kes oskavad, kes julgevad siis minna, teavad, mida teha?
0: Jaa, eks Tallinna lastekodu on ka erinevaid teenused juurde teinud see tõttu, et meie laste vajadustest lähtuvalt ka teraapiakeskus on ju sündinud sellepärast, et meie lapsed saaksid teenuseid, me oleme siin ka arutanud, et me võiksime kõik teenused, mida üks erivajadusega laps vajab luua, oma kool, oma siis selline ravikeskus ja nii edasi, aga see ei ole ju jätkusuutlik, et üks asutus teeb siis kõik asjad
1: endale.
0: Kogu riigi töö ära. Tegelikult on oluline ju see, et me suudaksime oma vahel teha koostööd ja et iga siis institutsioon asutus oma rollist lähtuvalt teeks kõik see, mida ta tegelikult peab tegema ja noh, ega meil on olnud ju ka siin ütleme, et koolidega on olnud ka ju nagistamisi selles osas, et kool ütleb, et viige minema, sest me oleme tohutul hulgal teinud võrgustike kohtumisi, näiteks jällegi üks erivajadustega laste kool, noh, oli ühe poisiga väga keeruline olukord, alati ta läks kooli ja siis hakkas seal mingid kaklused hakkasid pihta ja kogu aeg jälle saadeti minema ja siis kui ma küsin võrgustiku kohtumiselt, kuulge aga, et mis juhtub sel hetkel, kui see laps astub koolima uksest sisse ja siis ütleb mulle pedagoog seal vastu, et ei, seda me siin ei aruta, me räägime sellest, et ta on agressiivne, aga me oleme saanud tegelikult läbi sellise pikajõulise töö ja nõudmise ikkagi täna väga heale koostööle, et vahel on lihtsalt, kui ma mõtlen, et päris keeruline on lastevanematel, kellel ei ole seda ressurssi, mis on meil asutuses. Et meil on üksuse juht, meil on peretöötajad, meil on asutuse juht, kes alati on valmis võrgustikes osalema ja seisma enda laste eest ja võitlema nende eest. Aga kui lapsevanem on üksi oma loos, siis tal see võitlus vaim raugeb lihtsalt ühel hetkel, sest kaua sa jõuad, sest et sul on kodus niigi keeruline ja sa pead välismaailmaga ka võitlema selle eest, et su eriline laps saaks vääriliselt koheldud.
1: Ma just mõtlengi, et kas see võiks ka olla vanemate hoiukodu, et kus nad saavad korras toas ennast välja magada, saavad süüa, miks mitte ei võiks COVID teha siin nagu majutusasutustega koostööd, et kui on see madal hooaeg, et siis mingi raha eest saavad need vanemad, kes on lihtsalt nii väsind ja see jaks ongi otsas, siis paar päeva ennast välja puhata.
2: Kõlab hästi.
0: Ma arvan küll, et see kõlab hästi, et selles mõttes, et ja see ongi, siin tulebki mõelda kastist välja lahendusi ja lähtuvalt sellest, mida vajab see laps või täiskasvanu ja lähtuvalt sellest luua sinna juurde.
1: Ma loodan, et kõik, kes kuulsid, mõtlevad siis nende meilis sõnade peale ja tõepoolest, nagu sa varem ütlesid, nagu leiutajate küla lote, et oleme kõik selle eest väljas, et lastel oleks hea ja turvaline ja et nende elu oleks nii hoitud, kui see vähegi võimalik on, et meile rohkem julgust ja avatust ja kastist välja mõtlemist. Suur-suur aitäh, Leena Auväärt, Hanna Keir ja Meelis Kukk, ma soovin kõike head.
2: Aitäh, suur tänu.
0: Aitäh.
4: Erinevad elud, samad unistused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt. Sophie de Bär, emade saladus, kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.
5: Juba kella kuueks olid Lucien ja Serge puhastanud tee lumest kuni ukseni. Nagu iga kord oli Ramon teatanud oma tulekust. Ta käis Le Gendrite pool 4 korda aastas, et kontrollida hoolealuse toitmist ja koolis hakkama saamist. Mart teadis, et see külastus tuleb meeldiv ja rahulik ning viib mõneks tunniks ära igapäeva mured. Inspektorit oodates toimetas kogu pere majas. Põrandad pesti suure veega, iluasjad pühiti tolmust puhtaks. Isegi köök nägi välja nagu pidupäeval. Saiad ootasid suurel laual ja alumiiniumist kohvikann susises gaasipliidil. Serge ja Augustin tõmbasid selga pühapäevariided, need millega kirikus käiakse. Mustad püksid ja valge särk isale. Beebikraega pluus ja kahvaturoheline sametseelik emale, lisaks beige võrk tema kollakatele juustele. Lüsiäni püksid ja kampsun olid pestud ja triigitud, kingad viksitud. Mart ja ta vend valisid samuti oma riiete hulgast paremaid. 5 minutit enne inspektori tulekut seisis õhevil Lüsiän sirgelt välisukse ees, juuksed kenasti küljale kammitud. Kui tal poleks olnud seda numbriga kaelapaela, oleks poissi võinud pidada perepojaks. Mart läks tema juurde.
6: Küll sa oled ilus, Lülü.
5: Sosistas ta poisile kõrva. Dramoon ilmus lubatud ajal kohe pärast lõunat. Nojah, seda maakonna teed pidi on alati raske sõita, eriti sel talvel ja selle lõputu lumega. Ja kohalikust teest modisse ei maksa rääkidagi, ma arvasin, et mu auto heidab hinge. Mart mõtles keelatud maakonna teele, millele Lucien oli tahtnud 100 korda minna, aga lõpuks loobunud. Milleks kõhelda ja kurta? Milleks kutse kaugelt? Põgenemine oli siiski asjatu, ilma välja vaadeteta. Paremal juhul teine perekond, halvemal lastekodu. Pealegi ühendas neid 2 lõputu õrnus. Lucieni lahkumine oleks purustanud 2 südant korraga. Nagu alati siis, kui Ramon astus üle läve, tormas koer teda tervitama. Inspektor silitas looma veidi, tervitas siis Sergi ja Augustini ning istus lauda, millele selleks puhuks oli pandud uus lina ja toodud välja pulmakingiks saadud portselan taldrikud ja tassid. Martile ja Lucienile meeldis vaadata nende ümber toimuvaid pidulikke stseene. Inspektori külaskäigu päev oli eriline. Ramon rääkis Lucieniga väga kenasti. Ta küsis kõigi kuuldes, kas ta sööb hästi, õpib hästi ja magab hästi. Lucien tundis end ebamugavalt selle suure peenete komete ja lillaka ninaga mehe ees ning piirdus peanoogutusega. Augustin valas inspektorile kohvi ja pakkus saia. Serge püüdis vestlust üleval hoida.
7: Teate, see poiss ei lobi see palju. Ta on arglik, aga nad saavad Martiga hästi läbi. On nagu särk ja pee, nagu õde ja vend.
5: Ma olen väga rahul. Lucianil on vedanud ja teie pole sellised nagu mõned, kes kasutavad hoolekandeteenistuse lapsi ära.
7: Kindlasti. Me hoolitseme tema eest, nagu oleks ta meie oma laps. Tal pole millestki puudu.
5: Kujutage ette, eile ajasin ma ühes peres kokku lepitud ajasegi ja kui ma sinna läksin, oli üks poiss seotud laua jala külge ja sõi koera kausist. Kas pole kole lugu? Nende sõnade juures tõmbus Marti sisikond kokku, nii et ta ei saanud viimast saiatükki suhu pista. Ta oli kuulnud, kuidas klassikaaslased, need normaalsed, räägivad seesuguseid koledaid lugusid ja naeravad. Alles eelmisel päeval oli üks neist narrinud teist õpilast, kes oli oma asendusvanemate juures peaaegu nälga suremas, nii et ta näppas sigadele mõeldud kartulikoori ja köögivilja pealseid. Lucien pidi Legendrite juures muidugi kõvasti töötama, aga teda toideti hästi. Serge andis talle vahel isegi Pierrot Gourmandi pulgakomme, mis poisile meeldisid. Mõnel õhtul, kui nad olid külmetavate kätega pikka aega koos põllul kartuleid võtnud, sai Lucien pool klaasi suhkruga magusaks tehtud punast veini. Vaadanud mõne sekundi, kuidas Lucien veini limpsib, puhkes Serge kogu südamest naerma.
7: Oled sina poja alles joomamees.
5: Marta armastas neid hetki. Ta teadis, et Lülüle meeldis tunda, et ta on meeste seltsis, et teda võetakse omaks ja Serge nimetab teda täiesti loomulikul viisil pojaks. Eelmisel õhtul oli väike tüdruk kogemata kuulnud vanemate vestlust. Jutt oli uuest pumbast kaevutarbeks, mille eest nad olid saanud maksta tänu hoolekandeteenistuse rahale. Augustin oli ka öelnud, et siis, kui Lucien saab 13-aastaseks, ei tooda enam midagi sisse ja tuleb kusagile tööle saata. Serge ei vastanud midagi. Kutsetunnistuseta Pariisi lastel, kes ei õppinud ka edasi, polnud sageli muud valikud, kui hakata põllutöölisteks. Tollal oli külas lausa rendi asutus, midagi laadataolist, mida peeti jaanipäeva paiku. Eestkoste alused tunti ära selle järgi, et nad pidid käes hoidma kastanilehte. Mõned hoolekandeteenistuse lapsed jäid siiski oma kasuvanemate juurde elama. Lucieni kohta see ilmselt ei käinud. Kui Mart sellest Lucienile rääkis, nutsid nad mõlemad. See tähendas, et ühel päeval armastuse vend ja õde lahutatakse. Nad olid teineteist tundnud juba pikka aega. Lucien leiti üsna väiksena. Räägiti, et ta ema oli halbade kommetega tüdruk, kes oli lapse jätnud kiriku löövi. Räägiti ka, et laps üha nuttis ja oli orbude kodu halastaja õed ära tüüdanud, et ta on kuradi külvatud. Ja nii jõudiski Lucien ühel päeval siia.
4: Järjejutt. Sophie de Bär. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Schama, kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, oleme seda juba korduvalt märkinud ja ei väsi endiselt markeerimast, et Simon Schama on väga hea jutustaja. Ta toob ajaloo faktid ja kronoloogilised sündmused lugejateni läbi inimlike vaadete. Kogu meie selle nädala raamat on üks elav jutustus, kus peatükid algavad mõne inimese eluloost või pealtnäha kõrvalisest episoodist. Talleyrandi külaskäik vana Voltaire'i juurde, Lafayette'i kohtumine George Washingtoniga, lugu noorest aadlinaisest, kes üritab suure hirmu ajal takistada külapreestrit löömast häirekella, Bastille kindlase ümber liiguvad inimesed, kelle saatus ja autor üksikasjalikult jälgib, Vendée ülestõusu, näeb lugeja 7-aastase poisi silmade kaudu. Ja nendelt lugudelt tõmbab autor siis fookuse kaugemale ja näitab, mida üksikjuhtum tähendab terve Prantsusma jaoks. Võtame näiteks selle külapreestri ja häirekella juhtumi. Tolle sündmuse taustaks on 1789. aasta juulis Prantsusmad haaranud massiline paanikalaine, mida ajaloolased nimetavadki siis suureks hirmuks. See vallandus pärast Bastille vallutamist, ajal kui kuningavõimu autoriteet oli kokku varisemas ja üle maa levisid kuuldused relvastatud röövlijõukudest ja välismaistest sissetungijatest. Antud konkreetne lugu kõneleb 19-aastasest aristokraadist Lucist, kes valmistub minema ratsutama, kui kuuleb tänavalt kohutavalt lärmi. Külaelanikud nutavad, palvetavad, karjuvad ja ahastavad. Nende keskel istub kurnatud hobusel mees, kes kuulutab, et vaenlane on lähenemas ja jõuab 3 tunni pärast kohale. Kuulduste järgi on Austria väed või aristokraatide palgatud röövlijõugud asunud Prantsusmaa külasid rüüstama. Jutud käivad inimeste tapmistest, vägistamistest, majade põletamistest ja põllusaagi hävitamisest. Lucia on haritud, ta on aristokraat ja ta saab aru, et tegemist on tõenäoliselt kuulujutuga. Ta läheb kiruga kirikusse, kus kohalik küree valmistub lööma juba häirekella. Neiu saab aru, et kirikukella esimene löök võib muuta kuulujutu juba üldiseks paanikaks. Ta haarab preestri lametirüüga raest ja takistab teda füüsiliselt kellanööri tõmbamast. Rüselus kestab nii kaua, kuniks jõuab tagasi Lucy abikaasa. Abielupaar otsustab minna nüüd lähedal asuvasse asulasse, kus väidetavalt pidid austerlased paiknema ja kontrollib olukorda. Seal satutakse vastamisi veel relvastatud talupoegadega, kelledest üks peab Lucid koguni kuningannaks, Marie Antoinettiks, üle üldiseks vihaaluseks ja priiskamise sümboliks. Aga see olukord laheneb. Tänu kohalikule Luksepale, kes teab, et tõeline kuninganna on Lucist palju vanem ja kogukam. See lugu lõpeb siin õnnelikult, aga mitte kõikjal, kus sarnasid olukordi ette tuleb. Kogu taust on siis sündmustikule see, et tollel 89. aasta suvel on rahvas erakordselt vastuvõtlik kuulujuttudele. Riiki vaevab toidupuudus, leivahinnad on kõrged ja rahvas kardab, et aristokraadid kavandavad revolutsioonile verist kättemaksu. Ja üks ainus ratsanik võib vallandada terves piirkonnas suure paanika. Ja kiriku kell on nendel aegadel erakordselt võimas ühiskondliku mobiliseerimise vahend. Häirekell tähendab, et kogu kogukond peab kohe tegutsema. Inimesed kogunevad, haaravad relvad ja hakkavad otsima vaenlast. Preester seega on mitte ainult usuline, vaid ka kogukonna avaliku tegevuse keskne tegelane. Kogu see hirmulaine, mida siis suureks hirmuks kutsutakse, aitas kaasa ka 4. augusti 1789. aasta otsustele, millega Rahvusassamblee hakkas kaotama feodaalseid privileege. Ja otsapidi viitab Schama siin siis ka vaimulikkonnale, kellel on väga oluline ja tuleb kohe juurde lisada, et ka vastuoluline roll kogu Prantsusmaa revolutsiooni sündmustikus kanda. Kirik oli küll vana monarhia üks tähtsamaid tugisambaid, kuid tema liikmed ei moodustanud sugugi ühtset revolutsiooni vaenulikku jõudu. Risti vastupidi. Osa vaimulikkonnast aitas revolutsioonil pääseda võimule, osa andis sellele ideoloogilise aluse ning mõned kirikutegelased kuulusid koguni revolutsiooni kõige mõjukamate juhtide hulka. Ometi kujunes just kiriku küsimusest üks tegureid, mis lõhestas Prantsusmaa ühiskonna, võõrandas revolutsioonist selle esialgsed poolehoidjad ja aitas kaasa verisele kodusõjale. Sama ei esita seda arengut paratamatu kokkupõrkena valgustatud revolutsionääride ja tagurliku kiriku vahel. Tema jaoks on lugumärksa traagilisem. Revolutsioon ise lõi tingimused, milles seni reforme pooldanud vaimulikest said uue korra vastased ning usklike kogukondade traditsiooniline elu muutus poliitilise võitluse objektiks. Eriti oluline on see, et revolutsiooniline riik ju ei piirdunud kiriku eesõiguste kaotamisega, ta hakkas ümber korraldama kiriku sisemist elu, vaimulike ametisse nimetamist, kontrollima nende lojaalsust ja lõpuks ka siis religiooni avaliku väljendust. Nõnda muutus siis küsimus kiriku varadest ja privileegidest, mis oli algselt oluline, hoopis palju suuremaks vaidluseks, kellele kuulub inimese südame tunnistus ja kas riigil on õigus nõuda kodanikult täielikku lojaalsust ka usuelu küsimustes. Kas siin ei tule midagi tuttavat ette seoses värskete vaidlustega, mis täna on jõudnud Euroopa kohtusse seoses ühe Eestis tegutseva kirikuga? Sama jaoks on see vastuolu, kui me nüüd raamatusse tagasi tuleme, ühtlasi ka üks revolutsiooni vägivalla kujunemise seletusi. Riik kuulutas ennast vabaduse kaitsjaks, aga hakkas siis üha enam oma enda kodanike usulistes veendumustes nägema poliitilist ohtu. Head kuulajad, üks traagilisemaid sündmusi kogu revolutsiooni keerises oli kahtlemata Vendée ülestõus 1793. aastal, mis ka osaliselt juba kõneldud religiooni puutumust puudutavatel põhjustel puhkes. Aga mitte ainult, siin langesid kokku väga paljud Vendée kandi inimestele eriti väga vastumeelsed asjad. Tõesti, sealsed talupojad olid sügavalt usklikud katoliiklased ja olid nördinud sellest, kuidas revolutsiooniline valitsus ründas nende kirikut ja nõudis vaimulikelt ustavusvannet. Teiseks, kui veebruaris 1793 kuulutas Pariisi rahvuskonvent välja 300 000 mehe sundvärbamise sõjaväkke, kutsus see esile otsese relvastatud mässu. Ja kui lisandusid tõusvad maksud ja kuninga hukkamine lõõmas kogu mässukirg täie hooga. Simon Chama jaoks on Vendée eriti oluline näide sellest, kuidas revolutsioon, mis kuulutas end rahva tahte väljandajaks, sattus sõtta rahva endaga. No ja see ülestõus läks kohutavaks kätte. Chama kujutab seda nii siis 7-aastase poisi mälestuste kaudu, kelle isa langes ka tapatalgute ohvriks. Tuhanded talupojad, relvastatud hangude, nugade, jahipüssidega, tungivad Vendée linna, tapavad vabariiklasi, mõrvavad jõhkralt põhiseadusliku preestri ning edasi juba sealt sadu vange. Esialgu saavutavad mässulised ka märkimisväärset edu, kuid vabariik koondab nende vastu üha suuremaid vägesid. 1793. aasta lõpuks on üles tõusnud peaarmee purustatud, ehkki vastupanu ja partisani sõda jätkuvad. Aga kättemaks vabariiklastelt on kohutav. Külad põletatakse, elanike tapetakse valimatult ja piirkonda laastavad muud kui karistusekspeditsioonid. Tules ülestõusus ja nende tagajärgedega hukkus hinnanguliselt kokku üle 100 000 inimese. Autor muide kirjeldab ja järeldab, et mõlema poole vägivald oli hämmastavalt sarnane, sest mõlemad pooled pidasid tapmist õigustatuks, sest uskusid kaitsvat oma kodu usku või teisipidi siis vabariik. Mõlemad kasutasid hirmutamist ja avalikku julmust. See tulenes kõik revolutsioonilise sõja mustvalgest keelest. Vastaseid ei nähtud enam kaasmaalastena, vaid hävitamist, tingimata hävitamist vajava kurjuse kehastusena.
0: Nädala raamat. Simon Chama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nobedat neljapäeva saade Sihik oktoobrit poolitava argipäeva lõunatunnil on taas eetris ning stuudios saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ja päevakohaste jutuajamistega. 15. oktoober on päev, mis ajaloos tähendanud palju maailma lennundusele. Aastal 1783 tegi esimese õnnestunud mehitatud lennuvendade Montgolfierde kuuma õhupall. Aastal 1910 üritas esimest üle Atlandi lendu õhulaev America pardal seiklejast ajakirjanik Walter Wellman. See lend kestis 3 päeva, aga Euroopasse õhulaev ei jõudnud. See ettevõtmine lõppes erakordse päästeoperatsiooniga keset Atlandi ookeani, lõpp oli õnnelik. Täpselt 14 aastat hiljem, aga õnnestus legendaarsel õhulaeval Zeppelin esimese mehitatud õhusõidukina Lakehurstis New Jerseys maandudes lõpetada üle Atlandi reis. Täna muide on ka põhjust paluda tehisarul koostada hübriidvalm, mille algus kõlab järgmiselt. Kord Kaukasuse kaljudel, kus taevas põrguligi, üks deemonistus nukralt maastal silmis igav ligi. Sünni aastapäev on nimelt Friedrich Nietzsche ja Mihail Lermontovil. Tänases saates aga võtame esmalt kõne Brüsselisse, kus algaval Euroopa Liidu ülemkogul viibib peaminister Kristen Michal, kes eile sai Riigikogu opositsioonilt umbusaldusavalduse. Võtame jutuks ka esmased kokkuvõtted heile toimunud Eesti järjekordsest päästeameti ohuteavituse õppusest, kui kõlasid sireenid ja siin seal harjutati varjumist. Stuudiosse tuleb siseministeeriumi asekantsler Tuuli Räim. Hea kolleeg Indrek Kiisler sai võimaluse vestelda kaitseminister Martin Heremiga. Teemadeks muidugi julgolek, selle tagamine, parem teavitustöö kodanikele. Me kuuleme tänases sihikus osa sellest intervjuust. Saate lõpusega kõneleme selgest pildist, mida on loomas Tervisemuuseum läbi samanimelise projekti. Stuudios kõneleb Tervisemuuseumi õppedisainer Liis Raadla.
1: Sihik.
3: Telefonil on nüüd peaminister Kristen Michal, tere.
4: Tere hommikust.
3: Riigikogu Keskerakonna EKRE ja Isamaa fraktsioon ning mõned aknaalused saadikud andsid teile üle umbusaldusavalduse valitsusele. Sellega on nad ju kuid ähvardanud ja teile see üllatus ei olnud, eks?
4: Ei, seda kirja Prostokvašinust, nagu nad ise seda kutsusid, on nad koostanud ju päris pikalt. Ja ma saan aru, et lõpuks see tekst sai kokku ja noh, see tekst muidugi kubise vigadest, et... Seal kohe vaatab vastu väide näiteks, et Eesti erasektor on paigal seisus. Aga noh, faktin on nii, et minu peaministriks oleku ajal on majandus kasvanud. Ja Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest lausa 2 korda kiiremini. Just tuli IMF-i värske prognoos, mis ütleb, et Eesti kasvab Balti riikidest järgmisel aastal juba kõige kiiremini. Noh, siis seal on väide sees, et valitsus on edasi lükanud erinevate moonahangetega, aga taas vale. 24. aastal hakati raha otsima kaitsesse, mitte kaitsest ära võtma ja minu juhtimisel on 3,3% SKP-s saanud üle 5% investeeringud kaitsesse. Me oleme üks NATO kõige rohkem kaitsesse panustavad riike. No ja seal on veel erinevaid väiteid, kus on veidi laest võetud, aga noh, selle pika koostamise peal oleks võinud ju saada parema teksti, aga kõik need faktid saame ära debateerida siis järgmisel nädalal, kui me ülemkogult tagasi olen.
2: Sotsiaaldemokraadid umbusaldusega ei liitu, mistap on see kindlasti määratud läbi kukkumisele ja noh, nende põhjendus on olnud see, et umbusaldajad käituvad lihtsalt vastutustundetult pakkumata vastu ühtegi alternatiivi. Teie olete ju varasemalt küsinud alternatiive ja opositsioonile pakkunud seda valitsusvastutuse võtmist, aga millegi pärast ei võeta vedu, ei tea küll miks.
4: Ma ei oska öelda, see on ju küsimus tegelikult neile, et valitsus teeb oma tööd ja korralikult. Eesti on kaitstud, majandus kasvab, need on 2 asja, mida ma olen lubanud. Väärtused on paigas, Eesti on liberaalne riik, kus inimesed on vabad oma elu korraldama nii, nagu nad tahavad ja oma võimed realiseerima. Ja me oleme üks kiiremini arenevaid riike tõenäoliselt tulevikus, kui vaadata uute tehnoloogiate võimeid ja kõike muud. Sellest sünnib kasu kogu ühiskonnale. Et kui nad ei suuda oma vahel milleski kokku leppida, siis noh, vähemalt see sõnum on küll nende poolt antud, et EKRE ikka on võimeline koos tegutsema taas. Ja võib-olla see on ka veidi publiku testimine, et kuidas inimesed mõistavad seda, et nüüd Isamaa Keskerakond ja EKRE taas koos on, üritavad koos tegutseda.
3: See EKRE ikka test võiks olla üks motiiv umbusaldamiseks, segaduse tekitamine enne valimisi või?
4: No ma arvan, et seal on üks on segaduse tekitamine, teine on poliitmängurlus, et soov kuidagi silma paista, sest kui sul ei õnnestu tegudega silma paista või asjalike ettepanekutega, siis niisama rapsimisega ehk saab ka. Ja noh, kui vaadata testi pooles, siis ilmselt testitakse ka, et kui allergiline on publik sellele, et EKRE on taas tagasi tulemas, sest noh, ega siis kui vaadata nende kolme partei sellist ühist plaani, populaarsust ja omavahelist koostööd, siis ilmselt nad on omavahel arutanud mitte ainult umbusaldust, vaid ka seda, et võib-olla võiks koos tulevikus ühte teist muudki teha.
2: Aga räägime nüüd põhjustest, miks te olete Brüsselis. See on tegelikult väga kaalukas ülemkogu, mis on ees ootamas. Seal on eelarve küsimus. Euroopa Liidus 7-aastane eelarve perspektiiv. Need kõnelused tõotavad tulla ilmselt väga rasked, sest eelarve on aegade suurim ja suurte netomaksjate soov veelgi rohkem eelarvesse panustada ei ole teps mitte nii suur, kui on see eelarve. Millised kõnelusid te ise ennustate?
4: No, nagu küsimus juba oli, et ega ilmselt nad tulevad keerulised. Täna muidugi ja homme, meil on see kahepäevane ülemkogu, nii et ilmselt läheb veidi öösse ka. Et täna ja homme midagi lukku lüüa ei ole ilmselt plaanis, ei ole ka ambitsiooni. Aga noh, tänane ülemkogu valmistab ette novembri oma ja detsembri. Ja detsembri omast loodab ülemkogu eesistuja Antonio Costa, et võiks saabuda see hetk, kus me saame hakata noh, ütleme, veetma pikki unetuid öid siin. 3-4-5 ööd ja päeva järjest ja ehk võiks jõuda eelarvega kokkuleppele, kui Euroopa sellised sisemised dünaamikad seda ei takista. No, kui vaadata kogu seda eelarveperioodi 28-34, siis meie vaatest on oluline just, et seal sees ikkagi oleks ja praegu on kaitse, ühendused, sõjaline liikuvus. Ja noh, ütleme, kui vaadata Eestile edaspidi, mis on need olulisemad teemad, on lisarahastus idapiiri riikidele ja piisav rahastus strateegilistele ühendustele, noh, nagu Rail Balticule ja teistele ka. Nii et need on muuhulgas valdkonnad, mille eest me seisame ja praegu on see, noh, ütleme, meie ümbrik nii-öelda kärpimata, aga see ei tähenda seda, et kärpid ei tule, sest nagu hea saatejuht juba küsis, et ega siis netomaksjad tõenäoliselt ikkagi suruvad eelarved kas väiksemaks, ehk siis kärbete suunas või siis tehakse ettepanekuid noh, uusi nii-öelda oma vahendid kehtestada, millega ka Eesti päri ei ole olnud, nii et noh, me oleme olnud eelarvest nõus juurde maksma pigem. Nii et see debatt tuleb kindlasti üsna tõsine, aga see ei ole ainuke tõsine teema, siin on palju tõsised teemasid seekord.
3: No põllumajandus ja ühtekuuluvus toetuste osakaal on üks tõsine teema, millele vähemalt Euroopa põllumehed kõik tähelepanu juhivad. Kas see võib väheneda?
4: Meie vaatest on ikkagi nii, et meie sõnum on olnud, et see osa, mis põllumajandusele tuleb, peab olema ühetaoline, et meie põllumehed oleksid konkurentsis kõikide teiste põllumeestega, sellest me kindlasti seisame. Ja nagu ma olen ka meie põllumeestele kohtumistel nüüd korduvalt öelnud ja ka avalikult, et need võimalused, noh, see siis 545 või mis iganes miljonit see oli, lisaks anda põllumajandusse selle raha, mis tuleb eelarvega juurde, seda me kindlasti teeme, valitsuse tasandilt erine otsus on.
2: Nagu mainisid, ülemkogul on ka teisi väga tõsiseid vaidlusteemasid. Näiteks konkurentsivõime, mis on päevakorras tõstetud isegi Ukraina aitamisest ettepoole, mis on päris selge märk, et mure on Euroopa Liidul selles osas tõsine. Plus veel ka kõrged energiahinnad, millest räägitakse, nagu ma aru, on üle kogu Euroopa. Öelge, millised on ettepanekud lauda toodud siis vaidlemiseks?
4: Noh, ütleme nii, et ega Euroopal endal ju mingi sõbekuule ei ole selleks, kuidas energia hinda kontrollida või alandada, nagu kuidagi võib küsida. Et kindlasti on see, mida Euroopa teha saab, hoolitseda, et energeetikaturu reeglid oleksid mõistlikud. Varustuskindlus on tagatud ja uued energiatootmised saaksid sündida, sest noh, ka näiteks kui tuandada seda Eesti vaatele, siis ega meie huvi ongi need samad kriitilised ühendused, mis aitavad meil tagada varustuskindluse Eestile elektriturul ja noh, ütleme ka julgeoleku mõttes on olulised, aga lisaks ka uute tootmiste tulek, noh, aga siis meil ilma asjata ei ole ju mitmeid kuid juba olnud Euroopa teiseks kõige soodsam ja kõige odavam hind Soome järel, et meil on uued tootmised tulnud, noh, sama on vaja kogu Euroopas, nii et siin on suur hulk debatte ja noh, eraldi debatti teema kindlasti selles konkurentsivõimes ja energiahindades tuleb heitkogustega kauplemise süsteemi üle. Meie siin seisame Eesti oma huvide eest, ka muuhulgas näiteks põlevkivitööstuse strateegilise tähtsuse eest, et nemad saaksid kaitstud. Ja ETS2, ehk siis selle nii-öelda uuema heitkoguste kauplemise süsteemi puhul me oleme seda juba edasi lükanud meie ettepanekul muuhulgas ja seda tuleks kindlasti veel edasi lükata ja pigem tühistada, sest selle bürokraatlik koormus on liiga suur selle saavutatava efektiga, nii et üks on reeglid ja teine on uued tootmised ja uued võimalused. Ja noh, kolmas kindlasti on kogu see kütusevarustuskindlus, mis kogu see inflatsioonilaine Euroopas ja maailmas laiemalt praegu on ju tingitud eeskätt Hormuzi väinas toimuvast, et kõik on saanud teada, kus on Hormuzi väin ja on aru saanud, kuidas see mõjub ka kütuste postihinda, nii et lõppkokkuvõttes see kitsaskoht ei ole enam ühel hetkel Hormuzi väinas, vaid ka näiteks rafineerimistehastes ja sellest kindlasti Euroopa ülemkogul ka räägitakse.
3: No jaa, see kitsaskoht võib jõuda iga meie inimese elektri ja kütte arveni juba saabuval talvel. Kas valitsus on mõelnud kuidagi, et kas probleem on suur paljud inimeste jaoks tulemas?
4: No tõtta öelda, me oleme turuosalistega nüüd juba kaks kabinetti. Eelmine nädal istusime pikemalt kabinetist nii turuosaliste kui varude keskusega. Ja enne sedagi ja istume nüüd nädala pärast jälle, et meie hindame seda, et igaks juhuks tuleb hinnata seda muret suuremaks, et olla valmis mis tahes ootamatusteks. Ja see tähendab seda, et keskkonnaenergeetika minister Erki Keldo on saanud ka mandaadi ülesande valmistada ette erinevad mehanismid. Üks on näiteks elektrivõrgutasude puhul, elektrivõrgutasud on suur osa elektrihinnast ja noh, kõik ju saavad aru, miks võrgutasusid on vaja korjata, et võrgud toimiks, oleks ilmastiku kindled nii edasi, et teatud perioodiks on võimalik neid alandada, siis on gaasivaldkonnas samamoodi keskkütte puhul, et kallimate piirkondade puhul tuleb üle vaadata, mida me saame teha sellel talvel. Ja kütuseturul toimuvad me kindlasti jälgime suure hoolega, mis toimub naabririikides. Noh, täna on nii, et Läti on ka korduvalt teinud sellised lühiajalisi sekkumismeetmeid. Nende hinnad on meist siiski kõrgemad või on samaväärsed. Need lühiajalised sekkumismeetmeid tihti peale on sellised mõnekuised, mis noh, tegelikult väga palju ei aita. Aga siiski noh, me hoiame selle turul kõvasti silma peal ja ega turuosalised on meil, viimane kord olid näiteks Alexela ja Neste olid meil valitsuskabinetis, kes kirjeldasid, millisena nemad seda turgu näevad ja kuidas see olukord on.
2: Nende kahe päeva jooksul Brüsselis tõuseb lauale ka ülemkogul laienemisküsimused. Ja seda siis komisjoni poolt oktoobri lõpeks tooma siis avalikuks ka need liitumisvalmiduse Montenegro, Moldova, Ukraina osas, mis eelteave teil nende riikide osas on?
4: Ma ütleks niimoodi, et selline Brüsseli taju või siin koha peal need taju, et päevad ju seisavad ees on, et võibolla neli riiki, ehk siis Lääne-Balkanilt Montenegro, Albaania pigem on eespool ja Moldova, Ukraina liiguvad koos, et need on sellised neli, ma ei tea, kas võibolla nii sobib öelda, aga kuuma gruppi riiki. Ja noh, ütleme, meie surve on küll olnud seal, et Moldova ja Ukraina puhul avataks kõik kuus klastrit. Noh, kaks on avatud, kaks nüüd avati eile juurde, nii et neli on avatud ja kaks on veel avada. Ja sõnum on see, et need tuleb kõik avada, siis saavad riigid läbirääkimisi pidada, reforme teha, liikuda sellel laienemise teel. Ja noh, Montenegro enda unistus on ju olnud, et 28. aastal see on, nemad on 28. Et see on just kui see on nendeni plaan. Ja Albaania ilmselt siis juba hiljem, et laienemisi igal juhul tuleb edasi minna ja noh, võib mõista erinevaid selliseid muresid, mis riikidel on, sest me mäletame, kui omale meiegi liikmeks saime või Poola, kes oli suur majandusliitlus Euroopaga, et noh, kõigil oli erinevaid küsimusi, aga noh, ütleme, võibolla see mehanism ka Euroopas tulevikus muutub kuidagi paindlikumaks, nii et sa teed teatud valdkonnas reformid ära, see valdkond on Euroopa kõlbulik ja siis sa saad juba selles valdkonnas laua taha, nii et seda debatti me hakkame siin ka pidama.
2: Suur tänu meiega Brüsselist liitumast, Kristen Michal, peaminister, tegusat kahte päeva.
4: Aitäh, ilusat päeva.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab ja meie stuudios on siseministeeriumi pääste ja kriisivalmiduse asekantsler Tuuli Räim. Tere.
5: Tere päevast.
3: Tuli päästamet koos partneritega testis eile taas üle Eestilist ohutusteavitussüsteemi alarm ja üheksas linnas kõlasid sireenid. Millised on esimesed kokkuvõtted, kas kõik toimis paremini kui eelmisel korral juunikuus?
5: Esmased kokkuvõtted on head ja saab öelda täna, et toimis ka paremini kui eelmine kord, sest näiteks sõnumi saatmine inimesteni oli seekord kõige kiirem. Ehk siis 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoniseadmesse. Ehk see on selline rekord, mida varasemalt ei ole õnnestunud saavutada. Aga kindlasti sellised põhjalikumad tulemused on veel analüüsimisel, nii et kindlasti väga vajalik ohuteavituse test eile, lisaks sellele, kuidas kogu alarmsüsteem toimis tehniliselt, selle kõrval teine kindlasti oluline tulemus just nimelt elanikkonnakaitse kuul, mis oktoober on, on see, et siis viia inimesteni just seda, et kui ohuteavitus kõlab, mis on siis inimese selline käitumisjuhis selles olukorras, kui ta kuuleb sireeni, mida ta teeb, et need tegevused on läbi mõeldud ja siis selles olukorras inimesed ka käituvad vastavalt.
2: Eks paljud kasutasid ka juhust organisatsioonid, kollektiivid, et harjutada ka sireenide aegu varjumist. On teil teada, kui paljud asutused või lasteaiad ka tegelikult seda tegid?
5: Päästeamet kutsus erinevaid asutusi kasutama eilset päeva selleks, et seda varjumist läbi teha oma asutuses, kas oli lasteaias, riigiasutuses. Ma ei oska praegu öelda täpselt, mis see arv oli, aga meil on teada, et paljud asutused seda võimalust kasutasid. Siin saan öelda, et ka näiteks siseministeriumis meile miniõppuse tegime endale, kus siis hoones olnud inimesed varjumiskohta läksid ja selle nii-öelda teekonna läbi tegid.
3: Kuulge, räägime nendest varjumiskohtadest. Ma pean tunnistama, et minu jaoks on see ka natuke segaseks jäänud. Kõigisse suurematesse uutesse hoonetesse ja avalikesse uutesse hoonetesse peavad olema varjumiskohad nüüd planeeritud. Ja vanemates majades tuleb need rajada hiljemalt järgmise aasta jooksul, on nii?
5: Täpsustan pisut.
3: Just.
5: Järgmise aasta 1. juuliks olemasolevates hoonetes tuleb teha ära varjumisplaan. Sest me anname endale aru, et need hooned, mis on ehitatud, seal tuleb leida need mõistlikud lahendid, kuidas siis olemasolevas hoones varjumiskoht kohandada. Ehk et järgmise aasta 1. juuliks läbi selle plaani koostamise peab olema see selgus, kas selles hoones on võimalik varjumiskohta tekitada ja siis 2028 1. juuliks tuleb see varjumiskoht seal ka luua.
2: Meil jõuab varsti eetrisse intervjuu kaitseminister Martin Heremiga, kes märgib selles ära, et väga oluline on luua inimestel juba seesugune teavitus, mis on näiteks reaalajas, no mingisuguse mehitamata õhusõiduki või raketi lendu, milline Ukrainas tegelikult toimub. Öelge, millele tuleks täna elanikkonna kaitse arendamisel kõige enam tähelepanu pöörata, kaasates ka seda Martin Heremi mõtet, kuhu investeerida?
5: Meil on väga selge, et puudujäägid täna elanikkonna kaitses. Ma arvan, esimene on see sama varjumisvõimaluste loomine meie inimestele ja siin me peame kasutama erinevaid lahendusi. Üks on see, et olemasolevates hoonetes nende võimaluste teada saamine ja siis loomine. Teine on, nagu te mainisite, uutes hoonetes siis juba varjendite ehitamine ja tegelikult ka veel kolmas suund on see, et minna edasi selliste mobiilsete varjumiskohtade loomisega avalikus ruumis. Noh, Tallinna näitel juba esimene näidis selle aasta juunis on olemas. Kindlasti ka selle suunaga jätkame. Ehk esimene selline võimelünk on varjumine, varjumisvõimaluste loomine. Kindlasti me jätkame ohuteavituse arendustega. Me oleme täna palju paremas olukorras, kui me olime 3-4 aastat tagasi. Tänase sireeni võrgustiku uutsusega me võime meie naaberriikide ja laiemalt ka olla väga uhked, see töötab, see on uudne, aga kindlasti me peame jätkama sellega, et neid ohuteavituse lahendusi luua veel juurde, see et sel broadcasti ehk välkteavituse lahendus on üks nendest, mis on meie eesmärk järgmise aasta alguseks ära luua, mida paljud teised riigid täna juba kasutavad ja sellise tehnoloogiliste arengute vaates me kindlasti ohuteavituses peame kogu aeg neid arvestama, et olla selle ohust andmiselt kiire ja tulemuslik. Ja kolmandaks selliseks väljakutseks elanikkonna kaitses on kindlasti kriisireservide loomine, ka elanikkonna kaitses kriisireservide loomine, sest me täna teame, et kui kriis kestab pikalt ja on ulatuslik , siis meie tänased ressursid , mis meil on , me peame täna tegelema sellega , kuidas me loome kriisireserve olukorraks , mida kasutada siis , kui see kriis kestab ja kestab ja meil on vajalik ressursse juurde saada , just inimressursse .
3: olite mõne aja eest koos siseministriga lähetuses Singapuris , kus tutvusite muuhulgas ka kriisivalmiduse ja elanikkonna kaitsega , kauge Singapuri murede elanike kaitsel on meie omadest ilmselt väga palju erinevad ?
5: Ühiskonnad on erinevad gloobuse mõttes täiesti väga kaugel meist , aga tuleb öelda , et elanikkonna kaitse vaates on küllaltki ka sarnaseid väljakutseid . Ma tõin välja ohuteavituse , noh näiteks ka Singapuris väga tegeletakse sellega ja nad on seal kaugele jõudnud , milliseid ohuteavituse lahendusi nemad täna kasutavad , näiteks nendel cell broadcast lahendus täna on juba olemas . Samamoodi väga sarnane on varjumise teemad , et samamoodi see põhimõte , et kui riigi poolt antakse inimestele see teave , et nüüd on vaja kiirelt varjuda , siis esimene koht , kuhu inimene varjub , on tema kodu , tema töökoht ja seejärel tulevad need nii-öelda teised käitumisjuhised . Ehk et ma saan öelda , et elanikkonnakaitse vaates Singapuris on meil ka vaatamata sellele , et geograafiliselt me asume väga kaugel , ka sarnaseid väljakutseid ja mida nemad näiteks , kuidas nemad kaasavad vabatahtlikke kriiside lahendamisse , on , meil on sealt , mida ka õppida .
2: Millal on oodata järgmist õppust ja kas nüüd ühel hetkel võiks tulla ka see nii-öelda varjumisõppus ka , ma ei tea , kas teil on seda sundi , aga näiteks kohustuslikuks kõigile ?
5: Ma arvan , et üks on see kohustuste pool , aga tegelikult ju see , mida me täna ka varjumise teemadel püüame saavutada , on see , et see just nimelt see teadlikkus , see , et iga inimene , iga asutus on tegelikult seda läbi mõelnud , mõelnud läbi seda , kuidas , kui on vaja kiirelt varjuda , kus see koht on , et jah , tegelikult ka uues kriisiseaduses on kriisiõppuste kohustus , millal , kui mis sagedusega on , need on olemas , aga ma arvan , et see , et me varjumises nii-öelda jõuame järgmisesse arenguetappi , meil on ühelt poolt vajalik see , et me kasutame kõiki võimalusi , et varjumiskohti meie inimestele juurde luua ja teiselt poolt me tegeleme sellega , millega Päästeamet kaasates eri osapooli täna erinevaid tegevusi ka ellu viib , et just nimelt seda teadlikkust varjumisest , kui ohuteavitus kõlab , et see teadlikkus on suurenenud , et ma arvan , see tegelikult on selle kõrval , et neid ka võimalusi juurde luua , kuhu varjuda , aga see teadlikkuse pool on tegelikult samaväärselt oluline .
3: 10. veebruaril vist on uus
5: ja uus Eestile. Järgmine test on 10. veebruar .
3: Suur tänu , Tuuli Räim , et tulite ja neid selgitusi jagati .
5: Aitäh .
1: Kuku Raadio sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
2: sihik jätkab , hea kolleeg Indrek Kiisler tegi intervjuu kaitseminister Martin Heremiga ja uuris lähemalt , kuidas saab vähendada inimeste sõjahirmu .
6: Kui ma täna ütlen , mis on , küsin inimeste käest , mis on Eesti mereväe võime , siis öeldakse , need on miinijahtijad ja kogu lugu , aga see , et meil on miinid ja raketid ja me võiksime neid kasutada enda kaitseks , sellest keegi eriti midagi ei tea . Ja nüüd me oleme ka olukorras , kus see Ukraina pilt jõuab meile läbi meedia kogu aeg kohale . Ja selline ajalooline arusaam on , et Venemaa on ohtlik , need kaks asja viiakse kokku , no ja juba ongi meie fantaasiates sõda meie hoovil ja lahendusi ei ole . Mina tahan rääkida sellest , mis see oht siis tegelikult on , mitte ainult mida inimesed välja mõtlevad , aga ka sellest , mis oleks lahendus sellele. Ja läbi selle võtta siis hoopiski need pinged maha, sest minu arvates inimeste hirmud tekivad siis, kui nad ei saa asjadest aru ja nad ei näe lahendusi. Ja ma arvan, et kaitseministeerium eelkõige on see, kes peaks neid asju selgitama ja see läbi need hirmusid maha võtta.
7: Kuidas te võtate neid hirmusid maha?
6: nagu ma ütlesin, tuleb selgitada inimestele, mis meil siis nende ohtude vastu on. On levinud arusaam, et meid blokeeritakse viivitamatult ära Läänemerelt. Mina arvan, et ei blokeerita. Ainuüksi Eesti oma võimed juba on mitte piisavad selle vastu, aga on ehitatud selle vastu. Me oleme NATO's, nüüd on Soome ja Rootsi ka NATO's. Nii Eesti kui Soome kaubandus 80% liigub mööda merd. Noh, kuidas saab meid keegi blokeerida, siis ta peab blokeerima ka Soome. Ja soomlased sellega kindlasti rahul ei ole. Nii et see on meie kasuks kohe. Minu arvates on meil täna liitlastega koos kõik võimalused Läänemere ühendust pidada igal aja hetkel, olgu see sõjas või väljaspool sõda. Ja seda tuleb lihtsalt inimestele selgitada, vaja siis ka demonstreerida nende võimete näol ja veenda inimesi, et kui on ka mingisugune konflikt, siis meil on ühendused, meie nälga kuidagi moodi. Ja ma ei räägi sellest, et saab ära põgeneda, aga väed saavad näiteks siia tulla. Meil toitu tuuakse juurde, muu selline. Teine punkt on kõik see, mida me näeme Ukrainas. Et need õhurünnakud ja kõik saavad surma, siis tegelikult Ukrainas ju kukuvad alla tuhanded lõhkekehad taevast, aga inimesi surma saab väga-väga vähe. Ütleks isegi, et tegelikult üksikuid. Miks meil peaks see teist mood olema? Me oleme muidugi väiksemad oma territooriumilt, aga meie pihta saab ka siis ju vähem lasta. Venema ei ründa esiteks ainult meid, ta peab valmis panema isegi ainult meie vastase rünnaku korral mingisugused jõud ka teistele suundadele. Ja üks kõik, kuidas me ta ei arvuta, siis ega kogu see mass, mis täna Ukraina pihta lendab, ei tule meie pihta ja ellujäämise võimalused on meil niisama head nagu ukrainlastel.
7: Räägime selle Läänemere asja selgeks, et väga paljude inimeste peades on kindlasti nende aastate jooksul palju mõtteid liikunud, kuidas ma käitun, mida ma teen oma lähedaste lastega, kui päriselt läheb nii-öelda asjaks. Teie selge kinnitus on see, et tegelikult Rootsi ja Eesti vaheline ühendus mitte kuidagi ei katke. Et need, kes tahavad aurikuga põgeneda, need põhimõtteliselt saavad ka seda teha, aga samas kõik toit, meile eluks vajalikud asjad liiguvad mööda Läänemerd edasi nii nagu see on ka praegu, et mingit sellist nii-öelda kotti jäämist ei tule.
6: No minu sõnu võib uskuda või mitte. Mina arvan küll nii, jah. Aga võiks siis vaadata, mida venelased sellest arvavad. Ja paar nädalt tagasi saatis Venema kurja kirja NATO'sse, kus ta ütles, et olge ettevaatlikud meie laeva liikluse sulgemisega. Ähvardasid siin erinevate sõjaliste meetmetega või vahenditega. Mille pärast neil see hirm on? Me pole neid hirmutanud tegelikult. Ma arvan, et see hirm tulebki neil sellest, et nad saavad aru, et me suudame seda ühendust hoida. Ja no, see näitab seda, et meil on mingisugused võimed olemas. Et Venema tegelikult kinnitab, et meil on väga head võimalused seda Läänemere ühendust vabanoid. Ja see ei tähenda isegi see meie ühenduse hoidmine, ei tähenda seda, et me kuidagi moodi Vene rahumeelset liiklust peaksime tingimat ka katkestama. Kuigi Mustal merel see täna nii on, et kumbki ei sõida seal oma vilja või naftalastiga. See ei ole kuidagi moodi Venema ähvardamine, vaid see on see väide, et meie oma toiduliinid, oma varustusliinid hoiame vabana ja saagu Venema sellest aru, kuidas tahab.
7: Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et ära tuleb blokeerida Balti laevastik, see osa, mis on Kaliningradis ja siis mingi osa on ka Kroonlinna. See mõtteliselt tuleb tekitada selline nagu vöönd, kust nemad läbi ei saa oma laevade jalustega.
6: Kui ma nüüd hakkan rääkima sõjalisest lahendusest, siis see kostub kohe ülbitsemise, kiitlemise ja venelaste ähvardamisena, sellepärast ma seda ei tee. Aga põhimõte on see, et seal, kus on meie laevateed, seal ei tohi meid takistada
7: jalustega.
6: Kui ma nüüd hakkan rääkima sõjalisest lahendusest, siis see kostub kohe ülbitsemise, kiitlemise ja venelaste ähvardamisena, sellepärast ma seda ei tee.

0: vahenditega tükkideks.
1: Võib nii ka panna. Aga ega siis sõjalaevad ei ole ainult need, mis takistavad meie laeva liiklus kuidagit moodi. Mustalt merelt täna tuleb umbes kolmandik tiibrakettidest, mis lastakse Ukraina pihta. Venemaa võib oma Karakurt või Bujan-klassi laevu hoida ka Laadogal ja sealt meie pihta tulistada. Nii et kui Venemaa peaks meie vastu teostama sõjalist agressiooni, siis ta kasutab need laevu minu poolest kas või sadamast, lastes siia pole midagi teele ja igal juhul on kõik need alused sel juhul ka sihtmärgid, kui me vähegi sinna maale ka jõuaksime.
0: Aga räägime sellisest igapäevasest tegevusest praegu, et kui ma ise mõtlen selle peale, milline on meie drooni hoiatussüsteem, meil on olnud olukordi, kus tegelikult on üks või kaks drooni on Eesti õhuruumis ja pool Eestit saab sellise teavituse, et see tegelikult ka ju teeb inimesi ärevaks. Et kas see on nagu on põhjendatud selline asi ja kogu selle süsteemi ülesehitus, mis meil praegu on, et inimene kell kolm öösel saab järvamal teada, et on drooni oht varjuge, aga tegelikult see droon on hoopis võibolla 100 kilomeetrit eemal või 100 kilomeetrit eemal.
1: Kui sellise teate sellisel kujul oleks saanud samal ajal Ukraina kodanik Ukrainas, siis see oleks olnud täiesti piisav. Tal on oskused selle korral käituda, meil neid oskusi pole. Meil ei ole kodanikel mitte mingit kogemusi. Pealegi need droonid olid eksinud, üksikud, ette nägematud. Nii et selles suhtes just kui ei olnud midagi pahasti, ka mina sain too hommiku selle teate, ma olin mõni aeg tagasi tulnud Ukrainast, minu jaoks oli see täiesti piisav. Küll aga arvan ma, et me peaksime palju kaugemale jõudma. See ei ole kaugeltki mitte rahuldav, et me oleme häire ja siis pool Eestit on teadmatuses, kas midagi tuleb või kuskohast midagi tuleb. See on kindlasti midagi, mida me peame arendama niimoodi, et kodanikul oleks mitte ainult tekstiliselt või heliliselt mingi umväärane hoiatus, vaid et ka visuaalselt näeks mingis äppis, mingil ekraanil, kus kohas see oht on, ja ta saaks ise otsustada, kas see on 10 kilomeetrit eemal ja ma harin põldu rahulikult edasi või see oht läheneb minu suunas ja ma lähen mingiks hetkeks varju ära. Et seda tuleb arendada ja seda me nüüd proovime siis teha järgmise poole aasta või aasta jooksul.
0: Mis see täpsemalt tähendab? Kus see pilt peaks inimese telefoni siis tekkima?
1: See peab tekkima, saab alguse sellest, et meil on mingisugused sensorid, meil on radarid, meil on täna juba akustilised vahendid, signaalluure vahendid, liitlaste abiga, satelliitluure, see kõik annab mingisuguse hoiatuse ja nüüd on kaitseministeeriumi ülesanne, kuidas sellest filtreerida välja see osa, mis siviilkodanikule on äärmiselt vajalik. Ja edasi korraldada vastavate infosüsteemide abil juba see, et see sinna telefoni, televiisorisse, arvutisse juba jõuaks. Täna me oleme tõesti piirdunud sellega või õige võibolla ei ole öelda piirdunud, vaid me pole kaugemale veel jõudnud. Et me annamegi tekstina, signaalina, sireenina, mingisuguse suulise sõnumina edasi, et on oht, aga kodanikul selle põhjal on väga raske otsustada, eriti kui tal puuduvad kogemused. Täna Ukrainas inimesed otsustavad visuaalse pildi põhjal, mis ta taskusse jookseb. Aga ka nad teevad kogemusi. Tihti peale, kui on õhuäire, keegi ei võta isegi, paljud inimesed ei võta telefoni lahti. Nad enam vähem kujutavad juba ette, millega on tegemist ja käituvad vastavalt. Selleni me jõuame ainult siis, kui meil on kogemused ja seda meil tegelikult ei ole vaja. Aga meie infosüsteemid vajavad kahtlemata parandamist ja mitte keegi teine kui kaitseministeeriumi valitsemise ala peab siin initsiatiiv näitama. Ma ei taha ajada seda siseministeeriumi või ükskõik kelle kaela. Me tuleb seda koos teha, aga initsiatiiv peab olema kaitseministeeriumi käes.
0: No mida sa inimene peaks seal telefonis siis nägema? Nägema seda, et punane täpikene, mis on droon, võõras droon, vaenulik droon lendab kuskil Eestimaa kaardi kohal.
1: Jah, seda, et droon liigub Kohilasse, mitte Raplasse. Kuigi mõlemas on häire ja sireenid töötavad, siis on näha, kuidas droon

0: droonid liiguvad Kohilasse ja Raplas võib rahulikult edasi toimetada. Mis ei tähenda seda tegelikult, et Raplasse ka ei või midagi tulla, aga seda lihtsalt sel juhul pole näha meie sensoritele. Sellise asju juhtub Ukrainas ka. Kuid veel kord, see, mis Ukrainas täna toimib, see tipneb ju sellega, et rünnakuid on täna öösel lasti 39 ballistilist raketti peamiselt Kiievi pihta või selle piirkonna pihta. 39, nendest ainult 4 õhutõrje hävitas. Ja hukkunuid minu teada ei olnud isegi nii palju kui ballistilise rakette. Samas, ma ei ole kokku lugenud, aga ka neid pikama ründetroone tuli 10, minu teada üle 100. Nendest jällegi üle 50% võeti alla, aga ikkagi 10 droone, mille pardal on ligi 100 kilo lõhkainet, kukkus ju kuskile pinnale. Elanike kaotuste arv jääb oluliselt sellele alla. Järelikult see oli nende jaoks piisav informatsioon ja ma tean seda, et nad kõik ei jooksnud häirekorral keldritesse, vaid nad said ise otsustada, kes kus kohas läheb. Meie peame tegema oma süsteemi samasuguseks.
1: Aga ikkagi see süsteem peab tulema siis kuskilt, või õigemini see pilt ja ohuteavitus peab tulema kuskilt siis kaitseväekast põhimõtteliselt või see tuleb mingist NATO süsteemist või kust see tuleb üldse?
0: Kaitseväest ja kaitseväegi ise kasutab kindlasti ka NATO sensorid või allikaid, aga Eesti kaitsevägi peab korraldama selle edasi liikumise kodanikele.
1: Kas see oli tegi see juht, et vaenlased näevad meie pilti?
0: Meil on selline arusaam tihti tõesti olnud, et kui me näitame seda, mida meie näeme, siis vaenlane saab aru, millega me ja kus kohast me vaatame. Selline oht on mingil määral, minu hinnang on see, et siis sel juhul tuleb see ohvriks tuua. Kui me salatseme sellisel määral, et me ei riskeeri, et vastane saab teada, millega me näeme ja kus kohast, siis meil saavad inimesed surma lihtsalt. Ja see ei tasu kuidagi mood enam ära.
2: Usutluse järgmist osa saab kuulata Indrek Vaheoja saates pärast lõunal.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihiku stuudios on Tervisemuuseumi õppedisainer Liis Raadla. Tere!
5: Tere.
4: Liis, Eesti Tervisemuuseum võitleb elektrooniliste sigaretidega üha suurema leviku vastu kooliõpilaste hulgas ja algatas selleks kampaania Pilt selgeks. Te ise nimetate seda väljakutseks.
5: Jaa, et tõepoolest, et tere kõigile, et me Tervisemuuseumis oleme sellise riskikäitumise teemaga ja e-sigarettidest teavitusega juba mõnda aega tegelenud, aga noh, nüüd selle projekti raames suheldes siis, ma ei tea, õpetajatega vaadates Tervise Arengu Instituudi uuringuid ja viimaseid andmeid, et ma arvan küll, et me võime küll öelda, et see on meie selline suur väljakutse.
6: Vaatasin üllatusega, kes on peamine sihtrühm, öelge teie see välja.
5: Ja see on tõepoolest meil 10-12 aastased noored, ehk siis 4-6 klassi õpilased ja see lähtub ikkagi nagu sellest teadmisest eelkõige, et teadmisi on vajalik anda võibolla natukene varem, kui selle teemaga päris selline otsane kokkupuude tuleb.
4: Selle pilt selgeks kampaania eesmärk on ärgitada noori inimesi ise e-sigaretide ja nikotiini teemat uurima ja sellest omavahel rääkima ja selle üle arutlema. Olen ma õigesti aru saanud. Lihtsalt ära tõmba ei mõju, eks?
5: Jaa, tõepoolest, et ja pilt selgeks on tegelikult siis meie koostepartnerite projekt, kus meil on mitmeid eri tegevusi, et meie noortel on siis võimalik käia Tervisemuuseumi muuseumihariduse tundides. Me siis samuti oleme teinud siis õppematerjalid ja õppevideod õpetajate suunal ja noorte suunal ja tõesti see kolmas aspekt ongi see selline klassidele väljakutse videokonkurs, kus me soovime, et noored ise siis uuriks mingit veipimisega seotud teemat põhjalikumalt, näiteks mis on veibi sees, mis võib olla veibi keskkonna mõju, mida see meile kehale teeb, aga miks mitte ka, kuidas öelda ei, kuidas gruppi survele vastu seista, et tõepoolest, et noored teeksid selle video Ja see lähtub tõesti sellest arusaamast, mis meil täna õppimises ja õpetamises on, et kõik teemad, kus noor ise läbi töötab, ise selle panus annab, et nendele teadmistele tal on hiljem oluliselt lihtsam tugineda.
6: No olles korduvalt tervisemuusiumis käinud ja seal näinud ka päris suitsetajate kopse, ei ole väga ilus vaatepilt, ole päris hea heidutus, mida saab veipimise puhul teha. Kas teil on ka mõni füüsiliselt, ma ei tea, mingisugune feibi ohvriks langenud elund väljas või veel midagi hirmutavamat?
5: No pigem me täna räägime tõepoolest sellises aktiivõppe formaadist, ehk siis mitte loengu formaadis, vaid teeme erinevaid ülesandeid sellest, et mis siis veip kehas teeb. Mõtestame näiteks hambatoas seda, mida ta siis teeb meie suu mikroflooraga. Aga me muuseumis räägime ka, teeme ka selliseid näiteks rollimängu ülesandeid, kuidas öelda ei, arutame ka veipimisega seotud levinud müüte. Ehk siis meie muuseumis üks aktiivõppe või keskkonnas me paneme, eelkõige soovime noored ise panna mõtlema selle teema üle. Näiteks küsima, et aga miks need veibid näevad sellised välja, nagu nad näevad?
4: No, miks sa näevad siis nii värvilised ja huvitavad välja?
5: No, et eks see ongi selline hea küsimus, et kui me täna vaatame natuke ka Tervisarengu instituudi statistikat nende kasutajate osas, siis tõepoolest, eks ta näebki välja selline hästi ohutu, mida igal ühel võibolla on võimalik taskus libistada. Ja mõnikord vahel tundub ka, et nad on sellistele tüdrukutele rohkem suunatud, et ka statistika näitab, et noored tüdrukud veibivad natuke rohkem kui poisid.
4: Noored saavad siis osaleda selles teie kampaanias videode kaudu.
5: Just.
4: On seal mingid eesmärgid seatud, kui pikk, millest ei ole?
5: Ja see video olekski siis kuskil 40-90 sekundi lisad, et sellised lühikesed ja tõesti nagu ta peaks siis teaduspõhiselt käsitlema siis tõesti mõnda veipimisega seotud teemat, mida siis noored ise uurivad või ise käsitlevad ja võiksid anda sellise selge sõnumi.
6: Eeluure kohaselt, kui suur on huvi teema vastu?
5: Tundub, et on väga suur ja kui ma natuke võibolla meil said valmis just need videoopsiga sellised videod, kolm pikemat videod, kus me rääkisime eri veipimisega seotud teemad, et ka neid noored ise meie Tervisemuuseumi TikToki kanalis on väga aktiivselt siis edasi jaganud ja kommenteerinud, et tegelikult huvi on olnud isegi meile üllatavalt suur.
6: TikToki kanal Tervisemuuseumis olet õigel teel, enam ei ole ainult see klaasist naine.
5: Ja et tuleb olla, eriti selle teemaga tuleb olla seal, kus noored on.
4: Et teie poolt viidatud õppevideod on tõepoolest kõigile kätte saadavad, neid just saavad kõik vaadata. Millal konkurss lõpeb ja mis siis edasi saad?
5: Ja konkurss lõpeb siis novembri keskel ja siis me hindame neid, vaatame neid, et meil on selline ekspertide žürii Tervisarengu instituudist, Tervisemuuseumist, koostööpartner AstraZeneca esindaja, aga ka selline meedia pädevuse ekspert Gretel Juhansoo. Ja oluline on siis tõesti, et see video oleks selline atraktiivne, teaduspõhine ja annaks siis mingi selge sõnumi veipimise kohta.
6: Tore, loodame, et konkurss läheb korda, toob palju heid ideid ja rõhkem teadlikust noortesse. Liis, aprillis tegid Eesti muuseumid ühispöördumise, kus nad hoiatsid, et õppekäikude toetussüsteemi nõrgendamine vähendab laste võimalusi saada kultuuriharidust. Öelge, kas uue kooliaasta algul juba saab kokkuvõtteid teha, on see probleem lahenenud, on koolid endiselt varmad muuseumidisse õppekäike korraldama?
5: No võibolla jah, kokkuvõteteks on kindlasti natuke vara, aga mida me ikkagi nägime ka Tervisemuuseumis ja mida muuseumihing välja toonud, et klasside arv vähenes, et see majanduslik pool ikkagi on hästi tähtis. Õnneks nüüd siis seda kultuuriranitsa rahastust on natukene tõstetud, et klassid saavad rohkem käia. Aga mida me veel näeme ikkagi, et see transport on transporti kulu on ka õpilaste jaoks sõike kriitiline küsimus, et üks asi on see muuseumitunni hind, aga teine oleks siis ka, et kuidagi oleks võibolla vaja toetada võimalusi koolidel transporti leida ja selle meie projekti raames ka osad klassid, siis me transporti tasume.
6: Ega te ise ei ole mõelnud pop-popi peale?
5: Et käia koolide sise.
6: Absoluut.
5: Ja oleme küll mõelnud, kui aus olla ja näiteks meil on Rimiga selline tervisliku eluviisi projekt, kus me olemegi koolinäituse kokku pannud selliselt, et me just lähemegi oma infoga koolidesse kohale.
4: Kuulge, kui Tervisemuuseumi õppedisainer meil juba siin on, siis kui koolilapsed tulevad Tervisemuuseumisse, siis mille juurde nad kõigepealt tormavad?
5: Meil on päris palju põnevat. No näiteks nad lähevad meil ajutuppa ja mängivad reaktsioonikiiruse mängu, neid väga huvitab toitumise teema ja seedelundkond, aga enamasti meil käib 20 000 õpilast aastas, et siis nad tegelikult on meil meie imetoredate muuseumi õpetajate hoole all, kes neile muuseumi tundi annavad.
6: Kas on ka õpilaste teadlikust tervisest, noh, kui võrd vahendada nii palju ümber ringi, mis juba seda teadlikust isenäses suurevad, palju paremaks läinud, et ei ole enam see, et esimese on asjana teatud vitriinide üraste nii hihi?
5: Kuidas öelda, et tõesti selline seksuaalharidus ja murdeja teemad on meie ühed kõige populaarsemad läbi aja. Ja ma võibolla ütleks küll niimoodi, et tegelikult ikkagi need teemad pakuvad õpilastele elevust ikkagi siiamaani.
4: Suur tänu, Liis Raadla, Tervisemuuseumi õppedisainer, et tulite meil stuudiosse.
5: Aitäh!
6: Saade Sihik tänaseks lõpetab.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Vahetund Postimehega.
1: Tere päevast, siin Georgi Peltaatse, minuga on koos Mikk Salu, Ulla Länts, meiega liitub pärast poole veel Tarvo Maatsen. Ja alustame siis tänase Vahetund Postimehega. Esimese teemana käiks lugupeetud kolleegidele välja artikli, millest kirjutas meie teine kaasteeline kolleeg Liina Laks nädala alguses sellest, kuidas kliimaministeeriumis võeti tööle siis asekantsleriks Katri Kivinur ja ma saan aru, et see poleemika käib selle ümber, et milleks on meil tippjuhtide valikukomisjon, kui enam-vähem need asjad liiguvad täpselt samas suunas, kuhu kantslerid soovivad seda viia ja selles loos ka mainis ka sotsiaalministeeriumi kantsler, et sisuliselt neil ongi tegelikult ju teada, keda nad soovib palgata, et Mikk, mitte, et me nüüd tahaks väga nüüd hakata kritiseerima või mitte kritiseerima, aga
2: see on teema, millest näiteks on rääkinud ka meie Postimehe selline poolkolleeg Meelis Oitsalu, kes oli ju kaitseministeeriumi asekantslerina, mis lõpuks tuli ära sealt, et ta on ka natuke rääkinud sellest, et kuidas see, jah, et on just nagu konkursid ja asjad, aga tegelikult see ei tähenda, et alati iga kohaga, eks ole, aga ikkagi mõni kord on niimoodi, et tegelikult on see just nagu juba ette määratud mingile konkreetsele inimesele ja otsitakse konkreetselt inimest. Ma ei oska selle peale isegi ütelda, kas see on, see ei ole mustvalge teema, et noh, tegelikult kui mõelda nii, et sa oled minister või sa oled kantsler või Georgi, sina oled uudiste toimetuse juht, eks ole Postimehes, et sa ju ka tahad nagu seda, eks ole, et sul on õigus seda nagu oma meeskonda ise nagu koostada, mingid inimesi palgata või mingid inimesi lahti lasta. Aga noh, teisalt, kui me räägime nagu avalikus sektorist, eks ole, et me nagu eeldeksime seda, et see kõige kõrgem riigi ametnike tasand, et see ei ole kuidagi nagu ette ära jagatud, nagu mingi kindla seltskonna vahel, kes siis liigub, et olen alguses ühes ministeeriumis asekantsler, siis teises ministeeriumis asekantsler, siis lähen kolmandasse kantsleriks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. Et ma ei tea, mis see õige tasakaal on.
3: No tõenäoliselt seda praktikat ongi olnud ilmselt erinevat, et nagu mina tean, siis seal komisjonist, need tippjuhtide valimise või kõrgemate juhtide valimiskomisjonist siiski käivad väga paljud inimesed läbi ja väga palju seda komisjoni siiski ka kasutatakse. Noh, ei saa välistada, et mõnes ministeeriumis, mõne kantsleri, võibolla ka mõne ministri puhul on väga sügav soov see isiklik eelistus sealt läbi suruda ja võibolla mõnes kohas, nagu Mikk ütles, on see tõesti õigustatud, et sa ei taha hakata riskima, sest sa valid inimest väga olulisele kohale, sul on väga ruttu vaja, et ta tööle hakkab ja sa ei anna talle harjumiseks aega, et siis võib olla, see mõneti on õigustatud, aga seal on jah tõesti see teine aga ja kui vaadata nagu kogu seda avaliku sektori värbamist, siis seal on ikka väga palju küsimärke, et isegi väikestele ametikohtadele, et ma toon teile sellise näite, kui lugeda kohalike omavalitsuste töökuulutusi, kui te otsite sinna haldusjuhti ja te panete sinna kirja, et see peab olema kohaliku omavalitsuse kogemusega, no pagan, mis moodi need kohaliku omavalitsuse torud ja elektrisüsteemid siis teistsugused on, kui avalikus sektoris, miks te panete käe ette, et inimesed, head spetsialistid ei tuleks erasektorist avaliku sektorisse, aga noh, ma ei ole küll statistikat teinud, aga kui vaadata kuulutustele peale.
2: Seda pannakse sinna sellepärast, et seal on juba mingi haldusjuht olemas kohalikus omavalitsus, et on ainuke seal omavalitsus, kellel on see omavalitsuse kogemus ja tema selle töökoha saabki.
3: Aga see ongi see ebaõiglus, et see on avalik sektor. kus me tahame saada kõige paremat teenust, kus me tahame, et oleks hea spetsialist ja lõppkokkuvõttes seda inimest ja seda valdkonda ju rahastatakse meie raha eest. Et noh, ma ei tea küll, kes peaks olema see järelvalveorgan, aga ilmselt ikkagi keegi peaks vaatama, et see ei käiks niimoodi, et neid konkursi tehakse ainult sellepärast, et konkursi peab tegema. Tegelikult selle konkursiga ei otsita mitte kedagi, sest on juba ammu ilma teada, kes see inimene on. No, Tallinna linnavalitsuses vähemalt kui oli Keskerakonna aimnuvõim, siis oli üsna selge, et konkursid olid ainult konkurside pärast.
1: See juhtum meenutab natuke ka seda varasemat juhtumit, kui muudeti riigisekretäri rolli. Kui ma õigesti mäletan, Keit Kasemets, kuigi see ei olnud ju praegu, tähendab, see on ju Michali valitsuse ajal need muudatused sisse pandud, et see oli ju märgatavalt varem juba Jüri Ratase valitsuse ajal või midagi sellist. Parandage, no, kui ma eksin.
2: Riigisekretäri roll kuni Keit Kasemetsani oli põhimõtteliselt Eesti valitsuse juristi või esijuristi roll, eks ole. Seal olid, kõik olid juristid varem olnud. See tööamet, kes kui see kunagi kirjutati, siis kirjutati väga põhimõtteliselt, et see on juristi amet. Et tema on nagu juristi töö, aga noh, Keit Kasemets ei ole, eks ole, jurist. Aga Kristel Michal tahtis teda tuua oma meeskonda juhtima. Ja no minu meelest peaks peaministril olema see õigus. Ja et see, et selleks oli vaja mingisuguseid reegleid muuta või mingisuguseid tööeeskirjasid või ma ei tea, ma isegi mäletan on kõike mida. Aga kui peaminister tahab tuua nagu noh, riigisekretäriks inimese, keda ta usaldab, keda ta tahab, kellega ta on varem koostööd teinud, et minu meelest talle peaks jääma see õigus. Sellel on nüüd ka teine külg. Et kuna nüüd on olemas selline pretsedent, siis saab selgelt öelda, et Keit Kasemetsa ametikoht, riigisekretäri ametikoht on muutunud poliitiliseks. Et nüüd on igal järgmisel peaministril samamoodi õigus, eks ole see välja vahetada nagu endale sobiva inimese vastu.
1: Kuhu ma tahan jõudu oma jutuga on see, et kui me võtame aluseks, teatavasti sõna vabarik on tulnud ladina keelest, res publica, avalik asi, et kui avalik on lõpuks ühe ametniku palkamine, et kus see piir võiks joosta või tasakaal? Hmm. Et lõpuks on ju kokkulepete küsimus, et kas me politiseerime teatud ametikohti, kas me lubame teatud sellisel kamraadlusel ametkonda sisse imbuda või mitte?
3: No vaata, seal ongi see, et võibolla seal ühe piiri ei peagi tõmbama selle palkamisprotsessi juurde, aga piiri peaks üsna selgelt tõmbama, et kus on siis poliitiline tasand ja kus on spetsialisti tasand. Et see on see, mis on hakanud meil hägustuma viimaste sündmuste valguses nii riigis, valitsuse tasamel, aga, ja see on väga hägune juba väga ammu ka kohalike omavalitsuste tasandil, kus nagu ilm selgelt see piir on läinud allapoole, ehk siis see sektor, kus tegutseb poliitik, see muutub väga suureks vastavalt vajadustele.
2: No, võibolla ma minu nagu käsitlus ebaortodoksne, aga mina tegelikult kaitseksin siin nagu poliitikud, sest minu meelest peab olema poliitikutele õigus, kui inimene saab ministriks, lõpuks tema vastutab, tal peab olema õigus tuua oma inimesi. Eks ole siiamaani on see reegli olnud, et toob mingid oma nõunikud, noh, poliitilised nõunikud, eks ole. Ja kui minister ei saa nagu juhtida poliitiliselt seda valdkonda, sest ta lihtsalt, noh, ta põhimõtteliselt ei saa oma inimesi tuua, siis see on nagu valem. Mina näen tihti peale hoopis teissugust probleemi, et kusagil ametkondade ametnike seas ja võibolla eriti kõrgemate riigiametnike seas on tekkinud mingisugune noh, kildkond, kes lihtsalt riigubki kogu oma elu ühest nagu ametist nagu teise, kusagilt väljaspoolt mingid inimesed sinna nagu juurde ei pääse. Ma nagu ma enne ütlesin, et alguses oled asekansler, siis oled võibolla kuskil teises ministeriumis asekansler, siis oled kolmandas oled kansler, siis avaneb mingisuguses riigiametis nagu juhikoht, siis sa liigud sinna, siis sa võibolla nagu mõtled, et noh, nüüd ma enam nagu riigiametnik ei taha olla, siis ma liigub mingisuguses kolmandasse sektoris MTÜsse ja siis sa nagu vaatad, et tegelikult see MTÜ nagu saab 95% oma eelarvest sellest samast nagu valdkonnast, sellest samast ministeriumist, eks ole, kus see inimene on varem 15 aastat töötanud, sest ta noh, teab kõiki süsteeme ja teab kõiki kohti, milliseid taotlusi kirjutada ja millist nagu sõnastust kasutada ja millise inimesega rääkida, kui ta tahab, et tema MTÜ saaks nagu palju pappi. No. Et mina näen nagu pigem seda ohtu, et on selline, ma ei tea, nagu, noh, mingi selline nagu kildkond on nagu tekkinud.
3: No selles mõttes on sul õigus, ma lihtsalt oma jutuga ütlesin selle, et paneme siis paika, et kus kohas see on. Ma ei taha öelda, et kantsleri tase ei ole poliitiline, et kui peetakse vajalikuks, et ministri see nii öelda parem käsi peab olema poliitiline, miks mitte? Teeme poliitiliseks.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
1: Jätkame saatega. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja Ulla Länts. Eelmine nädal ja ka see nädal on osaliselt palju kõneainet pakkunud üks kultuuriüritus, Kunsti Oksjon. Ulla, sa oled minu palvel ennast selle teemaga kurssi viinud. Räägi palun, mis seal oli siis?
3: No see lugu algas ju tegelikult tükka aega tagasi, et selle loo ajendiks oli see, et kunstike liidul pahalaste tõttu läks kaduma väga suur summa, see oli üle 700 000 euro ja see oli raha, mis oli mõeldud kunstnike toetuseks ja see raha oli vaja kusagilt tagasi saada, sest keegi niisama seda ei andnud. Ja siis kunstnike liit otsustaski, et nad teevad oksjoni. Tegelikult see oksjon läks väga hästi, et saadi oluliselt rohkem raha tagasi, üle 2 miljoni ja kõik võiks olla nagu väga tore, sest tegelikult kunstike liit oli valmis ka selleks, et nad peavad kinnisvara müüma. Ja neil on natukene seda kinnisvara ja praegu on öeldud, et isegi kuigi nad teenisid selle oksjoniga rohkem raha, kui on tarvis katta see summa, mis ära varastati, et siis nad paratamatult ikkagi vist müüvad veel ka kinnisvara, sest mitme objekti müügiga on juba alustatud. Et kõik oleks ju väga tore, aga kunstnike liidu juht tunnistab ka ise, et ega šampust juua ei ole väga palju põhjust. Ja ei ole põhjust seetõttu, et siin on mitu asja. Inimene, kelle arvamus mina nagu väga usun, on Sirje Helme, kunstiajaloolane ja inimene, kes väga tunneb, kes ütles ka, ta oli siin Kuku Raadios, andis intervju ühel päeval ja ütles ka väga kenasesti, et ja oksjon läks korda. Selle kohta ei ole mitte midagi öelda. Aga, seal on üks aga, et me müüsime võib-olla ära teosed, mis nüüd lähevad avalikust kasutusest välja, ja kui nad on seotud mingisuguse ajaperioodiga, mida me tahaksime kunstist tulevikus uurida, siis oleks võib-olla hea, kui need teosed oleksid meil alles olnud. Et see on nagu see aga. No seal on veel räägitud, mina ei oska...
2: Kui sa ütled meil, et meil alles, siis sa mõtled, mida...
3: Ilmselt kunstniku eliit. Kui kunsti teosed ju ära müüakse, siis inimesel on õigus oma teosega teha ju, mis tahab. Et talle, osta võib minu mõelest ju ükskõikes, see võib ka Eesti riigist välja minna.
2: Ma kahtlustan, et mõnedki teosed, mis seal oksjonil osteti, võib äkki siin hiljem selle sama maja nagu seintel näha.
3: Aga see oleks tore, sest need teosed on avalikult vaadatavad ja nagu ma saan aru, et meie maja galeriidesse saavad tulla neid vaatama ka teised inimesed. Et ega see ei ole keelatud, see on ülitore, aga mitte kõik teoste omanikud ei käitu nii nagu see inimene, kes siin meie majas neid teoseid välja paneb. Et on ikkagi inimesi, kes ja nendes artiklites on ka öeldud, kes panevadki võib-olla selle kusagile hoiuruumi ja sinna ta jääb. Nüüd teine aga, mis siin...
2: Kas ma võin jälle vajelda? Aegelt on vaja vajelda. Et lihtsalt see teema on nagu minu jaoks, eks ole, võõras, aga nüüd kuna see on olnud kuum teema, siis ma olen lugenud intervjuusid, eks ole, ma olen Harri Liivrand, ta oli postimees, oli väga huvitav lugu Harri Liivrannaga. Ja et kunstniku liidel on tõesti aastakümnete jooksul kogunenud väga palju väga head kunsti. Aga ma olen aru saanud, et nad on tegelikult sealt on juba varem olnud igasugused sahkerdamisi ja välja sahkerdamisi varasemate mingite kunstike liigu juhtide poolt, kes teab, mis hinnaga ja kes teab, mis kuhu. Ja kui nüüd on nüüd täna meil on kunstnike liidul olid juhid, kes lasid, ma ei tea, mingi 700 000 mingisugustel petturitel ära varastada, siis ma nagu mõtlen lõpuks, et no äkki pikas perspektiivis oleks isegi hea, et mõned head teosed on kusagil korralikes erakogudes, kus on nagu korralikud omanikud, kes oskavad nendest korralikult nagu hoolt kanda, kui mitte nagu sellista nagu, ma ei tea, käkerdajatest sosseppade käes, sest äkki 15 aasta pärast avastame, et jälle mingid asjad on kuski taltkõlme ära müüdud, kes teab kellele.
3: No meie oma kolleeg tegi siin intervju ja vaatas seda teemat ka natuke teise koha pealt, et vaatas selle koha pealt, et noh, lõppkokkuvõttes ega siis oksion ei tähenda seda, et see raha tuleb kõik kunstnike liidule, et see tähendab seda, et oksionipidaja peab midagi saama ja meie oma kolleeg vaataski selle pilguga, et ta küsis, et aga kas üldse arutati, et võeti kokku kõik need, kes oksionid korraldavad ja kas mõeldi koos, et võibolla saaks väiksemate kuludega seda oksjonit korraldada, võibolla saaks kuidagi teistmoodi ja selgus, et tegelikult kunstnike liit seda ei teinud. Et ta võttis ühe oksjoni korraldaja ja mitte kellegagi ei räägitud, et ei mõeldud koos on ju kuidaks teha, sest antud juhul oleks, on ju kõige parem see, kui maksimaalselt tulu jääb kunstnike liidule, kuigi samas on teada, et ilma raata keegi oksjonit ei korralda, ilma raata ei saa korraldada, sest seal on ka tehnilised asjad. Aga seal kõlas välja natuke skeptitsism kunstnike liidu sellise tegevuse vastu, et tõenäoliselt ei olnud ka sel puhul nagu see haldus, suutlikkus või ühine läbimõtlemine mitte kõige parem.
2: Aga noh, lõppkokkuvõttes, eks ole kunstnik enda asi?
3: Nii on.
2: Et need on Eesti enda kunstnike teosed, mida seal müüdi, need samad kunstnikud ise kuuluvad kunstnike liitu, nad ise valivad kunstnike liidule, eks ole juhte, mis iganes haldussuutlikusega need juhid siis on. Ja lõppkokkuvõttes, noh, see on nende enda supp, mida nad söövad.
3: No siin ongi tegelikult see lugu läheb ju veel edasi, sest et eile teatas kunstniku liidu juht ja asejuht, et nad astuvad tagasi ja minu meelest peaks homme olema siis nagu uus kokkusaamine, kus valitakse uued juhid ja samas need vanad juhid on öelnud, et nad ei tea, kas nad kandideerivad, aga ma sealt loen välja, et nad ei välista, et nad uuesti kandideerivad, et ega meie ei saa öelda, et kui omed olevad kunstnikud kokku ja ütlevad, et aga kõigele vaatamata juhtus äpartus ja nad usaldavad neid veel. See on nende asi, nagu Mikk ütleb, jah? See on nende organisatsioon.
1: Ma segan nüüd vahel, aga millest räägib see, et järsku on mingisugune kunstioksjon ja vabandust kunstisõprades, et see ei ole mõeldud kuidagi üleolevan, aga üldiselt kunstioksjonid ei ole nii, ma ütleks, et kõrgendatud tähelepanu all, aga ma ei tea, kas poleemikat tekitav või siis palju kõneainet tekitav. Et millest see räägib meie ühiskonnas, et järsku on selline oksjon?
3: Tähelepanu. Ilmselt see tähelepanu tuli sellest, et eks meie ju ajakirjanikud oleme selle tähelepanu ka tekitanud mõneti. Mm-hmm. Ja see tähelepanu ilmselt on tekinud sellest, et see oksjon oli mõeldud ikkagi ära varastatud raha tagasi saamiseks. Ja noh, kõik tahtsid teada kõigepealt, et kui palju teoseid, siis oli huvitav, mis alginnaga. No seda oskavad kunsti asjatundjad hinnata
2: ja, ka Jaan Elkeni maal lõi, noh, ma saan aru, Eesti elava kunstniku, noh, vähemalt oksjoni hinnarekord, eks ole, ma ei tea, eks ole, mis hinnaga müüakse kunsti, eks ole, väljaspool, kes teab, noh, aga seal oli mitmed asjad nagu said kokku, eks ole, mis tekitas selle nagu tähelepanu.
3: No ja teine...
2: Ja ma ütlen ausalt, et see on päris huvitavad lood, et ma nagu ise vaatasin neid, ma vaatasin neid maale, ma sain targemaks, sain teada mingite nagu maalide nagu tausta, nende loomise tausta, mis perioodist või mis ajast, et ma ei tea. Soovitaks väga hästi, ma soovitaks lugeda veel kord seda, nagu kus Harri Liivrand rääkis või Postimehe loos, minu arust väga hariv oli.
3: Ja lihtsalt see, et noh, võibolla see on ka meile nagu ütleme tähelepanu juhtimine, et äkki me peaksimegi vaatama ja kirjutama rohkem sellest, mis kunstimaailmas toimub, et selleks ei pea 700 000 eurot laskma ära varastada, et ajakirjandus selle valdkonna vastu huvitunneks.
1: Küsin nüüd otsa, et kas Eesti kultuur võitis?
3: Ma arvan, et Eesti kultuur ikka, kui ühest loominguorganisatsioonist läheb kaduma 700 000, siis ma arvan, et ei võitnud. Et see on omaette teema, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda, sest ma ei hakka nüüd kirjeldama kõik, kuidas see oli, aga mu mäletamist mööda oli see varastamise lugu ikka päris nagu naeruväärne. Ma saan aru, et kunstnike liit on ka otsustanud, et nad sanktsioone selle inimese suhtes ei rakenda, sest et noh, ta on nagu isegi juba suhteliselt, ma saan aru, ka isiklikult kahju kannatanud see tõttu.
2: Ma täpselt detaile ei mäleta, aga ma sain ka aru, et nad on mingisuguseid reegleid muutnud ala mingite panga ülekannete tegemiseks ja nüüd sest vaja nagu, ma ei tea, ühe allkirja asemel kahte või kolme allkirja või mida iganes. Et, noh, ma detaile ei mäleta, aga nad on teinud seda asja karmimaks. Et, noh, teistpidavates sellised lugusid, eks ole, kus on nii inimesed kui ka ettevõtted on jäänud viimastel aastatel suurtes summadest nagu ilma, sest petturid on muutunud nii osavaks, et ma ei taha kedagi nagu noh, süüdistada otseselt, et see petturide teema on täiesti oma ette teema.
3: Ja no see, me peame ka siin lõpuks ütlema, et ja, nagu Mikk ütleb, teinekord asjad lihtsalt juhtuvad ja muidugi tagantjärgi tarkus on see, et oleks võinud teistmoodi teha, aga noh, tehti niimoodi, et sellepärast ei saa ka nüüd öelda, et kunstnikud on mingid saamatud ja nad ei suuda oma organisatsiooni hallata, et kindlasti mitte, aga seal raudselt jääb kõlama see, et noh, ei ole mõtet teistel targutada, kuidas nemad oma asju peavad ajama. Et nemad ajavad oma asju nagu neile arusaadavalt parimal moel ja see ongi, siis ongi kõik hästi.
0: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
1: Head kuulajad, jätkame saatega. Siin Georgi Belthadze, Mikk Salu, Ulla Länts ja meiega on liitunud ka Tarvo Maatsen. Nüüd võtame ette teema, mis on siis sel nädalal aktuaalne. Nimelt Ülle Madise astus ametisse ja on ka teinud oma esimesed välisvisiidid vastavalt Lätti ja Soome. Viimase puhul võttis Tarvo ette ja liitus Madise delegatsiooniga. Tarvo, räägi palun oma esimestest muljetest.
4: No alustuseks tuleks öelda raadiokuulajale, et no, see, et uus president läheb siis Lätti ja Soome, on selline tavapärane ja natukene ka sümboolne, et ega tegelikult ju nendel külaskäikudel muud sellist suuremat mõtet nagu taga ei olnud. Küll aga muutis need külaskäigud mõlemad siis tegelikult natuke keerulisemaks, see keeruline ajastu, milles me praegu elame ja meil on ju teatavasti julgeoleku olukord selline nagu ta on. Välispoliitikas toimuvad väga huvitavad asjad ja no see tähendab ka seda, et Ülle Madise tegelikult pandi olukorda, kus tema käest ju kohe küsiti nende kõige asjade kohta, no näiteks Riias, kui ta tegi pressikonverentsi siis Läti presidendiga, siis küsiti ju kohe tema käest, mida ta arvab näiteks Donald Trumpi tehtud diisli diilist, mille ta siis tegi Venemaaga, ja Ülle Madise ütleski ausalt, et ta ei oska vastata, et ta ei tea piisavalt detaile. Soomes oli see asi, ma ütleks natukene selline, et noh, kuna Alexander Stubb, Soome president, on teatavasti selline välispoliitika kuru ja noh, tema paneb ju vastuseid kõigile küsimustele une pealt, on ju, siis see pressikonverents oli võrdlemisi selline, et Alex Stubb rääkis hästi pikalt ja Ülle Madise nõustus temaga, et selles mõttes oli ta natukene lihtsam, et ta sai naabri kõrval olla. Oli ikkagi aru saada, et presidendi jaoks on see kõik uus, aga eks see on tegelikult ka loomulik, et ta ei ole ju ka sellises olukorras varem olnud. Mina ei ütleks, et ta nüüd nende kahe päeva jooksul nagu mingisuguse suure fopaaga otseselt oleks hakkama saanud, et noh, siin on küll räägitud sellest, et kas seal Riias näiteks, kas president saab sellise teema puhul öelda, et ta ei tea piisavalt, et ta ei taha kommenteerida. Noh, ma ei tea, minu meelest on aus öelda, et ma ei tea. Ma arvan, et meil poliitikud
2: minu peaks... meelest ka, et või päris paljud inimesed, poliitikud, ka mõned teised inimesed, mõnikord oleks päris hea öelda, et ma tõesti ma ei tea. Aitäh küsimuse eest, ma süvenen, ma siis vastan.
4: Jah, et no jah, muidugi selle Soome pressikonverentsi puhul natukene oli seda näha Ülle Madise puhul, et või noh, mina ise tundsin, et võibolla Ülle Madise oleks võinud natukene vabamalt ise rääkida, et ta natukene kippus lugema maha selliseid väga diplomaatilisi, mitte midagi ütlevaid jutupunkte, et tegelikult Ülle Madise on ju niivõrd tark inimene, et tal kindlasti kõigil nendel teemadel on mingisugused teadmised ja arvamused, aga eks see kuulub ka muidugi presidendi ameti juurde ja see on ka mõneti ohtlik, ma saan aru, et lihtsalt hakata nagu puusalt arvama, sest võib tekkida ükskõik millisest lausest suur diplomaatiline kriis, kui president seda ütleb, ainuüksi sellepärast, et seda ütleb president.
2: Ma ametisse astudes on ka lihtsalt see kogu see taust, mida me ei näe, aga millest, ma ei tea, ma ise rääkisin Ülle Madisega eile õhtul Brasiilias, sest see oli ainuke hetk, kus tal oli võimalik rääkida, ma olen tema mingite nõunikega üritanud rääkida, lihtsalt need esimesed päevad on lihtsalt noh, see on nagu hullumeelne, seal on ka lihtsalt see nagu jälle, millest noh, me ei kirjuta, millest me ei räägi, aga mingid olmelised asjad, et tehaks inimeste ekskursioone Kadrioru majas, et nad ära seal ei eksiks või ma ei tea, mingite arvutiparoolide vahetused või telefoninumbrid lähevad ühest võrgust teise ja siis järsku, noh, ma ei tea, vist, isegi Madis oli vist mingist levi augus vahepeal ja nii edasi, et noh, see on kõik selline tausta olme, mis on tegelikult noh, alguses väga intensiivne ja mis teeb keerulisemaks töö alustamise.
4: Ja no, lihtsalt, et kujutaks, kui raadiokuulaja seda kuulab, et kujutage, proovige endale ette kujutada, et te olete ühel päeval töötate Riias täispika tööpäeva ja siis töötate järgmise päeva juba Helsingis täispika tööpäeva, et noh, niimoodi see iga nagu päev läheb praegu, et see on päris keeruline ka. Ja.
3: Mulle tundub, et Ülle Madise on saanud ka nagu kohutavalt palju tähelepanu alates juba sellest, kui ta valiti ja esimestel tööpäevadel, ma ei tea, kas ma mäletan valesti, aga mina ei mäleta, et ükski teine president oleks varem nagu nii kõrgendatud tähelepanu all olnud, nii pika ajavältel ja see on ikkagi praegu, no see on praegu ka veel, tavaliselt on nii, et president on ära valitud, siis on asi maha rahunenud, on ametisse astunud, ajakirjandus on kajastanud seda ametisse astumist ja on märkinud ära esimesi visiit. Aga mulle küll praegu tundub, et Ülle Madise on nagu erakordselt suure tähelepanu all.
4: Ma arvan, et see on osaliselt tingitud ka sellest keerulisest ajastust. Et noh, praegu lihtsalt oli ju praktiliselt ka küsimus, et noh, et mida siis üks või teine president arvab ühest või teisest asjast, et noh, just see seoses USA-ga on ju seoses Ukrainaga, et ajakirjanikel nii Eesti kui ka Soome kui ka Läti ajakirjanikel olidki just need praktilised küsimused tegelikult.
5: Mikk, tahtsin sinu käest küsida, kuna sa oled ilmselt kõige rohkem läbi töötanud Ülle Madise poolt saadud, no mõtlen infot sisendina mingite lugude jaoks või mis iganes, et kui sa saad aru, kui ma oma jutuga tahan minna, et kuhu poole ta võiks kalduda oma ametia jooksul, et kas rohkem sisepoliitika või välispoliitika või leiab ta kesktee juurde?
2: No, see tegelikult need võivad lihtsalt olud olla, eks ole, mis suunavad teda, et nii kaua kui meil on välise julgeoleku poliitikas nii erakordselt nagu kuumad ajad, et siis Ülle Madisel ei ole isegi võimalust noh, nendele asjadele mitte tähelepanu pöörata. Et võibolla mingisugusel teisel ajastul, eks ole, kui ei käiks sõda või kui ei oleks nagu Donald Trumpi või kui oleks midagi kolmandat või neljandat, et saaks nagu president keskenduda kuhugi mujale, aga tal ei anta isegi seda võimalust. Ega see ei ole ju mingi saladus, eks ole öelda, et kui jut läheb välis või julgeoleku poliitika peale, et siis Ülle Madise ei tule sellest maailmast, eks ole, tema nagu varasem karjäär, tema töökohad, kogu tema haridus on hoopis mujalt tulnud, eks ole, et loomulikult sellesse kohta ta peab panustama, ta peab nagu järele jõudma, ta peab palju nagu suhtlema, palju lugema, palju ennast kurssi viima.
5: Tarvo, me eile arutasime omavahel sinuga ka sel teemal, äkki oled lahke jagad kuulajaga oma mõtteid.
4: Jaa, noh, nagu ma enne ka ütlesin, siis tegelikult eks vähemalt eile Helsingis oli tunda seda, et ta ise ka ei ole võibolla kõige kindlam nendes teemades ja need ongi tegelikult väga keerulised teemad ka ja väga ohtlikud teemad, kus iga sõna võibki lõpuks tekitada mingisuguse üle-euroopalise skandaali, on ju. Aga noh, teine pool on jällegi see, et mulle tundub, et Ülle Madise ise saab sellest nagu selles mõttes väga hästi aru, et noh, näiteks see presidendi juures käiv julgeoleku nõukogu hakkab ju tihedamini koos käima, et noh, see tundub olevat vähemalt selle jaoks just, et president saakski natukene paremini ülevaate nendest teemadest, et mis on ju tegelikult väga hea, et noh, ma arvan, et see, et milline saab olema Ülle Madise nagu fookus, et eks seda näitab aeg. Ja ma arvan, et kui Mikk ütles, et osaliselt defineerib ajastu, siis osaliselt ma arvan, defineerib ka see, et millise rolli Ülle Madise endale ikkagi valib, sellepärast, et president saab olla selline välisministeeriumi jutupunktide kandja, aga president saab ka olla selline natukene nii-öelda vabam selles välispoliitika pooles. Et.
2: Ja seal on tegelikult ka hakkavad mängima olulist rolli sellised nagu kokkulepped, nagu näiteks kes esindab Eestit mingites kohtades. Kui ma ei eksi, siis Soomes on see nagu kord nii, et NATO kohtumistel käib president ja Euroopad hakkavad mängima olulist rolli sellised nagu kokkulepped, nagu näiteks kes esindab Eestit mingites kohtades. Kui ma ei eksi, siis Soomes on

0: eksole . sa paned teda sellesse rolli , aga kui tal seda nagu rolli ei ole , eks ole , mitte mingisugust nagu välispoliitilist rolli , peale võib-olla aeg-ajalt mingisuguste tseremoniaalsete visiitide kuhugi , et noh .
1: nojah , aga lihtsalt lõppkokkuvõttes isegi selle praeguse korralduse juures me oleme ka näinud Eestis väga erinevaid presidente , et meil on ka olnud ju presidente , kes on maailma tippliidritega kahepoolseid kohtumisi teinud , on ka näiteks president Kaljulaid , kes kohtus Putiniga , on ju , et
0: siiamaani suur müsteerium , kuidas , miks , milleks , mis seal täpselt räägiti ?
1: nojah , et aga sellest vist on isegi kuskil kirjutatud , aga lõppkokkuvõttes ma arvan , et seal on osalt ikkagi ka presidendi enda initsiatiivi taga , et kui palju ta sellele tahab keskenduda .
2: no vot , see ongi see , et mida Mikko mitu korda rõhutas ja sina isegi , et vot aeg on see , sest me ei ole kunagi pidanud pärast Eesti taasiseseisvumist üldse seda presidenti ja välispoliitikat nagu nii oluliseks , et jah , see on tähtis , see on kena , kui meie president välja paistab .
0: Meri ajal ikka oli .
2: no ma räägingi seda , see oli taasiseseisvumise järgne aeg , kus alates sellest , et Eesti vajas juba tunnustust , aga see on noh , Ülle Madise on esimene president , kes astus ametisse sõja ajal .
3: Kuku Raadio . vahetund Postimehega .
4: head kuulajad , enne pausile minekut arutasime siin Ülle Madise ametiaega , mis algas sel nädalal . Võtsime ka luubi alla välispoliitika , mis puudutab presidendi volitusi ja ühes sellega tahaksin nüüd oma heade kaasteelistega arutada ka hiljutisi intervjuusid Alar Karisega , et üks oli Indrek Kiisleriga siitsamast Kukust ja teine oli Plektrumis Rahvusringhäälingus , kus siis president Karis ütles välja , et kuigi tema oleks soovinud arutada Eesti välispoliitika üle , ei lastud tal seda teha või hoiti eemale , ja siis tõi seal veel muid näiteid , kuidas tuli nii-öelda suunised a la , et Rail Balticu teemal ütled , saab valmis sel aastal , kuigi noh , ta teadis , et see ei ole võimalik , et aga tuleme ikkagi selle välispoliitika juurde tagasi , et kas on põhjust muretseda Karise sõnade pärast ? Et kui hoitakse vabariigi presidenti niimoodi eemal või on see liialdus või ?
2: Ma teeksin ühe paranduse , et mis mulle tundus naljakas , oli see Rail Balticu teema , et kuidas ta sai noh , seda öelda , sest tegelikult rääkisid ju kõik kuni viimase ajani , et Rail Baltic saab valmis , et meil oligi see seisukoht , et 2030 , et selle nimel ju töötas ka see RB Rail meeskond , selle nimel töötasid kõik , kes sellega seotud olid ja see oli ju alles eelarve tegemise ajal , kui meie peaminister ütles , et me otsustame , et me ei panusta praegu nii palju raha sinna , sellepärast et praegu me peame oma raha panema , aga kui tuleb Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood , siis me saame sellest raha . et tegelikult oli ju üleüldine , kõik rääkisid sellest . ja ma arvan , et Karise puhul oli see lihtsalt see , et kui teda siis briifiti nii-öelda majandusteemadel , et pidi kuskilt rääkima , siis öeldigi , et noh , Eesti riigi seisukoht oligi selline . mulle tundub , et see oli ikkagi niimoodi , et mitte keegi ei rääkinud ju enne seda , kui Kristen Michal selle välja ütles , et Rail Baltic ei saa valmis .
4: Mikk , sa muigad ?
0: ei noh , seda küll , et noh , selles mõttes on sul õige , et nagu kõik nagu rääkisid seda , aga samas , et kõik nagu teadsid seda ka juba ammu enne , et see tegelikult ei saa valmis .
2: no aga lõppkokkuvõttes ei surutud ju Karisele peale või ja, ma ei saa aru .
0: ei , seda küll , aga noh , see on sellises inimene nagu , kui näiteks Karis ei uskunud seda , nii nagu enamus mõtlevaid inimesi nagu ei uskunud seda , et see 2030 valmis saab , et siis oled sa nagu väga nagu sellises ebamugavas nagu olukorras , et sa pead nagu ütlema midagi , millest sa ei usu .
2: Aga kes keelas presidendil öelda , et ametlik seisukoht on selline , aga ma ise vaatan , kuidas asjad käivad ja ma ei usu , kes seda keelas ?
1: ma siinkohal tooks välja , et välispoliitikas ta ju tegelikult just sedasama tegigi , et ja see tekitas päris suure probleemi , küll aga nagu minu jaoks näiteks see välispoliitiline pool on see , kus mina tegelikult lõpuni ei saanudki aru , et mis Alar Karisele ei sobinud , et
0: mina kirjutasin mõnda aega tagasi sellest ja mina sain aru , et see probleem oli tegelikult ikkagi totaalne nagu suhtlemispuudus Välisministeeriumi ja Kadrioru vahel ja see viis lõpuks selleni , et tekkis üksteise

0: suhtes kahtlustamine ja vimm. Et inimesed noh, ei räägi, aga see oli ka mõlemapoolne, see ei ole nagu lihtsalt nii, et välisministeerium nagu ei anna infot, välisministeerium ei kutsu nagu Karist kuhugi arutelude ringides, et olla kohe algusest peale asja juures, et sa võid seda alati keerata nagu ka teistpidi, et tõpukogu Karis või noh, kes iganes meil president on, haarata selle initsiatiivi ja ise nagu kutsuda ja ise suhelda, eks ole, et seal mingi hetkel üritati ka klattida suhteid, et ma ei tea, Margus Kolga, kes seal mingit organiseeris vist üle eelmine aasta mingi või eelmise aasta kohtumise Margus Tsahknaga, sain hiljem teada, et seal mingi umbes enam-vähem kord aastas välisministriga oli kohtumine ja see presidendil, et mis iienest on nagu näitab, kui absurdseks asi läinud.
1: Jah, et see tekitab tegelikult ka küsimuse, et meil täna, meil on siin Eesti on nii väike, et kas võiks ju kas või võtta telefoni helistada üksteisele mõne aja tagant, on ju, et ei pea seda nii tseremoniaalseks tegema eriti Eestis, aga no lihtsalt lõppkokkuvõttes see kõik läks nii koledaks ja see tekitas nagu minule vähemalt tekitas hästi suure küsimärgi selle üle, mina ei saanud enam lõpuks aru, et mis nende Eesti seisukohtade hulgas on see, mis Alar Karisele täpselt ei meeldinud. Ja võibolla ma ei tea, Mikk või Ulla või keegi teine.
2: No, me oleme sellega nõus, et ega mina ka ei saanud aru, sest ajalooliselt nii palju kui mina mäletan, on tegelikult ka teiste presidentide ja välisministeeriumide vahel ikkagi aega ajal natukene selline rivaalitsemine olnud. Lennart Meri ajal oli see kohe kindlasti, me ei mäleta, kas see oli ka Toomas Hendrik Ilvese ajal.
0: Seal oli ikka, Lennart Meri ajal oli see rivaalitsemine ikka nagu 10 korda suurem.
2: Just.
0: Et seal oli ikka niimoodi, et Meri ja Ilves ikka vaidlesid ja võibolla siia maani nagu Meri oleks nagu elus vaideks, et kes on see kõige suurem kunn nagu välispoliitikas ja kes kõige paremini maailma asjadest aru saab.
2: Aga see ei olnud nagu kuidagi nagu no nüüd hakkas see juba natuke laadakaklust meenutama.
0: Ei, see oli ikka, sai mäleta, see oli väga kole.
2: No Meri ajal ma mäletan küll, et see oli päris kriitiliseks läks.
0: No seal on, mitte ainult välisministeerium, et Meri käis kui poolte asjadega riigikohtus nagu vaidlemas. Et me lihtsalt ei mäleta, sest need olid nagu sellised ülemineku ajad, kus kõik oli hästi tormiline ja hästi emotsionaalne ja sõike. Vahepeal kui tegi lihtsalt nagu rahunes kõik loksus paika, et kui natuke tuleb mingi vaidlus. Et mina ka ütleme, kui ma peaks nagu oletama ja ma lõpuks ju ei saa nagu aru ka Karises, sest ega minul ei ole Karisega mingit südamlik isiklik vestlus olnud, aga kui ma peaks oletama, et mis nagu Karist nagu häiris mingisuguse Eesti välispoliitika juures, et ma kahtlustan, et teda aegalt häiris mingisugune stilistika, kus ta ise oleks tahtnud valida mingisuguseid ettevaatlikumaid sõnastusi, kas see tal endal välja kukkus, on täitsa oma ette teema. Ja mulle jäi nagu mulje, et ta nagu kartis, et Eesti läheb kuidagi mingites asjades väga mustvalgeks mingites välispoliitilistes asjades ja siis seal võivad tulla mingisugused ringiga tagasi stiilis, et ma ei mäleta, mis ta lause oli, et ühel hetkel meie sõbrad ei räägi enam meiega, ta mõttes tegelikult nende all vist mingit Euroopa riike, et ma ei tea, Soomet või Belgiat või ma ei tea, keda iganes.
1: Teistpidi peale seda viimatist juhtumit me vaistame välja ka natuke silmakirjalikud, et eks seal kindlasti on tõed ära, lihtsalt minu küsimus on see, et kas president peab minema kuskile ajakirjandusse sellest rääkima või ta võiks võtta telefoni ja helistada välisministrile, et ma saan aru, ta seda tegelikult ei teinud.
0: Jah, aga eks see olegi see, et kui inimeste suhted lähevad sassi, siis tekibki see küsimus, et kes see võtab selle, kes see valib kellele, et miks pean mina olema see valija, miks keegi teine või oli mulle. Et see on selline, see on nagu üht pidi võttes lõpuks, et see läheb nagu natuke lapsikuks.
3: Kas see lõpuks ei pea näiteks, ma ei tea, ala peaminister kanna maha lööma ütlema, et sõbrad, et me oleme siin üks tiim või kes see peab olema vahekohtunik?
0: No lõppkokkutes peaministrit ka nagu eriti teda välis- ja julgeoleku teemad ei huvita, eks ole, et võibolla sellepärast nagu lasis on nagu kuidagi lasi asjal kuidagi oma voolu minna.
1: Me ju ei tea ka tegelikult lõppkokkuvõttes, mis dünaamika seal oli ja kes oli see, kes ütles, et mina temaga ei räägi, on ju, et või kas üldse kumbki ütles, et võibolla seal oli keegi, kes tahtis vahekohtunik olla, me ei tea seda tegelikult.
0: Et noh, igatahes noh, selge on see ja see vist ei olnud ikkagi ainult, eks ole, välispoliitika teemal, aga et see viimastel aastatel nagu kuidagi president istub selle Kadriorus nagu suhteliselt nagu üksinda, midagi ei toimu, keegi nagu, ma ei mäleta, kes see mulle ütles äkki sealt, et noh, et tegelikult võiks president ja peaminister võiksid nagu korra nädalas käia ühiselt, ma ei tea, homletti söömas hommikust, mitte nagu kaamerate ees, eks ole, et see on mingi ajakirjalik mõeldud üritus, aga et noh, tead, et inimesed nagu käiksid mitte formaalselt omavahel koos ja räägiksid, et mis toimub, kuidas üksteisest aru saadakse. Noh, mulle on jäänud mulje muusas, et Ülle Madise tahabki seda nagu muuta, et ta nagu ka tema kuidagi teab või talle jõudis nagu selline kuuldus, et noh, et nii ei saa, et on vaja niisugust tihedamat suhtlemist, on vaja ka mitte formaalsemat suhtlemist, eks ole.
1: Ja, see oleks kindlasti väga hea, aga see oleks kõigile hea kindlasti.
3: Ja sellega tõmbame oma tänasele saatele joone alla. Siin olid Georgi Beltaatse, Tarvo Maatsen, Mikk Salu ja Ulla Länts. Aitäh teile!
4: Vahetund Postimehega.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saatejuht nagu alati on Pavel Jonov ja koos minuga täna on stuudios ETV Plusi peatoimetaja Ekaterina Takla ja tere.
2: Tere päevast.
1: Meil on sinuga, on millest rääkida. Aga alustagem võibolla sellest, et sel nädalal esmaspäeval president Ülle Madise astus oma ametisse ja loomulikult meedia, seal hulgas ka kohalik venekeelne ja ka Venemaa meedia huviga ja tähelepanuga kuulasid, mida siis president Madise meile ütleb. Alustuseks ma küsiksin sinu käest üldmulje, võibolla isegi võrreldes eelmiste presidentide kõned, ka kas oli sinu jaoks märgata mingisugust erinevus stiilis, sõnumites, võibolla isegi kohati intonatsioonis või kuidas sulle tundus?
2: Tead, ma ise mõtlesin, et see meenutas natuke mulle stiili poolest president Karise kõnesid. Ehk nad on sellised ikkagi väga inimlikud, ühiskonna erinevatele teemadele pühendunud, sellised soojad, rahva seas populaarsed kõned, ei ole nii palju poliitikat, julgeolekud, sellised karmimaid teemasid, vaid on pigem sellised nagu avatud ühiskonnale, mis nagu kõne, mis hõlmab nagu kõike, mis on suunatud kõige siis Eesti rahvale. Ehk Karisega ma ütleks, on natuke stiili poolest sarnane, kõige kaugem võibolla president Ilvesest ja president Kaljulaidist võibolla ka. Aga mulle väga meeldis, et selline nagu vist Raimond Kaljulaid oma kommentaaris reporterile, siis ETV reporterile ütles selline nagu Lottemaa selline nagu ilusast nagu unistuste riigist rääkis president oma kõnes.
1: See on väga huvitav, et kas sinu arvates president, kas ta peab olema pigem selline jõuline figuuri ja tema sõnumid peaksid ka endas sisaldama sellist jõulist sõnumit või võt, jah, nagu me praegu rääkisime, et sõike, nunnutamine veidi.
2: Ei, no ta ei ole nunnutamine, vaid ta ikkagi on, ta ei ole suunatud ainult poliitikutele ja ta räägib pigem siis probleemides ühiskonnas, inimeste oma vahelises suhtluses, ebaiglusest, ta on väga selline inimkeskne, aga see ei tähenda, et ta ei ole terav, et ta ikkagi nagu nimetas ikkagi asju oma nimedega ja kasutas väga konkreetseid sõnu, et ma isegi nagu endale mõned sitaadid siin panin välja, et näiteks pole vaja loovust ja ettevõtlikust lemmata vaid käsku, keelde, tarbitud bürokraatiatega kõikjale ülevaatajad. No ma arvan, see on väga nagu konkreetne sõnum mulle tundub, et liiga palju piirangud ühiskonnas ei ole võibolla vajalik.
1: See on selles mõttes huvitav, et president Ülle Madise ise heas mõttes piinlikult jälgib seadusi ja põhiseadusele vastavust, et jah, et see teema, et ärgem olgem ise kinni mingisugustest dogmadest ja ärgem neid ka juurutagem, et see on ka üks teema, mis kui me räägime venekeelse kogukonna, venekeelse elanikonna suhtumis sellesse kõnesse, siis see oli ka üks läbivatest teemadest, et kui me räägime juba sellest aspektist, siis kas sa nõustud minuga, tähendab, okay, ma küsin teismoodi, et mina panin tähele ja nüüd kas sa nõustud minu tähelepanekuga, et jäi kõlama venekeelses kommentaariumis see mõte, et huvitav, et kui president Madise rääkis tõesti sellest, et pole vaja ise ennast piirata ka mõtetes ja pole vaja ka kehtestada mingisugused mõtete piiranguid, no ma praegu üldistan, et kas sul ei jäänud sellist muljet, et mõni inimene venekeelses kogukonnast võib seda võtta otsaselt kui et nüüd tuleb suurem sõnavabadus?
2: No ma arvan, ta ei öelnud, et pole vaja piirata, vaid ta ikkagi pöördus nende inimeste poole, kes ei taju või kritiseerivad siis teiste inimeste erinevaid arvamusi. Ta kutsus üles selleks, et ei ole olemas siis õigeid või valesid nagu arvamusi, et loome ja elame sellises ühiskonnas, kus ei ole vaja ette kirjutada, kuidas inimesed peavad käituma, rääkima, mida nad peavad mõtlema, et ta taunis seda, et ta pöördus ikkagi pigem nende nagu kriitikute poole.
1: Ja siin pole midagi salata, et ka venekeelses kogukonnas on need kriitikuid oi-oi-oi-ku palju ja eks ta on muidugi väga politiseeritud ja ideologiseeritud ka see kriitika. Võib-olla veel üks küsimus, mis puudutab venekeelse kogukonna reaktsioonist president Madise kõnele. Kas sul jäi selline mulje, et ta mingil moel, nagu mõni arvas ja kirjutas sellest, et ta otsib mingit lepitust venekeelse kogukonnaga?
2: Minule sellist muljet ei jäänud, et president oleks otsinud. Ta kutsus üles küll eramahtuma, ka ütles, võt nüüd ma tsiteerin, et mahume siia lahedalt era, nii erinevad nagu me oleme, oma huvide, vaadete, eluviiside, maitsete ja emakeelega. See emakeelega viitas siis erinevate kultuuritaustaga inimestele. See oli väga ilusti öeldud ja see oligi selline üleskutse kõigile. Mulle tundub, et elame siis sellises meeldivas kokkuhoidvas ühiskonnas, aga ma ei tajunud seda, et tal olid mõned fraasid või alla teemad, mis oleks siis suunatud konkreetselt Eesti kogukonnale või Vene kogukonnale, vaid ta vaadeldes ikkagi kogu ühiskonna tervikuna. See oli väga tore.
1: Ja lõpude lõpuks ongi niimoodi, et iga üks otsib seda või ta leiab seda õigemini, mida ta tahtis ise leida. Ja selles mõttes see oli väga, väga huvitav, et tõesti ma ütleksin, et suhteliselt suur venekeelse kogukonna auditorium, kes otsustas, et nad kommenteerivad kuidagi moodi seda president Madise kõnet, et nad leidsidki just seda mõtet, et oi, kas ta nüüd otsibki mingisugust lepitust või kas ta tahab meeldida, et see selles mõttes see kattub sellega, et me ju teame väga hästi, et eriti viimase aasta jooksul president Karis oli väga kõvasti tõstnud oma populaarsust just venekeelses segmendis. Ja võib-olla need ootused ja lootused just rahva ühinemise osas, nimetame seda veel sellise sõnaga nagu selle lõimumise kõige laiemas mõttes osas, et võib-olla ka need ootused on inimestes olemas.
2: No ma arvan, on küll olemas. Mulle tundub, et veel miks üks võib-olla asi, mis võis kuidagi meeldida või resoneerida Vene kogukonnaga, on see sõja teema. Ta väga palju ei peatunud sel teemal.
1: Tegelikult, mis oli positiivne.
2: Ja, aga ta ütles ühe lausaga, et umbes sõja hirmu külvatamine.
1: Külvamine.
2: Külvamine ei ole hea. See on siis, seda tehakse poliitika või eri huvides, aga ühiskond ikkagi nagu kannatab selle tulemusena, et seda pole nii palju vaja. Et ta just kui ei unustanud sellest, aga ta väga palju ei peatunud sellel.
1: Aga meie praegu hetkeks peatume, teeme väikse pausi pärast hetkeme saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub ja see on tegelikult Katja, väga huvitav teema, see eri suhtumine või eri suhtlemine venekeelse kogukonnaga. Ja tõesti, muidu ei oleks nagu absoluutselt selle peale mõelnud, kui poleks lugenud tõesti need kommentaare sotsiaalmeedias, et oi, et huvitav, et kas president Madis otsibki lepitust või mitte. Et mis sa üldse arvad, et kui ma tõstetaksin selle küsimuse selles valguses, et aga kas üldse Eesti ühiskonnas praegusel päeval, kas peab üldse olema mingisugune eriline suhtumine mitte eestlastega. Me teame, et meil käivad tõesti lõimumise protsessid, mis on teatud edukusega kulgenud. Me teame, et meil on aina rohkem ja rohkem esile tulevad meie ühised mured, millel ei ole mitte mingisuguseid ei rahvusega, mingisuguseid emakeel või etnilise küsimusega seotud piire. See sama kurikuulus üleminek eestikeelsele haridusele, ta on ju põhimõtteliselt ideoloogia vaba. Ta on puht praktiline toiming, jah, millega kaasnevad väga tõsised probleemid, aga nad on ka praktilist rakenduslikku plaani. Ja nad ei puuduta mitte ainult, eks ole, venekeelega haridus temakeeles, eks ole. Nad puudutavad juba tervet haridussüsteemi. Et kas on jätkuvalt üleval see nõnda nimetatud eri kohtlemise, eri suhtlemise teema?
2: No, mulle tundub, et kas ta on olemas, et ilmselt on, ma arvan, et on olemas, et eestlased ikkagi vaadeldavad seda venekeelset kogukonda kui eraldi, natuke seisvad kogukonda, kuigi nii väga mulle tundub ei peaks olema. Küll peame ma suhtlema võibolla selle osa nagu sellest kogukonnast inimestega, vene keeles, kuna nad on lihtsalt vanuse või oma nagu tausta nagu tõttu ei ole võimalised Eesti ühes ruumis ühises inforuumis nagu olla, et peame neile nagu infot jagama nendele arusaadaval viisil ja nende ema keeles, aga see ikkagi kohtlemine või suhtlemine või sinumite jagamine peab olema ikkagi üks, et mulle meenub näiteks ajakirjanike konkursid, kus alati oli, siis on nagu suur konkurs Eesti ajakirjanikele, eks ju, siis on väike liivakast, mis on mingisugune kategooria, eks ju, mis on mõeldud vene ajakirjanikele. See oli alati väga solvav, küll neile resursse on vähem, neid ajakirjanike on vähem ja võibolla need žanre on ka vähem, millest valida, aga ma tean inimesi, kes olid nagu väga puudutatud ja väga solvunud, miks me eraldi oleme, kas me ei tee päris ajakirjandust, eks ju?
1: Aga usu mind, kui oleks kõik ühes
2: paadis,
1: kõik oleksid ühes kategoorias, siis kindlasti koheselt oleks need hääled üleval, kes oleks öelnud, et kuulge, aga miks nagu meid venekeelsed ajakirjanike eraldi ei käsitle ta? Ja kui sa küsid, aga miks peaks, siis sulle öeldakse, et kuulge, aga meil on ju oma traditsioonid, oma ma ei tea mingisugused muud asjad, eks ole, et usu mind, see oleks kindlasti olnud.
2: No võibolla oleks, sama teema võibolla on see ETV Plusiga ehk venekeelse kanaliga. Ehk mulle tundub, et eestlaste nagu vaates on see kanal venelastele. Et mida me venelastele seal ütleme, eks ju? Aga minu jaoks see on kanal, see on venekeelne kanal, mis on mõeldud kõigele, kes mingil põhjusel, kas nad esiteks ei oska eesti keelt, venekeelt, eesti keelt vabandust, eks ju? Nad võivad olla põgenikud Ukrainast, nad võivad olla vanema põlvkonna venelased, kes elavad Eestis. Nad on ka eestlased, kellele lihtsalt meeldib ETV Plussi programm või mõni film või sari, mis seal jookseb, mis jookseb näiteks ETV-s, eks ju, või kes näiteks kellele on keeruline subtiitrid jälgida ja siis nad oskavad vene keelt ja nad hea meelega kuulavad, ehk see on selline nagu tehniline asi, et see on venekeelne kanal, mitte kanal venelastele, et selles mõttes, et mulle tundub, et see kommunikatsioon ja kohtlemine peab olema, ei peaks olema rahvuste põhine.
1: Aga oled sa sellega nõus, et siiski, kui me räägime tõesti praegu, kui ma võtan kinni sinu mõttest, et ta ei ole venelastele mõeldud, vaid ta on lihtsalt venekeelne, aga kas sa oled nõus sellega, et siiski Eesti venekeelse kogukonna jaoks on olemas nõnda nimetatud spetsiifilised vene teemad, mis vajaksid võib-olla erinevat, no ma ei tea, kas suhtumist, aga lähenemist.
2: Ja muidugi peab rohkem rääkima selles samas nagu haridussüsteemist ja reformist, on olemas vene kultuur, eks ju, eks kindlasti me räägime võibolla südalinna teatrist või vene teatrist, kui ta oli rohkem, kui räägivad Eesti kanalid, eks ju, et on olemas oma kogukonna teemad, kindlasti on, aga suurem osa on ikkagi sellised, ma ei tea, õigusloome, majandus, tarbija teemad, nad on kõigil nagu ühesugused.
1: Kas sa oled mõelnud selle peale, et üks ETV Plussi suurtest edulugudest seisneb selles, et näiteks hommikuprogrammis Coffee Plus te olete tekitanud olukorra, kus kõneisikud on absoluutselt eri keelelistest gruppidest. Sinu juurde, no ma mõtlen sinu juurde, kui televaate
2: Kana,
1: juurde, sinu juurde tuleb ma ei tea, seal ministeeriumi esindaja, kes on originaalis, sa saad aru, et ta on eestlane, aga ta räägib normaalselt vene keelt, eks ole. Sinu juurde tuleb Eesti mõttes edukas, ma ei tea, kas ametnik või ärimees või ühesõnaga otsustaja või tegija, kes on mitte eestlane. Ja ta räägib kõikidest nendest asjadest, mis on meile ühised. Et ma olen mitu korda ennast leidnud selle mõttega, et issand jumal, aga see ongi nagu see, no järjekordselt kasutan seda sõna lõimumine, aga tegelikult see ongi nii, et meil ei ole mingisugust linnukese jaoks, et no nii, nüüd tuleb meile, ma ei tea, seal Vasili Garohov, kes on jõudnud mõne inimese arvates, ma ei tea, läbi mille, eks ole, ametniku kohale, ja nüüd ta näitab, kui sinimust valge ta on, eks ole. Või vastu pidi, et no jah, näete, et leidsime valve eestlase, kes oskab paar sõna rääkida vene keeles ja nüüd pannakse teda kaamera ette, et räägi nüüd ka venelastele midagi.
2: Ei, sul on absoluutne õigus ka rahvuselt, et meie eetrisse tulevad ka Ukraina päritolu, juudi päritolu inimesed, kõik räägivad vene keelt ja selles mõttes loomulikult, et mul on hea meel, et meil on võimalus siiski, kuigi kui ma mõtleme, et 350 000 inimest see venekeelne kogukond Eestis on, see on tegelikult nii väike, et leida, noh, lisaks eestlased, kes oskavad vene keelt rääkida, aga see on ikkagi no nii väike ikkagi nagu kogus, kust kõneisikud valida, aga me suudame seda teha ja inimesed on nii tublid. Täiesti nagu asjatundjad on väga hea meel ka, et nad on nõus rääkima vene keeles, ma mõtlen Eesti ametnikud juhul, kui nad täiesti oskavad, et ei ole sellist nagu poliitilist mingisugust sellist nagu võmmi või jonni, nagu näiteks Lätis on,
1: no,
2: et palju paremini ikkagi sa mõistad inimest ja kui ta suhtleb sinuga selles keeles, milles sa hästi aru saad.
1: Sa tead väga hästi, et vene kogukonnas inimesi võib häirida see, et liiga palju tähelepanu pööratakse just Ukrainast tulnud inimestele ja meie praeguse vestluse käigus sa oled ka mitu korda rõhutanud, et kellele on kõik need venekeelsed projektid kasulikud, et sa oled maininud just nagu seda kategooriat inimesi. Kas sa tead seda, et see häirib teatud ringkonda?
2: Ma ei tea, ma vist kuidagi ei, ma isegi ise ei ole selle peale mõelnud, ehk selles mõttes me ei tee saadet ukrainlastele, me ei räägi nagu kitsadel teemadel, mis on võib-olla suunatud ainult neile, vaid me räägime ikkagi laiemale publikule mõeldud teemadel, millest need põgenikud või inimesed, kes on Eestisse tulnud, peavad ka teadma. Ja ma arvan, sellepärast ei heiri, meil ei ole mingi rubriiki, aga saadet nagu Ukraina saade, eks ju, ei ole sellist asja.
1: Et lihtsalt ma arvan, et see on nagu sotsioloogidele väga huvitav pinnas uuringuteks, et aru saada, miks kohalike venekeelsed inimesi see siin olevad ja elavad Ukrainast tulnud inimesed, üks puha, mis põhjusel nad on siia tulnud, nagu häirivad. Ma arvan, et võib-olla see on selline väga psühholoogilis, sotsiaalselt laadi see probleem, mida tõesti, see oleks huvitav uurida, et milles peitub see, ma ei tea, kas on õige nimetada seda hirmuks või vihaks või ma ei usu, et need mõlemad ongi nii, aga teatud ärevus nagu selles mõttes on olemas, kui varem ütleme niimoodi, siis kui põgenikud hakkasid siia tulema, siis oli selge, et inimesed kartsid kas oma töökohtade pärast või siis ma mõtlen need, kes eestimaalased või siis hüvede pärast või midagi sellisteks ole, et aga jah, seda on praegu, kui me vaatame puht ajakirjanduslikult isegi, et seda on vähemaks jäänud, aga siiski jah, see on, aga see pole kõige tähtsam ka. Teeme väikese pausi, pärast jätkame saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Saade Kirillitsas Eesti jätkub, saate üht Pavel Ivanov ja stuudios on täna ETV Plusi peatoimetaja Katariina Takle. Sul, Katja, ma saan aru, praegu käib keeruline periood, millal sa oled sunnitud teatud mõttes isegi võitlema selle eest, et koostöös kõikide teiste meediagruppidega te soovite või te taate või te nõuate, ma ei tea, mis sõna on õigem, et säiliks siiski see võimalus, et kanalites jääks venekeelde dubleeritud toodang mitte subtiitritena, vaid peale loetud viisil. Ja selleks on olemas omad objektiivsed põhjused. Ma ei tea, et raadiokuulajale veel kord selgitada, mis on see põhiline põhjus?
2: No põhiline põhjus on see, et vene emakeelega inimesed ei ole harjunud subtiitrit lugeda. Ja kui me läheme subtiitritele peale üle, siis ilmselt me kaotame väga paljud vaatajad. Sellepärast, et see vaateline artelevisiooni vaate on ka vanema põlvkonna inimene. Nad ei ole noored inimesed, nad on ikkagi sellised 60 plus inimesed, kes vaatavad lineaartelevisiooni televiisorist. Nad puht oma... Nad ei saa nagu jälgida neid subtiitrit, esiteks nad ei ole harjunud, teiseks võib-olla nad ei näe väga hästi ja seal on nagu teisi nagu põhjusi ka, et Euroopas ei ole see üldse nagu tavaks kuidagi reguleerida sellist tehnilist viisi, kuidas sa tõlgid mingi meedia sisu. See sõltub väga palju ikkagi keelest ja riigist, need riigid, kes toodavad kes on sellised rikkad riigid, kus on palju rahvast, kes räägivad teatud keele emakeelena, kus toodetakse väga palju sisu televisiooni jaoks, sarju, draamasarju, filme, dokfilme, kus seda toodangut on palju ja inimesed on harjunud enamus ajast vaadata siis oma riigi todangu, oma emakeeles, me räägime siis inglise keelest, Hispaania, Itaalia, saksa keelest, seal juhul kui näidetakse midagi, mis on originaalis toodetud mingis muus keeles, siis seda dubleeritakse, sest inimesed ei ole harjunud titrit lugeda. Ja kui me räägime väiksematest riikidest või väiksematest keeltest, näiteks kui me räägime Iirimaalt, Bulgaariast, kui me räägime flaami keelest Belgiast, siis seal on tavaks, Eesti kuulub ka nende riikide hulka, seal on tavaks subtitreerida. Kui me võtame oma Balti naabrit, Läti ja Leedu, seal on pealelugemine. Pealelugemine on selline kahes, üks meesheel, üks naisheel loevad peale. Leedis on lausa seadusega kehtestatud, et subtiitrid Leedis on keelatud Leedi keelde. Et inimesed peavad ikkagi, see Läti keel peab kõlama.
1: See on selles mõttes üllatav, et Läti on meie jaoks olnud negatiivse mustriga selles küsimuses, üldse keele küsimuses.
2: No neil on hoopis teine lähenemine sellele asjale. See on väga, väga nagu sõltub täiesti kultuurilisest taustast, tavast, rahalistest võimalustest, sest subtitreerimine on mõistagi palju odavam kui dubleerimine. Dubleerimine on väga kallis viis. Seal kuskil vahepeal on siis pealelugemine kahe heelega. Ehk, et Euroopas üldiselt ei ole hea nagu tava keelata asju, nagu me saate esimeses pooles rääkisime siis president üle Madise nagu kõnest, kus ta kutsus üles mitte üle reguleerida piirata ja keelata, vaid nagu vaadakem seda nagu pilti või seda subtitreerimise, dubleerimise teemat, kui nagu puht tehnilise teemana käsitlema selle. Siis Euroopa Liidus on väga praegu selline populaarne teema on ligi pääsetavus. Ehk kõik inimesed, kellel on erinevad võibolla füüsilised poed, kes ei näe hästi, kes ei kuule hästi, kes on vananemad inimesed, neil on õigus ja rahvusringhäälingud püüavad siis teita seda ülesannet, kaasa arvatud Eesti rahvusringhäling, neil peab olema tagatud võimalus jälgida saadet, ehk see saade, see Eesti laul näiteks või presidendi vastuvõt, peab olema viibeldud, tal peab olema subtiiter, ta peab olema heliga automaattilge, tal peab olema midagi, et see inimene ei jääks nagu hetta. Ka selles aspektis selline piiramine on vastuolus Euroopa tavadega. Noh, ja kolmandaks, kui me räägime siis oma nagu kolleegidest kommertstelevisioonis, et see ikka paneb nagu löögi alla ka kommertshuvid, sest nagu me teeme, Duo Media ja TV3 grupp tegelevad ja toodavad sisu mitte ainult Eesti turule, vaid nende paketides sisaldub sarju ja filme, mis on ka helindatud Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, noh, nende keelde, kuhu riikides nad toodavad või pakuvad seda sisu. Ja kuna nemad edastavad ja toodavad seda, siis praeguse siis seaduse muudatusega peavad nad seda tegevust lõpetama, mis on siis mis on väga suur eri piiramine.
1: Kui ma loen viimaste päevade uudised sel teemal, siis mul isiklikult, see on minu isiklik arvamus, jääb selline mulje, et no nii kultuuriministeerium, nii ka haridusministeerium, nad põhimõtteliselt saavad aru, et selle seadusega, selle muudatusega on mingi jama. Nad saavad aru, et kusagil tehti kiirustades ja poliitilisest tahtest mingisuguse apsaka. Ma ei saa öelda, et see oli viga, vaid see oli apsakas. Aga samas jääb selline mulje, et mitte keegi ei võta enda peale julguse sellest esiteks valjusti öelda ja teiseks mitte keegi ei võta enda peale julguse sellega tegeleda, et seda parandada. Kas ma olen oma mõtetes õigel teel?
2: Ma arvan, et oled. No esiteks jah, oma nagu viga tunnistada, see võib olla üks keeruline moment, teine moment, kuidas seda parandada. Siis selleks, et seda parandada, siis haridusministeerium, kes oli selle seaduse muudatuse initsiaator, seda eelnõu esitas siis kultuurikomisjonile, siis valitsusele, siis sealt selleks riigikogu saali hääletamiseks. See peab läbima siis uuesti seda sama protseduuri ja peab olema hääletatud riigikogus. Ja nagu me teame, meil on valimised tulemas märtsis, ehk tegelikult valimiskampaaniad juba algavad. See on väga sellise poliitiliselt ebapopulaarne otsus praegu hääletada seda seaduse muudatuse tagasi. Sellepärast kõik vaikivad.
1: Aga kannatate Kannatavad tegijad?
2: Kannatavad tegijad, praegu me oleme sellises oote režiimil. Ehk noh, puht tehniliselt ei ole võimalik lihtsalt päeva pealt peatada, kuna teletootmine, tilkimine, subtitreerimine, dubleerimine, helindamine on väga pikk aega ja raha nõudav protsess. Seda ei ole võimalik nüüd teha niimoodi, et nüüd homsest me asendame kõik heli subtiitritega, see lihtsalt ei ole võimalik. Meil on ette ostatud sisu, mille eest on makstud raha, litsentsid jooksevad, dublaaž on ostatud, ehk me praegu siis näitame ära see, mis meil olemas on seal laos ja ootame, et olukord kuidagi ikkagi noh, positiivselt lahendub selle aja jooksul.
1: Ütle mulle, võib-olla pisut lähme selles konkreetses teemast nagu laiemaks, aga ütle, kas sa tead või on sul mingisugune teadmine selles osas, et kas Lasnamäe Kärberi tänava 75

0: kui Emor mõõti siis teleauditooriumit, siis selgus, et 40% ajast, kui venelased Eestis midagi vaatavad, nad ei vaata Emori poolt mõõdetavad telekanalid. Ehk nad ei vaata need telekanalid, mis tulevad neile telerisse nende tele ja või Elisa paketidega, vaid nad vaatavad YouTube'i, ma ei tea, venekeelset interneti, eks ju seal Venemaal või vene keeles on olemas väga palju VOD-platvorme, ehk kohalike Netflixi nii-öelda, kuhu sa saad väikse raha eest teha endale siis noh, kasutajaks konto, või konto ja siis vaadata need filme ja sarju. Ehk 40% kui nad midagi vaatavad, siis nad ei vaata meie kanalid, eks ju, mis Eestis levivad, ehk Emor ei saa seda mõõta. Praegu me oleme sellises olukorras, et see protsent ei ole enam 40, vaid 70. Ehk inimesed vaatavad, venekeelsed inimesed, väga palju mingit kontenti, mida me ei tea, mida nad vaatavad. Kas nad vaatavad kuidagi piraatmeetodit kasutades Solovjovi, nagu sa ütlesid, või taldrikutega saavad signaali otse Venemalt, kui nad elavad näiteks Narvas, või vaatavad nad kinapoes ruus mingisugused sarju, Venemalt toodatud draamasarju või krimisarju või mis iganes. Me seda ei tea, aga et see nagu proportsioon on sinna nihkumas, seda tendents on olemas. Pean ütlema, et eestlaste seas see tendents on olemas ka, seal numbrid on palju väiksemad, näiteks oli kunagi aastal 20, oli see 20%, nüüd on näiteks 30 või 40, ehk igal pool maailmas inimesed lähevad siis lineaartelevisioonist nagu üle, lihtsalt internet pakub nii palju sisu, need VOD-platformid, Jupiterid, Netflixid nii palju sisu pakuvad, et sul ei ole tegelikult vaja enam filme vaadata telekast. Ehk see on igal pool, aga venelaste seas Eestis on see suund või liikumine eriti selline tugev ja suur.
1: Aga see ju ei tähenda automaatselt, et need, kes vaatavad sellised platvorme, et nad on putinistid ja on propaganda poolt ära loputatud?
0: Ei tähenda kindlasti, sest ikkagi inimesed tahavad vaadata seda meelelahutuslikku sisu, lisaks mingi kontsertitele või sellile väga meelelahutuslikule programmele, mida me ei paku, kuna see on kallis. Tahavad nad muidugi oma emakeeles vaadata mingi krimisarju, nad eelistavad vaadata krimisarju või mingi haiglasarja, eks ju, naistepäevasarja, haiglasarju, kõikides riikides seda žanri on, eks ju. Nad ei taha seda vaadata subtiitriga mingi saksa või soome või inglise sarju, kui nad sama asja saavad vene keeles, palun kuskil kinapoes kruus, saavad vaadata.
1: Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja ETV Plusis on käimas üks väga huvitav projekt Edulood, mis on tehtud koostöös integratsiooni sihtasutusega ja mul on seoses sellega üks väga intrigeeriv küsimus sulle, Katja. Sulle kui kanali juhile, kui ETV Plus näitab oma kavas saatesarja Edulood, siis sinu jaoks, kui kanali juhi jaoks ja sinu meeskonna jaoks, mis asi on primaarne? Kas näidata tava inimesi, kes on lihtsalt tublid ja on suutnud midagi teha, mille kohta võib öelda, et jah, see on edulugu kui selline? Või sul nagu kuklas kusagil ripub see mõte, et see edulugu peab olema ilmtingimata kui muster näide sellest, et kui tubli on multikultuurne Eesti ühiskond?
0: Ma sellest teisest võibolla ei saanud päriselt aru. Ühesõnaga, me ei näita ainult, võibolla ma alustan algusest, et see mõte sündis sellest, et kui ma sain peatoimetajaks,

0: Siis ma tahtsin väga, et meil oleks eetris projekt, mis näitaks mitte isegi eestlastele, vaid meie nagu vene kogukonnale, et on võimalik läbi lüüa Eestis. Et inimesed, kes on vene või ukraina peritolu, ehk vene emakeelega inimesed, saavad oma, saavad professionaalselt läbi lüüa Eesti riigis, saavad vastuvõetud Eesti ühiskonna poolt, saavad esindada Eestit rahvusvaheliselt, et see kõik on võimalik. Ja siis me Alona Suržikavaga, võtsin ühendust Alonaga ja pakkusin talle seda mõtet edasi arendada ja niimoodi sündiski selline saatesari, milles nüüd neljas hooaeg on olnud just eetris, just nädalavahetusel lõppes see kuues osa.
1: Nina Petrõkina,
0: ja et nad ongi inimesed, nagu selles hooajas olid näiteks LFK vennad, eks ju, Nina Petrõkina oli Anna Sergeeva näitleja, oli Jelena Skulskaja, Pavel Gurjanov tuntud Chef. Restaurator ja peakok, German Golub, režissöör, ehk kõik inimesed, kes on nii Eestis väga hästi tuntud, mõlema ühes kogukonna poolt hästi vastuvõetud, omad nii siin kui seal ja ka rahvusvaheliselt nagu läbi löönud. See on selle nagu sarja mõte.
1: Vaata, sa ütlesid praegu väga huvitava asja. Inimesed, kes on vastuvõetud mõlema kogukonna poolt, ütle mul ausalt, kas on olnud sellised juhtumid, kus ühe või teise potentsiaalse saatesari edulood kangelase puhul on tekkinud just see kahvel? Et jah, et üks või teine inimene, kellest nagu, keda tahaks potenteerida, et ta on tuntud Eesti segmentis suuremal moel kui venekeelses ja võib-olla lausa ei olegi absoluutselt vastuvõetav venekeelses segmentis.
0: Seda, et ma ei, mulle tundub, et me oleme küll Alonaga arutama alati neid kandidaate nii-öelda, kellest teha ja ei ole sellist nagu küsimust kunagi tekinud, on küll mõned sellised nagu inimesed, kellest me oleme teinud, kes on rohkem võib-olla isegi tuntud kes on vene emakeelega, aga rohkem võib-olla on siis läbi löönud Eesti poole peal. Vene kogukond võib-olla nii väga ei tunne neid. Võib-olla see sõltub ka ikkagi nagu erialas, milles sa tegutsed. Mitte nii palju inimesest kinni, aga no me oleme nagu proovinud. Me tahtsime ka näidata, mis siis, et sa ei tunne sellist inimest. Et me näitame ka siin nagu noh, eestlased tunnevad seda inimest, venelased võib-olla nii väga ei tunne, aga nad näevad, et see on üks ikkagi nagu pärit Lasnamäelt, eks ju, käis seal koolis, kus võib-olla minu, ma ei tea, minu uega, eks ju, ja nüüd ta on kuskil välismaal on, ma ei tea, mingi kunsti näitusi kureerib või midagi sellist nagu teeb.
1: Aga kuidas sulle tundub, et kas seda ainest, et näiteks, no, on võimaluse korral jätkata näiteks edulugude tegemist, et kas neid kandidaate on?
0: Kandidaate on.
1: Kas neid on piisavalt?
0: Meil ei ole raha piisavalt teha, okay. et ilmselt järgmisel aastal jääb see, ma ei tee igal aastal, kuna lihtsalt noh, täiesti ei ole seda resurssi, seda rahalist resurssi, ehk me võib-olla üle kahe aasta teeme hooaeg, nüüd me alustasime aastal 2019, nüüd on siis 8 aastat möödas, 4 hooaega on tehtud. Ei ole, ma arvan, et ei saa nagu otsa. Üks asi on, nagu millest ma väga kahetsen, ma tahtsin ma Alonaga teha veel aasta tagasi lugu Pavel Bočarovist, Game Boy Tetrisest.
1: No jah.
0: Ja siis tuli eelarve kärbe ja edulood pidi tagasi lukkama. Ehk me ei saanud teha, me ütlesime, no okei, ühe aasta võrra või vaatame ja siis kui see võimalus nüüd avanes, siis Pavlit enam ei olnud ja sellest on täiesti nagu kahju, et enam ei saa temast teha, aga muid tublid kandidaate küll on. Ja.
1: Kui praegu oleks selline olukord, et sul oleks võimalus öelda kõikidele nendele tublidele eestimaalastele, kes on sattunud või ei, õigemini ei ole veel sattunud edulugude toplisti kandideerimaks kangelaseks, mis sa neile ütleksid? Mis oleks sinu soovitus?
0: Kes ei ole veel sattunud kandideerimaks?
1: Jah.
0: No ma ei tea, no esiteks ma ikkagi ise nagu valima nii-öelda, meil ei ole konkursi sellele kohale, aga no ilmselt see sõnum, mis sari endaga nagu kannab, et peab olema nagu julge, peab natukene proovima kuidagi unustama need rahvusbarjeere, peab proovima olema siin ühiskonnas, Eesti-Vene ühiskonnas ikkagi tegija ja liikuma edasi oma unistuste suunas professionaalselt arenenda ja siis tippu jõudmine on võimalik. Ja no. Siis võibolla saadki mingi sarja osa peategelaseks kunagi.
1: Ma tänan sind sellest, et sa leidsid aega ja võimaluse tulla stuudiosse. Tuletan raadiokuulajatele meelde, et tänaseks kirillitses Eesti külaliseks oli ETV Plusi peatoimetaja Jekaterina Takle. Suur tänu sulle. Saatejuht oli Pavel Ivanov. Aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
2: Kirillitsas Eesti. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad! Tervitan teid rahvusvahelise maa naistepäeva puhul ja rahvusvaheline maa naistepäev siis on üks päev enne rahvusvahelist toidupäeva, et tunnustada naisi, kes teevad rasket tööd.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast, Ingela Virkus!
2: Tere päevast, Indrek Vaheoja!
1: No ma küll õnnitlesin kõiki Kuku Raadio häid ja halbu kuulajaid rahvusvahelise maanaiste päeva puhul, aga no ega siis see
2: mina tähendab... Mina olin väga rõõmus siin, ma olen hingelt ikkagi maanaine.
1: No olgu, selge. Aga kas sa tead, Ingela, et me oleme sellel nädalal ühe väga olulise Kuku Raadio saatejuhiga seotud info kahe kõrva vahelt kuidagi mööda lasknud või läbi lasknud, nii et me ei ole üldsegi siis tähele pannud nimelt... Enn Eesmaa on püstitanud ühe rekordi.
2: Jaa, kas ei ole mitte nii, et ta on Riigikogus kõige läbi aegade kõige vanem liige?
1: Just nimelt.
2: Vau, uskumatu.
1: Ja.
2: Selline väärikas inimene meie kollektiivis, väga äge.
1: Räägib nendesse samadesse mikrofonides, istub nendel samadel toolidel.
2: Nüüd on väga uhke siin kohe istuda.
1: Aga võtta, kui tore on, kui on see, et saab inimest, kes on siis elu jooksul teinud väga palju erinevaid töid, olnud televisioonis ja raadios ja siis leiab nagu taaskasutumist poliitikuna. Et kas see ei näita, et võtta, see taaskasutus on ikkagi tähtis asi maailmas?
2: Ja et seda saab taaskasutada saab füüsiliselt asju, aga saab ka oma vaimu taaskasutada erinevates kohtades.
1: Taaskasutusest me hakkame täna rääkima ka, kui suur taaskasutus sina oled?
2: Pigem ikkagi olen enamasti vist taaskasutan riideid. Olen nüüd viimasel ajal hakanud, kuna mulle meeldib taimi kodus omada erinevates kohtades, siis otsin igasuguseid lillepotte erinevatest uuskasutuskeskustest.
1: Kas sa päästad taimi ka kuskilt kontori akna pealt, kes on siis inimeste tegevusetuse tõttu kängu jäänud?
2: Ei, arvestades, et meil on toimetuses üks selline, keda kõik üritavad siin tegelikult Siiri enne kõike.
1: Ja
2: kolleeg Siiri üritab teda päästa. Mina ei ole teda puutunud, aga ma päästan enda taimi niimoodi järjepidevalt ja taas kasutan neid taimi.
1: Kas korter on sul uues majas või
2: ei,
1: on see ka taas
2: See on ka taas kasutab. Ja kui sa niimoodi ütled, vaata, siis tegelikult on meil igapäevaselt väga palju asju ümber, mida me taas kasutame.
1: Ja, aga no, kas on mingid teemad, mida sa ei ole nõus taas kasutama?
2: Kellegi teise sokid või kellegi aluspesu või lihtsalt pesu, ei, seda ma ei tahaks.
1: Aga muud asjad?
2: Jaa.
1: Aga samas jällegi hotellides me ju magame küll voodipesul, kus on, no, mis on küll pestud, desinfitseeritud, sinna tänna, ometi on seal peal maganud, ei tea kui palju inimesi.
2: Madrats on ikka näinud kõike. Ei, ma tean ka inimesi, kes käivad oma pesuga.
1: Oma madratsiga,
2: oma voodi. ei seda mitte, aga oma voodipesuga küll, jah.
1: Mina ei tea küll ühtegi sellist.
2: Mina tean.
1: Aga see selleks meie jutud meie taaskasutusest jõuavad siin kindlasti ka eetrisse ja meil tuleb kohe ka külaline sotsiaalmeedia spetsialist ja moehuviline Eliise Kuus, kes siis erinevatest taaskasutuse aspektidest meile räägib, aga meil on ka küsimus täna ja küsimus kõlab, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saab ka stuudiosse helistada.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt pokko.art.
1: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Märt Avandile on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd hakkame rääkima taaskasutusest ja meil on külas sotsiaalmeedia spetsialist ja moehuviline Elise Kuus. Tere päevast!
8: Tere, tere, aitäh kutsumast!
7: Mis on pannud sind taaskasutama? No, sest neid jutte on väga palju olnud erinevaid, kes ütlevad, hakkavad rääkima midagi keskkonnast ja sinna tännakas. Tegelikuses ei ole asjad, aga ikkagi see, et tahaks odavalt ägedaid asju saada.
8: No peamine on ikka see, et tahaks odavalt ägedaid asju saada, aga ma pean kindlasti välja tooma ka selle, et kuna ma olen ise väiksest kohast pärit, kus ei olnud erinevaid HM, seppelasid, ägedaid poode, siis mul olid veel ägedamad poode, ehk siis väikesed kaltsukad ja ma arvan, et ma olin kuskil 10-aastane, kui ma hakkasin juba ise käima, otsima ägedaid leide ja vanusega see on ainult kasvanud ja muidugi see keskkonna aspekt on ka väga suur, et kui ikkagi vaadata poes neid hunnikuid polüestrist riideid, siis hakkab natuke kurb küll.
9: Praegu on väga palju neid igasuguseid veebiplatvorme, kus saab siis enda vana maha müüa ja osta midagi kellegi teise vana endale siis uueks. Kas sa praegu oled pigem ikkagi endiselt see, kes eelistab koha peal käia ja tuhnida seal riete vahel või pigem kasutadki siis neid veebiplatvormi äppe?
8: Natuke mõlemat, aga pigem olen liikunud ka sinna veebiplatvormide poole kuskil alates 2020, kui korona aeg oli, siis oli väga hea seal shopata ja nüüd ka Vintedis on väga hea algoritm, mis kutsub inimesi sinna scrollima ja ma ütleks, et need tegelikult mõjuvad mulle väga kuidagi. Mulle meeldib see, et nad annavad kõigile nii-öelda võrdse platvormi, et tihti on ikkagi see, et head kaltsukad on kuskil peidus ja pead ikka teadma umbes Kuusel, Haapsalus, Kuressaares või Põlvas minna, aga...
7: Põlvas aptegi kõrval on hea.
8: No võt, hakkab tulema. Põltsamaal on ka üks.
9: Kas teid ei ole mitte nagu need seenekohad, mida ei tohi jagada teistega? Kas muidu võetakse seal midagi head ära?
8: Ma tulin ka ise selle analoogi peale, et need on nagu seenekohad ja siis kõik natukene hoiavad endale teadmist. Ja ma arvan, et need platformid annavad võimaluse kõigile võrdsetel alustel shopata taaskasutusest ägedeid asju, mis on minu meelest ülimalt tore.
7: Minu isiklik kogemus on küll selline, nendega, et osta erinevatest platformidest on mõnus, aga seal müüa, siis tekib ka selline ikkagi tunne, et miks ma pean oma selle tagi 5 euro eest ära andma, et kuigi ma teda ei kanna enam, eks, et võiks mõnel inimesel nii sama ära kinkida, aga kuidagi see hinnastamise poliitika minu jaoks on, ma ei ole veel võibolla selle kõige suurem fänn.
8: Jah, mina ise toetan väga seda, et müüja võiks pigem odavamalt ja häid kvaliteetseid asju pigem odavalt, sest siis ka tegelikult sa saad ju osta neid odavamalt. Et kui kõik hakkavad seal oma kalli tagi eest küsima ikka 20, 30, 40 või 50, siis noh, see turg ka nii-öelda käitub vastavalt. Et mina olen alati võtnud selle loogika, et isegi kui ma olen mõne asja ostnud kallimalt, siis ma panen odavamalt müüki, sest ma olen ise väga hea hinnaga väga häid diile saanud ja see on selline you get what you give situatsioon.
7: No mina olen võib-olla natukene selline harakas kaldkrips rottüüpi inimene ka, et mul on väga raske oma asju ära anda, et mul võtsin ka aastaid aega, enne kui ma esimesed T-särgid ära viskasin. Ma hoidsin, mis siis, et ma ei kannud neid juba aastaid enam, ma hoidsin neid ikkagi sahtli nurgas ja ikka jõuga, siis kui ma esimesed kaks tükki ära viskasin, siis sai kuidagi edasi sealt liikuda, et noh, selle koha pealt tuleb võib-olla harjutada rohkem sellist lahti laskmist.
8: Jaa, kindlasti, et ma ise olen väga seda meelt, et kes näiteks müüja ei taha, on väga hea ju annetada. Olen isegi annetanud naiste turvakodule enda nii-öelda vanuga väga korralike riideid. Ja ka müümine on jah lihtsalt võib-olla parem võimalus, et kui on tõesti sellised erilisemad asjad või noh, et iga suvalist T-särki võib-olla ei peagi müüki panema või iga kampsunid, mis on juba ära kantud, et need on võib-olla tõesti parem ringlusesse saata, et riidekonteinerid on ju väga mugavalt Tallinnas igal pool. Ma arvan, et mujal linnades ka tahaks loota. Et jah, siis pigem müüdki selliseid asju, mida võib-olla tunned, et...
7: Me oma kuulajate käest küsisime küsimuse ka, et mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Kas sul on ka mingid sellised punased jooned, kust kohas sa üle ja edasi ei astu?
8: No ma olen üpris kõike peale vist jah, pesu ja sokkide valmis taaskasutama, et nii nõusid, aksessuaare, erinevaid riideid, jalanõusid, kotti, et noh, pildi pealt ju või siis ka kaltsukas oma käega katsudes ju näed konditsiooni ära ja mina arvan, et mingit suurt muret ei peaks küll olema, et pesumasin on ju olemas ja te enne siin rääkisite voodilinadest eetris, et ka kaltsukatest võib leida väga ägedaid linikuid, kodutekstiile, padjapüüre, et nii dekoratiivpatjadele kui ka muidu, et tasub ka need kuhjad üle vaadata, kust äärest tavaliselt võib-olla kedagi nii väga ei tuhni.
9: Sa enne mainisid, et on mingid sellised kindlad kohad, kus on alati head kraami, aga minu häda on alati see, et ma võin kaltsukasse minna, aga ma ei oska kusagilt nagu pihta hakata, et võib-olla esimene asja on see, et ma lihtsalt proovin leida midagi värvi poolest, mis mulle meeldiks, see järel vaatan, et kas suurus sobib ja siis lähen võib-olla proovima, et mida sa soovitad jälgida, tähele panna, et kas minul, kui ma võib-olla ei tea kõiki, ma ei tea, brände nii hästi, et kas mul on võimalik leida sealt ikkagi mingi hea pärli?
8: Jaa, muidugi on, et veebis on muidugi lihtsam, saad panna näiteks mõne brändi, mida sa juba tead või ka materjali järgi otsida, et väga palju on toimunud viimasel ajal seda nii-öelda nihet, võib-olla ka selle ultra kiirmoe vastukaaluks, et inimesed otsivad väga kvaliteetseid materjale ja polüestrist selline kampsun sul niivõrd hästi ei pruugigi minna, et näiteks veebis on jah see eelis. Samamoodi ka tavakaltsukas tasub materjale käega katsuda, vaadata ja ka seal nii-öelda siis see klassikalises kirbukas tuhnimisel on ikkagi oluline, et peab seda järjepidevust ja nii-öelda kulla kaeva ja sellist soolikat olema, et
7: ja ilusad asjad hakkavad karjuma ju. Nad ju karjuvad ja sa leiad nad ülesse kahe.
8: Jah, just ja et tavaliselt ka kui keegi ütleb, et ma käisin ühe korra seal kaltsukas, kui sa soovitsid minna, ma ei leidnud midagi, siis noh, see on ikka järjepidevuse asi ka, et hüppad jälle läbi, mul väga hea sõbranna on väga suur kaltsukahund, tegelikult mitmed neist ja ikkagi järjepidevus ja ei pea minema sinna hullult pikaks, aga lihtsalt jälle natuke vaatad ja vahel siis mõni õige asja naeratub, aga veebis on jah kindlasti lihtsam, et ma ise ka sellepärast rohkem veebis tuhlan.
9: Millised on need veebiplatvormid siis täna, mis üldse valikus on, et Vinted käis meil läbi, minu meelest see on väga trendikas koht, sest et sotsiaalmeedias üks, et ma nägin, et kõik ainult seal tellisidki ja enda asju müüki panid, aga tegelikult neid kohti on ju veel.
8: Ja Jaga on vist kõige pikemalt meilt turul toimetanud Eesti asutajate oma. Seal on tõesti valik väga-väga suur, et on ju korona eelsest ajast peale. Ma mäletan, ma ise hakkasin seal müüma ja shoppama siis. Ja Vintedil on lihtsalt see algoritm võib-olla natuke selline, et kui sa oled juba midagi meeldivaks lisanud või ostnud, siis ta hakkab sulle soovitama hästi sarnasid asju. Samamoodi Facebook Marketplace on väga populaarne. Välismaal on selline sait nagu Depop, USA's peamiselt UK's ja ka näiteks ostaja eBay. eBay on ka liikunud sinna suunas, et müüakse rohkem riideid ja disainerit ja siis päris sellistele nagu väga kallitele disainertoodetele on siis ka Vestiaire ja The Real Real, mida kus saab ka tegelikult Eestisse tellida, et aga jah, sellist Vinted ja Jaga on nii-öelda peamised, et praktiliselt ükskõik, mis brändi, toodet, stiili, mida iganes otsid, sealt saavad nii mehed, naised kui ka lapsed tegelikult kõike leida.
7: Minu ema, kes omal ajal töötas taaskasutuspoes, ütles selle kohta niimoodi, et kui sa ei tea täpselt, või ühesõnaga, et sa leiad asju siis, kui sa ütled, mida sul vaja on. Kui ma ütlesin, et mul oleks vaja ühte sellest kalamehe vihma jopet oranži värvi, siis uskuge me mitte, see ilmus paari nädala pärast välja. Hmm. Et see on natukene nagu selline universumile sõnumi saatmine, et muidu seda ei ole, aga kui sa tead, mida sa otsid, siis sa ühel hetkel leiad selle.
8: Ja ma ei saaks enam rohkem nõus olla. Et olen ise kogenud ja see tõesti toimib ja internet natuke hõlbustab seda, aga kui see ka päris poes selle kulla otsa koperdad, siis see on ikka päris hea tunne.
9: Meie kolleeg Sander Punamäe tegi just täistunnis kaltsukabussi loo, kus siis käidi bussiga erinevates kaltsukates taaskasutuspoodides koha peal ja mis ta tõdes või nagu avastas oli see, et meestele võibolla ei olegi nii suurt valikut, et kuidas sellistele veebiplatvormidel on, et kas seal mees leiab endale midagi?
8: Jaa, kindlasti leiab. Ma enne siia tulekut ka küsisin oma nooremate ja mitte võibolla ka nii noorte meessoost sõprade tuttavate käest, et kas nemad ka seal müüvad, leiavad nad sealt üldse midagi ja öeldi, et müük läheb, leiavad, et tegelikult see ka aina on tõusujoones ja ka aina nooremad avastavad, et seal on, et saad tegelikult isikupäraseid asju, nii et sa ei pea kõndima ringi, nii et kõikil on ühtemoodi riided seljas ja see tegelikult sellel on mingi oma võlu ja näiteks laste asju väga palju seal ringleb ja mu tegelikult üks parimaid sõbrannasid soovitas mulle Vintedisse tulla. Ma alguses tõmbasin seal alla, mõtlesin, mis seal ikka, et kuidagi ei klikkinud kohe ja siis ta ütles, et kuule, et usu mind, tule vaata uuesti. Ja tema näiteks on väga palju kiitnud just laste asjade ostumüüki seal ka.
9: Kuidas aga mitte tünga saada nüüd, kui kusagilt on midagi tellitud või on midagi saadetud? Ma olen näinud videosi, kus soovitataksegi just enda saadetud pakis siis teha video, et kui sa seda toodet pakid ja kuni siis selle hetkeni, kui see on postitatud, sellepärast, et võibolla saaja ütleb, et ta ei olegi seda pakki kätte saanud, et või siis sai kätte, aga toode on rikutud, et on mingid sellised skämmid tekinud.
8: Ja neid kindlasti on, et ma olen ka kuulnud lugusid, et keegi AI-ga, ma ei tea, teeb pluusi laugu sisse ja nõuab raha tagasi. Ja. Et ma ise ei ole otsed mingit video- ja fotomaterjali kogunud, et minul on olnud väga head kogemused ja tõesti ma olen väga palju toimetanud tellimise ja müümisega seal, aga põhiline on see, et kui sa oled seal taaskasutusplatvormil, et kindlasti tee kõik suhtluse tehingud seal, et osad müüjad ütlevad, et tule räägime siin Facebookis või WhatsAppis ja ma teen sulle odavama hinna või et siis ei pea seda platvormi tasu maksma, et see on alati selline ohumärk, et kui läbi platvormi asju ajada, siis tegelikult neil on ka klienditugi, neil on mingisugune selline turvapuhver, et soovitan kindlasti platvorme selles osas usaldada, et kõik on seal väga sujuv.
7: Meil oli külas sotsiaalmeedia spetsialiste moehuviline Elise Kuus, rääkisime taaskasutamisest, suured tähed tulid külla ja edukat taaskasutamist.
8: Aitäh kutsumast ja lähme aga kõik kaltsukatesse!

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja saame teemade üle arutleda. Ja, no, ega siis, ega kui ongi, kui hakkad natuke rohkem mõtlema selle peale, siis väga paljusid asju ikkagi on võimalik taaskasutada. No, tõme tehnika näiteks.
3: Jaa, tehnikat absoluutselt saab ju, no tegelikult nagu me enne rääkisime ka, et igat asja on võimalik taas kasutada isegi oma vaimseid teadmisi.
2: Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Pets Pärnust.
2: Tere, Pets.
4: Nii, no mina käisin viimati näit, täna on nelja või jah, nädala aega tagasi, aga ma ei ostnud midagi. Ma käin ikka vahepeal, kui mööda astun, satun, et siis lähen ikka luurale, mis seal head on.
2: Aha.
4: No ma olen seal paljud on, jopesid olen toonud. Üks kile kandmine nüüd lõppes ära, üks jahedaks, panin kappid, suke sügis, kevad sügis oli jopen, sukene pool, selle ostsin 10 eurot, igavne vägev. Jalanõusid, talvetossud sain mingit eelmise aasta, 12 euroga, jumala tott uued peaaegu, nii et vaatsin kanna pealt, et ei, noh, võibolla on käidud, aga ei ole. Nii et kõik igast asju seal.
2: Petska, see on natukene selline...
4: Käisin.
2: Aha. Ma tahtsin küsida, kas on natuke selline jahimehe tunne ka ikka, kui käid ja hea saagi koju
4: no,
2: tuot, siis on ikka hea tunne.
4: Ikka, mis nüüd, ja, oh, see on vägev, oh, vägev. Vaat selle ma võtan ära, kui on paras, kohe. Nagu agijas, nagu öelda.
2: Ja, just. Et tasub ikkagi aga, käimist, jah? Nii.
4: Ja, aga siis on see, ma tahtsin sõnutada, kes näiteks alustab elu, näiteks ei ole ju nii kallid tiivaneid ega midagi osta. Selleks saab alustuseks saab sealt väga palju ja odavalt. Tiivanid, lauad, toolid, supi, taldrikud, praetaldrikud. Me ise ostsime üks kord neli praetaldrikud, igavused vägevad. Seal oli pokaalid ja noel kõik.
2: Tasub ainult ikka ringi käia, lahtise silmaga ja vaadata.
4: Ja. Mida vaja on, seal on kõik olema.
2: Suurepärane. Pets, suur aitäh helistamast. Teame siis, et Pärnus saab ikkagi igasugust kraami, kui vähegi ise Mihkel oled.
3: Ja kus üles, mis on hästi tore, et mingi hetk viidi hästi palju selliseid nõusid, lillelisi ja igasuguseid, mis tundusid, et on kuidagi aegunud ja vanad. Mulle tundub, et nüüd just tahetakse jälle väga seda nagu endale koju koguda ja siis ongi taaskasutuskeskus hea koht, kus neid leida.
2: Jaa, 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja täna tahame teada, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Võt Pets Pärnus tõi siin just selle mööbli välja. Võt mööblit olen mina ka ostnud erinevad asju. Siin mingit riidekappi ja mingit lauakesi ja toole isegi ja noh, täiesti sealt ongi see, et no üks asja on vaatad, saad kohe kasutada, aga seal on tihti peale võibolla natukene vaja värvida, natukene tuunida kuskilt ja saad ikkagi väga odavalt ja soodsalt siis need asjad kätte ja eriti kui meeldib oma kättega teha asju.
3: Ja need on iseloomuga, need ei ole sellised, mida sa näed iga ühe kodus kusagil laua all, näiteks mõnda tooli või midagi sellist, et see on ikkagi teissugune ja eristub.
2: Nõus. 6214646, helistage ja andke teada, mida olete valmis taaskasutama ja mida mitte. Ja, no, võibolla veel, jah, kuigi see on, no ma võtan selle stiili koha pealt ka, et isegi kui sul ei ole omal mingit sellist väljakujunenud stiili, et vahepeal võib lihtsalt nagu minna ja vaadata ka, et mida huvitavat hakkab. Ja tihti peal ongi see, et sa saad endale mingi komplekti kokku just, no ma ei tea, võibolla mingi äge püksirihm on müügil, mis sulle meeldib. Oled eluaeg sellist ankruga püksirihma tahtud. No, sealt ümber saab koguda.
3: Just.
2: Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Hallo.
2: Jaa.
5: Olen taaskasutuse poodidest ostnud palju DVD-sid.
2: Ahaa, okei.
5: Okay. Jah, väga palju võib öelda, isegi mitu tuhat viimastel aastatel.
2: Nad on vist päris hea hinnaga praegu, ikka vast sente isegi maksavad või?
5: Sente jah, või isegi kunagi oli magistraali kaupluses 20 senti tükk. Nüüd on 50 ja teistes on ka 50 niimoodi. Ja näiteks üleile võssin 300 spartalast Ameerika Vilma aastas 1962. Seda ei ole kuskilt saada.
2: Mm-hmm.
5: 50 sentiga sain.
2: Oi, päris hästi.
5: Ja üks kuu aega tagasi sain 7 samuraid. veel vanem vilm, mitte kuskilt ei ole saada, ka 50 sentiga.
2: See oli muide esimene.
5: Seda ei ole kuskilt saada, see 50 sentiga sain.
2: Oi, päris hästi.
5: Ja üks kuu aega tagasi sain 7 samuraid, veel vanem vilm, mitte kuskilt ei ole saada, ka 50.

0: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Julia Transpordiametist. Tere, Julia!
1: Tere! Iru liiklussõlmes on natuke enne kella viite juhtunud avarii ja Peterburi maanteelt maha sõit loo suunal on liiklus hetkel häiritud, et olge tähelepanelikud. Liiklus on hetkel nagu tavaliselt õhtuti tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maanteel ja Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal. Lagedi poolt tulles on tekkinud väike ummik, see ulatub põrgu välja väduktist edasi. Aeglane liiklus ka väos väljasõidul ringteele. Tartus on liiklus aeglane Riia ringil lõunakeskuse poolt tulles ja linnast väljasõites. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtut.
0: Aitäh, Julia. Nüüd, kui vaadata Waze'i kaarti, siis selle järgi on Tallinnas tihedam liiklus Järve vanateel, Tartu maanteel, Pronksi tänaval. Seal on hetkel 5 km tunnis keskmine kiirus, Gonsiori tänaval on ummik, tihedam liiklus on ka Laikmaa tänaval, Narva maanteel, kusjuures seal on siis keskmine kiirus või liiklus 3 km tunnis ja Merepuiesteel 4 km tunnis keskmiselt, aga tihedam liiklus on ka Kalaranna, Eeri ka Sitsi ja Sõle tänavatel, Telliskivi tänaval, Paldiski maanteel, Tulika ja Luise tänaval, Tehnika tänaval keskmine kiirus 6 km tunnis, aga Kadaka teel ja Raja tänaval, Tamsare teel ning Sõpruse puiesteel. Kui vaadata nüüd Tartu suunal, siis seal on tihedam liiklus Pepleri tänaval, Pikal ja Anne tänaval, Jaama tänaval ja Põhja puiesteel ning ka Narva maanteel linnast välja sõites siis seal 10 km tunnis keskmine kiirus. Turvalist liiklemist ja ilusat koju jõudmist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd natukene muusika uudiseid ka ja no võib-olla Ingela, sa oled kursis sellega, et ansambel Led Zeppelin, no mis ametlikult juba ammu ei tegutse, on oma, no võib-olla kõige kuulsamat lugu Stairway to Heaven hoidnud piinlikult eemal igasugustest filmidest, ta ei ole lubanud filmides kasutada seda, noh, klassikalist lugu, me kõik teame seda no, 7-minutilist või kui pikk see eepos oli, mida vanasti raadio DJ-id panid peale selle jaoks, et saaks minna suitsu tegema, aga no, on olnud mingid üksikud juhtumid, näiteks 92. aasta Wayne's Worldi filmis mängiti mõned noodid kidraga, Simpsonites on olnud ka mingid sellised momentid, aga ei ole päris tervikuna lubatud seda kasutada. Küll, aga nüüd on siis välja öeldud see, et esimest korda siis ajaloos, nii muusika kui filmi ajaloos, uues filmis, mis siis veebruarikuus meile kinodesse jõuab ja kannab nime Narnia imetegija õepoeg, Greta Gerwig on režissööriks, seal on siis esimest korda lubatud Stairway to Heaven kinolinale.
2: Kuidas see siis juhtuda sai?
1: No juhtus see seoses sellega, et ilmselgelt filmitegija Greta Gerwig tegi head tööd läbirääkimistel, aga tuleb siis välja, et on Led Zeppelin olnud siis kirjanik C.S. Lewis suured fännid. Valgusest peale kogu see Narnia lugude saaga ja kõik on ikkagi midagi sellist, mis neid lapsepõlves aitas üles kasvada ja siis nüüd nad siis otsustasid, et lubavad seda lugu kasutada. See lugu on ju selle poolest ka kuulus, et noh, vähemalt paljudes välisma pillipoodides on ta üks nendest lugudest, mida ei tohi kunagi kitarri peal mängida. Et noh, seal on mingid lugusid veel, mis on noh, nii-öelda keelatud, sellepärast, et muidu ei olekski muud kui hommikust õhtina, et käiks üks pinistamine selle tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin ja nii edasi.
2: Aga samas vaata kui tore lugu ja õpetlik lugu selles mõttes, et hoolimata sellest, et võib-olla kõik me teame, et seda lugu ei ole lubatud kusagil kasutada, isegi pillipoodides ei tohi mängida ja nii edasi. Tasub ikkagi küsida, sest äkki juhtub et see küsija on loo autorite iidol ja see luba antakse.
1: Jah, et ega see manad täiad, kui küsi, siis ei saa naguni.
2: Just.
1: Nii et tasus ootamist ja kuidas sul Narnia filmidega on? Oled neid varasemaid näinud? Kas see plaanid 12. veebruaril vist peaks olema see meil Eesti kinodes ka näha, mis ta siis imetegija õepoeg? Plaanid vaatama minna?
2: Ma plaanin vaatama minna, aga ma ei ole varasemaid näinud. Uskumatu, on ju.
1: No sul on nii palju jällegi avastamist, võtad need kõik näha. Ette voogedastusplatvormides on kogu Narniagraam olemas, vaatad vanad asjad ette ära ja siis uus avastus veebruaris ja saad seda kõike Led Zeppeliniga kaunistada.

0: autole , värskele autole , autod kohe olemas .
1: ja muidu on autoturg vaikne , aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad . palun võtmed kätte . no vaadake ise , kaheveolised , neljaveolised , manuaalkastiga Kia Sportage'id , automaatkastiga , diisel , hübriid , varustus , mis kaasa tuleb , on lademetes . ja miks lähevad ? no natuke ka hinna pärast . Kia.ee
2: selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Koletiga , kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus . miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha ? Sophie du Barry romaan kolmest naisest , kahest ajastust ja ühest kadumisest . emade saladus . kirjastuselt tänapäev .
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad . kui köök , siis ikka Viigardis . Viigardi.com .
4: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti .
5: Nino Katamadze , ainulaadne , sensatsiooniline ja maagiline Gruusia laulja ja helilooja . 22. novembril Alexela kontserdimajas . piletid piletilevist .
6: täna Kanal 2 õhtusaates .
7: täna saates Õhtu . Märt Avandil on täna esietendus Stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla , et uurida , kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on . järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima . ning räägime rindadest , ikka nendest , mis toidavad lapsi , inspireerivad kunstnikke , tekitavad piinlikkust , äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi , mis sobib ja mis mitte . Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2-s.
8: Raadio Kuku.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Päevanope.
11: Kuku hommikuraadios rääkis Soraineni vandeadvokaat Garri Ginter sellest, kas riik hakkab inimestele riskiskoori määrama ja mida me selle vastu teha saame.
12: No ma ütlen niimoodi, et täna on Eesti ikkagi väga privilegeeritud seisukorras, sellepärast, et täna meie ei ole Hiina. Et täna me kaitseme seda vabadust, mis meil on ja ta on olemas. Ja me parandame neid vigu, mis on juba tehtud ja nüüd kolmas asi, mida peab tegema, et neid uusi vigu juurde ei tohi teha. Ehk siis Eesti on jätkuvalt see riik, kus sa saad jahulikult jaanipäeval, ma ei tea, sõpradega väljas napsu võtta ja üle lõkke hüpata, alasti rabas ujuda ja noh, need vabadused on meil kõik alles, et valida endale see elukaaslane, keda sina tahad ja kui tema sind ka muidugi tahab, eks ole. Et see on meil praegu kõik alles ja mida inimene saabki teha, on teha suu lahti ja öelda, et ma ei taha seda teist aset, et ma ei vaja seda täiendavat hoolt riigilt, mida mulle nagu topitakse. No mina täna tundes väga paljusid ka riigikogu liikmeid või siis arstide kogukonda, siis mul on telefon nagu punane ja kõik muud kanalid ka, kus tuleb toetusavaldusi just selles kontekstis, et nemad ka ei taha sellist olukorda ja nad ei saa täpselt aru, et kus see üldse tuleb või kes seda ajab. Ja praegu on nagu väike initsiatiiv grupp nagu juhuslikke inimesi, seal hulgas päris suur osa ikkagi sellest kuuendast kolonnist, et ametnikud, kes viivad oma tahet ellu sõltumata sellest, mida ütleb põhiseadus või mida ütleb järgmine minister, et seda ei taheta, tulebki suu lahti teha ja ei tohi karta. Ja hästi paljud inimesed, äkki mind lastakse lahti, arstid ütlevad, et kui ma nüüd ütlen, et mulle see ka ei meeldi, et kas ma saan järgmise tervise kassa lepingu. Ametnikud ütlevad, et meil on öeldud, et teise ametkonna andmebaasi ei tohi kritiseerida. Aga tegemist on ikkagi enesetsensuuriga, et Eesti on selles mõttes vaba riik, siin ei saa sanktsioneerida sellest, et sa räägid, mida sa mõtled, sa pead oma riigikogu liikmele saatma kirja ütlema, et palun ära toeta seda eelnõu või ole aktiivne. Aga me oleme niimoodi harjunud olema tagaistmel ja vaatame, et kuhu nad lähevad. Ja siis see, mis praegu toimub, see ei ole paha tahtlikus, vaid see on pealiskaudsus. Lihtsalt inimesed ei süvene ja ütleme, ajakirjandusel on siin keskne roll selgitada, et mis on selliste initsiatiivide juures halb, Noh, ja siis tulebki vastulüke, tuleb see, et oi, et räägite mingitest ulmefilmidest, et see kindlasti nii ei ole. Ja noh, minister istub pressikonverentsil ja ütleb, et andmed on kõik väga hästi praegu kaitstud. Noh, ja üritad aru saada, et kus ta võtab seda, et on uus kord. Minister ütleb, et on uus kord terviseandmetes, et politsei käitub teistmoodi ja tehik andmebaasina käitub teistmoodi. Mina küsin, et kui seal see uus kord on, miks seda korda ei ole avaldatud, miks ma ei saa seda lugeda, miks ma ei saa seda kontrollida. Nüüd minister ütleb, et Liisa Pakosta on temaga koos leidnud mingid lahendused, siis kinnitab, et andmekaitse inspektsiooniga on kõik koos läbi hekseldatud, et õiguskantsler on temaga nõus, eks ole, aga need väited jäävad õhku. Ja tegelikult, kui nüüd kontrollida, et kas need väited peavad paika või mitte, selgub, et nad on õhku täis.
11: Peaminister Kristen Michali valitsusele anti eile parlamendis üle umbusaldusavaldus. Peaminister on täna ja homme Brüsselis Euroopa Liidu ülemkogul, ent leidis aega hommikul saatele sihik ka umbusaldusavaldust kommenteerida.
8: Telefonil on nüüd peaminister Kristen Michal, tere!
13: Tere hommikust!
8: Riigikogu Keskerakonna EKRE ja Isamaa fraktsioon ning mõned aknaalused saadikud andsid teile üle umbusaldusavalduse valitsuse. Sellega on nad ju kuid ähvardanud ja teile see üllats ei olnud, eks?
13: Ei, seda kirja prostokvaasinust, nagu nad ise seda kutsusid, on nad koostanud ju päris pikalt. Ja ma saan aru, et lõpuks see tekst sai kokku ja noh, see tekst muidugi kubiseb vigadest, et seal kohe vaatab vastu väide näiteks, et Eesti erasektor on paigal seisus. Aga noh, faktin on nii, et minu peaministriks oleku ajal on majandus kasvanud. Eesti majandus kasvab Euroopa Liidu keskmisest lausa kaks korda kiiremini. Just tuli IMF-i värske prognoos, mis ütleb, et Eesti kasvab Balti riikidest järgmisel aastal juba kõige kiiremini. Noh, siis seal on väide sees, et valitsus on edasi lükanud erinevate moonahangetega, aga taas vale. 24. aastal hakati raha otsima kaitsesse, mitte kaitsest ära võtma ja minu juhtimisel on 3,3% SKP-s saanud üle 5% investeeringud kaitsesse. Me oleme üks NATO kõige rohkem kaitsesse panustavad riike. No ja seal on veel erinevaid väiteid, kui see on veidi laest võetud, aga noh, selle pika koostamise peale oleks võinud ju saada parema teksti, aga kõik need faktid saame ära debateerida siis järgmisel nädalal, kui me ülemkogult tagasi olen. Vähemalt see sõnum on küll nende poolt antud, et EKRE ikka on võimeline koos tegutsema taas. Ja võib-olla see on ka veidi publiku testimine, et kuidas inimesed mõistavad seda, et nüüd Isamaa Keskerakond ja EKRE taas koos on, üritavad koos tegutseda.
11: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis.
10: Päevanope.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Indrek Kiisler sai pikema intervjuu uuelt kaitseministrilt Martin Heremilt. Esimene osa sellest intervjuust läks eetrisse Sihiku saates keskpäeval. Nüüd aga kuulame ülejäänud osa sellest, kus Herem rääkis droonikaitse ülesehitamisest.
3: Mul on tunne, et number üks on teha selgeks, mis asi on droon. Need jubedad putukad, mis lendavad tükikese lõhkeainega Ukrainas inimeste pihta, need ei jõua Tallinnani. Need jõuavad rindejoonest, ehk siis tänane riigipiir üldjuhul 20 kilometri kaugusele. Kõik, mis sealt edasi, seal on teistmoodi linnud juba, mis ohustavad. Ja nende kõigi vastu on natukese erinevad vahendid. Millised need meil täpselt on? Lihtsalt öeldes, need väikesed droone ukrainlased täna lasevad püssidega alla. Nad kasutavad elektroonilise sõjavahendeid, aga kui on valgus kaabli otsas droon, siis sellele elektroonilise sõjavahend ei mõju mitte üks gramm. Ja lõpuks peab just põltsamalt oma vintpüssi, automaadi või haavlipüssi välja võtma, selle alla laskma, sest teist varianti ei ole. Või varjuma näiteks teisele poole kalavõrku, mis täna nendes piirkondes Ukrainas päästab väga hästi. Kõigi teiste vastu on suuresti vajalik juba kaitseväe abi, aga me täna peame mõtlema, et mis need vahendid on, kineetilised või elektrooniliselt, et kas seda saavad kasutada ka näiteks eraettevõtted. Ja neid lahendusi on turul juba olemas, Ukrainas muud kui areneb. Kaitsevägi peaks siin jällegi andma mingisuguseid juhiseid, juhtnööre, aga lõpuks on see ettevõtete otsustada. Veel kord, kaitsevägi on number üks. Ja kui me räägime pikama droonidest juba, siis seal ühel siviilisikul ei ole muud teha, kui olla valmis tegutsema vastavalt infole ja asutused, ametkonnad peaksid teadma, kas nad peavad valima omale alternatiivseid tegevuskohti või puht materjalidega olema valmis oma taristud kindlustama. Kui me räägime nüüd erinevates sensorites, siis ma isegi tahaks öelda, et see kiiresti areneb, aga kaitsevägi kindlasti teeb siin praegu üsna kiireid hankeid ka, osad hanked on töös, et meil oleks parem olukorra teadlikkus ja ülevaade sellest kõigest. Nüüd, kas me läheme edasi õhupallide, reaktiivlennukite, raske kuulipildujate ja kiirlaske kahuritega, see on natuke see järgmise aasta areng ka. Osad asjad on otsustatud, osad asjad vajavad veel otsustamist. Ma olen varem välja öelnud reaktiivlennukid, see ei tähenda, et me ostaks F-35-tesid, Gripeneid või F-16-neid. Eesti kaitseväel on täna kasutada kaks reaktiivlennukit L-39 ja juba ma arvan, et 20 aastat oleme me nendega lennanud. Tšehid teevad neid lennukeid relvastades need näiteks 20 mm kiirlaske kahuriga ja minu teada ukrainlased soovivad ka sellised lennukeid, sest selle vahendiga täna hävitavad nemad 30-40% nendest pikama droonidest, mis on siis selline 2x3 meetrit või veel enam, mis lendavad kiirusega 400 km tunnis ja kannavad 100 kg lõhkainet ja suudavad 1000 km kaugusele lennata, mitte siis need väikesed, mis inimeste pihta lähevad. Et nendega hävitatakse õhust, nende reaktiivlennukitega, kuskil 40%. Me peaksime tegema midagi sama, aga see peab olema seotud nende õhutõrje vahenditega, mis on meil maa peal. See ei tähenda minu hinnangul täna kaitse eelarve suurendamist. Me peame lihtsalt tänased vahendid osaliselt asendama äkki õhk-õhk lahendusega, mitte maa-õhk lahenduse juurde jääma. Varem me pole seda teinud kahel põhjusel, ühest küljest see on olnud kallis ja me oleme tunnud ennast väikestena, aga täna Ukraina kogemus seda näitab ja sealt me peaksime seda õppima.
4: Palju neid hävitajaid meile vaja oleks? Ideaalis?
3: Vot see on nüüd selline küsimus, millele ma täna veel vastata ei oska. See on sama raske küsimus, kui palju meil oleks vaja näiteks mingisuguseid püüdurdroone, rakettrelvi maapinnal. Need arvutused on kuskil olemas kaitseväes, ma neid peast ei oska öelda, aga mitte kümneid, kui me räägime lennukitest, vaid kas Eesti puhul pigem suudaks me neid ülal pidada alla 10 ja sellest oleks juba väga suur abi.
4: Aga kui me nüüd räägime päris Ida-Eestist, mis on, kui te ütlesite, et need lähimad droonid lendavad mõnikümmend kilometrit, see tähendaks ju küll, et idapoolsed linnad, idapool asuvad rajatised, seal lähedal võiks olla nagu selgelt välja vaadatud mingid kohad, kus siis vajadusel kuulipildujatega mehed lähevad ja teevad töö ära.
3: Ma võin tuua Hersooni näite, seal ma olen rohkem käinud ja kursis. Esiteks on see linn üsnagi võrku mehitud. Seal on suured pikad tänavad, mida katavad võrgud ja see teeb inimestel palju lihtsamaks varjuda, annab palju rohkem aega juurde ja teeb väga keeruliseks nendel droonidel inimesteni jõuda. Teiseks on siin ehitatud nüüd sõja ajal varjumiskohad bussipeatustes, suuremates üldkasutatavates asutustes, nende ees on sellised betoonist punkrid, kuhu mahub ka 20 inimest ja mis kaitseb mitte ainult väikese drooni eest, aga põhimõtteliselt ka kõikide raketirünnakute korral, kui ta vähegi ei lähe täpselt pihta ja üldjuhul ei lähe. Ja lisaks sellele siis tea kui suur see Hersooni oblasti laius on praegu umbes 200 kilometrit ja sügavus vähem kui 100 kilometrit. Terve selle oblasti peale on suurusjärgus 53 inimeselist meeskonda käsitulirelvade ja elektrooniliste droonipüssidega, kes siis neid droone käivadki jahtimas vastavalt sellele, kuidas nad infot saavad. Sellel suvel Hersoonis lasti alla sellisel moel või siis elektrooniliste vahenditega võeti alla 85-90% kõigist ja me räägime siis nädalas rohkem kui, ma arvan, et umbes 2000 droonist, mis seal iga nädal inimesi jahib ja nendest 80% siis 2000, mis me ütleme, 1600 julgelt võetakse alla ja nüüd need 400, mis jäävad alla laskmata, need kõik ei jõua inimesteni. Nad tavaliselt jäävad kuskile võrkudesse, ei taba inimest, inimesed lihtsalt varjuvad ennem ja nad elavad kõik edasi. Need lahendused sisuliselt, kui me täna tahaksime kiiresti selleks valmistuda, siis väljaõppe võtaks aega paar päeva. Võrgud, püssid on meil kõik olemas, betooni me võiksime teha ka päevadega. Asi, mida me ei saa minutite, päevade või tundidega, on kogemus.
4: See võrgu teema, et sellest inimesed väga palju tegelikult ei tea, et kas meil oleks tegelikult põhjust teha, aga ma ei tea, Tallinnasse, Tartusse mingi demo täna, kus on nagu selgelt ka nagu ära näidatud, mis moodi see elu kulgeb ja kui palju see turvalisemaks teeb.
3: Tallinnasse, Tartusse mina neid ei teeks, sest see jätaks vale mulje just kui need droonid siia jõuaksid. Küll aga kui me räägime Balti kaitsevööndist ja see on kas väga piiri lähedal või mõne kilomeetri kaugusel, siis sinna me võiksime teha küll. Ja nüüd puhtalt sellise etteruttava saladusena ma ütlen, et jah, on kavas panna sadade meetrite pikkuselt sellist võrku üles üldkasutatavatele teedele ja mitte ainult sellepärast, et näidata inimestele, milline see välja näeb, vaid selle jaoks, et saaks aru, mis ressurssi see nõuab nii püstitamisel, aga ka selle ülalpidamisel, sest et ilm hakkab seda mõjutama, lumi, vihm, puulehed, see on kõik see, mida Hersoon on ju ka õppinud. Ega Hersoonis ei tulnud see ka kohe. Me naersime terve aasta aega venelaste üle, kes omal neid võrgutunnelid tegid ja kui Ukrainas möödunud talvel olid nad esimest korda kümnete kilometrite pikkuselt pandud, siis ma tean, Hersoonis jaanuaris vajus umbes 15 kilometrit võrgutunnelid kokku, sest seal oli tekinud jäävihm ja see muutus raskeks, see vajus kõik kolinal kokku nendel seal. Et, ka nemad on õppinud. Meie saame nende käest õppida, aga ühel hetkel me peame ka mingid asjad tegema puht füüsiliselt, sest muidu me jääme ikka väga teoreetiliseks.
2: Kõneles kaitseminister Martin Herem.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus.
5: Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülalisteks poliitik ja põhiseaduse alusteksti üks autoreid Jüri Adams ning ajakirjanik ja õppejõud Valle Sten-Maiste. Juttu tuleb põhiseaduse kestlikkusest, 90. aastate poliitilisest vaimust ning kivisse raiutud pätsidest. Aga samuti küsime, kas sotsiaalmeedia ajastul vähenebki tõsiselt võetava ajakirjanduse mõju. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast võistlusest, mis, no ütleme, meil võistlused on juba alanud, aga finaal saab aset leidma siis novembri lõpus Las Vegases ja need on maailma meistrivõistlused Excelis.
2: Excelis.
1: Ja Excelis. Kuidas sulle tundub, Ingela, kas on midagi sellist, kus sina või mina võiksime olla maailma noh, kõrg?
2: Ikkagi tippude tippus on ju.
1: Jah, tippude tippus.
2: Ma sind, ma usun küll sinusse. Ma arvan, et sina võiksid vabalt.
1: Ma ei ole ammu niimoodi enda ole naernud. Ei, mina olen Excelis ikkagi, noh, ikkagi turakas võin täitsa kohe otsa. Ei jaga ma Excelist suurt midagi. Nad paar valemit kunagi oskasin sinna ritta panna, aga nüüd on ma usun see oskus ka minetunud.
2: Oi jaa. Ma mäletan, et ülikooli ajal meil oli mingi kohustuslik aine vaja läbida ja seal tuli ikka väga palju neid Exceli igasuguseid koode ja asju teada ja neid arvutamisi seal teha, aga tänaseks vist küll ei mäleta nendest mitte midagi. Mul on midagi praegu Excel lahti ja päris kenasti täidan seda, aga niimoodi, et kirjutan lahtrisse midagi ja siis sinna kõrvale klõpsan selle lahtrikese aktiivseks ja lisan juurde. Et ma ikka peaksin kõvasti eelnevalt üle vaatama need valemid ja kõik kogu selle võimaluste ampluaa, mis Excel pakub ja siis võibolla millegagi saaksin hakkama, aga praegu niimoodi peast ei oskaks küll.
1: No praegu esimene ja teine voor käivad, vabandust on juba toimunud, aga 17. oktoobrist on siis 3., 4. ja 5. voor, et põhimõtteliselt oleks võinud iga soovija sellest osa võtta ja auhinna fond on $100,000, et ei ole ka mingi naljavõistlus ja seda ülekannet vaatab üle kogu maailma ikkagi päris palju inimesi. Noh, ka ma ei oska nüüd öelda, kui põnev on vaadata, kuidas mingid tüübid siis peavad 30 minuti jooksul Excelisse igasuguseid andmeid sisse kandma, aga no ma arvan, et no meie aru saam sellest, et mida on võimalik Exceliga teha ja see, mida need tüübid seal teevad, on ikkagi väga erinev.
2: Ja võibolla see on ikka väga-väga põnev, et ei ole lihtsalt ühed numbrid rivis, vaid sealt, no võt, ma ei oska isegi ette kujutada, mida kõike see teha lõpuks võimaldab.
1: No oluline on seal jah see, et 30 minuti jooksul peab seal ühe väga raske ülesande ära lahendama, aga no ma arvan, et 30. november siis võibolla õnnestub meil siin oma saateski teha väikene ülevaade sellest, et kuidas Exceli hundid no, andmeväljadel ratsutavad, aga no, kui läheb radarealt läbi, siis on vähemalt see, et linnukin on kirjast. Oleme teavitanud ja huvilised leiavad ise võistluse üles. Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, meie täname Ingelaga koos siin selle vahva nädala eest, mis meil on olnud ja siirdume ise siis nädalavahetust pidama.
2: Ja esmaspäeval näeme juba jälle.
1: Peale kella 3 uudiseid. Kõike mõnusat.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Terviskena raadiokuulajad, neljapäevane päev tähendab seda, et Jäljed gloobusel tiim on kogunenud stuudiosse ja hakkab rääkima jälgede tegemisest erinevates maailma paikades. Ja saatejuhtidena nagu ikka on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja tegelikult on käesoleva aasta kujunenud selliseks, et meil on isand Karuga ikkagi üsna keeruline siin aeg-ajalt kokku saada, sellepärast et käimist ja toimetamist on väga palju ja seda võrra on veel hea meel, et me oleme nüüd suutnud kinni püüda ka ühe inimese, kes on samamoodi ikkagi suures osas sellise maailma hulkurlusega tegelenud hoopis teises võtmes, millest me ei olegi oma saadetes mitte kunagi rääkinud.
1: Ehk siis täna tuleb juttu hääletamises kindlasti pöidla küüdist.
2: Tea, kas see on üks vanimaid matkaviise, kui jalgsi matk välja jätta?
1: Ei, minu arust vanim matkaviis, ma arvan, oli ikkagi survestatud matkaviis, kui orja viidi oma farmi.
2: Töövahetusprogrammi käigus viidi.
1: Ja, et tõenäoliselt oli see. Aga meil on tõesti suur rõõm öelda tervist mehele, kes on hääletanud tublisti ka väljaspool Eesti Vabariigi piire, mida me vist enamus on teinud. Tema nimi on Peeter Paaver, tervist.
3: Tere.
1: Kuidas kas selline tutvustus, et, et sa nagu oled väljaspool Eesti piire ka hääletanud, see tundus natukene mage selles mõttes, et sa oled nagu erinevates ütleme niimoodi, et ütleme nii, mitte ainult Euroopas ka, vaid oled ka näiteks Aasia poole hääletanud.
3: Aasia poole, aga ega vist väga teistel mandritil ei ole, aga vähemalt kogu Euraasia on läbi hääletatud.
2: Kas Eesti, niimoodi öelda? Kas Eesti hääletajatel on oma mingi kogukond ka, Facebooki leht, Eesti hääletajad ja siis inimesed panevad oma nimekirjad, kes kus kuhu mõõdavad kilometraasi, palju on läbi hääletatud?
3: Ei, konkreetselt hääletajate ma ei tea, küll on sellised punkarite omad äkki, kus nagu võibolla võib seda teemaks tulla, aga osas kogukond ei ole. Rahvusvaheline hääletajate kogukond on küll olemas, on olemas selline lehekülg nagu Hitchwiki, aga on ka Nomadwiki ja Trashwiki ja sellised huvitavad, et seal saad nagu päris täpselt kogemused, et kuidas, mis riigis üldse, kas seal on võimalik hääletada või kuhu sa hääletada saad või mis seal juhtuda võib või mida sa üldse peaks tegema näiteks, seal öeldakse kohe, et kuule, et Iraanis ja pöidla püstidest, mille on see nagu keskmine sõrm kultuuriliselt, et ei tasu, aga seal saab päris palju infot ja seal jagavad kõik oma kogemusi sükseid üsna kuupäevaliselt.
1: Aga kas seal peab ikka oma filter peab nagu vahel olema, et seal, kas nagu igas grupis on ka seal neid, et nii kui küsimuse püsti paneb kohe saad vastu näppe ka, sest mingid on, mis asja, mis loll küsimus see on, nagu, mis sa tuled, mis sa Iraaki tahad minna nagu näiteks?
3: Ei, seal sukkest asja keegi. Seal on normaalsed tüübid, et muidugi, et seal saab, küll, et ei ole probleemi. Et, mõni ütleb, räägib halvast kogemusest ka, aga need on pigem sellised, et neid tasub võibolla kuulata.
1: Kui me proovime korra tagasi minna selle esimeste hääletamiste või pöidlaküüdiga sõitmiste juurde, mäletad sa ka esimest korda, kui sa üldse nagu nii-öelda tee ääres seisid ja käepüstidesid? Või mäletad sa seda mõtet, et kui sa vaatasid, et keegi tegi seda ja näiteks, ma ei tea, sinu ema või isa pidas auto kinni ja võttis kellegi peale ja sa vaatasid, oh, lahe.
2: Ma üritasid lehvitada, aga auto ei seisima.
3: Ma arvan, et on sellised,